Ni wimbo Mwani Teta. Nasikia Mwani Teta, Beno Villa Anthony, utunzi wake huo wakiwa na Uda Jazz Band. Bendi ya Uda makao yake makuu yalikuwa Kurasini. Kurasini ndiko ilikokuwa makao makuu ya mabasi haya ya usafiri Dar es Salaam. Mabasi haya yalikuwa makubwa, yale ya size ya kati na yale kama hayo unayoyaona, ambayo ni mabasi makubwa yanapita kwenye mwendo kasi. Yalikuwepo mabasi kutoka nchi ya Hungary ambayo wakati wa Uda alikuwa anaagiza mabasi yale. Yalikuwa yanatoa huduma katika njia mbalimbali za Dar es Salaam. Tena nakumbuka wakati ule hakukuwa na habari ya njia maalum sana kwamba kama hivi sasa hivi kuna mwendo kasi eneo lake maalum. Ilikuwa zina mabasi yale yanapita Ikarus yale. Ilikuwa likipita, likishapita ile kama abiria walikuwa wanasubiri, likipita utajua kwamba limepita. Na ndio maana alikuwa anaita Ikarus kumba kumba. Yaani linakumba kweli kweli. Yalikuwa ni mabasi makubwa tu. Kwa hiyo awamu ile ikaja ikapita baada ya kuwa yameharibika haribika na yenyewe kalega lega tena na nini. Sasa ndio imekuja tena katika makampuni ya mengine na meleta mabasi kama hayo kwa kizazi cha sasa, ambacho akikuona mabasi yale ya Uda wakati ule makubwa kama haya, basi na wenyewe wanapata nafasi na kuona huduma inavyotolewa katika mabasi kama haya. Kwa hiyo serikali inawakaribisha wawekezaji, ndio matunda yenyewe hayo ambayo tunakuwa tunayaona. Usafiri unakuwa ni haraka, unakwenda mahali unarudi, unakwenda mahali unarudi. Ndio hivyo kama unavyoona kwenye SGR, tunakwenda kwa haraka sana. Morogoro unakimbia bwana, nakwenda mara moja Morogoro hapa, tarudi tutaonana baadaye saa 8. Unakwenda baadaye unakata tiketi yako tena kwenye mtandao kwenda na kurudi unarudi. Ndio maendeleo haya, na tuwapongeze viongozi kwa kusimamia hayo. Beno Villa Anton, baada na utunzi wa wimbo huo wa nasikia Mwani Teta, ana wimbo mwingine. Tupige wimbo mwingine, siku nyingine tutapiga nyimbo kadhaa na tutazungumza naye tena, kama wimbo ule wa MV Mapenzi namba 2 ambaye alikuwa anajibizana na anajibizana na Chidumule, Cosmas Tobias Chidumule, wakati ule meli kwenda kisiwa cha wapendanao ilipokuwa inazama. Yeye Beno Villa alikuwa nchi kavu na Chidumule alikuwa ndani ya meli. Sasa akimuelezea mwenzake huko hali, controller over, meli na kwenda kisiwa cha wapendanao imezama baharini, over, imekutana na dhoruba, over, nahodha akajitupa baharini. Mtihani mkubwa sana. Lakini huo ni mmoja kati ya nyimbo alizotunga Beno. Lakini wimbo mwingine ni wimbo unaosema shahada ya uvumilivu, ambao amemwimba mtu mmoja humo, wamemtaja kwa jina la Moyo Gani. Kwa hiyo wimbo huu unaitwa Shahada ya Uvumilivu. Moyo Gani kaimba tu ndani. Kwa hiyo nyimbo hizi zina majina yake, na ni majina haya ambayo hayabadilishi, lakini kuna wengine wakikosa kujua wimbo unaitwaje anabandika tu kusikiliza anavyosikia wimbo unavyozungumza mwanzoni. Nyimbo jamani ziko maktaba. Hii ndio maktaba yenyewe. Kisima ndio hiki. Hakuna kisima kingine kilichochota maji ambayo kinaendelea kuhifadhi kama hiki. Kwa hiyo mambo yote yako hapa. Ndio watu wakibishana, bwana yulimba nani, yulimba nani, kifika kwetu naambia subiri. Tutakuletea majibu baada ya muda. Unampa kitu cha uhakika kabisa. Sasa huni utunzi Beno Villa shahada ya uvumilivu. Hebu tusikilize alafu nitakupa maelezo kidogo ambayo aliwahi kuniambia Beno kuhusiana na wimbo huu.

ni wimbo unaoitwa Shahada ya Uvumilivu, DDC Mlimani Park Orchestra, ngoma ya Ukae. Huu ni mkesha wa henga. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, mwanzangu Papa Chimanga Kalala Sosa, na mitamboni yuko Alphonse Mbambe. Tunakwenda nawe katika usiku huu tukikupa burudani. Tunaamini usingizi wako haupotei. Tutazungumza baadaye kidogo, lakini tulikuwa tuna mambo ya kukueleza mengi kidogo, na tunapokuwa na hayo basi saa nyingine tunapunguza maeneo mengine. Na nilikueleza kwamba tutazungumza na bwana Zahoro Kabelwa ambaye ni kakake Suleiman Mbwembwe, lakini kabla tujamkaribisha, hatujui kama atakuwa usingizi umeshampeleka huko kwingine, lakini tukimpata tutazungumza naye. Hebu kwanza tukupe kibao cha Mbwembwe kinachoitwa Mama Chichi. Na nasadikiwa Mama Chichi alikuwa ni mkewe. Mbwembwe yuko mbele za haki. Mwenyezi Mungu amrehemu, amuondolee uzito mbele ya safari. Tusikilize kazi hii, alafu tunamtafuta bwana Kabelwa atueleze kuhusu kazi aliyofanya mdogo wake na uhusiano ulikuwaje na Mama Chichi.

0: msikilizaji, nilikuambia tutazungumza na bwana Zahoro Kabelwa, ni kaka yake Suleiman Mbwembwe, kuhusiana na kumbukizi hii mwenzetu huyu. Tunapowakumbuka hawa, Mwenyezi Mungu tunamuomba sana aweke mahali pema peponi. Tunapomuona mwenzetu tunamzika, basi kuna huzuni kubwa katika familia, huzuni kubwa kwa sisi tuliokuwa naye, huzuni kubwa kwa wale wapenzi waliokuwa wakimsikia. Kile Mwenyezi Mungu anajua siri yake. Haya, bwana Kabelwa.
1: Naam bwana.
0: Naam, habari za huko?
1: Namshukuru Allah, habari za huko za kazi?
0: Ah, tujambo, tuko kwenye mkesho wa wahenga hapa.
1: Ndio.
0: Na napiga kibao cha Mama Chichi akimzungumzia Diana. Sasa tuongee kwa kifupi angalau. Kwa tunajua mara nyingi inapofikia mwezi wa sita huwa kumbukizi ya Suleiman Mbwembwe. Huyu najua ni mdogo wako, wewe ulikuwa mdogo wako.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ndio.
1: Kumbukizi yake ni sahihi kabisa. Alifariki tarehe 12 ya mwezi wa 6.
0: Ndio.
1: 2004.
0: Aha. Na katika wimbo huu wa Mama Chichi tunasikia anamzungumza Diana huyo.
1: Baada ya yeye msafara wake wa mziki.
0: Ndio.
1: Alianzia Kimbunga.
0: Sawa.
1: Kimbunga akaenda Tanzania Star.
0: Sawa.
1: Tanzania Star aliimba wimbo wake mmoja ambao ulimpa sifa mpaka baadaye kwenda Chondo.
0: Ndio.
1: Safari sio kifo.
0: Sawa.
1: Ile safari nimerudi salama.
0: Sawa.
1: Baada ile ndio akaenda akafanya akatua Mshondo mwanzo.
0: Ndio.
1: Akaingia Mshondo.
0: Ndio.
1: Alifanya majaribio pale kwenye nyimbo za Mshondo.
0: Kwa maana hiyo akiwa Juata sasa.
1: Akiwa Juata.
0: Sawa.
1: Basi akina Mabela akaona huyu anafaa.
0: Ndio.
1: Ndio alipomchukua akaingia Juata.
0: Ndio.
1: Juata aliimba baadhi ya nyimbo zake nyingi. Baadaye akaja akahamia Vijana.
0: Ndio.
1: Alipokuwa Vijana ndio alipokuja kumuoa Mama Chichi.
0: Diana huyo sasa.
1: Diana Mashaka Rumelezi.
0: Sawa.
1: Kibesa Magomeni namba 16.
0: Naam.
1: Beseni wake alikuwa Abu Semwano.
0: Aha. Na yuko mbele za haki.
1: Naam.
0: Mungu arehemu. Naam.
1: Mungu arehemu.
0: Mm.
1: Baada ya kufunga ndoa na Mama Chichi, Diana.
0: Ndio.
1: Baadaye alikuja akaondoka akaenda Uingereza.
0: Ndio.
1: Kule baada ya kwenda kwa ajili ya mziki, lakini bahati nzuri bana kidogo Qur'ani ilipita pale.
0: Ndio.
1: Alipofika kule kulikuwa na msikiti na majamaa zake, aliposali kulikuwa na Maulidi mlango wa 3.
0: Ndio.
1: Aliusoma vizuri mno.
0: Wapi huko Uingereza?
1: Uingereza.
0: Ndio.
1: Jamaa akamwambia, wewe sasa unajua kule kuna Kenya, Uganda, Tanzania na wengine.
0: Ndio.
1: Wewe utatufundishia watoto wetu hapa.
0: Aha.
1: Sio mambo ya mziki tena.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kule akawa mwalimu wa madrasa.
0: Naam.
1: Baadaye akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani akaenda tena Vijana.
0: Aha.
1: Alipokwenda Vijana mara ya pili.
0: Ndio.
1: Na Vijana walimpataje? Vijana alipo mwanzo kabisa mwezi wa Ramadhani hawa jamaa wa Mshondo wanakuwa likizo.
0: Ndio.
1: Walipokwenda likizo, yeye alikwenda Nairobi kwa wale akina Wilson Peter na George Peter. Alijifunza mambo ya muziki alipokuwa anasoma form 2.
0: Ndio.
1: Karimjee. Mwalimu wake wa muziki alikuwa wale jamaa wa Rajabu Alfani wa Jamhuri.
0: Ndio.
1: Basi alikenda kule Nairobi, Vijana, wazee wa Vijana wakawa namtaka, ndio alipokuja kwangu nikamwambia huyu mtu hayupo. Lakini baada ya kurudi akawa kwa kaka yake mmoja, nani, Abraman Shangari kule Sigara.
0: Ndio.
1: Basi ndio alikwenda huko akafanya mawasiliano naye, ndio mwanzo wa kuingia Vijana.
0: Aha. Bwana Kabelwa, katika kumbukizi sasa hii kuna nini kinafanyika nyumbani hapo au nini kimefanyika?
1: Swali lako zuri. kwa sababu wiki iliyopita nilikuwa na kumbu na arobaini ya mke wa mjomba wake
0: ndio
1: Omari Mzunguru ambaye ni kaka wa mamangu mzazi
0: ndio.
1: Kwa hiyo mambo mengine yote tulifanya shughuli zake pale, tulihitimisha wote kwa pamoja.
0: Aha. Tunashukuru sana kwanza kwa kutupa kumbukizi hii. Kuna msikilizaji inawezekana ndio kwa mara ya kwanza amesikia habari hii ya Mbwembwe. Na kwamba alikuwa mwalimu wa madrasa Uingereza huko.
1: Naam.
0: Sasa kule alikuwa akiwafundisha watoto wa wale diaspora, yani kwa maana ya kwamba wa Tanzania na watu wa Kenya labda Uganda au nchi za Afrika wale kwenda kule pamoja na wazungu.
1: Kwa sababu wale unajua wenzetu hata mashindano ya Qur'an haya.
0: Ndio.
1: Kuna baadhi ya wengi utakuta wanasoma vizuri sana Qur'an.
0: Sawa.
1: Pamoja na kwamba si wa Tanzania.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hiyo yeye ilikuwa ni moja ya fani yake.
0: Mhm. Mm. Kwa alikuwa na wanafunzi mchanganyiko. Sawa. Sasa nini kilimtoa tena katika alikuwa amekwenda kwenye masuala ya dini kule, walimwachiaje wale?
1: Unajua hizi sehemu za kule muda kuna mambo mengine. Unakwenda kwa muda sehemu hiki za watu.
0: Sawa sawa.
1: Inabidi baadaye urudi nyumbani.
0: Sawa sawa. Basi bwana Zahoro Kabelwa tunakushukuru sana. Na huo ukiendelea kutukumbusha hivyo kila mwezi wa sita, kwa sababu sisi tunafanya kazi ya muziki kwa muda wote tangu ile saa sita mpaka tunakwenda alfajiri, tunafanya kazi walizofanya hawa. Sisi hawa ni waajiri wetu hawa.
1: Mimi nakushukuru sana kwa sababu kwanza na bahati moja, kwa sababu hata leo asubuhi ni Ijumaa.
0: Ndio.
1: Jambo alimzungumzia sana bwana.
0: Sawa sawa.
1: Na walikuwa unajua yeye alifariki tarehe 12 mwezi wa 6.
0: Ndio.
1: 2004.
0: Ndio.
1: Rafiki yake wa karibu Osman Momba naye akafuata kwa 2005. Kwa hiyo huyu ana 22, huyu ana 21.
0: Naam, naam, naam, naam. Ah, alhamdulillah. Mm. Basi Mungu awarehemu, tunakushukuru sana. Tutaendelea kwa tunawasiliana kuhusiana na kumbukizi hizi. Tunakushukuru sana bwana Kabelwa.
1: Namba zangu za simu ni zile 0716 72 72 35 ama 0789 68 68 30. Hizo ndio namba za mzee Zahoro.
0: Haya, watakaohitaji kupata maelezo zaidi watakupigia. Tunakushukuru sana.
1: Mimi na kweli namshukuru sana, namshukuru Mungu kwa sababu utakuta hata kwenye umri wangu yeye ni mtoto wa tano kwa mama.
0: Ndio.
1: Mimi nilikuwa wa kwanza 1947 na yeye ni 56.
0: Ndio ndio.
1: Ni mdogo wangu kwa kweli.
0: Haya, asante sana bwana Kabelo.
1: Nashukuru sana bwana Mbazingwa.
0: Asante, asante.
1: Nashukuru TBC kwa jumla.
0: Asante. Na msikilizaji, tulikuwa tunazungumza na bwana Zahoro Kabelwa ambaye ni kaka wa Suleman Mbwembwe, kama anavyokuambia uzao wao huo. Huyu katangulia, huyu kafuata. Basi na sisi tunamshukuru, kila wakati inapofikia mwezi wa sita huwa anatushtua kwamba jamani jamani jamani, haya mambo ndio hayo. Haya msikilizaji, ndiko nakuletea taarifa hiyo kutoka kwake bwana Kabelwa. Nilisema nitakuelezea habari ya ule wimbo ule wa Beno Villa wa Shahada ya Uvumilivu. Ule wimbo kuna mwanamke pale, mke wa moyo gani alirubuniwa, mama Hadija huyo alirubuniwa kwamba atajengewa nyumba kule Nachingoya, mkataba huo, mkataba wa kujengewa nyumba. Kilichotokea sasa kwa maelezo ya Beno ni kwamba yule bwana mume yule mama, kilichotokea kitu hicho akaona basi bwana amenitokea, akawaambia wana muziki wale, wana muziki wakaingia studio wakaungurumisha. Sasa wimbo huu wakati unaenda hewani, yule mama kule yule mkataba wake ukawa haukwenda sawa sawa. Inasemekana ile nyumba hata haikufika kozi tatu. Tofali limekwama, tofali imekwama, nyumba hakuna. Yule mama kusikia mumewe anamuimba katika hali hiyo kutoa mashairi haya, akaona ya nini tena anachingua ya huko kwa nini? Nasikia alirudi. Yule mama alirudi kwa mume wake na maisha yakaendelea. Basi haya ndio mambo tunayoyapata katika burudani kama hizi ndugu zangu. Sasa tuangalie ujumbe mlionitumia hapa kwenye kwenye Kishikwambi. Abdalla Kinoko Mvuti anasema Kambazigwa niko macho anasikiliza mkesha. Haya, ngoja tuanzie hapa. Naitwa Jeras Clement kutoka Lalambe Kasulu Kigoma. Shukrani sana TBC Taifa kwa burudani nzuri katika kipindi cha Wahenga. Nyimbo za kale zina mafundisho mazuri sana. Ninawafuatilia mpaka tamati. Wasalimie wote Kasulu huko, huko Lalambe, kwa salimie wote ndugu yangu. Mimi Elia Mwaninje kutoka Mtera Dodoma, nafurahi sana kuwakumbuka wasanii wa zamani kupiga nyimbo zao. Naomba asikilize habari ya Remi Ongara hapa. Haya, tunakushukuru bana. Nilisema jamani mwe mnaniandikia tu msiombe nyimbo kwenye kipindi hiki. Vipindi tumevitenga vile vya chaguo la msikilizaji. Kama dada wimbo nasikia Mwaniteta wanikumbusha mbali sana. Muda huo nilikuwa bus conductor wa UDA na wakumbuka kina John Kijiko, Mtambo, Fortunatus na wengine wengi. Juma Mustachi huyu. Huyu Juma Mustachi kuna siku tutamualika huyu. Tuzungumze naye angalau hata kwenye tambo za kale mchana na mambo mengi sana huyu. Alikuwa conductor wa UDA. Ni kama alivyokuwa Mikidadi Sefu aliyeimba wimbo Tulale Tuboe kwa lugha ya Kimwera. Alikuwa konda kutoka kondakta mpaka mwanamuziki. Tutakuletea habari hizo leo unasikiliza mkesha wa Henga. Anasema ni Juma Mustachi huyo. Anasema anakumbuka kina John Kijiko alikuwa akiungurumisha nao mambo pale. Mwingine anasema wimbo Bambalawe nitaupataje? Ataupataje wimbo Bambalawe? Haya, kisimani si ndikwambia kuchota maji, ukija utapata maelekezo. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Jamani, kesha wa leo nimeupatia, ingekuwa mnashindanisha basi huu leo tungesema bingwa wa mwaka. Hata mzee Kanjelenjele anajua hilo. Sikujua vizuri hapa. Kushindanisha nini mikesha? Haya, tuangalie habari nyingine. Kamarada Mbazigwa katika tungo za kisiasa za Franco huko kwao Kongo au Zaire. Kumbukumbu zangu ni pamoja na Bomboko Auti na New York. Yaani Bomboko ametoka New York. Ah sawa, Lumumba Hezo National, Liberté la Franco, Badepute Mbilinga, Mbilinga. Toboi kwa uchache tu. Tuko pamoja na mkesha wetu wa Wahenga nite Amri Juma. Sawa bwana. Nyimbo ziko nyingi sana. Tunawaambia nyimbo ni nyingi sana sana. TBC Taifa tuko pamoja sana. Amina Kamtande huyu wa Mbagala. Hajaandika kama Mbagala wapi. Andikeni jamani kama Zakiem, kama Mbagala Mbagala Kizuiani. Tuandikieni. Kandidat Mobusu Mobutu na Biso Mobutu kumbusha enzi ya utawala wa rais wa zamani wa Kongo Mobutu Seseko Kuku Ngwendu wa Zabanga. Ni mimi Yunus Kengia mkuu wa camp tokea Bogini kule Moshi. Haya, tupate ujumbe angalau wachache wa wakilishi wenzao Wahenga. Wetu Saidi Mayang Manyanya wa Ukonga Mombasa Dar es Salaam. Naomba anaomba hapa wimbo. Jamani msio mnaomba nyimbo, tupeni tu historia hivi inatosha. Mkesha wa Henga Kakambazigwa amani na upendo wafikie wote hapo. Asante. Hasa huyo fundi mitambo huyo kaka. Hizo nyimbo za Mbaraka zinanikumbusha miaka ya 80 nikiwa Kimamba Morogoro by Ismail Mrisho wa Kongowe Dar es Salaam. Huyu ni Ismail Mrisho wa Kongowe Dar es Salaam akielezea hayo. Tunakushukuru sana Ismail. Asante sana. Mwingine anasema anasema Sheikh Hassan, tunaomba mturekebishie mitambo, usikivu hakuna, mnapoka tu, hamsikiki vyema. Sefu H Sefu wa Makwalu Turiani huko kwa kina mama Nada wa Bungoma huko. Haya, mafundi wamekusikia. Kesha Wanga Papachi, maisha yana mapito mengi. Bila ya hilo shimo ilikuwa ukalale Segerea. Ni mashaka makaranga huyu wa Ibumba Mwale Sikonge Tabora. Ile kasheshe ile ya polisi kule Kibamba alipopitisha muda wa kupiga muziki usiku. Ama anasema bila shimo lile, bila shimo ungelala Segerea. Basi ndio hivyo, na aliwakuta wazee kumwambia ama sibe wangetoa sauti polisi wangesonga pale. Inawezekana polisi waliwaona kana basi bana wameshachukua nafasi ya maficho tuache. Hatujui. Ama kweli kuna watu wanajua kuipiga solo. Huyu Vumbi hii solo ameipiga akiwa ndani ya maji. Maana we acha tu Wahenga tuna enjoy. Naitwa Isa Muhando wazingiziwa. Naona ni yule wimbo wa Ngalula. Nileupiga hapa kamsikia Dekula Kahanga. Ali S. Kilangilo wa Handeni Tanga, mkesha wa wahenga Mbazigu, wa mimi ni msikilizaji wa kipindi cha mkesha wa wahenga, lakini miziki ya wenzetu wa Kenya mbona haipigwi? Kuna katitu, shirati na nyinginezo. Sasa ungetutajia hapa katitu wimbo fulani, ndio utaratibu. Nyimbo ni nyingi jamani ndugu zangu, eh? Kutokea pale Mtoni Kichangani Temeke, anaitwa Salum Radebe, Mbazigu na Papa Chim na fundi mitambo hapo studio TBC Taifa. Tunasikiliza, nipo na shemeji yetu Swaumu Ridhwani, tunapata burudani mpaka mwisho kipindi. Hakika raha by Salum Radebe. Haya bwana Radebe. Mkesho wa henga, mimi nani Hilary Mkude wa Tangeni kule Moro, Mbazigu na wote hapo studio. Asanteni kwa kuturushia mpira toka Kana hadi Tanzania, na sasa burudani muziki wa zamani. Hapa ndio penyewe. Hapa ndio penyewe ba. Yule kiongozi nilokuambia niliyokutana naye alikuwa anamuelezea Papa Chimu hapa kwamba alisema Mbazigu leo ndio nimekuona na furahi sana, huwa nakesha kwenye mkesha. Basi alisema jamani, vijana hawa wanafuata nyayo zenu Mbazigu, mtaondoka. Mkiondoka itakuwaje burudani kama sema? Sasa ndio hivyo. Vijana wenyewe kila mmoja atakuwa anaangalia mahesabu, anaona kwamba hapa niwe na kamarada kama askari mguu chini kwenye mitaa, niwe na kamarada kwenye kilingeni, niwe na kamarada kwenye burudani. Sisi ndio hivyo tupo, tunatoa burudani hizi kwenu. Mbazigu na Sosa, kwa kweli sisi wazee mnatupa haki yetu kabisa, kama hiyo ya Shem Karenga ya Asha. Ni mimi Hassan Mwekizia wa Komkonga kule Handeni Tanga. Naambiwa hivyo. Usiku wa henga hakika ipendeza kuwasikia. Dennis William Mlela KGM takuwa Kigoma hii bila shaka, eh? Naitwa Ramadhani Kitenge, nipo Baba Mbazigu ya Papa Chim na fundi mitambo. Napenda kujua hivi, Papa Chim alishiriki kuimba katika wimbo Mikolo Mileki Mingi wa Orchestra Veve? Maana naisikia sauti yake. Na pia naomba tafsiri ya wimbo Loboko na Litama wa Franco. Umesikia sauti ya Papa Chim kwenye Mikolo Mileki Mingi? Ya bwana wewe, tafadhali bwana. Papa Chim anasema hapana. Sauti zimefanana. Wimbo uliotunga na Pepito Fukiau. Haya. Wimbo wa Veve huo ni Adelius Katete, huyo toka Nyamianga, Bogomora, Kierwa. Naomba wimbo, jamani tena kuombaomba nyimbo hapa. Huyo anaomba Bongo Flavor. Naitwa Sylvester Kalinga, nipo kitongoji cha Kihovela, kijiji cha Nyakipambo, mkoa wa Iringa. Hapa Mufindi. Hakika nawapa kwa uzuri sana. Wapata kwa uzuri sana TBC, ukweli na uhakika. Ndio sisi wenyewe. Mkesho wa henga, kaka Mbazigu na Papa Chim pamoja na fundi mitambo. Mimi naitwa Shabani Sachalangwa. Napatikana Kwamba Songe Kilindi. Mimi huwa napenda sana kwenye kipindi cha mkesho wa henga ifikapo usiku wa Ijumaa. Tunakushukuru sana. Nisome kama Mkulungwa Saidi Disukwa. Huyo kwa Morogoro, tunakushukuru Disukwa. Na mwingine anaitwa Anatori Omdau, anasikiliza mbugi hii ikiwa Ibare Kierwa. Haya, tupumzike. Tumesoma hawa angalau watakuwa wamewakilisha wenzao jamani, eh? Tuwezi kwenda na wote, maana kishikwambi kimejaa watu zaidi ya 200 na tunataka tupate burudani pia. Tulikuambia habari hii ya wimbo ule tuliopiga Kirikiri Mabina ya Sika, kwamba kuna mwanamke alitafutwa hapa Kinshasa mwanzo mpaka mwisho, wametembea mwanzo wa Kinshasa mpaka mwisho, hajampata Angela. La, kwani hii hatari gani? Lakini nikamwambia Papa Chim, kuna mwingine pia kwenye ulipolipua alimtafuta wanzee, walikwenda Mbandaka, hayupo. Walikwenda Mbujimai, hayupo. Jamani, watu wanapotea potea wapi hao? Tusikilize kibao cha wanzee cha ulipolipua. Huu ni mkesha wa henga.

Hapa ndio kwenye changamoto hapa. Anasema ngona ngana kolanda yona kolukayo. Anamtafuta, anamfuata huku na huku, patikani ya wanzee. Jamani, watu wanapata shida.

Msikilizaji ulikuwa unasikiliza kazi hiyo ya orchestra Lipua Lipua Awanze. Anasema tokotuna na yo awanze. Papa Chima ananiambia hapa, hayo ni maneno anaanikiza hapo Nzaya Nzaya Radio. Marehemu Mungu amweke mahali pema alipita hapa tukafanya naye kipindi tangu saa 4 mpaka saa 6 akitoka nyumbani kwake Uingereza alikokuwa anaishi. Hii sauti unayosikia inaanikiza hapa ni Nzaya Nzaya Radio. Anasema tokotuna na yo awanze. Yaani Papa Chima anasema tutakuuliza awanze. Chenga kaisha piga mtamuulizia wapi? Ampati. Mmeanzia wapi? Mikoa yote mmepita hayupo. Kabana mahali. Ndio yale unafika mahali mtu kama nyumba, mwenye nyumba hata hatujui aliko kwenda. Maana gari ilikuwa hapa imebeba mizigo. Si walielekea sehemu za huko mtawa nani huko Iyala Kumbe wamepiga kona. Na sisi tuache jamani kwa udhudhi wenzetu hawa wanaondoka katika mazingira kama haya. Kazi nyingine iliyofanywa na orchestra Lipua Lipua mwaka 1973 tulipata maelezo kutoka kwa Nzaya. Nzaya anasema wimbo wa Matoba. Matoba ni jina la mtu na alikuwa ni mwanamama. Anasema huyu alikuwa ni mtu wake wa karibu sana. Alikuwa na wivu mkubwa sana, wivu wa kiwango cha juu sana. Kama anasema Zua ya Nkoi, wivu wa chui. Haya, tumetafsiri nyimbo fulani. Sasa anasema alikuwa akimuona tu Nzaya kasimama na mwanamke yoyote, basi atakwenda pale kwenye ukumbi wa bo dance pale, anaweza akashika speaker akatupa huko, akashika hiki. Nzaya alisema ni changamoto kubwa sana. Lakini ndio hivyo upendo, sasa na wewe ndio utulie jamani. Lakini ni mtu ambaye alikuwa nayo karibu sana Matoba. Tusikilize hii kazi ya Lipua Lipua.

Naam, ni kazi hiyo ya orchestra lipualipua matoba, kibao ambacho Nzaya wakati wa uhai wake akiwa analipualipua anasema alimpa shida sana, lakini ni changamoto za maisha hizo. Tumuombe tu Nzaya, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema, muondolee uzito huko mbele ya safari. Hiyo ni kazi aliyoifanya akiwa na orchestra lipualipua. Nasikia na mwimba akiamuungana Wazola Mbongo Mateta Verkizi, huyo mbele za haki amekuwa akifanya kazi kubwa sana kutengeneza zile sahani au santuri, kuzifiatua zile. Kina Papa Chimo akitunga wimbo akirekodi, ameshatoa hizo sahani, zinakuja huku watu wanapanga foleni kwenye maduka ya muziki kwa ajili ya kupata nyimbo hizo. Basi moja kati ya waliokuwa wakitunga hizo nyimbo, waliokuwa wakipiga, ni huyo ambaye niko naye hapa, Papa Chimanga Kalala Sosa. Amefanya kazi huko na lipualipua, amefanya kazi huko na fukafuka, amefanya kazi huko na Negro Sixe, amefanya kazi huko na bendi ya Le Kamale. Basi hivyo tu eh, na hapa tena amekuja haya, mwanzilishi wa bendi ya Mlimani akitunga wimbo wa Gama Nisamehe. Haya, amekuwa na Makasi, amekuwa na bendi yake mwenyewe Bana Makwizi. Haya, amepiga huko Makwizi huko eh, Ngalula, Makumbele zote hizo. Ah jamani, basi Papa Chimu kafanya kazi kubwa sana. Hebu tuende kwa orchestra, Veve anatuambia toweli nini.

Kibao kilichopita kinaitwa Tawali Nini Orchestra Veve. Umesikia saxophone hiyo mapulizo na mwenyewe kia Mwangana wa Zola Mbongo Mateta akiwa kwenye bendi yake wenyewe ya Veve. Kia sax hiyo. Msikilize Juma Ubao, haya mambo yalizungumzwa polisi na mahakamani. Ameweka katika burudani. Mshenga huyo kala pesa.

0: Naam, ni bendi ya biashara au biashara jazz band wanakumbakisa wakati wake Juma Ubao wakati wa uhai wake. Amefariki akiwa ni mwenyekiti wa chama cha muziki wa dansi Tanzania. Amejitahidi kadiri ya uwezo wake kuongoza wanamuziki paka umauti ulipomkuta. Juma Ubao amekuwa na utaalamu wa kupiga ala nyingi kwa wakati mmoja. Ndio maana akamuita King Makusa, King Makusanya. Kwa kifupi King Makusa. Maanake wimbo unakwenda hewani atashika saksi, wimbo unakwenda hewani atashika solo, huku ataimba, atashika kifaa kingine, basi wakasema wewe ni King Makusanya. King Makusa. Ni kibao cha bendi ya biashara jazz, ni katika mkesha wa wahenga. Mimi ni Kamarada Mbazigu Hassan. Alphonse Mbambe yuko mitamboni na mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa niko naye hapa. Lakini twende hapa, mimi ni Kamarada Mbazigu Hassan. Tusikilize kitu hiki hapa.
1: Oji, wake up, tuweke.
0: Sasa hawa ni Sikinde, lakini hawa ni Sikinde wanaojiita OG au niseme wanaoitwa OG. Kuna Sikinde Mlimani Park Orchestra, ngoma ya ukae. Hawa ni wengine. Sikiliza titi la mama.

0: Ni Mbilia Bel na Le Afrika International. Umemsikia hapo Tabula Shiriki wa Afrika Rochero akiimba katika sauti ya mwambe unaoleta huruma katika kibao hiki Mafil. Anakuambia mambo ni mazito. Msikilizaji, tupate simu angalau 3 vitu gani na 0733805392 na 0733805393. Na maana Grace Mawala amefika, yupo, sema nimefika mimi, nipo kamili gado hapa. Kwa hiyo mbambe sio na wasiwasi, nimeshafika mitamboni hapa. Haya, tuende kwenye simu za moja kwa moja hizo, kama kuna wadau wanatupigia tuzungumzane kwa dakika chache. Wakati huo Mafil ukiwa unatupeleka taratibu. Mohamed Mape anasema amesuhuzika kweli kweli katika kibao hiki. Najua nalosa, najua. Hello,
1: kamarada Mbajugu Hassan.
0: Naam, karibu. Nani mwenzetu, uko wapi?
1: Hapa naongea na Mohamed Rashid Warungi.
0: Ndio bwana.
1: Niko na saiba yangu hapa, amenitembelea Selemani Salimu Kanjelenjewe, napiga simu kutoka Kitunda Lindi.
0: Sawa, karibu sana, tupe angalau kwa kifupi, unatoa ushauri gani?
1: Kwa kweli kwa leo hivi, kamarada Mbajugu Hassan, sina la kuongeza kwa kweli. Hauna deni upande wangu, kwa kweli ni konga moyo wangu. Nakuomba kila la heri, nakuambia kila la heri kamarada Mbajugu Hassan.
0: Amina.
1: Uzidi kuboresha kipindi.
0: Amina.
1: Basi kwa kweli si watu wa muda kidogo tunasuzika kwa kweli tunapata vitu kama hivi. Hauna deni kwa kweli kamarada kaka Mbajugu Hassan.
0: Namwambia
1: huyu ilidaliwa atafute line. Mohamed Rashid Warungi kutoka Kitunda Lindi na kia line.
0: Asante sana, asante sana. Tunapokea simu nyingine. Hello. Hello. Tuzungumze kidogo. Hello. Nani mwenzetu, uko wapi?
2: Mimi sauti mwenyekiti wa Waarabu kote duniani. Simu nyingine za Busita almaarufu Mzeno Mwaka, mimi halali wa mke wangu, napatikana maeneo ya Mtwara wilaya ya Newala.
0: Mchango wako kwenye mkesha wa wahenga?
2: Bah, hii mtume bwana kipindi kiko safi.
0: Ndio.
2: Yaani nimeshindwa kulala kabisa leo, sijalala mimi na mke wangu. Sasa binti parangu nasikilia hicho kipindi. Kwa hiyo kipindi kiko vizuri. Mimi niwaombee tu Mungu afanyie wepesi na Mungu awape maisha marefu, hicho kipindi kizidi kuendelea.
0: Amina. Na ninyi pia Mungu awape maisha marefu. Asante sana.
2: Asante. Ni sauti mwenyekiti wa Waarabu kote duniani. Mimi Mzina Mwaka, mimi halali ya mke wangu, niko maeneo kwa chote hapa.
0: Haya bana, si ulitoa mapesa wewe mwenyewe mahari? Hello. Hello. Safi. Na mtu uko wapi?
3: Ninaongea na dada Furaha Pande za Muheza za Kangazija.
0: Karibu sana kutoka Muheza.
3: Asante sana. Kwa kweli mimi kipindi cha leo kwanza nashukuru, nimepata historia ya sinema ni ngumu.
0: Ndio.
3: Sabiti mkubwa sana wa huyu marehemu.
0: Naam, naam.
3: Nashukuru sana, kipindi kinanipa bidia kubwa sana. Ni hapa nachoma vitumbua, ni hata tembe ya usingizi sina.
0: Unachoma vitumbua hapo?
3: Nipo kazini tangu naanza kipindi.
0: Vitumbua vitakuwa vitamu, vina ladha ya muziki hivyo.
3: Hakika ateja wayopo stendi ya Muheza anajua kabisa.
0: Haya, asante.
3: Asante sana kwa
0: mazuri. Asante sana mjasiriamali huyo, mwanamama, mwanamama wa nguvu. Halo, halo, halo, tumalize tena tuende tuage. Halo.
4: Halo, Mbajugu.
0: Naam, nani mwenzetu, uko wapi?
4: Bwana, sauti ya mzee mzungu kutoka Kisafi Gomero, babangu hapo.
0: Kaa karibu, tupe maoni yako bwana.
4: Ah, Mbajugu, mimi ni sio maneno mengi sana.
0: Ndio.
4: Yaani kwa kweli kipindi hiki Mbajugu.
0: Ndio.
4: Mimi binafsi kinanifurahisha sana.
0: Aha.
4: Nawaombea hivi, Mungu awabariki hapo.
0: Amina.
4: Apeni maisha marefu. Endelee, yaani kiendelee kipindi hiki.
0: Amina.
4: Nisio na maneno mengi sana Mbajugu. Mimi na Chelaini Mzungu Kisafi Gomero, babangu.
0: Tunakushukuru sana, asante. Asante, asante sana. Haya, asante. Hello, line nyingine hapa. Grace Mawala yuko tayari gado pale. Hello. Hello.
5: Habari za Kandaviga?
0: Njema, habari za kwako, nani mwenzetu?
5: Habari za kwangu ni nzuri, kwa majina naitwa Sema Nsayo Mukajirejele. Nadhani wote kaka wewe Mbajugu, baba Kusamia Sosa na pamoja na fundi wote, mjambo?
0: Sisi wazima, maoni yako?
5: maoni yangu bwana, kwanza nataka nitoe shukrani kwa kutuwezesha kutukutanisha tena leo wadau, lakini pia nataka tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu watu moyo wa subira, wenzetu wa Kongo na hawaofiche kila aina ya majanga, kwa sababu hao sio marafiki, ni ndugu zetu. Kwanza wanajiheshimisha taifa hili kimuziki, kimpira, lakini majanga yanayokuta vita visivyoisha na ugonjwa wa Ebola, Mwenyezi Mungu awaepushe kila aina ya shari. Hao sio ndugu zetu, hao sio majirani, ni ndugu zetu.
0: Amina, asante sana, asante, asante. Haya, nafikiri tupokee simu ya mwisho hapa. Tukisema ya mwisho, basi mwingine ambaye anapiga anasema jamani, itakuwa ndio hii yangu. Halo? Halo?
6: Habari za saizi bwana Bazibu?
0: Njema, karibu sana. Nani wazetu, uko wapi?
6: Bwana, mimi niko Morogoro.
0: Ndio. Unaitwa nani?
6: Sana kwanza tunatoa pongezi kwenu kwa kipindi hiki kwa sababu mnakumbusha mambo ya kipindi.
0: Unaitwa nani?
6: Mimi naitwa Simkoko, John Ruben Simkoko.
0: Aya, kwa kifupi tu, ushauri unatupa ushauri gani?
6: Muendelee na kipindi hicho. Sasa nilikuwa naomba kama inawezekana kuna rekodi zingine za siku nyingi kama Atiku na Kubala Mbwa, Zenaba na nini, atumezikia hewani.
0: Ndio hivyo, nyimbo ni nyingi. Franco ana nyimbo, ukijaza gunia magunia, si utabeba utakatue wapi? Tunakushukuru kwa kutuambia kuhusu nyimbo hizo, tukijaliwa tutakupigia.
6: Amina,
0: shukrani sana. Haya, asante sana, asante. Basi Grace Mawala, tunashukuru wale waliotupigia na wale waliokusudia, tunawashukuru sana. Na tuhitimishe kwa kibao hiki, kitakwenda kidogo, lakini ni kile ambacho dongo lilirushwa na Luambo Luanzo Makiadi baada ya yule kijana aliyetaka kusema mimi namdai Luambo hela zangu, akaambia mwana tika tika nyonso za Likoloba na noko na yo. Eh? Sala ya mosala. Fanya kazi, acha kumsema mjomba wako.
7: Mwana o mwana, tika tika nyoso alikoloba na noko na yo. Oyo ndenso nyo.
0: Hatuna la ziada kwa siku ya leo. Wakati Alphonse Mbambe anaendelea kumuaga Grace Mawala, na Grace Mawala anashika mitambo, anasema nipe huyo Franco tumalizane naye. Sisi hatuna la ziada. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa Joakim, na Alphonse Mbambe wakati anaondoka anamwambia aendelee kusikiliza kwenye gari Newsy Bin Newsy, wakati Grace Mawala anashika sasa usukani katika mitambo. Asante, tukutane kunako majali wake Mwenyezi Mungu. Hii ni TBC Taifa, ndio shughuli yake hii, kutangaza mpira na kutazama kwenye runinga zetu mambo ya kombe la dunia hayo, na AFCON inakuja. Asante na kwaheri.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu wasikilizaji, aya ambazo zilizosomwa ni zipo ndani ya surati al-Hujurat kuanzia aya ya pili mpaka aya ya tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza na waumini na wanadamu na jamii kwa ujumla. Nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Enyi ambao mliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,

0: sauti za chini mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya ya tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah, hakika wale ambao wanashusha sauti zao mbele ya Mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladina, hakika wale ambao yaghudduna aswatahum inda rasulillah, wanashusha sauti zao mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, hawa ndio ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitakasa nafsi zao kwa ucha Mungu, lahum maghfiratun wa ajrun adhim, watu hao wanamsamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wana malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tu wao wana sauti zao ni zinakuwa za chini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na aya ya pili inaonyesha pia adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, jamii vipi itakuwa na adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, hususa pale wanapokuwa wanazungumza wao wawe mazungumzo yao yawe chini yasiwe juu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wasikilizaji wa TBC, haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaelekeza waumini wake na watu kwa ujumla namna gani watakuwa mbele ya mtume wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lahum maghfiratun wa ajrun adhim, watapata msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watakuwa na malipo makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ewe msikilizaji, hakikisha kwamba unafuata haya maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo haya. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma Abdullahi na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Said Mpeta. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo basi tutakwenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu ambao utaletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Archbold Kundasai kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Dodoma, usharika wa Nkuhungu. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Manimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
4: Asubuhi ya leo nimependa tusome neno la Mungu kutoka ile Zaburi ya 50 mstari wa 15 ambao unasema, ukaniite siku ya mateso nitakuokoa na wewe utanitukuza. Nasema ukaniite siku ya mateso nitakuokoa na wewe nitakutukuza. Somo hili linaongozwa na kichwa kinachosema kwamba Mungu utusikie katika kuomba kwetu. Mungu utusikie katika kuomba kwetu. Na anasema ukaniite siku ya mateso nitakuokoa na wewe utanitukuza. Mungu anasema ukimuita siku ya mateso atakuokoa, alafu atakutukuza. Mwandishi wa Zaburi hii, mtunzi wa Zaburi hii, wakati anaandika neno hili ni kwamba alikuwa na ushuhuda ndani ya moyo wake kwamba siku hiyo, wakati alipokuwa katika mateso, wakati wa mateso alipata shida mbalimbali, alimuita Mungu, Mungu akasikia maombi yake. Aliposikia maombi yake, anasema Mungu akamuitikia. Alimuitikia, Mungu akamwokoa. Alafu baada ya hapo, Mungu anasema na wewe utanitukuza. Maana utarudisha shukrani kwa Mungu kwa ile asante ambayo Mungu amekuokoa na kutukuza. Inawezekana asubiri na mateso mbalimbali katika familia, katika kazi zako, katika kuenda kwako, kila mahali asubuhi matibabu sio mbaya, lakini Mungu anasema ukaniite siku mateso. Unapomuita Mungu asubuhi, unapata nafasi ya kuongea na Mungu asubuhi, maana kwamba unafungua lile lango ambalo Mungu anapita kwa ajili ya kufungua baraka za siku ili aweze kukuhudumia. Mtu anasema ukaniite siku mateso, maana kama una teso ndani yako, kwa jamaa ndani yako basi una face ndani yako ambalo unakabili ndani yako, Mungu anasikia kuomba kwako. Anasema ukamuite atakuitikia, alafu utamtukuza. Pia Mungu anasema kwenye Zaburi, kwenye Yeremia Sasa niite na mimi nitakuitikia. Nami inaonyesha mambo makubwa

0: na magumu usiyojua. Mungu anasema tumuite, tumuite. Hajasema wakati gani? Mchana, asubuhi, alfajiri, wakati wote. Tumuite atatuitikia. Akishatuitikia atatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Mungu mama yake tukimuita, Mungu anafahamu kwamba tunamuita, anasikia. Then akishasikia, then anasema atatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Tuna mfalme Yoshafati alikuwa amekata tamaa. Alipoona vita inakuja na mabii juu yake, aliamua kuchukua hatua ya kukimbilia madhabahuni kwa Bwana. Akimbilia madhabahuni kwa Bwana, alikuwa msaada wake ukatia Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Alipokimbilia nyumbani mwa Bwana, akaamuru Yuda wote kufunga na kuomba na kulia mbele za Bwana na kuzungama dhambi zao. Walipoungama dhambi zao kwa moyo mmoja, Mungu alisikia maombi yao. Mungu alisikia maombi yao, akawafuta machozi yao. Akawafuta machozi yao. Roho wa Mungu alimjilia Yehayeli, Yazieli, mwana wa Safu, kwa ajili ya kutoa ujumbe kutoka kwa Mungu kwamba maombi yenu yamefika Mungu mbinguni. Yale ambayo yalikuwa yanakwama mbele yenu, yale ambayo yalikuwa yanakwama mbele yako, Mungu amefanya njia pasipo kuwa na njia. Tusoma pia katika kitabu cha Isaya ile sura ya 38. Tunaona habari za Hezekia. Hezekia alikuwa ni mfalme wa Israeli. Mfalme ambaye alikuwa anaongoza taifa la Israeli. Aliposikia mfalme Senakeribu anakuja mbele yake, mfalme Hezekia aliogopa. Alipoogopa alikimbilia hekaluni mwa Bwana. Akararua mavazi yake, akajivika vazi la gunia. Alipovaa vazi la gunia, mfalme Hezekia akakimbia nyumbani mwa Bwana. Akasema, Mungu wa Isaka, Mungu wa Abraham na Mungu wa Daudi, umenipa nafasi hii kuja mbele zako kwa ajili ya kuliongoza taifa la Israeli. Angalia Bwana, mfalme Senakeribu yuko mbele yangu kwa ajili ya kuliangamiza taifa la Israeli. Akaomba mbele za Bwana, akalia mbele za Bwana moyo mmoja. Mungu akasikia maombi ya Hezekia. Aliposikia maombi ya Hezekia, Mungu alijibu. Alipojibu akamaibisha mfalme Senakeribu na ukuu wake. Asubuhi ya leo, wapendwa watazamaji, ni kwamba hivi. Inawezekana umepita sehemu mbalimbali. Mungu asubuhi alitoa ujumbe huko kwamba Mungu anasikia kuomba kwako. Haijalishopita ni jaribu gani, kubwa kiasi gani, hakuna jaribu ambalo halina mlango wa kutokea. Hii jaribu la Hezekia, jaribu la Yoshafati, yote Mungu alifanya njia ya kutokea ili Mungu ajibu katika yote. Nasi asubuhi ya leo tukimtumaini Mungu na kuomba kwa bidii, ukijitakasa mbele za Bwana, ukiomba msaada wa Roho Mtakatifu, Mungu atakasa ndani yako, utapata msaada Mungu na Mungu atashuka. Hata jambo ambalo linaonekana gumu mbele yako, Mungu atafanya njia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, tunasema asante kwa upendo wako uliofichwa katika damu ya Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo Bwana. Tusome Mfalme Zaburi 50 mstari wa 15 kwamba Mungu tutakuita wakati wa mateso na utasikia kuomba kwetu. Mungu ulisema maombi ya Yoshafati. Mungu ulisema maombi ya Ezekiel alipokuita Bwana katika shida zao. Nasi asubuhi ya leo Mungu tunakuita katika familia zetu, katika shule zetu mbinguni. Ukatuonekanie Mungu, utembee nasi katika shughuli zetu mbinguni Bwana, ili utukufu na heshima na ukuu zikurudie Bwana. Mungu, asubuhi ya leo tunakurudishia Mungu utukufu na heshima. Utukuzwe Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu, ukuu ni wako, uweza na ufalme ni wako, tangu sasa hata milele. Amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu ambao umeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Archbold Kundasai kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na Dayosisi ya Dodoma usharika wa Nkuhungu. Ulikuwa nami David Anderson Wadimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali imezitaka sekta zote nchini kuimarisha ushirikiano na kutokomeza utumikishaji wa watoto, ikieleza kuwa vitendo hivyo vinawanyima watoto haki ya elimu, malezi bora na maendeleo ya vipaji. Wito huo umetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, wakati akizungumza na waandishi wa habari katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga utumikishwaji wa watoto jijini Dar es Salaam. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Singita katika halmashauri ya Shinyanga mkoani Shinyanga waomba serikali kuharakisha ujenzi wa mradi wa maji safi ili kunusuru afya na uchumi wao. Wakizungumza mkoani Shinyanga, wananchi hao wamesema wanatembea umbali mrefu kufuata maji kwenye mitaro ambayo si safi na salama kwa afya zao. Na walimu mkoani Dodoma wameiomba serikali kuboresha miundombinu ya michezo ili kukuza vipaji vya wanafunzi na kushiriki michezo katika mazingira bora. Wakizungumza jijini Dodoma wakati wa mashindano ya UMISETA ya mkoa wa Dodoma, walimu hao wamesema michezo ni chanzo cha ajira na kipato kwa vijana. Hivyo uwekezaji katika miundombinu ya michezo utasaidia kuibua vipaji na kuandaa na michezo wenye ushindani. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Hosea wa baba. Agosti 16 mwaka 1990, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizungumzia aina ya vyama vya siasa vinavyofaa kuwepo hapa nchini.
1: Tanzania ilianza uhuru wake ikiwa na vyama vingi. Katika uchaguzi mkuu wa Tanganyika wa mwaka 1960, kabla ya uhuru wetu, TANU ilishindana na vyama vingine. Katika viti 71 vya kuchaguliwa, TANU ilichukua viti 70 na kupoteza kiti kimoja. Kile tulichokipoteza, tulikuwa tumepingwa na mwanachama mwenzetu wa TANU ambaye hakukubali mjumbe aliyeteuliwa rasmi na TANU kugombea kiti hicho. Alijisimamisha mwenyewe, akapingana na TANU, akatushinda. Katika jimbo hilo la uchaguzi ndipo mahala peke yake palipotokea uchaguzi wa kweli. Lakini katika majimbo mengine yote 70 yaliyobaki, ama hapakuwa na uchaguzi kabisa katika majimbo 58, ama palikuwa na uchaguzi wa bandia katika majimbo 12, kati ya chama cha kweli TANU na vyama jina tu. Katika uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Tanganyika uliofanyika Oktoba 1962, mgombea wa TANU alipingwa na mgombea wa chama kingine. Lakini huo nao ulikuwa uchaguzi wa kushindanisha chama cha kweli na chama cha upinzani kidogo. Chama cha upinzani kilipata kura 21,276. Na TANU ilipata karibu kura 1,100,128. Vyama vilivyokuwa vikipinga TANU ama vilikufa ama vilianza kufa vifo vya kawaida. Hali hiyo ndiyo iliyotufanya tuunde tume ya kutusaidia kupata maoni ya wananchi, ya kutuwezesha kuanzisha mfumo wa demokrasia ya chama kimoja. Katika uchaguzi wa bunge wa mwaka 1965, tuliutumia mfumo uliopendekezwa na tume hiyo. Tuliamua kushindanisha wanachama wawili wa chama cha TANU na kuwapa nafasi wapiga kura kumchagua mmoja wapo. Matokeo yake yalikuwa ya demokrasia ya kweli kweli. Kwa mara ya kwanza kabisa kulikuwa na uchaguzi katika nchi nzima, na wabunge wa zamani pamoja na mawaziri waliweza kushindwa na wagombea wapya. Huo ndio utaratibu tunaoendelea nao hadi hivi leo. Hatukuanzisha mfumo wa chama kimoja ili kuondoa demokrasia, bali tulianzisha mfumo wa chama kimoja ili kuanzisha na kuendeleza demokrasia. Uchaguzi wa Zanzibar wa mwaka 1963 ulikuwa wa vyama vingi, lakini wakoloni wa Uingereza na wateja wao walifanya mbinu ili Waafrika ambao ndio wengi wasishinde katika uchaguzi huo na kuunda serikali ya Zanzibar huru. Kwa hiyo serikali ya Zanzibar huru iliundwa na wapenzi wa sultani. Utaratibu wowote unawanyima wengi haki yao hauwezi ukaitwa demokrasia. Zanzibar ya Desemba 1963 ilikuwa ina vyama vingi, lakini haikuwa na demokrasia. Na Waswahili wamesema, wengi wape, usipowapa watanyakuwa wenyewe. Tarehe 12 Januari 1964, wengi waliokuwa wamenyimwa haki yao kwa mbinu za kipumbavu, wao wenyewe wakajinyakulia haki yao. Serikali ya mapinduzi haikuwa serikali ya kuchaguliwa kwa kupiga kura, lakini ilikuwa ni serikali ya wengi ambayo waliipata kwa kukubali kujitolea mhanga. Vyama vilivyopinga mapinduzi vilivunjwa, chama kimoja kilichoyakubali mapinduzi kilijiunga na ASP. Hiyo ndio historia fupi ya jinsi tulivyoanzisha mfumo wa demokrasia wa chama kimoja. Mpaka mwaka 1977 Tanzania ilikuwa na vyama viwili lakini mfumo wa chama kimoja. Mwaka huo CCM ikazaliwa na kuwa mrithi wa vyama hivyo na mfumo huo. Lakini mimi siamini kwamba sheria ikiruhusu vyama vingine vianzishwe hatutaweza kupata chama chochote cha maana. Naamini kuwa sasa uko uwezekano wa kupata chama au vyama ambavyo ni vizuri au angalau ni afadhali fadhali kidogo. Na wakati wowote itakapotokea mipango ya kuanzisha vingi, umoja wa watu wetu ndiyo nguvu yetu kubwa kuliko zote. Hatari za mifarakano inayoweza kuzuka kwa misingi ya dini au ukabila lazima ziepukwe, na ikiwezekana tuzikinge kabisa. Lakini kwa sasa hatari iliyoanza kujitokeza kwa wazi wazi ni mgawanyiko wa sisi na wao wa tabaka za kiuchumi na kijamii. Katika jitihada ya kuongeza ufanisi na ari ya kufanya kazi, kama utawaruhusu watu wajipatie mali kiasi wanachoweza maadam hawavunji sheria, tofauti za mapato na hatimaye za hadhi katika jamii zitaongezeka. Hali hiyo itatokea hata kama viwanda vikubwa vikubwa na huduma muhimu vinamilikiwa na umma. Tofauti kati ya watu maskini na watu matajiri imeanza kuongezeka sana Tanzania. Inafaa tuwe macho. Ni lazima tuendelee kutumia sheria za nchi na mipango mbali mbali ya serikali kuona kuwa tofauti hizi hazifikii kiasi cha kuhatarisha umoja na amani katika nchi yetu. Na hasa ni lazima tuendelee kuhakikisha kwamba mahitaji ya msingi ya watu wote yanapatikana na yanalindwa. Lengo letu lazima liendelee kuwa kuinua hali ya maisha ya kila mtu, na kila mtu aweze kupata huduma za msingi za elimu na matibabu. Kama watu wachache wanaishi maisha ya fahari fahari na watu walio wengi hawapati hata mahitaji yao ya lazima, hatuwezi kudumisha amani na utulivu nchini mwetu. Ni muhimu kwa chama na serikali kulizingatia jambo hili kwa makini. Chama cha siasa ni chombo kinachowaunganisha kwa hiari watu wenye itikadi moja na shabaha moja. Na katika utaratibu wote ule, chama kinahitaji kuitambua vema itikadi yake na shabaha zake. Kijue kinataka kufanya nini na kwa nini. Na kwa kuwa kila chama cha siasa hudai kuwa kinaitakia nchi yao kila lililo jema, na mema yote hayawezi yakafanywa kwa wakati ule ule, basi ni vizuri chama kiwe na hakika pia juu ya mpangilio ya wa umuhimu wa shabaha zake. Itabidi baadhi ya shabaha zitekelezwe kabla ya nyingine, na hii angalau kwa muda inaweza ikaleta uwiano mbaya baina ya shabaha moja na shabaha nyingine, kwa sababu shabaha moja inatekelezwa na shabaha nyingine bado haijatekelezwa. Kwa hiyo ingawa wote tunataka maendeleo na wote tunataka ufanisi, Katika hali halisi, inawezekana mikoa yote isipate maendeleo kwa usawa na mapato ya wananchi yatapitana. Moja na utulivu wa taifa unataka tukubali shabaha zetu na tukiri pia kwamba kwa kuwa hatuwezi kuzitekeleza zote kwa pamoja, ni lazima wakati wa safari baadhi ya wananchi wajitoe mhanga zaidi kuliko wenzao. Lakini la maana zaidi ni kudhamiria kwa makini kutekeleza shabaha zake zote hatua kwa hatua, na hivyo hatimaye kuleta uwiano ambao tumekusudia. Baada ya kuamua juu ya shabaha zake na mpango wa utekelezaji wa shabaha hizo, itabidi vile vile chama kichague mikakati na taratibu ambazo kinaamini kuwa ndizo zinazofaa kwa kufikia shabaha zilizowekwa. Katika kufikiria uamuzi huo, chama kinahitaji kuzingatia mambo mawili. Kwanza, kiwango cha teknolojia na rasilimali zilizoko au zinazotarajia kupatikana nchini na nje ya nchi. Na pili, mazingira na mahitaji yaliyomo nchini na katika dunia nzima. Kama nilivyokwisha kusema, chama cha siasa ni chombo kinachowaunganisha kwa hiari watu wenye itikadi moja na shabaha moja. Shabaha zake na sera zake lazima zitokane na kukubaliwa na wanachama wake. Na kama moja ya shabaha kubwa za chama ni demokrasia ya taifa zima, maana kuna vyama ambavyo demokrasia si shabaha yake, basi lazima chama hicho chenyewe kiwe ni chama cha demokrasia katika muundo wake na katika vitendo vyake. Lazima wakati wote wanachama wake wawe ndio wanaoamua juu ya sera za chama chao, na ndio watakaoamua wakati wa kubadili utekelezaji wa mipango yao kama hapana budi. Vile vile chama cha siasa lazima kiwe na taratibu za kutenda kazi zake. Lazima kifanye jitihada na mbinu za kufanya umma uunge mkono sera zake, na lazima wanachama wajizatiti katika uchaguzi ama wa chama kimoja ama wa vyama vingi, ili chama chao kiweze kuunda serikali itakayoendeshwa na wanachama wake. Aidha, lazima kiwe kimejiandaa kiasi cha kutosha kuweza kuelekeza sera za serikali iliyoundwa na kuwa na kiasi cha kauli juu ya sera hizo. Lakini chama ni chama. Chama si serikali. Chama kisijaribu kufanya mambo kana kwamba ndicho serikali. Kazi za chama ni tofauti na zile za serikali. Na tofauti hiyo ni muhimu kwa uhai na mafanikio ya vyote viwili, chama na serikali yake. Jambo hili ni muhimu. Maana ya chama kushika hatamu huweza ikageuzwa ikawa chama ndio serikali.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Agosti 16 mwaka 1990 alipokuwa akiufungua mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi CCM Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam.

0: Kipenga cha kuanza kwa kombe la dunia 2026 kimekwisha pulizwa huko Marekani, Mexico na Canada. Timu 48 zinaingia kwenye mtanange wa kulitoa kombe hilo la dhahabu. Mashindano ambayo yameanza Juni 11 na yatatamatika Julai 19 mjini Mexico, katika uwanja wa kihistoria wa Estadio de Azteca.
1: As it is set for a momentous return to the 2026 FIFA World Cup. This is the Estadio Azteca.
0: Kwa isivyo bahati, lipo jambo moja ambalo vyombo vyote vya habari vimekaa kimya kulizungumzia. DR Congo wanarejea tena katika mashindano hayo baada ya miaka

0: na bwanga mukombo kila su.
1: Wakati huo ikiitwa Zaire, Kongo ndio timu ya kwanza toka barani Afrika kutinga katika kombe la dunia mwaka 1970.

0: Waliporudi Zaire, Mobutu akawashirikia, akawatenga na akavunja timu ya mpira ya taifa moja kwa moja. Ndaye Mulamba.
1: Kuva, nous on était enfermés. Tu vois,
2: tuliporudi tuliwekwa chini ya uangalizi maalum. Tulipigwa marufuku kucheza tena mpira mahala popote.
1: Mobutu ne voulait pas que nous on sorte, qu'on aille jouer ailleurs. Même le
2: Mobutu alituzuia kwenda tafuta vilabu Ulaya. Hao vijana wa leo wanaocheza mpira nje ya nchi wana bahati sana. Wamshukuru sana waziri huyu mpya wa michezo Leon Chimpompo.
1: Il faut dire grâce à Lucien Chimpompo.
0: Legendary Mulamba Ndaye ambaye topra wao aliziwiwa kutoka nje kutafuta timu. Maisha yake yalibadilika sana. Akawa ombaomba tu mitaani. Afrika ya Kusini akaenda huko anahangaika hadi alipofariki baada ya kukosa hela ya matibabu. Hebu msikilize hapa. Alifuatwa na vijana online media, anaomba mchango, tayari katobolewa tumbo na bomba la mpira ambao haja zake ndogo zinapita.
1: Hizo sina mbongo. Nadhani ba examen mususu nani na salite.
2: Nimekwama kabisa. Hapa nilipolala zinahitajika pesa. Kuna vipimo vingine ambavyo bado sijafanywa huko maabara.
1: Hizo sina mbongo. Nadhani ba examen mususu nani na salite. Hizo sina mbongo. Moko zana 120 dollars. Yangonde yako ku pesa.
2: Nimeambiwa gharama za check-up moja ni dola 120. Bila kufanyiwa uchunguzi wa maabara, daktari hawezi kuamua kama nifanyiwe operesheni au nipewe tiba nyingine. Nimeandikiwa tu haya makaratasi kibao ya dawa ambazo natakiwa nikanunue. Nimekwenda duka la dawa, gharama ya kipimo kimoja ni faranga 25,000 za Kikongo. Itazipata wapi? Na dawa ni nyingi sana zinazotakiwa.
0: Kofa Mbungu wakawa muuza samaki matadi.

0: hata hizi tutuni kwanza hizi.
1: Biashara ya samaki ilikuwa ndio chachu alikuwa anapata riziki.
0: Mwanza. Zile daga nyama zipo mu. Hapa ndio daga nyama zile za nani za Zanzibar. Asipo. Wakivuka
2: hawa naitwa mimi. Kuwe. Wakimbanika tu hivi yani kamotea tu chumvi.
0: Eh.
3: Free kick can now go ahead. You just can't do that.
1: Joseph Mwepu Ilunga alopiga hiyo kiki akawa anafanya kazi ya udereva wa taxi mjini Kinshasa. Kile ki Volkswagen Beetle mkweche alichokuwa na Mobutu akakigeuza taxi. Yeye kwa bahati kidogo alikuwa anapata riziki, jina lake kubwa. Vijana walikuwa wanapenda tu kupiga selfie naye, wanamfuata wanamkodi wazunguke naye tu. Mungu amtupi mja wake. Katika mahojiano yake ya mwisho na BBC mpaka anafariki Mwepu Ilunga tarehe 8 Mei mwaka 2015, bado walikuwa wanapigwa danadana tu. Msikilizaji, hili ndio linawakatisha tamaa vijana kushiriki katika timu za taifa. Sio Kongo tu, hapa nyumbani je, nani anamkumbuka Thumani Mambo sasa? Mwisho wake. Nani anamkumbuka Jela Mtagwa? Mwisho wake. Nani anamkumbuka Saidi Mwamba Kizota? Orodha ni ndefu msikilizaji. Laana ya mpira wa barani Afrika.

0: Msikilizaji, hii ni TBC na hiki ni kipindi maalum. Bila shaka unaweza kuona umuhimu wa FC Leopard, timu ya taifa ya DR Congo, ina matumaini gani 2026 baada ya babu zao kupoteza michezo yote mitatu na kutupwa nje.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Kwenu TBC Mikocheni.
2: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali, ambapo amemteua Dr. John Jingu kuwa mtendaji mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Dr. Jingu anachukua nafasi Profesa Elisante Ole Gabriel ambaye amestaafu. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameagiza wakala barabara Tanzania TANROADS kufanya kazi usiku na mchana kuhakikisha ujenzi wa uwanja wa ndege wa mkoa wa Shinyanga unakamilika kwa 100% ifikapo Septemba mosi mwaka huu. Akitoa agizo hilo katika hafla ya kutua kwa ndege ya majaribio katika uwanja wa ndege wa mkoa huo, Waziri Mbarawa amesema viwanja vya ndege vya Tabora, Sumbawanga na Kigoma vimekamilika, hivyo hakuna sababu ya uwanja wa ndege wa Shinyanga kuchelewa kukamilika. Na wamiliki mabasi ya abiria nchini wametakiwa kuchunguza vifurushi na mizigo yao inayosafirishwa na mabasi yao ili kunusuru vyombo vyao na madereva kukamatwa kwa tuhuma za kufanya biashara za dawa za kulevya. Kauli hiyo imetolewa na Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Arata Silimo, ambaye amesema kukosekana kwa miliki wa kifurushi na mzigo kwenye gari kunasababisha chombo cha usafiri kutaifishwa kwa mujibu wa sheria. Mwisho wa habari kufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
4: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
3: Sisi ni Tanzania.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dance na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa. Ndugu yangu, ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana. Cha kwetu ni chetu, na radio ni yetu, TV ni yetu. Karibuni sana jamani, mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini yasini, nambie uwe nazo. Sisi TBC, mbio tunazo.

0: Juni 13 asubuhi, alfajiri bora kabisa, Jumamosi njema, Jumamosi ya kwanza ya mwezi Juni. Karibu popote pale ulipo mwanamichezo, ikiwa ni Jumamosi ya kwanza ya michuano ya kombe la dunia, niweke hivyo. Karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo, tuyamulike yale ya kimichezo. Jukumu letu ni kubwa kulikweli kuhakikisha kuwa yale ya kimichezo yanakupata popote pale ulipo. Kazi ni kazi, kuhakikisha wenye kazi na kazi wanazileta kazi hizi kwako, zile za kimichezo. Mengi yamepata kujiri katika viwanja mbalimbali, viunga mbalimbali vya kimichezo, na sisi tupo hapa katika asubuhi hii maalum kabisa ya kimichezo kuyamulika hayo mengi kulikweli ambayo yamepata kujiri. Kubwa zaidi ni mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, jahazi la KMC likiendelea kuwa na hali tete kweli. Kocha asema kama hauwezi sasa kuipambania KMC, jipambanie wewe, ni wakati wa kupambania hali yako, akitanabaisha hivyo kwa wachezaji wa KMC. Tutakuja tumulike hapo kinaga ubaga, kipi kinawaumiza KMC, na ndio tuseme shughuli ndio bye. Tamulika pia michezo mbalimbali hapo jana, Fountain Gate wakipoteza dhidi ya Azam FC. Lakini leo ni ligi itaendelea kwa michezo kadhaa kupigwa, Mbeya City wakijiuliza mbele ya Mtibwa, JKT Tanzania watasema na Singida Black Stars. Takuja kusikia pia tathmini ya makocha wa timu zote kuelekea michezo hiyo. Usisahau Young Africans leo wana kibarua dhidi ya Mashujaa. Yote kwa yote tutavuma pia kutazama kwa upande ligi ya wanawake Tanzania bara, Simba hapo jana kikabidhiwa sasa ule ubingwa wake, mambo yakiwa mazuri kweli. Lakini yote kwa yote tutavuma pia kwa kishindo katika anga la kimataifa. Mengi hapo tutazama sakata la Bernardo Silva kutua pale Real Madrid. Jose Mourinho ndio amebadilika, maana anahitaji wachezaji kama Bernardo Silva. Lakini tutazama pia mchaka wa kumtafuta Julio Alvarez kwa upande wa Atletico. Real Madrid wakiendelea kuweka dau, FC Barcelona pia wakimtaka Florentino Perez, anashindana vilivyo, anashindana vikali. Lakini pira mtelezo, tutamulika hapa pia pira mtelezo, kombe la dunia siku ya tatu leo. Marekani kama wametiwa ndimu wanachomfanyia Paraguay, kama wametiwa ndimu hivi. Kanada pia tatazama hapo jana, sare ya bao moja kwa moja. Lakini tutatazama toka michuano hii ilipoanza shughuli ikoje, TBC wanauleta uhondo huu katika hadhi ya kiwango cha juu kabisa. Nikualika asubuhi hii ni mimi Eli Kapitano Daudi Hana, nikwambie utashiriki na mimi kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0738336925. Nenda kule kwa Daudi Hana pale Instagram, andika Daudi Hana _27 pale Instagram, andika ujumbe wako, mimi nitakuja niupitie kwenye panel ya uchambuzi. Yupo Almanus. Bwana Almanus, upo vizuri?
1: Niko vizuri.
0: Uko njema wewe?
1: Niko njema na niko fiti kweli kweli.
0: Hauonewi?
1: Hapana.
0: Kuna watu huku walikuwa wanaimba tanionea, ukiniacha tanionea. Utakuja tuwasikie hapa alikuwa anamaanisha nini. Lakini kwenye eneo lile sasa la wataalamu wa hizi kazi ambao wanahakikisha kuwa tunakufikia hapo mwanamichezo popote pale ulipo, nikwambie yupo Grace Mawala, fundi mitamboni, nikipenda kusema hivyo. Bwana, kama unatoka sasa hivi nje ya mji ndio unaelekea Dar es Salaam, pale katikati kabisa ya mji, nikwambie tu unatoka Gongo la Mboto inaelekea Kariakoo, mwambie dereva wa daladala machombo cha usafiri unachosafiria, weke TBC Taifa asubuhi maalum ya kimichezo kwa hewa. Eli Kapitano nipo hapa, asipofanya hivyo atakuwa anakuonea vibaya mno.

0: unaposikiliza asubuhi hii sasa leo utakuwa mwenzako utanionea kwa kweli, hali haitokuwa nzuri. Almanus umemsikia hapo Alikiba akiwa amemshirikisha vyema kabisa Harmonize, burudani inaitwa utanionea. Ndio inatufungulia hapa katika asubuhi maalum kabisa michezo. Mwenzako utanionea
1: Daudi, umeshawahi kuonewa?
0: Nani mimi? Mimi sijawahi kuonewa. Nilivyo na nguvu hivi sijawahi kuonewa mimi.
1: Sasa ushasema
0: sijawahi kuonewa.
1: Nguvu ni kitu kingine kwenye hilo swala.
0: Kumbe unazungumzia hili swala.
1: Sasa mbona
0: kila mtu anaonewa?
1: Wewe umeonewa au umeonea?
0: Mimi nitakuwa nimeonewa.
1: Kwa nini wewe na sio yeye?
0: Ni story ndefu. Sasa tuache hayo. Tuje sasa kumulika ile ya kimichezo. Kama kuonewa, shaonewa sana.
1: Shaonewa sana.
0: Kwa kweli. Sasa
1: ndio ndio.
0: Haya. Bwana, ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea hapo jana kwa michezo kadhaa kupigwa. Mapema kabisa Coastal Union walikuwa katika dimba la Mkokwani pale Tanga wakiwaalika Namungo. Mchezo ukatamatika kwa sare bao moja kwa moja, lakini majira hayo hayo ya saa 10 kamili jioni hapo jana katika dimba la Sheikh Amri Abeid pale Arusha, Azam FC walikuwa ugenini wakialikwa na Fountain Gate, na mchezo ukatamatika kwa Fountain Gate wenyeji kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri. Lakini baadaye kabisa majira ya saa 2 kamili usiku katika dimba la KMC Complex, KMC walikuwa nyumbani wakiwaalika si wengine bali ni TRA United wa Bamnyode, na TRA United wakaibuka na ushindi bao moja kwa sifuri. Mara baada ya mchezo huo kutamatika, makocha timu zote mbili wakapata kuzungumza mara baada ya mchezo huo, KMC akipoteza mchezo mwingine dhidi ya TRA. Shughuli imekuwa nzito sana. Tuwasikie makocha wa timu zote mbili mara baada ya dakika 90 hizo za jana kutamatika.
2: Kwanza namshukuru Mungu, mchezo umeisha salama, lakini lazima niwapongeze wachezaji. Wachezaji wangu wamejitahidi, wamefuata maelekezo. Tumepoteza goli moja bila, ni mistake ambayo umeifanya moja tu, tulipata chance moja tukaitumia, lakini mpira ulikuwa mzuri, performance kwa nzuri, kila mmoja ameonyesha uwezo wake. Kwa kweli nastahili kuwapongeza, wamejitahidi sana. Cha msingi kilichobakia sasa ni kujipambania mwenyewe, kuonyesha uwezo wako. Hata kama hutabaki KMC, basi waweza kupata nafasi, kwa sababu mpira ni ajira yao, kwa lazima wapambane kutetea maisha yao.
3: Kwanza ni mechi ya tafuta pointi tatu, alafu na ni mechi ambayo inakuja baada ya kupumzika wiki mbili, so the loading, ile game fitness inakuwa haipo kama jinsi inapasha kuwa. Baada chenye tulitafuta kwanza kwa ni pointi tatu, kama kisi nilisema, sisi kwa under pressure kuliko wao, kwa sababu tunahitaji kwa kusogea hapa na baada ya kufunga last time, but wameweza ku maintain. Sizani kama kuna hata chances moja waweza kwa recreate kinga ya sisi kika, na tuweza ku control the game, ndio kwa muhimu. Cha muhimu ni point 3. Kuhusu na KMC, acha naweza sema ndio hivyo, endelee kujipanga.
0: Kuhusu KMC, ndivyo hivyo, tunaweza tukasema waendelee kujipanga tu hivyo. Lakini kocha kwa upande wa KMC anasema hata kama utosalia KMC, basi unaweza ukapambana ukajipambania wewe, kwa sababu soka ni maisha yako, ni kazi yako. Umesikia kile ambacho amekizungumza kocha wa KMC, ni dhahiri shahiri. Kuna wakati unakuwa unapambana, Almanus,
1: ndio
0: wewe ukiwa unatazama kabisa haya mazingira unakuwa unaona sisi hapa tutapenya. Lakini kuna wakati wewe mwenyewe, nyinyi ndani mkiambiana hivi, sasa
1: hivi kuna wakati unajua,
0: yani kuna
1: unapeana moyo, lakini
0: kuna wakati
1: moyo unakataa
0: uhalisia.
1: Sasa ndio hiyo.
0: Hebu tuwatazame KMC wanapoteza tena mchezo mwingine dhidi ya TRA, mchezo mwingine kwenye ligi kwa bao moja kwa sifuri. Bila shaka hata morali itakuwa inapungua sasa kwenye kikosi.
1: Kikubwa kuna vitu vingi ambavyo naweza nikasema kwa upande wangu ambavyo nimeona kwa KMC bwana Daudi. Cha kwanza ni kwanza ukosefu wa ufanisi mbele ya lango. KMC kila walipojitahidi kutaka kutafuta mabao walikosa ufanisi sana. Kwa imekuwa ni timu ambayo yani inashindwa kubadili zile nafasi wanazozipata kwa magoli. Moja ya kitu ambacho kilikuwa kinawagharimu sana. Lakini pia unajua KMC kumekuwa na mabadiliko ya hapa na pale. Unajua miaka ya nyuma ilikuwa ni timu ambayo inajulikana sana kwa mpira wa kasi, nidhamu ya kujilinda na mashambulizi ya kushtukiza, lakini msimu huu ilionekana kukosa utambulisho huo. Ndio maana ukiangalia hata kwenye baadhi ya mechi kulio ilionekana kutaka kutawala mpira, lakini bado kuna vitu ambavyo vilikuwa vinakosekana. Matatizo ambayo yalikuwa yanaikumba sana ni mojawapo ni matatizo ya ulinzi, kwa sababu KMC wameruhusu mabao mengi sana. Hata ukiangalia kwenye msimamo hivi sasa na negative 31 ya mabao ambayo yani wameconsider. Kwa hiyo unaweza kaangalia namna jinsi ambavyo timu imekuwa ina makosa mengi sana kwenye safu ya ulinzi kujipanga, hasa kwenye masuala ya set pieces. Na moja ya mabao mengi ambayo yamefungwa yameruhusu sana ni kwenye set pieces KMC, lakini pia kukosa mawasiliano kati ya mabeki wakati kwa namna jinsi ambavyo wamekuwa wakicheza, lakini kulikosa ushirikiano na mawasiliano halisi, namna jinsi ya kuweza kujilinda kwenye safu ya ulinzi, lakini pia kushindwa kulinda matokeo pale ambapo wanaongoza. KMC kuna wakati walikuwa wanakuwa wa kwanza kuscore, lakini mwisho wa siku wanashindwa ku maintain kile ambacho wamekipata, wanaweza kawafanyia comeback na wakapoteza mechi. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho ukitazama kiundani zaidi kilikuwa kinawagharimu sana KMC. Lakini kukosa wachezaji wenye uzoefu wa vita ya kushuka daraja. KMC kuna wakati pale ambapo walihitaji wachezaji ambao kwanza wanaweza kuhimili pressure. Unaona? Lakini pia walikuwa kwenye pressure ya kushuka daraja. Kwa moja ya kitu ambacho kilikosekana ni kuwa na wachezaji halisi ambao wanaweza kuhimili ile pressure na kuweza kuipatia matokeo timu. Hata ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji walipokuwa wakipata nafasi walishindwa kuziconvert, walishindwa kufanya kuwa wafanisi mbele ya lango la timu pinzani na kushindwa kuisaidia matokeo kutokana na pressure ambayo ipo nyuma yao. Lakini pia tunaweza tukasema kushindwa kutumia mechi dhidi ya wapinzani ambazo mara nyingi wao kwa wao moja kwa moja ilikuwa ni ngumu sana katika mapambano ya kubaki ligi kuu. Mechi ambazo timu zilipigania kutoshuka daraja huwa ni muhimu sana zaidi, kwa sababu bwana Daudi, ukitazama unapokutana na timu ambayo wewe unashuka daraja au upo kwenye renki moja ya kutaka kushuka daraja, kiuhalisia hutaki kupoteza point, natakiwa utafute matokeo. Kwa hiki kitu kiligharimu sana KMC, mwisho wa siku akishindwa kufanya nini, kushindwa kupata matokeo ambayo yawasaidia kuweza kusalia ligi kuu ama kucheza hata playoff. Lakini pia kingine ambacho nizungumzia kwa upande wa KMC ni kuhusiana na mabadiliko ya kiufundi na kukosekana kwa muendelezo. Unajua Daudi, timu huwa zinaundwa kwenye mfumo wa mwalimu ama falsafa, yani the way kila mwalimu anapokuja anapoingia huwa anakuwa na falsafa yake. Wamepita kina Maxime,
0: kwa maana ya Maxime,
1: yeah, kwa sababu tayari alikuwa ametengeneza falsafa yake ya wachezaji. Kwa utakuta sasa unajua sio rahisi mchezaji kuweza kukopi kile kitu ambacho mwalimu anakifundisha kwa siku moja ama kwa wiki moja
0: kabisa. Wakati unaendelea hapo sasa,
1: ndio
0: TRA wanaibuka na ushindi na wamekuwa na mwendelezo bora sana.
1: Ndio
0: kipi kipo nyuma yao, kipi ambacho ni kizuri zaidi?
1: Kikubwa ambacho kimewatofautisha na KMC kwenye mchezo wa jana ni unajua KMC walifanya usajili kwenye dirisha dogo, na moja ya kitu ambacho kimekuja kuwapa impact kubwa na kuwapa matokeo. Tazama hata namna jinsi sasa ambapo kumekuwa na mabadiliko. Timu yoyote ambayo si Simba, Yanga wala Azam ambao wamepata changamoto mbele ya TRA. Kwa inaonesha dhahiri shahiri kwamba dirisha dogo liliwapa nguvu, liliwafanya wao kubadilika kwenye mindset, lakini pia hata kwenye kiuchezaji. Etienne Ndayiragije amekuja ameibadilisha nani TRA, imekuwa ni timu ambayo kwanza unaona inatengeneza mashambulizi kutoka chini, lakini pia hata performance ya mchezaji mmoja mmoja imekuwa na impact kubwa sana kwa timu. Kwa hiyo ukiangalia kuimprove kwa baadhi ya wachezaji, hata licha kwamba wachezaji wengi ambao wametoka dirisha dogo tumeona kina lakini pia akina Mzamiru Yasin, mmoja wa wachezaji ambao wamekuja kuongeza impact kwa TRA akina Valentino Nom. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitazama the way ambavyo wanacheza, wanaanza kutengeneza build up kutoka chini, imekuwa ni timu ambayo unaona hata unapoenda kukabiliana nayo inabidi ujidhatiti kweli kweli, kwa maana kujiandaa kimfumo, lakini pia hata namna jinsi ambavyo kutokana na mchezo unavyoendelea kuweza kufanya transition ya kuweza kusoma mchezo unaenda vipi ili uweze kubadili na kupata matokeo. Kwa maana ukiona hata Azam pia alipoteza alipoteza dhidi ya TRA, lakini pia Simba alipata matokeo ambayo hakutarajia kuyapata kwenye mchezo dhidi ya TRA. Kwa hiyo imekuwa ni team strong ambayo kiuhalisia unaona kwamba yes, hata uwekezaji uliowekwa ni moja ya kitu ambacho kinaonesha kwamba yes, hii timu imekuwa bora katika nyanja tofauti tofauti.
0: Leo ligi hiyo itaendelea, kuna michezo kadhaa inapigwa, lakini kabla ya kwenda huko, Azam pia walishinda hapo jana dhidi ya Fountain. Kosto wamebanwa nyumbani na Namungo. Tuwatazame Namungo mwendelezo wao, lakini tuwatazame pia Azam. Fountain pia wanapotea.
1: Kiuhalisia ni Fountain huwezi kusema kwamba wamepotea, Daudi, kwa sababu the way ambavyo nafasi waliopo hivi sasa. Unaona? Ni nafasi waliopo hivi sasa inaonesha kwamba yes, kuna kitu ambacho tofauti na walivyoanza. Ukitazama ni moja ya timu ambayo yani ilivyoanza na hivi sasa kumekuwa na mabadiliko ambayo ya kiuchezaji. Ndio maana hata ukiangalia ujio wa Felix Minziro kwenye kikosi umekuja kuleta mabadiliko makubwa, timu imekuwa imepata matokeo mfululizo. Hii inaonesha namna jinsi ambavyo timu imebadilika kutoka kwenye uchezaji, hata kwenye benchi la ufundi amekuja kuongeza motisha na kuna kitu ambacho kimeongezeka. Tazama namna jinsi ambavyo nafasi waliokuepo mpaka nafasi ya tisa waliopo hivi sasa. Kwa hiyo ni timu ambayo hata kocha Minziro kuwa kocha bora kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kocha bora wa mwezi inaonesha namna jinsi ambavyo amepambana timu kupata matokeo, lakini pia kuhakikisha kwamba inajiweka kwenye mstari bora zaidi wa kuto kushuka daraja. Kwa hiyo kwa sababu wanachopania hivi sasa kwa alama walizonazo ni kuhakikisha kwamba hawashuki daraja. Kwa hiyo ni moja ya timu ambayo pia unaona consistency ndani ya michezo kadhaa ambayo imepita, wameonesha kitu. Lakini pia Azam the way ambavyo wanacheza kumekuwa na mabadiliko kadha wa kadha kwenye kikosi, kocha Ibenge kwa maana hasa kwenye maeneo tofauti tofauti kwenye eneo la kiungo, lakini pia hata kwenye eneo la ulinzi tunazungumzia Yoro pamoja sometime amekuwa akimchezesha pia Lawi, lakini kumekuwa na transition tofauti tofauti ya kikosi. Kuna wakati timu unaona inacheza ni kweli inampa matokeo, lakini kwa hivi sasa anachopambania kuendelea kubaki kwenye nafasi ile ile hata kama hatakuwa bingwa ili aweze kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho amekuwa nacho anakiplani kocha, kwa maana wewe ambaye anacheza tazama hata goli lilivyofungwa, goli la Langita.
0: Kwa uchache sana tumalizie hapo kabla ya kurejea kwenye michezo, alafu tuende kwenye maneno ya wadhamini japo kwa sekunde.
1: Ndio
0: kabisa, hapo ulipokuwa unamalizia.
1: Yeah, nilikuwa nazungumzia namna jinsi ambavyo timu inacheza transition, namna jinsi ambavyo wanaposesi mpira, wanatengeneza build up kutoka katikati kwenye eneo la viungo, hasa namna jinsi ya mchezaji mmoja mmoja. Hata goli alilofunga Ngita ni assist ambayo aliitoa Himidi Mao,
0: ambaye tayari naye alikuwa kwenye box. Inawapa sana uhuru wachezaji kucheza kwenye kila nafasi kutokana na timu ambavyo inafanya mashambulizi.
4: Asante sana bwana, tutakuja turejee hapa. Kwa sasa maneno ya wadhamini, kumbuka hii ni asubuhi hii maalum kabisa ya michezo. Usitoke, bado tuko na wewe.

0: Bado tupo na wewe sana sana tu kuhakikisha kuwa shughuli inaendelea kuwa vizuri, na tulikuwa tukiendelea hapa kuitazama ligi kuu soka Tanzania bara hapo jana, ambapo michezo kadhaa ilikuwa imepigwa. Sasa ni kwambie leo pia ligi hiyo itaendelea majira ya saa 8 kamili mchana pale katika dimba la Sokoine Mbeya. Sokoine wapo nyumbani wakiwaalika Mtibwa Sugar, na kuelekea mchezo huo ni kwambie tu makocha wa timu zote mbili wamezungumza. Yusuf Chipo kwa upande wa kikosi cha Mtibwa Sugar akiwa wageni, hebu tumsikie hapa alafu tutakuja kumsikia Salum Mayanga, kocha kwa upande ule wa Mbeya City.
1: Sisi kama Mtibwa tumejiandaa vizuri baada ya mapumziko kidogo ambayo tulipata katika ratiba, tumeyatumia vizuri kujiandaa na tuko vizuri psychologically, physically, tactically, tuko vizuri na tuko tayari kwa mechi ya kesho ambayo tunajua ni mechi muhimu sana kimpira na kimaisha pia sisi kwetu. So naamini ni mechi ambayo tunaangalia kondorea macho kweli.
0: Ni mechi ambayo imekodolea macho kweli, na mechi hiyo inapigwa leo. Hiyo alikuwa akizungumza na waandishi wa habari. Lakini tukiachana na Yusuf Chipo, ni kwambie tu mwana michezo kwa upande wa Mbeya City Salum Mayanga naye akuwa mbali kuelezea ni kwa namna gani wamejipanga kuelekea huu mchezo wa leo. Hebu tumsikie hapa Salum Mayanga.
2: Baada ya mapumziko ya kalenda ya FIFA tunaendelea na mechi zetu za kumalizia ligi kuu. Tumefanya mazoezi katika kipindi cha nyuma, kesho tunategemea kucheza na wageni wetu Mtibwa Sukari. Vijana wako kwenye hali nzuri, wako tayari kwa ajili ya mchezo kesho. Ya nadhani wachezaji wote wapo, wale waliokuwa wagonjwa muda mrefu na wenyewe wamesharudi mazoezini, lakini waliokuwepo wote wako kwenye hali nzuri, na aliyekuwa kwenye adhabu ilishamalizika, kikosi kipo kamili kwa ajili ya mechi ya kesho pia.
0: Mbeya City watakuwa wanaulizana wakiwa nyumbani katika dimba la Sokoine dhidi ya Mtibwa ya Yusuf Chipo. Mambo yako hivyo majira saa 10 kamili jioni pale saa 10 na dakika 15 jioni katika dimba la Lake Tanganyika pale Kigoma. Young Africans watakuwa ugenini kuendelea kukusanya na kujiuliza juu ya mbio za ubingwa dhidi ya Mashujaa pale katika dimba la Lake Tanganyika. Mambo yakiwa mazuri hapo utakuja tuasikie baadaye makocha wa timu hizi mbili, lakini kwa sasa ni kuambie tu JKT Tanzania majira ya saa 1 majira saa 12 na nusu jioni watakuwa nyumbani katika dimba la Meja Jenerali Samuyo dhidi ya Singida Black Stars, ambapo watakuwa ugenini Singida Black Stars. Kuelekea mchezo huo makocha timu zote mbili wamezungumza. Ahmad Ali ni kocha wa JKT amezungumzia mchezo huo, maandalizi yake kuelekea mchezo huo. Wanaenda kuwakabili Singida, itakuwa mechi ngumu bila shaka.
3: I hope tuko salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu. So all preparation kwenda vizuri, kuna mapumziko za 2 weeks mpaka tumekuja kuanza preparation ya hizi siku mbili tatu kwa ajili ya mechi. So kwenye maandalizi hayo, kwenye aspect zote tuko alhamdulillah, tuko vizuri kwa maana ya physical, mental, techniques and tactics. So kitu kikubwa ambacho tunajua kesho tuna mchezo muhimu na mchezo mgumu, au utakuwa mchezo rahisi. Kwenye all preparation tumeangalia hizo moment jinsi gani ambao tunakutana na timu bora kama Singida kuweza kuwakabili. So haitakuwa mechi rahisi kama nilivyosema. So mechi inahitaji kuwa na 100% commitment kwa maana ya mwanzo wa mechi mpaka mwisho wa mechi. Respect, tunakwenda kucheza na timu yenye wachezaji wazuri, wako na brilliant players ambao ni most of them ni foreigner na local player ambao wako na abilities kubwa sana. So tunahitaji kuwa na hiyo commitment, high concentration ndani ya uwanja na kuwa bora zaidi kwenye nyakati ili tuweze kupata matokeo mazuri. So tunaheshimu Singida jinsi ambavyo wana play, jinsi ambavyo wanacheza ni different kidogo na hapo nyuma, kwa maana wali change staff bench, naona jinsi ambavyo saizi wanafanya operation zao.
0: Ahmed Ali, kocha kwa upande wa kikosi cha JKT Tanzania, akitanabaisha maandalizi yao kwa mchezo wa leo unaotarajiwa kupigwa pale katika dimba la Meja Jenerali Samuyo. Muhibu Kanu ni kaimu kocha mkuu kwa upande wa kikosi cha Singida. Wako vyema bila shaka wanapoenda kuwakabili JKT Tanzania hii leo?
3: Sisi kwa upande wa Singida Black Stars tumejiandaa vizuri, tukiamini kabisa tunakwenda kuwa na mechi ngumu kesho dhidi ya wenzetu wa JKT. JKT ni moja kati ya timu imara, timu ambayo imeonyesha ushindani mkubwa kwenye kwenye ligi kuu msimu huu. Lakini kwa upande wetu kama Singida tumepata muda mwingi wa kujiandaa pamoja, baada ya ligi kusimama kwa kupisha FIFA rules. Tumejiandaa kwa kambini kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanyia kazi yale makosa ambayo tulikuwa naona yamejitokeza. Kwa hiyo tumekuja Dar es Salaam mapema tukiamini tuna ugumu wa mechi hiyo. Tuna kazi ya kufanya kutokana na target ambayo tumekabidhiwa na management. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kwa na squad, tumekuja na squad ya kutosha.
0: Wamejipanga vizuri, si kujipanga vizuri tu, hata kikosi wameenda nacho cha kutosha, cha kusheheni kwa ajili ya kuwakabili JKT Tanzania. Ogopa hiyo. Yaani mpinzani wako anakuambia wamejipanga vizuri na si kujipanga vizuri, hata jeshi wamekuja nalo la kutosha. Chukua hiyo bwana Almanus. Jeshi la kufanyaje?
4: La kutosha.
0: Kufanya maangalizi. Tutakuja tutazame hivyo. Lakini mchezo mkubwa ambao unatazamwa zaidi leo, Young Africans yupo pale ugenini, anakipiga dhidi ya Mashujaa. Hivi karibuni kocha wa Mashujaa Tarantin Pereira bwana amezungumza sana, lakini hata jana kwenye press kazungumza kulikweli. Nini kinawafanya Mashujaa wajiamini? Lakini pia Tarantin Pereira tutakuja tumsikie hapo baadaye, lakini tutazame huu mchezo. Lakini kuna nini kingine cha ziada ambacho kimewafanya Mashujaa wajiamini kweli kweli wanapoenda kukabili Young Africans jioni ya leo?
4: Cha kwanza Daudi ni mwalimu. Yaani yote kwa yote ya Mashujaa kujiamini ni mwalimu. Kwanza mwalimu anatengeneza kuondoa pressure. Namuelewa sana Jamhuri kwa sababu unajua moja ya kitu ambacho kinasaidia kuweza kutengeneza kitu gani ambacho nakihitaji kwenye mechi kutokana na aina ya mechi ambayo naenda kukutana nayo. Kwanza ni kuondoa pressure kwa wachezaji. Lakini pia unaweza kufanikiwa kuondoa ile pressure lakini ikaenda kukupatia matokeo. Lakini unaweza ukajikuta umewapa wachezaji kujiamini sana alafu mwisho wa siku wakaharibu. Kwa kinachohitajika ni kwanza ni kwenye uwanja wa mazoezi kumsoma mpinzani wako ni namna gani anakuja na niende nikakabiliane naye vipi. Kwa hiyo
0: hasa unakuta vitu vyote kashafanya.
4: Sikashafanya lakini moja ya kitu
0: anatamba pale.
4: Moja ya kitu ambacho huwa kinavipa hasira vilabu vingine, unajua ni kweli timu inatafuta matokeo.
0: Kwa nini Mashujaa hawana hasira?
4: Sikiliza sasa.
0: Tunakuja hapo.
4: Sikiliza. Naanza sasa kwa upande wa namna jinsi ambavyo ukiwatazama tafsiri ya mwalimu. Sawa? Kwanza ni kuwajengea, kuondoa hofu wachezaji. Namna ya kwamba sisi namna jinsi ambavyo wamejiandaa. Lakini pia unajua mpira ni mchezo wazi. Bwana Daudi. Sawa? The way ulivyojiandaa ndicho ambacho unaenda kudeliver kwenye uwanja wa mechi. Kwa hiyo kingine pia huwa kinawapa nani ile moto timu pinzani kwamba aha, si anaongea sana, ngoja tumuoneshe kwamba yes sisi tunastahili kupata matokeo mbele ya Mashujaa. Kwa hiyo ukiwatazama ni kweli kwa aina kikosi alichonacho Jamhuri, the way ambavyo wachezaji alionao kina Salum Kihimbwa kwenye kikosi kuna namna jinsi ambavyo ukitazama Mashujaa imekuwa na mabadiliko tofauti tofauti hasa kwenye kuimprove kwa kiuchezaji hasa, lakini pia kutengeneza nafasi na kadhalika. Lakini unapoenda kukutana na Yanga lazima kwanza ujichagulie kuwa wewe ni namba mbili mbele ya Yanga. Kwa hiyo Yanga kwanza alafu wewe ni namba mbili. Kwa sababu
0: kwa nini uwe namba mbili na kwa sababu ni lazima
4: kwa sababu ya consistency ambayo wamekuwa nayo Yanga, lakini pia ukubwa wa Yanga. Issue ni kwamba ni kweli mpira ni mchezo ambao unachezwa na unaweza kupata matokeo kwa asilimia kubwa hata wewe Daudi asilimia moja kwa moja huwezi kuwapa matokeo ya jumla mashujaa kwamba wanaenda kushinda. Wanaenda kushinda. Kwa hiyo ni the way ambavyo karata itakavyochezwa, mpira ni dakika 90. Mpira uchezwe, mwalimu atakayekuwa amejiandaa vizuri ndiye atakayepata matokeo.
5: Naona Yanga wakati unaendelea hapo na swali. Tunaitarajia inakwenda kuwa mechi namna gani leo?
4: Kiukweli tutaona transition za kutosha kwa maana ya timu ambavyo zitakuwa zinacheza hasa kutokana na pressure ya mchezo, lakini pia tutaona asilimia kubwa kwenye uwanja natarajia kuona na mashujaa wanakuwa ni watu wa pili hasa kuangalia the way ambavyo Yanga wanacheza, kwa maana ya kwamba hawatakuwa tayari kupishana na Yanga. Wataacha Yanga wacheze ili waweze kudhibiti ile nafasi za pasi, lakini pia zile ambazo Yanga namna jinsi ambavyo wana prosesi mipira kuziba zile njia ambazo Yanga wanaweza kupita, kwa sababu unapozungumzia Yanga ni timu ambayo kwa hivi sasa inatafuta kuwa bingwa. Kwa hiyo afu gap lililopo kati na mpinzani wake Simba unaona kabisa kwamba ni alama mbili. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kupata matokeo kwa kila mechi ambayo wanakutana nayo. Kwa hiyo watakutana na timu ambayo tayari bado ina ile njaa ya kutafuta matokeo. Kwa hiyo unahitaji kuwa na nidhamu zaidi hasa kwenye kujilinda. Kwa hiyo naiona mashujaa kwamba iende itakuwa ni timu ya pili kwa maana ya kwanza kujilinda, lakini pia pale ambapo wanapata mipira kwa maana ya kutumia long balls kutumia zile labda counter attack kwa aina ya wachezaji kama kina Salmu Kimbo ama nilivyomtaja, ni wachezaji wenye kasi, lakini pia ni wachezaji ambao wanaweza kusaidia ku hold mpira mpaka kwenda kufungua ukuta wa timu pinzani. Kwa hiyo sasa kinachohitajika ni kwenye nidhamu ya ulinzi, lakini pia kutengeneza, ukipata nafasi tumia nafasi.
5: Umemzungumzia hapo Salum Kihimbwa, tuitazame pia performance ya Alan Okello Starboy na namna ambavyo anaweza kwenda kuathiri mchezo wa leo.
4: Moja ya kitu ambacho anatakiwa kuwa bora sana mashujaa ni kwenye eneo la kiungo, kuwa linked na eneo la ulinzi. Ndio maana ya nimezungumzia nidhamu ya kujilinda, kwa maana anza kabisa kwenye swala la kujilinda kutokana aina ubora wa wachezaji ambao wanaenda kukutana. Alan Okello ni mchezaji ambaye kwanza haumkuti kwenye eneo moja ile katika ile eneo la timu pinzani kwenye safu ya ulinzi. Utamkuta kulia, utamkuta kushoto, utamkuta katikati. Kwa maana ya kwamba anakuwa anatafuta ni nafasi ipi ama ni eneo lipi ambalo anaweza kupata upenyo aidha kuscore ama kutoa assist. Ni mchezaji ambaye anakuwa ni hatari zaidi kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo kama usipokuwa na nidhamu ya unahitaji sana kuwa na hasa kwenye man marking, kwa maana ya kwamba asipokuadhibu yeye basi atakuadhibu mtu mwingine. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata the way ambavyo watakuwa wanacheza kwa wawe linked kwenye kutoka kwenye eneo la kiungo, lakini kuwa kuja kwenye eneo la ulinzi, kwa maana hapa wakiwa strong mashujaa haitakuwa rahisi sana kuweza kufunguka na kutokuruhusu kufanya makosa karibu na lango lao, kwa sababu kitazama aina wachezaji kana Max Zingeli, sio tu ala Okello ambaye anaweza akawa kwenye mechi bora. Siku ambayo unategemea kwamba Alan Okello atakupa mechi bora, yawezekana sikupe mechi bora akakupa Pakome, au yawezekana akakupa Mdathi au Max Zingeli. Kwa hiyo the way ambavyo cha kwanza kuwa na nidhamu ya ulinzi, lakini kutokuruhusu makosa kwenye eneo lao lile la mwisho, kwenye ile zone yao ya mwisho. Ni kweli wanaweza akawa wanakabia kwenye low block, lakini hii itakuja kuwagharimu kama endapo ataruhusu kufanya makosa.
5: Bwana, nzuri kabisa hiyo. Tasubiri taona leo. Kwa sasa tupate hapa maneno ya wadhamini, tukirejea tutaendelea kuyatazama. Naona ujumbe mwingi kwelikweli umemwagika huku, na mimi nitakuja kupitia kile ambacho umeandika. Usitoke mwana michezo, kumbuka hii ni asubuhi maalum ya michezo. El Capitano Daudi Hana, panel ya uchambuzi Almanus.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michi PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.wikoschools.ac.tz. Upige simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
2: Naam msikilizaji, mwisho wa jingle hiyo ndio mwanzo wa promo hii nyingine ya ligi kuu soka Tanzania bara. Ebo nyibili isha tu ina itano pwense tu
3: airererere
2: abahaya wai tumulio
3: tulio.

Na msikilizaji, mwisho wa jingle hiyo ndio mwendelezo wa kuyamulika hapa ya kimichezo. Na sisi tunaendelea kuyamulika hapa ya kimichezo. Nimekuona hapa unasema jamaa kikubwa mashujaa wasipishane na Yanga wataoga magoli ya Starboy. Tupo pamoja by Ayub Patrick kutoka Makete. Asante sana kwa kuniandikia ujumbe wako. Nimekuona pia nani unasema nisome kwa jina la Yuda Mtweve wa Moholungwa Ludewa. Tukisema ligi yetu inapanda tutakuwa tumeukosea mpira, kwani ushindani kwenye ligi yetu ni Simba na Yanga tu, na hizi timu zina uwezo wa kugomba kwenda uwanjani. Kuna sheria ya sasa. Ndio maoni yako, lakini nimekuona pia nani unasema unaitwa unaitwa nani unasema unaitwa Jila Wisi unasema unaitakia Yanga ushindi wa mabao matatu. Mungu ibariki Tanzania. Ukiwa umeandika hivyo, lakini nimekuona pia unasema Ngumila Fumbuka mkazi wa Maswa Simiyu kijiji cha Ilamata. Yanga hizi mechi tano hatutani, tunashinda zote. Mashujaa wajipange tu kupokea matokeo ya mabao. Ukiwa umeandika hivyo, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini nimekuona pia unasema isiwe Yanga lazima itakuwa bingwa wa kuitwa Angoldau kidogo wa mkoko juu. Unasema hivyo hata kuonewa. Hata kuonewa lijamaa nalijua hilo. Ika hivyo, asante sana kwa ujumbe wako huo. Lakini nikitazama hapa nimekuona na naandika KMC bye bye ligi kuu, welcome karibu Geita Gold. Meandika hivyo Salum Manyonga wa Mpanyani Mtwara. Ameamua kuwaaga kabisa KMC na kuwakaribisha Geita. Baba Filipo Makilika wa Choga wale ayawe KMC. Ukiwa umeandika hivyo, asante sana. Lakini wewe unasema unaitwa Daudi Seli kutoka hapo Nyamongo. Unaitakia mashujaa ushindi. Wewe ni shabiki wa mashujaa wewe, asante sana. Lakini nimekuona Faraji Pava Lechi wa Milidu, uko hapo sambamba na babu yako mzee Liaya. Mashujaa wajiandae kisaikolojia, wataoga magoli leo. Bila shaka wewe utakuwa shabiki wa Yanga. Haya, mashujaa pia wako polepole. Lakini nikiendelea kutazama hapa nitazame kile ambacho watu wengine wameandika hapa katika ujumbe. Najaribu kupunguza, watu ni wengi kwelikweli. Mambo vipi TBC Taifa? Mambo ni shwari kwelikweli. Unasema si mwingine ni kuite Ngila Msomali kutoka hapo Singida, huku tunawasikiliza vyema kwelikweli. Asante. Mbona KMC Kinondoni walisema wao hawataki kushuka daraja? Vipi, maji yamezidi unga? Kuna wakati maji yanazidi unga, ugali unakuwa uji bwana. endelea kuandika pia kule Instagram kupitia Daudi Hana underscore 27. Nimekuona Chilampa Family jicho la tatu kutoka hapo Morogoro Mzumbe. Unasema wewe pamoja na maneno Kagoma fundi pikipiki akiwa Basanza, leo mnaitakia timu ya Kigoma Mashujaa ushindi mabao matano kwa sifuri dhidi ya Young Africans. Maana kuna shabiki wa Yanga anaitwa Baraka Muyaga amezidi kamdomo. Mwenyezi Mungu tusaidie, maombi yetu yaweze kujibiwa. Hii ameitoa ndani kabisa Chilampa. Ngoja niirudie ili usikie kabisa ameitoa ndani. Anasema naitwa Chilampa Family jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Mimi pamoja na maneno Kagoma fundi pikipiki akiwa Basanza, leo tunaitakia timu yetu ya Kigoma Mashujaa FC ushindi mabao matano kwa sifuri dhidi ya Young Africans. Maana kuna shabiki wa Yanga anaitwa Baraka Muyaga amezidi kamdomo. Mwenyezi Mungu tusaidie, maombi yetu yawe

0: Weze kujibiwa. Ah. Chilampa, maombi yako atajibiwa. Ametoa nani sana? Eh bwana, Simba Queens hapo jana amekabidhiwa bingo bwana. Imeendelea kuwa project bora sana kwa club zenye timu za wanawake. Wapi ambapo wanafanikiwa Simba Queens na wengine wanakwama?
1: Daudi ni moja timu ambayo ilikuwa inatoa changamoto kubwa sana. Yaani kwa maana kuwapa ile nani tunasema challenge kubwa sana hivi vilabu vya Simba Queens na Yanga. Yanga Princess ilikuwa ni JKT Tanzania, lakini JKT Tanzania kwa msimu huu hawajawa bora sana tofauti na msimu uliopita. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kinawapa nafasi ni aina tu ya wachezaji ambao wapo nao, lakini pia hata the way ambavyo timu sasa hivi, unajua mpira umebadilika, mpira wa wanawake. Yaani ukiwa unaangalia mpira wa wanawake sasa hivi ni kama unaangalia mpira wa wanaume, kwa sababu the way ambavyo wanacheza, yani wanacheza na processing mpira.
0: Kwa nini?
1: Yani kwa maana ya kwamba wanapocheza wana ile kiufundi, unaona how to open space, wanajua namna jinsi ya kufungua nafasi, lakini pia wanajua namna jinsi ya kwamba ukiwa na mpira unatakiwa ufanye nini, uende ukashambulia. Ukipoteza mpira unatakiwa react vipi, hasa kwenda kurecover ili uweze kurudisha ule mpira kwenye umiliki. Kuna vitu vingi sana ambavyo vimebadilika kwenye soka la wanawake, Daudi, ninavyokuambia, kwa sababu ya vitu kama hivyo. Ukiona tazama mpira, nilikuwa na kuna mtu siku moja alikuwa anatazama kwenye mechi ya dabi Simba Queens dhidi ya Yanga Princess. Yes, unaona timu, kuna wakati yani timu zina process mpira, zinapiga pasi, wanaachia gusa, wanapiga two touch, one touch, unaona kabisa timu inaenda inasogea. Kwa hiyo kumekuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye
0: kamata hapo kwenye two touch, one touch, three touch. Mimi nakwenda na four touch. Watu rejea hapa kwenye saa la pili. Sasa tunapisha taarifa ya habari. Tafakuri baada ya habari, alafu sisi tutarejea hapa kwenye saa la pili. Hii ni asubuhi maalum kabisa ya kimichezo ITBC Taifa. Ili kapitano Daudi Yohana hapa kwenye panel iliyochambuza Almanus na yote kwa yote Grace Mawala pale mitamboni. Sitoke, sisi tutarudi, bado tupo sana.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini. Sisi ni Tanzania.
1: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vile tutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Jamani, kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax
0: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax
4: kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu, zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Jamani, kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax
0: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax
4: kata kote kote.
0: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax kata kote kote.
6: Tabasamu

Serikali ya Kenya inaongeza maandalizi dhidi ya ugonjwa wa Ebola licha kutokuwa na kisa chochote kilichorekodiwa nchini humo hadi sasa. Habari kamili, Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali, ambapo amemteua Dr. John Jingu kwa mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Dr. Jingu anachukua nafasi ya Profesa Elisante Ole Gabriel ambaye amestaafu. Pia Rais Dr. Samia amemteua Francis Musongo kuwa karani wa baraza la mawaziri. Kuapishwa mtendaji mkuu mteule wa mahakama utafanyika tarehe itakayopangwa baadaye. Shinyanga. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS umetakiwa kwenye kanzu siku na mchana kuhakikisha ujenzi wa uwanja wa ndege wa mkoa wa Shinyanga unakamilika kwa 100% ifikapo Septemba mosi mwaka huu. Akitoa agizo hilo katika hafla ya kutua kwa majaribio katika uwanja wa ndege wa mkoa huo, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema viwanja vya ndege vya Tabora, Sumbawanga na Kigoma vimekamilika, hivyo hakuna sababu ya uwanja wa ndege wa Shinyanga kuchelewa kukamilika. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita amesema kukamilika kwa uwanja huo kutakuwa kichocheo muhimu cha ukuaji wa uchumi wa mkoa huo. Naye mkurugenzi wa miradi wa TANROADS mhandisi Jefferson Nko amesema mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa Shinyanga ulianza Aprili 2023 na ulipitia changamoto zilizochelewesha utekelezaji wake kwa muda. Dar es Salaam. Wamiliki wa mabasi ya abiria nchini wametakiwa kuchunguza vifurushi na mizigo inayosafirishwa na mabasi yao ili kunusuru vyombo vyao na madereva kukamatwa kwa tuhuma za kufanya biashara ya dawa za kulevya. Kauli hiyo imetolewa na Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini RS Limo, ambaye amesema kukosekana kwa mmiliki wa kifurushi na mzigo kwenye gari kunasababisha chombo cha usafiri kutaifishwa kwa mujibu wa sheria. Naye mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa mabasi TABOA Abdullah Muhammad amesema sekta ya usafirishaji ni mdau muhimu wa kudhibiti mifumo ya usafirishaji ili situmike kusafirisha dawa za kulevya. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa usafiri wa ardhini Halima Lutavi amesema LATRA itaendelea kushirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya ili kuzuia biashara ya usafirishaji wa dawa za kulevya kwenye vyombo vya moto. Morogoro. Zaidi ya wananchi 10,000 wa kijiji cha Idunda na vijiji vya jirani kata ya Namwala halmashauri ya Mlimba mkoani Morogoro wameondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za afya baada ya serikali kufanikisha ujenzi wa zahanati ya kijiji iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 300. Akizungumza na TBC wilayani Kilombero, mganga mfawidhi wa zahanati ya Namwala Maria Joseph amesema baadhi ya wananchi wamepoteza maisha kwa kuchelewa kupata huduma za afya kutokana na kutokuwepo kwa zahanati katika kijiji hicho. Naye kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 Wazo Mwangonda amesema ameridhishwa na ujenzi wa mradi huo na kutoa wito kwa wananchi kutunza miundombinu zahanati hiyo ili iwanufaishe. Dodoma. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limewataka vijana waliopangiwa mafunzo kwa mujibu wa sheria kuripoti kwenye kambi yoyote iliyopo karibu yao ndani ya siku tatu kuanzia Juni 12 hadi Juni 15 mwaka huu. Akizungumza jijini Dodoma, mkuu wa tawi la operesheni na mafunzo JKT Brigadier Jenerali Peter Mnyani amesema vijana hao ni wale walioshindwa kuripoti kutokana na changamoto mbalimbali. Brigadia Jenerali Mnyani amesema Jeshi la Kujenga Taifa ni nguzo ya kujenga tabia njema kwa vijana, uzalendo kwa taifa, bidii ya kazi na ubunifu ili kuwa na kizazi kinachojitegemea na nguzo ya uchumi kwa taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Serikali imezitaka sekta zote nchini kutokomeza utumikishwaji wa watoto
kwani vitendo hivyo vinawanyima watoto haki ya elimu, malezi bora na maendeleo ya vipaji. Wito huo umetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, Deus Sangu, wakati akizungumza na waandishi wa habari katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga utumikishwaji wa watoto jijini Dar es Salaam. Sangu amesema serikali inaendelea kutekeleza sera na mikakati mbalimbali, ikiwemo mkakati wa taifa wa kutokomeza utumikishwaji wa mtoto mwaka 2025-2026 hadi 2029-2030 unaolenga kupunguza kiwango cha utumikishwaji wa watoto kutoka asilimia 25.8 mwaka 2024 hadi kufikia 0 mwaka 2030. Vilevile serikali imepongeza mchango wa wadau mbalimbali katika mapambano hayo,

kwenye mitaro ambayo si safi na salama kwa afya zao. Kufuatia ombi hilo, mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro amesema wadau mbalimbali kwa kushirikiana na wakala wa maji na usafi wa mazingira RUWASA wilayani humo wako katika hatua za awali za kuunganisha maeneo ya vijiji hivyo na mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria ili kukabiliana na tatizo la uhaba wa maji. Dodoma. Walimu mkoani Dodoma wameomba serikali kuboresha miundombinu ya michezo ili kukuza vipaji vya wanafunzi na kushiriki michezo katika mazingira bora. Wakizungumza jijini Dodoma wakati wa mashindano ya MISETA ya mkoa wa Dodoma, walimu hao wamesema michezo ni chanzo cha ajira na kipato kwa vijana. Hivyo uwekezaji katika miundombinu ya michezo utasaidia kuibua vipaji na kuandaa na michezo wenye ushindani. Kwa upande wao, wanafunzi walioshiriki mashindano hayo wamesema MISETA imewapa fursa ya kuonyesha vipaji vyao na kufanikisha ndoto zao kupitia michezo. Nairobi. Serikali nchini Kenya imesema inaongeza nguvu maandalizi yake dhidi ya ugonjwa wa Ebola licha ya kutokuwa kesi yoyote iliyorekodiwa nchini humo hadi sasa. Daktari mgonjwa kuambukizwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta jijini Nairobi, Dr. Duncan Nyukuri, amesema wafanyakazi wameelimishwa jinsi ya kumtambua mgonjwa wa Ebola na kuchukua hatua salama ili kujilinda na kulinda wagonjwa wengine. Serikali ya Kenya pia imeimarisha uangalizi katika mipaka yake, ikiwa ni pamoja na kuweka mipango ya kuweka karantini wasafiri wanaotoka katika maeneo yaliyoathirika. Madrid. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelaani watu wanaotumia mateso na hali ngumu za wahamiaji kujinufaisha kifedha. Akizungumza katika mkutano na wahamiaji pamoja na wafanyakazi wa huduma za ujumuishaji wa kijamii katika visiwa vya Canary nchini Hispania, Papa Leo amesema fedha zinazopatikana kwa kutumia udhaifu wa maskini haziwezi kuleta amani wala maendeleo ya kweli. Aidha, Papa Leo amekemea biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu na vitendo vya unyanyaji dhidi ya wahamiaji, ikiwemo kunyang'anya nyaraka, kunyanyasa wafanyakazi na kuwatishia wanawake kwa lengo la kupata faida. Katika hatua nyingine, Papa Leo amesisitiza umuhimu wa kulinda utu wa kila binadamu na kuwasaidia wahitaji badala ya kutumia hali yao ya kukataa tamaa kama chanzo cha biashara ya unyanyaji. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Dr. John Jingu kuwa mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Wakala wa barabara nchini TANROADS umeagizwa kukamilisha ujenzi wa uwanja wa ndege wa mkoa wa Shinyanga ifikapo Septemba mosi mwaka huu. Wamiliki wa mabasi ya abiria nchini wametakiwa kuchunguza vifurushi na mizigo inayosafirishwa na mabasi yao ili kunusuru vyombo vyao kusafirisha vitu haramu. Na serikali ya Kenya imeongeza maandalizi dhidi ya ugonjwa wa Ebola licha ya kutokuwa na kisa chochote kilichorekodiwa nchini humo hadi sasa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Nakuri baada ya habari.
1: Kuanzia Juni 8 hadi Juni 10 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Rais Taman Shan Mugaratnam wa Singapore amekuwa na ziara ya siku tatu ya kiserikali hapa nchini kufuatia mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ziara ambayo ni ya kihistoria, kwani hii ni mara ya kwanza kwa Rais wa Singapore kufanya ziara hapa nchini tangu mataifa haya mawili yaanzishe rasmi uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1980. Ziara hiyo ya Rais Taman wa Singapore nchini imelenga kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, kibiashara na uwekezaji kati ya nchi zetu mbili, kukuza maendeleo katika sekta za uchumi wa kidigitali, bandari, miundombinu, elimu na mafunzo ya ujuzi. Aidha, ziara hiyo imefungua fursa za mazungumzo kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na Singapore katika kongamano la jukwaa la wafanyabiashara lililofanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, ili kuongeza biashara, uwekezaji na kubadilishana uzoefu kwa manufaa ya maendeleo ya kiuchumi ya pande zote mbili. Kwa kifupi, ziara hii ya kiongozi huyo wa Singapore hapa nchini haina manufaa kwa mataifa yetu haya mawili peke yake tu, bali pia itayanufaisha mataifa mengine ya kiuchumi barani Afrika na huko Asia, kutokana na ukweli kwamba Tanzania inaendelea kuwa lango kuu la biashara katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki, Kusini na maeneo mengine barani humo, huku Singapore itaendelea kuwa lango la biashara kwa nchi zilizopo kusini mashariki mwa bara la Asia, hususan kupitia bandari zetu. Kwa jumla, ziara ya Rais Taman wa Singapore nchini Tanzania ni tukio lenye umuhimu mkubwa wa kihistoria na kiuchumi, ambalo litaacha alama chanya kwa maendeleo ya mataifa yetu na maeneo mengine ya Afrika na Asia. Kupitia ushirikiano huu unaozingatia biashara, uwekezaji, teknolojia, elimu na maendeleo ya miundombinu, Tanzania inaendelea kujijengea misingi imara na sahihi ya kufikia malengo yetu ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 kwa ustawi wa Tanzania wote. Kwa hakika, manufaa ya ziara hii yataonekana katika ongezeko la uwekezaji, ajira, biashara na ustawi wa wananchi wetu kwa miaka mingi ijayo. Kwa kifupi, ziara hii ya kihistoria ya Rais wa Singapore nchini Tanzania inaonyesha namna ambavyo diplomasia ya kimataifa inavyoweza kutumika kama nyenzo muhimu ya kuharakisha maendeleo ya taifa na kuongeza ustawi wa wananchi. Sawa kabisa na ziara ya kiserikali iliyofanywa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hivi karibuni nchini Urusi kuanzia Juni 3 hadi Juni 5 mwaka huu 2026. Kwa mwaliko wa Rais wa Urusi Mheshimiwa Vladimir Putin, kwa lengo hilo hilo la kuimarisha uhusiano wetu wa kidiplomasia, kiuchumi na uwekezaji kwa ustawi wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na kuifanikisha dira yetu ya maendeleo 2050. Nasi tunasema asante Mheshimiwa Rais Dr. Samia na serikali ya awamu ya sita kwa kuendeleza na kuimarisha ushirikiano na mataifa mengine, pamoja na kutekeleza kwa vitendo sera ya diplomasia ya kiuchumi kwa ustawi wa Watanzania wote, kwa kuzingatia ile hekima isemayo umoja ni nguvu. Na huu ni uwajibikaji sahihi na wa vitendo ambao utatuwezesha Watanzania kuijenga Tanzania tunayoitaka yenye ustawi kwa Watanzania wote. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wawekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu anahisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawi na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
3: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
4: Bosi, nyakati zote nilizituma kwa imi.
3: Hadi kazini, tulikuunganisha na dunia.
5: Mjukuu wangu, asante. Tupokee muamala.
3: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania paa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Hakika tumerejea kibabe kwelikweli kwenye sala pili asubuhi maalum ya kimichezo mwanamichezo. Iwe ni popote pale ambapo unaendelea kusikiliza TBC Taifa, karibu sana kwa moyo mkunjufu kwenye saa hili la pili asubuhi maalum ya kimichezo. Na hapa ni maalum kabisa tukitazama pira mtelezo la TBC katika kiwango na hadhi ya juu kabisa, dunia ikiendelea kuzungumza kandanda. Eli Kapitano Daudi Yohana nikiwa nimerejea hapa kwenye panel ya uchambuzi, upo Almanus Dress Mawala pale mitamboni. Bila shaka mambo yako vizuri, endelea kutiririsha, mwagika, andika ujumbe wako na mambo ni mazuri kweli kweli. Tulilimaliza sala kwanza vizuri kabisa, tuliangaza mengi yanayohusu ligi kuu soka Tanzania bara, lakini sasa tunakwenda duniani. Pira mtelezo na TBC, mambo yanaendelea kuwa mazuri kweli kweli. Hapo jana majira ya 4 kamili usiku tuliwashuhudia wenyeji wengine Canada wakiwa nyumbani pale Toronto wakiwaalika Bosnia and Herzegovina. Mchezo katamatika kwa sare ya bao moja kwa moja. Demirovic mapema kabisa akitangulia dakika ya 70, Cyrus akija kusawazisha, na mchezo katamatika kwa sare ya bao moja kwa moja. Lakini leo pia alfajiri mchezo mwingine umepigwa, ambapo wenyeji wengine Marekani wao walikuwa nyumbani leo mapema kabisa, wameanza shughuli kwa vurugu tuseme, manake hizi ni fujo. Wameanza kwa fujo, wamemtandika kama si kumzabua basi kumwadabisha ama kumfutua kweli kweli Paraguay kwa mabao manne kwa sifuri. Almanus, tumerejea hapa.
1: Ndio.
0: Na sasa tuanze sasa kutazama pira mtelezo na TBC kwenye saa hili la pili. Tulianza na mechi ya ufunguzi wiki hii Juni 11, Afrika Kusini alikuwa akicheza na wenyeji Azteca pale katika dimba la Azteca, Estadio de Azteca, dimba ambalo lilihudhi finali ya mwaka 1970, mechi ya ufunguzi pia ya mwaka huo, ambapo Edson Donascimento Pelé alitoa taji la dunia. Lakini baada ya hapo mwaka 1986 Diego Armando Maradona alitoa taji. Ilikuwa mara ya tatu sasa kuhodhi pia mchezo wa ufunguzi kwa ile dimba la Azteca, linakuwa dimba pekee ulimwenguni kufanya hivyo. Mexico alishinda mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Afrika Kusini, Bafana, ulikuwa ni mchezo wa ufunguzi. Lakini baada ya hapo tukawashuhudia Korea Kusini katika mchezo uliofuata kimwadabisha Jamhuri ya Cheki mabao mawili kwa moja. Alafu shughuli ikaendelea na imeendelea, ambapo sasa ndio ikaja hiyo michezo miwili, Canada dhidi ya Bosnia and Herzegovina, Marekani dhidi ya Paraguay. Toka michuano hii imeanza, imekuwa ni michuano ya namna gani?
1: Kwanza tunaona ushindani upo, ushindani, lakini pia tunaona surprises zipo, kwa sababu ya the way ambavyo matarajio ya wengi, lakini pia na kile ambacho kinaonekana. Yes, tunaona vipaji vingi, lakini pia tunaona ufundi mwingi, na pia tunaona namna jinsi ambavyo vilabu vimejiandaa. Lakini pia kama ilivyo umezungumzia mchezo wa South Africa dhidi ya Mexico, ni moja ya mechi ambayo imekuwa surprised kwa sababu ya kutoa kadi nyekundu za kadi nyekundu tatu kwa mechi moja. Kwa hiyo unaona, inaonyesha namna jinsi ambavyo ushindani upo, lakini pia nataraji kuona labda pengine kwa nataraji kuona vilabu vya Afrika vinaleta competition kwenye haya mashindano,
0: ikiwa na maana ya timu za taifa.
1: Yes, timu za Afrika, unaona, ni kwa nataraji kuona, kwa sababu tumeona ni moja, lakini pia kama inabidi vilabu vya nani, timu zingine ziweze kujifunza kwa Afrika Kusini kwa kile ambacho wamekionyesha. Yes, ukitazama Mexico dhidi ya Afrika Kusini, Afrika Kusini walienda kama underdog, lakini licha ya kwamba kulikuwa na makosa ya wachezaji mmoja mmoja ambayo sometime ambao ndio yaliyogharimu timu, lakini ukiangalia kuna wakati timu ilikuwa inacheza, kuna wakati walikuwa na nidhamu ya kujilinda, lakini kuna wakati walitaka kupishana na Mexico ambao tayari walikuwa wao wanaenda kinguvu, lakini wao walikuwa wanaenda zaidi kwa ajili ya kuprocess mpira. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba yes, kuna kitu ambacho kipo na surprise kubwa, lakini pia ni si tu kwenye mpira bwana Daudi, lakini ndio pia tumeona burudani za kutosha kwa maana ya wasanii wengi ambao walikuwepo pale. Tunaona vitu vingi ambavyo vinaendelea, lakini pia namna jinsi ambavyo taarifa zinakutoka, mambo ni mazuri kweli kweli. Kwa hiyo nirejee moja kwa moja kwenye baadhi ya michezo ambavyo kama ambavyo umezungumza, hasa kwenye mchezo wa Canada dhidi ya Herzegovina. Ni moja mechi ambayo imekuwa ni ngumu, lakini pia ni mechi ambayo imewapa mtihani mkubwa sana Canada, kwa sababu ya wao walikuwa wapo nyumbani pale Toronto. Unaona? Kwa ni moja ya kitu ambacho kitazama the way ambavyo kuna kitu kimoja nimekiona kwenye mchezo wa leo Daudi, hasa kwa namna jinsi ambavyo wachezaji wa Bosnia, kwa maana ya the way hata ukiangalia majina yao, the way ambavyo wamejiarrange ni haina tofauti na majina ya Croatia. Lakini kifundi niliona kuna wakati timu ambayo Bosnia walikuwa ndio wa kwanza kupata bao kupitia kwa Jovo Lukic. The way ambavyo timu ilikuwa inacheza ilikuwa na nidhamu kubwa sana ya kujilinda. Canada walikuwa wanamiliki mpira kwa asilimia kubwa, lakini walikuwa wanakosa ufanisi hasa kwenye eneo la mwisho. Kwa hata ukiangalia the way ambavyo walikuwa wanacheza, Canada ilikuwa ina asilimia kubwa hata kwenye eneo la katikati. Walifanikiwa sana kumiliki mpira kwenye eneo la katikati kwa mtu kama Kone, lakini pia Eustachio kwenye eneo la katikati kulikuwa na uhai mkubwa sana kuliwafanya Canada waweze kumiliki mpira. Lakini kitu kilichokuja kukosekana ni kwamba walikuwa wanatengeneza nafasi nyingi sana, lakini wakashindwa kuzikoveti hata hasa baada ya kufanya mabadiliko, kuingia kwa Promise David ndio kumekuja kubadilisha mchezo na kuwapa nafasi kuweza kufunga kusawazisha goli. Ni kama walikuwa na bao lao nje, kwa sababu wote hawa wametokea sabu. Promise David pamoja na Larini wametokea benchi, lakini walivyoingia David katoa assist na Larini kuisawazishia Canada goli. Kwa hiyo unaona kabisa namna jinsi ambavyo mechi ilikuwa na ushindani, lakini pia hata wao wenyewe Bosnia walivyokuwa na nidhamu hasa kwenye safu ya ulinzi. Baada ya kupata goli, walikuwa na nidhamu kubwa sana ya kujilinda. Walikuwa nazima mianya ya kupita Canada, kiasi kwamba Canada ikawa ni ngumu sana kwenda kufungua ule ukuta wa Bosnia. Lakini mwalimu alichokuja ukifanya, aliamua kufanya mabadiliko yote ya mbele, kwa maana ya kwamba mchezaji kama Buchanan ambaye alianza kwenye mchezo wa leo, Buchanan, lakini pia David, lakini Olwasei, wote walianza kwenye kikosi cha leo, au utakaamua kuwabadilisha na kuwaingiza kina Promise David ambao wamekuja kuibadilisha timu na kupata matokeo. Kuna kitu kilichokuwa kinakosekana kama nilivyozungumza kwamba ufanisi hasa kwenye kuconvert zile nafasi ambazo walikuwa wanazipata Canada, ndicho kilichokuwa kinakosekana kwa upande wa Canada. Lakini kwa upande wa Bosnia walikuwa bora sana, hasa kwenye eneo la kiungo. Mtu kama Tahirovic alikuwa bora sana kwenye kuzima, amevunja sana kuni pale katikati, kwa maana alikuwa bora sana pati na pamoja na Bezic. Kwa licha kwamba hawa ambao walikuwa wanacheza kama viungo wa shambuliaji, kwa maana ya Memich pamoja na Bajula Travich, majina yao Daudi kweli inabidi ule
2: umekula umeshiba. Alafu wakati unaendelea hapo umenikumbusha pia eneo la katikati jana, Canada walikuwa na mwamba mmoja anaitwa Ismail Kone, fundi sana jamaa. Alikuwa anapiga pass kwenye maeneo, alikuwa na ilinki team kwenye space, hatari sana yule jamaa.
1: Nimemzungumzia hapo the way ambavyo alikuwa bora sana kuwa linked kwenye, alikuwa anashuka kutafuta mipira, lakini pia alikuwa ni linked sana na eneo la ulinzi, na ndo moja ya mtu ambaye alikuwa sana anaisaidia Canada kuweza kumiliki mpira na kukaa kwenye zile njia ambazo ni sahihi. Na ndo maana licha kwamba alikuwa anajitahidi sana kutengeneza nafasi, Canada ilikuwa tu ni ufanisi ulikuwa unakosekana. Kwa hiyo hata ukiangalia kulikuwa na bato kubwa sana, hata alivyokuepo kwenye eneo upande wa Bosnia, sa Tahirovic ambavyo mbaye pia alikuwa anavunja sana kuni pale katikati, kwa maana ya kuwa alikuwa ametengeneza uhai mkubwa sana na safu ya ulinzi wale mabeki wawili akina Mohamedovic pamoja na Katic. Kwa hiyo ni moja kitu ambacho kilikuwa kinaongeza sana uhai sana Bosnia. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu ambayo kiuhalisia Canada kama sio kufanya manani, lakini pia hawa Bosnia walichokuja kukifanya mwalimu ni pale alipofanya mabadiliko wachezaji baadhi kumtoa Bezic lakini pia kumtoa mchezaji kama Memich, kulifanya sasa wale Canada wawe na uhuru zaidi wa kuweza kupandisha mashambulizi zaidi. Hadi unaona hata sababu alizozifanya mwalimu wa Canada kumuingiza Promise David pamoja na Lowry ndio ambao walienda kutengeneza hatari zaidi kwenye upande wa wananio.
2: Ndio walienda kutengeneza hatari zaidi. Lakini wakati huo huo saa 10 alfajiri tulikuwa hapa na shughuli ilikuwa inaendelea. Hakuna kulala. Ni muda wa kombe la dunia, unalalaje? Paraguay amebutuliwa. Hii sasa ni kubutuliwa nafikiri. Mabomu kwa moja na Marekani. Marekani ameanza kwa fujo sana, ndio mwenyeji ambaye ameonyesha performance ya hali ya juu kuliko wenyeji wengine wawili, ikiwa na maana Mexico na Canada. Amembutua Paraguay mabao manne kwa moja. Lakini shikilia kwanza hapo tutakuja tuzungunzie huu mchezo. Kwa sasa tupate maneno ya wadhamini alafu tutarejea pira mtelezo kwenye saa la pili asubuhi maalum ya kimichezo.

0: Hakika bado sisi hatuchoki bwana, na watu wanaandika kweli kweli huko. Asante sana kwa wote ambao mnaendelea kuniandikia kwa kule, hata kule kwa Daudi wana _27 lakini katika mtambo mkubwa hapa nimeona watu wameendelea kuandika kweli kweli. Asante sana kwa wote ambao mnaendelea kuandika hapa. Mambo ni mazuri kweli kweli. Nitazame pia hata huku pale Instagram watu wameandika kweli kweli, wametiririsha na wao ujumbe, na mambo ni mazuri kweli kweli. Bwana, tulikuwa tunaendelea hapa, nimekuona nani unasema Daniel Daudi kutoka pale Kiwira, unasema Tukuyu unaitakia ushindi Simba hapo kesho. Asante sana pale Instagram andika hivyo. Nimekuona pia nani wa Nyananga Kahama, kila la heri Mashujaa, piga au Yanga bao moja. Dr. Hamidu _Grant ukiwa umeandika hivyo. Nimekuona pia Fikiri _Gakala Wangokolo Shinyanga, kauli ya kocha KMC ni ya kukata tamaa, ndio wao wamekwisha shuka, lakini mambo ni mazuri kweli kweli, mambo ni mazuri kweli kweli. Paraguay wamebutuliwa, ndipo tulikuwa tumeishia hapa, na Marekani 4-0.
1: Yeah, ilikuwa ni mechi ambayo moja ya mechi ambayo imeni surprise, kutegemea Marekani wanaweza kawa hivi kiukweli. Yani moja ya watu ambao
0: ukiona Captain America Christian
1: Pulisic,
0: ulikuwa huamini
1: kiukweli. Ni kwa sio wapi nafasi kubwa ya kwamba wameni ni shoti wameniumbua. Wameniumbua.
0: Umeumbuka?
1: Nimeumbuka.
0: Mtu mzima umeumbuka wewe.
1: Kwa lugha nyepesi
0: umeumbuliwa.
1: Yeah. Kiukweli Daudi,
0: ndio
1: Marekani ukiangalia the way ambapo walikuwa wanacheza na Paraguay. Yes, unaona kuna kitu ambacho wanacho. Kwanza wana possess mpira. Wanajitahidi sana kwenye kuwafanya, wana high pressing ya hali ya juu sana, kuwafanya timu pinzani wafanye makosa. Na moja ya kitu ambacho makosa aliyoyafanya Paraguay mpaka goli zote hizo ni kwanza kuingia kwenye mfumo wa kufanyiwa pressing
0: na
1: Marekani. Wakajaa kwenye mfumo. Kwa hiyo kitu ambacho kilifanya wao wakaingia kwenye mfumo. Lakini pia kosa la pili walioenda kulifanya Paraguay ni viungo wao, walikuwa wanapoteza sana mipira. Na timu ambayo ina prosesi mpira, ukipoteza kiungo kiwa na ukikosa ufanisi mguuni kwa maana ya kupoteza mipira, ni rahisi sana kuigharimu timu. Nazungumzia uwepo wa mtu kama Andre Kubas kwenye eneo la katikati kwa upande wa Paraguay. Bado alikuwa hafui dafu dhidi ya viungo wa wale wa Marekani. Lakini hata ukitazama namna jinsi ambavyo walikuwa wanacheza, waliamua kuwa chaguo la pili kwa sababu ya kwamba waliwaacha sasa Marekani wacheze, kwa sababu hawana namna. Pressing wanafanyiwa, wanafanya makosa, wanawaruhusu ukuta wao ulikuwa unafunguliwa. Hata viungo waliruhusu wachezaji wa Marekani kwenda kufikia ukuta wao kiurahisi sana na kupiga penetration pass, hata ukiangalia the way ambavyo magoli yalikuwa yanafungwa. Kwa hiyo ni imekuwa ni mechi ambayo kiukweli Marekani sikutarajia kwa namna jinsi ambavyo wanacheza. Tazama mchezaji fullback wa kushoto anaitwa Robinson. Anafanya overlapping, anafanya runs za kutosha. Unaweza kumkuta kwenye eneo la box. Unaweza kuhisi huyu ni kiungo mshambuliaji ama ni mshambuliaji, lakini ni fullback wa kushoto. Amekuwa na mechi nzuri sana leo na ameongeza uhai, na ndo asilimia kubwa the way ni upande ambao Marekani walikuwa na prosesi sana mipira. Lakini pia ukitazama hata safu ya ulinzi, uwepo wa mtu kama wa Richards kwenye eneo la ulinzi umeongeza, ulikuwa na uhai mkubwa sana. Rims kwenye eneo la ulinzi ulikuwa na uhai mkubwa sana. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho walifanikiwa Marekani, kwanza kufanya pressing Paraguay, na wakafanikiwa hicho kitu. Lakini pia ukuto kuruhusu makosa, licha kwamba goli lililofungwa na mchezaji aliyofunga baada ya kufunga tu kafanywa sabu, lakini bado haikuleta uhai kwa Paraguay. Kwa hiyo the way ambavyo timu zinacheza, hata namna jinsi ambavyo Marekani walivyokuwa wanacheza, walistahili ushindi ambao wamemfanya. Lakini tazama goli la mwisho ambalo limenisurprise, kwa kibao kata. Unaona goli ambavyo ilipigwa out, goli moja hivi outa. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho unaona kabisa kwamba kama unafuatilia, kuna kitu ambacho unakipata, kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya. Pulisic kwenye mchezo hii leo ameanza, lakini kafanyiwa sabu. Ndio nahodha wa kikosi cha Marekani.
0: Shughuli ni nzito, tulia hapo bwana. Bwana, Qatar majira ya 4 kamili usiku leo wapo kibaruani. Huu ni mchezo wa kundi D. Kumbukwe mchezo wa kundi D huo ndio ulikuwa unaozungumza hapo wa Marekani na Paraguay. Marekani yupo kwenye kundi D, alafu Qatar na Switzerland utakuwa ni mchezo huu wa kundi B majira ya 4 kamili usiku. Bwana, Qatar mara baada ya kuandaa mwaka 2022 wanarejea tena kwenye michuano kwa mara nyingine. Wana kibarua dhidi ya Switzerland majira ya 4 kamili usiku.
1: Yeah, ni mechi ngumu ambayo kwa mara nyingine wanarudi Qatar baada ya kuandaa msimu uliopita. Kwa hiyo kinachohitajika ni kwamba wanahitaji kufanya vizuri zaidi, kwa sababu hakufanya vizuri wakiwa nyumbani. Kwa hiyo wapo kwenye huku ugenini, lakini wanatakiwa kufanya vizuri. Ni mechi ngumu ambayo hata ukiutazama kiufundi, namna jinsi ambavyo Katari maandalizi waliyofanya, uwepo wa baadhi ya wachezaji akina Pedro Miguel, lakini pia uwepo wa wachezaji kama akina Jassim Gabel kwenye nani, kwenye kikosi cha Qatar, unaona kabisa kwamba ni timu ambayo inaweza ikaongeza kitu. Lakini pia akina Edmilson Junior pamoja na kina Almoz Al ni moja ya timu ambayo unaona kabisa kwamba inaweza kuwa na kitu kwenye mashindano haya. Kwa hiyo kinachohitajika ni kwanza kuwa na namna jinsi ya kujilinda, kwa sababu wanakutana na timu ambayo tayari pia ina uhai mkubwa, hasa kwa sababu inaongozwa mashambulizi na kina Imbolo.
0: Ala.
1: Imbolo.
0: Elanga.
1: Mwili Imbolo. Unaona?
0: Yupo hapa, yupo. Huku yupo Imbolo.
1: Wapo akina Ndoe kule kwenye upande wa Switzerland, lakini pia wapo akina Grant Xhaka.
0: Grant Xhaka hajajumuishwa.
1: Hajajumuishwa yeye.
0: Lakini ni kikosi Grant Xhaka sasa hapa.
1: Kikosi cha kina nani wasema timu ya kina Grant Xhaka
0: sasa hapa. Nimemchanganya Xhaka na Jadon Shaqiri. Unaona sasa Shaqiri ndo hajajumuishwa.
1: Unaona?
0: Xhaka ndo usinga unalala, yupo kwenye squad. Sasa
1: ndio.
0: Saa 7 kamili usiku itabidi tu watu wakeshe. Hamna namna. Ni kukesha
1: kwenye kikosi cha Switzerland ndo hapo akina Manuel Akanji.
0: Sawa na Akanji, lakini hakuna namna. Watu itabidi wakeshe saa 7 kamili usiku. Brazil wana kipiga na Morocco. Bunge moja ya mechi. Bunge moja ya mechi.
1: Yeah, ni mechi ambayo kiuhalisia itafanya watu
0: hakuna kulala. Unalala wewe, unalala nini?
1: Kwa sababu ukitazama kwamba inabidi labda ulale mapema. Yaani wewe ili uweze
0: labda ukitoka hapa Almanu si ukalale.
1: Na ndo kinachotakiwa.
0: Kazi ufanye wewe. Bwana, Brazil dhidi ya Morocco. Brazil kabla hata michuano kuanza imeimbwa sana hii timu. Timu imeimbwa sana, habari za hapa na pale, Neymar kuitwa kutokuitwa. Yani Brazil ni kama tayari walikuwa washaanza michuano hata kabla ya michuano kuanza.
1: Michuano
0: chini ya Don Carlo. Kuna kitu kimoja kwamba watu wamekuwa wakiitazamia Brazil, kwamba imekuwa ni timu ambayo inakuwa ina majina makubwa mara kwa mara, lakini toka mwaka 2002 hawajatoa tena taji. Na wamekuwa tu wakienda, timu ina perform, inafika robo finali, inaondoka nusu finali, inaondoka katika mashindano ya hivi karibuni. Unawaona wanaenda kufanya nini mbele ya Morocco yenye kizazi cha dhahabu? Mara ya mwisho 2022 walifika kwenye hatua ya nusu finali. Wapo vizuri sana kina Brahimi Diaz. ni mechi ya namna gani, lakini kuna subject ya peke yake. Don Carlo ni kocha ambaye ana mafanikio makubwa na anajua namna ya kushinda mataji makubwa bila shaka.
1: Don Carlo kwanza ni mfumo na ni muumini wa mfumo wa 4-2-3-1. Yaani yeye ni mtu ambaye mara nyingi anacheza yeye na striker mmoja, lakini hao wengine utakapowakuta, mkuta yupo kwenye timu ikiwa nashambulia, lazima utamkuta yupo kwenye mfumo wa 4-3-3. Kwa maana ya utamkuta eza kama ameanza na Rafinha na huko Rafinha huko, lakini pia Vinicius Junior, lazima utakuta ana watu tatu mbele, lakini watu wa katikati yupo hapo katikati ne, watu watatu ambapo nyuma yao anacheza Lucas Paqueta. Kwa hiyo ukiangalia the way ambavyo kikosi kilivyo na mifumo ambayo anaitumia Don Carlo, ni inakupa nafasi ya kwamba timu inaweza ikawa na uhai mkubwa kwenye eneo la ushambuliaji, lakini pia sio kwamba nabeza uwezo wa kina Makuia au Makuinyos, lakini pia uwezo wa kina Gabriel na kina Alexandro. Hapana, ni the way ambavyo ataamua kuenda kwenye mchezo hii leo, kwa sababu unapokuwa na aina ya kikosi ambacho nimekitaja bwana Daudi, alafu unakutana na timu ambayo ikana Ismail Saibari, lakini pia kina Ibrahim Diaz ambao ni wazuri kwenye cold mpira, ni wazuri kwenye kupunguza watu wawili watatu na kwenda kufungua ukuta wa timu pinzani. Kwa unahitaji watu akina Casemiro wawe kwenye mechi bora sana, lakini pia una timu ambayo tayari anaenda kutana na timu na Sofia na Mrabat, lakini pia kina Sofia na Rahim kwa maana upande wa Morocco. Kwa unahitaji kuwa na vijana ambao wanaweza kuvuja jasho kubwa sana. Kwa hiyo na imani kwa kikosi alichonacho, kinachomsumbua Don Carlo ambacho kinaweza kikamfanya asifanye vizuri ni kwamba ana majina makubwa, lakini sasa hii tuje kwenye utekelezaji, kwa maana kwenye kiwanja ni kitu gani ambacho wanakiofa, ni kitu gani ambacho wataki deliver. Kuna wakati Daudi, moja ya kitu ambacho huwa kinawasumbua makocha wengi ni kuwa na mastaa wengi kwenye nini, kwenye timu, kwa sababu lazima kila mtu atakuja atataka kuja na kitu chake. Kwa hiyo mwisho wa siku mnakosa kucheza as team na mnaanza kucheza kwa namna jinsi ambavyo kila mtu anavyoweza. Kwa hiyo na imani kwamba itakuwa ni mechi ngumu ambayo ni timu zote bora, kwa maana huwezi kumdoubt Morocco kwa sababu pia amecheza finali ya AFCON, lakini pia msimu uliopita alicheza nusu finali. Lakini nizungumzie tu kwa upande wa Morocco, na nataraji kuona kwa maana ya the way ambavyo wanacheza hasa akina Mazraoui, lakini pia kwenye safu ya ulinzi akina Ashraf Hakim, wanatakiwa kuwa na mechi bora sana, hasa Ashraf Hakim upande ambao anacheza anakutana na Vinicius Junior ambaye ni mchezaji mzuri hasa kwenye kasi, lakini pia kukimbia nyuma ya mabeki ni mzuri, lakini pia ni mchezaji ambaye ni mzuri pia kwenye counter attack. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho natakiwa kukifanya, ni kuangalia hasa kwenye man marking, kwa maana ya kwamba usimpe nafasi kubwa yeye kukaa free. Kwa hiyo ni rahisi sana kukuangamiza. Moja ya kitu ambacho Morocco anatakiwa kuwa nacho kwa tahadhari, lakini
0: hapo tutarejea hapa tupate maneno ya wadhamini. Nimkumbushe tu mwana michezo kwamba hii mechi itatangazwa kupitia TBC Taifa majira ya saa 7 kamili usiku, lakini itaonyeshwa kupitia TBC One pale Pira Mtelezo. Unakaa unatafuta kinywaji chako, unakaa pale unashuhudia kabumbu, mambo yanakuwa mazuri. Grace Mala, kazi ni kwako.
2: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu anahisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.

0: Hakika bado tuko na wewe mwana michezo. Lazima tukupe huu uhondo kwa sababu hapa ndipo sehemu pekee ambapo tutakuwa tunakuletea huu uhondo wa mechi zote ambazo zimepigwa kwenye hiyo wiki. Unasikia Almanus? Kwa sababu siku nyingine unakuwa unapata zile mechi za siku tu ambazo zinachezwa. Sasa unakuwa una lakini sisi tunakuletea ile full package ya wiki nzima. Tunakuletea hapa kwenye saa la pili kwenye asubuhi hii na mambo yanakuwa mazuri kabisa.
1: Yes.
0: Tunaendelea hapa. Tunaweza tukaona mwakilishi wa kwanza wa Afrika leo akibuka na ushindi. Na nakumbuka mara ya mwisho kukutana kwenye mchezo wa kirafiki, Morocco aliwaadabisha Brazil. Kuna namna anaweza akajirudia.
2: Kitu ambacho anatakiwa kukifanya Morocco ni kwanza tunajua upo wa Casemiro kwenye kikosi cha Brazil, hasa kwenye eneo la kiungo.
0: Casemiro mbaya sana yule.
2: Ukimfanyia pressing, yani kwa maana ni mrahisi sana kufanya makosa. Unaona? Kwa maana ni kiungo mzuri, lakini ukimfanyia pressing ni mwepesi sana kufanya madhambi. Kwa kitu ambacho anatakiwa kukiona, kwa sababu katikati pale ukiangalia mara nyingi anakuwa anacheza Brahim Diaz, lakini pia mara nyingi anakuwa anacheza Azedin Onao. Ni kitu ambacho wanatakiwa kuona namna jinsi ambao kwanza kusoma madhaifu ya Brazil. Kwa hiyo kwa sababu Brazil watakuwa na uhai mkubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji, kwa maana ya Matheus Cunha kwenye eneo la ushambuliaji, Vinicius Junior, akina Rafinha, Lucas Paqueta, ni wachezaji wazuri sana kwenye eneo la mwisho, lakini kuanzia kwenye eneo la kiungo, kwa maana ya kwamba wana kiungo mmoja ambaye ni strong Casemiro. Ni kweli Bruno Guimarães ni mzuri pia kama wakicheza partner na Casemiro, lakini asilimia kubwa ni kitu ambacho wanatakiwa kuangalia hasa kwa either kutumia set pieces, kwa maana ya kwamba kuwaruhusu Brazil kufanya makosa kuanzia kwenye eneo la kiungo kupitia kwa Casemiro. Kama Casemiro kimfanyia pressing, ni mwepesi sana wa kufanya madhambi. Kwa hiyo inaweza ikawasaidia wao kuweza kupata ushindi, lakini pia kwenye kwanza ni kuwasoma, unajua zile dakika 15 za mwanzo, Daudi, huwa zinakufanya umsome mpinzani wako.
0: Ndiyo.
2: Kama je una

0: tayari tumeshazungumzia ubora wa Brazil hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kinachohitajika ni kuwa wafanisi hasa kwenye eneo la ulinzi, kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Lakini pia kuto kuwaruhusu akina Sofyan Amrabat kusogea juu sana, kwa maana ya kwenda kupushi timu kwenda kushambulia. Wakati huo anatakiwa kuwa linked pamoja na eneo la ulinzi, kwa maana ya kwamba huku kushoto unamkuta Mazirui, lakini pia huku kulia utamkuta Ashraf Hakim. Ni kitu gani ambacho kita happen if tayari timu ipo kushambulia? Labda Ashraf Hakim alikuwa ameshafanya overlapping, yupo tayari kushambulia. Sofyan Amrabat anatakiwa wawe kwenye eneo lipi, kwa maana ya counter attack, kwa sababu ya wachezaji walionao. Rafinha ni mzuri kwenye ni mzuri kwenye counter attack, Vinicius ni mzuri kwenye counter attack. Pale ambapo timu imeenda kushambulia, inabaki kwa lazima iwe na nidhamu bora ya kwenda kuweza kujilinda. Kama Morocco atafanikiwa hasa kujilinda, ni vizuri zaidi. Kwenye swala la set pieces, Morocco hapo vizuri sana kwenye mipira ya juu. Kwa hiyo ni timu ambayo asilimia kubwa mipira unaweza kucheza kona 10 ikawa ndio timu ya kwanza ambayo imewini mipira yote, ama imewini mipira 8 mpaka 9.
1: Unaona ngapi tumalize hapo kabla ya kutazama mechi nyingine?
0: Kwangu mimi naiona sare.
1: Ala,
0: naiona sare.
1: Haya. Ya mabao mangapi?
0: Itakuwa 1-1. Ni maoni, lakini sio kwamba neno langu ni sheria.
1: Tabiri, mbona una hakuna kulala bwana. Saa 10 alfajiri kutakuwa kuna mchezo mwingine wa kundi C. Huu tulikuwa tunazungumza mchezo wa kundi C, Brazil na Morocco, lakini majira ya saa 10 kamili alfajiri Haiti anawaalika Scotland.
0: Bado ni unajua, moja ya kitu ambacho tunatakiwa tukitazame Daudi,
1: ndio
0: hasa timu zinapofanya transition, quick transition. Unaona? Na Scotland wapo vizuri sana kwenye quick transition. Unaona the way ambavyo wanacheza na wanabadilika kutokana na the way mchezo unavyoenda. Unaona? Kwa ni moja ya kitu ambacho kiuhalisia ni inakupa wakati mgumu kwamba okay sawa, kwa sababu wote mpaka hivi sasa hatujaona namna jinsi ambavyo wanacheza kwa maana ya kwamba namna jinsi ambavyo wamekuja na plani ipi. Unaona, niamini Scotland, niamini sana wa kutumia ule mfumo wa 442. Sasa kutokana na mchezo wa leo, ni vipi ambavyo wanaweza wakaji. Kwa hiyo unajua mifumo ama the way approach ya game inaendana kutokana na aina ya mpinzani ambayo unaenda kukutana naye. Kwa hiyo ni moja kitu ambacho tunakitazama kwa jicho la kwamba yawezekana kwa namna jinsi ambavyo wakaja na mfumo tofauti na mifumo ambayo amekuwa akitumia. Lakini pia kwa upande wa Haiti, ni waumini sana wa mfumo ule wa 4-1 alafu watu watatu wa wawili mbele. Kwa hiyo unaona the way ambao nao wanacheza, mara nyingi wamekuwa wakicheza na kiungo mkabaji mmoja. Kwa hiyo ni timu ambayo bado pia inakupa upinzani, inakupa namna jinsi ambapo kwamba kiufundi asilimia kubwa nani mkoba wa mwalimu beba mbinu zake ndio utakao pata ushindi kwa siku ile.
1: Bwana, mambo ni mazuri kweli kweli. Nitazame hapa watu wameandika kweli kweli. Asante kwa wote ambao umeendelea kuandika. Nimekuona pia Nyundo Finest, so mwingine ni Sako Semaji la Nyundo Town. Unasema upo live, upo na sisi, asante sana. Bwana Julio Alvarez upo na timu yake ya taifa ya Argentina. Bernardo Silva pia. Bernardo anahusishwa kwenda Real Madrid, chagua kocha Jose Mourinho kwenye kukiboresha hicho kikosi. Lakini bwana, dili la Julio tumalize, tukiwa tunajipanga panga kuondoka hapa. Dili la Julio Alvarez limeonekana kuwa ni bato sasa, imehamia kwa Barcelona na Madrid.
0: Yes, unapozungumzia moja ya wachezaji ambao wamekuwa na impact kubwa sana hata anapokuwa ni unajua, kuna wale wapambanaji, kuna aina ya wachezaji wengine kwenye safu za ushambuliaji Daudi, sawa?
1: Ndio.
0: Kuna wale ambao wanataka nipe nilipo. Unaona?
1: Ndio.
0: Lakini Alvarez ni moja ya wachezaji ambao kwanza ni fighter. Unaona? Tunaposema fighter yani mpambanaji.

0: ni mchezaji ambaye kwanza asubiri tu kulishwa, bali anaangalia timu inacheza kwa namna ipi na anatakiwa utafute matokeo. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri kwa maana ya kwamba, lakini pia umri alionao bado una nafasi ya kuweza kufanya makubwa zaidi. Kwa hiyo ni mimi kwangu mimi pale ambapo unajua sometime wachezaji wanaangalia wapi ambapo kuna dili, lakini kuna dili nono, lakini au wanaangalia pia na mapenzi. Kwa hiyo popote atakapoenda basi inshallah kila la heri.
1: Hatari kweli kweli. Ni mkumbushe tu mwana michezo kwamba huu mchezo wa Brazil dhidi ya Morocco unapigwa pale katika dimba la MetLife Stadium, dimba la MetLife pale New York, New Jersey. Hii mechi ndio itakuwa inapigwa hapo bwana. Hatari kweli kweli. Pengine tukashuhudia timu ya kwanza ya Afrika ikibuka na ushindi. Na mambo yakawa mazuri. Bernardo, ni chaguo sahihi kwa Real Madrid ya Jose Mourinho akiwa anaondoka City, na bado unamuona ana uwezo wa kuendelea kufanya sawia kabisa, bado unaona akiwa bado na hiyo energy, nishati ya kuendelea kutoa.
0: Kuna wakati Madrid walikuwa na vijana wengi sana, lakini kuna baadhi ya wachezaji hawaku. Yani unajua kuna wakati unaweza kufanya mabadiliko, lakini kutokana na kwa wakati huo nini ambacho unakihitaji. Mfano tunakumbuka kwamba iliacha kina Benzema, iliacha baadhi ya wachezaji wengi, ikabaki na kina Ton Cruz na kina Luka Modric ambao sasa hivi wao.
1: Tumalize kwa ufupi sana. Yes. Bado ana hiyo energy.
0: Yeah, energy yake bado ipo kwa namna jinsi ambavyo timu ilivyo kwa hivi sasa, lakini namna jinsi ambavyo ina struggle kwa ajili ya kuweza kupata liga. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa aina ya uchezaji anaocheza na timu iliyopo kwa hivi sasa, lakini pia hata kocha alienda pale. Kwa unaona kabisa kuna kitu ambacho anaweza kuongeza Bernardo kwenye nafasi.
1: Bwana shukran sana. Mimi ni kushukuru sana Almanus. Mimi naitwa El Capitano Daudi Hana. Pale Instagram unakupataje?
0: @Almanus.
1: @Almanus.
0: Yes.
1: Mimi ni Daudi Hana _27. Grace Mawala pia yupo pole. Yuko kule, mtafute kama Grace Mawala. Tunamaliza asubuhi hii maalum ya kimichezo. Tukakutane kwenye video yetu kutazama michuano ya kombe la dunia. Mimi ninaondoka hapa mpaka hapo baadaye tutakuwa pale Meja Jenerali Sabuyo. Mambo

0: Naam msikilizaji, mwisho wa jingle hiyo ndio mwanzo wa promo hii nyingine ya ligi kuu soka Tanzania bara. Haya emo ibili isha tu ina it. Pensa tu.
1: Aire re re re.
0: Aba haya wai tumulio.
1: Tulio.

0: Nakashai Bukoba Town. Wewe bwana wewe. Hii ni ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara, na ninyi mkiwa na haki ya kuisikia. Ni hii June 13 kule Kigoma, ambapo Mashujaa FC watakuwa nyumbani uwanja wa Lake Tanganyika kuwakaribisha Young Africa. 10:15 jioni itakuwa live kwenye radio 87. Hey. Nambari ya wajanja wa town Bukoba. TBC Taifa. Hesabu na burudani sikioni kuzingatiwa. June hii imerudi kuendelea.
1: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Umiliki wa mabasi ya abiria nchini umetakiwa kuchunguza vifurushi na mizigo inayosafirishwa na mabasi hayo ili kunusuru vyombo vyao na madereva kukamatwa kwa tuhuma za kufanya biashara ya dawa za kulevya. Kauli hiyo imetolewa na Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, Areta Silimo, ambaye amesema kukosekana kwa umiliki wa kifurushi na mzigo kwenye gari kunasababisha chombo cha usafiri kutaifishwa kwa mujibu wa sheria. Zaidi ya wananchi 10,000 wa kijiji cha Idunda na vijiji vya jirani kata ya Namawala, halmashauri ya Mlimba mkoani Morogoro, wameondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za afya baada ya serikali kufanikisha ujenzi wa zahanati kijiji iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 300. Akizungumza na TBC wilayani Kilimboro, mganga mfawidhi wa zahanati ya Namawala Maria Joseph amesema baadhi ya wananchi wamepoteza maisha kwa kuchelewa kupata huduma za afya kutokana na kutokuwepo kwa zahanati katika kijiji hicho. Na Jeshi la Kujenga Taifa JKT limewataka vijana waliopangiwa mafunzo kwa mujibu wa sheria kurudi kwenye kambi yoyote iliyopo karibu yao ndani ya siku tatu kuanzia Juni 12 hadi Juni 15 mwaka huu. Akizungumza jijini Dodoma, mkuu wa tawi la operesheni na mafunzo JKT Brigadier Jenerali Peter Mnyani amesema vijana hao ni wale walioshindwa kuripoti kutokana na changamoto mbalimbali. Mwisho wa habari kufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
5: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
4: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
4: Mimi ni Mtanzania.

0: mara tu baada ya kutoka timu nzima ya asubuhi hii. Kini hivi sasa ni wakati wako sasa yewe msikilizaji kuweza kupata taarifa zote kuhusiana na usafiri salama katika Safiri Salama. Tunaamini kama si wewe basi ndugu jamaa na marafiki wapo ambao wamepoteza maisha, wamepata ulemavu wa kudumu kutokana na ajali mbalimbali. Pole kwa wewe ambao katika juma hili tangu tumetoka hapa juma lililopita hapa katikati aidha umepata ajali ama umepoteza ndugu jamaa na marafiki kwa ajali, tunakwambia pole. Basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, urejee haraka katika majeraha yako, lakini vivyo hivyo Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi usahau. Unajua Sajenti Maumba, kuna ile kusahau mara tu baada ya kumpoteza mpendo wako ghafla na ajali inachukua muda. Maana yake ajali inatokea ghafla na inachukua muda kusahau. Kwa hiyo vile vile tunakupa pole wewe ambaye umepoteza ndugu jamaa na marafiki kwa ajili ya ajali. Kalule binti Mahimbo, nilimpoteza kaka yangu tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2024 kwa ajali. Ilikuwa Jumamosi kama leo majira ya saa 11 jioni. Kwa hiyo tunakwenda kutimiza miaka miwili tangu ametutoka. Kwa hiyo tunavyozungumza kusafiri salama tunamaanisha kwamba wewe tunakuhitaji utoke nyumbani salama na urudi salama. Unakutupa vile vile katika YouTube tuko mbashara kuweza kutusikiliza na kutuangalia. Fundi mitambo Nasibu Musa, kijana ambaye yuko vizuri katika mitambo, amekwisha weka mambo yake sawa. Nasi hapa tunatimiza wajibu wetu, manake mimi ni mtangazaji lakini niko na mtoa elimu kwa umma kuhusiana na masuala ya elimu ya barabarani. Karibu sana Sergeant Sylvester Naumba.
1: Asante sana.
0: Hivi kwa nini ikawa siri ya traffic kuvaa nguo nyeupe namna hii?
1: Na roho ni nyeupe.
0: Aisee, nimependa. Basi mimi nikajua ni ile usafi, yani kwamba muda wote wawe wasafi kwa sababu wako barabarani. Kumbe na roho ni nyeupe. Na roho ni nyeupe. Asante sana, unaweza kushiriki nasi kupitia 0738336925 na baadaye utapiga simu kupitia 0733805392. Napenda nikuambie mapema ili uweze kuzihifadhi hizi namba. Leo sasa tunazungumzia usajili wa vyombo vya moto. Wakati niko njiani nakuja nikawa najiuliza vitu vingi sana. Mara kwa mara ndugu zetu wanakamatwa. Wakiulizwa hiki hujasajili, wakiulizwa hiki hujasajili, wakiulizwa hiki hujasajili. Juzi namchukua bodaboda anambia nipeleke mjini hapa. Ah, mimi sina latra, siwezi kwenda. Akanikatalia. Unaona?
1: Ndio.
0: Yaani kashajiwekea kwamba yani yeye kwa sababu hana ile jambo hawezi kufanya. Sergeant, karibu kwa mara nyingine. Nafurahi tumekutana tena kwa mara nyingine.
1: Asante sana.
0: Usajili wa vyombo vya moto, tuanze kuzungumzia hilo. Kwanza kwa yule ambaye anasikia, usajili wa vyombo vya moto ni nini ama ni kitu gani?
1: Tunapozungumzia usajili, kwanza usajili ni yani kitu fulani kukiweka kwenye mfumo ambao unaotambulika.
0: Ndio.
1: Kwa usajili wa vyombo vya moto ni kile kitendo cha kusajili chombo chako kijulikane kwamba hiki chombo ni cha kwangu. Mimi ndio mmiliki wa hiki chombo. Sasa tunapozungumzia usajili wa vyombo vya moto barabarani, ni vinavyotumika barabarani, ni hali ya kuviweka kwenye utaratibu mzuri vile vyombo ambavyo vinavyotumika barabarani ili viweze kujulikana kwamba hivi vyombo vipo barabarani, vinatumika na vinatumiwa na wamiliki ni watu fulani. Kana kwamba labda dereva anaweza akawa amepewa kile chombo, lakini mmiliki naye, mmiliki ndio anayejulikana kwamba mmiliki wa hiki chombo ni fulani. Iwe isiwe imepata tatizo lolote ile pale, basi sisi tunachoangalia tunamtafuta mmiliki kupitia ule usajili. Kwa hiyo usajili wa vyombo vya moto ni muhimu zaidi kwa ajili ya kuweza kutambua ni nani ambaye anayemiliki hiki chombo na idadi ya vyombo vilivyopo nchini, vile ambavyo vilivyokwisha kutumika lakini sasa hivi vimekwisha muda wake, kwa maana ya vimeharibika, mtu kaamua tu kukatakata gari yake scraper, nazo zinajulikana kwamba hii gari tayari sasa hivi haipo kwenye matumizi ya kawaida. Pikipiki haipo kwenye matumizi ya kawaida, lakini hii hapa na hii bado vipo. Kwa hiyo usajili wa vyombo vya moto ni muhimu zaidi kwa ajili ya kujua idadi. lakini vile vile kwa ajili ya kutambua wale ambao wanaofanya uhalifu za watambua kupitia usajili wa vyombo vya moto. Lakini vile vile nadhani nawasaidia kwa wenzetu wa mamlaka mapato kuweza kujua idadi yake na magari ambayo huenda mengine haja, kwa mfano ya biashara hajalipa kodi na nini, waweza kujua kwamba hii gari haijalipa kodi kuanzia muda gani, kuanzia mwaka fulani mpaka mwaka fulani, kupitia nini wewe usajili, kwa sababu si unaenda unalipa bana. Lakini vile vile sisi natusaidia zaidi, sisi barabarani natusaidia kuweza kutambua haya magari ambayo yanavunja sheria, taratibu na kanuni za usalama barabarani na kukimbia, basi kupitia usajili tunaweza kujua kwamba hili gari linamilikiwa na fulani. Kwa hiyo usajili ni muhimu zaidi.
0: Sasa tuanze na lipi, hatua za kusajili ama mambo ambayo unatakiwa kuzingatia kabla ya kusajili? Tuanze na mambo ambayo unatakiwa kuzingatia kabla ya kusajili.
1: Mambo ambayo unayopaswa kuzingatia kabla ya kusajili chombo chako cha moto barabarani, unapaswa, moja, umekiagiza chombo. Unapokiagiza chombo kutoka nje ya nchi, labda umeagiza chombo chako karudi hapa, umeagiza gari lako kutoka Japan huko limefika bandarini pale, lazima uwe na document husika zile ambazo zinazoonyesha kwamba kweli Harunde binti Maimbo ameagiza gari kutoka Ulaya kuja hapa nchini. So, kisha kuwa na document zile husika, watu wana verify pale, wanaona kwamba ni kweli Harunde binti Maimbo ndo mwenye hizo gari au mwenye hilo gari. Wakishajiridhisha basi, kifuatacho, Harunde binti Maimbo, gari yako iko bandarini pale, haijasajiliwa, lakini hiyo gari inajulikana document za Harunde binti Maimbo. Kwa hiyo hii gari sasa unapaswa kukata bima kutoka pale bandarini utakapotoka kuelekea unako taka wewe liende. Kwa mfano kama unataka kulipeleka hilo gari lako nani, unataka kulipeleka hili gari lako let's say unataka kulipeleka hilo gari lako Tabora Sikonge pale.
0: Umenitafuta.
1: Unataka kulipeleka Sikonge pale gari lako, uende ukasajilia kule. Kwa hiyo utakacha bima walau hata siku tatu nne au hata wiki.
0: Ndio.
1: Kupitia chassis number unakata gari lako, unakatia bima linatoka hapa, isipokuwa na plate number ile ambayo unahitaji kwa wakati huo.
0: Ndio.
1: Mpaka Sikonge nafika. Napofika Sikonge pale unaanza utaratibu wa usajili sasa kutoka kule Sikonge. Na huo usajili utasoma jina lako Harunde binti Maimbo ndio mmiliki wa hilo gari. Kwa hiyo pale unaposoma Harunde binti Maimbo, kifuatacho unapaswa kukata bima. Unakata bima, na bima ni mkataba kati ya wewe Harunde binti Maimbo na wale watu wa bima. Hapa naomba nieleweke vizuri hapa kwamba ni mkataba kati ya wewe na wale watu wa bima,
0: yani mmiliki wa chombo cha moto na mtoa bima.
1: Yes, ni mmiliki wa chombo cha moto na yule mtoa bima. Pale ndio mnaingia mkataba. Sasa umesha lisajili hiyo gari lako lina bima Harunde binti Maimbo, una leseni yako, unaingia barabarani, mara unaenda Kigoma, mara Urambo, mara Tabora mjini, kokote unakohitaji kwenda unaendesha gari yako kwa sababu imekamilika vigezo vyote ambavyo inavyotakiwa umekamilisha. Sasa umeendesha gari, umelichoka, unataka kuliuza, unachotakiwa kukifanya, ule mkataba wa makubaliano ya mauziano utaenda kwa mwanasheria, mtaandikishana kwamba mimi namuuzia X gari yangu hii hapa. Unapokwenda meuziana, ndani ya siku saba unapaswa kubadili umiliki kutoka mmiliki X kwenda mmiliki Y. Sasa napo ukizidisha zaidi ya siku saba utakuwa umetenda kosa wewe ambaye unayenunua hilo gari. Lakini licha ya kutenda kosa wewe ambaye uliyeuza hilo gari, huyu mmiliki wa huyu nani, mmiliki wa sasa ambaye mnajuana nyinyi kwa nyinyi, mamlaka husika haijui kwamba wewe umeuza gari lako kutoka kwa mmiliki X ambaye ndio wewe kwenda kwa mmiliki Y. ni kwamba tatizo lolote litakalo jitokeza linalohusu hiyo gari, wewe mmiliki X ambaye ndo namba moja utakuwajibika, kwa sababu bado taarifa zinasoma za wewe mmiliki X na wala sio mmiliki Y. Lakini licha ya hapo, kwenye upande wa bima, umekata bima leo labda tarehe 6 umekata bima. Hiyo bima uliyoikata umekaa mpaka umekata bima ya mwaka mmoja. Lakini mwezi wa 7 labda tarehe 6 umeamua kuiuza ile gari. Ile bima ndipo inapokoma. Yule atakayenunua ile gari anapaswa yeye kwenda kukata bima nyingine. Ndio maana awali
0: huko na bima.
1: Na ndio maana awali nilisema kwamba bima ni mkataba kati ya wewe X na mtoa bima.
0: Mmiliki na
1: mtoa bima. Na wala sio vinginevyo. Kwa hiyo likiuzwa gari, ina maana kwamba bima itakuwa imekoma pale, kwa maana ya kwamba anayetakiwa sasa kumiliki hilo gari ndio anapaswa kwenda kukata bima nyingine. Aingia mkataba huenda na huyo huyo ambaye mtoa bima ambaye wewe uliingia naye mkataba kwa gharama zingine. Kwa sababu mkataba ule haumuhusu yeye.
0: Ndio maana sasa ni makosa kama unanunua gari zipite siku 7 hujabadilisha mmiliki. Kwa sababu mtu wa bima anajua ile gari ni la mtu X, kwa hiyo hata ipo tatizo anadili na mtu X alafu anakuta kumbe lilishauzwa.
1: Yeah.
0: Lakini bado linaonyesha ni la mmiliki X.
1: Na ndio maana kuna kuaga na watu wanaingia matatani alafu wana polisi wa korofi wanatuonea nini na nini, lakini si kweli. Unakuta mtu gari ameuza hapa. Leo hii mmiliki X amemuuzia mmiliki Y. Mmiliki Y amelitumia gari pasipo kubadili umiliki, amemuuzia mmiliki W. Mmiliki W naye amelitumia hilo gari pasipo kubadilisha mmiliki, amemuuzia mmiliki H. Sasa huyu mmiliki mwingine labda namba 4 au namba 5 amekwenda amelifanyia mambo ambayo sio rafiki. Huenda amefanyia mambo ya ujambazi huko. Basi wewe mmiliki namba 1 ndio unayewajibika. Unakuja kukamatwa, unaanza mimi mbona nilishaliuza mwaka wa 5 mlifuata taratibu za kubadili ile gari
0: au umeuza tu. Wakiangalia kwenye usajili wanakukuta umejaa tena.
1: Wanakukuta wewe
0: baba bwana Jackson siju fulani
1: umejaa wewe. Gari wewe hujui liko wapi. Limefanya tukio huko Kigoma au limefanya tukio huko Tarime. Wewe hapa uko Dar es Salaam una relax kwamba gari nishauza, na huenda umenunua tena gari jingine unaendesha, huna habari nalo hilo gari. Kumbe gari limeenda kufanyia matukio huko. Kwa hiyo ni muhimu gari yako unapoiuza simamia ili umiliki uweze kubadilika kutoka mmiliki wa kwako wewe kwenda mmiliki yule ambaye wa sasa ambaye unayemuuzia, ili hata kwenye mfumo kule kwa maana ya TRA ukienda kule yani usomeke kwamba ulikuwa unamiliki kweli, lakini kwa sasa umiliki wa gari anayemiliki ni fulani.
0: Sawa sawa. Asante kuendelea kutufuatilia kwenye Safiri Salama. Hii ni TBC Taifa. Kalunde binti Mahimbo niko na Sergeant Sylvester Maumba kutoka trafiki makao makuu kitengo cha elimu na umma. Tunazungumza kwa pamoja hapa usajili wa vyombo vya moto. Hujachelewa, itapofika saa 2 dakika 40 utanipigia simu, lakini pale saa 2 dakika 30 nitasoma ujumbe wako mfupi maandishi. Sasa tuje kusema usajili wa vyombo vya moto. Vyombo vya moto vipi vinavyosajiliwa na paka kikamilike? Sasa hichi kimesema kimesajiliwa, kitakuwa kimesajiliwa katika vitu gani na vitu gani? Labda tukianza na aina gani vyombo vya moto vinasajiliwa? Aina vyombo vya moto vinasajiliwa,
1: kuna vyombo vya moto ambavyo vya biashara na vyombo vya moto visivyokuwa vya biashara. Hii swala la vyombo vya moto vya biashara hii hapa hiyo mada tutakuja nayo wiki ijayo
0: panapo
1: majali, na ndio mada ambayo ilikwisha andaliwa kwa maana ya wiki nzima ijayo tutakuwa tunazungumzia vyombo vya moto ambavyo
0: ni vya biashara. Usajili vyombo vya moto vya biashara
1: lakini leo hii tunazungumzia usajili wa vyombo vya moto kwa ujumla, hata gari lako binafsi, pikipiki yako binafsi, bajaji na kadhalika.
0: Kwa hiyo tunasajili gari, pikipiki, bajaji, si ndio?
1: Tunasajili gari, pikipiki, bajaji. umwagiliaji.
0: Yeah.
1: Lakini vile vile kwenye magari hayo makubwa kuna zile trailers na zisajiliwa.
0: Ah.
1: Na kuna namba zake.
0: Na ndio unakuta kichwa kuna namba yake trailer namba.
1: Yeah, namba na zisajiliwa kwa mfumo huo.
0: Mhm.
1: Kile kimsingi ni kwamba kama nilivyosema hapo awali kwamba lengo la kusajili kuweza kujua ni nani ambaye anahusika na hilo gari.
0: Mhm.
1: Nani anahusika na hilo pikipiki, nani anahusika na hiyo bajaji, nani anahusika na taita toyo, toyo. Nani anahusika na hilo toyo, kwa lengo la kuhakikisha kwamba kikifanyika kitendo chochote kibaya, basi huyo ndio anapaswa kuwajibika. Lakini licha hayo, kujua idadi ya vyombo vya moto vilivyopo nchini ni sehemu ya maendeleo. Kama ni vipo vingi, basi ni sehemu ya maendeleo.
0: Tukianza na pikipiki almaarufu bodaboda.
1: Yeah.
0: Ili iwe imekamilika usajili kwa kila kitu isiwe na usumbua barabarani, itakuwa imesajili nini na nini?
1: Pikipiki usajili, utaratibu wa usajili ni huo. Umeingiza pikipiki, umeingiza bajaji, tunahitaji kuprove kwamba kweli wewe hapa ndio umeingiza kichombo nchini.
0: Ndio.
1: Au kama ni taasisi, kwa mfano mara nyingi pikipiki nyingi zinakuwa zinaingizwa nchini na kampuni fulani, na hata usajili huwa unasoma kwenye ile kampuni ambayo anayeuza. Sasa ukisoma kwenye ile kampuni anayeuza, wewe unapoinunua ile pikipiki unapaswa kubadili umiliki sasa kutoka kwenye ile kampuni kuja kwako. Au unaweza kaongea nao kwenye kampuni kwamba hii labda pikipiki hii inasoma kampuni X, sasa mimi nataka jina langu ndo lisome kwenye kampuni. Unakubaliana nao kabla ya kuichukua pikipiki, basi wanabadili umiliki kutoka kwenye kampuni husika kuja kwako wewe hapa, baada ya zile document za mauziano zikiwa zimekamilika.
0: Aha, hivyo hivyo sanjari na gari, sanjari na chochote cha trailer na nini. Sasa umuhimu wa kusajili ni upi?
1: Umuhimu wake wa kusajili kama nilivyosema hapo ni kwamba ni kuweza kujua idadi ya vyombo vya moto na kuweza kujua ni nani mmiliki halisi wa hiki chombo cha moto kinachotembea barabarani. Endapo kama kimefanya tatizo lote lile, iwe rahisi kuweza
0: kukikamata. Haya, namba ujumbe mfupi ni 0738 kumradhi, namba ujumbe ni 0738 336925, 0738 336925. Unaweza kutufuatilia vile vile YouTube kupitia TBC Taifa. Ehe, unatupata kwa uzuri kabisa na kutuona, maana yake unatusikiliza na kutuona wasafiri salama. Mambo yanakuwa yako mazuri sana. Sasa wakati mwingine mtu anakuwa ameshakamilisha usajili wake, kila kitu kipo sawa, maana yake hapo anakuwa hana shida yoyote barabarani, hana shida yoyote na bana sijui TRA, kwa yuko vizuri, mambo yake yanaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine anapokamatwa sasa, anaanza kuangalia kwamba hili gari lime, yani liko kamili, limesajiliwa na kila kitu, yani limekamilika barabara.
1: Alafu kwanza nizungumze jambo moja. Kuna tofauti kati ya kusimamishwa na kukamatwa. Kukamatwa,
0: kusimamishwa, subiri taratibu, kusimamishwa pungua mkono hivi.
1: Unasimamishwa.
0: Tulia.
1: Askari au si? Ananyosha mkono juu na kusimamisha yeye. Ananyosha mkono juu na kusimamisha uweke pembeni. Pale amekusimamisha kwa lengo la kukagua, kujua mapungufu yako. Anapokukuta na kosa, ndio umekamatwa kwa kosa, kwa sababu unakosa fulani, atakwambia nimekukamata kwa sababu unakosa fulani. Lakini sio kusimamisha tu tayari umekamatwa. Umekamatwa kwa kosa gani?
0: Lakini lengo la traffic kusimamisha hivi, maana yake sana kwa ameona huyo makosa.
1: Hapana, atajuaje kwamba una makosa? Kwa sababu makosa yapo ya wazi na yaliyofichika. Wewe mwenyewe utajua umetenda kosa endapo kama umeona kabisa pale, kwa sababu siku zote tunasema, kwa mfano makosa yale ya barabarani, kutokufuata alama, ishara na michoro ya barabarani. Ume overtake sehemu sio ruhusiwa, umepita taa nyekundu. Wewe hapa ndio unasema hapo nimekamatwa kwa sababu simuona umesimamishwa.
0: Kwa sababu kosa lako unajua
1: liko wazi, ndio unajua kwamba hapa nishakamatwa. Lakini kuna wakati mwingine unasimamishwa wakati hujui kosa lako, kwa maana ya kwamba umetembea mwendo ambao unaofaa, sehemu ambayo ya labda umepita mitaa ni ya kijani, umpale unyakamatwa, umewekwa pembeni kwa lengo la kukusimamisha kwa lengo la kukukagua. Siwezi kujua Karume the Binti Maimbo una driving license au hauna bila kukuomba driving license yako. Sasa nitajua ukiwa ndani ya gari ni mpaka uweke pembeni. Lakini vile vile siwezi kujua kwamba gari yako ina bima au haina bima bila kuweka pembeni na kuingia kwenye mfumo niweze kukagua gari yako na kujua kwamba ina bima au haina bima. Kwa hiyo pale nitakapokuweka pembeni na kuweza kukagua gari yako na kuona kwamba gari yako haina bima, gari wewe huna driving license, pale ndo unakuwa umekamatwa.
0: Sasa kuna dereva mwingine anafanywa hivi, hususan ni wale magari ya wanasema magari binafsi.
1: Ndiyo.
0: Akifanywa hivi anasema mimi nakosa gari naondoka tu. Yaani akubali kusimamishwa sana, nakosa gari mimi naondoka tu.
1: Sasa hiyo mimi nakosa gari mimi naondoka tu. Ndio kosa lenyewe. Yaani kitendo cha kuondoka ndio kosa lenyewe sasa.
0: Kumbe traffic anataka kukagua tu ila wewe umejiaminisha unakosa, unavyoondoka sasa ndio kosa.
1: Ndio kosa lenyewe.
0: Na anafanywaje sasa?
1: Unaandikiwa fine kwa failing to stop. Kwa sababu ulipaswa kusimama pale alipokusimamisha, ulipaswa kusimama na kuweza kumsikiliza nini ambacho askari anataka asema. Atasema habari yako, safi, naomba driving license yako, unampa. Anaangalia bima unayo, na wengine wanasema reflector kwa maana ya zile triangle unazo, fire extinguisher unayo, unaendelea na safari. Au kama kuna kosa lolote anakuelekeza. Wakati mwingine huwa mtu analalamika kwamba hana kosa, lakini baadaye ukija kumweleza anaelewa. Nilishawahi kunitokea siku moja nikamsimamisha mzee fulani, nikaona ameanza kule kuongea, yani mikono anarusha mikono, unaona kabisa kwamba hapa shughuli ipo.
0: Kabla ya kuanza kumuuliza swali lolote,
1: akaja pale nikamsalimia, akaitikia maraba. Kambia mzee, pale nyuma umeona, pale nyuma kuna ile zebra, lakini kabla ya zebra nyuma yake kuna kibao kinachokueleza, kinachokupa taarifa kwamba mbele unakoenda kuna
0: kivuko
1: cha waenda kwa miguu. Kwa ulipaswa kupunguza mwendo, kuzama kulia, kushoto, kulia, kushoto, kabla kuvuka sehemu ile ambayo alama ya zebra ipo na watu ambao wapo pale. Kama watu wapo unapaswa kusimama ili waweze kufanye kupita, lakini kama hawapo unapita kwa huo wakati unapita pale. Wale watu wapo, wako wapi? Ndo wale wanamalizikia upande wa pili kule kuvuka. Ni kosa umefanya, unapaswa kuwajibika kwa mujibu wa sheria. Kijana, kweli samahani, nilikuwa sijaona kabisa. Nikamwambia sasa, mbona ulikuwa unarusha mikono nini? Itimisi kwamba
0: kuna sahihi dereva hataki, yani swala alama ile kivuko cha kwenda kwa miguu, sijui alama pondo mimi tunaita ile mnaita zebra. Dereva akifika pale ndio mwendo. Sisi tatu kisema tunaomba Mungu hivi magari yaishe ndio tupite.
1: Na ieleweke vema kwamba si tu kwamba eti mpaka askari awepo pale ndio ufuate sheria. Fuata sheria ili uonekane kwamba ni mstaarabu. Yaani ili ilo wimbi la kusema madereva wafuate sheria ndio limepotea. Ukianza wewe na mwingine na mwingine, basi hali halisi inakuwa
0: sawa. Ni wakati sasa wa kuangalia ujumbe mfupi wa maandishi wa msikilizaji, ili tuweze kwenda naye sambamba. Kama nimenunua gari nikiwa mtu wa nne, naweza kubadili umiliki ndani ya siku 7 bila usumbufu?
1: Hakuna usumbufu utakaojitokeza endapo kama umefuata taratibu. Kwa sababu ni makubaliano, umeandikishana wewe hapa na mmiliki.
0: Ndio.
1: Wewe na mmiliki husika.
0: Naanza zile za chini. Huyu alinitumia ujumbe mfupi wa maandishi saa 2:10. Aidali Mganga wa Kisaka Kilumbageni, kweli usajili wa vyombo vyetu ni mtu ina faida hata kwa taifa, maana kodi itafanya nini? Italipwa. Katuambia hivyo, asante. Kisua Mrami, Kisua wa Tanga, yeye alitaka kujua zile pikipiki zenye honi kama za magari ya kuchukua wagonjwa, hilo nalo lipo vipi?
1: Pikipiki zenye honi kama magari ya kuchukua wagonjwa ni kosa. Honi iliyowekwa na mtengenezaji. Honi iliyowekwa na mtengenezaji ndio honi halisi. Lakini ukiongeza kitu chochote ambacho hakina maana halisi kwenye kile chombo, inakuwa ni kosa kwa mujibu wa sheria.
0: Unakuta pikipiki ikipiga, au unaweza kusema nyuma kuna roli, kumbe pikipiki
1: ni makosa.
0: Una uni fulani. Anaitwa Estiani Manitu wa Kidamali, Iringa, anauliza wale wasiosajili vyombo vya moto, kuna hatua gani za kisheria zinachukuliwa?
1: Asiposajili chombo cha moto, hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yako ikiwa pamoja na kufikishwa mahakamani.
0: Peter Nyamkoma wa Lungabure, Mugumu, Serengeti, nauliza hata baisikeli ni chombo cha usafiri, kama ni chombo cha usafiri mbona akitumia mafuta?
1: Tumesema usajili wa vyombo vya moto barabarani. Baisikeli ni chombo cha baridi kinachotumika barabarani.
0: Baridi.
1: Na wala sio chombo cha moto. Baisikeli ni sawa tu na mafuta, kwa sababu nguvu zako wewe ndio zinazofanya baisikeli ile, na wala sio mafuta.
0: Na leo mkana soma kabla hujafika bang, unasoma pikipiki ni nini? Umeona ni chombo cha moto chenye magurudumu chini ya manne. Kwa hiyo kumbe nikajua hata tozi ni pikipiki. Nikajua bajaji ni pikipiki. Mimi sipandi pikipiki, mimi napanda bajaji.
1: Pikipiki ile nayo.
0: Pikipiki tu.
1: Yaani sahihi kabisa.
0: Usitutishie sisi. Pikipiki tu. Ili mbaka haina magurudumu manne. Tuyazingatia yale aliyeongea Kamanda Maumba, Sergeant Sylvester Maumba, ili kusiwe na usumbufu. Anaitwa Juma Omari Fungo, Kilongo Songa, Muheza, Tanga. Ametuandikia ujumbe namna hiyo. Swali, je, kama nimenunua gari kabla sijamaliza muda mrefu likapaki jumla, kuna umuhimu kulilipia bima? Ali Sudi wa Makingi Uliankulu.
1: Kama nimenunua gari
0: muda mrefu alafu likapaki jumla,
1: kwamba limepaki jumla, yani alafu
0: hivyo akisema limepaki jumla, unafahamu wewe
1: hapa? Yani namuelewa kwamba yani limepaki jumla kwa maana labda limeharibika au limepata ajali.
0: Kuna haja ya kwenda kulilipia bima na uli.
1: Akimsingi kama halitumiki, huna haja ya kulilipia bima. Lakini utakapoliingiza barabarani utaangalia bima yako imeisha. Kama imeisha, unapaswa kwenda kulipa bima, kwa sababu ni mkataba tu, unaingia tena mkataba kati ya mtoa bima na wewe ili uweze kuliingiza gari lako barabarani.
0: Dan wa Manyovu, Kigoma, asanteni sana kwa elimu, tumeelimika. Amadi kutoka Bungu Kibiti, na kipenda sana kipindi hiki, kinanipa elimu sana. Asante sana kupenda. Haya, tuangalie nyingine hapa. Mimi naona usajili wa vya moto ni muhimu sana. James kutoka Kahama. Wewe unauliza vipi uko studio? Uko safi tu, baridi, uko vizuri? Tuko safi,
1: Tuko vizuri.
0: Tuko vizuri bana. Anaitwa Zaina Idi kutoka Tanga, anashukuru kwa kutupa elimu ya vya moto. Sergeant Maumba. Frank na Ibala Lukumai anauliza swali, kama nimepewa pikipiki ya mkataba, ina jina ya kampuni, nafanyaje?
1: Kimsingi ni kwamba unayo pikipiki ya mkataba, makubaliano yenu kati ya wewe hapa na yule ambaye aliyekupa mkataba lina jina la kampuni. Sasa kama lina jina la kampuni, kinachotakiwa kwenye kubadili, kampuni isike.
0: Mwanzoni nimemuelewa, maana yake mimi mkataba naelewa pikipiki. Yaani huyu nilichomuelewa ni kwamba pikipiki amepewa ina jina la kampuni ya mkataba. Akimaliza mkataba ndio inakuwa ya kwake.
1: Hapa kimsingi anapaswa kumueleza yule ambaye aliyenunua ile pikipiki kwenye kampuni husika, ajabadili umiliki, abadili ili yeye mkataba aingie kati ya yeye na yule ambaye aliyempa ile pikipiki. Hala sio vinginevi, kwa sababu wale wanapaswa kubadili ndani ya siku saba kama nilivyosema hapo awali.
0: Simon yuko Tanga, Muheza, anashukuru sana kwa elimu kutoka kwa Sergeant Maumba, maana watu wanunua tu bila kujua sheria. Wasikilize TBC, anasema asanteni sana. Okay. Anaitwa Kibona, yuko kule Songwe, anauliza hakuna namna ya mmiliki wa chombo cha moto kwenda kusitisha usajili anapouza chombo chake bila kumhusisha mnunuzi?
1: Mmiliki wa chombo cha moto
0: kusitisha, narudia tena, anaitwa Kibona Songwe, anauliza hivi, hakuna namna ya mmiliki wa chombo cha moto kwenda kusitisha usajili anapouza chombo chake bila kumhusisha mnunuzi?
1: Sasa usajili anasitishaje?
0: Alafu yule mnunuzi atamweka nani sasa, mnunuzi mpya? Hujafika yeye. Yaani anachotaka yeye akipewa. Sasa tumemuelewa. Mjibu tu kwamba
1: labda nimueleze tu, labda kama aseme kwamba kusitisha, yani kusitisha unasitisha ule mkataba wa, nimesema hapa kusitisha mkataba wa bima, unasita ghafla tu baada ya kukuuziana, yani baada ya mmiliki kuwa mwingine, ule mkataba wa bima ndio unakoma pale. Yani tuelewane hivyo, mkataba wa bima ndio unaokoma pale. Lakini anaposema kusitisha, kama naweza kuuza bila kusitisha mkataba wa mnunuzi hapa hapa, labda angeweka sawa. Kimsingi ni kwamba huwezi kusitisha mkataba wa watu ambao waliokwisha kukubaliana, kanunua pikipiki au kanunua gari kwenye kampuni fulani. Wewe unaendaje kuuza bila kusitisha huo mkataba? Au unaendaje kuuza? Umeuza tu na nyinyi mmeuziana kiholela holela huko, lakini kimfumo ni kwamba yule ambaye aliyekuwa labda mmiliki wa, aliyekuwa mmiliki wa kile chombo ndo mhusika.
0: Nasibu Musa, hapo utakuwa uko tayari kutuambia kama tayari msikilizaji amekwisha tutafuta. Anaitwa Kahindi Julius akiwa kule Pungu. Je, nikinunua pikipiki kwa mtu kaniuzia bila leseni, je, ni halali kununua bila leseni au hapana?
1: Leseni ya nini sasa?
0: Itakuwa inamaanisha leseni. Alafu sasa leseni inahusika na kununua.
1: Leseni haihusiki kwenye kununua. Leseni na ni leseni niseme kwamba ni utambulisho wa yule ambaye atakayetumia chombo moto kwamba ametumia chombo cha moto kwa kufuata vigezo husika vinavyopaswa kama dereva.
0: Baba Janet yuko kule Mwanza, kazi ya Ratra na Sumatra ni nini? Nauliza hivyo inakuhusu.
1: Kimsingi nimwambie tu haya haya mambo ya Ratra na Sumatra hainihusu, lakini kimsingi niseme kwamba ni kama vile tupo nao sambamba kwenye masuala ya usalama barabarani. Lakini Sumatra awali ulikuwa ni muunganiko wa Latra na Tasaki. Kwamba hao walikuwa wanaitwa, yani ulikuwa mamlaka ya udhibiti wa usafiri majini na ardhini Sumatra. Lakini akizungumzia Latra, Latra 7 ni mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini, ambapo kwa upande wa majini wapo wale Tasaki wakala wa meli.
0: Anatupata vizuri, anasema ila trafiki baadhi yao sio waaminifu, wanataka sana rushwa, kitu kidogo hela. Jamani, kaandika hivyo.
1: Namshukuru kwa ujumbe wake na maoni yake.
0: Kalunde binti Maimbo, nakupa vizuri hapo TBC Taifa, anaitwa Taimol. Haya, na mimi jina lake vizuri Taimol. Unajua unaweza kuja jina Abdalla. Abdallah. Anaitwa Omar Sewando kutoka kule Kisaki, anasema dada huku tunawapata vizuri sana, kazi njema. Aha.
1: Anashukuru ni Sewando. Anasikiliza.
0: Anasikiliza.
1: Nani Sewando? Anasikiliza kipindi hiki vizuri kabisa, kwa sababu kaka yake ni nafikiri kaka yake au ndugu yake ni sema kwa kifupi. Ni anatia wa mkoa Singida. Sewando ni wa Morogoro.
0: Sawa, kumbe warabu wapenda.
1: Kisaki ni Morogoro.
0: Sasa ni wakati wa kupokea simu yako msikilizaji, kama nilivyokuahidi kupitia 0733 80 53 92 na 0733 80 53 93. Naomba swali lako liwe ndani ya kile ambacho tunakizungumza kwa siku hapa ya leo. Okay, habari za asubuhi.
2: Salama, habari za asubuhi.
0: Salama tu, naitwa nani, uko wapi?
2: Mimi hapa niko Pwani Mkuranga.
0: Sergeant Sylvester Maumba anakusikiliza kuweza kujua swali, maoni ama ushauri kutoka kwako.
2: Safi, mimi nimemsikiliza hapo. Niko vizuri katika kutoa elimu na TBC Taifa, nawapenda sana, nawasikilizia sana kila siku.
0: Ndio.
2: Ila sasa mimi ninachoomba, mimi ndo natembelea barabarani, mimi sio dereva.
0: Ndio.
2: Na maana mimi wananchi tu natembea tu barabarani, naangalia jinsi wanavyopishana mabodaboda na overtake.
0: Ndio.
2: Mimi hainiridhishi, naomba kidogo elimu iongezwe.
0: Sawa, umesikia, haridhiki na uendeshaji wa pikipiki almaarufu bodaboda.
2: Ndiyo, kwa sababu tunapotembea sisi watembea kwa miguu wanatupitia karibu kiasi kwamba mtu ambaye anatembea anaweza akapeperuka na ule upepo, anaweza akahamia kwenye chombo cha moto. Hii nachoshauri, wanapotembea na pikipiki wakiona watu mbele wanatembea, wanatakiwa wapunguze mwendo,
0: mtu asije akapeperuka.
2: Ndiyo, maana mtu anaweza akajivamiza hapo hapo kwenye pikipiki lako.
0: Ndiyo.
2: kwa sababu watumiaji wa barabara, kuna watumiaji wa miguu na watumiaji wa vyombo vya moto.
0: Ndiyo.
2: Nao ni bwana.
0: Sawa, tunakushukuru eh.
2: Haya, asante sana.
1: Lakini kabla hujatoka kwenye line, naomba nikuulize, na wewe una nafasi ya kutoa elimu huko Mkuranga kabla hata askari wa jeshi la polisi hususan wa kikosi cha usalama barabarani kufikisha ujumbe huu kwa au elimu hii kwa hao bodaboda, na wewe ni mshiriki mzuri wa kipindi chetu cha safiri salama, huwa unafikisha huo ujumbe?
2: Huu ujumbe nimeshajaribu kufikisha. Unaona?
1: Ndiyo.
2: Kwa hili sasa mwingi vijana ama bodaboda. Ni usahili mwingi sana. Ukiwaambia wanakuuliza wewe una pikipiki. Aa, mimi sina pikipiki, ila nilikuwa nawapa nawapeni tu usahili. Kila mtu barabara ni haki yake. Wewe sawa una chombo cha moto. Lakini sasa tunachoshauri, unapompiga mtu wa uko kwa miguu, unatakiwa upite kwa akili mzima kabisa kama na leseni lako. Toka leseni lako kwanza nikwambie majukumu yako.
0: Asome kwanza leseni lake.
2: Usome kwanza leseni lako, uone katika upateki kwa miguu, lazima pale yameshaandikwa masharti pale. Unaona? Uko mbele na mtu unakutana naye yupo kwa miguu, unatakiwa usifanaje pale? Jaribuni kuyasoma pale. Wewe kama hauna elimu, nenda kwanza kasome ajana na hii kazi, kwa sababu juzi katukua.
1: Basi kimsingi ni kushukuru, lakini hata kama alikwambia wewe una pikipiki, kitendo tu cha kumwambia kuna kitu amekipata pale, ila hawezi tu kusema kwamba kuna kitu amekipata. Kwa taratibu tutafika. Lakini umesema huko Mkuranga eh?
2: Niko Mkuranga hapa.
1: Basi tawasiliana Mkuranga mjini.
2: Mna kijijini.
1: Sawa, tawasiliana na
2: niko kijijini cha Lugwadu.
1: Asante, tawasiliana na wahusika huku wa maafisa usalama barabarani wafike huko Lugwadu kwa ajili ya kutoa elimu ya usalama barabarani, kwa sababu ni sehemu ya majukumu yetu.
2: Ndio, tashukuru sana.
1: Asante sana.
2: Haya, shukrani.
0: Haya, simu ya kwanza hiyo, tuende katika simu ya pili. Natoka wapi baada ya kutoka kule Mkuranga tuweze kupata swali ambalo linaendana na kile tulichozungumza kwa siku ya leo. Nasema ni tayari kuna msikilizaji. Halo?
3: Halo, habari za huko?
0: Za huko salama. Mimi na Sergeant Mamba tuko ndani ya studio za TBC Taifa za kisasa zenye ubora wa hali ya juu. Wewe uko wapi? Unaitwa nani?
3: Naongea na Samuel Sanjito kutoka mkoa wa Morogoro, kijiji cha Madabadaba.
0: Aha. Kijiji cha wapi?
1: Madabadaba. Wilaya gani?
0: Ongea na Sergeant Mamba.
1: Wilaya gani hiyo?
3: Wilaya ya Malinyi.
1: Wilaya ya Malinyi, zamani Ulanga, sasa hivi mmegawanyika.
3: Ukitoka Ulanga kwanza ilikuwa ni Ulanga, baadaye ndio ikawa Malinyi.
1: Rutilo hapa unakatiza hapa, unakuacha hapa. Ndio.
0: Uliza swali lako.
3: Ni moja hivi, kwa mfano una pikipiki alafu na huko mashambani huku.
1: Ndiyo.
3: Kitaia kazi kukuta shambani na kukamata pikipiki ya kwamba mara leseni huna inalipia masuala ya labda ya insurance kitaia.
1: Labda nikuambie tu ndugu yangu, kabla ya kuambia kwamba ni sahihi au sio sahihi, hiyo insurance ulikuwa nayo wakati mmekutana huko mashambani?
3: Wakati huo unakuwa labda, yani unakuwa huna, maana yake ukifikia shughuli za shamba ni shamba tu, una muda mpita.
1: Ndio.
3: Na shambani kabisa.
1: Ndio. Kwa hiyo
3: sasa wakati tunapojua kwamba tunapoingia kwenye vyombo vya ndani kwenye barabara kubwa, ndio inaenda na vidogo vitu vinakuwa vimeshajiandaa. Sasa wanakuja na kufika barabarani, anakuambia simama. Wakati na yeye alikuwa anaenda shambani.
1: Ndio. Sasa
0: umemwelewa vizuri.
1: Kwa hiyo labda nikwambie tu kitu kimoja, ningifi. Askari muda wote yupo kazini.
3: Ndio.
1: Unajua kuna utofauti wa kuchukulia makosa ya barabarani kama ni makosa ya kawaida na wala sio makosa kama makosa mengine. Kwa mfano, huyo askari akiwa alikuwa anaenda shambani, lakini anapita njiani anakutana na mtu anaiba au anamkaba na kumpora mtu. Askari huyu hawezi kufanya hiyo kazi kwa sababu yeye anakwenda shambani. Eti
3: kwa sababu gani naongea hivyo?
1: Ndio.
3: Mimi nilitokea mwaka jana, nilikuwa natoka shamba tu.
1: Ndio.
3: Sasa nikasimamishwa hapo barabarani, nikaambiwa kwamba naomba leseni.
1: Ndio.
3: Na jana leseni, kwa sababu niko shamba sasa hivi nimeiacha nyumbani.
1: Ndio.
3: Naambiwa, kwa nini utaacha leseni wakati uko na shambani huku ukitamia ng'ombe ye?
1: Ndio.
3: Naambiwa, mimi niko shambani, siko sehemu ya kuyamalisha ya ng'ombe.
1: Ndio. Sasa hapo ndo kwenye kosa, lakini kimsingi ni kwamba,
0: sikiliza hapo, hicho kidogodogo ulikitoa
3: kwa kweli kidogodogo, mimi sikuwa nacho zaidi ya yaani ya kuwa na mpunga tu kwenye pikipiki. Sasa nikamwambia labda nikuchotee mpunga.
0: Mpunga uliutoa
3: kwa sababu ukifika shambani mara yake ni uko kwenye mavuno, yani ni ukifika mashambani huku kwanza njia yenyewe hata kwenda na pikipiki unahangaika.
0: Kwa hiyo mpunga uliutoa?
3: Kwa mpunga akiangalia bei, mpunga unazo shilingi 4 bebe. Sasa naona naye ni shida kubeba, ikabidi kwa kasema basi mwenda tutaonana baadaye.
1: Kwa hiyo kumbe mnajuana?
3: Hatujuani, yaani ndio hivyo tu, baadhi tayari wana kama imeishia huko huko, tayari kuja kula doria tu huko, kila mtu alikuwa na makosa, basi tutaka ndio hivyo, wazi mtaka soko na ambao watereki.
0: Sawa, hebu sikiza jibu rasmi la kitaalamu. Ni sawa kwamba unapokuwa katika sehemu za shambani kukaguana ama si sawa?
1: Labda kimsingi nimweleze tu kwamba wewe kama unaendesha chombo cha moto, hakikisha chombo chako kipo sahihi, kwa maana ya kwamba vitu ambavyo vinavyohitajika kuwepo kwenye hiki chombo viwepo, ikiwa pamoja na bima, chombo chako kiko imara, kwa maana ya kwamba kina mapungufu ya kiusalama, kwamba kuna yani na viashiria vyote vinavyoonyesha kwamba hii pikipiki iko vizuri, kwa sababu tunasema lugha ya mawasiliano ni alama, ishara na michoro ya barabarani. Kwa hiyo ishara zinatolewa kwenye pikipiki, kwenye zipo indicator, zile ni ishara, sio unawasha kushoto unawasha kulia, si ndio ndugu yangu? Zile ni ishara. Kwa hakikisha pikipiki iko kwa kiwango hicho, na kama pikipiki biashara, basi hakikisha kwamba zile document zote za biashara, kwa maana ya LATRA, vive navyo kwa lengo la kuhakikisha vile vya kuzimia moto, fire extinguisher uwe navyo, yani kila kinachohitajika uwe nacho, leseni uwe nayo. Lakini hata kama hauna leseni, unapaswa kuleta leseni sehemu ambayo inapohitajika ndani ya masaa 72, kwa maana ya siku tatu. Kwa hiyo ulivyosema kwamba leseni yako iko nyumbani, ulikuwa sahihi, na pale sasa unahitajika uaminifu, uende ukaleta ile leseni upeleke. Kama umekamatwa kituo cha polisi, labda umepelekwa kituo cha polisi, basi unaondoka unaenda nyumbani, unaleta ile leseni yako. Masaa 72 kwa maana ya siku tatu, hiyo leseni, hata kama unatoka huko Mahenge wapi kwa Malinyi unakwenda Kibukoba, utafika na unaweza ukarudi ukaileta hiyo leseni. Kwa hiyo kimsingi, unapaswa muda wote unapoendesha chombo cha moto uwe na vitu vyote vinavyotakiwa, ila swala la kukamatwa, iwe mashambani iwe wapi, ukionekana kwamba unakosa, basi hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yako kutokana na lile kosa, haijalishi kwamba umekamatiwa wapi. Kwa sababu usipo, kwa mfano, labda huna leseni, unaendesha tu pikipiki sehemu ambayo isiyo, yani unaendesha tu pikipiki kwa sababu mashambani, utakuja kumgonga mtu, kwa sababu kuna kesi kama hizi, mtu yani wanalima, kakanyagwa na kagongwa na trekta, kakanyagwa na trekta huko mashambani, lazima sisi askari wa usalama barabarani tuje napimwa hiyo ajali huko, alafu kwa lengo la nani ambaye ana mapungufu ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Kwa hiyo swala la kukamatwa sio kwamba liko mashambani au wapi, sehemu yoyote ile, kwa sababu mwisho wa siku ikitokea tatizo askari lazima watakuwepo. Kwa jitahidi kuwa mkamilifu kwa lengo la kuhakikisha kwamba unaposimamishwa na kutaka askari, na askari kutaka kukukagua wewe, uwe tayari.
0: Okay.
1: Vizuri.
0: Sawa, bila shaka umepata elimu eh? Na umeelewa.
3: Hapo nashukuru sana kwa kunipa elimu na mimi
0: sasa. Na ukijaliwa sisi tuletee bwana

0: ukipika kwenye safari salama uwe na salio la kutosha.
1: Yaani kweli.
0: Ili usiondoke tuongee tufurahi tuwekane sawa.
1: Ndugu yangu alikuwa na salio la kutosha.
0: Kwa kweli. Halo?
2: Habari yako, habari yako.
0: Salama, salama. Tunani uko wapi?
2: Bwana nipe ali mote, ali mote. Hizi ni Fanta Bombani Muheza. Tanga, Tanga Raha.
0: Tanga Raha. Sawa, kwa hiyo ambaye unatusikiliza ni vivyoweza kutufuatilia YouTube, tunaonekana mbashara kabisa.
2: Mimi nimefuatilia vizuri vizuri sana.
0: Unatuangalia YouTube?
2: Sijaangalia bado kwa sababu nilikuwa kwa busy kidogo. Moja. Kuna hivi pikipiki tu ananua pikipiki. Anakuja hapa. Haina namba, anaanza kutumia beba abiria nini. Hii sio kosa.
1: Ni kosa. Tena ni kosa kubwa.
2: Hii haina namba, na maana yeye haina namba. Na maana anaweza kabunga mtu hata akakujia zake hata kuandika namba mwandishi.
0: Na hapo si inakuwa imeandikwa sergeant mimi nakuza kuna. Si inakuwa imeandikwa ile namba ile kutoka kununua pikipiki kwa namba nyingi nyingi pale.
1: Chosen number.
0: Si ndo namba yako ama?
1: Zile namba ndo niweza kuambia kwamba ukitoka kama ni gari unatoka bandarini ukiwa na zile namba ndo unaweza kukatia bima ya muda mfupi ili kupita barabarani.
0: Haruhusiwi kufanya safari
1: hii. Haruhusiwi, ni kosa kisheria.
0: Huko watu wanafanya hivyo?
2: Mimi ulipo yani sana sio wapi yani hapo askari wanaangalia tu. Wanalikimbia mate kwa kama hivi. Wakati ni kosa, mimi najua ni kosa. Najua ni kosa, lakini watu wanalikimbia mate. Kati nyingine unamkuta akanua yake ni mpya. Mbona inavyo kasiwe pikipiki sio hivyo eh? Lakini anaondoa anaondoa ya nino hiyo nama sentimili anaondoa ilibigia jela hapa mbele. Mbona na kuwa pikipiki imesambuliwa kila kitu na askari anaona hii pikipiki heja simia haina la inu sentimila hili katizo mbona alisijia macho unamana kakitomana wakakuta makosa yanafanyika hiyo hiyo hakuyo zile unakuta sehemu ni inakaa za kuruhusa lakini bodaboda anapenyeza na kitu
0: hai
1: Muheza umesema?
0: Alimonte
2: Muheza
1: hiyo. Sasa ndugu yangu Alimonte wa Muheza, nashukuru kwanza kwa kuzungumza mapungufu yaliyopo kwa Muheza. Njia panda kuelekea mjini huko, si ndio?
2: Sawa sawa kabisa.
1: Sasa
2: huwezi kwenda Tanga mjini bila kufika Muheza.
1: Ni sahihi.
0: Sasa Alimonte na sergeant mna muda mchache. Toeni majibu mwelewe.
1: Nataka niulize. Nataka niulize swali kwamba sasa wewe ni, unajua wewe ni rahisi zaidi kuweza kukaa na hao watu ambao wanaofanya haya mambo kuliko hata askari. Askari akiwa anasogea hapa huenda wakawa nakimbia. Si ndio?
2: Sawa.
1: Sasa kupitia elimu hii tunayoitoa hapa, basi wewe ungeanza mdogo mdogo kuelimisha ili askari watakapokuja kutoa hiyo elimu wawe tayari wameshapata ABCD, na hata wakikamatwa wasilalamike. Lakini niseme tu kwamba nipokea ushauri nani malalamiko yako ambayo unayasema huko Muheza hapo, na tutawasiliana na wahusika hapo Muheza ili aidha kama hawana elimu basi elimu iweze kufika huko, lakini vile vile na hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa, kwa sababu yote mawili kwa pamoja yanawezekana.
2: Sawa. Sasa ni kitu kimoja nacho shauri.
1: Ndio
2: ndio tunaoa. Kwa nini hata hivyo kaza sio hapo kwa nabii yao? Ni kama ndio ndio watu wanabii yao. Sasa kwa kwenye kijiji wanaelezea kwani atakuwa 1, 2, 3. Takuwa inasaidia sana hata mimi kitoe nitoe elimu wataona nini sio kama sio askari. Hawa wakwambia wajitetekeza bure, umeona?
1: Mimi
2: ndio wale askari kwa nini wasije kwenye kila kijiji wakatoe
1: elimu. Asante. Mimi ni kushukuru, lakini kwa sababu kipindi hiki cha safari salama kila Jumamosi muda ni saa 2 mpaka saa 3, basi uniorozeshe ikiwezekana hata hivyo vijiwe, ili siku tunawafikishia ujumbe au askari wa eneo sika na tunawatajia na hivyo vijiwe, ili wajue kwamba safari salama inasikika maeneo mengi na ujumbe unafika. Kwa hiyo ili kuweza kuwahamasisha waweze kufika huko vijiweni, na kwa sababu tukifikisha ujumbe pamoja na kutaja vijio vya bodaboda inakuwa ni rahisi zaidi.

0: wameweza kufika na kustuka kwamba kumbe watu wanafuata taratibu na hawataki mambo kama haya endele.
1: Haya. Alimoto bila shaka.
2: Nimemuelewa vizuri, nashukuru kwa ushauri wake. Tuna kufuatilia vizuri.
1: Haya. Tukushukuru sana, na wewe ndio mtu wa mwisho kupiga simu kwa siku hapa ya leo. Kalunde binti Mahimbo, nimekuwa na wakati mzuri na Sergeant Sylvester Maumba tukizungumza kuhusiana na usajili wa vyombo vya moto. Tukijaliwa juma lijalo tutazungumzia usajili wa vyombo vya moto kwa vya biashara, si ndio eh? Nilikuwa na swali nataka nikuulize, lakini nitakuuliza juma lijalo. Ni kuhusiana na baadhi ya madereva wa maroli, wamenichosha tabia. Nitakuuliza tu maswali yao, lakini kana waomba papa kwa maana traffic na nyinyi muingilie nini? Muingilie kati.
0: Sawa, tutasikiliza.
1: Haya. Kalunde binti Maimbo, sina la ziada. Kwa hili na hivyo vile, mwagi msikilizaji.
0: Bye.
1: Tatu kamili ni habari.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imezitaka sekta zote nchini kutokomeza utumikishwaji wa watoto, kwani vitendo hivyo vinawanyima watoto haki ya elimu, malezi bora na maendeleo ya vipaji. Wito huo umetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Dos Sangu wakati akizungumza na waandishi wa habari katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga utumikishwaji wa watoto. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Singita katika halmashauri ya Shinyanga mkoani Shinyanga wameomba serikali kuharakisha ujenzi wa mradi wa maji safi ili kunusuru afya na uchumi wao. Wakizungumza mkoani Shinyanga, wananchi hao wamesema wanatembea umbali mrefu kufuata maji ya kwenye mitaro ambayo si safi na salama kwa afya zao. Na walimu mkoani Dodoma wameomba serikali kuboresha miundombinu ya michezo ili kukuza vipaji vya wanafunzi na kushiriki michezo katika mazingira bora. Wakizungumza jijini Dodoma wakati wa mashindano ya UMISETA ya mkoa wa Dodoma, walimu hao wamesema michezo ni chanzo cha ajira na kipato kwa vijana. Hivyo uwekezaji katika miundombinu ya michezo itasaidia kuibua vipaji na kuandaa wanamichezo wenye ushindani. Mwisho wa habari kwa ufupi.

وسهلا ومرحبا بكم mpenzi msikilizaji wa kipindi cha Masahu Alkhair. Popote pale ulipo, ungana nami mtozi na msimulizi wa makala haya. Jina langu naitwa Bahule bin Nyunge. Na leo msikilizaji, moja kwa moja utaungana nami na simulizi ya Abdul Latif Omar Famau kutoka kule mkoani Tanga, inayomhusu Bi Sharmila. Alikwenda kumtembelea, alizuru mpaka kwake, akamzika bibi huyu. Na leo simulizi yake itaabiri nami mpaka pale nitakapokuambia kwa heri. Lengo ni kumjua na yale mengi aliyotuachia katika muziki huu wa taarab asilia.

Karibu ungane nami hapo baadaye. Na sasa tunaanza kuifungua kurasa ya mwanzo kabisa ya simulizi hii. Aliyonisimulia ndugu yangu Abdul Latif Omar Famau. Songa nami. Kwa umri wangu mdogo, sikuwahi kumshuhudia Bi Sharmila akiwa kwenye kiwango chake bora kabisa cha uimbaji wa taarab, lakini nikiwa mdogo mtaani kwetu, barabara ya 11 kwa mtaa wa Askari, ambapo bendi maarufu ya taarab ya Black Star ilikuwa na makazi yake ya mwisho kabisa, hapo niliwahi kumuona kwa macho yangu mawili Bi Sharmila akiwa anaimba katika mazoezi ya bendi hiyo kongwe ya taarabu.

mapenzi yangu makubwa nilionayo katika keto za moyo wangu kwa muziki huu wa taarabu asilia. Siku ya pili baada ya maziko, nilikwenda moja kwa moja kuonana na familia ya Bi Sharmila. Na lengo hasa ni kuongea na kuweza kuandika mengi kumhusu yeye pamoja na kumsimulia.

Bi Sharmila alizaliwa miaka 83 iliyopita katika kijiji cha Sigaya huko Duga. Na msikilizaji na hasa wakazi wa Tanga watafahamu Duga ni njia ya kwenda kule Mombasa nchini Kenya. Makuzi yake ya usichana ilikuwa ni Tanga mjini. Si msomi wa shule bali ni msomi wa madrasa kwa kiwango cha kawaida kama walivyokuwa watoto wengi wa kike wa miaka ya zamani katika mkoa wa Tanga. Bi Sharmila alikuwa ni miongoni mwa wanawake wa mwanzo kujiunga na bendi ya Black Star, ambayo ilikuwa ni bendi ya kwanza ya taarabu mjini Tanga iliyoanzishwa mwishoni mwa miaka 1950. Iliyokuwa ikipiga mahadhi ya Kihindi ikitanguliwa na bendi za Young Novati na Shabab Al-Watan, ambazo zaidi walipiga kwa ala za Kihindi.

hili halikuwa jina halisi la msanii huyo, bali ilikuwa ni jina la sanaa. Hapo zamani na mpaka miaka ya 90, wakazi wa mji wa Tanga walikuwa na mapenzi makubwa mno na filamu za Kihindi.

Hivyo waimbaji wengi wakubwa wataalamu na wa kike walibatizwa majina ya waigizaji wa filamu za Kihindi au waimbaji wa filamu hizo kama Shakila, Sharmila, Asma Khan, Lalita Usha, Asha Bosley na kadhalika. Mama huyu kwa urembo wake na sauti yake maridhawa kabisa alibatizwa jina la mwigizaji maarufu wa sinema za Kihindi, Sharmila Tagore.

jina lake halisi ni nani? Tupumzike msikilizaji na burudani ya muziki wa taarabu asilia. Na nikirudi nitakuja kukueleza mengi katika sehemu ya pili ya simulizi hii.

Abdulatif Omar Famau anaendelea kunisimulia katika sehemu hii ya pili ya simulizi inayomhusu Bi Sharmila. Ananiambia kabla hajafika kuongea na familia yake na kuuliza zaidi watu 20, tena watu wazima kujua jina lake halisi. Watu hao wazima, hakuna hata mmoja aliyejua jina halisi la Bi Sharmila alikuwa akiitwa nani, mpaka familia walifichua kitendawili cha jina lake halisi. Jina lake ni Jalala Rashid Dosho Nundo. Na ajabu iliyoje, jina lake la sanaa lilishika hatamu mno, na hata katika familia yake baadhi ya wajukuu walipozaliwa walipewa jina la Sharmila. Bi Sharmila alikuwa na mapenzi makubwa na bendi ya Black Star, ambayo baadaye ilikuja kugawanyika na kupatikana Lucky Star, ambayo wasanii wakubwa kama marehemu Shakila walihamia huko, lakini yeye Bi Sharmila alisalia Black Star mpaka bendi hiyo inakufa mwishoni mwa miaka 90, ilhali yeye akiwa kiongozi na mwimbaji wa bendi hiyo.

muziki wa taarab kwa Bi Sharmila ilikuwa kwenye damu yake na ametumikia maisha yake yote. Japo alihojiwa hapo zamani kwa kusema kwamba hakufanikiwa sana katika taarab kwa sababu alikwepa mambo mengi ya usichana ambayo yangemfanya kuwa na jina kubwa kama wenzake. Kwa kifupi, hakuwa mtu wa anasa, hivyo alifanya muziki kwa mapenzi, sio kazi. Katika maisha yake alitegemea zaidi kazi yake ya upishi, ambapo alikuwa akipika chakula asubuhi na mchana kama mamalishe, na jioni akienda mazoezini kuimba taarab, au kama kuna kazi ya harusi sehemu angehudhuria pia. Kwa wakazi wa Tanga watamkumbuka Bi Sharmila alikuwa na mgahawa wake barabara 11, maskani ya bendi ya Black Star. Pia katika eneo la shirika la bandari alipika chakula kama mamalishe, na mwishoni ni mabawa kwenye kituo cha bandari ya Pangani. Kwa wale waenda Umwera, Ushongo, Mkwaja na kwingineko, Bi Sharmila alipata bahati ya kusafiri na bendi ya Black Star katika nchi kadhaa za jirani kama Kenya, Burundi, Somalia, Zaire ambayo kwa sasa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Bisharmila aliimba nyimbo nyingi zaidi ya 50. Nyingine zilirekodiwa na nyingine maskini hazikurekodiwa. Miongoni nyimbo zake maarufu ni Macho Yanacheka, Moyo Unalia. Wimbo huu watu wengi walifananisha sauti yake na kusema kwamba pengine ni Bi Shakila Said. Lakini si hivyo. Wimbo mwingine aliimba Bi Sharmila ni Ajabu ya Nazi Kavu kwa kutaka kuvunja jiwe. Ukuku wa kamba si upya wa ukamba. Ulimi mzuri mali upendeza wasikizi.

mwisho Bi Sharmila. Alionekana akiimba jukwaani mwaka 2025 katika ujio wa Rais Samia jijini Tanga, na aliimba wimbo wake Ulimi Mzuri Mali Upenda Wasikizi, uvuta walio mbali kufuata mwongezi.

kutokana na umri wake wa uzee. Afya yake ilidhoofika na kupelekwa hospitali ya Bumbu, lakini baadaye mapenzi ya Mungu yalishinda uwezo wa mwanadamu. Tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2025 alifariki dunia. Shughuli za msiba zilifanyika Mabawa, nyumbani kwa ndugu yake wa kiume Bwana Mamnyeto Nondo, ambaye ni baba yake mzazi mchezaji wa soka maarufu wa Yanga, Bakari Nondo Mamnyeto. Hivyo basi Bakari Mamnyeto akimuona marehemu Bi Sharmila, ni shangazi yake kabisa. Maziko yalifanyika kijijini kwao huko Duga, Sigaya.

Shamila amekufa akiwa mjane maskini. Alibahatika kupata watoto wawili, mmoja alifariki angali mdogo sana. Mmoja yuhai, anaitwa Said Abdallah Mzee. Na alhamdulillah, amemdiriki mama yake na kumzika pia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amsamehe makosa yake, na jannat firdaus iwe mwisho wake.

msikilizaji, basi kwa sasa ni some arafa ambazo umenitumia kupitia nambari 0748-742-885, 0748-742-885. Nimekuona Sheku Wepa Shua, unasema wallahi sikujua, ninajishughulisha sana pamoja na Kene Mwanahela nikiwa support. Na mwaka 2005 nilimuomba mbunge wa Tanga marehemu Bakari Hamza Mwapachu akawanunulia vyombo na mume wake Musa, lakini baadaye wakagawanyika. Nimekuona pia msikilizaji Pazi Saleo, unasema hakika sisi sote ni Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea, Allah ampe kauli thabiti. Juma Abdurrahman anasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala msamehe dhambi zake. Asante sana. Nimekuona pia msikilizaji mwingine Ahmad Kilima, unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe makosa yake na mrehemu, amin. Nimekuona pia msikilizaji unasema, unaitwa Mshike Kiswanya Sadakta, unasema sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Wakati huo pia msikilizaji mwingine una mzee Rashid, pia nimekuona umesema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na nikusomi pia msikilizaji mwingine kwa ambaye umeandika maoni yako, unaitwa Hamadi Muhammad, Mola mpumzishe kwa amani na msamehe alipokosea. Wengi wetu watakufahamu kama Bi Sharmila alikuwa bado hai hadi baada ya kusikia habari hii. Shukrani nyingi sana kwa mwandishi Abdul Latif Omar Famau na Abu Lemnyungi kwa kutuletea simulizi hiyo maridhawa. Na msikilizaji pia umesema unaomba kupata habari za Asmahan Muhammad na wengine waliotikisa kwenye tarab, kisa kwenye tarab miaka mingi iliyopita, hufahamu kama wapo hai. Basi msikilizaji.

Katika simulizi hii pengine kuna pahala kama binadamu tunaweza tukawa tumeteleza kwa ukusanyaji wetu wa taarifa na tuwauliza. Lakini kama itatokea hivyo, basi tutarejea tena hapa kusahihisha baadhi ya yale ambayo tumeeleta kwenu, iwapo kutakuwa kuna taarifa nyingine mpya kumhusu marhumu Bi Sharmila. Kwa kuhitimisha kipindi hiki, msikilizaji, basi tutaasilia au za kundi la Black Star kuanzia miaka ile ya 1970 kushuka chini na kuendelea kidogo, na tutakapohitimisha, basi karibu.

0748 742 885. Kwa niaba ya mwenzangu Abdul Latif wa Maarifa Mau, mimi ni mtozi na msimulizi wa makala haya. Jina langu naitwa Bauli Mnyunge. Sisi sote msikilizaji ni marhumu watarajiwa. Tutende yaliyo mema, tumpendeze Mungu tukiwa hapa duniani, na tufe tukiwa katika njia iliyonyooka. Ee Mwenyezi Mungu, na utusaidie. Panapo majaliwa, ila liqaa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi viongozi mbalimbali ambapo amemteua Dr. John Jingu kuwa mtendaji mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Dr. Jingu anachukua nafasi ya Profesa Elisante Ole Gabriel ambaye amestaafu. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mrawa ameagiza wakala wa barabara nchini TANROADS kufanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha ujenzi wa uwanja wa ndege wa mkoa wa Shinyanga unakamilika kwa 100% ifikapo Septemba mosi mwaka huu. Akitoa agizo hilo katika hafla ya kutua kwa ndege ya majaribio katika uwanja wa ndege wa mkoa huo, Waziri Mrawa amesema viwanja vya ndege vya Tabora, Sumbawanga na Kigoma vimekamilika, hivyo hakuna sababu ya uwanja wa ndege ya Shinyanga kuchelewa kukamilika. Na wamiliki wa mabasi ya abiria nchini wametakiwa kuchunguza vifurushi na mizigo inayosafirishwa na mabasi yao ili kunusuru vyombo vyao na madereva kukamatwa kwa tuhuma za kufanya biashara za dawa za kulevya. Kauli hiyo imetolewa na Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini Ara Taslimu, ambaye amesema kukosekana kwa miliki wa kifurushi na mzigo kwenye gari kunasababisha chombo cha usafiri kutaifishwa kwa mujibu wa sheria. Mwisho wa habari kufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tena hasara juu ya hasara.
4: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliojiwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Ni kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

Ni watoto na TBC tena, mtoto ambaye upo nyumbani, naamini uko salama kabisa, umeamka vizuri, umejiandaa na kusikiliza kipindi hiki cha watoto TBC ambacho ni maalum na mahususi kwako wewe. Na nikwambie tu kwamba kipindi kiko hewani sasa na mtoto mzuri unaendelea kujifunza mambo mbalimbali ya shule na jamii. Leo unaendelea kujifunza maneno na sauti ukiwa na akili na mimi, ama akili and me. Mimi ni Shangazi Jo ama Johari Mayoka, na kusihi tuwe sote mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mtaimba pamoja na akili and me, pamoja na kujifunza, pamoja na kina Little Lion, Happy Hippo na kina Bush Baby. Yeye siku zote huwa anaongea hivyo, lakini akili pamoja na Little Lion na Happy Hippo wanamuelewa, na hata we mtoto unamuelewa kupitia akili. Leo mnajifunza namna ya kutamka herufi T ama herufi T. Sawa, eh? Twendeni tukajifunze halafu tutarudi.

0: kabla hatujaanza kipindi chetu, kuna taarifa muhimu kwa ajili yako mlezi na mzazi mwishoni mwa kipindi hiki. Tutaelezea umuhimu wa tutakachojifunza leo na kutoa taarifa za ziada zitakazomjengea uwezo mtoto wako. Sasa basi, twende tujifunze na kucheza na akili.
1: Habari marafiki! Mnaendeleaje leo? Mimi naitwa Akili na nina hamu ya kujifunza kuhusu maneno na sauti. Natumaini na wewe uko tayari kujifunza. uko tayari? Sawa! Leo tutasikia mambo mengi ya kufurahisha na tunaanza kwa kuimba nyimbo zetu.

0: umekuwa mzuri sana na ninatumaini umeufurahia kama mimi. Sasa twende tukasikilize nyimbo zitakazotufundisha irabu pamoja na mashairi.
1: Familia ya Bush Baby ina wimbo kwa ajili yako. Ni njia nzuri ya kufanya zoezi la sauti tunazotumia kusoma. Tunaweza kuimba pamoja.
2: Wow.
3: Wow.

0: ni njia nzuri ya kujifunza. Kufanya zoezi la kutofautisha sauti inasaidia kujenga uwezo wa kujifunza kusoma.
1: Unachekesha, lakini pia nimejifunza. Unajua sasa ni muda wa kitu gani? Sasa ni muda wa kuimba alfabeti.

Napenda kuimba wimbo wa alfabeti na tumaini na wewe umeufurahia. Sasa tunaenda kusikiliza wimbo kuhusu rafiki yangu ambaye ni Rafi. Twende tukasikie ni nani.

0: nimependa sana nyimbo zote hizo. Sasa tufanye kitu cha tofauti kidogo. Kuna mtu yupo hapa kutusimulia hadithi nzuri sana. Nani yupo tayari kusikiliza hadithi? Twendeni tukasikilize hadithi.
1: Mambo Happy Hippo. Happy Hippo, unapenda rangi gani? Napenda rangi nyekundu. Rangi nyekundu ni rangi ya moto na kama machweo. Nyanya, waridi na maepo yana rangi nyekundu. Little Lion, unapenda rangi gani? Napenda rangi ya chungwa. Rangi ya chungwa ni mchanganyiko wa rangi ya njano na nyekundu. Machungwa, maboga na karoti vyote vina rangi ya chungwa. Bush baby, unapenda rangi gani? Napenda rangi ya njano. Njano inang'aa. Juisi ya mapassion ina rangi ya njano. Ndizi na mananasi yana rangi ya njano. Mambo nyani. Nyani, unapenda rangi gani?
2: Mimi napenda rangi ya kijani. Vitu vingi vya asili vina rangi ya kijani. Miti, majani na mimea mingine ina rangi ya kijani.
1: Mambo kipepeo. Kipepeo, unapenda rangi gani?
3: Napenda rangi ya blue. Blue imetulia. Anga na bahari vina rangi ya blue.
1: Bush sister, unapenda rangi gani?
3: Napenda rangi ya blue iliyoiva. Angalia huu mkufu mzuri wa rangi ya blue iliyoiva.
1: Mzee ng'ombe, unapenda rangi gani?
4: Mimi napenda rangi ya zambarau. Rangi ya zambarau ni mchanganyiko wa rangi nyekundu na blue. Bilinganya na zabibu na baadhi ya maua yana rangi ya zambarau.
1: Akili, unapenda rangi gani?
5: Napenda rangi nyekundu, rangi ya chungwa, njano, kijani, blue iliyoiva na zambarau. Napenda rangi zote saba za upinde wa mvua.
0: Nimefurahi sana leo marafiki zangu. Tumeimba, tumejifunza na tumefurahi pamoja. Natumaini tutakutana tena hivi karibuni. Kwa heri!
6: Habari wazazi na walezi. Kwenye kipindi chetu cha leo, tumepitia maneno muhimu yanayohitajika kumjengea mtoto wako uwezo wa kusoma. Watoto wamejifunza kutambua sauti kupitia mashairi mazuri, wimbo wa watoto, wameimba nyimbo za kuwafundisha jinsi ya kutamka irabu, wameimba nyimbo nzima ya alfabeti, wamejifunza kuhusu herufi A na matamshi yake, na kwa sababu kumsomea mwanao ni mojawapo ya hatua muhimu za kumfundisha mtoto wako kusoma, tumemaliza kipindi chetu na hadithi. Kwa taarifa zaidi za jinsi ya kumsaidia mtoto wako kujifunza maneno na sauti na mengine mengi, tembelea tovuti hii, yani jifunze.ubongo.org. Hapa unaweza kupata vitabu vya bure ambavyo vinasomeka kupitia simu au kuchapishwa na kutengeneza kitabu halisi. Kuna hadi nyimbo na video za kuangalia. Kwa heri kwa sasa na tutaonana tena.

0: kwa ushirikiano na USAID, HDIF, UKAID, GCC na Saving Brains.
1: Tai, teke, tausi, tikisa, tayari. Naamini mmejifunza herufi te na namna ya kutamka maneno kwa kutumia herufi te, sawa eh? Hicho kilikuwa ni kipengele chetu cha kwanza cha akili na mimi ama akili and me. Tumejifunza, tumeelimika na tumepata ujumbe mzuri. Naamini pia umepata ujumbe mzuri ambao unakwenda kufanyia kazi. Na sasa ni mtoto na mazingira. Leo katika mtoto na mazingira utamsikia Madam Maria, ni mwalimu wa shule ya awali Magereza Kibaha mkoa wa Pwani kule picha ya ndege. Katika mtoto na mazingira leo anazungumzia swala la kuwalinda watoto na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto na kuwa wazi kwa watoto na kuwaelekeza namna ya kuwafunza watoto kusema pale wanapoona kitendo anachofanyiwa ama anachotaka kufanyiwa si salama.

0: nipo na Madam Maria hapa na atatueleza namna gani ambapo anashirikiana na jamii katika kuhakikisha hawa watoto wanaondokana ama vitendo vya unyanyasaji vinapungua ama kuondoka kabisa. Lengo la Tanzania ni kuhakikisha hivi vitendo vinaisha na vinakoma kabisa. Tunafuata tamaduni pamoja na mila zetu. Madam Maria, hebu tuambie sasa, jamii yako ambayo inakuzunguka, mnaishi nayo vipi katika kuhakikisha hawa watoto tunawalea katika mazingira tunayoyataka na ambayo tumelelewa nayo sisi?
1: Asante. Jina naitwa Maria, ni mwalimu wa shule ya awali Magereza Kibaa picha ya ndege. Katika jamii inayotuzunguka, vitendo vya unyanyasaji wa watoto vipo. Na ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza vitendo hivyo, ni kushirikiana pamoja na wazazi. Wazazi wote kwa ujumla, ukishaona mtoto anakuwa na vitendo ambavyo sio vizuri, huwa tunakaa kama wazazi. Kwamba bwana, mtoto wako tunaona hivi anavyoenda sio vizuri. Kwa mzazi na yeye inabidi akubaliane na hali kwamba hivi ninavyoambiwa na wazazi wenzangu hali ndivyo ilivyo. Lakini pia kwa upande wa shule, huwa tunapoona kwamba kuna vitendo ambavyo sio vizuri kwa watoto, huwa tunakuwa na vikao vya shule. Katika vikao vya shule tunawaita wazazi, tunawaelezea hali halisi ya mazingira jinsi yalivyo, na pia tunaweka wazi kwamba inabidi wawaambie watoto ili waweze kuendana na hali ya mazingira ya sasa. Na kitu kizuri ambacho ni muhimu kuelezea wazazi pamoja na watoto ni kwamba anapoona kitendo ambacho sio sahihi, ni vizuri kumwambia mtoto wake. Yaani tusiwafiche watoto kwa vitendo kama hivyo. Aidha ameona mwenzake amemfanyia tendo ambalo sio zuri, amemnyanyasa kijinsia, ni vizuri akaenda kumwambia mtoto wake. Au mtoto pia anapoona amefanywa kitendo ambacho sio kizuri, awe wazi kumwambia mzazi. Hiyo naona inasaidia sana katika malezi ya watoto. Na wao pia wanakuwa huru, hata anapoona mwenzake anamfanyia kitendo ambacho sio kizuri anakuwa mwepesi kusema. Lakini pia ninachowaomba wazazi wenzangu, pia wanatakiwa wawe wazi. Katika jamii ya sasa ni vizuri kuwa wazi kuelezea watoto vitu vyote ambavyo ni hatarishi kwao. Pia tunaishi na watu wengi katika familia zetu. Inabidi anapoona kitendo ambacho anafanyiwa hakiko salama, inabidi aeleze wazazi wake.
0: Asante sana sana sana Madam Maria kutoka shule ya awali Magereza Kibaha picha ndege mkoa wa Pwani. Wazazi na walezi, naamini tupo makini kuhakikisha mtoto analindwa kwa namna yoyote ile, na vitendo hivi vibaya vya udhalilishaji wa kijinsia havifai hata kusikika masikioni mwetu. Mtoto ni wa jamii, hivyo alindwe kwa nguvu zote. Na sasa ni ufahamu wa mtoto. Na leo mtoto Brightness anaelezea anapofika shule, shughuli gani anazozifanya.

0: Jina lako nani binti mrembo?
1: Brightness Leonard.
0: Brightness, ehe, unasoma wapi?
1: Eden Daycare Center, top class.
0: Haya, niambia asubuhi ukiamka unafanya nini mpaka unakuja hapa shule?
1: Unapiga mswaki, unaoga, unavaa nguo, unakula, ndo unakuja shule.
0: Aha, ukija shule hapa unafanya nini? Kitu cha kwanza kabisa?
1: Unamsalimia teacher.
0: Unakuta teacher kashafika?
1: Yes.
0: Aha, unamsalimiaje huyu teacher?
1: Good morning teacher.
0: Naye anasemaje?
1: How are you?
0: Anakuambia wewe how are you? Maana yake nini?
1: Asubuhi mwalimu.
0: Alafu naye anakujibu good morning, how are you, si ndio? Maana yake naye anakujulia hali, anakuuliza hujambo, si ndio eh? Haya, ehe. Unajua kusoma?
1: Yes.
0: Na unajua kuhesabu?
1: Yes.
0: Hebu nihesabie kwanza.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Mm-hmm. Na kwa Kiingereza?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Safi sana. Unajua hesabu?
1: Yes.
0: Nikukuuliza hesabu utanijibu? Haya, ngoja nikuulize. 5 toa 5, 0. Haya, 3 jumlisha 2, 5. 7 jumlisha 2, 9. 13 jumlisha 3, 6. Haya, unajua kusoma herufi, alphabet? Haya, hebu nisomee alphabet.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
0: Haya, asante. Shuleni huwa mnakula?
1: Yes.
0: Huwa mnakula nini shule?
1: Ugali, maharage. Mboga za majani.
0: Safi sana. Unajua kazi ya mboga za majani mwilini?
1: Yes.
0: Ni nini?
1: Ina virutubishi na vitamin.
0: Haya, asante. Jamani, mmewasikia watoto, wapongezeni wenzenu. Nilikwenda shule ya kulelea na kufundisha watoto inayoitwa Eden ama Eden Daycare Center iliyopo maeneo ya kwa Diwani Kivule jijini Dar es Salaam. Ni mtoto Brightness ambaye umemsikia vizuri kabisa, amejieleza kila anachotakiwa kukifanya mara tu anapoamka, anajiandaa kwenda shule na huko shule anapofika anafanya nini na shughuli zote anazozifanya. Na pia umemsikia anajua kusoma, anajua kuhesabu na pia anajua kuandika, japo wewe hujamuona, mimi nimemuona. Nikwambie tu mzazi, mzingatie sana mtoto wako kwa kila kitu, ili kuimarisha ukuaji wake kiakili, kimwili, vile vile kuwa karibu na mtoto wako ili ujue changamoto anazopitia kama anazo, na inakuwa rahisi pia kumtambua vizuri mwanao pale ambapo anapitia changamoto zozote. Ukiwa karibu na mtoto wako atakuambia, atakuwa huru. Jiweke huru kwa mtoto ili upate nafasi ya kumfahamu mwanao na kumlinda dhidi ya vitendo vyovyote vile ambavyo anakumbana navyo. Ni hayo tu kwa leo. Nikutakie siku njema mtoto ambaye upo nyumbani, mzazi, lezi na jamii kwa ujumla. Mimi ni Shangazi Jo ama Johari Mayoka. Kwa heri kwa leo.

0: iliamua na maalumu kuelekea siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka 2026 ndio huu, msikilizaji wangu. Ujambo na karibu sana, tuendelee kuzungumzia hatma njema ya mtoto wa Afrika na jinsi ya kumkinga dhidi ya vitendo vyovyote vya ukatili ili atimize ndoto zake. Chini ya kauli mbiu ya kitaifa inayosisitiza kuwa mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara, kwa bara zima la Afrika, kauli mbiu inatilia mkazo kuhakikisha upatikanaji wa maji safi kwa wote, usafi wa mazingira na usafi kwa kila mtoto barani Afrika. Leo katika hali ya mwana hii maalumu nimeigawanya katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza ni ujumbe wa mtoto wa Afrika kwa mzazi na mlezi. Lakini kipengele cha pili ni uelewa wa mtoto ambaye nimezungumza naye katika eneo la Tabata Kimanga jijini Dar es Salaam kuhusu mtoto wa Afrika. Na kipengele cha mwisho, hapa studio nimewaalika wageni kutoka shirika lisilokuwa la kiserikali linalopambana na moja ya changamoto zinazomkwamisha mtoto wa kike barani Afrika: mimba za utotoni. Jina langu ni Sabina Mpelo, karibu ushiriki nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa kuanza kipindi chetu, tupate ujumbe mchanganyiko kutoka kwa watoto wa Afrika kwenda kwa mzazi, mlezi na viongozi mbalimbali nchini wanaowatimizia mahitaji yao.
1: Kila mahali mweke ulinzi, ili hata kama watoto wetu wanatembea wanachukulia ndio kufanya huko, wanafanyia ukatili na wengine, hadi kwa taarifa bado alisema mtoto mmoja alikuwa amebakwa na sisi tulikuwa tunaomba ulinzi.
2: Katika shule zetu tunamshukuru mama yetu Samia kwa sisi watoto wa kike, ametuboresha kwa sababu kwanza tumejengea vyoo special kwa maalum kwa ajili ya watoto wa kike. Kwa mfano zile siku ambazo sisi watoto wa kike tunapata shida wakati wa period, ametuletea taulo za kike ambazo zinaweza kutusaidia tukae nyumbani. Maki hapo mwanzo ukiwa na hiyo tatizo unabaki nyumbani. Kwa sasa tumeletewa hivyo vifaa na tunapo darasani kila siku. Tunamshukuru mama yetu Samia kwa maadhimisho haya ya mtoto wa Afrika.
3: Naitwa Shamsa Saidi. Inatakiwa serikali iweke sheria kuondokana na mila potofu. Sasa hivi kuna tabia imejitokeza ya ulawiti wa watoto wa kiume. Kwa hiyo inatakiwa idhibitiwe na serikali.
0: Asanteni sana watoto wazuri kwa kuwasilisha vyema ujumbe wenu. Sasa tupate wimbo kutoka kwa mtoto Precious akisisitiza kuhusu mtoto wa Afrika, kisha nitazungumza na mtoto aishie Tabata Kimanga jijini Dar es Salaam. Je, anaielewa siku ya mtoto wa Afrika?

0: msikilizaji wa TBC Taifa, mtoto mzuri ambaye unanitegea sikio, mzazi lakini pia mlezi. Tunaendelea kuyajadili mengi, na kubwa tunajadili kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika. Na kipekee sana leo nataka nizungumze na mtoto kuona uelewa wake kuhusiana na hii siku. Nimezunguka katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam, na hapa nipo katika eneo la Tabata Kimanga, jijini Dar es Salaam. Nakutana na mtoto hapa, nikasema simwache hivi hivi, nizungumze naye tuone anaielewa siku ya mtoto wa Afrika, ili na wewe mtoto wa uliyoko nyumbani kama huelewi, basi kupitia yeye utaelewa. Lakini kama unaelewa na yeye haelewi, basi tutaona namna ya kusaidiana. Atatuambia anaitwa nani, ana umri wa miaka mingapi, alafu tutazungumza naye mawili matatu kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika. Mtoto mzuri, hujambo na jina lako ni nani?
1: Jambo, shikamo.
0: Maraba. Jina lako ni nani? Una umri wa miaka mingapi? Pengine mtoto aliyeko nyumbani anatamani kukusikia.
1: Kwa majina naitwa Anastella Kengas, nina umri wa miaka 13.
0: Hongera sana, miaka 13 sio kitu kidogo, unakimbia kimbia. Hebu tuambie, kabla hatujaizungumza siku ya mtoto wa Afrika, unafahamu kuhusu haki za mtoto ama haki za watoto?
1: Ndiyo, nazifahamu.
0: Hebu kwa kuzitaja tu, muzitaje ili na mtoto aliyeko nyumbani aweze kusikia, kama yule ambaye hajui haki za watoto ni zipi, basi kupitia Anastella atafahamu.
1: Haki ya kupata elimu, haki ya kupendwa, haki ya kuishi, haki ya ulinzi, haki ya afya, na haki ya kucheza.
0: Hey, hizo ndio haki za watoto, hata kusikilizwa pia, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Nayo ni haki ambayo mtoto anapaswa kuwa nayo ama anapaswa kutimiziwa. Mzazi na mlezi ambaye yuko nyumbani, watoto wanafahamu haki zao. Kwa hivyo usije kufanya kinyume kadhani hawafahamu haya. Anasema tuzungumze sasa kuhusu siku ya mtoto wa Afrika. Unafahamu ama ulishasikia kuhusu siku ya mtoto wa Afrika?
1: Ndio.
0: Unafahamu kwa kusoma ama umeambiwa?
1: Kwa kusoma.
0: Unajisomea sana,
1: Ndiyo.
0: Una malengo gani hapo baadaye, Anastella?
1: Na malengo ya kuwa daktari.
0: Daktari. Daktari wa nini? Madaktari wako aina nyingi.
1: Daktari wa meno.
0: Haya, hayo ni mengine haya. Tuambie sasa, tunapozungumzia siku ya mtoto wa Afrika, tuelewe nini? Mtoto ambaye anakusikia yuko nyumbani, mtoto mwenzio, aelewe nini kuhusu siku ya mtoto wa Afrika?
1: Siku ya mtoto wa Afrika ni siku inayokumbusha mauaji ya watoto wa Soweto kule Afrika Kusini, waliokuwa wakiandamana kupinga elimu duni ya kibaguzi na kudai elimu bora.
0: Watoto kwa kiandamana wanadai elimu bora. Na mwanzoni umetuambia miongoni mwa haki za mtoto ni haki ya kupata elimu. Ilikuwa ama hii siku huadhimishwa tarehe ngapi, na unadhani ni kwa nini?
1: Siku hii huadhimishwa tarehe 16 Juni. Kwa lengo la kukumbuka watoto wale watoto walioandamana kwa lengo la kudai elimu bora. Na watoto wengi walifariki na baadhi walijeruhiwa.
0: Kwa kupigwa risasi. Historia inatukumbusha kwamba kule Afrika Kusini walikusanyika katika mji wa
1: Soweto kule Afrika Kusini.
0: Na lengo kubwa ilikuwa ni kuandamana kudai elimu bora, kama ambavyo Anastella ametuambia hapa. Mamia watoto walipigwa risasi, wengine kuuliwa, watoto zaidi ya 1000 walijeruhiwa, historia inatuambia hivyo. Kwa hivyo ndio maana ikawa tarehe 16.
1: Tukio lilitokea tarehe 16 Juni mwaka 1976. Na huadhimishwa tarehe 16 Juni kwa sababu iliteuliwa na Umoja wa Afrika.
0: Kuhimisha kutambua sasa mchango hawa watoto ambao waliandamana kwa ajili ya kudai elimu bora. Pengine unadhani siku hii, Anastella, inatufundisha nini ama inatukumbusha nini sasa katika maisha ya hii sasa?
1: Inatukumbusha watoto wote wanatakiwa wapate elimu sana iliyo bora. Ndio. Na wazazi wanatakiwa wasiwabague, na walimu wanatakiwa wape watoto elimu bora na inaweza kufikia malengo yao ya baadaye.
0: Haya, mzazi bila shaka umesikia Anastella hapo anatueleza kuhusu historia ya hii siku ya mtoto wa Afrika, siku ya tarehe 16 June ndio maadhimisho ya siku yenyewe ya mtoto wa Afrika, kutambua sasa mchango wa watoto ambao walishiriki katika maandamano katika mji wa Soweto kule nchini Afrika Kusini mwaka 1976. Kwa hivyo siku hii pamoja na mambo yote sina shaka ni kuendelea kujenga uelewa juu ya umuhimu wa elimu bora kwa watoto hata wa hivi sasa, na ndio maana Anastella anatuambia hivyo. Sasa pengine Anastella, unao ujumbe wowote kwa watoto, kwa wazazi, kwa walimu kuhusiana na hii siku ya mtoto wa Afrika, lakini kuhusiana na haki za watoto, hasa haki ya elimu?
1: Ndiyo, nao. Natoa ujumbe wa wazazi. Wazazi wote walio na watoto wanatakiwa wapeleke watoto wao shuleni ili waweze kupata elimu iliyo bora kwa lengo la kufikia malengo yao ya baadaye. Kwa walimu, naambia kwamba wanatakiwa wafundishe watoto wote elimu iliyo bora na elimu iliyo sawa, wasiwafundishe mambo mabaya ili watoto waweze kufikia malengo yao ya baadaye. Na watoto, naambia kwamba wanatakiwa wasome kwa bidii, wasome mambo wanayofundishwa, wasishike mambo mabaya bali washike mambo mazuri ili waweze kufikia malengo yao ya baadaye.
0: Unaiambia nini jamii katika kuhakikisha kwamba inashirikiana kumwezesha huyu mtoto kufikia ndoto zake, hasa kumkinga dhidi ya vitendo vya ukatili ambavyo mara nyingi vimekuwa mzuia mtoto kufikia ndoto zake hasa katika swala la elimu?
1: Jamii inaiambia wanatakiwa walinde watoto dhidi ya mambo mabaya, na akisikia kwamba watoto wamepata na kitu kibaya, wanatakiwa wachukue hicho kitu hatua, wakaripoti katika vyombo maalum
0: ili vichukuliwe
1: hatua.
0: Kuna watoto ambao wakati mwingine wamefanyiwa ukatili na hawasemi, wanaogopa kusema, labda amefanyiwa ukatili ambao usiseme, ukisema utaniona. Unawaambia nini watoto kuhusu wao wenyewe kuweza kujitetea na kuripoti?
1: Naambia watoto kwamba wawe huru kusema, kwa sababu wasiogope wazazi wao wala mtu yoyote, simuogope. Wala huyo mtu aliyemwambia usiseme, usimuogope. Unatakiwa umtaje ili achukuliwe hatua na serikali.
0: Haya, asante sana Anastella kwa maneno yako mazuri. Sina shaka mtoto ambaye yuko nyumbani umemsikia Anastella, amekwambia kuhusu haki za watoto, amekwambia kuhusu siku ya mtoto wa Afrika, lakini pia ametoa wito kwa wazazi na walezi, lakini kwa walimu pamoja na watoto wenyewe na jamii kwa jumla.
2: Siga matoto na kizetu, watoto na kia kuishi.
3: Tulinde, tulinde watoto wetu.
0: Msikilizaji wa Leamuna ya TBC Taifa, hao ni watoto kutoka maeneo mbalimbali nchini ikiwemo mkoa wa Mwanza, Dodoma, Dar es Salaam na kwingineko. Wametoa wito wao kwa wazazi, lakini pia walezi pamoja na wadau wa watoto, bila kusahau serikali, kuhusu kesho yao njema. Nimekueleza hapa studio, ninachomulika leo ni mimba za utotoni kwa mtoto wa Afrika na namna ambavyo zina mnyima mtoto wa Afrika hii ya utoto wake, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya elimu, lakini pia ulinzi. Ni katika sura hii, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, mimba za utotoni zinaendelea kusababisha vifo na kukatili kesho ya watoto. Mwaka 2023, asilimia 13 ya waliojifungua duniani walikuwa na umri chini ya miaka 18, ndio kusema ni watoto hawa. Watoto wamekuwa wakijikuta kwenye ukatili wa kukosa elimu, kuikosa kesho yao bora kiuchumi, na kujikuta kwenye changamoto ya afya ya akili. Kulizungumzia hili hii leo, nimealika katika studio za TBC Taifa taasisi ya DMI,
4: kutoka Kibaha mkoani Pwani. Tunaye hapa Frankie Soteri, yeye ni afisa maendeleo wa vijana, lakini pia yupo Hadija Sungura ambaye ni mshauri nasihi, pamoja nao yupo Joseph Mkondola, huyu pia ni afisa maendeleo kwa vijana. Karibuni sana katika Leo Mwana ya TBC Taifa.
5: Asante
4: sana. Nimeifanya hii mwana ya leo kuwa maalumu kabisa kumtazama mtoto wa Afrika, na sina shaka kati ya changamoto ambazo wanakumbana nazo ni mimba za utotoni. Mmejikita huko mkoani Pwani katika wilaya ya Kibaha, na ni katika mradi wenu wa kupambana na mimba za utotoni. Sasa tulitazame hili kwa kina, ili sasa mtoto mzuri ambaye anawategea sikio mzazi lakini pia mlezi, wana Kibaha sina shaka wanawasikia, wana Pwani nzima wanasikia, na Watanzania wote. Tukianzia hapo katika sura ya jumla kabisa, mtoto wa kike yuko kwenye hatari kiasi gani dhidi ya mimba za utotoni?
6: Mtoto wa kike yuko hatarini sana, kwa sababu kwa takwimu tulizozifanya kabla kuanzisha mradi, mpaka tulienda ofisi nyingi mpaka tufika kwa DMO. DMO ni afisa afya wa wilaya. Tukaambiwa pale takwimu zilizo pale kila baada ya miezi, sababu nadhani watoto mimba zote zinasajiliwa pale kwenye hospitali zote, ukajifungulia nyumbani wapi, akienda tukuripoti hospitali lazima pale takwimu zitaenda pale. Sasa kila baada ya miezi mitatu nakuta mabinti kati ya miaka 14 mpaka 21 200 wanapata ujauzito. Sasa ni changamoto. Kwa hiyo hiyo ni kama ndoto 200 zinakuwa zimeondolewa kwenye mstari, hata kama akirudi baadaye ajipige ajipambanie maisha yake, ila sio kivile, atakuwa tayari ashakuwa mama tena kwa kupambana kwa changamoto. Kwa hiyo kikubwa, kwa maana changamoto ni kubwa.
4: Hadija, unalizungumziaje hili? Wewe ni mshauri na sihi na ni mwanamke, mtoto wa kike anatazamwa katika mazingira ambayo anakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo hii ya mimba za utotoni, unalizungumziaje hili?
7: Ndio, asante kwa nafasi hii. Kweli kabisa, mtoto wa kike anakutana na changamoto nyingi sana mpaka anakuja kufikia malengo yake, huku kuanzia elimu yake tangu anaanza mpaka anafika labda tuseme level ya chuo kikuu, hapa katikati kuna changamoto nyingi sana mtoto anapitia. Pamoja na changamoto zikiwemo ndo pamoja na hiyo mimba za utotoni, watoto wengi sana wameacha shule, wameshindwa kufikia malengo yao kwa sababu ya hii changamoto kubwa ya mimba za utotoni. Na hii inatokana na, tukianzia kwa level ya familia, malezi, na hasa ni kutokana na kukosa elimu katika jamii. Ya umuhimu wa elimu, umuhimu wa mtoto wa kike kupata elimu ni ndogo, na ndio maana mabinti wengi wanapokutana, wanapokutwa na hii changamoto ya mimba za utotoni, yeye kwa ile action yake mwanzo anaweza asione kama ni tatizo kubwa, akaona tu ni kitu ambacho kimemtokea, ndio kimeshamtokea. Kwa hiyo anakaa nyumbani, anaendelea maisha yake mengine, hana plani nyingine, hawazi kesho yake itakuwaje. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu kama alivyosema mwenzangu hapo afisa maendeleo, kwamba kwa kila baada ya miezi mitatu namba kadhaa ya mabinti wengi wana drop shule kwa sababu ya mimba za utotoni,
4: wanaacha
7: shule. Kwa hiyo unaona tatizo lilivyo kubwa, ina maana ndoto nyingi za mabinti zina hapo.
4: Ndio. Mkondola, pengine tunamzungumzia binti ambaye tunaamini anazo ndoto nyingi kama ambavyo Hadija amezungumza. Sasa katika kukabiliana na hii changamoto ambayo wanakumbana nayo watoto, hasa hii ya mimba za utotoni, masuala yapi ambayo mnayaangalia hapo?
5: Cha kwanza tunaangalia elimu ya huyu mtoto. Tunatoa sana kipaumbele katika elimu yake ambayo anasoma, katika kumsapoti kimazingira. Kwanza ni kuweza kuboresha mahusiano mazuri kati ya huyu mtoto na jamii ambayo anatokea kule, ili waweze kuishi kama ndugu kabisa na waishi kwa kirafiki. Masuala mengine ambayo tunayaangalia kwa haraka sisi kama DMI ni kutoa elimu za rika, kuwafundisha namna ya kuweza kuepukana na vitu ambavyo bado havijafikia katika umri wao. Tukizingatia kwa mkoa wa Pwani kuna tatizo watoto, unakuta kuna ile tatizo watoto wanawekwa unyago, wanawekwa ndani, wanafundishwa vitu ambavyo vipo kabla ya umri wao kufikia.
4: Kuna neno wanalitumia, wanaenda kuchezwa.
5: Yes, wanakwenda kuchezwa. Kwa hiyo mtoto akishatoka kule, maana anajiona tayari ameshakuwa mkubwa na anaweza akahimili chochote kile katika maisha yake. Kwa hiyo tunajaribu kujikita sana kwenye kutoa elimu ya katika jamii, lakini kuwa support katika huko wanapoenda katika masomo yao, mimi kwa shuleni. Na tunawasupport vipi? Tunawawezesha baada ya kuwapatia elimu mbalimbali za stadi za maisha, kama kujitambua yeye ni nani, sawa, kujua kwamba anatakiwa kufanya nini kwa wakati gani, lakini kumjenga akae katika mstari akiwa analenga kutimiza ndoto zake.
4: Katika hayo mnayoyafanya, pengine Frank na Hadija mtanisaidia kwenye hili, mnakutana na watoto na mnazungumza nao, pengine katika kuwaeleza yapi ambayo wanayaeleza wanayapitia ambayo pengine husababisha sasa kukutana kukumbwa na ili janga sasa la mimba hizi za utotoni, wanaeleza kipi?
6: Ya, changamoto kubwa tuliyoiona ni kwenye ngazi ya familia. Familia kwa familia, kama tulisema mtangulizi wangu hapa, ni kwamba hii swala ni iko kijamii zaidi, na shule inaweza kuwa kanuni kama sio lazima sana. Kwa hiyo mtu kuja shule anaweza kujipambania mwenyewe. Sasa hii ina gharimu, kwa sababu zingine binti anaweza kuwa anakaa mbali na shule. Sasa tukajumbana mpaka shuleni, katikati hapa anakutana, safari inakuwa ndefu, akipewa lift na bodaboda atakubali, au mwingine anaweza akakuta njiani hapo jioni atakurudi akabakwa, kutoka kabakwa tu akapata mimba bahati mbaya. Kwa hiyo na wazazi kwa

0: kabisa binti anakuelezea changamoto nyingi anazokutana nazo. Mwingine anakwambia niliambiwa na mama una baba una familia kwamba ni kaanza kitu fulani kwa sababu jana hatujala au mama hawezi au mama anaumwa, au mwingine anakwambia mimi siwezi kuishi bila mahusiano, ni mdogo ni mwanafunzi lakini anakwambia mimi siwezi kuishi bila mahusiano. Kwa hiyo wanafunguka, utakapokaa nao vizuri wanaongea, wanafunguka. Kwa hiyo tunajua changamoto ambazo wale pitia, na ndio maana DMY wakaona umuhimu wa kumweka mshauri kwa ajili yao, kwa ajili ya kuwasaidia waweze ushauri unawasaidia waweze kujitambua kwanza, kwa sababu mwingine anaweza akawa anapitia vitu vingi, anaongea anavitamka vile anavyopitia, lakini bado hajajitambua, hajui anaweza vipi akavi overcome au anaweza vipi akakabiliana na zile changamoto. Mwingine hajui kama hichi anachopitia ni changamoto, anaona tu ni maisha ya kawaida ambayo anaishi nayo kila siku, kumbe ni changamoto ambayo yeye inamzuia katika elimu yake na inaweza ikamfanya akaacha shule. Kuna muda tunafanya ile group counseling, unawauliza mnafikiri ni changamoto gani zinaweza zikawafanya mkajikuta mmeacha shule au mabinti mkapata mimba, wanasema umbali. Umbali wa shule hapa katikati, mwingine siku hizi shule nyingi hata kule Kibaa wanawapa chakula mchana, wanakula wanafunzi. Hichi ni kitu kizuri sana, kwa sababu hiyo nayo ilikuwa inachangia, unakuta umbali anashinda na njaa. Kwa hiyo mtu anatokea tu anampa ofa ya chipsi, wanapenda chipsi, anajikuta ameingia katika mtego ambao unaweza ukakatisha masomo yake. Lakini pia mwingine unauliza, yani katika utafiti tu haraka haraka wanafunguka, wanaeleza changamoto wanazopitia. Kwa hiyo unajua jinsi gani una saidia, na kwa ujumla unajua kweli mabinti wanapitia changamoto na wanahitaji kweli washauri wawe karibu nao kwa ajili ya kuwasaidia.
1: Nikirudi nyuma kidogo, Frank, tusaidie kwenye huu mradi sasa. Ni mradi ambao una muda gani pale Kibaha mkoani Pwani?
2: DMY ina miradi mingi. Na kwa maana miradi ya mashule, ya miradi ya tunaita miradi ya academics ya kishule na miradi ya kijamii. Kwa maana kishule kuna chuo cha Kibamba pale, kipo chuo kinaitwa St. Joseph School of Science and Technology Street. Yeye ni chuo cha DMY. DMY pia ina hospitali iko Mbweni, kwa na sister Mbweni ya kwenda Bunju. Kwenda huko Bunju kule. Kwa hiyo kule pia tuna hospitali na chuo cha madaktari na manesi. Huko tuna miradi ya mashule sekondari ziko songea na wapi. Kwa hiyo tangu tumeanza mwaka 2003 tumejenga miradi ya academics, kwa maana ya kishule, kwa staili. Kwa sababu kija kwa miradi ya kijamii, ndio huu mradi wa kupunguza mimba za utotoni shuleni Kibaa ni mradi wa kwanza kwa mkoa wa Pwani, kwa sababu DMY sisi makao makuu yetu hapo Kimara, Dar es Salaam. Ya tuiona tuende sasa na mkoa wa Pwani hapa karibu, tuone tunaweza kutosha tukasaidia sehemu gani, tukatafuta tuone changamoto kubwa hapa ni mimba za utotoni na utotoni shuleni. Mradi unahusisha mashule, sababu sisi tuliamua tuende kwanza, sababu ni kama mradi anzio, tunaita pilot mradi anzio kwa miaka mitatu, alafu tutafuta tathmini tuone kama tunaweza kuendelea kwa hatua ipi. Kwa hiyo tuna shule 15 ambazo tunafanya nazo kazi, na hizo shule 15 zimewekwa kwenye zoni tatu, na kuna maafisa maendeleo vijana wawili tuko hapa, ila kuna mmoja ajaja. Kwa hiyo kuna zoni ya kwanza ina shule tano na mitaa mitano, anashikilia rafiki yetu anaitwa Elia Abel ambaye yupo hapa. Zoni ya pili inashikilia mimi hapa, ina mitaa mitano na shule tano. Zoni ya tatu anashikilia Joseph, ina mitaa mitano na shule tano. Kwa hiyo hapo kila mtu anafanya kazi kwenye eneo lake kwa kina. Na pia sasa wakaja kaongezwa na washauri na si kama kwa Adija na hapo wengine wawili na pia wako wamekuwa.
1: Na natamani siku nifike Kibaha nione yale ambayo mnayafanya. Tangu umeanza kukabiliana na hizi mimba za utotoni, mnaiona sasa DMY katika kupitia hiki ambacho mnakifanya, tunakwenda kunusuru maisha ya mtoto wa kike hasa hapo Kibaha na pengine ikiwezekana nchini kwa ujumla.
2: Sio tu kuiona, hiyo ndio lengo letu. Na uzuri zaidi tunaona inaleta mwanzo, kwa sababu changamoto tungeenda pale tuambie tu shida haipo. Unajua ukienda pale ukafuambia kitu tunashukuru hakipo ndio ingekuwa shida. Hiyo tunaenda pale naambia kweli kitu kipo. Kile mtu akiambia anambia hiki kitu kipo. Watoto wenyewe wanakubali kitu kipo. Kwa hiyo jamii inakubali kitu kipo. Kwa hiyo sisi kwetu tunaona tayari tushaona tunaona tunavyoenda tunaenda kufanikiwa, kwa sababu kama jambo lipo na sisi kwa tulikuja kulisaidia kutatua, maana yake tayari tuko kwenye mlengo sahihi. Kwa hiyo sisi kwetu tunaona tuko na tunaweza kwa sababu ni swala la elimu, na elimu ni jamii nzima, kuanzia bodaboda, wazazi, walezi, bibi, sababu wengine wanajifungua watoto wao na tunaenda kulelewa kwa bibi. Mtu yuko mjini, mtoto yuko kwa bibi. Kwa hiyo kula sita pale bibi anamwambia binti, na mbona uchakaliki, tukala hapa nyumbani. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo sasa hii ni kile mtu inamhusika, ni kitu mtanguka. Kwa hiyo inaweza kachukua muda kidogo

0: kuleta mabadiliko, lakini lazima tutakuwa kuna big fund tumechangia na sisi kama DMY katika jamii ile.
1: Tumalizie hapo sasa, mshauri. Kwanza napenda kuambia, naamini wananisikiliza sasa hivi makundi haya, kuna wengine ni madereva labda daladala, kuna wengine bodaboda, kuna wengine wako nyumbani, vijue mbalimbali ambao kama alivyosema mwenzangu ndo wanaume ndo hawa ambao wanawapa mimba. Wengine ni baba zao, unaona, wengine ni wajomba au wao wanaonisikiliza. Kwa hiyo cha kwanza wajue, kwanza wawe na hofu ya Mungu. Hawa ni mabinti, ndo kwanza wanakuwa wanapambania ndoto zao, maisha yao, wawaache. Wawaache wasome, wawaache wakue. Naamini wananisikiliza. Haki za mtoto, mtoto ni yule ambaye chini ya miaka 18. Ukishamwona ni mtoto chini ya miaka 18 anasoma, muache.
2: Una jukumu la kufanya kwake, kumlinda.
1: Unatakiwa umlinde. Yaani wewe hapo hata kama hujamzaa mwenyewe, mlinde. Ndio maana wanasema hivi, mtoto wa mwenzako ni wako. Kwa hiyo lazima waelewe kwamba mtoto wa mwenzako ni wako. Kama yuko kwenye daladala amevaa uniform, hata kama hajavaa, kwa kumwangalia ni mtoto, wewe kwanza umlinde, sio umfanyie ukatili, sio umpe mimba. Mwache afikie ndoto yake.
2: Msikilizaji wa Lea Mwana ya TBC Taifa, sina shaka umewasikia vizuri Frank Soteri, afisa maendeleo wa vijana, lakini pia pamoja naye Joseph Nkondola, yeye pia ni afisa maendeleo kwa vijana, pamoja nao Hadija Sungura akiwa ni mshauri nasihi, na wote hawa ni kutoka taasisi ya mabinti wa Bikira Maria wa Imakulata kutoka Kibaha mkoani Pwani. Mengi umeasikia kuhusu mimba za utotoni na rai yao kwako mwana jamii, kwako Mtanzania. Mpaka hapo ndio tamati ya kipindi cha Ya Mwana kwa juma hili. Jina langu ni Sabina Mpelo, endelea kusikiliza TBC Taifa kwa

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameagiza wakala wa barabara nchini TANROADS kufanya kazi usiku na mchana kuhakikisha ujenzi wa uwanja wa ndege wa mkoa wa Shinyanga unakamilika kwa 100% ifikapo Septemba mosi mwaka huu. Akitoa agizo hilo katika hafla ya kutua kwa ndege ya majaribio katika uwanja wa ndege wa mkoa huo, Waziri Mbarawa amesema viwanja vya ndege vya Tabora, Sumbawanga na Kigoma vimekamilika, hivyo hakuna sababu ya uwanja wa ndege wa Shinyanga kuchelewa kukamilika. Umiliki wa mabasi ya abiria nchini umetakiwa kuchunguza vifurushi na mizigo inayosafirishwa na mabasi yao ili kunusuru vyombo vyao na madereva kukamatwa kwa tuhuma za kufanya biashara za dawa za kulevya. Kauli hiyo imetolewa na Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini Arita Silimo, ambaye amesema kukosekana kwa miliki kifurushi na mzigo kwenye gari kunasababisha chombo cha usafiri kutaifishwa kwa mujibu wa sheria. Na zaidi ya wananchi 10,000 wa kijiji cha Idunda na vijiji vya jirani kata ya Namwala halmashauri ya Mlimba mkoani Morogoro wameondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za afya baada ya serikali kufanikisha ujenzi wa zahanati ya kijiji iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 300. Akizungumza na TBC wilayani Kilombero, mganga mfawidhi wa zahanati ya Namwala Maria Joseph amesema baadhi ya wananchi wamepoteza maisha kwa kuchelewa kupata huduma za afya kutokana na kutokuwepo kwa zahanati katika kijiji hicho. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Naam msikilizaji, mwisho wa jingle hiyo ndio mwanzo wa promo nyingine ya ligi kuu soka Tanzania bara. Haya emo ibili isha tu ina itano. Pense tu.
1: Aire re re re.
0: Haba haya wai tumulio.
1: Tulio.

tabon, not a shy book of a time. Hii ni ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara na ninyi mkiwa na haki ya kuisikia. Ni hii 13 kule Kigoma ambapo Bashuta FC watakuweko nyumbani uwanja wa Lake Tanganyika kwa karibisha Young Africa. 10:15 jioni itakuwa live kwenye radio 87.7. Hey, nambari ya wajanja wa town Bukoba TBC Taifa. Hesabu na burudani sikioni kuzingatiwa. Juni hii imerudi kuendelea.

Karibu kwa mara nyingine tena msikilizaji katika kipindi chetu cha kila wiki cha ujumbe katika muziki. Kipindi kinachokujia kwa mara ya kwanza siku ya Jumamosi saa 5 asubuhi na kufuatiwa na marudio katika nyakati mbalimbali za juma. Ni furaha iliyoje kuonawe katika wasaa huu. Mimi ni Asheri Chilewa.

Tingisha Shaban Dede huyo. Baada ya yeye pamoja na mchezaji wa gitaa la kuongoza Joseph Bartholomew Mwonga, mchezaji gitaa Zito la Bass Suleiman Mwanyiro na mtekenyaji wa gitaa la Kat Rhythm Gitaa Abdalla Gama walipochukuliwa kutoka DDC Mlimani Park Orchestra ili kwenda kuimarisha na pengine kuipa sura mpya Bimale Orchestra, na wao kuibuka na mtindo wa Magnet 84. Huu mtunzi wake yeye mwenyewe Super Mutisha Shaban Dede, ambao kinaitwa Shangwe ya Harufu, na ndio wanaotufungulia pazia la ujumbe katika muziki siku ya leo.

ni kibao maridadi sana, Nono, kutoka kwa Orchestra Makasi. Sauti zilizopangiliwa vizuri pamoja na mpangilio maridadi wa vyombo naweza kupeleka mawazo yako mbali na kukufanya ujisikie uko katika ulimwengu wa peke yako.

kibao kinaitwa dua. Maneno ya kawaida sana kwa kuwa tumezoea kuyasikiliza kila tunaposikia rekodi hii na kusikiliza mirindimo ya muziki wenyewe, kuanzia ala za muziki hadi sauti za waimbaji. Lakini hebu tuachane na kusikiliza uzuri wa uwiano katika upangaji wa sauti na ala za muziki wenyewe kama zilivyochezwa, bali tutazame uzuri na umuhimu kwa maneno hayo. Mtunzi wa wimbo huu Zahuru Bango anasema, tunasema huku tunalia, ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba tukeno utunyanyue, tunalia kwa uchungu. Ya Rabbi, tupe salama safari yetu, tuepushe na majanga yanayotukabili. Kisha anaingia mwimbaji mwingine anasema, tumekuwa watu wa kuandamwa na maadui, kule tuhajui, ya Rabbi Mola tusaidie. Waimbaji hawa wanachagiza wakitoa ujumbe kuwa lao ni moja. Wale wanaposema lengo letu ni moja, tufike tunakotarajia, wanamuomba Mungu wakisema, ya Rabbi Mola, tunakuomba tushike mkono, tuongoze tunakokwenda, tufike malengo yetu. Mahasidi nao wameanza kutusakama, nia yao tufarakane. Halafu wanakiri kwamba kidole kimoja hakivunji shawa, na kwamba upendo na uvumilivu ndivyo vitakavyowaletea maendeleo na ndiyo hazina yao. Ni kwa nini watu hawa wanajuta na kulia kiasi kwamba leo wanasema huku wanalia? Ni kwa sababu wamejikuta wakiandamwa na adui zao katika kila kona. Ndiyo, hawana pa kutokea hawa, na hawana kimbilio tena, bali wanamlilia Mungu. Tena sio kilio tu, bali kilio cha uchungu. Watu hawa wako safarini, ingawa hakutuambia wanaelekea wapi na wanakwenda kufanya nini, lakini wako safarini. Inawezekana safari hii ni ya familia, mke na mume na watoto wao, au mtu na mchumba wake. Na katika safari yao hiyo ya maisha wanakumbana na misukosuko mingi. Kama ujuavyo, katika kila jamii kuna watu wanaopenda kukwaza wengine tu, wengine bila sababu. Yaweza kuwa ni wivu wa maendeleo na mambo ya namna hiyo. Inawezekana wenzetu hawa wanashambuliwa na mahasidi kwa sababu hawakuwa makini katika kuangalia jamii inayowazunguka na wale wanaoingiliana katika harakati za maisha, na pengine hata wale wanaojifanya ni marafiki au sehemu ya familia hiyo. Kumbe miongoni mwa hao wengine wana nia mbaya dhidi ya familia hii au watu hawa. Je, tukijiangalia sisi Tanzania kama taifa, sote tunajua tunakoelekea? Kama wenzetu hao wanaomdulia Mungu katika umoja wao, sisi tunajijua? Au kila mmoja na uelewa wake wa safari tunayokwenda? Mimi ninadhani safari yetu sote ni katika kuyafikia maendeleo ya kweli ya taifa letu. Hiyo ndiyo safari yetu, kwamba kila mmoja aweze kupata maisha bora, afurahie matunda yatokanayo na jitihada za pamoja za kulijenga taifa hili. Kinacholeta maswali ni je, sote tunawajua maadui zetu ambao hawapendi safari ama malengo tuliyojiwekea yatimie, ambao hawapendi safari yetu ifike mwisho tena salama? Hao wote tunawajua? Sisi sote tunawajua? Wale wanaochaguliwa katika uwakilishi na wanaoteuliwa kushika dhamana mbalimbali katika taifa, wanaijua safari yetu? Je, wanajua kama katika safari hii tunao maadui, na hao maadui wenyewe tayari wanawafahamu? Haya, vijana wetu ambao ndio watashika dhamana hapo baadaye ya kuliongoza taifa hili, wanawajua maadui wa taifa hili? Katika miaka ya mwanzo ya uhuru tuliambiwa tunao maadui wakuu watatu: ujinga, umasikini na maradhi. Lakini jitihada kubwa zimefanyika katika kufuta ujinga. Jitihada kubwa zimefanyika kuhakikisha watu wanajikwamua kutoka katika hali ya umasikini. Ndiyo, uwezeshaji katika maeneo mbalimbali umefanyika, katika makundi mbalimbali umefanyika na unaendelea kufanyika. Na hata ukiangalia upande wa maradhi, jitihada kubwa zimefanyika kwa kujenga hospitali, kwa kujenga zahanati na vituo vya afya, kwa kutoa chanjo, kuelimisha watu kupitia njia mbalimbali za uwasilishaji wa taarifa: redio, televisheni, magazeti, majarida, semina, na kwa siku hizi katika mitandao ya kijamii pia.
na kadhalika na kadhalika. Lakini katika ulimwengu wa sasa bado tunao maadui wengi zaidi wa ndani na wa nje wanaotumia njia mbalimbali zikiwemo za kuturubuni na kutugawa sisi ili kwanza tufarakane wenyewe kwa wenyewe, kisha kinachofuata kile kinachosemwa vita vya panzi furaha ya kunguru. Katika mazingira ya namna hii, kubwa ni moja tu, ni kufuata mfano wa hawa wenzetu tuliowasikia katika kibao hiki dua, kujitambua kwamba sisi ni wamoja, safari yetu ni moja na adui yetu ni mmoja, na hata wakiwa adui elfu basi ni adui zetu sote, na kwa hiyo tupasa kupambana nao kwa pamoja, na kama ni kumlilia Mungu yatupasa kumlilia kwa pamoja na kwa kushirikiana bila kuachana. Na hilo litawezekana ikiwa sote tutakuwa na lengo moja kama nilivyosema. Kama hatutakuwa na lengo moja, kwamba kuna wenzetu hawajui tunakokwenda na huko tunakokwenda tumeamua kwenda kwendaje? Tunakwendaje? Na hilo litawezekana ikiwa sote tutakuwa na lengo moja. Kama hatutakuwa na lengo moja kama nilivyosema, kwamba kuna wenzetu hawajui wanakokwenda, kwamba kuna wenzetu hawajui tunakokwenda na tumeamua kwendaje huko tunakotaka kwenda, basi ni rahisi kugawanywa, kuvurugwa, kusambaratishwa, tukaachana njia. Na kesho tutalia kilio kikubwa kuliko cha hawa wenzetu walioimba dua. Kibao dua ni utunzi wake mcharazaji mahiri wa gitaa la kati, yani rhythm gitaa za Horobango, ambaye wakati mwingine hukamata gitaa linaloongoza solo gitaa, kama ambavyo amekamata solo gitaa katika kibao hiki. Walioshiriki katika uimbaji ni pamoja na TX Mosh William, Joseph Maina, Huseni Jumbe mzee wa Dodo, nadhani pia na Asman Momba kama nakumbuka sawa sawa. Kundi linaitwa Msondo Ngoma Music Bench. Kumbuka, huu ni ujumbe katika muziki.

Naona umekasirika kijana, utaki kusema na mimi. Nakuuliza, nakuhimiza upende kazi. Kwa nini hupendi kazi? Kama si wewe kijana, Tanzania ijengwe na nani? Kama si wewe kijana, wanajeshi watakuwa kina nani? Jeshi la polisi wataingia kina nani? La magereza, wanamgambo, nani watalinda mipaka ya Tanzania? Ni baadhi tu ya mifano kwamba kama si kijana wa Tanzania, nani ataingia katika makundi mbalimbali ya kulijenga taifa, ya ulinzi wa taifa? Ndiyo, katika maandiko ya kitabu kimoja kitakatifu imeandikwa, nawaandikia ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu. Na ndivyo ilivyo katika jamii yoyote ile, vijana ndio wanaotegemewa sana. Kwa nini? Ni kwa sababu wao wana nguvu. Jukumu na wajibu wa kuendeleza yale yaliyoanzishwa na waasisi na wale wote waliotangulia kabla ya hawa wa sasa ni la kila mmoja, wala si la fulani peke yake au kikundi cha watu fulani. Maana unapozungumza kuhusu taifa, basi ni watu, na watu ndio sisi. Sisi ndio taifa, sisi ndio Tanzania. Hawa ni Kimulimuli Jazz Band. Bendi inayomilikiwa na jeshi la kujenga taifa kutoka Mafinga pale mkoani Iringa. Safu ya waimbaji ikiongozwa

mita ya maji ukweni ni utunzi wake Maximilian Bushoke. Alitoa mara baada ya kujiunga na orkestra ya Safari Sound. Ikiwa kundi la takribani watu nane hivi, yeye mwenyewe na vile Anton Fresh Jumbe, Chipendele Saidi, Cosmas Chibi Mule, Hamisi Juma, Maalim Kinyasi, nadhani pia na Ali ya Mwaka kama ninakumbuka sawasawa, walikuwa na mziki takribani nane waliohama kutoka DBC.

sina budi kuhitimisha kipindi chetu siku ya leo. Nikutakie tu usikilizaji mwema kwa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe, Asiye Rejelewa.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kufupi. Shirika la madini la taifa Stamico limefanya uwekezaji wa teknolojia ya kisasa uchakataji na uchimbaji makaa ya mawe kwa kutumia akili unde inayotenganisha makaa ya mawe na uchafu, kuongeza ubora wa makaa hayo na kuweza kushindana kimataifa kulingana na mahitaji ya soko. Mkurugenzi wa migodi Stamico, Baraka Manyama, amesema teknolojia hiyo ya kisasa ya akili unde ni ya kwanza kutumika nchini katika mgodi huo wa Kiwira na itaongeza uzalishaji. Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali na Kongo limetangaza kuwa jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali litakalofanyika Oktoba 20 hadi 22 mwaka huu jijini Dodoma litakuwa jukwaa muhimu la kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kuhamasisha ubunifu, ubia na matumizi ya vyanzo vya ndani vya fedha ili kuongeza uendelevu wa mashirika hayo na mchango wake katika uchumi wa taifa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali, Jasper Makala, amesema jukwaa hilo litawakutanisha zaidi ya washiriki 3,000 kutoka ndani na nje ya nchi, wakiwemo watu wa serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo, taasisi za utafiti na wadau wengine, kujadili mikakati ya kuimarisha sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali ili iwe na uwezo mkubwa wa kuchangia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Na serikali kupitia mamlaka ya afya mimea TPHPA pamoja na Afrika Kusini imefungua soko la ndizi mbichi, hatua itakayofungua fursa mpya kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa zao hilo wa kimataifa. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu nchini, Dr. Joseph Ndunguru, akizungumza jijini Arusha, amesema lengo ni kuhakikisha wazalishaji, wakusanyaji na wasambazaji wanazingatia matakwa ya soko hilo na kuongeza ushindani wa uzalishaji wa ndizi za Tanzania na soko endelevu. Mwisho wa habari kufupi.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, ninakukaribisha katika kipindi cha unadhifu kinachojenga kulenga jamii yenye afya, ustaarabu na muonekano mzuri wa mwili wako. Jina langu ni Doris Kaunda, karibu tuwe sote. Kama ilivyo ada, tunaanza na mada ya siku. Tunazungumzia namna teknolojia ya kusafisha kucha kwa kutumia mashine za kisasa za kukaushia rangi ya kucha, jinsi ilivyorahisisha urembo huu wa kucha. Hapo awali ilizoeleka kutumia nyembe katika kukwangua rangi iliyochakaa na kusugua miguu kwa kutumia jiwe maalum la kujisugulia. Maendeleo ya sayansi na teknolojia yamesaidia kurahisisha kazi kwa watengeneza kucha na kuifurahia kazi yao. Nahitaji msikilizaji uniambie, unafanyaje usafi wa kucha zako na miguu yako? Unaihudumia vipi pale unapoamua kuifanyia usafi? Utanitumia ujumbe mfupi kupitia 0694008258. Nina ujumbe hapa ambao umenitumia msikilizaji, nitaanza kwa kuusoma. Anasema asante kwa kipindi, yeye ni Athumani Mwita wa Pwani. Asante sana Athumani. Anaitwa Mkorea akiwa Mozambiki, anashukuru kwa mafundisho. Asante sana. Unadhifu inafika mpaka Mozambiki, yani kule Msumbiji. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Anaitwa Doto Abdalla, anatokea Matandu Kilwa. Ni vizuri sana kuwa safi na kuutunza mwili wako. Anasema na anapenda kuisikiliza TBC Taifa, tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Baraka kutoka Dodoma anasema ananisalimu sana. Asante, mimi si jambo, ni msome kama Semeni Jala Jalilu. Anapenda elimu tuliyoitoa, anasema anakukubali sana. Asante sana. Fin anasema nywele zake zina mwaka mmoja lakini urefu wake unamtisha sana. Haya, hongera sana. Wenzako wengine wanalilia nywele kama hizo, wewe unasema urefu wake unakutisha. Maria kutoka Tabora anasema yeye nywele zake ni ndefu nzuri lakini ngumu, atumie nini ili ziwe za kawaida? Basi usijali, katika vipindi vijavyo ninakuahidi tutamtafuta mtaalam atazungumzia masuala ya nywele. Anaitwa Nicole Nyungu, anapatikana Ukemele Mufindi, anaisikiliza TBC Taifa kutoka Iringa. Na anasema samahani, kwa yule ambaye ana nywele nyeupe atumie nini ili zipotee? Aha, yani anakimaanisha mvi. Atumie nini ili mvi zile zipotee? Lakini siku hizi mvi ni fashion, ndugu yangu. Wewe kama huzitaki, wengine wanazipenda. Sawa, tutatafuta wataalamu pia watazungumzia juu ya hilo. Anasema hakika kipindi kiko poa sana. Yeye anakipenda kipindi. Haya, asante. Anaitwa Anwari Salim kutoka Tanga. Nimepata fursa ya kuzungumza na mwalimu anayejishughulisha na masuala ya urembo hapa jijini Dodoma, ambaye anatuelezea juu ya teknolojia hii.
1: Kwa kumbwa furaha, najishughulisha na kuboresha au kupamba kucha za wadada, kwa maana ya kupaka rangi, kubandika. Ukizungumzia teknolojia, kwa sasa teknolojia imeenda mbali, kwa sababu tuna vifaa vya kusafishia kucha kama misasa, kama nail files, kama remover kwa kuondolea rangi. Lakini huko nyuma watu walikuwa wanasafishia baba rangi kwa nguo na wembe, kitu ambacho kinapelekea kucha kuwa laini, lakini pia haikuwa sahihi sana, kwa sababu pia wembe unacho mekuwa rusa. Tuna misasa ile migumu kwa ajili ya kuondolea mabaki ya rangi gundi ama kucha. Lakini pia tuna ule msasa laini wa kucha ambao ndo tunautumia kuweka kucha hiyo vizuri kisha kupaka rangi. Kwa hiyo kupaka rangi hapo, teknolojia imetuletea rangi za jeli, kwa maana rangi ambazo zinatumia UV red machine, kwamba ni rangi ambayo ukiipaka unakausha na mashine, tofauti na zamani ingawa unapaka tu rangi ya kawaida ile anasubiri pigwe upepo. Lakini rangi ya jeli inakaa vizuri na inakoshwa vizuri na inapakwa vizuri. Kwa teknolojia imetufikia hapa pazuri. Ukiacha mashine ya kupaka rangi, pia ziko mashine za kufanyia urembo, kwamba mwanzoni kwa tunachora nyuma brush kwa mikono. Lakini sasa hivi kuna mashine ambazo zina print michoro kwenye kucha. Kwa hiyo kitu ambacho hata mteja mwenyewe akainua mashine akanao nyumbani na akajihudumia. Lakini pia hata remover, mwanzoni tulikuwa tunapaka tu nafunga foil, kwa maana unaweka remover kwenye pambo nafunga foil. Sasa hivi teknolojia imeenda mbali, tumeletewa mashine maalum ya kuongeza vidole, tunatoa yenyewe rangi. Pia kuna kitu kinaitwa remover, unapaka rangi na unamuka yenyewe bila kuathiri kucha ya mteja. Kwa teknolojia kila kukicha inazidi kuleta vitu vingi rahisi zaidi kutumia na vinavyoboresha afya ya mteja.
0: Unaizungumziaje teknolojia hii ya sasa unapomwandaa mtu kwa ajili ya kwenda kupaka rangi? Kwa sababu sasa hivi na hii tunaita pedicure na manicure, hizi zote teknolojia hizi zimekurahisishia vipi katika utendaji wako wa kazi?
1: Kwanza zinapunguza uendeshaji kwa maana ya hasara. Mfano kwenye miguu, kuna beseni la umeme ambalo linachemsha lenyewe maji, lakini zamani ilikuwa tunapasha kwenye jagi pembeni, unaweka kwenye beseni, kisha maji lazima atapoa, ongeza mengine na mengine, lakini hili beseni la umeme lenyewe liko automatic, lina balance yenyewe joto, mteja haungui, maji hayapoi. Kwa hiyo jikuta unafanya kazi already zaidi. Lakini pia hizi ziko chumvi maalum za kuwekea miguu, kama lile gamba gumu la miguu ingeta magaga, linalainika ukisugua limetoka vizuri. Kwa hiyo teknolojia inazidi kuturahisishia zaidi kazi tofauti na mwanzoni.
0: Kuna athari zozote ambazo zinaweza zikatokea kwa utumiaji wa mashine kama hizi ambazo unatumia?
1: Wanasema chuto kikizidi kinakuwa sumu. Sasa athari inaweza katokea ama mtoa huduma akawa haiko makini kutumia hiyo mashine, lakini pia kwa teknolojia hapo pia kwenye kucha tuna kubandika, kuna kupumzisha na kustibu pia kucha. Sasa changamoto inaweza kama mteja mwingine amechaka bandua, tunasema bandika bandua. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Lakini sasa mwisho wa siku mtoa huduma una wajibu na haki ya kulinda afya ya mteja wako kucha zake. Kama kubandika vizuri, kutumia gundi stahiki, kutokununua gundi iliyoharibika, kutokutumia gundi ambazo hazieleweki, kwa vitu kama hivyo. Kwa teknolojia ime saidia sana sasa hivi. Sasa hivi ziko gundi kabisa maalum za kubandikia kucha. Sasa tena super glue. Iko gundi unanunua ya kucha ikisha mwa nyingine hivyo. Kwanza tofautiana na ziko kwenye ubora tu mzuri. Hata rangi ziko makampuni tofauti tofauti kulingana na kipato cha mtu wa huduma. Kwa hiyo teknolojia kwa kweli kwa sasa hivi imetufanya tuwe sehemu nzuri zaidi kuliko mwanzoni tulikuwa tunaanza.
0: Kuna hizi rangi za gel. Unasema yeye unataka rangi ya gel. Kuna tofauti gani kati ya rangi hizi za kawaida na zile gel?
1: Ile ina rangi na mbili. Rangi ya kawaida bila kashwa na upepo, afu rangi ambayo inatumia mashine UV LED lamp mashine. Hii mashine inatengeneza joto tu, ndio joto linakosha ile rangi inakaa vizuri. Ambapo mtu anapaka na kanao mwezi mpaka miezi miwili na imeng'aa vizuri. Kwa tofauti kwamba jeli ni kampuni ile ina rangi na mbili. Kuna rangi ya kawaida ambayo inakuwa na upepo tu, afu rangi ambayo inataka mashine, ambayo inataka UV LED lamp mashine. Sasa zilivyoingia kwa tunasema ajeli kwa sababu ya kampuni yote zinaitwa ajeli, na zikazinyeza na ziko makampuni tofauti tofauti kutokana na nchi tofauti tofauti wanavyotengeneza. Na zenyewe pia teknolojia imeenda mbali, ziko tofauti tofauti. Ziko ambazo ni net shiner, yani kuzima taa usiku yenyewe kama reflect na ng'aa. Ziko ambazo zinabadilika kulingana na hali ya hewa, kama ukiwa kwenye baridi ile rangi itapoa, au kwa kwenye joto rangi itang'aa, itafanyaje kwa zina tofautiana ngana na hivyo. Hapo kwenye jeli pia ziko zingine tunatumia smart kutengenezea maua, kuvutika ni kidoki kicheza, unakuwa kama kama kuna kimstari kinayumba, hapo pia inaleta muonekano mzuri zaidi. Kwa hiyo mshika mbali. Na kwenye jeli hapo tena kuna builder, kuna kucha za unga. Builder kazi yake inasaidia kucha kuwa imara. Kwamba mtu sasa wewe ndio ameshapaka muda mrefu kucha imekuwa dhaifu, kirefa kidogo na katika, ila kiweka builder inasaidia kurudisha ule ugumu na kucheke kukua vizuri. Kwa hiyo bado teknolojia iko vizuri sana kwa upande wetu sisi watu wa urembo wa kucha kwa sasa hivi.
0: Na yule mtu ambaye ameweka kucha zile za bandia, maana wanasema zikikaa kwa muda mrefu zinaoza, ni kweli katika hili? Na kama ni kweli, anatakiwa kisha tengeneza zile kucha za bandia, akisha bandika, akae nazo kwa muda gani?
1: Da kucha hatupendi sana mtu azidi mwezi. Japo kitaalamu kabisa ni siku 14 tu. Akianza wiki mbili ya bandue. Na akishazitoa hizo kucha pia ndakuwa angalie hali ya kucha imekuwa labda ni dhaifu, imekuwa sana ni laini, kuna supplement za kupaka kucha irudie, ipate virutubisho kucha ndo apake tena. Sasa changamoto inakuja wateja wetu wengine pia kipato nacho tatizo. Mtu anataka umbandike kucha kianza mwezi miwili. Sikimwambia anakuambishi. Alafu unapobandua kucha unaona weusi kwenye kucha. Ile sio kucha kuoza. Ile inawezekana ni fungus au magonjwa mengine ya kucha. Ambayo inaweza kutokana na shughuli za kila siku za nyumbani ama kosa la mtu wa huduma kuchangia vifaa kutoka mteja fulani kwenda mteja mwingine. Mfano zina files. Yaani tushiriki, lakini ndio maana kuna madaktari wa kucha. Ukiona kubandika kucha katoa katikati ya kucha au pembeni kata rangi nyeusi ama kijani, unaona na daktari kwanza, sitisha kupaka rangi, sitisha kubandika. Sasa changamoto nyingine, hizi kazi wengi tunajifunza mtaani. Afanya anajua, njoo rafiki yangu bwana cha kufanya ujifunza. Mwingine akwambia, unajua nikikubandika hii gundi wewe usinatoka. Unavyoona rangi nyeusi, ama kijani ni ishara ya infection, ugonjwa, kwamba ni maambukizi. Sasa tujue ni ya fungus au nini. Kwa tunashauri umuone daktari wa kucha, wakati wa matibabu usitishe kwanza kupaka rangi na kubandika kucha. Ishakuwa sawa ndio urudi. Pia hata kibandika basi huwa ile taratibu ya kubandika. Hapo kwa kubandika kucha ndakiwa akae nayo siku 14. Kitaalamu siku 14, kwamba kishabandika basi siku 14 tutatoa, tutaangalia kucha yake imeendelea. Kama imekuwa dhaifu tunashauri apate matibabu. Sasa hapo pia kuna changamoto, wateja kipato nacho inakuwa ni tatizo. Mtu anakuja anibandike kucha, nataka nikae nazo muda mrefu, maana amelenga miezi miwili mpaka mitatu. Wakati mwingine mimi mtu wa huduma nataka fedha, hata kama kucha yake ni dhaifu, sababu mimi nitamshauri kitaalamu atenda kumgia atambandika. Mimi na yule mbandike lazima nipate hela, sasa mesha endelee. Lakini kitaalamu ni kwamba kucha ni siku 14, unapobandua tunaangalia. Unapoona kuna asili unasema kucha zangu zimeoza, kucha haiozi. Ila unapotoa mpaka rangi au umebandika kucha, wakuta rangi nyeusi au kijani, hiyo ni infection. Inaweza kuwa ni fungus au magonjwa mengine ya kucha. Infection hizo zinaweza zikasababishwa na shughuli za kawaida za nyumbani, kulingana na mteja, hali yake ya maisha anayo, au katika kutoa huduma kwenda kuchangia vifaa vya kwani tatizo. Kwa sababu huduma ya hii inatokana watu wenye ofisi na watu ambao wanatembea mtaani. Kwa hiyo kiona vile ukijana huyo weusi, tunakushauri mwone daktari wa kucha, ambao wengi ndio wabla kwa kucha na ngozi. Lakini sasa mwingine ndo mtaudua mwingine anza kumdanganya bwana, ukibandika mara pili hiyo hali inaisha. Hasa ni nini mwingine kibaya zaidi kingine, watu wengi kazi tunajifunza, fulani anajua bwana mimi sina kazi ya kufanya. Kwa mtu anakufundisha kila anachokijua tu yeye, achokalili yeye na kutokufuatilia. Pia kucha inatibiwa, kubandika kucha tunashauri kama sababu ya hali ngumu wala mwezi mmoja. Na mfuja kustawa mwezi tuangalie. Kingine kisababisha kucha watu kuharibika, utawaji. Utawaji mtaalamu, kama umebandika kucha ndakuwa utumie ufunge foil. Sasa paka kucha wengi wanaona kama foil kununua ni kama anapata hasara. Anataka kuzidishia na anachukua ile foil kile kichuma anaingiza na kuwa na bitua. Inasababisha maumivu au kuondoka kung'oa ile ya juu ya kucha. Kwa hiyo mteja unapoenda kupaka rangi, watu wa kutoa rangi ya gel, kwa rangi ya gel atumie magic remover au kufunge foil. Na kucheza kubandika, mwambie mtu wa huduma kufunge foil. Asiende kubinua binua na kile kichuma kinali foil, hapana. Kwa afya ya kucha yako zaidi. Kwa changamoto kubwa ni hiyo, kujifunza mtaani.
0: Ndio.
1: Na mgeni akishajua kazi, hataki tena kufuatilia kipi kimekuja, kipi niboreshe. Kwa hivyo kazi inafanyika kwa mazoea sana, hii ndio tatizo kubwa liko hapo.
0: Sasa unaboresha vipi afya za wateja wako? Kama hapa tumezungumza vifaa vile kuchangia. Sasa ili kuhakikisha wateja wako wanakuwa salama juu ya vifaa vyako, unavitunzaje?
1: Cha kwanza kama hizo ni vifaa ambazo zina matirio ya chuma, unashona ile microwave yenye joto, au kila mteja uweko taratibu wa kuwauzia zile mifaili au kuwapatia, maana mteja akija aje nayo. Kwa hiyo nchi ya misasa yenyewe kidogo ina shida, sababu mingi ni ya ni material ya plastiki ambayo inakuwa ina shida sana. Kikubwa nicho kina lifaili chenye material ya chuma ndio inakuwa hivyo. Lakini pia hata kusugua miguu misasa, mtokea mteja ndio atumie msasa mpya wa miguu kusugulia, hamna kushaka, sababu kuna scenario imetokea umetumia msasa huu kwa mteja mwingine, kwa mteja A alikuwa na fungus, kwa wale bakteria wabaki kwenye ile msasa usiana usipotumia maji ya moto. Sasa uje kusugua miguu tena huku umetoa ugonjwa kwa mteja A kutoka kwa mteja B. Kwa tunashauri atakwenda kusugua mteja, omba msasa huo mpya, asitumie ule wa zamani. Na huo mpya ufungue hapa, unaona mwenyewe kwenye karatasi. Asikuletee tu akataa. Afungue unaona mwenyewe kwenye karatasi. Wateja wote wao wengine ni wahuni, atakwambia sasa unazo 2000 au 1000, utampa hiyo hela atakula na atakutumia msasa wa zamani. Kwa hiyo ufungue unaona au pia mteja uwe barozi wa afya yako pia.
0: Au utembee nao wewe mwenyewe msasa wako.
1: Unaweza kutembea nao sawa, au kama pale wanauza au kununua dukani siku kija unakuja nao. Lakini kama utataka kununua papa ofisini, afungue na uone kabisa bwana ni mpya na utaona huko sealed na ile karatasi unaona ndio kuhudumia. Kwa sababu sio wote watoa huduma wote ni waelewa. Mwingine alikalia ndio kufushwa kazi. Hakuna mtu msasa mmoja siku mpaka watu wanne. Inakuwa hivyo. Kwa ndo changamoto ambazo zinakuwepo ndogo ndogo.
0: Na ni makosa gani ambayo wateja wanayafanya pale unapowapaka rangi?
1: Labda unakuta mteja na mtoto au anatumia simu au kwa mpaka vizuri bado mbona jiguse imeenda pembeni au kajichafua. Kwa pale inabidi umweleweshe mteja kwa lugha ya upole au mvumilivu wakati wa kupaka, ili upake vizuri usichafue. Kwa sababu rangi inapaka kwenye kucha, haitaki kugusa ngozi. Kawaida ni hivyo. Kwa hiyo inabidi mteja awe mtulivu hivyo. Ni pia inaweza katokea hata mtu wa huduma bahati mbaya kuna paka umemgusa mteja, kwa hiyo mahali makosa madogo madogo tu ambayo analekebishika wakati huo haina shida yoyote. sasa mwanisho hapo mpaka rangi mpige rangi imetoka sasa hapo nategemea sababu rangi nyingi sisi tuna watu wanatunua kama dukani labda nikaa dukani muda mrefu wengine walijisahau dukani kaweka kapigwa jua au mwingine ameleta wewe ukiangalia chupa imedesignwa vizuri lakini kumbe rangi ni fake ndio mpaka siku mbili mara imeumuka imefuaje na changamoto kubwa inakuwa kwenye mkono mpaka mkononi lakini tunajitahidi kadri tunavyoweza ilio kupunguza kwa hiyo kwa tunashauri hata mteja akiona hivyo ndio anavuta kwa mtoa huduma mwalizi tukwambia upoa atamuelewa na pia mtoa huduma ni mteja akija hivyo tumia tu staarabu mrekebishe mteja muombe radhi biashara iendelee.
0: Ni mambo gani ya msingi ya kuzingatia pale unapotaka kumpaka mteja rangi ya kucha?
1: Kwanza vifaa vinavyo na unaenda kumsafisha mteja kulingana na kucha zake zilivyo. Kama mpaka rangi utatoa rangi kutumia magic remover utafunga foil kama hana hiyo kama kutoa kama bandika wale mabaki utatumia misasa kaida kusafisha kuosha vumbi na utapaka rangi. Ni yani vitu hivyo vya kawaida. Lakini sasa inategemea tukana teknolojia kuendelea ziko mpaka tishu za kufutia vidole sio lazima utumie maji. Ziko pomade maana ni povu la kusafishia vidole kwa ajili ya kupaka rangi utumie na wewe mtaji wako na wewe mwisho ulivyoelewa ulivyofuatilia vitu vitu ni vingi. Kwa ni vile vitu hivyo vingine hivi hizo si pomade nini hizo ni mbombo tu zinaongezeka lakini zenye tija kwenye kazi. Lakini lazima uchonge kucha vizuri usafishe vizuri kucha kama na vinyamanyama kupembeni ukate utumie nail niper vizuri au utumie nail file hivyo vitu vinakuwa ni hivyo tu.
0: Na ikitokea mteja kaja ametamani rangi labda ya aina fulani mtu fulani kapaka aina ile lakini ukimtazama yeye unamwambia bwana hii rangi wewe kutokana na pengine rangi yako ulionayo ukipaka hii haitokupendeza mimi nakushauri paka hii. Umeshaikutana na wateja wa aina hiyo na kama ulikutana nao ni tatua vipi swala hili?
1: Hapo imekuwa changamoto. Mwingine aliona rangi kwenye simu imepakwa vizuri lakini kumbe urefu ule kwenye simu na yeye anataka ni tofauti. Kwa lazima decoration kidogo itasumbua. Cha kwanza namshauri mteja, lakini kwa sababu anataka pesa, lakini ngania wapo nampaka hivyo hivyo. Mteja mwingine anakuelewa. Mnampaka rangi, mnampaka hiyo bado anapenda. Mwingine hataki. Mnampaka ile ile apendeza asipendeze itakuwa juu yake kwa sababu mimi nimemshauri amekataa. Lakini mwingine tunapenda kumshauri mtu. Kwa sababu rangi lazima ziendane na ngozi. Kwamba inaweza kwenda unataka rangi ya kufifia au ni mtu mweusi afu ile rangi unataka imefifia. Lakini kumbe unataka uone imeng'aa. Kumbuka kwenye kupiga picha kwenye simu unaenda mbali piga atumia filter. Au mwanga rangi ni mtu mweupe au mtu mweusi akataa. Au ni mtu mweupe unataka rangi ya kung'aa na kushauri ile rangi inang'aa sana itakuwa nzuri mkononi. Baadaye unaweza kutumia hii hapa hivi. Kwa kama atakubali mteja nitafanya, akikataa nitafanya chochokitaka yeye. Sasa mshasikize kumbisha sana mteja kaza ngo namshauri kwanza alafu namsikiza naye anasemaje.
0: Ili uende na wakati unatumiaje mitandao ya kijamii katika kuiboresha kazi yako?
1: Cha kwanza kila siku lazima nifuatilie mtandao. Yaani page za watu tofauti wa ndani na nje ya nchi na ndani ya nchi. Ujifunze uone na wengine wanafanyaje. Na nikiona kitu nimekiona sijaelewa inafanyika na kuna wale hapa kocha wengine rafiki zangu nawashirikisha bana naona kitu na nimeshindwa kuelewa. Mnakaa pale hivi kwa sababu kazi yetu kila siku lazima ujiupdate. Kila siku lazima upate taarifa mpya. Kilala hata mwezi mmoja ukitafuatilia unakuta umepitwa. Mwingine atakuja kachora uwaili mwingine hivi. Kutengeneza haja ya sample yake ya kawaida tu lakini wewe ukafanya tofauti na akapenda au ukafanya kwa copy na kupaste vivyo akapenda. Na hapo sasa ndipo unapoimarisha kwenye biashara. Mteja anapenda na kuja na kitu chake usiharibu. Hata ukiongeza ongeza kimi ipendeze zaidi. Kuna washauri wa mstakucha wengine watoto wanafanya kazi ya kucha wa kike wa kiume jitahidi sana kutumia mtandao kujiboresha kila siku. Hii kazi yetu haina kulala. Kila siku inabadilika. Kwa sababu hii sana.
0: Ndio.
1: Kwa kila watu kama tunazidi kubuni hivyo. Na ndio mimi huwa napenda sana mtu akija na picha yake ndio anafurahia zaidi. Kwa sababu ukifanya yeye mtu anaanza mwenyewe kuliko kesho anafanya kitu kile kile lakini mtu anapokuja na picha tofauti wanakufanya naona kuwa mbona hii sijui inapata ile moyo kwenda kifuatilia na inakuwa hivi.
0: Nyinyi mnashughulika zaidi na kina mama jinsia ya kike katika kuwasafisha miguu wapaka rangi. Changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo kutoka kwa waume zao? Unakuta yeye anaona mke wake anasuguliwa kucha pale na mwanaume.
1: Baadhi yao usioelewa anaanza kuona msuguo mguu akakuhisi hapo anataka kitu kingine. Kwa kikubwa tu unabaki kwenye msingi wako wa kazi. yani ninachokufanya kusugua mguu utasugua, nafanya scrub utafanya. Mm. Aje peke yake, aje na mume wake, wewe baki kwenye kazi. Kwa sababu mwisho wa siku huu ni tabia ya mtu. Mm. Kazi inakuwa kama kigezo tu cha mtu kupitia mle mle. Mm. Lakini hiyo mshauri tunasema ni tabia ya mtu tu. Kwa hata utumulisha mwanafunzi, lazima umkumbushe kuzingatia maadili kwamba unajifunza utafute fedha, sio mambo mengine. Mm. Kwa jitahidi baki kwenye msingi ya kupata hela, kufanya kazi vizuri. Rudi nyumbani pumzika.
0: Mnapomfanyia mtu scrub mara baada ya kuwa ameshamaliza hatua zote katika zoezi la kupaka kucha rangi, inasaidia nini?
1: Scrub ni kwa ajili ya kuondoa ngozi iliyochoka. Kumbuka ngozi yenyewe inakuwa kama binadamu anavyokuwa kwenye wake. Mm. Ngozi inachoka kwa sababu kama mafuta, unatoka jasho, unapigwa upepo, unapigwa jua. Adili ya kwanza wa ngozi ni jua. Unapopigwa jua ngozi itaanza ugumu, ile ugumu kundana ile miale ya jua. Ile ugumu kizidi inaanza kama magamba magamba. Unafanya scrub kunaondoa hiyo dead cell skin, ni ngozi iliyochoka ya juu. Mm-hmm. Ili ngozi ibaki vizuri na ng'aa vizuri, kwa hata kama ni miguu mtu amepaka rangi, akivaa skate anapendeza. Sababu mwingine akawa mashuhuri. Mm-hmm. Labda mtu atakavaa gauni la mgongo wazi, kwa maana inabidi akae mgongo wake mbona kama unai vizuri, afanye mashuhuri, inabidi afanye scrub ya mgongo. Ya kivaa gauni lake apendeze. Mm. Au mikono au uso. Mm. Kwa hiyo scrub ni kwa ajili ya kuondoa ngozi iliyochoka.
0: Una ujumbe gani kuhusu matumizi sahihi ya teknolojia katika urembo wa kucha?
1: Cha kwanza kabisa, mtoa huduma wa fani hii ya urembo wa kucha, hata kama una kiasi kikubwa cha mtaji, hebu tafuta namna kufuatilia. Unapofuatilia teknolojia inavyoendelea, kuna namna inakupa moyo kufanya kazi zaidi na zaidi. Lazima tuone uwezi kuishi nje ya teknolojia kwa sasa hivi. Mm. Kwa hiyo jitahidi ufuatilie, hata kama ukiona kitu kiko huwezi, tafuta namna kufanya bora kulingana. Uzuri vitu vya vinauzwa kwa gharama tofauti tofauti. Kwa hiyo unaangalia unachoweza kukimudu, chukua ifanye vizuri. Usifanye kazi kwa mazoea. Kazi kila siku inabadilika. Hii ni sanaa. Sanaa haikaliliki. Ile nataka tu ubunifu. Mm. Kama utaona hizo mashine tumia, nunua mashine leo duka A, tembea duka B, duka C, uone mashine zinaenda zinatofautiana pia na ubora na yenyewe kukaa. Tujitahidi. Mm. Kuendana na teknolojia.
0: Ni mtaalamu wa masuala ya kucha, Mwalimu Furaha, akitupa elimu ya matumizi ya vifaa vya kisasa vya kusafishia kucha na kukausha rangi ya kucha. Mara baada ya kuzungumza na mwalimu anayejishughulisha na masuala ya urembo, sasa ninazungumza na wadau wa urembo na pia tuwasikie wana maoni gani juu ya teknolojia hii ya kisasa inayotumika katika kupamba kucha.
2: Naitwa Salome Kefa. Teknolojia ya upakaji rangi kwa sasa imekuwa imara zaidi na ipo vizuri zaidi tofauti na zamani. Zamani kwenye kusafisha tulikuwa tunatumia viwembe tu. Ila kwa sasa kuna vifaa mbalimbali ambavyo vimekuja vinasafisha kucha vizuri, zinapendeza na zinakaa vizuri. Watu wa zamani pia walikuwa wanapendelea sana kupaka rangi hina. Ila kwa sasa kuna rangi mbalimbali za mafuta, ukipaka unakuwa unapendeza vizuri sana.
0: Ni mtindo gani wa kupaka kucha rangi unazopenda?
2: Za jeli. Kwa sababu rangi ya jeli kwanza kabisa unakaa nayo muda mrefu, unaweza kufanya nayo kazi yoyote na haitoki.
0: Rangi ambayo unaipendelea zaidi ukipaka unasema ehe, hapa kweli najiona nimependeza?
2: Napenda kupaka rangi ya pinki, kwa sababu ya pinki najiona nimependeza kweli, nakuwa smart.
0: Unaambiaje wenzio kuhusiana na swala zima la masuala ya utunzaji?
2: Na washauri watunze tu kucha zao, wazisafishe vizuri, wazikate, pia wapake rangi wapendeze, maana mwanamke urembo.
0: Haya bwana, mwanamke urembo.
3: Naitwa Subira Nsini Kweka. Urembo wa kucha wa sasa hivi na wa zamani ni tofauti. Sasa hivi ni wa kisasa zaidi, hatutumii muda mwingi, tuna vifaa vya kisasa vya kutufanya tukishamaliza kutumia visasa, kama mfano msasa kusugulia miguu haichukui muda mwingi, na inakuweka unabaki miguu vizuri, unajisikia vizuri. Na pia kwenye upakaji wa kucha tunatumia vifaa, sio kama zamani wembe. Na pia sasa hivi tuna rangi za jeli za kawaida, mashine za kukaushia, sio mpaka kutafuta jua. Ni rahisi na ni nzuri teknolojia sasa.
0: Unawaambiaje wale ambao pengine wanafikiria kupaka rangi kucha, pengine kupoteza muda tu, lakini kwamba upakaji wa rangi kwenye kucha unamfanya mtu awe nadhifu?
3: Kupaka rangi inakufanya kwanza unakuwa na amani, unaweza kuvaa kitu cha kukufanya kuvaa viatu vya wazi, vidole vinaonekana, unapendeza na jiamini, ni nzuri, sio mbaya.
0: Na msikilizaji, hao ni baadhi ya wadau wa masuala ya urembo wakitutanabaishia juu ya matumizi ya teknolojia hii ya kisasa katika kusafisha kucha na kupaka rangi, ambapo teknolojia hii imeongeza ubora, ubunifu na uimara wa huduma za urembo wa kucha, jambo la muhimu na urembo wa kucha, ambapo jambo la muhimu ni kuzingatia usafi na usalama ili kuzilinda afya zetu. Asante sana kwa wote ambao mmehusika katika kutoa elimu hiyo, na ndivyo ninavyohitimisha kipengele hiki cha mada ya siku.

0: Naam, ni wakati wa dondoo za nadhifu na leo tutaangalia njia za kuipamba sebule yako hata kama bajeti yako ikiwa ni ndogo. Sebule ni sehemu muhimu katika nyumba. Kama tunavyofahamu msikilizaji, unaposema sebule ni sehemu muhimu katika nyumba kwani ndio eneo la kupokea wageni na kupumzika pamoja na familia. Hata kama sebule yako ni ndogo, unaweza kuifanya ionekane nzuri ya kisasa na yenye nafasi ya kutosha kwa kutumia mbinu sahihi za upambaji. Na leo katika dondoo, mtaalamu wa masuala ya upambaji nyumba na ofisi vile vile anatoa ushauri mbalimbali kwa watu ambao wanahitaji kupambiwa nyumba zao na vifaa vile ambavyo vinavyohitajika kupambia ndani. Bi Innocencia Kulwa anatutanabaishia njia tatu za kupamba sebule kama bajeti yako ni ndogo.
1: Njia ya kwanza ni badilisha mito na foronya, hasa kwa kuchanganya rangi. Hii itafanya mazingira ya sebule yako kuonekana mapya na yamepangiliwa kisasa. Njia ya pili ni weka mmea mmoja indoor plant pembeni ya makochi yako. Hii itafanya sebule yako kuonekana ina uhai muda wote na inayopumua. Na njia ya tatu, badilisha mpangilio wa samani au picha zako ndani ya sebule yako. Kwa jina jingine tunaita rearranging furnitures. Hamisha mpangilio wa awali wa furniture zako na panga mpangilio mpya. Hii itasaidia au itafanya mazingira ya sebule yako kuonekana mapya, ya kisasa na yamepangiliwa vizuri. Katika hizi njia tatu nilizokutajia, ni njia ipi unahisi ni rahisi kwako kuitumia ndani kwako na ikakubadilishia mazingira?
0: Asante sana. Ni mtaalamu huyo Bi Innocencia Kulwa kutoka jijini Dar es Salaam akituelezea njia tatu za kuipamba sebule yako hata kama bajeti yako ikiwa ni ndogo. Bila shaka msikilizaji, popote pale ulipo, utakuwa umezingatia, umefurahia. Kama wewe una sebule yako ndogo, usije ukakaa ukakata tamaa ukaona kana kwamba kama vile huwezi kupamba sebule yako. La hasha, mtaalamu hapo ametuelezea hata kama bajeti yako ni ndogo, basi pamba kama vile ambavyo ametufitisha katika vile vitu vya msingi. Na ukivifanya hivyo, basi ukapamba vizuri sebule yako, itaonekana nzuri kabisa. Vile vile utavutia hata wale wageni wanaokuja kutembelea kwako na watajifunza vitu hivyo. Na ili uweke sebule yako iwe vizuri, fanya usafi wa sebule siku, panga samani kwa kuacha njia ya kupita, epuka kuchanganya rangi nyingi sana za vitu vyako pale sebuleni, na chagua mapambo yanayoendana na mtindo wa nyumba yako. Ukitaka sebule yako ipambwe vizuri, akupe elimu unatakiwa ufanye nini, unaweza kumtumia ujumbe mfupi kwa namba ya simu ni 0659505005. Ikiwa una maswali yoyote, yeye atakujibu kupitia nambari hiyo. Anasema, dada, mimi ni mama na umri wa miaka 40, nina uzito mkubwa, nipe njia ya kupunguza. Usijali, katika vipindi vijavyo hivi ambavyo mnavihitaji, tutawatafuta wataalamu watazungumzia. Mwalimu Edward Omari wa Geita anasema muonekano wake kuwa smati akivaa travota nyeusi, haya kwa jeans nyeusi, hapo anakuwa chicha. Ni kweli kabisa. Anaitwa Mesha Kijuma akiwa Kaseke Kigoma, amejifunza vingi. Shukrani. Mengi Lutambi akiwa Katavi anasema anatupata sana hapo studio na ni jambo jema kutoa elimu ya muonekano pamoja na mavazi yanayoendana na umbo la mwili wako. Asanteni sana, karibuni Katavi. Madam, asante, tutakaribia panapo majaliwa. Yeye ni Shukrani Remso Mdolo kutoka Kapunga Mapugulu. Endeleeni kutoa elimu hiyo ya unadhifu, anasema tutafaidi wengi sana. Asante kwa hilo. Adventina kutoka Chimara anafurahia sana akiwa anasikiliza kipindi hiki, pia anajifunza vitu vingi. Asanteni na Mungu awabariki. Amen kwa niaba ya wenzangu. Anaitwa Bella, anasema ngozi yake inapatwa na mba hasa usoni na mgongoni. Ametumia dawa tofauti lakini zinaisha na kurudi. Aliwahi kupima akapewa dawa zilipungua, halafu zikarudi. Je, atumie nini ili mba ziishe? Haya, basi ujumbe wako utapeleka kwa wataalamu. Ipo siku tutakapopata wasaa, basi watakuja hapa kuzungumzia. Nimemaliza kwa upande wa ujumbe mfupi. tusonge mbele. Na hivyo ndivyo ninavyokamilisha kipengele hiki cha dondoo za unadhifu.

0: Barabara msikilizaji. Sasa tuende katika mtoko wetu, na leo katika mtoko wetu tunatazama asili ya vazi la hijabu. Utaniambia msikilizaji, umeshawahi kuvaa hijabu na unavaa maeneo gani, na ukilivaa vazi hilo unajisikiaje? Ni kupitia simu nambari 0694008258. Hijabu ni vazi stara linalovaliwa na wanawake wengi wa dini ya Kiislamu kwa kufunika nywele, shingo na wakati mwingine sehemu nyingine za mwili kulingana na tamaduni na tafsiri za dini. Neno hijab linatokana na lugha ya Kiarabu likimaanisha kifuniko, pazia au kizuizi. Kihistoria, kufunika kichwa hakukuanzia katika Uislamu pekee. Kabla ya kuja kwa Uislamu katika karne ya 7 BK, wanawake katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati ikiwemo milki za kale za Mesopotamia, Byzantine na Persia walikuwa wakivaa mavazi ya kufunika kichwa kama ishara ya heshima, hadhi au stara. Katika Uislamu, dhana ya hijabu ilijengeka kupitia mafundisho yaliyomo katika Quran na mafundisho ya Muhammad. Waumini wengi wa Kiislamu huiona hijabu kama sehemu ya ibada, unyenyekevu na utiifu kwa Mungu. Kadri Uislamu ulivyoenea duniani, mitindo ya hijabu ilibadilika kulingana na tamaduni za maeneo mbalimbali. Afrika Mashariki, hijabu mara nyingi huvaliwa pamoja na baibui au dera. Nchi za Kiarabu, kuna mitindo kama abaya na shaila. Asia Kusini, wanawake wengi huvaa hijabu pamoja na shalwari. Ulaya na Amerika, hijabu huvaliwa katika mitindo ya kisasa inayochanganya stara pamoja na fashion. Umuhimu wa hijabu kwa wanawake wengi wa Kiislamu ni ishara ya imani na utambulisho wa Kiislamu. Inaonesha stara na unyenyekevu, ni sehemu ya utamaduni na maadili ya familia na jamii. Naam, msikilizaji, mara baada ya kupata historia ya vazi hili la hijabu, sasa ninazungumza na wadau mbalimbali wakizungumzia juu ya vazi hili.
1: Naitwa Alhaji Baharani Idi Maftaha Mango. Nimetokea Kigoma, mkoa wa Kigoma, Kasingirima ndio kwetu. Vazi la hijabu ni vazi la sheria. Hasa kwenye Uislamu ni vazi ambalo limeelezwa kisheria juu ya wanawake walitekeleze. Na wala haikuja kama khiari, imekuja kama ni sheria. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia mtume akisema, ya ayuha nabii, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, kulli azwajika, akaambia waambie wakezo wa banatika, pia waambie wanawake watoto wako wa kike, wanisaa almu'minina, halafu na wanawake wote walioamini. Nini maana ya kuamini? Kwamba alikusudiwa kuwa walioamini ni wale ambao amantu billahi, kwanza kamwamini Mwenyezi Mungu, kaamini malaika kuwa wapo, kaamini vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu vilivyoteremshwa, wa rusulihi na mitume yake ameamini, waliomil akhirah, halafu wameamini kuwa na siku ya mwisho ipo. Sasa akaambia hawa walioamini, basi waambie yudimina alaihinna min jalabi bihinna, wajistiri, wajifunike vazi hilo ambalo linaitwa jalabi, yani ni hijabu, wajistiri. Ili nini? Kwa wanasema dhalikum khairul lakum, hilo ni bora sana kwa watu hao, kwa maana ya kujistiri. Kwa nini Mwenyezi Mungu alitaka wanawake wajistiri? Mwenyezi Mungu alitaka wanawake wajistiri kwa sababu maumbile ya mwanamke karibia ya yote ni fitna kwa mwanaume. Maumbile ya mwanamke karibia ya yote yanaweza kumtamanisha na kumshawishi mwanamume kuingia kwenye kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekikataa. Kwa hiyo ndio akamwambia ajistiri, ila sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwenye viganja vya mkono, hivyo vimeruhusiwa kwamba viwe wazi. Lakini sehemu ya pili ni sehemu ya uso. Na hii sehemu ya uso, ingawa wako wanazuoni tayari na wao katika uchambuzi wao wameweka kwamba sasa huyu ili akamilike zaidi, basi aweke na niqabu, avae ile niqabu, ibakie macho tu. Kwani wanasema kwamba huenda ile sura yake ikawa ni sehemu ya kumshawishi pia mwanamume. Kwa hiyo hakutakiwa kabisa mwanamke kutembea hali ya kuwa yuko hivi hivi bila kujistiri, itakuwa ni sehemu ya wanaume kumwasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huo ni muhimu wa hijabu. Kwanza unampa heshima mwanamke. Kwa hiyo umuhimu wa hijabu ni mkubwa hasa kwa wanawake wa rika zote. Kwa sababu hijabu inampa stara mwanamke, hijabu inamheshimu
2: kuheshimisha mwanamke, hijabu inamuongezea hadhi mwanamke. Kwa hiyo hata yule mwanaume ambayo labda kakutizama kakuona kuwa una hijabu, ye mwenyewe anatafuta njia gani ambayo anaweza akakumudu. Haya mambo ya kuvaa tofauti na hijabu, hivi inakuwa ni sehemu ya kumshawishi mwanaume. Kwamba mwanaume akishatizama pale akaona, inakuwa ni mtihani kidogo. Lakini ukiwa umejistiri ile hijabu, ina maana imestiri maungo yako karibia yote. Kwa hiyo huyo ambaye anakuja anajua kabisa kwamba yule ni mtu ambaye amejistiri. Na sisi huwa tunaamini kwamba tumepatia zaidi kwa kumpata yule ambaye tayari amejistiri. Kwa hiyo huo ni muhimu wa hijabu. Unampa hadhi na unampandisha mwanamke katika jamii.
0: Ni wakati gani ambao anatakiwa mwanamke avae hijabu?
2: Mwanamke anatakiwa avae hijabu wakati wote. Yaani mwanamke hakuwekewa mipaka kwamba labda huu wakati wa dhuhuri basi ndio avae hijabu, au wakati wa swala tu ndio avae hijabu. Hapana. Mwanamke anatakiwa sehemu yoyote ile anatakiwa ajistiri, ila atakapokuwa yuko na mwandani wake. Akiwa na mwandani wake, hapo anaruhusiwa kuvaa vyovyote vile. Hata akiwa na kanga moja inapendeza zaidi akiwa na mwenzake. Vyovyote na hata zaidi ya hivyo inapendeza akiwa na mwenzake, kwa sababu ameruhusiwa kufanya hivyo. Lakini akiwa nje hapo, basi anatakiwa ajistiri. Kwa nini? Kwa sababu maungo yake hayastahiki kuoneshwa kwa watu wengine, ila ni halali ya mume wake.
0: Una ujumbe gani wa kuwapa wadau wa mitindo na urembo kuhusiana na vazi hili la hijabu?
2: Kwanza wale ambao wanahusika sana na jamii, wajaribu kuielimisha jamii zaidi juu ya swala la vazi la hijabu. Kitendo cha kuto kulielimisha sana hili vazi, halafu tukauleta umagharibi zaidi, wakavaa vile ambavyo wanavyovutaka. Mfano, leo utamkuta mtoto wa kike amevaa kipenzi kidogo kabisa, halafu amevaa labda sidiria ambayo inamuonesha maungo yake huku. Ile ni sehemu ambayo inaenda kuhatarisha kidogo hali ya hewa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuvumilia hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kuendelea kuielimisha jamii ili walipende vazi hili, linajenga heshima katika jamii ya wanawake.
3: Naitwa Sofia Ibrahim Amdi kutoka Kigoma Ujiji Rubuga. Mimi ninapovaa vazi la hijabu kwa sisi Waislamu, kwanza nakuwa niko huru. Hili ni vazi ambalo linamheshimisha mwanamke. Ninapoongelea mwanamke, ina maana ni jinsia zote, akiwa mzee, kijana na hata mtoto. Vazi la hijabu linamstiri binti, hata mwanamama, kwa sababu kwa sisi Waislamu haturuhusiwi kuonyesha maumbile yetu. Tunaamini kwamba maumbile ya mwanamke yanaleta vishawishi kwa wanaume, ukizingatia sasa hivi kuna janga kubwa la mmomonyoko wa maadili, ukatili wa kijinsia, hasa ubakaji. Kuna matukio mengi kwa vijana, lakini kama nitakuwa nimejistiri, kwanza ninamfanya mwanaume aniogope, anione mimi ni mtu aina gani, kiasi kwamba kama anataka anifuate atajipanga. Siki rais atakuja kwa panga na atajifikiria mara mbili mbili na
4: kuniingiaje pale.
3: Aha, kwa hiyo ni vazi ambalo nikivaa najiona niko huru. Kwanza najiona nimependeza, najiona ni mwanamke mwenye heshima kwa jamii na hata kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Islam naamini kwamba mwanamke anapotoka nje anatakiwa awe amejistiri kwa vazi la hijabu, ila anapokuwa ndani yeye peke yake na baba, basi avae vyovyote anavyotaka.
0: Kwa hiyo ina maana jioni ukifika ukiwa na baba unatoa hijabu yako
3: kabisa. Kanga moja hata nikivaa, niko mimi na baba tu.
0: Na ukivaa hijabu unavaa na kiatu cha namna gani?
3: Mara nyingi vazi la hijabu linapendeza uvae na kiatu chenye kufunika miguu, ikibidi na soksi.
0: Na una ujumbe gani kwa wale ambao hawajisitiri?
3: Mtanzania, sizungumzii upande wa Islamu au Kristo, mwanamke ninaomba ajistiri. Mwanamke ni kujistiri, iwe ni Mkristo iwe ni Muislamu. Ninaomba wanawake wenzangu tujivishe heshima. Hijabu ni vazi la heshima. Tujiheshimu tutaheshimiwa. Tukijikubali tutakubaliwa. Tujipambe kwa vazi la hijabu.
5: Naitwa Nishami Ali Kagusa, mkazi kutoka Tabora, kata ya Mtendeni, mtaa wa Mwanzo. Vazi la hijabu nalizungumzia katika upande wa kiimani, hususan dini ya Uislamu. Vazi la hijabu ni vazi la kumstiri mwanamke asionekane maungo yake, hususan kuna sehemu maalum natakiwa za mwanamke zisionekane. Karibuni 80% kama sio 90% viungo vya mwili vitakiwa vionekane vya mwanamke au mwanamama au mdada. Kwa maana nyingine, vazi la hijabu ni stara ya mwanamke. Vazi la hijabu ni kustiri mwanamke wa rika lolote, awe Muislamu awe Mkristo.
0: Linatakiwa kuvazi hili kuvaliwa mahala gani?
5: Yani vazi asili yake ni kulivaa kila sehemu, kila mahala. Sehemu ambayo natakiwa silivae labda kwa nikuendia na mwenza wake.
0: Na ukiona mwanamke amejisitiri kwa hijabu, unajisikiaje?
5: Ni mwongozo wa Mwenyezi Mungu na mwongozo wa mashehe wetu. Nikimwona mtu kavaa vazi la hijabu, mwanzo linanivutia kuonekana kwamba huyu ni mtu sahihi. Hata kama kwa hajaolewa, niko katika harakati za kutaka kutafuta mchumba, unakuta anavutika kusema kwamba anaweza kuwa mchumba sahihi, kwa sababu anataka ananistiria maungo yake. Maana maungo ni halali ya mwanaume kama anakuwa kaolewa. Nikiona tu mtu kavaa, najisikia faraja, fanaona kwamba anajithamini huyu mama ama ubaba au mwanamke.
0: Una ujumbe gani juu ya vazi hili la hijabu?
5: Mimi ujumbe kwa vazi hili la hijabu, naomba kwanza lisitafsirike kwamba lina masharti ya vai mtu gani. Ni mtu aina yoyote ambaye anaitwa mwanamke anatakiwa vae. Sasa inawezekana na mapenzi ya mtu na imani ya dini yake labda anaweza kaasione muhimu, lakini nashauri hata ukiwa na dini nyingine au huna dini, naomba sana walitumie livazi litastiri mungu yao.
0: Naam msikilizaji, basi hao ni baadhi tu ya wadau ambao wamezungumzia juu ya vazi hili la hijabu. Nataka uniambie msikilizaji, hijabu unavaa maeneo gani? Upata historia ya vazi hili la hijabu lilipoanzia na unatakiwa uvae ukiwa katika hali gani? Sasa hivi wanamitindo wamegundua njia mbalimbali, hata hijabu wakizishona wanashona kwa mitindo ile ya kisasa ambayo kimaadili, kama ambavyo asili ya vazi hili lilivyo, unatakiwa uvae hijabu lisioneshe maungo yako. Sasa hata wale wana mitindo ambao wanabuni vazi hili wazingatie asili ya vazi hili linataka nini, usivae vile kinyume na vazi hili linavyohitaji. Naam msikilizaji, unaweza ukanitumia ujumbe mfupi kupitia simu nambari 0694008258.

Kabla hatujasonga mbele zaidi, ni kusomea ujumbe mfupi ulionitumia. Anaitwa Zaina kutoka Arusha, anasema mnafundisha vizuri, asante. Anaitwa Kwanoni, anasema yeye anaosha na shampoo, anasuuza kisha anaenda saluni. Hapa akimaanisha kwamba katika nywele. Anasema hakika kipindi kiko poa sana. Baraka anasema urembo unafaa kwa wanawake na anakuwa na furaha na amani na inafaa kwa mwanamke aliye msafi. Baraka anapatikana kule Morogoro. Mbuzi kutoka Mbeya anasema anapenda sana masuala ya urembo, anatamani kujua zaidi. Anaomba tuwe tunamueleza kwa kina kidogo ili wajue, maana ndo wanajifunza kuwapamba wake zao wasiwapige hela. Haya, asante sana. Anasema anaomba nirudie namna ya kufanya steaming natural hair, imempita hiyo japo kwa ufupi tu. Futa hicho kipengele, tutakirudia basi. Anaitwa Ruben kutoka Mpanda Katavi, anasema asante kwa ushauri. Na yeye akiwa Mpanda anasema anatupenda sana. Asante sana. Hakika dada umenyooka. Matunzo ndo kila kitu. Mapenzi mazuri yanaanzia kwako mwenyewe. Haya. Anaitwa Jamila Chuga, anasema kwanza Mungu amemjalia nywele zake ni nyeusi, anajipenda, anasema na ndio maana mwanamke urembo.

Na msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha unadhifu kwa siku ya leo. Kumbuka kuwa unadhifu si suala la muonekano pekee, bali ni msingi wa afya njema, kujiamini na ustaarabu katika jamii. Tunapotunza usafi wa mwili, mazingira yetu na mavazi yetu, tunajenga maisha bora kwa familia zetu na jamii kwa ujumla. Hivyo basi, tuendelee kuzingatia usafi kila siku, kupanga mazingira yetu vizuri na kuchagua mavazi yanayoendana na wakati, mahali na maadili ya jamii yetu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa mabalozi wazuri wa unadhifu popote pale tulipo. Asante kwa kuwa pamoja nami. Jina langu ni Doris Kaunda, na kutakia afya njema na maisha mazuri kwa kuzingatia unadhifu. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Asante kwa kuwa pamoja nami.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Tanzania na Afrika Kusini zimefungua soko la ndizi ili kuhamasisha wakulima na kukuza uchumi kupitia kilimo. Shirika la madini la taifa STAMICO limesisitiza umuhimu wa matumizi ya akili unde katika uchimbaji madini ili kuongeza ufanisi. Serikali visiwani Zanzibar imewatoa hofu wakazi wa wilaya ya Mjini Kisiwani Unguja baada ya kufanikiwa kufunikwa kwa sehemu ya bahari katika eneo la Bwawani kufuatia ujenzi wa barabara ya Malindi Kinazini. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amesisitiza umuhimu wa kukomeshwa kwa biashara haramu ya usafirishaji binadamu na kuwataka wahusika kufanya toba. Habari kamili. Arusha. Serikali kupitia mamlaka ya afya ya mimea TPHPA pamoja na nchi ya Afrika Kusini imefungua soko la ndizi mbichi, hatua itakayofungua fursa mpya kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa zao hilo kitaifa. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu nchini Dr. Joseph Ndunguru amezungumza jijini Arusha. Amesema lengo ni kuhakikisha wazalishaji, wakusanyaji na wasambazaji wanazingatia matakwa ya soko na kuongeza ushindani wa uzalishaji wa ndizi za Tanzania na soko endelevu. Kuhusu soko la parachichi Afrika Kusini, amesema mamlaka imefanikiwa kusajili kampuni 15 zinazojihusisha na uzalishaji kwa ajili ya kuuza katika soko baada ya kukidhi matakwa yote ya afya ya mimea na viwango vya biashara ya nchi hiyo. Dr. Ndunguru amesema juhudi hizo pia zinatekeleza maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusisitiza nchi kujitosheleza kwa chakula na kuzalisha ziada kwa ajili ya kulisha mataifa mengine. Kwa upande wake, mkurugenzi wa usalama wa afya ya mimea Dr. Ben Ngoi amesema pamoja na vita vya Mashariki ya Kati, lakini bado mamlaka imepiga hatua katika uzalishaji vya uatilifu pamoja na masoko ya ndizi na parachichi. Mbeya. Mkuu wa wilaya ya Mbarali Kanali Maulidi Surumbu amewataka watendaji wa halmashauri ya wilaya hiyo kuongeza ubunifu katika kutafuta vyanzo vipya vya mapato na kusimamia kwa ufanisi vyanzo vilivyopo ili kuongeza makusanyo ya mapato ya ndani yanayolengwa kufikia zaidi ya shilingi bilioni 12 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Amesema hayo katika hafla ya kuzindua na kukabidhi magari matatu mapya yaliyonunuliwa na halmashauri hiyo kupitia mapato ya ndani kwa gharama ya jumla ya shilingi milioni 651 na kusisitiza umuhimu wa kuyatunza magari hayo ili yadumu kwa muda mrefu na kutoa huduma iliyokusudiwa. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali Raymond Mweli pamoja na makamu mwenyekiti wa halmashauri hiyo Jeremia Bwagine wamesema wanaamini magari hayo yataongeza ufanisi wa kazi hususan katika idara ya mapato. Dar es Salaam. Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali Kongo limetangaza kuwa jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali litakalofanyika Oktoba 20 hadi 22 mwaka huu jijini Dodoma litakuwa jukwaa muhimu la kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kuhamasisha ubunifu, ubia na matumizi ya vyanzo vya ndani vya fedha ili kuongeza uendelevu wa mashirika hayo na mchango wake katika uchumi wa taifa. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Nakongo Jasper Makala amesema jukwaa hili litawakutanisha zaidi ya washiriki 3,000 kutoka ndani na nje ya Tanzania, wakiwemo serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo, taasisi za utafiti na wadau wengine kujadili mikakati ya kuimarisha sekta ya mashirika ya serikali ili iwe na uwezo mkubwa wa kuchangia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Kwa upande wao, wadau wa maendeleo akiwemo mkurugenzi mkazi wa Care International Tanzania Prudence Mtako amesema jukwaa hilo litasaidia kuimarisha ushirikiano kati ya mashirika yasiyo ya kiserikali, sekta binafsi na serikali katika kutafuta suluhu za maendeleo endelevu. Kauli mbiu ya mwaka huu inayohusu ubunifu, ubia na upatikanaji wa rasilimali fedha kutoka vyanzo vya ndani inalenga kupunguza utegemezi wa ufadhili wa nje, wa kuongeza uwezo wa mashirika kujitegemea kifedha, ambapo majukwaa ya wilaya, mikoa na taifa, wadau watapata nafasi ya kubadilishana uzoefu na kuweka mikakati itakayoongeza mchango wa sekta hiyo katika kukuza uchumi na ustawi wa jamii. Mbeya. Shirika la madini la taifa Stamico limefanya uwekezaji wa teknolojia ya kisasa ya uchakataji na uchimbaji makaa ya mawe kwa kutumia akili unde, yani AI, inayotenganisha makaa ya mawe na uchafu, kuongeza ubora wa makaa hayo na kushindana kimataifa kulingana na mahitaji ya soko. Mkurugenzi wa migodi kutoka Stamico, Baraka Manyama, amesema teknolojia hiyo ya kisasa ya akili unde ni ya kwanza kutumika nchini katika mgodi wa Kiwira na itaongeza uzalishaji. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya Stamico ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amesema ameridhishwa na teknolojia hiyo ambayo inaenda kuongeza ubora wa makaa ya mawe nchini. Morogoro. Wizara ya Fedha imewakutanisha wadau wa ununuzi na ugavi kutoka taasisi za umma nchini katika kikao kazi cha uthibitisho wa rasimu ya mkakati wa taifa wa usimamizi wa mnyororo wa ugavi endelevu 2026-2037. Akizungumza wakati akifunga kikao kazi hicho mkoani Morogoro, kaimu kamishna msaidizi wa idara ya sera za ununuzi wa umma, Wizara ya Fedha, Omar Mhina, amesema lengo la kikao hicho ni kupata maoni ya wadau ili kuboresha rasimu ya mkakati ili kuimarisha usimamizi wa mnyororo wa ugavi, kuongeza uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za umma, pamoja na kuzingatia misingi ya maendeleo endelevu. Wakizungumza kwa niaba ya washiriki wa kikao kazi hicho, meneja wa Baraza la Taifa la Hifadhi, Usimamizi wa Mazingira, NEMC, kanda ya Morogoro na Rufiji, Arnold Mapinduzi, amesema ushiriki wa taasisi mbalimbali katika kupitia rasimu hiyo ni muhimu katika kuhakikisha masuala ya uhifadhi wa mazingira yanajumuishwa kikamilifu katika mifumo ya ununuzi na ugavi nchini. Kaimu mkurugenzi wa kitengo cha ununuzi na ugavi kutoka Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Upeo Sanga, amesema kikao hicho kimewapa wadau fursa ya kujadili na kutoa maoni yanayosaidia kuboresha rasimu mkakati wa taifa wa usimamizi wa mnyororo wa ugavi endelevu wa mwaka 2026-2037 kabla ya kuidhinishwa na kuanza kutekelezwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Wananchi wa wilaya ya Mjini kisiwani Unguja wametakiwa kutokuwa na hofu kuhusu shughuli za kufukiwa kwa sehemu ya bahari katika eneo la Bwawani kwenye barabara ya Malindi Kinazini, kwani hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji mradi wa upanuzi wa barabara hiyo. Akizungumza kuhusu mradi huo, mratibu wa masuala ya usalama wa jamii na mazingira wa mradi wa Big Z kutoka wilaya ya ujenzi, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Dedit Kibasa, amesema kufukiwa kwa eneo hilo la bahari kunalenga kuongeza upana wa barabara ili kuboresha usafiri na usalama wa watumiaji wa njia hiyo. Mradi huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 50 unahusisha ujenzi na upanuzi wa barabara kilomita 2.4 kutoka Mnazi Mmoja hadi Kinazini, ambapo unatarajiwa kuboresha mtandao wa usafiri, kupunguza msongamano wa magari na kuongeza usalama wa watumiaji wa barabara. Pwani. Serikali mkoani Pwani imezitaka taasisi zote za umma nchini kuimarisha usimamizi wa mali za serikali kwa kuhakikisha taarifa zote za mali zinaingizwa na kutunzwa katika mfumo wa serikali wa usimamizi wa mali, yani GAMIS. Katibu tawala mkoa wa Pwani, Pili Mnyema, ametoa maagizo hayo mkoani Pwani wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya usimamizi wa mali za umma kwa maafisa masuhuli wa taasisi za umma kutoka sekretarieti za mikoa. Mnyema amesema mafunzo hayo yanalenga kuongeza uwajibikaji, kuimarisha matumizi ya rasilimali za umma na kupunguza hoja za ukaguzi. Amezitaka taasisi hizo kuhakikisha mali chakavu, sinzia, ziada na zilizokwisha muda wa matumizi zinaondoshwa kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo iliyopo kabla ya Septemba 30 mwaka huu 2026 ili kuimarisha ufanisi wa matumizi ya mali za umma. Madrid. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kuwataka wasafirishaji haramu wa binadamu na wengine wanaonufaika kutokana na mateso hayo ya kibinadamu kutubu. Papa Leo ametoa ujumbe huo visiwa vya Canary nchini Hispania, ambapo amesema fedha zinazopatikana kwa kutumia udhaifu wa masikini hazitaleta amani, heshima wala maendeleo. Amesema si vema kutumia hali ya kukata tamaa kwa wengine kujipatia fedha, hasa kwa kupitia biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu ambao mara nyingi huathiri wanawake na watoto. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Tanzania na Afrika Kusini zimefungua soko la ndizi ili kuhamasisha wakulima na kukuza uchumi kupitia kilimo. Shirika la madini la taifa Stamico limesisitiza umuhimu wa matumizi ya akili unde katika uchimbaji wa madini ili kuongeza ufanisi. Serikali visiwani Zanzibar imewatoa hofu wakazi wa wilaya ya Mjini kisiwani Unguja baada ya kufunikwa kwa sehemu ya bahari katika eneo la Bwawani kufuatia ujenzi wa barabara ya Malindi Kinazini. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amesisitiza umuhimu wa kukomeshwa kwa biashara haramu ya usafirishaji binadamu na kuwataka wahusika kufanya toba. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.

0: kutokana na kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani. Changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Uhalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

ABC Taifa ni kukaribisha tena katika kipindi cha sanaa yetu. Kipindi ambacho kimekuwa ni darasa tosha, burudani kwa wale wa Tanzania wote na wasiokuwa wa Tanzania, katika kuhakikisha kwamba tuna kutoa taarifa na kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya sanaa hapa nchini. Ndani ya studio leo nipo na mgeni, lakini siwezi nikasema ni mgeni, yeye ni mwenyeji sana. Ni Mtanzania huyu ambaye amefanya kazi kubwa sana katika taifa la Tanzania katika sanaa ya muziki wa dance, kuhakikisha sanaa inasonga mbele, lakini kuhakikisha nchi yetu ya Tanzania inasonga mbele katika masuala mazima ya sanaa na maendeleo kwa ujumla. Huyu si mwingine ni Juma Abdalla Zawayai.

0: Karibu sana mtangazaji. Mimi ni Juma Abdalla Zamayai, ni msanii wa siku nyingi na nimepiga mikondo mbalimbali katika nchi hii ya Tanzania.
1: Mtu mwingine ata ambaye hakupata bahati kuweza kukufahamu wewe vizuri kwenye historia nzuri kabisa ambayo kwa kazi yako nzuri ambayo umeifanya kwenye kazi ya sanaa ya muziki na dance. Hebu tupe historia kidogo.
0: Asante sana bwana mtangazaji. Mimi kwa historia, mimi nimezaliwa 1952. Nimepata elimu yangu ya msingi shule ya Wireless hapa Primary School ambayo ipo ya uwanja wa taifa. Naona uwanja wa taifa kwa chini juu hapa pana shule moja inaitwa Wireless. Ndio niliposomea mimi kuanzia la kwanza mpaka la nane. Nimemaliza shule mimi na 66. 66 mimi kwa elimu yangu kwanza kabisa kazi niliyoanzia mimi nilianza kazi polisi brass band. Pale ndio nilipoanza mimi kuanza kuelewa muziki. Nikafundishwa notation pale, nikawa nimefikia hatua ya kupewa trumpet. Napiga mimi trumpet. Nafikiri kuanzia pale bendi ile ndio iliyonipa changamoto mimi ya kuweza kufikiria kupata kupiga bendi za mjini. Naona nikaacha mimi bendi ya brass band baada ya kutimiza miaka 10 brass band. Niliingia mimi 69 Dar es Salaam Jazz nikiwa kama mwanachama. Baadaye walisema wao watanunua trumpet. Ile trumpet walionunua ilikuwa mbovu. Naona kutokana na hali ya pale trumpet ile kuwa mbovu, mimi nikawa kama ni mtu tu msikilizaji wa ule muziki wa Dar es Salaam Jazz. Ikatokea siku moja mwanamuziki mwimbaji akawa hakuja. Chang'ombe polisi tumeandaa show, watu wamejaa ndani, mwimbaji mmoja hayupo. Hapo mimi nikamwambia King Michael Enoki, kumwambia bwana, wewe anzisha nyimbo hiyo, mimi nitaziimba hizi nyimbo kwa sababu mimi kila siku nipo hapa na experience mimi ninayo ya kimuziki. Hakuna nyimbo itakayonishinda mimi hapa. Naona. Kumwambia kweli kweli. Basi kutokea hapo mimi King Enoki akaanzisha nyimbo.
2: King Enoki ulimkuta Da Jazz.
0: Nilimkuta Da Jazz akiwa kama ndio stage master na ndio kiongozi upande wa wapigaji.
2: Na kwa nini ulienda Da Jazz?
0: Ile bendi mimi ilivutia kwa sababu ile bendi ndio ilikuwa bendi ya watu wa mjini Dar es Salaam na watoto wa mjini Dar es Salaam. Kabla hata hiyo msondo haijachukua nafasi, lakini nafasi ya kwanza ilikuwa ni ya Dar es Salaam Jazz. Ya pili ilikuwa ndio hiyo Nuta ambayo ndio sasa hivi mnaiita Otu. Naona. Ya tatu katika Dar es Salaam hii ilikuwa tuseme ya tatu ilikuwa hawa bendi ya Kilwa Jazz. Kilwa Jazz alafu inafuatia Western. Sasa mimi nikaona katika hizi bendi zote bendi iliyonivutia mimi Dar es Salaam Jazz.
2: Kipindi hicho msondo haikuwepo.
0: Msondo ilikuwepo lakini haiwezi kachukua nafasi ya Dar es Salaam Jazz. Kufa kwa Dar es Salaam Jazz

0: Kazi ndio nafasi kapata msondo.
1: Kwa kumbukumbu zako kipindi kile, ulivyofika Dar es Salaam Jazz.
0: Ndio.
1: Watu gani ambao walikuwa ni mashuhuri sana?
0: Mimi nilipofika Dar es Salaam Jazz, mimi kwanza nimemkuta King Enoki, ndio stage master. Stage master King anapiga solo na mambo mengi yeye pale kama mwalimu. Naona. Alafu nikamkuta mpiga besi alikuwa Makwaya Sudi. Rhythm anashika Meklin Ibrahim. Katika waimbaji alikuwepo huyo Omari pamoja na Isa Ibrahim pamoja na Hamisi Nguru. Mimi nikawa kama mtu ambaye msikilizaji tu pale kwa awamu ya kwanza. Baadaye ilivyotokea tatizo hilo la kutokubwa na Omari dansi, ndo mimi pale nikahesabiwa na mimi kuwa muimbaji na niliimba na kazi ikafanyika vizuri.
1: Yani Omari kutokufika
0: ndio
1: kazi
0: ndio
1: ikawa ni chance kwako.
0: Mimi ikawa ndio nafasi ya kuipata mimi
1: na ukufanya makosa.
0: Na sikufanya makosa. Mpaka leo hii mimi ni muimbaji na mpaka watu wamenipa jina kwamba wewe bwana unaitwa Chuta Stand. Chuta Stand ndio jina langu la kimziki.
1: Hiyo jina nani alikupa?
0: Hiyo jina nimepewa na wapenzi wanaoelewa mziki. Chuta Stand kwa conductor yule anaye conduct brass band. Kuna ile stand yake yeye iliyoko pale anaiangalia akishika ile fimbo anaye conduct. Sasa anapoangalia pale anaviona vyombo vyote. Naona? Wewe kiimba natazama pale tarumbeta ile
1: hata
0: ile pale anaiona hapa
1: kama inaenda vibaya,
0: kama naona vibaya naiona unakwenda vibaya wewe same fulani rudia hapo. Naona ndio jina langu mimi niwapate na stand ile kwamba bwana huyu kwa kweli hakuna kinachomshinda
1: ehe kama eneo una
0: yani mimi naweza nikakuimbia kitu kuanzia gita mpaka la mdomo. Naona paka naingia chombo na uimbaji ikaingia kitu kingine kama nitarumbeta kuimbia kwa mdomo. Unaona? Kwa hiyo kwa maana hiyo nikapewa professional name kwamba huyu ni Chuta Stand.
1: Kwa faida ya wasikilizaji.
0: Yeah.
1: Unajua nyinyi wazee wa zamani bwana, tumeambiwa tuwe tunakaa karibu na wazee hawa tuchote hekima. Police Jazz ilikupa nafasi ya kuweza kuibua kipaji chako. Ilikuwa kuwaje mpaka ukafika pale? Nani aliyekukaribisha? Unajua mwanzo unakuwa ni mgumu.
0: Usema leo kweli, mimi baada ya kumaliza shule kimenivutia kwa sababu mimi kichwa changu kilikuwa kinapenda sana muziki. Wale brass band walipokuwa wakifanya mazoezi au pengine miaka 10 ya uhuru au pengine mazoezi ya paredi, basi mimi pale juu nilipokuwa nikisoma kichwa changu chote, wenda pengine hata darasani unaweza kunikuta sipo nasikiliza muziki pale. Sasa nilipomaliza shule nikajua mimi hakuna sehemu ya kwenda kuomba kazi, mimi nitakwenda polisi upande wa muziki. Na nilipofika pale mzee Mayagilo, Justin Doto Mayagilo, ndio alionipokea mimi pale. Akaniambia kijana karibu, nikachukuliwa mimi, nikawekewa nyenzo zote za uajiri, nikapelekwa Moshi, nikamaliza mafunzo, nikarudishwa tena Dar es Salaam kwa upande wa brass band. Sasa kitu kilichonivutia, kwa nini faida nayo ipata hapa na mimi wenzangu mjini huko asipate, ndio chanzo cha mimi kutoka jazi kutoka bendi ya polisi kuingia bendi ya Dar es Salaam Jazz.
1: Kwa sababu sasa, kule kulikuwa kuna wajanja.
0: Wajanja
1: wote wa mjini wako.
0: Wako kule. Kwa maana hiyo mimi nikaona kwa nini na mimi siende kule nikajiunga wapate na mimi faida yangu. Naona.
1: Hebu mzee Juma hapa Abdalla. Hebu tukumbushe. Kipindi kile kumbi gani ambazo zilikuwa ni maarufu sana jijini Dar es Salaam?
0: Kumbi ambazo zilizokuwa maarufu. Baada ikiwa kama ni kumbi za wazee. Kwa maana leo wanataka wazee nao angalau wachangamshe mili. Ilikuwa ni Diamond Jubilee kiandaliwa dance pale, na sisi tushawahi kupiga sana Dar es Salaam, ndo washawahi kupiga pale, vijana washawahi kupiga pale. Ni sanaa inaandaliwa pale ni ya wazee. Kumbi nyingine ilikuwa Tanzania region ambapo vijana wa mji walikuwa naitwa Limpopo. Ile ukumbi ule,
1: ukumbi eneo gani?
0: Morogoro Road pale. Morogoro Road hii hapa vijana, kwa mbele pale kulikuwa na Tanzania region ambayo ni holi ambalo au ni jengo ambalo liliandaliwa wana waliotoka vitani vita ya pili, pale ndio ilikuwa makutano yao na ndio ilikuwa jengo lao lile. Naona sasa ile walikuwa na ukumbi mkubwa na baraza kubwa pale, sisi ndio tulikuwa tume connect, yani tumefanya connection ya kupata nafasi kwa pale ndio itakuwa kama ukumbi wa Dar es Salaam Jazz. Ile ndio ilikuwa sisi makao yetu ya kufanyia sanaa yetu. Hiyo ni ukumbi vile vile. Alafu kumbi zingine ilikuwa Jangwani. Watu wa Kilwa Jazz walikuwa na ukumbi wao pale.
2: Pale Jangwani ja. kwenye jengo.
0: Baada ya jengo la Yanga kuna barabara pale. Mbele kulikuwa na jumba moja lilikuwa kama ni sehemu ilikuwa jengo la ushirika hivi. Sasa wale walipokuwa wameshindwa kuendeleza masuala yao ya biashara zao, wakachukua Kilwa Jazz pale, ikawa ndio holi yao. Holi nyingine ilikuwa ni hapa Anatoglo Hall. Anatoglo nayo ndio ilikuwa holi tu, wanamuziki wa bendi mbalimbali zilikuwa zikipiga pale. Hizo ndio kumbi za Dar es Salaam kwa kipindi hicho.
2: Haya.
0: Na wengine nisahau kidogo. Amana. Amana nayo ilikuwa ndio holi ambayo inaweza mkafanyia shughuli za kimuziki.
2: Haya, umetoka na Police Band umekuja Dar es Salaam Jazz. Safari ikawaje?
0: Ikawa basi baada muda vyombo vya Dar es Salaam Jazz vikaanza kufifia. Nyimbo nyingi pale mimi nimetunga. Na nyimbo nyingi nimeziimba Dar es Salaam Jazz.
2: Kwa mfano
0: Lydia umenitoroka, nasikia uko mtoni. Asante dada, jambo lililokutorosha si ajabu kwangu mie. Endelea kuishi dada uko mtoni, najua ni sababu ya mapesa uko mtoni. Sasa pesa unazonga pilidia uko mtoni. Nyimbo kama hizo.
2: Oh, ongera sana, ongera sana.
0: Elisa mwanangu nenda shule ukasome ingawa kidogo. Maisha ya siku hizi kisomo ndio maendeleo. Nyimbo kama hiyo.

0: sauti naona bado sauti ni kali kweli. Nini siri?
1: Asili yangu mimi, sema ule ukweli. Hapo ndugu yangu, ndio nimezeeka na miaka yote hiyo niliyopiga muziki, miaka 20 na ngapi? Ni 24.
0: Lakini sauti na unaimba leo, ukiingia stejini leo hii.
1: Naimba, mimi naimba.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, utuwe radhi, kipindi cha sanaa yetu tunakikatisha. Tunakupeleka Singida. Kule kuna ziara ya waziri mkuu, Dr. Mwigulu Nchemba, na sasa alikuwa anapata maneno mawili matatu pamoja na ombi kutoka kwa diwani wa eneo hilo. Twende tukasikilize kile ambacho kinaendelea katika ziara ile.
3: Mheshimiwa Martha Nehemia Gwamu aje asalimie kwa kifupi kabisa. Tupige makofi mengi sana. Wabunge wetu wa viti maalum hoye. Na nitaomba pia Mheshimiwa Grace usogee kabisa ili tuokoe muda. Karibu sana. Uwe karibu kabisa hapa wakati anaenda kuongea Mheshimiwa Martha. Karibu sana Mheshimiwa Martha.
4: Mgongo hoye. Iramba we, Dr. Samia we, Dr. Mwigulu we, mbunge wetu wa jimbo we, wanawake we, vijana we, Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi, lakini kipekee mbunge wa jimbo letu hili la Iramba. Kwanza karibu sana Iramba, karibu nyumbani, na sisi ndugu zako tumefurahi sana kukuona. Kwa hiyo tukukaribishe rasmi kama mtoto wetu, kama kaka yetu, lakini kama kiongozi wetu. Karibu sana. Lakini la pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, leo ndio ule usemi wanasema mcheza kwao utunzwa, si ndio jamani? Mcheza kwao utunzwa. Wanairamba tumekuwa na shauku kubwa ya kukupokea leo, lakini tumekuwa na mashauku kwa mambo mawili au matatu. La kwanza, tumethamini na tumetambua nafasi uliopewa na Dr. Mwigu na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye, alivyotupa jicho lake akaona kuna jembe liko Iramba na liko linaweza kufanya kazi nchi nzima. Wanairamba tumependelewa, wanairamba makubwa, lakini wanasingizi kwa ujumla. Kwa mama Samia, kwa kuona kuna mtu anaweza akamwakilisha na akamsaidia kazi kutoka mkoa wa Singida. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini tunakupongeza sana. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu, ni hatuna mashaka na wewe. Umeanza kazi vizuri, unatuheshimisha vizuri, lakini na ziara yako ya kwanza ulianza Manyoni na Itigi. Umefanya vizuri katika mkoa wa Singida. Na leo uko jimboni nyumbani Iramba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna rekodi ya kazi zako ulizofanya. Tunajua ulichofanikisha kwenye nchi, lakini tunajua mipango yako mizuri. Mimi nina imani na vijana kuwakwamua kiuchumi kwa kuwapa mikopo chini ya uongozi wako, lakini nina imani na kina mama kuwasaidia wajikwamue kiuchumi chini ya uongozi wako. Kwa sababu tunakuamini na kwa sababu tunajua utafanya, dhamira ya dhati unayo na juhudi zako tushaziona. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini tukupongeze tena na Mungu akujalie. Na la mwisho, sisi kazi yetu kubwa ni kukuombea afya njema, lakini usichoke kuwatumikia wana Singida, lakini usichoke kuwatumikia Tanzania nzima kwa ujumla. Hongera sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Asante.
3: Makofi mengi sana kwake Mheshimiwa Martha Gwau. Na sasa ni mwalike Mheshimiwa Grace Mkoma. Karibu sana kwa salamu fupi sana.
4: Mgongo oye, nyumbani oye, Mwigulu Nchemba oye, mama Samia oye, UWT moto moto.
5: Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Halima Dendegu, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Singida, lakini waheshimiwa wote mawaziri mlioongozana na Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu, waheshimiwa wote mlioko meza kuu, itoshe kusema itifaki imezingatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote, naomba nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi watu wa Iramba au watu wa Mgongo kupata nafasi hii leo kuwepo na mgeni muhimu sana katika wilaya yetu ya Iramba, na sio mwingine, ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwigulu Nchemba oye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimesimama hapa ndugu yako kukukaribisha sana kwa heshima kubwa nyumbani. Hii ni mara yako ya kwanza toka umepata nafasi kubwa ambayo Mungu ametujalia sisi watu wa mkoa wa Singida, au wewe yetu kupata nafasi hii kuwepo hapa. Ninakupongeza sana, lakini ninakukaribisha sana nyumbani. Kukole mtu wa wane, kukole Mugulu wane, kukole Kukawa CCM. Lakini pia ndugu zangu wapendwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue nafasi hii pia kumpongeza sana mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi nyingi ambazo amezifanya katika mkoa wetu wa Singida, na hasa wilaya hii ya Iramba. Ninaamini toka ukiwa waziri wa fedha, Mama Samia Suluhu Hassan alikuamini na ulishirikiana naye bega kwa bega ili kukamilisha miradi mingi ambayo imefanyika katika mkoa wetu wa Singida. Mama Samia Suluhu Hassan alishusha pesa nyingi ili kukamilisha miradi ya mkoa wa Singida. Tumeona shule nyingi zimejengwa, tumeona vituo vya afya vimejengwa, lakini tunaona madaraja mengi yamejengwa. Hii ni upendo mkubwa sana kwa Mama Samia Suluhu Hassan na juhudi zake na utendaji wake wa kazi ambao ameufanya sisi watu wa mkoa wa Singida au wilaya ya Iramba, hasa hapa Mgongo, tunafaidika na matunda ya Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi huu wa Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee pia nichukue nafasi hii kumshukuru sana sana sana Mheshimiwa wetu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Kukuona wewe kwamba unaweza kumsaidia kufanya kazi za taifa hili la Tanzania, lakini kutetea wanyonge wa taifa hili la Tanzania, lakini kusikiliza kero za taifa hili la Tanzania, tunampongeza sana Mama Samia Suluhu Hassan kukuteua wewe ili kuwa msaidizi wake katika taifa hili letu la Tanzania. Na sisi watu wa Iramba tunamshukuru sana, lakini tuna furaha kubwa kwa sababu unatutambulisha vyema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona katika mikoa mingine ambavyo unapita unasikiliza kero za wananchi, na hasa wale wanyonge, na zile kero ambazo zimekuwa hazitatuliwi, wewe umekuwa mstari wa mbele, unakuwa unasikiliza kero za wananchi lakini na kuzitatua. Kwa hiyo hiyo yote unaonyesha ni jinsi gani umejitoa kwa ajili ya kutetea wanyonge wa taifa hili la Tanzania. Mwigulu Nchemba oye!
3: Oye!
5: Mama Samia oye!
3: Oye!
5: Kaka yangu Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu uko leo nyumbani, sisi watu wa nyumbani kazi yetu ni moja, ni kupiga magoti mbele za Mungu na kumwambia Mungu akulinde, akutetee, ili uendelee kutumika vyema katika taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuombea, lakini tutakulinda kwa wivu mkubwa sana, na wivu

0: ni kuombe, mradi huo ninajua umetekelezwa, lakini mradi huo ninajua uko utafika mpaka mgongo. Kilichobaki ni utekelezaji tu na kusukuma ili mradi huo ufike hapa mgongo. Ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu wewe ni msikivu, lakini huku ni nyumbani na hawa ni watu wako. Ninaomba Mheshimiwa Waziri jaribu kusukuma ili huo mradi huo ukamilike, ili sasa na watu wa mgongo wafurahie huo mradi wa maji, na hasa wanawake ambao wanateseka na maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nikupongeze sana kwa kazi nyingi ambazo unazifanya wilaya hii ya Iramba. Mimi ni shahidi toka wewe unaipokea. Mimi nilikuwa bado binti mdogo sana, tulikuwa tunasomea Vibatari, lakini toka umeipokea wilaya hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, umefanya mabadiliko makubwa sana. Ukipita katika kata zetu, katika kaya zetu, leo hii tunawasha umeme. Kweli Iramba tuna alama ambayo inaonekana. Mwigulu Nchemba oye!
1: Oye!
0: Kutie moyo kaka yangu, endelea kufanya kazi, endelea kupambana. Sisi watu wa Iramba tuko nyuma yako kukuombea na kuhakikisha unaendelea kufanya kazi yako kwa weledi mkubwa. Itoshe kusema asante sana, kukoli kukawa mguluani.
1: Makofi mengi mengi sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mara baada ya kupata salamu za waheshimiwa wabunge wa viti maalum, ninaomba uridhie sasa kwa kifupi, walau dakika moja moja, tupate kusikia salamu kutoka kwa waheshimiwa naibu mawaziri walioambatana nawe katika ujio huu maalum hapa mgongo na katika jimbo hili la Iramba. Hivyo kwa heshima na taadhima, ninaomba nimuinue Mwanike Mheshimiwa Salome Makamba, naibu waziri wa masuala ya nishati, aje atoe salamu kwa walau dakika moja. Tumpigie makofi mengi sana. Huyu ni jirani kabisa hapa Tabora. Karibu sana Mheshimiwa mbunge.
2: Shinyanga.
1: Shinyanga sio Tabora, Shinyanga. Karibu sana Mheshimiwa naibu waziri.
2: Iramba oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu oye! Wabunge wa viti maalum oye! Ndugu zangu wana Iramba, kama alivyosema msema chochote, mimi ni binti yenu, ni jirani yenu, natokea Shinyanga, msukuma wa Shinyanga. Na wale wasukuma wenzangu Mwadera wa barabara mayo, Eminza engwashe Nkampa, Mlempola, wameja sana. Ndugu zangu, tunakumbukana tulikuja hapa Singida kuomba kura za Mheshimiwa Rais, wa bunge na madiwani. Na nichukue fursa hii mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kupiga magoti tena na kuwashukuru sana wanairamba kwa kura za kishindo za Chama cha Mapinduzi, za bunge, madiwani na Mheshimiwa Rais. Waweja sana wanairamba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa mawaziri, manaibu waziri wenzangu, meza kuu, mama yetu Mama Neema Mwigulu Lameck Nchemba, namuona na mwenyekiti wetu wa chipukizi mdogo wangu kabisa pale, wana Iramba wote, mabibi na mabwana, mimi kama nilivyotambulishwa na Salome Makamba, naibu waziri wa nishati, na leo niko hapa kumsindikiza Mheshimiwa Waziri Mkuu kumleta nyumbani kwa niaba ya Mheshimiwa waziri wetu wa nishati, Mheshimiwa Deogratias Ndegembe. Ndugu zangu wana Iramba, sisi hapa Iramba kusema kweli, na wapongeza nyinyi kwa kuchagua wawakilishi makini. Kazi kubwa tumeipiga katika jimbo la Iramba Mashariki, na Mheshimiwa Waziri Mkuu nakupongeza, kwa sababu jimbo la Iramba Mashariki ni miongoni mwa majimbo ambayo vijiji vyote vimeshafikiwa na nishati ya umeme. Ni Iramba Magharibi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tuna deni dogo sana. Vitongoji ambao vimebaki 135, na kati ya vitongoji 135 hivi ninavyozungumza hapa leo, vitongoji 65 wakandarasi wameshaingia site kwa kazi ya kuhakikisha tunawaangazia wanairamba. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuagiza, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe kama kiongozi wa shughuli za serikali nchini umetusimamia, na sisi tumepokea maelekezo yako kwamba inapofika 2030 kisiwepo kitongoji hata

0: Kata kimoja hakina umeme na waahidi wana Iramba 2030 kila kitongoji kitakuwa kinawasha umeme kwa ajili ya kuleta tabasamu la utu kwa wana Iramba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa kwako Iramba tulikuwa tuna ofisi na suasua ya TANESCO. Tumeleta milioni 285, kazi ya ujenzi wa kituo iki ofisi ya TANESCO inaendelea na tunategemea mpaka itakapofika mwishoni mwa mwaka huu ofisi itakuwa imekamilika na wana Iramba mtaendelea kufurahia kazi na utu ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajua hapa kuna changamoto ya wakati katika kwa umeme. Na sisi kama wizara mwaka huu wa fedha unaoisha tumetoa zaidi ya bilioni 1.085 kwa ajili ya kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya umeme kwa kupunguza urefu wa line za umeme na kuweka transformer. Kazi hiyo inaendelea na ni waahidi wana Iramba, nyinyi mmetupa Waziri Mkuu, sisi wizara ya nishati tunaletea tabasamu lenye utu. Hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ni mmoja kati ya wanufaika wa bomba la mafuta. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkoa huu wa Singida zaidi ya ajira 3,000 zimetolewa. Na unaona kabisa hata hali jinsi ilivyo kwa sababu ya mradi huu wa bomba la mafuta ambao kwako hapa umepita katika zaidi ya kilomita 52, vijiji 7 na vitongoji kama 11. Kwa hali hiyo tu peke yake wakina mama wameuza vyakula, nyumba zimepangishwa, magari yamekodishwa, vijana wamepata ajira na maisha katika jimbo hili yamebadilika. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa na dhamira ya dhati ya kuhakikisha sio tu bomba la mafuta litanufaisha Tanzania kiuchumi, lakini wana Iramba ambao wanapitiwa na bomba la mafuta watanufaika na kusonga mbele katika maendeleo yao. Mheshimiwa Rais oye! Iramba safi! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe kwa dhati kabisa, kwa utanashati wa wana Iramba, ninalo ombi moja kwenu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea ruzuku katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Hapa Iramba peke yake tumeshagawa majiko ya gesi zaidi ya 2,000 na majiko banifu zaidi ya 1,000. Niwaombe sana wakina mama na wakina baba, baba zetu tunajua mnatupenda sana, mtusaidie safari hii zawadi ya Krismasi, mwaka mpya, Valentine, isiwe nguo au kitenge, iwe jiko banifu au jiko la gesi kwa ajili ya kuwafanya kina mama hawa waendelee kupendeza, watunze afya zao, lakini wapunguze muda mrefu jikoni, badala yake waolee baba zetu na watoto wetu. Iramba oye! Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima jukwaa hili na kwako, na kushukuru kwa kunipa fursa ya kusalimia, Mwenyezi Mungu awabariki sana.
1: Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa makofi mazito mengine mengi sana. Asante sana kwa salamu hizo Mheshimiwa Salome Makamba, Naibu Waziri wa Nishati. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nimwalike Naibu Waziri wa Maji, Mhandisi Kundo Anja Matthew, ambaye naye ana salamu kwa kifupi kabisa kwa niaba ya Waziri wa Maji.
2: Mgongo oye! Dr. Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, nitambue uwepo wa mama yetu mkuu wa mkoa, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa, nitambue uwepo wa mama yetu mama Mwigulu Nchemba pamoja na vijana wengine ambao wameambatana naye, Chama cha Mapinduzi, kamati ya ulinzi na usalama, bila kusahau wakina mama mashuhuri kabisa kutoka mkoa wa Singida. Ninamuona dada yangu Martha yuko pale, lakini pia namuona dada yangu Grace ambao ni wabunge wa viti maalum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, binafsi mimi nashindwa niongee nini kwa namna ambavyo nimeona wananchi hawa walivyo na furaha. Nikiangalia upande wa kushoto, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna jua kali. Nikiangalia ni jua kali kweli kweli. Hiki ninachokiona sio tu mapenzi, haya ni mahaba kwa mbunge wao. Nilichokiona leo naendelea kujifunza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, alivyokuja kuongea Mheshimiwa diwani, kuna jambo kubwa sana nikajifunza. Nikaanza kujipima na kujiweka kwenye vipimo. iwapo itatokea bahati mbaya ukaamua kwenda kuchukua fomu ya kugombea kule Bariadi, na kaa pembeni haraka sana. Haya ambayo yamesemwa sio kwamba yamefanyika kipindi ukiwa mkuu, umeyafanya ukiwa mbunge ambaye ulitambua maana halisi ya uwakilishi wa wananchi. Tunakupongeza sana sana sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pia niliona nitumie fursa hii kuwaomba wana Iramba, wakati shehe anatoa dua yake hapa akasema kwamba wewe ni fahari ya wana Iramba, akasema wewe ni tumaini la wana Iramba. Nimuombe na wana Iramba, kama mtakubali, mlizie kwamba tupanue wigo, isiwe kwa ajili ya wana Iramba, iwe fahari na tumaini la wanyonge ambao kila siku Mheshimiwa Waziri Mkuu ameendelea kuonyesha kwamba yuko tayari kushuka chini mpaka kwa wananchi wa kawaida ambao hawawezi kushika mkono na mtu yoyote, yeye kuwafikia kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amemtuma kazi ya kuwasikiliza Watanzania na kuchukua hatua za kutatua changamoto zao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naamini hili wana Iramba hawatokata. Wana Iramba mnakubali jamani? Awe tumaini la Watanzania wote, awe fahari ya Watanzania wote. Mimi sina mengi, mie ni mbunge wa jimbo la Bariadi mjini, naitwa Engineer Kundo, ni awamu yangu ya pili, lakini naendelea kujivunia kwamba nasi mkono wa Waziri Mkuu katika sekta mbalimbali tuiona na tunaendelea kuona. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa nijielekeze kwenye sekta yetu ya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Hamid Aweso, ninayo machache ya kusema lakini yakiambatana na yale ambayo Mheshimiwa diwani ameyasema. Kiu ya tarafa hii ya Shelui, kiu yao kubwa ni maji kutoka ziwa Victoria. Tunafahamu hivyo na Mheshimiwa Rais anafahamu, lakini pia na mbunge ambaye ni waziri mkuu anafahamu, na maelekezo yake tunayo na tumeshaanza kuyaweka kwenye mpango ya kuyatekeleza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafahamu kwamba kata hii ya Mgongo inazo vijiji vinne. Katika vijiji hivyo vinne, vijiji tayari vimeshaanza kupata huduma ya maji japo kwa uchache. Kwa mfano kijiji cha Kizonzo pale center wanapata maji, lakini kuna maeneo mengine vitongoji vinavyozunguka bado hawajapata. Lakini kuna kijiji kingine cha Mseko ambacho na chenyewe kwa pembeni wameanza kupata huduma ya maji kutoka ziwa Victoria. Lakini hawa walipata kutokana na extension kutoka Igunga, ambapo mradi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo zaidi ya bilioni 680 Mheshimiwa Rais alizileta kwa ajili ya kanda ya Tabora, Igunga pamoja na Shelui. Tunafahamu kwamba awamu ya kwanza imeshakamilika, tunayo awamu ya pili itakapofika. Tunaenda kuhakikisha vijiji vyote ndani ya tarafa ya Shelui wanaenda kuogelea maji ya kutoka ziwa Victoria. Na niwahakikishie Watanzania na wana Iramba Magharibi, kwa aina ya rais tuliye naye Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwa aina ya ufuatiliaji wa karibu kabisa wa msaidizi wake Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ndio mbunge wenu, hili jambo linaenda kutekelezeka na kukamilika kwa wakati, na wananchi wa Iramba muendelee kupata huduma iliyostahiki zaidi. Waheshimiwa wananchi ambao mimi huwa napenda kuwaita waheshimiwa kwa sababu ndio wanaotupatia ridhaa ya kuja kutumika kwa ajili yao. Mheshimiwa mbunge ambaye ndio waziri mkuu wetu, ndani ya kipindi cha tangu mwaka 2019 mpaka sasa tulipoanzisha RUWASA,
3: tunayo miradi zaidi ya 19 ambayo imetekelezwa ndani ya Iramba Magharibi. Mpigieni makofi mengi sana mheshimiwa mbunge wenu. Miradi hiyo ina zaidi ya gharama ya bilioni 9.162. Hizi fedha ukianza kujenga shule ya msingi ama vituo vya afya, maana yake ni kwamba utaweza kujenga shule za msingi za kutosha na vituo vya afya vya kutosha. Lakini kwa sababu alitambua kwamba maji ndio uhai, maji ndio uchumi, maji ndio siasa, ndio maana tukaelekezwa kupeleka bilioni 9 kwenye upande wa maji. Tunayo miradi ambayo imeshakamilika, lakini mheshimiwa waziri mkuu umetuelekeza kuna vijiji vitatu tupeleke huduma ya maji. Kijiji cha kwanza ambacho umetuelekeza tupeleke huduma ya maji ni kijiji cha kutoka kijiji cha Luono. Mheshimiwa waziri mkuu ulitupa maelekezo na tayari tumeshaanza mchakato wa kuanza kutoa wa kutafuta mkandarasi ili aweze kupeleka huduma ya maji. Na kijiji cha Ngara nacho kina changamoto ya maji, lakini tumeshaanza mchakato wa kuhakikisha kwamba tunapata. Lakini kijiji kingine cha Mwandu Ijembe na chenyewe pia tayari tuko katika hatua za mwisho kabisa. Lakini mheshimiwa waziri mkuu, tunao mradi wa program wa visima 900. Mradi huu ambao unapita katika maeneo ya Kidaru, Tegero, Mtoa, Mbelekese pamoja na Simba Rungwala, mradi huu wa zaidi ya milioni 395 sasa hivi umefikia 65%. Tayari nimeelekeza watu wetu wa Ruasa wahakikishe kwamba mradi huu unakamilika. Tunatambua mkandarasi ulikuwa na fedha alizokuwa nadai, lakini mheshimiwa waziri ameelekeza kwamba mkandarasi huyo alipwe haraka.
4: Wajasibisiwani naibu waziri wa maji huyo Kundo Mefiu katika mkutano wa hadhara mkoani Singida katika ziara ya waziri mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Tunaendelea matangazo mengine hapa, na baadaye matangazo yatakapokuwa sawa tutarejea huko Singida kwa ajili ya kufahamu ambacho kitakuwa kinaendelea hapo. Tumesikia naibu waziri wa maji huyo Kundo Mefiu akizungumza miradi ya kimkakati ya maji ambayo imetekelezwa hapo mkoani Singida na mapinduzi makubwa katika huduma ya maji. Lakini awali tumemsikia waziri wa nishati Salome Makamba naye amelizungumzia namna ambavyo mkoa wa Singida umeme umefika katika maeneo mengi au vijiji vingi vimefikiwa na umeme na vilivyo.
5: Ilikuwa ni ziara ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kule Iramba mkoani Singida, na ziara hii inaendelea. Kwa hiyo itakapotokea tukamwona tena waziri mkuu, tutakuletea taarifa zaidi.

Msikilizaji, tumerejea katika vipindi vyetu vya kawaida, isipokuwa pale waziri mkuu atakapokuwa amesimama kwa ajili ya kuhutubia. Tutakupeleka huko katika ziara yake Iramba Singida, ikiwa ni ziara yake mkoani humo. Sasa tutakuletea kipindi cha nataka kutoka.

0: wote.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, wakati niliokuahidi kwamba ukifika nitakupeleka kule Iramba Singida, ndio huu umewadia sasa. Uniwe radhi kwa kukatisha kipindi hicho cha nataka kutoka, na sasa tukamsikilize Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akitoa hotuba katika ziara yake hiyo ya Singida kule Iramba.
2: Lale lale anamukongo anakuchegelo

0: wani mukuru wani nakale nakale simwa onane kile negwe simwa onane kile negwe aya naza kumusolia yani namujuka mune nyega nyega jaso nzigizi nimekuja kwa agenda tatu. Ya kwanza nimekuja kuwashukuru tangia kumaliza uchaguzi na mwanchila ni matima hadha hadha kile nize kumusongelia. Kwa hiyo na uganize nize kumusongelia ni aso ndio hiyo ka kalukani lokuandia. Mara ya kwanza kabisa nimekuja kuwashukuru. Mada ya pili nimekuja kuwaletea salamu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawasalimia sana yeye pamoja na viongozi wetu wengine wasaidizi wake, Mheshimiwa Makamu wa Rais pamoja na Rais wa Zanzibar. Na agenda ya tatu basi nitaongelea hizi hoja ambazo zimejitokeza. Sasa kwa sababu agenda ya kwanza ni kushukuru, leo nimeambatana na familia ambapo tuliona tuje wote kwa pamoja tuje kushukuru. Nashukuru kwa kura za kishindo, nashukuru kwa imani yenu kubwa. Nawashukuru pia na mati ya mati maanza mwana songele ziki ziki alije no nini yepa mina tarafa ya shelwe ingi nini ya niki ndu alimu atile mwili nini ya mwandishi liye kwa sababu tarafa ya shelwe mnitua chachu ya ushindi nilipokuwa naanza mara ya kwanza kuwa mbunge, pamoja na kwamba wilaya nzima ilipiga kura na niliongoza tarafa ya Shelui na niliongoza kata ya Shelui ikiwa imeungana kwa pamoja Mgongo na Shelui ikiwa kata moja. Kura zenu zilinipa ushindi. Safari ilianzia hapa Songele ziki ziki. Na nimemwona dadangu Mama Miano pale, nimemwona ndugu yangu Kinota pale wakati akiwa diwani na Mama Miano akiwa mwenyekiti wa kina mama, nimemwona Makala, nimemwona mwenyekiti, nimemwona mwenyekiti wa kina mama, nimemwona ndugu yangu Mlewa na wengine wote. Ninyi mnakumbuka jinsi ambavyo kwamba safari ya siasa ilianzia hapa. Nawashukuruni sana tarafa ya Shelui, nawashukuruni sana na leo nilisema nakuja hapa, mlianzisha hiyo safari. Songele ziki ziki. Na ili pia mwalimu wangu aliyekuwa mwalimu mkuu aliyeniandikisha na kimsingi aliye jenga msingi wa shule mpaka na mimi kufika hatua hii, ndio ndani wa hapa. Wengine msiojua, naposema msingi wa shule, mimi na ndugu zangu wote shule tulishaachana nayo, mimi na ndugu zangu wote na wengine wote akiwemo na diwani na mwenyekiti wa halmashauri, shule ilikuwa ni inakuwa sehemu. Siku mmeshachoka kuchunga, mmechoka na kulima, mnasema ngoja leo muende shuleni huko kama sehemu ya kucheza cheza hivi. Naenda saa 4 asubuhi na mzee watuma kabisa, mfike na wengine wote wawe wanawaona kwamba mmechelewa, ili wawafukuze mrudi kuja kumalizia palizi na wengine waende kuchunga. Kwa hiyo Mlunzi Same tunaenda kufikia eneo la utawala pale ili watuone. Kirudishwa nyumbani, mzee anasema wamewafukuza wiki ngapi? Mbili. Ah, wangefanya mwezi tungeshamaliza kabisa palezi. Lakini mwalimu Ndala alipokuja, kwanza akavunja ushirika wetu na wazazi wetu, kijiji kizima kikiwa kijali kufaulisha mwanafunzi hata moja, akavunja ule ushirika sisi na wazazi wetu. Aliovunjaje? Akafuta neno kurudishwa nyumbani, hii kufukuzwa akafuta. Alifutaje? Alipokuja akatoa tangazo, anataka kesho wanafunzi wote wawai. Sisi tukaenda na jeuri ile ile, saa nne tukafika pale, zikaletwa fimbo, tandikwa viboko sita kila mmoja. Kwanza tulivorudi hatukumsimulia baba, tulichosema tu ushirika umeishia hapa. Alafu alikuwa ameitisha hiyo kwamba ambao alitoa tangazo, kesho saa 12 wanafunzi wote waje hapa na watafanya roko. Wakati huo ndo ametoka jeshini na bado yuko na sare zile. Tukadhani ni wale wale tuliozoea kuwaonea. Kesho yake tukaja vile vile, roko ya shule ndo wameripoti hiyo saa 12 jioni. Ile kaitisha wale roko, kawaruhusu kabla ya vile viboko sita. Viboko sita tulitandikwa wale tuliohurumiwa. Akasema hao wote ya mkuwai, haya chini, kiwa na changanya changanya na lugha za kijeshi jeshi zile wapate fatiki sio nini nini. Tukamtanguliza yule mkorofi tunayemwamini zaidi, ndo akawa karibu naye, na sitaki kusema leo, ila hatujui kilichompata. Tulimkuta yuko chini. Sitaki kusema kilichompata yule tunayemwamini, tulimkuta yuko chini. Na kila mmoja anamwangalizia kwa chini, huku pua ikilamba mchanga. Tani kwa viboko sita, kesho yake hesabu namba saa 12, lakini saa 9:30 shule ilikuwa imejaa wanafunzi wote. Usiku ikaanza kwanza kutengenezwa discipline. Tengeneza discipline. Baada ya hapo kweli mwamko ukawepo wa shule, na yeye sijui akaja akawatoa wapi walimu wazuri. Shule ikajaa walimu wazuri, shule iliyokuwa ya porini sasa mpaka sijui ni toleo la ngapi, lakini wapo wenzangu waliotangulia wakafaulu, akiwemo na mwenyekiti wa halmashauri. Nikaja toleo lililokuja kufuatia, na tena shule ya kijijini. Kwenye shule ile zilizopeleka watoto vipaji maalum, ikatokea na hiyo shule iliyokuwa 0-0 kila mwaka. Kwa mwalimu, hongera sana kwa kazi kubwa uliyoifanya. Na leo nikasema lakini mwalimu nilishampa shukurani binafsi kwa heshima hiyo na kwa kazi hiyo iliyofanya. Nilisema nikimpa fedha, alianza kupokea mshahara kabla yangu, kwa hiyo hiyo haitakuwa kitu kikubwa. Na hicho sio kitu kikubwa. Nilimchukua mwanae, binti yake aliyekuwa anasoma masuala ya daktari, nikampeleka India kwa gharama zangu mwenyewe, na hivi sasa yuko masomoni kule. Ili na mimi nirudishe kile ambacho yeye alifanya cha kunipeleka shule, na hata matokeo kwamba nimechaguliwa kwenda Iliboru yeye ndo alinipa. Nikamwambia sikuchagua, akasema hiyo ni ya vipaji maalum, nenda huko huko ndiko nilipochaguliwa, mwalimu wangu. Lakini pia alinijengea kujiamini. Hiki kitu sijawahi kukisema sema, lakini mwenyekiti wa halmashauri anakumbuka. Alipoondoka kuwa mwalimu mkuu pale shuleni, nani akawa mratibu, akawa kule Katani, moja ikiwa darasa la saba. Tunafanya masahihisho ya ile mitihani ya kila wiki. Nafanya masahihisho ya mtihani wa hesabu. Ikatokea siku moja tukashindana sana na mwalimu wangu wa hesabu. Pambana sana. Alafu vile ninavyosema inatakiwa kufanywa, ikifanywa vile nimepata peke yangu. Ukifuata vile mwalimu alikuwa anasema hivyo ndivyo inatakiwa kufanywa, wamepata na wengine wote darasa zima. Kwa hiyo kawa kila tukisema vile wanafunzi wanazomea kwamba nimekosea. Nalikumbuka mpaka hilo swali kwa sababu lilinikera sana. Alafu mwalimu akisema inapotakiwa kufanywa na wanafunzi wengine wamepata, kwa hiyo wote wanashangilia. Mimi nikaendelea kusema, mwalimu unachosema na wanafunzi wanachosema, hii yote nyinyi mmekosea, sio sawa. Baadaye mwalimu kawa mkali sana. Wewe Mwigulu, unajua mimi hapa ndo mwalimu, shika adabu yako. Wewe unanifundisha ama mimi ndo nakufundisha? Nikamwambia mwalimu, kwa sababu ulitoa fursa ya kutoa maoni kwamba tunasahihisha swali baada ya lingine, lakini natambua wewe ni mwalimu. Haya, shika adabu. Hii jawabu lake ni hili na njia yake ni hii. Baada ya kuwa tumeshatumia zaidi ya dakika 40 kwenye swali moja, basi baada ya hapo nikazikosa hizo maksi, wenzangu wakashangilia wamepata. Lakini hata hivyo mwalimu akawa anaendelea kwamba kwa nini ubishi ulichukua muda mrefu. Akaenda katani kwenda kuonana na bingwa wa namba yule pale, mwalimu Tandala. Na jopo lingine la walimu wa hesabu akakaa. Jumatatu nikaona tu mwalimu amerudi, yuko mnyonge, kaandika vile vile swali, kaandika na njia. Nikasema mwalimu, juzi kanifokea, nataka kurudia tena hili swali la nini? Akasema vile Mwigulu alivyokuwa anasema Ijumaa, lile ndio jibu sahihi na ile njia aliyokuwa anaonyesha ndio njia sahihi. Nikamfurahia sana mwalimu kwa sababu tengeneza confidence ya kuenda nayo kwenye mtihani. Mwalimu shikamoo mwalimu. Sasa hii ilikuwa sehemu ya shukrani ili muweze kujua mwalimu mchango wake, lakini sio huo tu, kafanya mchango mkubwa katika wilaya hii. Mchango mkubwa sana. Na wale walimu waliowaleta walifanya mageuzi makubwa sana katika tasnia hiyo ya elimu. Sasa moja ya matokeo ya matunda ya mwalimu. Imagari ya ngado ni kitu wala kushune, si yali kani topoe magaye manka hatane. Pengine kana aliko pane matulu, ali njie kumupata nalu neema mbwa nenye, Samuel Kati. Samuel unene, tayi ali kujia kiona? Ali kujia kiona tayi? Ali kukiona yasi? Ale tili. Aya na msuwa polo kama wanewe. Ege
1: lua ugi.
0: Polo kama mwa ugi. Simu wa mwanane. Simu wene negashi. Simu wa mwanane. Unine wa msuwa. Ea na kumi. Ea na kunseko. Nia ketundu. Aya karibu mwa nwa ugi.
2: Kazi na utu! Naomba nisichukue muda mrefu sana, nimepewa kazi ya kusalimia. Wanairamba, tunawapenda sana, sana sana. Tunamuita mheshimiwa Mwigulu Nchemba waziri mkuu, lakini sisi sote ndio waziri mkuu. Sisi sote ndio waziri mkuu. Kama umenielewa tosha mkono namna hii. Tunashukuru sana sana kwa kumlea hatua kwa hatua. Naomba niongee tu dakika moja. Niliolewa katika mkoa huu.
3: Msikilizaji wa TBC Taifa, hotuba
1: fupi ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika ziara yake mkoani Singida hapo Iramba. Tumerudi katika utaratibu wetu, na pale ambapo Waziri Mkuu atakapokuwa yuko hewani tena, hatutakuwa na budi isipokuwa ni kukuletea wewe usikilize kile ambacho kinajiri katika ziara yake huko Singida. Sasa tunarudi katika kipindi chetu kile cha Nataka Kutoka, ikiwa ni saa 8 na dakika 43 kwa Afrika Mashariki.
3: Waidi. Ipango kwamba bwana tukae mkawakula. Ehe, vitu vingi vitakuja naamini vizuri zaidi. Tuendelee tukuvuta subira na Mwenyezi Mungu aendelee kujalia hicho ambacho nakifanya. Basi kija kuwa bora baadaye. Lakini pale mipango bwana natarajia kwa tuna mipango mikubwa. Ehe.
4: Mpaka sasa hivi umeandaa ngoma ngapi?
3: Ambazo sijazifanya.
4: Ambazo zinakuja.
3: Zinakuja. Kwa sasa hivi tuseme tu za ukweli, ngoma zipo nyingi. Ambazo zitakuja ni nyingi ambazo hazitohesabika, lakini kwa kipindi hiki kifupi tunaweza tukaachia Mungu akijalia inshallah. Ngoma at least hata tatu za kuanza nazo mkuku mkuku. Kwa sasa tutaje hivyo, lakini ngoma tukisema ngoma ziko nyingi. Kwa hiyo ni nyingi tu ndugu yangu.
4: Bwana huyo ni Jagwa. Ni kwa mara nyingine tena tunaye humu ndani, tunaye Delizer, tunaye J2. Wote hawa ni wanetu ambao wamefika hapa katika Nataka Kutoka hii leo. Basi wacha kwanza tukaanze na J2 alafu tutarejea tena hapa kuzungumza mengi.

0: ndio aliweza kudondoka nikamwambia niko imara alidondoka. Lakini pia ikaniombea ndani puna. Mungu ilaniige niige kelele. Nalili lalie lepe. Wewe ulo kile kenda ni sehemu ya kiungo kia ng'ombe labda ngakutoe naye ngambi ile. Aya, aya, nea kitundu wako wani mbani. Ege li gomba nea kitundu, ege li pamaiki. Ege li pamaiki. Ukandu wenu mkunu, ege li pamaiki. Ndu wenu mkunu ege la. Basi labda mkubwa ataje hata jina, alafu mdogo atasalimia kwa niaba. Sisiemu wewe. Kazi na utu. Kawaida sisi mawagi kwa watu wengi hivi sana, lakini namshukuru Mungu nimeweza kufika. Kwa kweli hapa ni nyumbani. Kwa maana tumepokeana shangwe kweli kweli, maana pamejaa kila sehemu. Asemeni asante sana kwa upokezi mkubwa na kwa kusupport mheshimiwa. Kwa kweli ni kazi kubwa sisi leo ni hapa kwa sababu ni mwanafunzi tu. Kwa jina naitwa Joshua Mwigulu Nchemba. Asante sana. Asante. Sana kaka mkubwa. Nashukuru sana. Haya. Mheshimiwa mwenyekiti wa chipukizi wa wilaya na mheshimiwa mjumbe wa baraza kuu taifa. Karibu.
1: Sisiemu oye. Kazi na utu. Leo nipo mbele yenu wananchi wa jimbo la Iramba, na washukuru sana kwa mapokezi. Lakini sababu ya mimi kusimama mbele yenu ni kwamba nimekuja kuwashukuru kwa kumchagua baba yangu mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba katika nafasi ya ubunge wa jimbo la Iramba na kumwamini katika kazi zake. Pia namshukuru mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi anayoifanya kuwaletea maendeleo. Kwa mfano anajengea shule kama yule mwalimu wa baba alisema katika zile sehemu. Na pia namshukuru mheshimiwa Rais kwa kuendelea kumwamini baba yetu na kumteua katika nafasi mbalimbali za kuhamikia nyie. CCM oye! Asante. Familia yangu na familia kwa ujumla, kwa niaba ya familia sisi wote tunamshukuru mheshimiwa Rais kwa kazi kwa niaba ya familia tunamshukuru mheshimiwa Rais tena kwa kazi anayoifanya. Amemteua baba, sasa hivi anawasaidia, anawatumikia. Sisi kwani hamjafurahi? Sijawasikia. Sisi kama familia tuendelee kumwombea baba na mheshimiwa Rais awape, awazidie afya, aongoze katika kazi anazozifanya. CCM oye! Mwisho nitakachosema ni kwamba tuendelee kumwamini mheshimiwa Rais na mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba kwa kazi anazozifanya, maana bila wao tusingepata hizi shule, hospitali na vitu vingine. Sheti. Maana kazi zao ni kujenga Tanzania yetu.
2: CCM oye!
1: Asanteni kwa kunisikiliza wananchi.
2: Mgongo oye! Yaluli angasika yaluli. Yaluli angasika yaluli. Lulu luli eh? Lulu luli eh? Aya songe riziki ziki.
3: Niendelee kuwashukuru viongozi wetu wa dini kwa kujumuika nasi, waheshimiwa wabunge, ashukuru kwa kujumuika nasi. Nimepokea pia udhuru wa pacha wenu Mheshimiwa Asha Rose Matembe ambaye amepata udhuru. Niendelee kuwashukuru waheshimiwa madiwani wenzangu kiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri pamoja na waheshimiwa madiwani wengine wote wa mkoa wa Singida kama ambavyo mmewakilishwa na waliohudhuria hapa. Kamati ya siasa, wajumbe wenzangu wa kamati ya siasa, nawashukuru sana. Lakini nawashukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa wewe na timu yako akiwemo mheshimiwa katibu tawala wetu wa mkoa na timu yote ya wataalam. Nawashukuru waheshimiwa wabunge. Nishukuru mwanangu mwenyekiti wa chama mkoa, mheshimiwa naibu waziri, nawashukuru sana. Lakini mheshimiwa mbunge mkazi mkuu wetu wa wilaya ya Iramba, nakushukuru sana. Sasa nilisema la kwanza ni kuja kushukuru, la pili ni waombe mpokee salamu kama nilivyotangulia kusema za rais wetu, na kwa kuwa leo niko nyumbani na mimi ni mgane na familia kumshukuru sana kwa imani hii kubwa mheshimiwa rais alionyesha kwangu. Kama mnavyokumbuka, hii si mara ya kwanza mheshimiwa rais anaonyesha imani kubwa ambayo imeandika historia kwenye wilaya yetu na mkoa wetu. Kwanza aliniamini kuwa waziri wa fedha, jambo ambalo lilikuwa ni historia kwa mkoa wetu na historia kwa wilaya yetu. Aina la pili, imani hiyo akaipandisha katika jukumu hili kubwa la kumsaidia kwa kiongozi wa shughuli za serikali na shughuli za kila siku za usimamizi wa masuala ya serikali. Hii ni imani kubwa. Kama nilivyosema siku naingia mara ya kwanza mkoa wa Singida, nilisema nilipopata ubunge mara ya kwanza niliimbiwa wimbo na shemeji yangu akisema, nenda ukafanya kazi vizuri, usipofanya kazi vizuri tutakutukana wote, kila tunapopita tutakuwa tunaambiwa oneni mtu wenu. Narejea tena leo hapa kwamba sitawaangusha wana Singida, sitawaangusha wana Iramba. Imani hii ambayo mheshimiwa rais ameonyesha kwa kuniteua sio ya kwangu peke yangu, ni ya Watanzania wote, ni ya wana Singida wote, ni ya wana Iramba wote. Sitawaangusha, bali nitawatambulisha kote mnakopita. Nishajitaja, mtaambiwa natokea kule kule anapotokea alipozaliwa waziri mkuu. Sitawa

Hilo lilikuwa sehemu ya salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais na viongozi wetu wakuu. Sasa nimalizie kabla sijasikia mawili matatu kutoka kwenu. Nimalizie kwa hoja ambazo zimeletwa hapa. Hoja ya kwanza ambayo Mheshimiwa Diwani amesema ni ya maji. Na hoja hiyo imeshafafanuliwa vizuri na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji. Na wewe Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji huyu, ukifuatilia vizuri unaweza ukakuta ni mzaliwa wa Iramba. Jirani yetu hapa Bariadi. Kama mimi ambavyo wakifuatilia vizuri wanaweza wakanikuta kule Simiyu, na yeye tukimfuatilia tunaweza tukamkuta hapa Iramba. Kwa ni ndugu yetu wa kutokea hapa Simiyu. Hivyo hivyo na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati. Anatokea hapa Shinyanga. Kwa sababu ni barabarani pia, na yeye ukimfuatilia vizuri unaweza ukakuta ni wa Singida. Sio Mnyaturu huyo. Ni Mnyaturu huyo. Mweso? Mweso kati huyo. Alafu naibu waziri wa maji yeye ni kutokea hapo Simiyu, ni ndugu yetu Mnunamwe mwenu huyo. Hapa watu wa Simiyu, hapa ndugu zako wako wengi. Hebu Simiyu wafunge mikono hapo. Kama unaviona. Wako wengi tu hapa. Hili la maji limeshaelezewa vizuri, na kwa sababu tunafanya kazi kwa ukaribu sana na tunao mradi huu wa kutokea Ziwa Victoria, tunao mradi wa visima, tunao mradi wa miji 28 ambao Mheshimiwa Mbunge ulisema, na ile tunao pia mradi wa Ziwa Victoria unaopitia huku mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo yote miradi hiyo ikiwa na lengo kama Mheshimiwa Rais alivyosema alipokuwa hapa Iramba, kwamba miradi hiyo yote inalenga kwenda mpaka Dodoma, lakini kabla haijafika Dodoma itakuwa imeshasambaa katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Iramba pamoja na wilaya nyingine za mkoa wa Singida. Niwahakikishie tutaendelea kulifuatilia hili, maji ya Ziwa Victoria, lakini pia na maji ya miradi ya miji 28 pamoja na miradi ya visima ambavyo tumetoka kusemea. Ninayo orodha yote ambayo tuliongea kijiji kwa kijiji iliyokuwa inaongelea miradi hiyo ya maji. Kwa hiyo tutakapoanza mwaka mpya wa fedha tutaendelea kufuatilia. Lakini pia Mheshimiwa Diwani alisema gari la wagonjwa. Ndani ya wiki hizi mbili tutakuwa tumeleta gari ya wagonjwa tarafa ya Sherungu. Tutaileta na kwa kuanzia nitawaomba mridhie, kwa sababu tunakata nne za tarafa ya Sherui, na tuna kituo cha afya Mtoa, tuna kituo cha afya Sherui, tuna kituo cha afya Mgongo, tumeanza huku kata ya Twike. Kwa tulikubaliana kwa kuanzia tuweke kwenye kila makao makuu ya tarafa, itakuwa ni gari kubwa, ambulance ya kisasa ambayo inaweza ikachomoka mara moja ikaenda mpaka Mingela, na yachomoka mara moja ikaenda mpaka Lutamula, kwa kadri ambavyo itakuwa inahitajika. Ndani ya wiki hizi mbili ambulance itakuwa imefika. Nimeweka wiki mbili ili pasiwe na kuisubiria, lakini nadhani mpaka wiki ijayo, siku mbili mpaka wiki ijayo nadhani itakuwa imeshafika. Hivi tunavyoongea driver wa kwenda kuichukua yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo itakuja ambulance ili tumalize hili jambo ambalo Mheshimiwa Diwani amelisema, na kwa kweli itakuwa pia namna ya kumwenzi Mheshimiwa Diwani wetu

kutoka wa kata ya jirani pale makao makuu ya tarafa pale Shelui. Ni moja ya jambo aliliridhia sana kuhusu kupata ambulance. Na hata mikutano hii, kwa sababu tunashukuru, tulipanga tu tuwe na mikutano minne ya kushukuru. Tulipanga tuwe na mikutano minne kila tarafa. Na wakati tunapanga tulikubaliana tufanye kila makao makuu ya tarafa. Lakini tukasema tusifanyie Shelui kwa sababu kwa kweli msiba, na mikutano hii ina shamra shamra, ina sherehe sherehe, ina kuimba, ina kucheza. Tukasema haitakuwa heshima kuanza kusherehekea wakati tumetoka kwenye msiba wa diwani wetu siku chache zilizopita. Kwa wana Shelui hatujapuuza kufanyia makao makuu ya Shelui, lakini tulisema kwa sababu kwa kweli mmetoka kwenye msiba, ni muda mfupi sana kuanza kufanya sherehe pale pale. Lakini katika kuenzi hilo tutaleta hiyo ambulance kama ambavyo mheshimiwa diwani umesema. Marekebisho ya kituo chetu cha afya cha Mgongo na kule Twike, hii tumeipokea. Tutakapoanza mwaka wa fedha tumeshaweka, tutaongeza kituo cha afya kata ya Twike. Katika miaka mitano inayokuja tutaongeza kituo kingine, na hili tutaongeza, tutajenga zahanati hapa Sekenge hapa Konkilani kama ambavyo mheshimiwa diwani ambavyo umesema, na tutaboresha kituo chetu cha afya cha Mgongo ili kiendane na hadhi za vituo vya afya hivi vya kisasa ambavyo tumeendelea kuvijenga. Kwenu nyewe wana Mgongo, sisi mtusaidie tu eneo, kwa sababu mnajua vituo hivi vya kisasa hivi vinahitaji maeneo makubwa. Lakini la pili, tumeelezewa hili barabara. Hivi tunavyoongea, usanifu wa hii barabara unaendelea. Barabara ili iweze kujengwa kuwa barabara ya lami, lazima usanifu ufanyike ili ijulikane wapi panahitaji kitu gani, wapi pana madaraja, wapi panahitaji fidia, yote hivyo viweze kujulikana. Na barabara hii inakwenda mpaka Sibiti, inakwenda mpaka Sibiti, na ikishaelekea huko mpaka Sibiti, maana yake tutaenda kujenga na lile daraja la pale kati ya Mingela na Nsunsu, ambalo ni daraja lililosalia ambalo linaendelea kuleta usumbufu katika ukanda huu. Lakini hivyo hivyo usanifu wa daraja la pale Nzalala kutokea Kiomboi kuja Meli umeshakamilika, na wenyewe katika mwaka wa fedha unaofuata utafuata. Wale mlekee tu makala Mungu mtenia na kanda hii. Mlekee tu kila kashida nusu ndugu na mkoloni yaso hao wanaambua mbani anamuka tu ani tia ene zile. Kwa hiyo hili ni la upande wa barabara, na kule Kidaru itafanyika ya Ndurumo pamoja na ya Tegero. Ile ya Tegero, ya Tegero kati ya Kidaru na Tegero usanifu ulishakamilika, wanakamilisha kuamua wapi panafaa. Lakini ile ya Ndurumo na yenyewe itafuatia baada ya kuwa tumekamilisha. Ninyi ni mashahidi wakubwa kwamba tuliwaambia uchaguzi ule uliopita kuhusu mto Mwajuma, na tukawaambia kuhusu hiki kipande cha pili karibu na mto Mwajuma, eneo ambalo lilikuwa na usumbufu miaka na miaka. Nishajaribisha hata daraja la chini ikashindikana, lakini chini ya uhodari wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ukiweka kwa ujumla wake ya madaraja mawili, ni karibu bilioni 10 zimemwagwa kati ya Ntweke na Mgongo. Daraja jengwe ila ghorofa simone onane bwana tuo ila ghorofa imazi mpaka nendayo na masambo mapela kupiga kile la mkianya yoi na sangana nekia iladu ya sukuma yane alekile kila busu gani na ingi la papo gale na uga ya wana genzila ya wana genzila na mlekile kila busu gani kia niyazo mingwa kwa hiyo daraja la viwango. Lakini pia madaraja yote ya kuelekea upande wa kuelekea Mtekete
Kingungu ilikuwa shida kubwa sana. Jamani, imekamilika ama halijakamilika? Sasa hivi tunapita juu kwa juu, hamna kusubiri maji yapite. Pale na kwenyewe ilikuwa shida, tumepoteza maisha ya watu wengi sana. Lakini pia na kamtu waka mbele yake, na kwenyewe daraja la juu, lakini na lile kubwa ambalo lilishakamilika la kule Mtoa. Hiyo barabara na yenyewe, mwaka wa fedha utakapoanza, atatafutwa mtu wa kusanifu, ambapo itaunganishwa na yenyewe iende paka Urugu, paka Mlaa, na iende paka kule Sipuka. Inaenda paka Sipuka. Na hii ya kutokea Ndago paka Singida mjini, mkandarasi yuko site, na kwa sababu baadaye nitaenda Ndago nitaweza. Imechelewa. Lakini wala wanandago wasiwe na shida, nitawaambia pale ni kwamba tulifanya uamuzi ndani ya serikali wa kumaliza miradi ya kimkakati ili tuweze kuendelea na miradi ambayo ilikuwa inaanza. Miradi ambayo ni ya kimkakati na ilishafika karibu 70-80%, tuliona tuimalizie. Moja ya mradi mkubwa ulikuwa ni mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Niliwahi kuambia hapa kwamba umeme sio tu hizi nguzo na nyaya, kuna nishati yenyewe ambayo inazalishwa ndio inapitishwa kwenye hizo nyaya. Sasa tulipokuwa tumeweka umeme ukafika kila kijiji, ilitokea matatizo ya kwamba sasa tunaanza kushuhudia upungufu wa umeme. Ndio maana ukaanza kutokea mambo ya mgao wa umeme. Hivi tunavyoongea, bwawa la Mwalimu Nyerere sasa lilishakamilika. Sambamba na bwawa la Mwalimu Nyerere, kulikuwa na mradi wa Kigongo daraja la JPM ambalo na lenyewe ilikuwa limekaribia kukamilika, inahitaji fedha tu ili iweze kukamilishwa. Lakini pia tulikuwa na jambo la reli ya kisasa ambayo sasa imeshafika paka Dodoma, na kwenye ilani tumepanga tuilete paka Singida, na kwenye dira tumeweka iletwe paka Singida. Lakini tayari na lenyewe ujenzi wa reli imeshafika paka Dodoma na inafanya kazi. Kwa maana hiyo, baadhi ya miradi iliyokuwa inachukua fedha na hasa na athari zake zikaenda kwenye miradi mingine haitakuwepo tena. Bwawa limekamilika, daraja la Kigongo Busisi limekamilika. Maana yake katika mwaka wa fedha huu unaokuja, tunatarajia miradi ambayo kasi yake ilipungua, ukiwemo huo wa Ndago Sipuka, Kizaga Ndago Sipuka Singida kule Sabasaba, na wenyewe sasa utapata fedha kwa mtiririko unaofaa ili uweze kuongezewa kasi ya utekelezaji. Hivyo hivyo na miradi ya maji. Ipo miradi ya maji ambayo ilienda kwa kasi ndogo. Tunatarajia tunapoanza mwaka wa fedha tarehe 1 Julai, makusanyo yote ya fedha zinazokwenda kwenye mifuko haitapitia mfuko mkuu, itakwenda moja kwa moja kwenye sekta waweze kuendelea na utekelezaji wa miradi hiyo. Tumeshalipitisha ndani ya serikali, na sasa hivi tunasubiri tu bunge lipitishe mapendekezo haya, na tukishapitisha tutakuwa na fedha nyingi ziko kwenye sekta ya maji, zinaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa maji. Za TARURA zitakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa TARURA. Za TANROADS zitakwenda moja kwa moja mfuko wa barabara, na zile za umeme zitakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa REA. Maana yake nini? Maeneo yote mnayoyaona katika mwaka mmoja ama mwaka na nusu yalisuasua, yalipungua kasi, hayatakuwa na kasi ya aina hiyo, bali kasi yake itaongezeka. Nimeyapokea haya mengine ambayo yameelezewa na Mheshimiwa Diwani, lakini pia na viongozi waliotangulia kusema. Nawashukuru sana, ili nisimalize muda hata wa kusikia watu wawili watatu, basi nitumie muda huu ili tupate wawili watatu ambao wangekuwa na jambo la kusema. Kwa nini hivi bwana? Kupata kwa uwakilishi. Pate wakilishi hapa moja, na yule moja, na yule pale moja, na huyo hapa moja.
wote wale wanaotokea mbali wanaendelea kusogea, wewe mama sogea kwenye mic tukusikie kwanza. Songa riziki ziki. Mkembeshoe. Haya, msogezeni mama hapo tukusikie kwanza wakati wengine wanasogea.

0: wadogo wadogo.
1: Umekuwa hata ika kikunde we.
0: Wajasiriamali wadogo wadogo wauza mafuta sherumi. Tuna changamoto.
1: Yani?
0: Tuna changamoto ya wakala wa vipimo, wanatusumbua. Tunaomba utusaidie baba.
1: Wanasumbuaje? Mtu wa wakala wa vipimo yuko wapi? Yani mtu wa wakala wa vipimo unajiamini nini? Kuna wasumbua mpaka hawa wa sherumi? Mpaka pelili amba? Wewe kwa mtu wa wakala wewe kukuyo. Ike shekale hii yale kwa yepelo, hila yale kumwe yepelo angu langu, ikele mwingale, uyeza mpongo, lwazo angu, nile mena mwompe na mkona nilie. Aya mtu, yone ni wakala, ebu ifapanue, usumbufu wake ni nini? Aha, afapanue kwanza usumbufu wenyewe, unaotokana na wakala ni nini, afu tumkaribishe mtu wa wakala. Wakala sikiri
0: hapo. Songo la kendo kidodu
1: eh.
0: Yani ya za hii zile ulotondo nalo kaka upati ni ajani
1: eh.
0: Eo nyabasi ni pikipiki epo
1: eh.
0: Na ulemo
1: eh.
0: Ale kuendine kusoka na kule ke makuta kubarabara na aza nako kenkele makuta metu walibeba lita 20 moja, lita 10 moja, lita 5 mbili na lita 3 mbili
1: asha ukiriene.
0: Hawajarudisha, wamebeba, wameondoka nayo. Na hatuna mtaji baba, tuna marejesho, tuna familia, na tuna watoto, tunawalea, tunawalipia hela za walimu, michango ya chakula.
1: Hebu wakala, kwa nini mmechukua hayo mafuta? Kama usikii kijiramba, anasema walienda msibani, waliporudi wakakuta mmechukua madumu yao ya mafuta. Na wao wana marejesho. Kwa nini mmechukua mafuta?
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu,
1: mwakita kilia pena kaini.
2: Naitwa Alex Manajani, ni kaimu manager wakala vipimo Singida.
1: Ehe, kwa nini mlichukua mafuta ya jasiriamali?
2: Kulikuwa na changamoto pale ya mkaguzi, walienda pale siku ya tarehe 11 mwezi wa 6 kwa ajili ya kaburi la kutikiza. Sasa mara nyingi huwa tukienda pale wanakimbia. Kwa hiyo tulichokifanya ni kufika pale na kuchukua
1: Kwa nini mmechukua mafuta ndo swali nalo.
2: Tumechukua kwa sababu mkaguzi wa tumechukua kwa sababu sheria ya tujaribu kupima kuna ujazo hakuwa sahihi.
1: Wewe huwa unafuatilia ziara za waziri mkuu? Nilisemaje kuhusu kuchukua bidhaa za wananchi? Wewe unafuatilia kazi yako? Nilisemaje kuhusu kukamata bidhaa za wananchi?
2: Kutoa agizo kama tusikamate.
1: Nimekamata. Kwa nini mnaenda kuchukua? Huo ni mtaji. Dumu moja la mafuta ndo mtaji wake. Je, mnachukuaje? Mnachukuaje bidhaa? Na nimesema msikamate hata bakuli la maharage. Ni kwa nini mnaenda kuchukua mafuta ya wafanyabiashara?
2: Nimechukua
1: haya mafuta haya kwa wapi?
2: Tunayo kwa Kiingereza.
1: Kabla sijaondoka wilaya ya Iramba mwe mmeshawarudishia ili mshike adabu kwa wilaya. Kama tawadio enda kuchukua ya mbabidhaa ya weka ndani wa shiki adabu. Haya mambo gani ya kijingajinga mnaleta haya? Nani hao walio chukua ya mafuta? Hebu wataje walio chukua hao. Nimewaambieni mimi nataka turudie mara ngapi haya mambo ya kizamani hayo.
0: Baba, tuna marejesho ya Samia.
1: Itarudishwa. Hii umeshamaliza, itarudishwa. Hii inarudishwa leo leo. Watafute leo leo mwarudishie bidhaa.
0: Tuna siku tano baba, tufanye biashara, tunakimbizwa. Hamna mafuta barabarani, tumekaa nyumbani.
1: Nimeshaelekeza yanarudishwa leo leo na mkaendelee na shughuli.
2: waziri mkuu.
1: Ngoja nirejee kusisitiza hili jambo. Narejea tena. Watu wote mnaosimamia mambo ya udhibiti, msichukue bidhaa za wananchi. Hizo ni ofisi zao, hiyo ni mitaji yao. Msichukue bidhaa za Watanzania, hizo ni ofisi zao. Nimesema sijui jambo lote linalohitaji faini, sijui amefanya makosa gani. Tunaacha shughuli za maendeleo, tunaenda kuwatia watu maskini. Nilielekeza iwe gari, iwe pikipiki, iwe baiskeli, kama haijafanya makosa yale yasiyo na dhamana, msishikilie. Kwa nini hatuelewani? Serikali wengi tungewaacha wiki, mwezi mmoja mrefu sana, tungewaondoa kwenye mishahara mwezi mmoja mrefu sana. Ungeona jinsi kuishi bila kwa kujitegemea kukoje, si jambo jepesi. Haijapatikana aliyebeba hivyo vifaa, wavirudishe. Haya, twende anayefuata.
2: Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ujio wako na kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu kwa ajili ya kumsaidia Mheshimiwa Rais majukumu yake. Kanti yangu ya msingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuzungumzia ishu ya mgodi wa namba 5. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni ombi, mgodi wa namba 5 ulianza kuchimbwa na wachimbaji wadogo wadogo, ulishamiri kazi zake tangu mwaka 2016, na tunaishukuru serikali mwaka 2022 ilituletea umeme. Wananchi wako kwa kukopa na kufanya namna mbalimbali waliendeleza shughuli za utafiti na kufanikiwa kukuta mwamba wa dhahabu. Mwaka 2016 alikuwepo Joshua Stephen Kazi, historia inaonyesha yeye ndo alikuwa mmiliki wa leseni na alikuwa akichukua ritani, na serikali yetu pia kupitia maofisa wa jiolojia na RMO walihusika kwa ajili ya kutusimamia na kutoa ushirikiano wa kiusalama pamoja na mapato ya serikali. Joshua Stephen Kazi ikaonekana alimuuzia au alimkabidhi leseni Sunshine, wenzetu hawa, tumia lugha rahisi tu ya Wachina, sina maana nimewabagua, wakapewa leseni hii. Na hapa walipokuwa kwenye kutekeleza majukumu yao ya kumiliki leseni hawakuja kutubukisi kwa kipindi chote hicho. Kwa hiyo tuliendelea kufanya kazi, tukizalisha, tukitoa ritani, tukutembelewa na maeremo, na mimi mwenyewe ni kiranja wa usalama, ni chief inspector wa mgodi huo miaka 9 sasa. Hawa Sunshine ikaonekana na wao wameikabidhi leseni kwa 777. 777 hawa walipokabidhiwa leseni hii wakaja, nafikiri mara ya mwisho ilikuwa ni dabi ile ya Coast, kumbuki ngapi, Simba na Yanga. Hawa watu rasmi sasa, baada ya kuwa na mivutano mingi, tulikimbilia kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya Suleiman Mwenda, mlezi wetu, naye hapo akatusaidia kwa vikao karibu vitatu, lakini mwisho wa siku amri yake ikachukua nafasi tuondoke. Tulimlilia sana na nimshukuru, alitupa miezi mitatu, na mwezi wa 7 tarehe 1 mwaka huu, maana yake watu wanatakiwa waondoke kwenye namba 5. Ombi langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa Sunshine, kwa sababu hawakuwahi kutubukzi, hatukuonekana ni watukutu kwenye ritani wala kutoa ushirikiano kwa serikali, ningeomba kwa heshima na taadhima mambo mawili. Watuachie kipande ambacho tayari bado hawajakiwekea fensi. Wameweka fensi kwenye kipande kidogo ambacho tayari wamekisha kuelewana na mwenye shamba, lakini eneo linaonekana kwamba bado linaendelea kuwa chini yao, na kwa sababu mwezi wa 7 nikashokutwa, maanake tunatakiwa tuondoke, na ndo familia zetu, tunasomesha watoto, wako vioni wengine, wenda wakati kwa mawaziri kama wewe kuza baadaye. Sasa
3: ningeomba basi, kwa sababu meneja tunaye hapa kaka yangu John, ningekuomba kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nabidi nikusubirie. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Samani, hebu acha mkuu kidogo tu. Ukinani naomba nitifaki. Hebu nisikilize vizuri mkuu. Jambo la msingi, na tumetuliza taharuki, huenda mabomu yangeshari ndima. Lakini tumetumia hekima ya kutulizana kwa kufuata utaratibu, kwa sababu hakuna haki inadaiwa kwa msuli isipokuwa utaratibu. Ombi langu kwa meneja na kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, vitu viwili ama vitatu. Eneo hili ambalo hawalitumia, wamesema wataweka shafu kwa ajili ya kuyakabili maji na kuendelea kufanya uchimbaji huo mwepesi kwenye bonde la Sekenke, mimi naona ni jambo jema, na tunawapenda wageni na tunapenda uwekezaji. Narudia tena meneja Jori, unanisikia? Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningekuomba hivi, ili eneo la chini huko kuna shamba na Nzentapula, hebu acha wananchi wadogo wadogo waendelee kuchimba.
1: Haya,
3: la pili, nimalizie mheshimiwa, kama itawezekana atupe fidia, hao watu wapewe fidia mashapo 34. Hakuna mmiliki wa leseni wala kikundi cha leseni wala taasisi inayomiliki leseni, ikawa ina kazi ngumu. Hakuna kazi ngumu kama utafiti. Tumeshafanya utafiti, mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa miezi mitatu tuondoke. Aya, na sisi ni watoto wa baba na mama Tanzania.
4: Haya, nimekupata. Msingi, wakati unasema mkuu wa wilaya mwache, nilikuwa napata ufafanuzi hapa ili nikupe jibu la hapa hapa. Sasa siende mbali, wewe si mmoja wapo ni kiongozi, na mwingine nani? Kiongozi mwingine nani yule pale? Haya, kwa hiyo ninyi, wewe pamoja na yule mwenzako, basi ninyi ambao mnaongea kwa niaba ya wenzenu, mpewa mmoja wenu anu. Aya, mmoja wenu andikisha kwa msaidizi wa mkuu wa wilaya, kesho tuonane wewe pamoja na uwakilishi wa mgodi, tuonane asubuhi kesho. Kesho mtapewa mwongozo, tuje tukutane kabla ya mkutano wa kesho, Mungu akitupa uzima, ili tuongee na tushughulikie mapendekezo hayo mlio yatoa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, watafute wamiliki wa mgodi kisha tuonane nao. Vijana wameleta pendekezo ambalo nadhani tutaona lipi ni zuri tuweze kulifanyia kazi. Na hii migodi ya hapa, nilimwomba mheshimiwa rais awape vijana wetu wa Iramba, na mheshimiwa rais akawapa. Naamini hawa wenzetu ambao wanachimba kwa skeli kubwa kubwa, inabidi wazingatie hilo. Tulisema, tulitambua kwamba wachimbaji wakubwa wapo, na hii tulijua kwamba vijana wetu pia wanaendesha maisha kwa uchimbaji. Hapa wapo wanaoendesha maisha kwa uchimbaji. Kwa kesho tutajadiliana na upande wa mgodi ili tuweze kwenda nalo. Tutawaita kesho, tutapanga vizuri muda, kesho tutaenda. Anayefuata kwanza, wale ambao wako kwa hoja ya kikundi, tuone kama kuna ambao ni hoja ya kikundi.
5: Asante mheshimiwa waziri mkuu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kukufikisha hapa. Tumefuatilia ziara yako kwa karibu sana kwa kweli. Tumeona umefika hapa karibu, na sisi tumetoka wilaya ya Mbulu, tuna matatizo makubwa sana. Kipindi ulipokuwa umefika wilaya ya Mbulu, sisi tulikuwa bado hatujajipanga kukuona. Tuna tatizo letu la kuhusu kikundi cha kina mama. Tuna nyumba ambayo tulinunua mwaka wa 70, wazazi wetu walinunua hawa pamoja hapo, kikundi cha watu 35. Nyumba hiyo ilinunua mwaka wa 70, tuza eneo lao walinunua nyumba kama vile kilimo cha shamba yenye vyumba viwili vya nyasi. Lakini kwa umoja wetu wa kina mama umoja, wakabomoa lile nyasi, wakajenga nyumba ya vyumba vitano. Basi baada ya kuendelea kuishi hapo, hiyo nyumba kwa ajili ya biashara yao, walikuwa wanafanya biashara ingine, nyumba tunua na kuonyesha, wanapangisha wapangaji. Lakini mwisho wa siku akaja akatokea mtu anadai kwamba kwa mwaka 2010 anasema nyumba ile ni ya kwake, wakati sisi tayari tupo ndani ya umiliki na tunalipia ardhi.
4: Nani aliyesema ni nyumba yake?
5: Dada mwanamke mmoja anaitwa Asha Kumure anasema nyumba ilikuwa ya baba yake. Tuombe baba yako alishauza na vielelezo hivi hapa vipo. Haelewi, anadai nyumba ya kwake. Tunakwenda kwa baraza inatupa bila kujielewa, na nyaraka zote tunazo, tunalipia serikali.
4: Sasa hivi iko hatua gani?
5: Sasa hivi kesi juzi imewazika tarehe 28 ya mwezi wa 5, tuna vyombo vya baraza la ardhi na wilaya, tunaambiwa nyumba sio yetu.
4: Imeshaamuliwa bwana,
5: imeshaamuliwa tayari. Tunaambiwa nyumba sikuwa na umiliki wa hati ya umiliki, sio sababu ya kuwa wamiliki wa ardhi. Sasa so, kama hatuna haki ya kuwa tuna hati hii ya umiliki, hatuna haki ya kumiliki ardhi yetu, sasa tunataka tuwe na nini? Wanasema ndio hivyo, nyumba ni ya huyu mwanamke anaitwa Asha Kurule, ndio mwenye haki. Basi tukasema ngoja tuende kumwona DC wetu wa wilaya.
4: Njoo hapa onana na msaidizi wangu ambaye ni mwanasheria, mwieleze vizuri ili tuone namna hatua ambayo tunatakiwa kuifanya, hasa kwa kuwa imefika kwenye mkono wa kisheria. Njoo hapa na mmoja msaidizi wangu ambaye ni wa sheria, mpe hivyo vielelezo aviangalie, mpe hayo maelezo. Poleni sana, mpeleke taratibu mamangu, mpeleke taratibu, mkute haraka bibi yetu. Basi ngoja asikilize vizuri ili tuone kisheria hatua gani zinatakiwa kuifuata.
6: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa jina naitwa Jackson Rubangira Jamkama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natokea Bukoba mjini, mkoa wa Kagera. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekuja hapa, nina changamoto yangu ambayo kimsingi iko ofisini kwako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ndiye mmiliki wa hoteli ya Eco Beach.
4: Iko wapi?
6: Iko Bukoba mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoteli hiyo nilijenga kwa kushirikiana na wazazi wangu ambao baba yangu sasa hivi ameshafariki, lakini baada ya kuwa tumetengeneza hiyo hoteli na hiyo bichi kwa miaka kama nane, baadaye akaja mwakikibali wa serikali, ile tume ya mwakikibali ya serikali iliyoundwa na Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tume hiyo haikutupa nafasi ya kuweza kutusikiliza na kuweza kuwasilisha vielelezo vya umiliki huo, wakati kipindi wanakuja babangu tayari alikuwa yuko kwenye ugonjwa stroke, yani kiharusi.
4: Unavyo vielelezo?
6: Ninavyo, ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu.
4: Haya, sasa onana na wasaidizi wangu, ukimaliza mikutano yote kuna jambo la vielelezo na nitataka nivione mwenyewe.
6: Ndio Mheshimiwa Waziri.
4: Jioni nionyeshe vielelezo, watakuelekeza nitakapokuwa.
6: Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri.
4: Njoo hapa, watakuelekeza nitakapokuwa, uje na hivyo vielelezo ili niviangalie. Anayefuata.
7: Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana kwa kufika. Mimi kwa jina naitwa Safi Hassan Musa. Mimi nilienda ofisini, nilikuwa naomba mkopo wa 2%. Ndiyo, nilikuwa naomba mkopo wa 2%, lakini tulimaliza na afisa maendeleo kila kitu, taratibu zote alinipa, lakini tulikuja kupishana kitu kimoja tu. Akaniuliza, kwani dumu la mafuta unajua linauzwaje? Kipindi hicho ilikuwa ni mwaka huu mwezi wa pili. Nikamwambia hivi, linauzwa 97. Akaniambia hamna, si kweli, mbona mimi naishi hapa hapa najua mafuta yanavyouzwa. Taratibu zote tumeshamaliza, ndio tukaishia tu hapo hapo. Nikaona tu kama labda hataki tu kunihudumia mimi, labda kero yangu ndio
4: hapo wilayani.
7: Hapa ofisi ya Sherui, afisa maendeleo hapa.
4: Afisa maendeleo, hebu njoo tuambie, hilo dumu limekwamishaje shughuli yote hii? Kata ya Sherui yuko wapi? Afisa maendeleo kata ya Sherui? Mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Tuambie, afisa maendeleo wako yuko wapi? Tuambie, dumu limekwamishaje bwana? Kuuliza maswali ya imla. Yuko wapi afisa maendeleo?
8: Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumewaagiza watendaji wote wahudhurie mkutano huu. Sasa sijapata taarifa zake kwamba anahudhuru gani kwa kweli.
4: Anaitwa nani?
8: Peter Anderson.
4: Ataki kazi? Yuko wapi?
6: Anderson, popote ulipo njoo kwenye mike haraka.
9: Wanasema yuko jicho.
6: Anakuja mheshimiwa.
4: Maswali ya bei ya dumu la mafuta na baada ya hapo mkopo kuendelea. Bei ya mpia dumu ilikwamishaje mkopo?
9: Mheshimiwa, ni kweli huyo namfahamu na alikuja kwangu nikamsajili kwa lengo la kupata mkopo, lakini sisi maafisa maendeleo ni sehemu pia ya wataalamu. Mjasiriamali akija, kwanza tunapokea ombi lake, lakini pia tunatumika kama wataalamu washauri kwa ile wazo ambalo wamekuja nalo. Mhusika muuliza swali alikuja na wazo la kuuza mafuta, akasema mafuta yake yeye hauzi hapa, anasafirisha, kuna mtu mwingine anapeleka Dar es Salaam, kwamba kule kuna mtu ndugu yake mwanajeshi wa anamuuzia. Sasa mimi nilicho mshauri kwamba ili kuwe na ufuatiliaji wa karibu wa biashara yako, wewe uko hapo, kule unayempelekea sio rahisi kufanya ile ufuatiliaji wa karibu. Nikampa ushauri kwa wewe, ili biashara wewe unaifuatilia kwa karibu, hebu angalia ile biashara ambayo una uwezo wa kuisimamia ukiwa hapo. Na tukachukulia mifano, alikuja na mlezi wake ambaye ni baba yake. Baada ya kuwashauri hivyo, akasema basi ngoja tuangalie miradi eza ya pikipiki ambayo tukiwa hapa ana uwezo wa kumpa mtu jioni akawa analeta mapato, asipoleta ni rahisi kujua kwamba huyu sasa anaanza kusumbua, akamtafuta mwingine. Basi nikamwambia kama ni wazo hili, nendeni mkafikirie, mkiona hili ndio linafaa, basi hilo litumike kuja kuomba mkopo. Lakini kama ni hilo ambalo mlilokuwa nalo mwanzo, pia mtarudi tuweze kujua kwamba mtasimamia hili au lile la awali la kuuza mafuta. Kwa hiyo mimi nilitoa ushauri na hapa nafasi wale wakajifikirie. Baada hapo hakuweza kurudi tena.
4: Afisa maendeleo, kwanza nilishapata hasira kali sana. Nilidhani ulivyouliza bei ya mafuta dumu, nikajua umetumia lugha ya walarushwa wale, yani kwamba umeshindwa kuleta hata dumu moja tu la mafuta hapa. Kumbe ulikuwa unatoa elimu ya mkopo. Hiyo ni kazi nzuri, umefanya kazi nzuri. Umefanya kazi nzuri ya kuelimisha ili wafanye, ili waweze kufanya vizuri.
10: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Waziri, sinajua ile wanarushwa ile.
4: Anaweza akakwambia sinajua Krismasi imeshafika, ukadhani mnataka kwenda kuabudu, kumbe anaongelea umpe rushwa. Haya, kumbe ulikuwa unatoa elimu. Nadhani ni jambo zuri kuwaelekeza vikundi ya wajasiriamali njia nzuri ya kufanya, isipokuwa ni kweli zipo hizo biashara za siku hizi, biashara zinafanyika hata kwa mtandao, kwamba mtu anakuwa na mteja wake anayemgawia, anayempelekea, anakuwa supplier wa hivyo vitu vyake. Anaweza akawepo mtu yuko Iramba, lakini anapeleka kuku kwenye hoteli moja Dar es Salaam. Inatokea hiyo, na kwa kuzingatia kwamba hili kundi la watu wenye ulemavu ni kundi mahususi tofauti na vikundi vingine, Mheshimiwa kuelewa genze la msa maendeleo niwaelekeze muangalie wazo lake. Kama wazo lake yeye anakoona fedha italipa, ana soko la uhakika ni hilo, mpatieni na mimi nitamchangia. Uliomba shilingi ngapi mama?
7: 2,000,000.
4: Haya, kwa hiyo wakati wanakuandalia hiyo, na mimi nitakutangulizia 1,000,000 uanze.
7: Asante.
4: Kuonana na katibu kwani basi mkurugenzi mjiangalieni kama biashara yake yeye alikokuwa na uhakika wa soko ni huko, iangalieni upya hiyo shughuli yake. Mimi nitampa grant, sio mkopo, nitampa ruzuku. Mimi ni balozi wa watu wenye ulemavu, kwa hiyo tamsaidia hii. Naona nini na katibu hapo.
11: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa jina mimi naitwa Mwalimu Nalokwa Temaeli, ni mwalimu mstaafu. Ni mstaafu tangu mwaka 2018. Nina miaka 8 sasa. Kero yangu kubwa pamoja na wenzangu, sisi tulistaafu wakati tulishaandika barua za kustaafu, tukastaafu tukalipwa mafao kwa daraja la nyuma. Sasa mpaka sasa tukaanza kuhangaika kufuatilia kulipwa
4: ile tofauti.
11: Ile tofauti
4: nalipiwa wapi, mkoani au kwa mifuko yetu?
11: Mifuko yetu ya PSSF,
4: mfuko wa mafao. Tuna mwakilishi wa mfuko, tunaye mtu
11: labda tusikilize
4: ili tupate mtu ambaye anaweza akalipata moja kwa moja, ili baadaye tusimweleze mara mbili. Tuna mtu wa mifuko hapa? Kwa utumishi wametambulia na rasimu PSSF, NSSF. Tuna mwakilishi yote wa mifuko hapa? Yupo eh? Ameshakuja hapo kuelezea sasa kilichotokea.
11: Kilichotokea, tulienda kule ofisini, wakatuelekeza tufuatilie malipo yetu, yale makato ambayo huwa tunakatwa na mkurugenzi. Tulipofuatilia kwa mkurugenzi, hatukufanikiwa kulipwa, kupelekewa yale makato yetu kwenye mfuko.
4: Haya, mkurugenzi uko naye hapo?
11: Ndiyo.
4: Tuambie hilo makato. Unamfahamu mkurugenzi wako?
11: Namfahamu vizuri.
4: Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba swala hili nilikabidhi kwa afisa utumishi, ndio mmiliki wa utumishi, naye yuko hapa, amelifanyia kazi kwa uzuri. Sogea, hebu tuambie hilo jambo likoje, unalikumbuka? Hamjapeleka hiyo tofauti?
12: Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu.
4: Afisa utumishi, kwanza hebu ngoja utusaidie hili jambo kwa nchi nzima,
12: ndio
4: tupate uelewa tu, ili baadaye si tukienda kule wizarani kwenye sera tuliangalie. Nimekutana na haya mambo mengi sana ya mwajiri akupeleka mambo, mwajiri mtu alishafanya kazi miaka yote mpaka anastaafu, unakosekana mchango wa mwezi mmoja ama miwili, mafao yote yanakwama. Na mnajua ambacho kiwango ambacho alishafika na ninyi serikali kwenye mwajiri ni ninyi wenyewe ama mwajiri yeyote yule, kwa nini hamlipi? Alafu ule mwajiri ya sinyi wenyewe ndo mnaolipa? Hebu tupe hilo la ndugu yetu hapo na hilo la kisera.
12: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna namna mbili. Namna ya kwanza, kwa miaka ya nyuma kuanzia 1984 kurudi nyuma, fedha hizi za mifuko zilikuwa zinapelekwa na wakurugenzi, kwa maana ya kwamba mishahara pamoja na makato yake yalikuwa yanawasilishwa kwa mwajiri, afu mwajiri anachanganua zile fedha kwa anakuwa anazipeleka kwenye mifuko mbalimbali, kwenye taasisi mbalimbali zile za kijamii, alikuwa anapeleka hizo fedha. Sasa kulingana na kutokana na wakati ule serikali za mitaa zilikuwa na mapato hafifu, ikawa inapelekea wakati mwingine kuzitumia zile fedha. Sasa wakishakuwa wakizitumia wakiwa na wazo kwamba sasa watakapokusanya mapato yao ya ndani wataweza kuziwasilisha zile fedha kwenye mifuko husika. Hilo lilikuwa linashindikana, ndio hiyo ikapelekea
4: haya. Sasa hilo la mwananchi hapo, hilo lipoje? Ninyi ndio
12: ili la pili ndio sema yako mawili. La pili sasa linatokana na watumishi wanaotarajia kustaafu wa kibali cha kupandishwa cheo. Anasema mtumishi aliyekuwa na miaka karibu ya kustaafu ana miezi sita kabla ya kustaafu, basi anaweza akapandishwa cheo. Basi watumishi wale walikuwa wanapata nafasi ya kupandishwa cheo. Sasa anapopandishwa cheo, kwa kipindi cha nyuma hatukuwa tunatumia mifumo, wale watu walikuwa wanapeleka taarifa zao hazina, alafu hazina wanambadilishia mshahara. Kwa hiyo ilikuwa inachukua muda.
4: Haya, nakuuliza sasa maswali hilo lililoulizwa, unalifahamu hilo jambo?
12: Limekaa kwa mfumo huu, watumishi wale ambao walikuwa hawajapata mishahara, hawajabadilishwa cheo baada ya kumaliza ajira zao, walikuwa wanatakiwa walipwe arrears. Sasa kwenye kulipa arrears, unaambiwa lazima uwe na salary slip at least ya mwaka ya mwezi mmoja uliopata ule mshahara mpya. Kwa wale wastaafu walikuwa nakosa hilo. Kwa lengo lilikuwa ni kwamba lazima tupeleke maombi ya pale hazina, ili hazina waweze kumlipa kama arrears. Wakilipa kama arrears, basi zile fedha za mfuko zinakwenda kumlipa, kwa sababu ilikuwa inachelewa. Wanasema zile fedha
4: absorbishi wewe mlipa mishahara, basi ndio nayo lipa mishahara. Unamwambia lete slip, ninyi hamna rekodi kwamba mshahara wa mwisho tumemlipa kiasi gani?
12: Anakuwa hajapata mshahara mpya, anakuwa bado anakuwa na mshahara wa zamani. Ndio maana anasema mchango.
4: Ndio mimi ninachosema sasa, kwa dunia hii ya sasa, ya kwa zamani mambo yalikuwa ya kudirishani, labda mtu amesaini au sikuwa. Sasa hivi kwa karne hii ya sasa ya kidigitali, ninyi hamna kabisa pa kuperuzi huyu kalipo kiasi gani mpaka ikikosekana silipo mwezi kumlipa.
12: Nafahamika,
4: naongea jambo la kisera tu hivi, yaani ninyi mmeenda kwa mazoea tu. Kweli kabisa, serikali mnakuwa hamna rekodi kasoro hiyo silipu yake.
12: Hapana, kwa fedha ambazo zinakuwa ni pungufu ya mshahara wake zinafahamika.
4: Kwa nini asilipwe?
12: Narudi kwenye utaratibu wa kulipa, wanalipa
4: kwa mazoea,
12: wanakuwa ni wengi kiasi kwamba uwezo wa halmashauri kulipa unakuwa ni mdogo. Kwa mfano halmashauri ya kwetu, wale watumishi wa staff wote wanadai karibu milioni 98.
4: Sasa ndugu yangu, kaa na afisa utumishi ili muichambue kabisa hiyo hoja, aijue. Akishaijua mtampa mkurugenzi. Mimi nitaongea na mkurugenzi tuone namna ya kushughulikia jambo la wote, kwa sababu nasema wako wengi. Kaeni hapo vizuri, mkishaelewana mtampa mkurugenzi, ili mimi naongea na mkurugenzi, ili nipate hiyo pata la kwako, nipate na ya wenzako hawa nao waseme. Mwache tu amalize.
11: Lakini pia taratibu zote mheshimiwa tulizifanya na kumbukumbu wanazo. La pili, sisi tulikuwa na SACCOS yetu ya Chamwai. SACCOS yetu hii ya Chamwai, mlezi wetu huyu huyu mkurugenzi, tangu mwaka ule 2018 tuna madai yetu na taratibu zote, na tumepita sehemu nyingi. Mpaka sasa mkurugenzi huyu alitumia pesa zetu, yeye mwenyewe kama mkurugenzi ameshindwa kutulipa. Huwa anatuahidi kutoka 2018 mpaka sasa hajatulipa, na walimu wengine wamepotea. Tunaomba na hili
4: mheshimiwa. Nimepata mkurugenzi SACCOS. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli SACCOS ni maandishi tuliyoperuzi tumeikuta, na SACCOS ilikuwa inamilikiwa na enzi la halmashauri mbili, wakati ya Iramba ni pamoja na Mkalama. Deni likaonekana kwa baada ya kugawana kwa halmashauri ya wilaya Iramba, tunadaiwa milioni 8.6. Kwenye dokumenti deni ambalo liko Iramba ni milioni 8, na mara ya mwisho hao watu wa Chamwai niliwaomba wanipatie account ya Chamwai.
6: walichokifanya, walikuja wazee wanne waliletea akaunti ya mtu binafsi. Hapo tulitofautiana kwamba kuingiza hizi fedha za Chamwai kwenye akaunti ya binafsi, baadaye tutakosa ushahidi kwamba tumelipa. Kwa zile milioni 8 za halmashauri ya wilaya Iramba, tuliomba akaunti ya Chamwai ili tuziingize kwenye akaunti ya Chamwai. Hiyo ndio akaunti ambayo kwangu mimi imekosekana hapo. Tumekosa akaunti ya Chamwai. Vinginevyo ilikuwa tuwape wale wanne ambao wanaidai Iramba. Sasa sisi tulishindwa, tungekosa kumbukumbu ya kisheria baadaye kwamba Chamwai tumelipa kwenye akaunti yake. Kwa Iramba sisi tulishia hapo.
4: Haya, sasa niwaombe jambo moja. Wakaa juani muda mrefu sana. Niwaombe jambo moja, mridhie. Wale ambao bado wanahoja wako wapi? Hawa hapa. Niwaombe mridhie, tuonane kesho asubuhi nyumbani. Eti tutasikiliza vizuri zaidi, si ndio hivyo ndugu zangu? Alafu tapelane kiwa natoa ndo sikiliza tu wane bwana nye. Si hiyo ne bwana? Pa Ikulu yetu kwa Kisigiri. Eti sisi sawa ne bwana? Hiyo si iko sawa? Hebu si iko sawa, tutaonana kesho anyoshe mikono. Ya tunaonana Kisigiri. Huku mbota asubuhi tu tukimaliza ibada ya kwanza. Ibada ya kwanza 12 mpaka saa 1. Tuweke saa 2 baada ya ibada ya fajiri zaidi. Sisi sawa ndugu zangu, Kisigiri pale. Hapo Kisigiri nimesema pale. Kisigiri nyumbani. Kisigiri nyumbani kwa siyo ya bwana? Kutaganileko mulungu diwani. Diwani, kutaganileko mulungu. Huko si tumeelewana? Narejea hapo hapo. Mwenye. Ukileta la kati. Soke andwe ima. Mwanaso yenye na kile mteti hoja mduwe gaa mwenye ndao kutaka nilepa kae kwa Kisigiri ndao dao ya saa 2 wiziti ambulaku kela nsile sisa wane gane walio toka mbali ni wapi? Walio toka mbali wako wapi? Walio toka nje hapa, nje ya Iramba. Mzee wangu ile mpeleke pale kwa katibu. Mpeleke kwa katibu ile atasikilizwa. Mwenye wetu tutaonana Kisigiri. Haya, utaonana na mwenyekiti wa halmashauri atakupa nauli. Haya. Mpe ile asema ametoka mbali tumsikie. Dakika kama 10 hivi kabla tujaanza mkutano mwingine. Sema tena. Huyo hapo mwenye jana na huyo mama.
13: Mheshimiwa,
4: marahaba. Jambo.
13: Kwa majina naitwa Flora Emi. Mheshimiwa, sisi tulikuwa tumeandaa zawadi kwa ajili yako. Lakini tukawa tumeifunga pale, ilikuwa ni mbuzi. Tulikuwa tunataka sasa tukatika hiyo zawadi, tulikuwa tuna jambo la kuongea na wewe mheshimiwa, tunakuomba tupe nafasi tu. Tuko wawili lakini mbuzi pale hayupo.
4: Nani? nini mkamfunga bali na nyie wakati mnajua kabisa kuna Wanyaturu? Haya, nimekuelewa. Haina shida, tutunge tu pamoja hapo. Au mnataka tuongee pembeni? Ngoja tumsikilize. Mheshimiwa diwani, utamtafuta ule mbuzi mpaka mpate mnilete.
14: Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa jina ni Amos. Ni kweli tulikuja hapa pamoja na zawadi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia tulikuwa na ujumbe wetu. Sisi ni vijana ambao tunafanya sanaa katika wilaya yetu hii ya Iramba na jimbo lako. Tuna studio pale Sinyia Mawe, studio tuko vijana kama 10, tunafanya kazi hiyo ya sanaa. Hivyo tulikuwa tunaomba sapoti yako kwa ajili ya studio yetu, kwa sababu ni studio ambayo imekuwa ikisaidia watu wengi sana, lakini sisi pia tunajishughulisha na sanaa enelele na mkoma na nukuimba nyimbo za Kinyilamba.
4: Watenda hizi bwana.
14: Naomba sapoti hivi mkuu kwa ajili ya studio yetu.
4: Niti nazi joka iti nyimbo zasi.
14: Zingo za mkuu ndikubali ilo nyimbo. Naliko za ndusi kwa Musta TV kwa TV.
4: Iyo iyo sawa. Sasa ege la pakeka. Alafu waambie Wanyaturu warudishe mbuzi wetu. Waambie Wanyaturu warudishe mbuzi wetu. Haya, mpeni ule mama, mpeni mama wakati tunajiandaa kumalizia.
15: Mimi naitwa Fatuma Kiula Kala. Mimi naitwa Fatuma Kilankana. Ndugu mbunge, naomba msaada kutoka kwako.
4: Haya, tuliekate kikombie alakale ya bibi ya na umri wenda wenda kwa tegele nyanamua pepele kwa keo na wakene. Sawa. Haya, mlekenu bibi kumutegele.
15: Mimi naitwa Fatuma Kilankana.
4: Kuwata ika kikunde wachika shida. Wonga yani mama?
15: Baba ni kwa
4: mtaiki.
15: Mmm. Ina nomo jani. Mmm. Ina mwanga anja na niko labu mituli tika na umanu mkila. Ni mamba baku mwani nyanyana nuko niko labu papu.
4: Sama wani kieme ila kwa?
15: Niki tu mwanga kweta mwanga kumwetu kwale kujirani wane. Ukwele na kwa. Wasu usurutani. Usurutani Selemani mko.
4: Sultani welepi, sultani welepi.
15: Sultani ya sokole kanuma, au nika kumwetu wato mwane jirani wae.
4: Aya.
15: Ya, nsaidi la baba, mungila kakintu.
4: Aya, mwishimu wa diwa.

0: nyumbani kwa mbunge ama kule nyumbani kwake. Yuko ziarani Singida. Saa 10 kamili ni taarifa ya habari.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

Sasa ni saa 10 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Tanzania na Afrika Kusini zimefungua soko la ndizi ili kuhamasisha wakulima na kukuza uchumi kupitia kilimo. Shirika la madini la Taifa Stamico limesisitiza umuhimu wa matumizi ya akili unde katika uchimbaji.

madini ili kuongeza ufanisi. Serikali visiwani Zanzibar imewatoa hofu wakazi wa wilaya ya Mjini kisiwani Unguja baada ya kufunikwa kwa sehemu ya bahari katika eneo la Bwawani kufuatia ujenzi wa barabara ya Malindi Kinazini. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 amesisitiza umuhimu wa kukomeshwa kwa biashara haramu ya usafirishaji binadamu na kuwataka wahusika kufanya toba. Habari kamili. Arusha. Serikali kupitia mamlaka ya afya ya mimea TPHPA pamoja na nchi ya Afrika Kusini imefungua soko la ndizi mbichi, hatua itakayofungua fursa mpya kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa zao hilo la taifa. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu nchini Dr. Joseph Ndunguru akizungumza jijini Arusha amesema lengo ni kuhakikisha wazalishaji, wakusanyaji na wasambazaji wanazingatia matakwa ya soko hilo, kuongeza ushindani uzalishaji wa ndizi za Tanzania na soko endelevu. Kuhusu soko la parachichi Afrika Kusini, amesema mamlaka imefanikiwa kusajili kampuni 15 zinazojihusisha na uzalishaji kwa ajili ya kuuza katika soko baada ya kukidhi matakwa yote ya afya ya mimea na viwango vya biashara ya nchi hiyo. Dr. Ndunguru amesema juhudi hizo pia zinatekeleza maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusisitiza nchi kutosheleza kwa chakula na kuzalisha ziada kwa ajili ya kulisha mataifa mengine. Kwa upande wake, mkurugenzi wa usalama wa afya ya mimea Dr. Ben Ngoi amesema pamoja na vita vya Mashariki ya Kati, lakini bado mamlaka imepiga hatua katika uzalishaji wa viuatilifu pamoja na masoko ya ndizi na parachichi. Mbeya. Mkuu wa wilaya ya Mbarali, Kanali Maulid Surumbu, amewataka watendaji wa halmashauri ya wilaya hiyo kuongeza ubunifu katika kutafuta vyanzo vipya vya mapato na kusimamia kwa ufanisi vyanzo vilivyopo ili kuongeza makusanyo ya mapato ya ndani yanayolengwa kufikia zaidi ya shilingi bilioni 12 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Amesema hayo katika hafla ya kuzindua na kukabidhi magari matatu mapya yaliyonunuliwa na halmashauri hiyo kupitia mapato ya ndani kwa gharama ya jumla ya shilingi milioni 651 na kusisitiza umuhimu wa kutunza magari hayo ili yadumu kwa muda mrefu na kutoa huduma iliyokusudiwa. Kwa upande wao, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mweli pamoja na makamu mwenyekiti wa halmashauri hiyo Jeremia Bwagine wamesema wanaamini magari hayo yataongeza ufanisi wa kazi hususan katika idara ya mapato. Dar es Salaam. Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali na Kongo limetangaza kuwa jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali litakalofanyika Oktoba 20 hadi 22 mwaka huu jijini Dodoma litakuwa jukwaa muhimu la kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kuhamasisha ubunifu, ubia na matumizi ya vyanzo vya ndani vya fedha ili kuongeza uendelevu wa mashirika hayo na mchango wake katika uchumi wa taifa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Nakongo Jasper Makala amesema jukwaa hilo litawakutanisha zaidi ya washiriki 3,000 kutoka ndani na nje ya Tanzania, wakiwemo kutoka serikalini, sekta binafsi, washirika wa maendeleo, taasisi za utafiti na wadau wengine, kujadili mikakati ya kuimarisha sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali ili iwe na uwezo mkubwa wa kuchangia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kwa upande wa wadau wa maendeleo akiwemo mkurugenzi mkazi wa Care International Tanzania Prudence Masako wamesema jukwaa hilo litasaidia kuimarisha ushirikiano kati ya mashirika yasiyo ya kiserikali, sekta binafsi na serikali katika kutafuta suluhu za maendeleo endelevu. Kauli mbiu mwaka huu inayohusu ubunifu, ubia na upatikanaji wa rasilimali fedha kutoka vyanzo vya ndani inalenga kupunguza utegemezi wa ufadhili wa nje na kuongeza uwezo wa mashirika kujitegemea kifedha, ambapo majukwaa ya wilaya, mikoa na taifa, wadau watapata nafasi ya kubadilishana uzoefu na kuweka mikakati
itakayoongeza mchango wa sekta hiyo katika kukuza uchumi na ustawi wa jamii. Mbeya. Shirika la madini la taifa Stamco limefanya uwekezaji wa teknolojia ya kisasa ya uchakataji na uchimbaji makaa ya mawe kwa kutumia akili unde, yani AI, inayotenganisha makaa ya mawe na uchafu, kuongeza ubora wa makaa hayo na kushindana kimataifa kulingana na mahitaji ya soko. Mkurugenzi wa migodi kutoka Stamico, Baraka Manyama, amesema teknolojia hiyo ya kisasa ya akili unde ni ya kwanza kutumika nchini katika mgodi wa Kiwira na itaongeza uzalishaji. Upande mwenyekiti wa bodi ya Stamico, ambaye pia ni mkuu mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amesema ameridhishwa na utekelezaji wa teknolojia hiyo ambayo inaenda kuongeza ubora wa makaa ya mawe nchini. Morogoro. Wizara ya Fedha imewakutanisha wadau wa ununuzi na ugavi kutoka taasisi za umma nchini katika kikao kazi cha uthibitisho wa rasimu ya mkakati wa taifa wa usimamizi wa mnyororo wa ugavi endelevu 2026-37. Akizungumza wakati akifunga kikao hicho mkoani Morogoro, kaimu kamishna msaidizi wa idara ya sera za ununuzi wa umma Wizara ya Fedha, Omar Mhina, amesema lengo la kikao hicho ni kupata maoni ya wadau ili kuboresha rasimu ya mkakati ili kuimarisha usimamizi wa mnyororo wa ugavi, kuongeza uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za umma pamoja na kuzingatia misingi ya maendeleo endelevu. Wakizungumza kwa niaba ya washiriki wa kikao hicho, meneja wa Baraza la Taifa la Hifadhi wa Usimamizi wa Mazingira NEMC kanda ya Morogoro na Rufiji, Arnold Mapinduzi, amesema ushiriki wa taasisi mbalimbali katika kupitia rasimu hiyo ni muhimu katika kuhakikisha masuala ya uhifadhi wa mazingira yanayojumuisha kikamilifu katika mifumo ya ununuzi na ugavi nchini. Kaimu mkurugenzi wa kitengo cha ununuzi na ugavi kutoka ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, Upeo Sanga, amesema kikao hicho kimewapa wadau fursa ya kujadili na kutoa maoni yatakayosaidia kuboresha rasimu ya mkakati wa taifa wa usimamizi wa mnyororo wa ugavi endelevu wa mwaka 2026-37 kabla ya kuidhinishwa na kuanza kutekelezwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Wananchi wa wilaya ya Mjini Kisiwani Unguja wametakiwa kutokuwa na hofu kuhusu shughuli za kufukiwa kwa sehemu ya bahari katika eneo la Bwawani kwenye barabara ya Malindi Kinazini, kwani hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa upanuzi wa barabara. Wakizungumza kuhusu mradi huo, mratibu wa masuala ya usalama wa jamii na mazingira wa mradi wa Big Z kutoka Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Deusdedit Kibasa, amesema kufukiwa kwa eneo hilo la bahari kuna lenga kuongeza upana wa barabara ili kuboresha usafiri na usalama wa watumiaji wa njia hiyo. Mradi huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 50 unahusisha ujenzi na upanuzi wa barabara ya kilomita 2.4 kutoka Mnazi Mmoja hadi Kinazini, ambapo unatarajiwa kuboresha mtandao wa usafiri, kupunguza msongamano wa magari na kuongeza usalama kwa watumiaji wa barabara. Madrid. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kuwataka wasafirishaji haramu wa binadamu na wengine wanaonufaika na kutokana na mateso hayo ya kibinadamu tubu. Papa Leo ametoa ujumbe katika visiwa vya Canary nchini Hispania, ambapo amesema fedha zinazopatikana kwa kutumia udhaifu wa masikini hazitaleta amani, heshima wala maendeleo. Amesema si vema kutumia hali ya kupata tamaa kwa wengine kujipatia fedha, hasa kwa kupitia biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu ambao mara nyingi huathiri wanawake na watoto. Abuja. Rais Bola Tinubu wa Nigeria amesema serikali yake imewaua zaidi ya watu 13,000 wanaodaiwa kuwa wahalifu wakiwemo makundi ya ugaidi katika kipindi cha mwaka uliopita. Akizungumza katika hotuba kwa taifa
Wakati wa kuadhimisha siku ya demokrasia nchini Nigeria, Rais Tinubu amesema idadi ya vifo vinavyotokana na uasi nchini humo imepungua kwa 81%. Rais Tinubu ameongeza kwamba zaidi ya wapiganaji 124,000 pamoja na watu wanaowategemea wameweka chini silaha zao tangu mwaka 2023 kupitia operesheni ya kuwakabili watu hao iliyopewa jina la Safe Corridor. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Tanzania na Afrika Kusini zimefungua soko la ndizi ili kuhamasisha wakulima na kukuza uchumi kupitia kilimo. Shirika la madini la taifa Stamico limesisitiza umuhimu wa matumizi ya akili unde katika uchimbaji madini ili kuongeza ufanisi. Serikali visiwani Zanzibar imewatoa hofu wakazi wa wilaya ya Mjini kisiwani Unguja baada ya kufunikwa kwa sehemu ya bahari katika eneo la Bwawani kufuatia ujenzi wa barabara Malindi Kinazini. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amesisitiza umuhimu wa kukomeshwa kwa biashara haramu ya usafirishaji binadamu na kuwataka wahusika kufanya toba. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Hey, mara fiare. Ba fi kire gwe. Ba fi kire. Bari bonkamu, bari bo.
1: Ndio, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia kazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo

0: 97.7 Bongo FM Nyololo.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya taarifa ya habari, ule muda wa kipute umewadia. Ni saa 10:13 kwa saa za Afrika Mashariki, na kupeleka mshuka uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma kwenda kusikia simulizi nzuri ya mechi ya Mashujaa dhidi ya Yanga, ikiwa ni ligi kuu ya NBC Tanzania Bara.
2: Hili ni dimba la Lake Tanganyika magharibi kabisa Tanzania. Mechi nambari 205, wenyeji Mashujaa wa Ziwa Tanganyika dhidi ya Young Africans. Mechi nambari 205 kama nilivyokuambia, wakati wote na kwenda kuanza, zote mbili zipo uwanjani. Tupate kwanza maneno ya wadhamini wetu kabla tujarejea kwenye mbungi hii.
3: Msimu wa ushindi.
4: Whoa!
3: Umerudi tena.
4: Mechi kibao
3: na odds za kibabe.
4: Sportpesa
3: inakuzawadia mkwanja siku
4: huku
3: wababe wa EPL,
4: La Liga
3: na Serie A,
4: na bila kusahau
3: ligi kuu Tanzania.
4: Cheza kwetu odds kali,
3: ushinde
4: na uchomoke na multibet bonus
3: ya 1000%.
4: Bofia sportpesa.co.tz
3: sasa.

0: familia. NBC daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Puliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Dakika moja imepisha kuondoka msikilizaji wa TBC Taifa tangu kuanza kwa mchezo huu nambari 205 wenyeji Mashujaa Football Club dhidi ya mabingwa tetezi, mabingwa mara nyingi zaidi, the most decorated club Tanzania, Young Africans, wakiwa upande wa kusini kwa kaskazini mwa Lake Tanganyika. Wenyeji Mashujaa hapo kaskazini, Mashujaa hapo kusini wakipeleka mashambulizi kaskazini, Yanga hapo kaskazini wakipeleka mashambulizi kusini. Yanga wakivalia jezi yao ya kijani full kuanzia fulana bukta mpaka socks zile ama stockings za kijani zote, wakati Mashujaa jezi yao ni ya blue, fulana ile ya michirizi meupe, ni zebra lakini si zebra, lakini hii ni zebra ya blue na nyeupe, bukta ni ya blue, sokti vivyo hivyo ni za blue. Jamhuri Kiwelo Julio Tarantini Pereira Murillo cha Mashujaa akisema kwamba yeye Yanga huwa imtishi sana, lakini Abdul Hamid Mwalini kocha wa Young Africans akivaje zake ama nguo zake nyeusi zile full amesimama kwenye touchline. Jua ni kali hapa Kigoma, joto inagonga 25-26, uwezekano wa kunyesha mvua ni 0%. Mashabiki ni wengi, uwanja umefurika majukwaa yote kuanzia kule mashariki, magharibi tulipo, kusini na kaskazini, huku umati mwingine wa watu kwa umesimama. Ni full house hapa Lake Tanganyika, kila mmoja akija kupata burudani hii ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, na sisi tupo loud and clear kupitia TBC Taifa, lakini pia katika mitandao ya kijamii. Karibu sana. Mwamuzi Hussein Katanga kutoka pale mkoani Tabora ndio mwenye dhamana ya kuamua dakika 90 za mchezo, akisema waamuzi wasaidizi wawili, Wema Kalinga kutoka Dodoma akiwa ni line 1 na line 2 ni Idi Mpingo kutoka pale mkoani Pwani. Fourth official Shomari Lawi mwenyeji wa Kigoma ndio mwamuzi wa akiba huyu, na match commissioner ni Obedi Joseph akitokea pale mkoani Arusha. Mimi wetu Mkuni Sport Pesa, piga nyota 150 nyota 83 alama ya redi kujisajili bure, nitakupa baadaye habari njema kutoka Sports Pesa. Karibu kwa moyo mkunjufu, twende sambamba kwa dakika 90. Hussein Nyika ndio mchambuzi wangu, Fadhili Nyika, sio Hussein, Fadhili Nyika. Asalamu alaykum Sheikh.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mchezo mkubwa zaidi ambao una tension kubwa zaidi, Young Africa akiwa kileleni, Mashujaa nafasi ya 11 alama 27 ni dhaili, kitakachokuwa kinatafutwa hapa ni ushindani na ni tactical game. Hii ni game ya maamuzi, Young Africa kuendelea kuitafutaji au Mashujaa kutelemka daraja. Oscar Urasa.
0: Mechi tano zikisalia kuhitimisha msimu wa 2025-26, Young Africans wakiwa na alama 60 kwenye nafasi ya kwanza kucheza michezo 18, sio 18, wamecheza michezo 24, 25 huu ni 26. Kwenye 25 iliyopita Young Africans wameshinda 18, sare 6, wamepoteza mchezo mmoja, wakifunga magoli 58 wakiruhusu wavu wao kutikiswa mara 9, goal defense yao ni 49 ikiwa na alama 60. Mashujaa nafasi ya 11 kwenye michezo 25 waliocheza, wakishinda michezo 5 pekee, sare 12, wamepoteza michezo 8, wakifunga goli 12, wamefungwa goli 22, goal difference wanadaiwa goli 10 tayari kwenye lango la Mashujaa. Kona ile hajatoka ngoma bado ipo ndani. Alan Okello yule alifungua meza blockbuster ya kushtukiza kwa gula kushoto, bado anao tena Yanga. Sikiza Max Zengele anakwenda tayari kwenye lango la Mashujaa. Max Zengele anaingiza cross tayari kwenye lango la Mashujaa, Dube anaokoa badala ya kufunga. Ngoma imeanza kwa kasi Nyika,
1: mpira umeanza kwa kasi zaidi Oscar Urasa, ukizingatia Alan Okello ni mmoja wa wachezaji ambao wana skills nyingi. Angalia alivyokuwa amechomoka Warinzi, alimchomoka pale Madeleke, lakini angalia shuti lake alikuwa na target, lakini mlinda mlango alikuwa na umakini zaidi, Rame Kirabin Kanyonga kwa utulivu mkubwa zaidi, Mpoki Makinyika anaenda kufanyia clearance. Lakini Yanga wana wachezaji wenye profile kubwa, ukitofautisha zaidi na Mashujaa ambao wote hao ni roko player, hakuna mchezaji wa kimataifa hapa. Urasa.
0: Mashujaa wakianza na mlinda mlango nambari 3 Lamek Laban Kanyonga, kulia Abdul Nasir Asa Mohamed, kushoto yupo Mpoki Mwakinyuke, na walinzi wakati ni Baraka Shabani Mtui ambaye ndio team captain sambamba na Samson Madeke, viungo yupo Jackson Onditi pamoja naye Balama Mapinduzi, Mundhiri Vuaya Abdallah anatokea kushoto, Crispin Ngushi kulia, Selemani Bwenzi na Jafari Salum Kibaya wakihudumu kwenye safu ya ushambuliaji ya Mashujaa chini ya mwalimu Jamhuri Kiwelo. Na hicho ndio kikosi ya past 11 ya Mashujaa kwenye mchezo huu dhidi ya Young Africans. Nimekwambia kwa nafasi ya 11, si nafasi nzuri sana, alama 27, wakidaiwa goli 10 kwenye goal difference, wakifunga goli 12 wameruhusu goli 22. Hao ni Mashujaa. Tayari Young Africans wamefika kwenye lango lao kama mara 3 hivi, hivyo nahitaji kujitathmini na kujitazama kwa kina kama nahitaji alama 3 kwenye mchezo wa leo. Baraka Mtui, balaa mapinduzi, tafutajia kikosi cha Yanga, cha Yanga hivi punde. Duke Abuya ameupora mpira. Mashariki mwa uwanja wa Shedrack Sakaboka na yeye anaupoteza na kutolewa nje, akiwa anakurusha kwenda kwenye lango la Mashujaa. Jogi Diara akiendelea kuaminiwa kwenye lango la Young Africans kama mlinda mlango kiongozi na nambari moja kwa Siawa Toula. Mlinzi wa kushoto Shedrack Sakaboka, walinzi wa kati Bakari Mnyeto pamoja naye Ibrahim Ahmad Abdullah, mwita Ibra Baka. Kwenye safu ya kiungo yupo Mudathiri Yahya na Duke Abuya. Alan Okello yupo kulia, kushoto ni Max Nzengeli, pale juu ni Prince Dube na Pacom Zuzua. Abdul Hamid Mwalin, kocha wa jeshi hili la Young Africans, wacha tushuhudie mbungi dakika 90 zitasemaje. Young Africans wakifahamu fika kwamba pressure iliyoko nyuma yao ni kubwa, Simba Sports wakiwa kwenye fomu ya kutisha mno, tofauti yao ni alama 4. Na atakuwaje?
1: Ni utofauti wa 58 kwa 60, takriban ni alama 2 tu.
0: Pointi 2.
1: Alama 2. Yes, Oscar Urassa kati ya anayeongoza ligi ambaye ni Young Africa, lakini Simba nafasi ya pili, Mashujaa nafasi ya 11, lakini kumbuka tu hayupo tayari kwenda kucheza playoff kama ambavyo mara nyingi zaidi Jurio Jamhuri Kiwero Tarantin Kiwero amesema hayuko tayari kushusha daraja timu ya Mashujaa FC, na akishusha basi anaacha kabisa kufundisha mpira wa miguu. Kitakwimu sasa ja mpaka sasa hivi ni underdog kwa Young Africa, lakini Young Africa na hahitaji kubweteka kwa sababu alishawahi kupoteza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji ambao wapo nao kwenye rensi ya ligi kuu Tanzania Bara.
0: Dakika 8 hazipo, 0 Yanga 0 Mashujaa. Mpira unatoka nje na mashariki ya uwanja, wanakwenda kurusha Mashujaa kwenda kwenye lango la Yanga, kwenye zone yao ama half yao. Kuna kurusha mlinzi wa kulia Abdul Nasir, na ikiwa tena yeye anaanza na team captain Baraka Shabani Mtui, naambia mapi najificha, imeweka moja ndefu inatafutwa Jafari Kibaya, anakuwa katika eneo ambalo hawezi kumiliki mpira ule, anakwenda nje, anakwenda kurusha Yanga. Baka Duke Baka tena akamiliki mpira Yanga. Mashujaa huenda ikawa timu ambayo mashabiki wake ni wazalendo kuliko timu yoyote miongoni mwa timu zote zinazoshiriki ligi kuu, timu 16 na wana uvumilivu mkubwa mno. Duke Abuya, Max Nzengeli, kwasi yao wanapita kwa kasi na kwenda zile kwa Mashujaa. Nzenge, Max Nzengeli anamkamua mtu ya kwanza, Nzengeli anageuka katikati yao, anaambiwa hakuna njia, jaribu wakati mwingine unatolewa nje na kwa ni kona. Ilikuwa na kuto kuelewana miongoni mwa walinzi wa Mashujaa wakati wa kuokoa shambulizi lile, mpira umekwenda nje na kwa ni kona. Kona ya kwanza ya mchezo Nyika
1: ina tafsiri kubwa zaidi. Young Africa ameonekana kupesi zaidi, na akianzia hususan kwenye mid block ameanzia kukabia juu, na wakati wakiruhusu mashambulizi kwenda mbele zaidi, angalia uwezo Maxim Pia Nzengela na overlap na mpira Oscar Ras.
0: Na kuna kuchonga kona ile, Alan Okello kwa gula kushoto, kule ni kusini magharibi kwa gula kushoto, moja refu lango la Mashujaa yuko juu juu. Prince Dube anaingiza Dube kona nje na kwa goal kick. Nikabia macho walinzi wa Mashujaa. Wanaonyoshana vile, wewe ukukaa pale wewe kutimiza wajibu pale.
1: ni makosa kwenye ulinzi, hasa sasa hiyo tunaita ni poor defensive line, kwa sababu unavyokuwa unakaba lazima ukabe kwa kufika kwa kuscan, lakini pia ukabe kwa kucheck holder, lakini pia angalia Mleke na Mtui wanahitaji kuwa watulivu zaidi. Young Africa wana safu bora zaidi ya ushambuliaji. Oscar Urassa,
0: nikukumbusha tu msikilizaji, baadaye majira ya saa 7 usiku siku itakuwa imepunduka ni Morocco dhidi ya Brazil, live kupitia TBC One, lakini pia loud and clear kupitia hapa TBC Taifa. Usikose kukodoa jicho kwenye kideo chako, Brazil dhidi ya Morocco, bonge moja la mechi,
1: mechi
0: TBC One,
1: mechi kubwa, mechi yenye hadhi kubwa, bara la Afrika likiwakilishwa na Morocco, lakini pia Brazil toto dominant wa muda wote wa World Cup. Na hisi utakuwa ni mchezo mkubwa zaidi. Oscar Urassa,
0: Baka Mudathiri yako ndefu kule kwake, kwa Siawa anachelewa, anaondoa Samson Madereke. Maxi Bakari Mwamieto, Digi Diara na kontrol mpira, anaambia shukeni mchukue mali. Mudathiri chana nao miguu imetoboka, wanazikata vijana. Jafari Kibaya, Kispini Ngushi, Ngushi anageuka, Ngushi mwachia Mpoki Mwakinyuke, Mpoki Madereke Samson. Pressure inakuwa kubwa, wanapresiwa kule, wanatoa kurusha kwenda kwenye lango. na vijana wa Mashujaa. Haya. Fadhili Nyika. Wewe umeona?
2: Inahitaji umakini mkubwa zaidi kwa sababu Crispin Ngushi aenda kumvaa Prince Mpumelelo Dube. Benchi zima la ufundi limesimama.
0: Yanga wameamka wote kwenda kushinikiza jambo. Yupo chini Prince Dube. Madaktari wa Young Africans wamekisha kufika pale kwa ajili ya kumgangaganga. Hey, Dube anaamini kipo kilichofanyika dhidi yake, lakini waamuzi wanasema sisi hatukuona. Mwamuzi wa kati Hussein Katanga anasema tulieni, bado mapema. Akiendelea kugangwa gangwa Prince Dube ama kupatiwa matibabu. Mimi nikupe habari njema kutoka Sports Pesa. Wakati Dube akigangwa ama akipatiwa matibabu, Sports Pesa anakwambia mambo yameendelea kupambazuka na kombe la dunia. Wenyeji wametoa matokeo mazuri kwenye mechi za mwanzo, ikiwa ni mara ya tatu katika michuano ya kombe la dunia. Canada ametoa sare ya moja moja dhidi ya Bosnia Herzegovina, huko Marekani akimtandika Paraguay goli 4-1. Leo ni Qatar dhidi ya Switzerland ama Uswisi. Brazil anakipiga dhidi ya Morocco ambaye ni bingwa wa AFCON. Na Haiti akikichapa na Scotland. Unaona mkeka ulivyokaa utamu wa msikilizaji. Suka sa mkeka wako wa Multibet na kombe la dunia, ikiwa limejaa odds kali zilizoshiba bonus kwa asilimia 1000. Lazima ushindi uendelee. Kanuni ni ile ile, nyota 150, nyota 87, alama ya redi. Dakika ya 13, mpeno wa adhabu wanakwenda kusukuma kwenda kwenye lango la Mashujaa. Yale maeneo ni mazuri mno, maeneo kama yale mara nyingi Alan Okello ndo amekuwa mpigaji wa mipira ile. Yuko Max Nzengeli, Pacome Zuzwa, lakini pia Mudathiri Dube na Max Nzengeli. Dube amejisogeza mbali, ataki hata kuhusika na mpira wa adhabu. Vivyo hivyo Pacome Zuzwa naye ameondoka na Mudathiri, amebaki Max Nzengeli na Alan Okello. Wakati huo mwamuzi akiwapanga wachezaji wa Mashujaa ni ndani. Ukuta ulipo ni karibu na sita ile. Yanaambia ukijitingisha visivyo inaweza nikafunika. Ameenda kuwapa tahadhari. Crispin Ngushi amelala chini kuzuia uwezekano wa mpira kupigwa chini na kutambana nyasi kwenda kwa mlinda mlango Lame Kikanyonga. Nyuma mpira ni Max Nzengeli na Prince Dube. Maeneo mazuri sana msikilizaji wa TBC. Fasiliza nafasi kwa Young Africans ya kuandika bao la kuongoza kama wataitumia vyema nafasi hii ya mpira wa kutenga. Muze na ruhusa za mpira wa adhabu upigwe. Yuko Max na Alan Okello kwenda kwenye lango la Mashujaa. 1-2-3. Max anajivuta nyuma na kupigani. Okello kuka bomba. Imerudi, bado iko ndani. Shoti la Kisaka Boka anamkamua mtu wa kwanza. Boka anatolewa nje, atakuwa na kurusha kwenda kwenye lango la Mashujaa. Goma ameenda amechukua nguzo ile. Fadhili Nyika alipigwa kiufundi mno, bado tena wanao Yanga pako mzuzo tayari kwenye lango la Mashujaa. Anawekwa. Anawekwa chini. Mbona sema ni goal kick? Ila bakwe na VAR.
1: Ufundi ulitumika na Aaron Okello. Angalia, alipiga miongoni mwa banana chopa kubwa zaidi CONCACAF, ambayo ilikuwa ni kwenye ukuta kulia kwa walukaji, lakini ni kushoto kwa mdakaji Rame Kiraban Kanyonga. Lakini uwezo mkubwa zaidi wa kuchagua engo ilikuwa ni far engo, far post, lakini ni engo ambayo imegonga mtambaa panya na kurejea tena ndani. Oscar Urasa
0: anaenda kwanza mlinda mlango wa Mashujaa. Lame Kikanyonga kwa gula kulia na isukuma moja ndefu juu kwenye lango la Yanga. Ruka kwa Siawa anapishana nayo. Cheza Bakari Mwamnyeto. Naiwai Max Nzengeli. Mwamuzi anasema kuna madhambi yalifanyika. Na kabumbu lisukuma kwenda kwenye lango la Mashujaa, ingawa kwa chini Crispin Ngushi. Na mbwa yendo alikwenda akaruka ndivyo sivyo, licha ya kwamba yendo amepata madhara.
2: Miongoni mwa
0: cheza madhambi ya kukuzuiwa kupata madhara wakati mwingine.
1: Ama kwa hakika Oscar Rasa, lakini miongoni mwa walinzi ambao kwenye duru ya pili wamefanya vizuri sana kwenye Aelio Bowls ni pamoja na Hamadi Baka pamoja na Bakali Nondo Mwamnyeto. Hasa tunazungumza mipira ya juu, wamekuwa kiwini zaidi kwa asilimia 80 kwa kila mmoja, lakini Gas duru ambayo ni ya chini wamekuwa na umakini mkubwa zaidi, hata kwenda kucheza kwenye clear tackle na silent tackle kambavo kama mara nyingi Baka amekuwa akionyesha ufundi huo. Oscar Raf
0: yupo chini. Crispin Ngushi ikipata maumivu makali eneo la nyuma ya mgongo, akiendelea kugangwa, anatumia dawa ya XET hit, dawa kiboko ya kuua wadudu wote wanaruka na kutambaa kama kuna mbu anakusumbua, nzi, simizi, siafu na kadhalika. Tumia XET, dawa kiboko. Crispin Ngushi anainuka akichechemea, akihudulia maumivu ya nyuma ya mgongo. Anaulizwa vipi bwana mdogo, taendelea? Lazima tajikaza, nisio portable ni football, lazima mkutane.
2: Ama kwa hakika kama ilivyo slogan yetu ya ligi kuu, play fair be positive, ndicho ambacho kinaonekana hapa. Lakini mara kadhaa Young Africa ikikutana na Mashujaa itabaki kwamba Mashujaa amecheza nyumbani mara mbili, Young Africa naye amecheza nyumbani kwake mara mbili. Lakini Young Africa
0: haya counter attack, Mashujaa anafanya kona kwenye lango la Yanga, hata kwenye lango la Yanga anakwenda kwa Bakari Nondo Mamnyeto, na utoacho atakuwa ni kurusha kwenda kwenye lango la Young Africa. Sipata nafasi nzuri sana kijana yule, jezi yake nambari 17 Mundhir Abdallah Vuai, ilikuwa ni mtu mwenye spidi, balama mapinduzi kwenye lango la Yanga, anapojinyonga kata kule Bakari Nondo Mamnyeto, wameuchukua wao Yanga. Pacome anapoteza balama ya kwanza, anapoteza mbele ya Mudathir Yahya, wanao Yanga. Max anapoteza kwa Crispin Ngushi, anakwenda Max Nzengeli, anapoteza mbele ya Ngushi, Ngushi anakwenda Ngushi, mwamuzi anasema kuna faulu. Haya pasi yao mtu Mudathir Yahya, Yanga anaondoka, muda anakwenda, muda nakutana na Samuel Jackson Onditi. Mwamuzi kuna namna aliacha na wapimane ugali, mifuma vikasuguana. Namba sasa weka hapa pasi yao, rusha touchline upande wa magharibi uwanja. Ndio anasema mbona ni huko anarushia kule, na mbona ndio huko kanarushwa kwake Max Nzengeli. Control inakuwa chumba na sebule, anatoa nje Samson Madereke, tuko na kurusha tena kwenda kwenye lango la Mashujaa, kuna kurusha tena pasi yao, aone wakumpa Selemani Bwenzi, miongoni mwa wachezaji ambao msimu uliopita walikuwa kwenye kiwango bora mno wakiwa na Mbeya Kwanza, bado hajaonyesha makeke. Pasi yao Max Nzengeli, pasi wanaopoteza Sele Bwenzi, Bwenzi Sele amake balamu ya mapinduzi, Mapinduzi anamwekea kule sasa Mundhir Vuai, Vuai kwa kibalama anaopoteza mbele ya Duke, Sele Bwenzi, Bwenzi ayupiga shuti la mbali mzuri kwenda nje na kwenda goal kick. Sele Bwenzi atakumbukwa kufunga moja ya magoli bora mno dhidi ya Young Africans kwenye dimba la KMC Complex. Licha kwamba ile mechi Mbeya Kwanza walipoteza, lakini alikuwa shujaa, alifunga bonge moja la goli na alimfunga huyu Jigi Diara.
2: Ama kwa hakika amekuwa na vinasaba vya kumtafuta Jigi Diara kama inavyoimbwa mara nyingi. Yamkini kuna striker ambaye anamfahamu zaidi Jigi Diara, basi ni Abdra Sopu wa Azam. Amekuwa akikutana na Diara, anamuini kwa kiwango kikubwa zaidi, lakini umaridadi aliyokuwa nao Jigi Diara. Lakini sasa hivi ilikuwa ni wrong shoot beauty ambayo Selemani Bwenzi Rashidi aliifungua, lakini ikawa ni off target. Oscar Urassa
0: pasi yao Mweke Dube, Mudathir, muda katika tadimba sasa, Duke Abuya amepita Shedrack Isaka, Boka Mekia, hatari hii, Boka na mwendo, Boka mkia Alan Okelo, Okelo anaondoka, Okelo anamwangalia, Okelo anageuka, okay, anamwekea kule Mudathir, Mudathir anaomba kurudi nyuma kwake Duke Abuya katika tadimba sasa. Duke anausuchu ni mpira kwenye magharibi uwanja, unanaswa njiani na Chris Onditi, kontro mali Gushi namwekea huku Samson Madereke, ile ni mpoki mwakinyuka kwa Madereke sasa. Madereke nawekwa moja defu kwenye lango la Yanga. Bakari Nondo anaocheza kichwa mbele ya Jafari Kibaya, kwasi yao, kwasi anaanza naye Jigi Diara, Ibrahim Baka Goma, kadiri muda anavyosogea inazidi kuwa ngumu. Shedrack Isaka, Boka Tromali Mguni, Boka mashariki mwa uwanja, Boka anaomba usaidizi wa Pacome Zuzwa, anasogea Yanga, Pacome, Mudathir, Pacome tena anageuka, jezi nambari 10 mgongoni kwake Ibrahim Ahmad Abdullah. Young Africans kuna mpango kama wanaotengeneza hivi ambao ni njia ilionekana akifanyia mazoezi mno wakati wa warm up. Shedrack Isaka anaweka kwenye defu juu, kontrola na kule anagongwa kichwa na kwenda kwenye mikono mbele ya mlango la Neklaba ni Kanyonga. Sifuri Yanga, wageni sifuri, wenyeji Mashujaa. Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, dakika 20, mechi nambari 205. Ligi kiyoyoma yoyoma ikielekea ukingoni, mizunguko mitano ikisalia baada ya mechi ya leo, tasalia mizunguko minne kwa Yanga na Mashujaa. KMC wakiwa dhoofu hali taban, vivyo hivyo Mafanda Tanzania Prisons na wao hali yao si shwari kwenye msimamo wa ligi. Dube Okelo, Okelo anamkia kwasi yao, kwasi kwa Turomali kwa lango la Mashujaa, na yuko mjanefu juu hata lango la Mashujaa kule, Pacome anaiangalia na pita bila kupingwa, niwa hindi na mlango Kanyonga na uacha mpira na kwenda nje, kwenda kwanza Vijana mashujaa hawana haraka. Jua ni kali. Acha tuone kama baada ya dakika 25 kutakuwa na water break. Pengine. Jua ni kali mno leo Kigoma.
1: Ama kwa hakika jua ni kali kweli kweli, zikiwa zimetamatika dakika 20 kwenye kipindi hiki cha kwanza, lakini mara kadhaa Mashujaa FC amekuwa dogo leo anapokutana na Young Africa, mchezo wa mwisho uliochezwa tarehe 19 mwezi wa kwanza 2026 katika uwanja wa KMC Complex. Young Africa akienda kambani mara 6 kwa 0 dhidi ya Mashujaa. Damaro dakika ya 7, Duke Oga dakika 27, Pakompe Dozozo 26, Kipaji dakika 32, dakika ya 78 Prince Mpumelelo Dube Mdathiri Yahya Abasi dakika 80, na dakika 88 alikuwa ni Depu Laurento Di Malia. Kwaju alikuwa ni foul iliyopigwa na Aaron Okello, rebound ikamkuta Depu kwenye kiwango kizuri zaidi, finishing ilikuwa ni nzuri zaidi. Oscar Urasa
0: cha mwisho Mashujaa alichukua 6 kukutana kwenye ligi Januari. Alan Okello, Okello anakwenda Pakome Ofu na Katabu Nasir Asa. Balama Mapinduzi katika tadimba sele Bwenzi, Balama Alamo tena kulesa onditi, Bwenzi anakwenda, Bwenzi anakataliwa njiani pale na Bakari Nondo, mwamuzi asema hakuna faulu. Kaze Bwenzi. Bakari Nondo pasi yao Nayoba Bakari akibadona pasi, Bakari Nondo Mwamieto nasogea katika uwanja, Bakari Mwamieto ananyemelewa Jafari Kibaya, pasi yao anamwekea Dube ndefu, anakataa Maria defender yule Poki Mwakinyuke. Otwanje atakuwa na kurusha kwenda kwenye lango na Mashujaa Football Club, timu inayomilikiwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, kilelewa kwenye kikosi cha 24 cha jeshi hapa mkoani Kigoma. Pakome Mzuzwa, Pakome Okello anawekwa chini, anaanza sema ni faida kwa Yanga na wao ndio waanze mbungi hii. Mario anakwenda kuanza mpira wa adhabu Yanga kwenda kwenye lango la Mashujaa, pale ni mbali, ni nusu ya goli la Mashujaa na katikati ya uwanja. Shedera Kiboka amepita kwa kasi tayari kwenye lango la Mashujaa, lango la kutoka mbele anageuka tena Boka, muza anasema ni mpira ulitoka na ni goal kick faida kwa Mashujaa. Mbele mlango Lame Kikanyonga na mind kweli kweli kwamba mlikabia macho ikapitishwa ile.
1: Ile ilikuwa ni dhaifu zaidi kwenye ulinzi, lakini makini zaidi wa lefali nambali moja, mwamuzi msaidizi nambali moja Wema Kalinga kutoka Dodoma, umakini mkubwa zaidi. Mpira ulitoka, lakini kwa Boka ilikuwa nzuri, lakini kwa Mashujaa ilikuwa mbaya zaidi. Lakini kadri kazi inazidi kwenda, wanahitaji kuimalika zaidi na umakini mkubwa zaidi kwenye ulinzi, wasikabie macho, wana washambuliaji Boka, lakini pia Young Africa wana viungo wanaochezesha timu kwa kupress kutafuta matokeo zaidi. Oscar Urasa.
0: Pakome anakwenda kurusha mpira ule. Cheza Baka. Pakome tia kwenye deep freeze ile mali na shuka ngome mkwenda nje. Nikwambia ningeucheza kichwa, anakwenda kurusha Bunasiri Asa. Anakuta Jafari Kibaya, mtu mbadi. Kibaya anakwenda, Kibaya. Na ndio moto nje wewe, hivyo ni goal kick faida kwa Young Africans. Waanze mpira kwenda kwenye lango la Mashujaa. Goma bado nzito. 0 Yanga 0 Mashujaa, ligi kuu NBC Tanzania Bara. Kama ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, mechi nambari 205 loud and clear kutoka dimba la CCM Lake Tanganyika, dakika 25. Selebwenzi na Katelo na Bakari Mwamieto, ngoma bado iko ndani. Dube na Madeleke, cheza Madeleke. Maxi Mudathiri anawekea kwasi yao, nageuka maridadi kwasi, anamwambia tulieni. Duke Abuya na Balama, Mudathiri anakataa. Jackson Onditi, Selebwenzi, kontrola maridadi. Kisini Ngushi, Mashujaa na loboli kwenye utulivu, inakataliwa kule. Mvuai Mundiri, cheza Bakari Nondo. Mudathiri sasa, Muda amecheza pasi yao, anageuka kwasi, anaomba Mudathiri. Muda na Ibrahimu Ahmad Abdullah anabadilisha upande sa Yanga kwenda mashariki mwa uwanja. Shedrack Isaka Boka, Boka Alan Okello, Okello anawekea Pakome Zuzwa. Jaribu kigonga kisigino na kataa. Anakwenda Nasir Asa. Yeye na Pakome. Abdul Nasir Asa. Yeye na Pakome. Bado. Anachukua mpira ule Pakome Zuzwa. Anamwekea kwa Prince Dube anageuka. Duke Abuya. Kwa Pakome tena. Anakwenda kwenye lango la Mashujaa. Pakome anakwenda. Pakome anapenda kumtafuta Dube. Dube anageuka. Anapishana nao. Hakuna mtu anakamata mbele mlango. Lamek Kanyonga. Lamek Kanyonga kama ana haraka hivi.
1: Ana haraka kama waji wake wa nje unavyozungumza vitu vingi zaidi kwake. Hii inaweza ikawa ni nzuri zaidi mpaka hapa ambapo tumefikia, kwa sababu hajaona shuti la aina lolote lile kubwa ambalo limekuja kwenye lango, lakini anajua sisi ni under tu pendo pressure ya timu kwanza, tucheze tukiwa cool and calm zaidi, timu yetu tusikurupuke kucheza wrong balls ambazo tunajua hatuna wachezaji wa quick na kutep step kwa haraka zaidi. Oscar Ras
0: Balama kwa hali ya juu, mapinduzi anachiwa mpoki mwakinyuke amepita mkubwa mpike na mwakiza Maxi kwa kwenye lango, lango natoka jiki diara kwenye kamata na kitu kibaya mna amefanywa kasi kwasi yao na mpoki mwakinyuke
2: kutana wali
0: katikati ya miguu
2: inaitwa dobo lile lilipigwa, kama ambavyo yeye amekuwa mara kadhaa akiwa hodari wa kuwapiga wenzie tobo, basi naye pia limemkuta, lakini mara kadhaa zaidi Young Africa ameonekana kuwa hodari zaidi kwenye mechi zote ambazo amecheza na Mashujaa, kama ambavyo nilikwambia, lakini Mashujaa walishai kujitutumua kutoka na magoli mawili kwa tatu dhidi ya Young Africa KMC Complex.

0: kitendo cha haraka mno, kitendo ambacho hata mashujaa pengine hawakutegemea na wanakifurahia. Ilikuwa kama masihara vya ngome akadondoka kwenye deep freezer, akamelipa lango la mashujaa mgongo, akageuka mithili ya pia ile, akaufunika pale na kufungia kamba ya kiatu. Mlinda mlango Faustin Kanyonga akabaki na utizama, akigundua fika umri wake bado anamruhusu kuwa na maisha mengi hapa duniani. 1-0.
1: Ilikuwa ni nzuri, ni nzuri, ni nzuri zaidi. Wakati naendelea kuchambua mpira, lakini sikuangalia kwa makini, lakini tendo la uharaka zaidi la kufurahisha kwa wananchi Young Africans kwenye kilele cha furaha. Tunarudi nyuma dakika ile ile ya 27 wakati mashujaa anafungwa goli sita, alikuwa ni Duke Oga. Dakika 27 leo ni kiungo mwenzio wa chini Mudathiri Yahya Abasi. Inaturudisha nyuma wakati mashujaa hapa hapa nyumbani anafungwa magoli matano, Kretas Chota Chama akiingia kambani mara mbili, alikuwa ni Prince Mpume Dube. Dakika ya 27 Young Africa wana vinasaba vya dakika 27 dhidi ya Mashujaa FC. Oscar Urasa,
0: 1-0. Mudathiri Yahya aligeuka kama Zidane hivi, akaifunika pale na kufungia kamba vya tatari kwenye lango la Yanga. Jafari Kibaya, Kibaya nje, alimpindua Ibrahim Ahmad Abdullah, akaifunika kwa nguvu kubwa. Almanusura angesokota digrii 90 kwa tuondoke ile. Jafari Kibaya,
1: tungekuwa tuondoke Oscar Urasa, lakini umakini mkubwa. Striker anahitaji kuwa na temptation maki ya namna hiyo, anahitaji kujaribu kujaribu kujaribu kadha wa kadha, kama ambavyo kakao mwandamizi alionyesha kiwango bora zaidi. Medi Kagere alikuwa hasiti kujaribu kujaribu, Clement Mzize Mtanzania Kalithi naye kujaribu kujaribu, wanapaswa kujaribu zaidi. Jaribu la mara tatu mara nne huwa linaingia kambani.
0: Safari nyingine hiyo, Shedaki Saka Boka anakwenda, Boka anakwenda tari kwenye lango la mashujaa, hata kwenye lango la mashujaa kule Maxi nje. Kwasi hawa anakwenda kumfokea, kwa nini ukuniachia mimi? Alikuwa naliona lango. Almanusura Ngoma amechangamka, weka ni weke, toka tutoke. Ndo kama mashujaa wanaopoteza tena. Duke Abuya, Ngoma amechangamka, watu wanatoka kwa kweli. Duke Baka anaomba Pakome, lakini bado nao Baka. Baka nokea Pakome Zuzu, wakati kati wanaondoka. Pakome yena onditi, Pakome Zuzu na Abdunasiri Asa. Pakome anamakia Mudathiri, Muda anamakia Dube nyuma ya mgongo, Dube anakwenda Taiwahi, Ngoma na pandefu na kwenda kwenye mikono ya mlinda mlango Laban Kanyonga. Wanao tena mashujaa, Jackson Onditi, Rivuai, Abdunasiri Asa katika tadimba mwanzo. Rivuai tena mashujaa jaribu kujipanga kwenye lango la Yanga. Abdunasiri Asa anaanza naye mwanzo. Rivuai cheza Selemani Bwenzi anaitupa magharibi mwa uwanja sasa. Mpoki Mwakinyuke, Alan Okelo yeye na mali Okelo, Okelo na Maxi, Maxi Zengeli anawekea kwasi yao, anaiomba Mudathiri anageuka kwasi kwake Bakari Nondo. Mashujaa wanahitaji kuongeza disiplini kidogo kwenye kuwakabili Yanga Afrika. Pakome Zuzwa, Ibrahimu Amadi anaweka tena Pakome Zuzwa katika tadimba. Pakome Zuzwa anajaribu kitupa ndefu kumtafuta Alan Okelo, Okelo yako na Maxi Zengeli, Mlemanga yakamata Dube, kuna mtu kule tena marikali kule defender na mbaku kwenye line anaiondoa. Mwakinyuke yule amekwenda kusawazisha makosa mlinda mlango, licha kufanya kazi kubwa kuondoa shambulizi lile, lakini akaliacha Duke wazi. Wanao tena Yanga, Duke Abuya, Duke anawekea Dube, Dube anakwenda, Dube anakwenda, Dube, Dube anakwenda kule kwasi yao, tena kwenye lango la mashujaa kwasi yao, kwasi, kwasi anamkamua kule nani yule, kwasi anaingiza cross, bado anakataa kule Crispin Kushi, bado kwasi yao, kwasi anageuka, kwasi anakwenda tena kwenye lango la mashujaa, bado Pakome zuri kuna Pakome kataka defender yule kwa Crispin Kushi kama kuna nje kwa na kurusha. Mashujaa wameinamiwa, wanapumuliwa kweli kweli, shabiki wanafurahi kwa raha. Okelo alanokela mtoto wa Shedra Kisa Kaboka, Boka kontrola mali kwa Pakome Zuzwa, kuna lama mashujaa anayapitia mateso. Alanokelo hatari, Dube anakwenda, Dube akona, Dube, Dube chaza mlinda mlango na kata kule, maridadi fantastic save na Kikanyonda. Bado wanao tena Yanga, Duke Abuya Duke anamkaribisha tena kisa kaboka boka anakwenda boka anakwenda ile kwa mashujaa tena boka boka anakwenda boka anakwenda boka anakwenda boka anakwenda boka inaweza kwenda kwa mashujaa kule kuna njia kwa nini bado iko ndani na iwahi mpoki mwakinyuke anamwekea Crispin Ngushi nakutana na Max Nzengeli mwamuzi anasema ni matambe yamfanyike na kabumbu lisukuma kwenda kwenye lango la Yanga Afrika pengine mashujaa anatamani kusema ikiwezekana kikombe hiki kuepuke mateso yamekuwa makali mno kwenda zilizopita
1: ama kwa hakika Oscar Murasa ukisikia toto horrible atmosphere Young Africa they attacking very tactical wanashambulia kwa mkakati mzito zaidi wako very aggressive kuanzia sehemu ya juu zaidi ya mstari wa kati angalia ubora alionao Duke Ogabu ya Mudathi ya Ayabasi Pakompe Dozuzwa wakati huo ongezeko la yao atuhura kwa sijeshi akiwa na overlap Prince Mpomelelo Dube kwenye kisanduku cha 18 lakini nje kidogo playmaker unamkuta Aaron Okelo the star boy ameonekana kuwa bora zaidi na zaidi lakini kwa namna jinsi ambavyo mashujaa wanacheza wanahitaji kufanya tathmini ya kina kwa muda ulioisha wanahitaji kujichunguza kwa sababu Young Africa wana uchu wa kushinda Young Africa wana uchu wa kukisaka kikombe rahasha Jurio anaongeza kikao cha dharura shula imeitwa pia kocha msaidizi anaonekana kizungumza na Mundhiri Abdura Vai kwa bwana wendo winga unahitaji kwa valapu zaidi wahadai walinzi lakini wakati huu mema zaidi ni kwa Young Africa Oscar Urasa
0: nyakati ambazo Julio kimpa Mike anaweza kuambia kama ukocha uraisi na wewe jaribu Julio alikuwa amesimama ikabidi aende kukaa akaona kukalika inuka tena
1: Young Africa walifika kweli Oscar Urasa
0: walimwaga moto
1: lakini ni umakini tu ambao pia washambuliaji wao wanahitaji kuwa aggressive zaidi angalia ameenda Maxim Pianzengeli lakini Prince Mpomelelo Dube la mekinyonga to save the clear one anacheza kwa umaridadi mkuu
0: kuna namna unaweza kuwa mchezaji wa akiba alafu kwa namna ambavyo mnasukumiwa moto ukainuliwa kufanya jaramba uingie ukasema na ubwa
1: hiyo inatokea
0: kwa mwalimu tumbo langu aliko sawa sawa
1: nimepata dharura imekuwa ni hafla zaidi siko na utayari lakini Young Africa game jinsi inavyoenda wanaonekana wana uchu wa kutafuta matokeo mwangalie Shadrack Isaka Boka anashambulia anarudi kukaba yao atura kwas anakaba lakini pia anashambulia umakini mkubwa zaidi mechi ya mwisho mashujaa amefunga dhidi ya Coastal Union mmoja Young Africa ameshinda
0: amekisha kuinuka Crispin Ngushi vive lango la Mek Kanyonga na yali kwa chini wote wamekuta kuinuka na sasa mbungi inaendelea Onditi Mwakinyuke Mpoki kwa gula kushoto na yuko mjane kwenye lango la Yanga Jafari Kibaya na iparaza kichwa hakuna manufaa mno kinakwenda kwenye mikono ya Jigi Diara dakika 35 zilikuwa za moto mno hasa kuanzia dakika 30 ama 28 ile mashujaa lipo bonde la ufundi wa mauti alilopitia lakini bwana amewafariki kwa gongo la fimbo yake wapo salama ingawa wako nyuma kwa bao moja kwa sifuri bao la mapema likifunga muda akili ya haya dakika 27 kunde 28 Bukia Buya fimbo raha ya ligi kuu
1: kama kwa
0: kileo unapokuja wakati Nondo kwasi yaona ukata kibao mtatoa kero na kataa Samson Madeleke offside Jafari Kibaya kuna kocha Ramadhani ya ndugu yangu anafundisha kwa jukwaani anamzuka kwa kweli Pakome na Abdul Nasir Asa Pakome na Asa anamkamua mtu haya Pakome anafanywa madhambi na ni faida ninapo umefanya wewe Pakome na hivi anufaike Mashujaa Football Club
1: kuna walinzi wengi zaidi wa kushoto lakini Mpoki Tani Mwakinyuke atakumbukwa kwamba ni mchezaji mwandamizi 2011 mpaka leo miaka mingi zaidi kwenye soka lakini bado anaonekana yuko aggressive kama ameanza kucheza jana mzaliwa wa tarehe 5 ya mwezi wa pili mwaka 1995 lakini maji wanalizome Mbeya City Ihefu leo kona mapigo na mwendo ubora zaidi
0: Mundhiri Vuai nyuma ya mpira kwenda kwenye lango la Yanga mpira wa adhabu maeneo mazuri Sele Bwenzi anamwekea nani kule Abdul Nasir hasa mwambie pia shuti la chini chini hakuna faida yote analiwahi tena wao Abdul Nasir hasa akigeuka vibaya wameisha Mpoki Mwakinyuke Jackson Onditi mashujaa kwenye umiliki alama Elia Mpoki Mwakinyuke anaiomba Onditi akibado na Mpoki Mwakinyuke
2: Anokea Jackson Onditi, control chumba, sebule, chona, jiko ndani. Inakuwa faida kwa Yanga, anakwenda kurusha wao. Anakwenda kurusha kwa Sia Watola. Mwamuzi Hussein Katanga inaweza kuwa yeye amechoka kuliko wachezaji, maana kuna distance coverage amefanyishwa hivi, amelazimika kukimbia mno. Selebwenzi anaotoa nje na Kristo Mkushi, itakuwa nakusha tena kwenda kwenye lango la Mashujaa. 38 dakika zipo, Mashujaa 0 Yanga 1. Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, kama ndio kwanza unajiunga nasi, mechi nambari 205 kwa Sia wanaotoa nje balama, anakwenda kurusha tena Yanga kwa Siao. Duke Abuya, Duke anamwekea kwa Siao, tayari kwenye lango la Mashujaa. Kwa Siao anakwenda, anaingiza cross na tolewa nje, na kwa ni kona. Mpigaji ni dead ball specialist wa Young Africans Alan Okelo, anakwenda kuchonga kona. Itakuwa kona ngapi, ya nne hii au ya pili? Anakwenda kuipiga tena Alan Okelo, upande ni ule ule wa kaskazini, ukumbi kusini magharibi. Kabu la kushoto anakia Mudathiri kwamba tuanze hivi, wengine walifanyia kazi mazoezini. Wakili wangeza mwenye rafiki lango la Mashujaa, na wangeza kuna mtu kule bado. Duke control kwake Max Nzengeri. Max pasi yao, nama kwanza nyuma kwa mtao Jigi Diara, kwamba na yosika ikinyonge mno. Shika mali hiyo, gusa alafu iachie. Chedra Kisaka, Ibrahim Baka, Bakari Nondo, captain wa Young Africans. Captain Deka anaweka moja ndefu ya kumta ni Mudathiri. Yeye na Samson Madeleke, ngoma na kwa ndefu na kwenda nje. Mkono wa kuanza kwenda kwenye lango la Young Africans. Ndio lango la Ahmed Kanyonga, ndio anakwenda kuanza mpira ule. Alikisha kuonywa mara kadhaa na mwamuzi kuhusu swala la kupoteza. Kocha wake anamfokea kwamba tokeni nyuma.

0: Chester Mountain kwa yana upoteza Pacome Zouzoua. Dube na kipele Alan Okello. Pacome Zouzoua na geuka tena Pacome. Pacome yena mali. Pacome ya kamuda akiria haya. Muda mpitisha kule nani? Max Nzengeli. Anazanesha kwa kisa kabuka. Mashujaa ameamua kurudi wote 11 kwenye eneo lao kwa maana ya nusu ya uwanja kwenye eneo lao. Okello nakataliwa kule. Ninasema ni matanga yamfanyika na kurudi sukumo kwa kilango na Mashujaa. Alikuwa na Mungu ruvua yule. Kwenda kataka kufanya slide takuni nyambayo kufanikiwa na kachiza madhambi vida Alan Okello. Baka Duke Duke letupo yendefu mdaftala Alan Okello atayiwahi. Okello na madeleke mgoma na kwenda nje na kwa ni goal kick. Madeleke ni bonge moja la mtu na kumitazama Alan Okello ana mwili shani kwa kunyongea nyongea.
1: Ama kwa hakika, lakini hakuna mnyonge mbele ya mazoezi. Kinachofanyika hapa ni kwamba ile physical battle Madeleka anaonekana kuiwini zaidi, lakini Alan Okello mwili unaweza kusema ni dhaifu, lakini umaridadi mkubwa zaidi anazidi kugangamala zaidi. Lakini paka saizi tulipofikia, kuna vitu vingi zaidi vya kujiuliza. Wachezaji watatu ndani ya kikosi wamepita Young Africa: Crispin Ngushi Mwagama, lakini pia ukiwaongezeka Barama Elia Mapinduzi Kipenseli, kwenye kati kadhaa alishai kurudisha mmoja bana zaidi akana cheza dhidi ya watani wa Young Africa, Simba Sports Club. Lakini kuna golikipa Eric Johola ambaye pia yupo ndani ya kikosi cha wana mapigo na mwendo, Oscar Urasa.
0: Kwa siao ameliona shimo kwa Pacome, hatari anageuka maridadi. Pacome Zouzoua kuna namna amekwenda kujipitisha Selemani Bunzi. Haya, anaeka kule nani yule Shedrack Boka kwenye lango la Mashujaa. Angalia kwanza, Boka alimwekea Alan Okello kule, anapita kule nani Duke Abuya. Duke anamwekea Pacome Zouzoua, hatari. Pacome anageuka ya kwanza, pili Pacome Zouzoua. Pacome anamwekea Duke tena. Duke na mali kwa kia Alan Okello. Okello Alan nebeto kule tangela kwa Mashujaa kataa kule Samtoni Madeleke. Bado tena Okello, Shedrack Boka, Duke Abuya. Duke anayepenyeza kwa Dube na kwenda Dube na mke kule nani Shedrack Saka Boka, ngoma na kwa fupi ile Samtoni Madeleke anawacha mpira ule kwa mlinda mlango wake. Alidhani umetoka kutoka ule, alisimama touchline ile. Baka yeye na Binasir Yasa wote wanatoka visiwani hawa. Jigriara Jigi Nabia Sogeni Bakari Nondo Mamieto Nondo anasogea Bakari anakutana Jafari Kibaya anageuka tena anamkea Max Nzengeli anamkata mtu Maxi anageuka ya pili tena Max Nzengeli Maxi anaanza naye kule sasa Ibrahimu namna kusulungusha alikwenda akajipitisha akazungukwa kakaa chini kwa hiari yake na anaomba sabu. Pacome Zouzoua anamkea Dube. Dube anamkea Pacome, atakwenda Pacome Zouzoua. Pacome! Che! Zilibongo 1-2 gusa chia. Yuko chini Crispin Ngushi. Hii harudi
1: kama ambavyo umezungumza Oscar Urasa, na ameomba proper replacement ya Crispin Ngushi. Atakuwa ni nani? Hassan Ali Cheda au ni nani? Lakini muona Juma Ramadhani Shabani Nyenyezi. Wao wanamuita Messi wa Burundi, lakini kuna kosa ambalo amelifanya Pacome Zouzoua dakika hii. Inaweza ikawa ni maajabu kwenye kisanduku cha sita, ubora aliokuwa nao, umaridadi aliokuwa nao, lakini hapa imekuwa inside net. Neti za Lame Kikanyonga zimeweza kumsaliti. Angalia, alipewa penetration pass na Prince Mpomelele Dube kwenye kisanduku cha 18, eneo zuri zaidi. Yamkini lingekuwa ni goli la pili, lakini katu linaendelea kusalia goli la dakika 27. Mudathiri Yahya Abasi, jezi namba 27. Ubora uli aje Oscar Urasa.
0: Nakwenda nje akiwa katika kitanda kile Crispin Ngushi. Kuna nani alikwenda akajipitisha mbele Sinzengeri, akachorewa 360 ile 360. Akapita kushoto, Max akadukia kulia kama Matia Mlevivu. Akaenda chini kwa hiari yake, hakuagana na nyonga kwenye tukio lile. Na sasa Jamhuri Kiwelo atalazimika kumuingiza mbadala wake. Wakati huo dakika 3 zinaongezwa kwa mechi 45 za kucheza. Malawi kuzwa kiba na nyanyua dakika 3 kwamba hizi zinastahili kufidiwa kama kule lopotia kukamilisha 45 za kucheza. Kwasi yao Yanga wanaondoka tena. Kwasi yao anamwekea Dube na kataa Samson Madeleke. Balaa wa Mapinduzi Samuel Onditi anaopoteza. Madhambi anafanyika, hii lazima itoke kadi. Balaa wa Mapinduzi yule, kadi ya njano ya kwanza mchezo. Nikwenda kaingia kwa namna isiyokuwa ya kiungwana na Balaa wa Mapinduzi.
1: Ukiambia amelala manuali, ndo hii hapa, yaani amelala zote zote. Mudathiri Yahya Abbas, viungo sema.

0: ya katikati kumekuwa na battlefield. Hii ndio maana halisi ya stereo modern player, lakini pia old stereo player inakuwa ya namna gani. Kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kisasa, lakini kuna viungo ambao wanacheza viungo wa kizamani. Hii naweza ikawa ni tukio la kwanza la kadi ya njano, lakini yametokea mengi. Mwamuzi alikuwa bado ana hekima ya kiuamuzi. Hapa sheria 17 za soka zimechukuliwa na zimehesabiwa. Parama ile ya mapinduzi kipensili anahitaji kadi ya njano. Oscaras
1: kwa dakika ya kwanza kati ya zile tatu za nyongeza, Balama mapinduzi anaingia kwenye kitabu cha mwamuzi. Hussein Katanga kutoka pale mkoani Tabora alikuwa anacheza mchezo usio tungwana hata kidogo dhidi ya Mudathir Yahya, na anakwenda kumuomba radhi. Na hiyo ni baada ya shinikizo mkubwa mno kwa kasi yao. Kasi akaenda kumshinikiza mwamuzi, kwani una ile rangi nyingine? Wameanza haraka Yanga, kasi yao mtasema hapana, bado sikuruhusu. Lazima usikie kipenga, kwani tukio kubwa ambayo lazima madaktari kuingia ndani na mimi kutoa kadi. Tulia, tuanze mbunge, tucheze vizuri.
2: Ama kwa hakika
1: nakwenda kuanza yule yule aliyefanya madhambi, Mudathir Yahya. Max kuna anafundisha pale, Beka Duke Kabuya atakwenda kufuta kwa Mudathir Yahya, tayari kwenye lango la Mashujaa. Mudathir kule ile kwa Samson Madeleke, yule fanya kazi ile tukuka mno kwenye juu almanusu na ngoma ifika kwa Prince kidogo kutoka kwa Mudathir Yahya. Control Bardadi kwenye sita amefanya kazi iliyotukuka Samson Madeleke.
0: Ama kwa hakika ni mchezaji wa daraja la juu. Angalia sehemu ambayo mmoja angepapalika, lakini Samson John Madeleke kiwango kizuri zaidi. Utulivu ilikuwa ni ndani ya sita. Mudathir Yahya bas ameliceive man, ilikuwa ni aerial balls, kaweka chini kapiga ile ni pasi kidogo tu, lakini umakini katua nje. Lame kikanyo anakutana na Lulu ndani ya kisanduku cha sita. Oscar Uras,
1: pengine hili ni tukio la mwisho kwenye mchezo. Kona ile anakwenda kuchonga Pacome Zouzoua. Kusini mashariki mwa dimba la CCM Lake Tanganyika, moja bila tatu, arudi nyuma hatua nne zile. Pacome Zouzoua kuna moja anafanya lango la Mashujaa, kata Abdul Nasir Asa ataiwahi Duke, ndio kwake kwasi yao. Selebwenze anakwenda kupresi kwasi, anairudisha kule kwenye lango la Mashujaa ndefu, anakata mwandika na pishana nayo. Okelo unaweza sema kuna matambi yamfanyika kumungu lisukuma kwenda kwenye lango la Yanga Afrika, yuko chini mungu likuwai. Hey, mwamuzi Hussein Katanga na kazi kubwa mno, kuna kazi ngumu kama kuamua mechi ambazo na zenyewe ni nzuri ya nguvu. Naam, dakika 45 za kwanza zimekamilika, msikilizaji wa TBC Taifa, mechi nambari 205 kati ya vinara na mabingwa watetezi wa ligi NBC Tanzania Bara, Yanga dhidi ya wageni wao Mashujaa Football Club. Wenyeji ni Mashujaa, Yanga ndo wageni. Zimekamilika kwenye uwanja huu wa CCM Lake Tanganyika. Young Africans wakienda mapumziko kifua mbele kwa uongozi wa bao moja kwa sifuri. Bao likifungwa dakika ya 28 na Mudathir Yahya Abbas. Walimu wa timu zote mbili, Jamhuri Kiwelo wa Mashujaa na Abdul Hamid Mwalini wa Young Africans, wana dakika 15 ya kwenda kutoa shura na mawaidha yale ya kwamba tunarejea vipi kipindi cha pili kukamilisha 90. Twende studio kwa maneno ya wadhamini wetu. Nikirejea hapa, Fadhili Nyika atatoa tathmini pana dakika 45 za kwanza, lakini pia tutapunguza ujumbe wako uliotutumia.
3: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga, Serie A na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa. Jua

0: familia. NBC daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka kutambaa na kusumbua, au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi kuwa kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Kana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: mchezo ni mapumziko mtikisi taifa Africans wakiwa mbele kwa bao moja kwa sufuri, bonge moja la bao likifungwa na Mudathir Yahya Abbas dakika 28. Tacha kwanza, tacha pili, boom, 1-0. Fadhili Nyika, wakati wako, tumeshuhudia mengi kipindi cha kwanza kizuri mno. Kuna wakati wakipishana kwa kupokezana, lakini kuna wakati Mashujaa uwanja ukainama, lakini baadaye wakatulia na kwa konteni Yanga wako nyuma kwa bao moja, lakini si kazi rahisi kwa zuia Young Africans. Tuanzie hapo.
1: Ama kwa hakika, Oscar Urasa, zimetamatika 45 za kipindi cha kwanza. Bora zaidi kwa Young Africa, mbaya zaidi kwa Mashujaa ambaye yupo nyumbani. Lakini historia inaturudisha nyuma kidogo kwenye michezo mitano Young Africa dhidi ya Mashujaa FC. Hakuna hata mchezo mmoja ambao Mashujaa ashawahi kupata ushindi walau hata mchezo mmoja akiwa nyumbani, lakini pia akiwa ugenini. Takribani ya magoli zaidi ya 14 yamefungwa, na aliyefunga ni Mashujaa, wao wakiwa wamefunga magoli matatu tu toka kuanza msimu wa 2023 walipopanda ligi mpaka hivi sasa 2026. Lakini si hivyo tu, 45 za kwanza zilikuwa njema zaidi kuanzia kwenye sehemu ya Young Africa ambayo walikuwa bora zaidi, kuangazia sehemu ya katikati ambapo Duke Oga Abuya, lakini Mudathir Yahya Abbas, viungo wa chini, double pivot kwenye sehemu ya ukabaji, lakini juu yake akiwepo mchezaji wa timu Alan Okello, lakini Prince Mpomelelo Dube kwenye sehemu ya ushambuliaji, lakini kupita pembeni alisimama Pacome Pedro Zouzoua, lakini ongezeko la kiwango kikubwa zaidi cha uchezeshaji wa timu yao yao, Atura Kwasi alionekana kwenda mbele zaidi kumwaga majalo, wakati Maxim Pia Nzengeli akiwa amesimama kama free roll inside 10 kuruhusu dakika ya 27 goli la kwanza. Jezi namba 27 Mudathir Yahya basi ni kubweteka, walizubaa wachezaji wa Mashujaa FC, alienda kumaki kaka mtu, lakini sehemu ya nyuma walibaki hawana mchezaji ambaye yuko aggressive. Baraka Mtui alivyoshindwa tu, Samson Madereke naye alijua atakuja kufanya clearance ya pili, lakini haijawa hivyo. Hapa tunazungumza vitu viwili. Moja ni modern aerial player, ni aina ya wachezaji wa Young Africa ambao wako modern zaidi. Kama ni shule, basi hapa tunazungumza advanced level, ni aina ya wanafunzi ambao wako very quickly kuadapt majukumu na wako tayari kufundishika na kufundisha. Lakini tukizungumza ordinary player, ndo hawa ambao tunaweza tukasema wameshindwa zaidi kusoma alama za nyakati za Young Africa. Tuanze kuchambua sasa kiufundi, wamefeli wapi, lakini pia walikuwa bora zaidi wapi. Kipindi cha kwanza Young Africa alikuwa bora kwenye kidala, tukiangalia sehemu ya concentration, kwa maana sehemu ya ulinzi walikuwa vizuri zaidi, lakini preparation zone kuanzia kwa Baka Mwamnyeto, lakini pia Shadrack Mede Isaka Boka, lakini pia Yauya Atura Kwasi Jeshi alionekana kuwa na mambo mawili. Baka anakuja kufanya clearance endapo Bakali Nondo Mwamnyeto amepitwa, lakini pia Yauya alikuwa bora zaidi kwenda kusukuma mashambulizi, kupandisha timu kwenda juu. Vivyo hivyo kwa Shadrack Mede Isaka Boka. Wakati huu hapo majukumu yalibakia kwa Duke Abuya, ile top back four ili siweze kuathirika. Nani mwenye jukumu la kuikabia timu? Basi ni Mudathir pamoja na Duke Oga Abuya. Kwenye michezo mingi utajiuliza kwa nini viungo wapo wengi zaidi Young Africa wa ukabaji. Yupo Damalo, yupo viungo wengi, kina wachezaji wengi, kina Asinki pia wanacheza eneo hili. Lakini kwa nini hawa wawili wamekuwa na chemistry nzuri, wamekuwa na formation nzuri, wao kama wanaweza kuliload timu icheze kwenye namna ipi? Lakini pia kiwango kizuri zaidi kwa Shujaa, mtampongeza zaidi mlinda mlango Ramek Laban Kanyonga. Ni kweli amefungwa goli, lakini angalia two save in the clear kwenye boxi la 18. Angalia Mudathir alipiga likawa goli, lakini alienda Prince Mpomelelo Dube akashindwa, alienda Maxi Mpia Nzengeli akashindwa, kiwango ambacho saizi tungekuwa tunazungumza magoli matatu, kwa sababu yalikuwa ni magoli ambayo we mwenyewe huwezi kupinga, lakini umaridadi na umahili alikuwa nao ndicho ambacho kimemstili mpaka sasa hivi tunavyokwenda tunajua ni 1-0. Mwalimu Jurio Arubeto Tarantin Kiwero Pereira anahitaji kufanya tactical substitution. Wamecheza lakini wanavyotoka filimbi ya mwisho ya Hussein Katanga kutoka Tabora, imeonekana wachezaji wapo 10 na si 11. Mchezaji Crispin Ngushi Mwagama ameumia, dakika 44. Baada ya hapo hakuna mchezaji aliyeingia kukamilisha dakika kadhaa zile tatu zilizoongezwa na ile moja, jumla ni dakika 4. Hakuna aliyeingia kwa sababu labda ya kiufundi mwalimu anajua, lakini wapo wachezaji wa aina wengi. Yupo mtu kama Messi wa Burundi, Juma Shabani Nyenyezi. Yupo mtu kama Ali Cheda sehemu ya ushambuliaji na kiungo mzuri zaidi, lakini yupo Ruben Lianga ambaye anaweza kaichezesha timu. Lakini pale pale mbele yupo mtu kama aliyetoka Dodoma Jiji mara kadhaa, Saif Abdalla Kalie, ambaye anaweza kaingia na kaibadilisha timu. Lakini game changer mara nyingi amekuwa ni David Richard Olomi. Mwalimu itabaki ni yeye kufanya tactical substitution zianzie wapi. Lakini kwa mwalimu Hamid Morin anahitaji kuseto na kuangalia substitution zitakazoingia hapa, je, zina umuhimu au hazina umuhimu. Kama Young Africa wanahitaji ushindi, basi ni ushindi mnene, basi aweze kuweka washambuliaji kama kina Depu. Lakini mpaka sasa hivi Young Africa wako aggressive na wako automation, wako bora zaidi kwenye kila idara. Kinachofuata labda ni ushindi na ongezeko na mabao, lakini kama ni alama tatu pia kujidhihirishia ziwe nyingi zaidi, basi zitabaki ni tatu zile, labda ni ongezeko tu la magori. Oscar Urasa.
0: Asante sana Fadhili Nyika kwa tasmini mujarabu hiyo dakika 45 za kipindi cha kwanza. Matokeo ni 1-0, Young Africans wako mbele kwa bao moja. Asante sana sawa mashujaa fa kweli leo, wasimamisheni Yanga. Mbunge wa Makonde Faustini Mrope akiwa New Likonde 1 huko Lindi. Mama Hawa Kachiki anasema yupo Mkuranga Sheria Njano, anatokea mashujaa ushindi wa 2-0. Yusuf Shah Mwombe wa Pangani Kibiti, Yanga ushindi wa goli 3. Asante pia Tata Elias Range Magigi wa Tarime, anaitakia Yanga ushindi mnono, anasema Yanga Yanga bingwa. Tata kina Mura wapo, Tata Mura kwa Ramadhani Sadi anafahamu sana hiyo. Tunaendea baadaye, maana yake Tata ni nini. Ali Mrangi wasichuja Mabibu Fina Dar es Salaam, kila la kheri mashujaa, ila Yanga hii ni kama chipsi za mtu. Kiandika hivyo Fande Mabondo, asante sana kutoka Masasi Mtwara kule, kitakia Yanga Afrika ushindi. Mzee Kifaru ukiwa na kijana wako Mavinyo kinyozi wa Kibamba Shule anasema Yanga Afrika ushindi. Asante pia Hussein Mohamed Mape wa chuo cha walimu Vikindu anasema Yanga funga mashujaa bao 3-0 zinatosha. Tuende studio kwa maneno ya dhamini wetu. Nikirejea hapa nitakukumbusha kuhusu mkeka ule pale Sports Pesa. Endelea kutumia XET dawa kiboko ya kuua wadudu wote wanaoruka na kutambaa. Studio kwa maneno ya dhamini wetu, kisha dakika 45 kukamilisha dakika 90 za mchezo huu nambari 205 mashujaa dhidi ya Yanga.
2: Msimu wa ushindi
3: uo
2: umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Sports Pesa inakuzawadia mkwanja kila siku
3: huku
2: wa babe wa EPL,
3: La Liga
2: na Serie A,
3: na bila kusahau
2: ligi kuu Tanzania.
3: Cheza kwetu odds kali,
2: ushinde
3: na moki na bet bonus ya asilimia 1000.
2: Bofia sportpesa.co.tz
3: kubeti sasa.
4: Jua

0: Si Taifa, ukweli na uhakika.
1: Popote pale ulipo, Dodoma, Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga, Shinyanga, Mwanza, Mara, Kagera, Simiyu, Tabora na hata Kigoma, hapa salamu aleikum kwa mara nyingine tena, karibu kwa maelezo moja kwa moja kutoka uwanja wa System Lake Tanganyika hapa Kigoma. Mechi nambari 205 ligi kuu NBC Tanzania Bara, timu zote mbili zikirejea uwanjani hivi sasa. Kabili nyika tutegemee nini kipindi cha pili? Wanaume 22 wanarejea uwanjani,
2: tutarajie makubwa ya mkini kuanzia kwenye sehemu ya benchi la ufundi. Jurio anatembea na Amiri Athmani, meneja wa Masuji FC, yamkini wanateta jambo pale, na jambo lenyewe ni kwa namna gani timu yao itapata ushindi wa alama tatu. Wapo nyumbani, michezo mingi zaidi wameipoteza, takribani michezo 12, lakini wamesale michezo 8 wakiwa wameshinda michezo 5 tu ya ligi kuu Tanzania Bara kwenye michezo 25 ambayo tayari wameshakwisha kuicheza. Huu ni mchezo wa 26, mchezo nambari 205. Naamini kutakuwa na mengi zaidi wanayoyajadili, lakini tactical substitution ya kwanza ni ile ambayo kutokuendelea kwa Crispin Ngushi Mwagama. Yamkini wanajadili ni nani itakuwa ni proper replacement ya mchezaji huu. Wawili wameinuliwa, namuona Abdul, lakini pia namuona Ali Hassan Cheda, wanafanya warm up, lakini pia kuna mtu kama David Richard Olome ambaye yupo kwenye kikosi hapo kwenye substitution. Sijui mwalimu pendekezo lake litakuwa kwa namna gani. Abdiham Morin naye pia wachezaji wake ni wale wale wameendelea kusalia, kila mmoja akiwa namuomba Mwenyezi Mungu kama kitatokea kingine basi ni cha kutafuta magodi mengi na alama tatu ziendelee kusalia wao kuendelea kusimama pale kileleni. Oscar Urasa,
1: endelea kukumbusha msikilizaji kwamba Brazil zidi ya Morocco itaonekana na kusikika kupitia TBC 1 na TBC Taifa saa 7 usiku wa leo. Bonge moja la mechi, Morocco anajiita Brazil ya Afrika. Sasa anakutana Brazil OG. Moto tawaka. Na game hiyo itakuwa live pale SportsPesa. SportsPesa nakwambia wenyeji wameanza vizuri. Canada wameanza na sare. Marekani wameanza na ushindi kama ilivyokuwa kwa Mexico. Wameanza na ushindi dhidi ya South Africa. Lakini nakwambia kuna mechi zipo pale kwenye jamvi lao. Qatar dhidi ya Switzerland. Brazil na Morocco. Haiti wanakipiga na Scotland. Mkeka unasuka na unakuwa mtamu kwa mkeka wako Multibet ya kombe ya dunia, ikiwa imejaa odds kali zilizoshiba. Kuna bonus ya zaidi ya 1,000 pale SportsPesa. Ni rahisi mno, piga nyota 150 nyota 87 alama ya reli kutoka wachezaji wawili kwa upande wa Mashujaa. Kutoka Crispin Gush ametoka pia jezi nambari 19 Jafari Kibaya ameingia jezi nambari 9, lakini pia Hassan Ali Cheda akiingia jezi nambari 9 kwa upande wa Mashujaa ameingia. Nitakujuza ni nani wakati huo kipindi cha pili kimeanza. Karibu sana msikilizaji kwenye maelezo haya ya moja kwa moja, Young Africans dhidi ya vijana wa Mashujaa, alama tatu zikipambaniwa, Mashujaa wakiwa nyumbani. Young Africans safari hii wao ndio wameanza mchezo. Kipindi cha kwanza walianza Mashujaa, Yanga sasa wapo kusini kwenda kaskazini. Mashujaa hapa kaskazini kwenda kusini, hakuna mabadiliko kwa mchezaji yoyote wa kikosi cha Yanga. Mashujaa kwa mabadiliko ya wachezaji wawili, Hussein Juma akiingia kuchukua nafasi ya Jafari Kibaya, vivyo hivyo Hassan Cheda akiingia kuchukua nafasi ya Christine Gushi ambaye yeye amekwenda nje sababu ambazo ziko wazi, ameshindwa kuendelea na mchezo, amepata majeraha kwenye kifundo cha mguu, sio kifundo, kwenye eneo la nyuma ya goti pale. Sasa wataalamu wataniambia naitwaje. Pacome ndio nimeona SportsPesa na XE dawa kiboko ya kuondoa watu wanaruka na kutambaa. Bakari Nondo Mwamnyeto, mashabiki wamepoa, wengine wasubiri kushangilia tukio, wala Mashujaa ambao walikuwa na ari na morali kubwa na wenyewe wameishiwa pawa, na kwa mjadala kule tafuta kwasi yao, wameovalapu kwa kasi kwasi yao tarika lango la Mashujaa, anaingia kule kwasi yao, anaweka kwasi kule, kuna mchezaji wetu wa Yanga anaiondoa Samuel Jackson Onditi. Cheda Balama mapinduzi dia counter attack anafanya Mashujaa, kuna Balama anakwenda, Balama anakwenda, Balama kwenda counter attack hiyo, Balama anawekea kule, nani yule Mundiri Voya tarika lango la Yanga, Mundiri Voya na kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule kule tukio moja la maana mno amefanya Mashujaa. Balama Elia Mapinduzi amepasua katikati ya uwanja mithili ya bwana shamba kaenda zake. Kamwekea mashari kwa uwanja Mundir Vuai. Kama angepiga kama vipi fulani. Yeye akalazimisha kutaka kumpiga moja kwa moja. Angegonga kama vipi alikuwepo pale. Ingizo jipya Hussein Juma pengine angekutana naye angekuwa shughuli.
2: Ingekuwa nzuri zaidi. Angalia umakini aliyokuwa nao sprinting ability. Mundir Abdul Vuai anakimbia kweli kweli lakini angepiga vipass kama ambavyo umezungumza au Skourasa. Kulikuwa na bwana mdogo Juma ni hambo yamkini. Tungekuwa tunazungumza jingine kwa Jigui Jiara.
1: Madeleke. Mama. Onditi. Jackson. Naje kumtafuta kule Hussein Juma na kata Ibrahim Amad Abdulla. Kama anakwenda nje itakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Yanga. Mashujaa kama amekuja kingine hivi. Wacha tuone uvumilivu wao na nguvu yao kulisa kama lango la Yanga Afrika. Mashujaa 0 Yanga 1. Cheda. Asa Mohamed Gamal. Sele Bwenzi. Bwenzi. Napoteza mpira ule kiraisi mno. Ibrahim Amad Abdulla. Max Mpia Nzengeli. Anaweka kule pa Kome Zuzwa. Zuzwa. Ya kwanza ya pili. Zuzwa. Anakwenda pa Kome Zuzwa. Anamwacha kule Duke Abuya. Duke anamwacha Bakari Nondo. Wakati uwanja anachanja katikati kwa Kinani Max Nzengeli. Max analazimisha kupiga mpira sehemu ambayo ni ngumu mno anapoteza. Cheda. Anakwenda tena Mashujaa upande wao wa kushoto na nguvu mno na usahau mpira nyuma. Ilikuwa ni Gamal yule ni Mundir Vuai. Vuai tena. Mpoki. Tamsimu Mwakinyuke. Onditi. Gamal. Magharibu uwanja anaweka katikati za kwake. Onditi. Cheda. Onditi. Balama. Anamwekea kule sasa Mundir Vuai. Yule ni Mpoki Mwakinyuke kwa Mundir Vuai sasa. Mwakinyuke nakataliwa na kwasi ya Wateula. Mwanza asema urusha kwenye lango la Yanga. Wameanza haraka haraka. Mashujaa hawana muda wa kupoteza. Kocha msaidizi wa Mashujaa ya mtu mwenye maana anatetemeka muda wote. Cheda. Anamwekea Gamal. Control mali maridadi kabisa tayari kwenye lango la Yanga. Watafanya nini Mashujaa? Sele Bwenzi. Mashujaa anacheza vizuri kwenye build up. Anapofika kwenye eneo la mwisho kumtizama Jigui Diara, maarifa yanapungua. Mundir Vuai, yeye na kwasi yao. Mundir. Naanza naye kule Sele Bwenzi. Toki Makunyiko kwa Sele Bwenzi, Bwenzi kwa Madeleke. Madeleke kwa Kibaraka Mtui team captain. Gamal. Nasir Asa Mohamed maarufu Gamal. Kutoka Zenji lazima uwe na AKA. Kwa ukisikia Nasir Asa Mohamed na ukisikia nasema Gamal, ujuende mtu mmoja
2: ama kwa hakika.
1: Mpoki Mwakinyuke. Hussein Juma. Sele Bwenzi anapishana nayo. Pakome Zuzwa. Pakome na mali. Pakome nakata kwa kebu Dathiri. Ya haya nageuka maridadi anavutwa na Jackson Ondito. Unaweza sema ni madhambi. Nikamwambia usukume kwenda kwenye lango la Mashujaa. Mwamuzi anamtizama muda. Muda mbele kwa ni technical foul ya kadi. Nisha mwacha tunaondoka hii. Muda ambia cheza boli. Cheza boli. Bakari Mwamnyeto. Azana Ibrahim. Yoni Okelo. Baka. Tena tena. Mwamnyeto team captain. Kwa Kebaka tena. Mashujaa amerudi na discipline ya kujilinda lakini pia discipline ya kushambulia. Dube. Dube anakwenda. Dube anaupoteza na mchakule Pakome Zuzo. Pakome anageuka. Pakome. Yeye na Baraka Mtui. Pakome anaachwa. Anamwacha mtu. Pakome anakwenda. Pakome anakwenda. Pakome anakwenda. Pakome anakwenda. Anaokesha bila kisaka boka. Tandika tako lini kule Abdul Nasir Asa. Mohamed Gamal mwamuzi asema ni goal kick. Na madhambi yalifanyika.
2: Ama kwa hakika ni madhambi yamefanyika. Abdul Nasir Asa Mohamed Gamal alienda kutandika reli ambayo amekutana nayo Shada Kisaka mede ipoka lakini mwamuzi Hussein Katanga kutoka Tabora anasema hapa lazima ugangamale. Hii si mchezo wa kilele mama. Hii si kawaida lakini next time Gamali haruhusiwi kufanya vile kwa sababu ya vitu viwili. Moja ni kusababisha faulu ambayo ilikuwa ni eneo uzuri zaidi hususan kwenye lango lao. Lakini kitu cha pili ni kuepukana na kadi zisizokuwa na ulazima. Alihitaji kuweka mwili lakini ile scanning inahitaji kuongezeka zaidi. Oscar Urasa.
1: Yupo chini Shidraki Sakabo Jangwa. Nuru Mtoto au Babarudi, katibu mwenezi wa CCM Lushoto akiwa Kibamba Ndogo, natakia Mashujaa ushindi. Hanko Maharu na Mama Fadhili mke wa mtu wakiwa na Jameda Manyara. Hongera TBC kwa matangazo mubashara. Endelea kusikiliza Loud and Clear. Filipo Memba Dar es Salaam anataka Yanga ushindi wa goli mbili. Anasema Yanga timu pigia wa Mashujaa mbili. Afumani Jurigisi wa soko kubwa ujiji Kigoma anataka ushindi Yanga Afrika. Asante sana Kazumari. Anasema sauti ipo juu maeneo ya Temeke Steve. Dereva bajaji na bodaboda wote wamewasha Loud and Clear. Zoni kile changamoto za kawaida mno zinatatulika. Kazumari, asante sana. Sikatonya saku nja panda ndogo akitekea Yanga Afrika ushindi. Cheda mkisha kuinuka Shedrack Sakaboka na anarejea uwanjani. Mbungi inaendelea. Balama Mapinduzi na Hussein Juma anapiga shuti la mbali kule kama tani la mlango Jigidiara dhaifu mno ile Mondel Voi ile. Na mashuka kufunga Jigidiara
2: ama kwa hakika
1: na kuna ile shuti la Mondel Voi
2: kama unalidaka scorers
1: ya kujaribu kufanya kitu kizuri mno sababu kifungua safu ya ulinzi ya Yanga kwa Antoni Ngumu. Unapoona shimo jaribu kupiga lolote laweza kutokea.
2: Kama kwa hakika alijaribu
1: kupita hata katikati ya miguu.
2: Alijaribu pia Selemani Bwenze kwenda kingoli lakini pia ashai kujaribu Ismaili Muhesa kutoka Mtibwa Sugar. Ilikuwa ni kona na ikaenda moja kwa moja.
1: Na iko moja ndefu kule kama tunu la mlango na Meki Kanyonga. Dakika ya 8 kipindi cha pili msikilizaji wa TBC Taifa. Yupo chini Ibrahim Ahmad Abdullah Baka. Patrick Mabedi kocha msaidizi wa Yanga anasema mimi niliona. Shomari leo anamwambia tulia. Si kazi yako kufanya judgment. Samamuzi anakwenda kutoa kadi ya njano kwa mshambuliaji wa Mashujaa Hussein Juma. Atakuwa kujiangalia mno. Ameingia kuisaidia timu kipindi cha pili. Siku idhoofisha.
2: Ama kwa hakika anahitaji kuwa na umakini mkubwa na hususan yeye pale mbele anakutana na watu wenye umakini mkubwa na janja janja kama ilivyo kwa Hamadi Abdura Baka lakini pia Bakari Nundu Mwamnyeto na upande ambao anaucheza Shadrack Isaka Medei Boka. Hawa ni walinzi ambao wana uwezo wa kumshawishi mwamuzi kwa kiwango kikubwa zaidi cha kwamba umetenda madhambi. Hii ni kadi ya kwanza. Ukicheza mara mbili basi ni nyekundu. Itakuwa ni kama mechi ya kwanza ya Mexico na South Africa kwenye World Cup. Mechi ilikuwa ni ngumu. Magoli mawili lakini nyekundu tatu ilikuwa ni mbaya zaidi kwa South Africa na ni mbaya pia kwa Mexico kwenye kadi nyekundu lakini kwenye matokeo ilikuwa ni nzuri kwao zaidi. Oscar Urasa.
1: Ibrahim Ahmad Abdullah control man ile. Ni control kwa ukubwa wake. Pakome Zuzwa. Bado kuna mali na mwacha Cedric Moka. Baka, Boka. Duke, Abuya. Mweke hapa kwa Zuzwa. Zuzwa anakwenda. Zuzwa anayomba Okelo. Zuzwa anakwenda. Zuzwa anyambuga. Zuzwa anakwenda mkabili Dube. Pasi inakuwa dhaifu mno ile Pakome Zuzwa. Anaichukua Cheda. Kwa namna Young Africans wamepunguza kwa asilimia zaidi ya 60 yale makali yao ya kipindi cha kwanza nika.
2: Ama kwa hakika na kinachoifanya timu ididimie labda ni workload ya wachezaji. First half Young Africa huwa wanaonekana kuwa aggressive zaidi lakini second half umakini huwa unapungua zaidi. Oscar Uras, angalia mara ya kwanza kipindi cha kwanza Aaron Okelo alikuwa ni mwiba na ni mchachu kweli kweli. Kompedo Zuzwa alikuwa ni hatari zaidi. Duke Ogabu ya kwenye kukaba na Mudathir walikuwa na compact driving kama mtu ambaye ana macho manne wanaskani wana take shoulder. Baada ya hapo wanaifungua timu ya Mashujaa Prince Mpamelelo Dube na Maxim Pianzengeli weaving chain kwenye kushambulia lakini this time hawaonekani kuwa na aggressive zaidi lakini Mashujaa nao wana retaliate wanakubaliana na kushambulia hata kama wao ni underdog zaidi.
1: Jamal anaomba cheda lakini anaelekea Selebwenzi. Kama bado yuko ndani Shedrack Sakaboka. Naiwa Hiboka lakini kwa mwendo kujishambulia. Haya. Matambi yamefanyika dhidi ya Shedrack Sakaboka na anapata faida ya Yanga Afrika. Ndio. Jamal anapokuwa kwenda kutumia nguvu kupita kiasi. Na matumizi ya nguvu yanaruhusiwa lakini hapo kwa excessive.
2: lakini
3: ni madhambi.
2: Lakini kuna ushawishi mkubwa, nimekuambia kutoka kwa Shada Kisaka Mede Boka. Angalia mpira wa kwanza alipo touch, ni kama alimpa na kupa jicho utafanya
3: mbio.
2: Lakini hakujua Abnasi Asa Mohamed Gamal naye yumo kweli kweli kwenye mbio.
3: Kwa mezuzwa kuna anafanya madhambi Cheda yule. Hapana, ni Gamal. Haya, kuna namna mashujaa wameanza kuingia kwa gia kubwa. Hai na low wanapiga. Zote zinaonekana. Dakika 12. Sifuri mashujaa moja Yanga. Mashujaa ameamka kipindi cha pili. Wamekuja na kasi na uchu na njaa na hamu na wivu mkubwa wa kupata wala ubao cha kwanza. Mengine watajua baadaye. Nakwenda kurusha. Nza kushoto mashujaa mpoki mwa kinyuke. Namba kuna matabu yamfanyika na ameyafanya Mundi Rivuai. Hivyo ni faida kwa Yanga. Akacheza mpira kwenda kwenye lango la mashujaa. Bakari Mwamnyeto. Naanza na Ibrahim Amadi. Pakome Zuzwa. Anamwachia Duke Abuya. Duke anaupoteza. Anachukua mashujaa. Makinyuke mpoki anakataliwa. Kuna mecheza maridadi mno. Kwasi yao. Pakome. Yena mali ya kwanza ya pili. Pakome Zuzwa anatupa jengine kumtafuta nani Alan Okelo atari kwenye lango mashujaa. Okelo anakwenda. Okelo anakwenda. Okelo anakwenda kukua Masiara. Okelo anakwenda na geuka maridadi kabisa defender yule. Samson Madeleke yule pana mpoki mwa kinyuke yule. Angeruhusu Okelo apite pale. Ilikuwa shughuli ndefu mfanya kazi ile tukupa mno defender yule. Mpoki mwa kinyuke. Duke Abuya. Yanga nyobuliki ya mpira sasa. Maxim Zengeli. Chedra Kiboka. Pakome Zuzwa. Pakome. Anamwekea vile Prince Dube. Duke Abuya anapita mtu kwa kasi. Duke anamwekea kwasi yao. Hata vile kuna mashujaa kwasi anakwenda kwasi yao. Anamwekea kule Salane Okelo. Okelo anamwekea Dube. Ni sio Dube Okelo yule, hapana. Sasa ni Duke Abuya. Abuya anapenyeza kule hatari kwenye lango la mashujaa. Kuna mtu anaiondoa maridadi. Mpoki mwa kinyuke anafanyiwa madhambi. Mshambuliaji wa mashujaa Hussein Dube. Nakwenda kuanza Jackson Onditi. Anauacha mbele Madeleke Njoo, wewe ndo mtu wa mwisho. Sisi wacha tuende juu kwenda kujaribu bahati yetu. Baraka Mtui. Madeleke Mtui. Kutoka kwa gula kulia. Anaanza na mida mlango. Lame Kikanyonga. Lepiga ndefu ya kumtafuta Sele Bwenzi. Cheza kichwa kila manufaa. Anaichukua Baka. Baka na mtafuta Dube. Na kata maridadi Baraka Mtui. Jamal mwamba madhambi ya mfanyika pidi ya Mudathiri Yahya. Nakabungu usukumo kwenda kwenye lango la mashujaa. Mbuti anasema nana gani, lakini ipo chini Mudathiri. Kuna nama alikwenda kwa kutana Mudathiri, akabaki na maumivu yasiyoelezeka.
2: Ama kwa hakika alikutana na Jackson Onditi Samuel. Hawa ni viungo wote, lakini kama alikutwa eneo la goti ndicho ambacho kilimsababisha mpaka wasaa huu anaonekana kulala pale chini. Lakini mwamuzi Hussein Katanga kutoka Tabora anaamuru ni madhambi. Mudathiri Yahya Abbas amefanyiwa madhambi. Kwenye uhalisia tunasema siku zote chief playmaker player ni wachezaji ambao tukiwa tunashambulia tunahitaji kuwa zaidi kwenye nafasi, lakini pia tucheze off play na on play. Tukiwa tunakaba zaidi kwenye ulinzi tunaita off play, lakini on play tucheze kwenye nafasi. Angalia kipindi cha pili kina urejeo wa mabadiliko makubwa zaidi ya kutokutumia nafasi. Prince Mpomile Dube hatuoni aki place tena kwa high intensity, lakini pia Alan Okelo hatuoni akifungua zile miza block bust standard kwa maana ya kupiga mashuti ya mbali, lakini pia hatuoni zile 1v1 za Pacome Pedro Zuzwa zikiwa kwenye ubora zaidi. Labda tusubiri kwa sababu dakika bado zipo, huenda kuna kitu kitakuja. Oscar Urasu
3: amekwenda nje Mudathiri kwa matibabu zaidi. Kabumbu linaendelea. Boka ni Baka. Dube anageuka ya kwanza ya pili, bado yuko na mpira. Dube anaupoteza. Baraka Shabani mtu alipokifanya na yeye anajua mwenyewe. Ilikuwa nafasi nzuri kama angeongeza umakini.
2: Ya ilikuwa ni nafasi nzuri kwao kwa sababu Prince Mpomile Dube alikuwa ashapoteza mpira. Kilichokuwa kinafuata ni kwamba wao wateke advantage wacheze, kwa sababu yeye ni kiungo na pia yupo vizuri kwenye dribbler. Alikuwa na uwezo wa winning edge principle kwa maana
3: kali ya ushindi ya kushambulia zaidi ilikuwa ni nzuri kwao. Oscar Urasa.
1: Jamal kwa Onditi. Onditi amekia Sele Bwenzi. Bwenzi anageuka, amechana na Onditi. Onditi anapoteza Pakome, anakwenda kwenye lango la Masili, amepoteza kizembe. Pakome anakwenda na yeye amekuwa mzembe na tunao nje na kwa kona. Kwa wiki ya kwanza ile lakini ameamua kukokota Pakome. Mkono wa dhaifu yake ni kukaa mno na mpira mguuni.
3: Oscar Urasa, duru ya pili imekuwa ni mbaya zaidi kwa Pakome, dozu zwa imekuwa ni njema zaidi kwa Alan Okel.
1: Nakuna kuchungwa kona na Pakome Zuzwa kwenda kwenye lango la Mashujaa. Upande huu wa kaskazini magharibi, mpigaji ni Pakome Zuzwa kwa gula kulia, amejivuta nyuma tu 1 2 3 kwa lango la Mashujaa. Kuna mmoja hatari kule, gongo la kichwa, kuna mchezaji wetu wa Yanga ngoma anapita bila kupingwa na kwenda nje, inakuwa ni goal kick kwa faida ya namba Mashujaa alikuwa nayo kubwa. Young Africans alikuwa chache kwenye eneo la penalti la Mashujaa. Kwenda kwanza bila mlango Lame Kikanyonga, dakika ya 17. Mwakinyuke atafutwa striker Hussein Juma, anapishana nao, cheza kwa siao nje, atakwenda kurusha kwenda kwenye lango la Yanga, amekwenda kurusha haraka haraka. Mpoki Mwakinyuke, Cheda Mwakinyuke kontrola kwa mbovu, mpira unakwenda nje, utakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Mashujaa. Walimu wote wawili kila mmoja na pozi lake. Mwili ameamua kukaa, akamsimamisha msaidizi wake atoe maelekezo. Kati ya Abdul Hamid Mwalimu amesimama mwanzo mwisho.
3: Tuangalia profile za makocha, wamekutana makocha wawili, kocha mzawa na kocha wa kigeni mwenye uraia wa Somalia pia, Abimolin, lakini kwa Jurio mzaliwa wa mkoa wa Iringa. Pale ukifika basi umefika kwao na Jurio Arubeto Tarantero, mwalinyo wa Bongo. Nasema ni rafiki yako kweli kweli Oscar Urasa.
1: Jigi Diara atoka kwa kasi, anakwenda na ukamata mpira ule. Namuri Kiwelo, kocha mwenye maneno mengi, sipati picha. Mungu akimjali, akiwa mwalimu akazifunga Simba na Yanga kwenye msimu mmoja. Dube anawekwa chini na Baraka Shabani Mtui, na ni mpira wa adhabu kwenda kwenye lango la Mashujaa. Si mbali wala si karibu pale,
3: ama kwa hakika ni takribani kama mita 28 sehemu ambayo anaonekana Max Mpia Nzengeli. Lakini ni nani yuko zaidi kwenye productive ya kutengeneza nafasi kama zile, specialist wa dead balls ni nani? Anaonekana Alan Okelo, Max Mpia Nzengeli, Pakompe Dozuzwa. Sehemu kama ile watu wanamkumbuka, angekuepo Stephen Aziziki, lakini pale ni Alan Okelo, the star boy. Tutaangalia nini kitakwenda kujili. Oscar Urasa
1: ni mpira, Alan Okelo kwenda kwenye lango la Mashujaa, miongoni mwa wachezaji wenye ubora mkubwa. Alan Okelo anyanyenda kwenye lango la Mashujaa kule, boka kwenda kata mpira ule. Nondo anamaliza vipi? Weka mali mguuni, boka anamwambia babu kazi na umbu. Wakati mwingine
3: ya Ozabe bana Bakongo ndenge nini nene, nifanye nini kingine? Eli kapiteno nifanye kufikia, lakini rahasha mpira
1: Mudathiri Mujoka Mardadi katika tadimba na machia. Sasa Bakari Nondo Mamnyeto, boka naiomba naikiwa mguuni, boka kwake Nondo. Nondo Mamnyeto anapita katikati yao, Bakari Nondo anakwenda, anageuka, bado yuko na mali, anaanza naye Baka Bakari Nondo, ama Bakari Nondo, miongoni mwa walinzi wenye kujiamini mno na wenye kufanya maamuzi ambayo wakati mwingine unaweza kushika tumbo, na ambayo matambi yamefanyika dhidi ya Balama Mapinduzi na Kabumbuli Sukuma kwenda kwenye lango la Yanga. Ameanza Balama Mapinduzi. Samson Madeleke kwa kimlinda mlango Kanyonga Lame. Baraka Mtui, Samson Madeleke naanza naye Balama Elia Mapinduzi. Balama Sele Bwenzi kontro Jackson Onditi amekia Gamal kwa Kibwenzi Sele kwa Kijani Onditi. Mashujaa katika 1-2 pasi ya nane hiyo, Madeleke
3: tisa hiyo. Zitafika ngapi kwa mashujaa? 10. Bala amelewa nduzi pamoja na tafutwa kule. Ni Mundir Vuai. Anachukua Sadi Juma Tare, Hussein Juma Tare kwenye lango la Yanga anakataa kule. Pasi ya Watula.
2: Pasi 11. Pasi 11 kiwango kizuri zaidi kwenye second half, anaonekana mashujaa wana hype. Lakini mid block wameshaivunja, wamekuja kukabia kwenye high pressing. Mid block inaonekana kufanya kazi zaidi, angalia Hussein Mirambo Juma, lakini pia Abdunasli Asa Mohamed Gamal anaongezeka, lakini Cheda pamoja na Selemani Bwenzi wanaonekana kuwa aggressive zaidi, na timu yao saizi inaonekana kuwa na ushaji mkubwa zaidi, na nishati ni kama imeongezeka. Wanacheza ile long vertical ribbing ability, kwa maana mipira ya kwenda juu wanaiwin, lakini pia na mipira ya chini wanaiwin pia. Young Africa waongeze umaridadi, mashujaa waongeze pia utimamu wa mwili physical, lakini pia mentality, wawe na utayari kwamba tupo nyuma kwa bao moja, tupo nyumbani, we need to take home advantage. Kwa mantiki hiyo tunahitaji kutoa hata sare na si kufungwa nyumbani.
3: Dube Pacome, Pacome lazimisha kwenda kutafuta kitu pale. Pacome na kwenda ipita kwake Dube katama ndani yeye. Jamal amekuwa kwenye kiwango bora mno. Nasir Asa Mohamed Jamal. Anaikiwa kwenye Maxi Zengile tarungi lango la Shenzi Zengile, anakwenda Zengile, anakwenda Zengile, anakwenda Mkia Dube, Dube tarungi lango la Dube, anakwenda Dube. Anamwambia Maxi Zengile anaikata ile kwa mchezaji wa Yanga, anakwenda nje na kwa nini? Kona. Kwa namna ya Africans wanahitaji pengine kutafuta mwalimu wa finishing. Wanafanya mashambulizi mengi kwenye mchezo, lakini una bao moja tu.
2: Umakini unaonekana unapungua kadri siku zinavyokwenda. Walimaliza msimu 23 24 na magoli 82, 24 25 magoli 78, yanazidi kupungua 25 26. Itakuwa ni season ya magoli mangapi? Mpaka sasa hivi ni magoli 50.
3: Anakwenda kupiga kona ile Alan Okello kwa gula lake la kushoto upande ule wa kaskazini mashariki ndani ya lango la mashujaa. Alan Okello anarifi juu kule, hatarisha takisa kabuka kule kwa mchezaji wa Yanga, anacheza bila mlango, baadaye anaiondoa. Bwenzi counter attack, Bwenzi la kwenda, Bwenzi la kwenda, Sele ya kwanza ya pili, Bwenzi la mwacha mtu, Sele Bwenzi la kwenda, Sele Bwenzi la kwenda, Sele Bwenzi toa nje. Max Nzengeli itakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Yanga. Young Africans msimu wamefunga goli 50 pamoja na hili la leo, mechi nne walizosaliwa nazo pamoja na dakika kadhaa zilizosalia, lakini watafuta walau goli 30 kufikia rekodi yao,
2: ama kwa hakika
3: ilofika kufunga goli 82.
2: Lakini mpaka sasa hivi unaona kama ulivyosema, safu yao ya ushambuliaji imeonekana kuwa butu zaidi, lakini anachokifanya Lame Kikanyonga pamoja na Mpuki Thompson Mwakinyuke kizuri zaidi kwa mashujaa, lakini ni kibaya zaidi kwenye safu ya ushambuliaji Prince Mpomelelo Dube. Hapa watu wataimba, tumemkumbuka Mayele, tumemkumbuka mtu kama Mzize, lakini Azizi pia Stefani Ki, lakini walipita wengi kwenye ligi kuu, lakini wao wanahitaji kufanya kilichobora zaidi.
3: Dakika 25, Yanga moja mashujaa sifuri. Pacome Zuzu na Gamalu ni mali ya kugombania, Gamalu anatoa nje, inakuwa ni goal kick, lazima ushambulie na kukaba. Pacome Zuzu anageuka mlinzi wa kushoto, amekuwa na mchezo bora mno, nimekwambia ni beki fulani wa kupanda na kushuka, lakini kuna wakati anaingia katikati kama midfield. Miongoni mwa modern player binafsi ananivutia mno Gamal,
2: na kiuhalisia yeye ni nambari 7 typically, lakini alianza kucheza kama beki wa kulia mara baada ya Omar Kindamba Namlia kuumia 2024, mechi ngumu zaidi, lakini leo kwenye kiwango bora zaidi anaonekana kama nambari 2, lakini kiuhalisia ni winga wa kulia mzuri zaidi na ni asili yake.
3: Bakari Nondo katikati ya uwanja anasogea taratibu, kwasi yao anapita kwa kasi, anaekewa mbungi hivyo hivyo, kontrol yao yao anakwenda nao, kwasi kontrol maridadi, kwasi yao anageuka, kwasi yao bado anao mali hakuna pa kupeleka, amerudi nyuma. Maxi Duke, Maxi na Maxi Zengeri anaweka Duke Abuya, Jiko Abuya anakupeleto Jiko Abuya, Kiswahili tunasema Duke Chedra Kiboka ndefu ataiwahi, ndio kontrol naitoa nje, takiwa kurusha ni goal kick. Nambomu tayari aanze mbuga mlango Lame Kanyonga kwa mashujaa. Imeanzalea Baraka Shabani Mtui, Mtui kwake Gamal, Gamal anakutana Pacome Zuzu ngoma mkenda nje, itakuwa kurusha kwenda kwenye lango la mashujaa. Imesha kuhitaji kufunga macho tone tone si ushindi mzuri sana, hasa kwenye mbio za kufukuzana ubingwa timu mbili. Inaweza katokea mazingira ambayo lazima tofauti ya magoli ya kufunga na kufunga yaamue. Kwa siawa na wekwa chini, na ni mpira wa adhabu unakwenda kupigwa kwenda kwenye lango la Mashujaa. Anakwenda kufanya madhambi ile ni Mundir Vuai, na bado anaenda kufoka kwa line 2.
2: Anauliza kunani, mwamuzi anamwambia hiki ambacho umekifanya si sehemu sahihi kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Ulichokifanya ni makosa, umemfanyia yao yao Atura Jeshi Kwas.
3: Wakati huo Arno Kero Stabu, mchezaji bora wa Mesmei, anakwenda katika bench, nafasi yake anaichukua Edmund John.
2: Kiwango bora zaidi kucheza Geita Gold, kiwango bora zaidi cha Edmund John, miongoni mchezaji wa Kitanzania amecheza AFCON ya under 17, anafahamu vizuri kabisa, lakini mara kadhaa amekuwa hodari na amekuwa na utimamu mkubwa zaidi anapopata nafasi, ingawaje kuna shinikizo, ashai kukosa mkwaju wa penalti likamtoa kwenye leli.
3: Anakwenda kucheza mpira wa adhabu pa komezo kwenye lango la Mashujaa, kataa kule maridadi. Alikuwa ni Jackson Onditi yule wanaotena yaka kwenye umiliki Baka. Sasa uke tabu ya Edmund John ndani ya dimba, akichukua nafasi ya Alan Okelo. Mudathiri anageuka tena, bado Mudathiri anakwenda ndani yake, Pacome Zuzu anakataa. Jackson Samuel Onditi Mondwai anamwekea Hassan Juma, mshambuliaji huyo. Hassan Juma anakwenda, Hassan Juma anakwenda kwenye lango la Yanga, tarjia Hassan Juma anakwenda kwenye lango la Yanga, tarjia lango la Yanga, Hassan Juma ndio yule kule mchezaji wote wa Mashujaa na gongo anakwenda nje, anakuwa ni kona. Kama Hussein Juma angekuwa na uwezo wa kupiga out ile, alikuwa anaiweka vizuri mno na shughuli kwa inaisha kiraisi mno.
2: Ama kwa hakika hapo ndipo utaelewa tafsiri ya kwamba usiwe bora zaidi kwenye mguu mmoja, kama ni kushoto isiwe tu ni kushoto, tumia miguu yote miwili. Ndio maana ya stereo maker ndipo aina ya wachezaji hao tunawatofautisha, tumia miguu yote miwili.
3: Tuone kona hiyo kwenye lango la Yanga, natoa kule Dube, bado anapiga ndefu ile kona nje, inakuwa ni goal kick. Celebrance yule Mbwenzi kama anamtamani Diara hivi muda mrefu mno.
2: Ana
3: kipata mbunge ajaribu kombaa.
2: Ana uchu mkubwa zaidi wa kuonesha kile ambacho alikionesha KMC Complex pale Mwenge Dar es Salaam, lakini hapa anahitaji kuonesha makali yake akiwa na wana mapigo na mwini. Amepiga mashuti mawili yote ni off target, lakini huenda umakini ukiongezeka zaidi tutazungumza mengine kama atalenga pia lango, kwa sababu utimamu wa kupiga hiyo pia inategemeana, lakini pia kuchagua engo inategemeana pia, lakini na skills zinaongezeka zaidi. Unaweza kupiga shoot afu hauna skills, labda upige kev au upige mpira wa aina gani.
3: Diara anaanza naye Bakari Nondo kwenye eneo lao Yanga. Baka na yomba Boka namna Baka Boka na Pako Mzizo alikuwa ametengeneza pembe tatu fulani hivi, lakini akaishia kulaumiana. Maxi Nzengeri anaanza naye kwasi yao kwake Ibra Baka. Baka Ibrahimu Amadi bado anao mpira mwake Pacome Zuzwa. Pacome yeye na mali Pacome nao, Pacome nao anakwenda kupita kule nani kwasi yao, anamwachia Dube. Dube anageuka, Dube anageuka, oho, Prince Dube pengine akili kwa nataka, lakini miguu ikamsaliti.
2: Ama kwa hakika Oscar Urasa alionekana kuwa anataka kukev kulia kwa mdakaji Lame Kiraba ni Kanyonga, lakini mpira ukawa ni off target, ni mali zaidi, hata lingeongeza goli jingine pale juu bado zaidi isingekuwa hivyo.
3: Asante sana Paul Kiula, mwenyekiti wa chama cha mchezo draft mkoa wa Arusha, mchezo wa wazee, sema naifuatilia TBC Taifa Loud and Clear. Asante pia Alidi Zoleza ama Halidi Zoleza kutoka Masimba Mbizi, anaitakia Mashujaa ushindi. Mashujaa fanyeni kweli. Asante sana Austini Rope kwa ujumbe wako huo. Abdul Pando Bababai ya Wabuza Kidagaa anasema Yanga ushindi wa goli nne. Asante kwa ujumbe. Dakika 31 msikilizaji wa TBC Taifa, Mashujaa 0 Yanga 1, ligi kuu NBC Tanzania Bara. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, loud and clear kutoka dimba la CCM Lake Tanganyika Manispaa ya Kigoma Ujiji. Bao ni kifungo mapema dakika ya 28 na Mudathiri ya haya basi. Ni bonge la bao. Mudathiri. Box to box. Cheda. Baraka Mtu, mashujaa hao. Mwake Jackson Onditi na hiyo Mbasile Bwenzi kwake Baraka Mtumi Samson Madeleke naanza naye Mapinduzi Palama kwake ikoni mpoki mwake nyuke le mpoki ameingia kama midfield hivi sasa kuna nani anacheza 3-5 pale nyuma na wachezaji nane 3-5-2 Dube wamechukua Yanga wameona sana mke Mudathiri muda anakwenda ile kutafuta Dube na kataliwa njiani. Samson Madeleke Mashujaa pengine wanajiandaa kufanya mabadiliko mengine, wacha tuone. Balama Elia nikiwa sasa Mundiri Vuai. Balama Elia tena anasogea katikati ya uwanja. Jackson ni Baraka Mtui captain wa Mashujaa. Jamal Mtui naiomba Balama kuna mahali mguuni ana uwezo mkubwa wa kufanya dribbling, anaipenyeza kule ndefu, anakataa Ibrahim Ahmad Abdulla anaibi tu ndefu kwenye lango la Mashujaa. Kuna mchezaji wetu wa Yanga na kwenye pesi mno kwa mbuda mlango na Kanyonga na wacha nakwenda bado mwendo wake nuli ule. Kanyonga hana haraka, pengine ajui kama yuko nyuma,
2: analifahamu hilo fika kabisa Oscar Urassa kama yuko nyuma, lakini anaona goli moja linaweza likatokea kama lile ambalo lilishai kutokea akiwa anacheza na Fountain Gate. Wao pia walikuwa mbele Fountain Gate wakaja akachomoa kupitia Isa Ramadhani, lakini linaweza likatokea hata kwao pia leo ikatokea mtu tu kapiga na mwisho atakapata goli, lakini ilikuwa ni plani ni kwamba tunahitaji kuwa aggressive zaidi, yani tunahitaji kuwa bora kadri mbele unavyozidi kwenda. Ndio vile tactician head coach kwenye ligi kuu, lakini anahitaji kuongeza umakini na coaching practice kwa wachezaji wake ambao anawaandaa zaidi.
3: Nyenyezi anaingia nafasi ya Selemani Bwenzi, jezi yake nambari 21 mgongoni. Nyenyezi mangapi Shabani ama Shabani Nyenyezi, jezi nambari 21. Selebwenzi alikuwa na uchu mno pengine ya kushangilia mbele ya GDR, lakini jitihada zake hazijazidi kudra za Mwenyezi Mungu. Anakwenda katika bench akifanya kazi kubwa, jasho limejaa kwenye jezi ya Mashujaa, imefanya kila kilichostahili. Jezi nambari 21 Shabani Nyenyezi akiingia kuchukua nafasi yake. Baraka Shabani Mtui anakataa Pacome Zouzoua kwenye mpira wa adhabu, lakini kwa dhaifu kwenda kwenye lango la Yanga, bado tena kwa kwenye lango la Yanga hatari kupata mlango wa Kidiara kwenda juu. Hussein Juma Kidiara wakati huo Mohamed Damaro naye akijiandaa kuingia kwa upande wa Yanga. Damaro akiingia ujua kwenda kukata switch ya Africans, jitihada za kutafuta goli zimepungua makali tofauti na kipindi cha kwanza. Anaochukua kwa Said Mudijon, Edmund John anakwenda Edmund John mke Max Zengeli, Mudathiri mke Abuya mke na mali mke mke na mpenyezea kule sasa Edmund John Mudathiri ya haya muda na mwakuru bijuma kwa Bakari Nondo mke Duke Abuya mke ya na mali anapita una uwezo lakini bado kuta ni uwezo. Max Zengera mwekea Mudathiri ya haya kontrol muda tulena kwa mbovu wanaukamata Flame Kikanyonga mbina mlango. Mudathiri ya haya wakati wote katika bench nafasi yake itachukuliwa na Mohamed Damaro. Cheda naweka moja ndio kwenye lango la Yanga.

0: Kenny Mori anahitaji kumpumzisha kwa sababu ya michezo ambayo inafuata. Lakini Young Africa kwenye michezo mitano iliyopita wameshinda michezo minne na mmoja wakiwa wamepoteza. Oscar Urassa.
1: Nyenyezi, yeye na boka, Nyenyezi anageuka mbele ya boka, Nyenyezi mbele ya boka la Pacome. Nyenyezi anaupoteza mbele ya Pacome, bado anao Nyenyezi kwenye umiliki. Nyenyezi anajipiga chenga mpaka nje. Mohamed Damaro mtazama kama ulisoma hadithi za Pao Mabula ama Hawafu mwenye nguvu. Simba ya ukimithilisha
0: ukimwona
1: jitu mwitu,
0: ujihi wake wa nje unazungumza mengi zaidi. Young Africa ameshinda dhidi ya Namungo magoli matatu kwa moja, ameshinda goli tatu dhidi ya Singida Black Star, ameshinda goli mbili dhidi ya JKT Tanzania na amepoteza magoli matatu kwa mbili dhidi ya watengeneza mvinyo wa Zabibu Idodomia Dodoma Jiji, lakini ameshinda dhidi ya Coastal Union magoli matatu kwa sifuri.
1: Mechi tano zilizopita hizo kwa Young Africans akishinda akipoteza moja,
0: ama kwa hakika
1: na hizo ni za mwezi Mei zote,
0: hizo ni za mwezi wa tano kama ulivyozungumza Oscar Urassa.
1: Wa sita ndo ameanza kampeni dhidi ya Mashujaa na kuna mechi tano pia za kukamilisha msimu 2025-2026.
0: Akacheza hii zinasalia nne
1: na zote ndani ya mwezi Juni,
0: ama kwa hakika.
1: Na hapo mbeleni Yanga kutoka hapa na kwenda Arusha dhidi ya Fountain Gate tarehe 18, tarehe 21 kwa Mwanza dhidi ya Azam nusu finali ya kombe la shirikisho,
0: ama kwa hakika mechi ngumu zaidi. Kwenye Mashujaa kutoka hapa anaenda kucheza na matajiri wa jiji la Dar es Salaam, Azam FC tarehe 20, tarehe 15 kumlani
1: yao yao. Edmund John anakwenda, Edmund John anakwenda, Edmund John anakwenda, Edmund John anawaacha kule sasa Maxim Sengen. Yao yao tena hatari kwenye lango la Mashujaa. Yanga wanajipanga, wanakwenda wengi, wanaongezeka idadi. Yao yao kwa Kedamaro, Mohamed Damaro anakwenda, anamwekea kule Pacome Zuzo, Pacome anapitisha kule, hakuna mtu. Dube bado, Duke Abuya, Dube, Maxi offside. Siku hizi hakuna mafundi ya kupiga mawe,
0: hakuna mafundi kama ile ya maisha kuipiga Himidi Mao Mkami, mama mkanye mwanao. Ilikuwa moja ya Mesa blockbuster standard shot, ali sweep ikiwa na stability kubwa zaidi. Michezo mitano ya Mashujaa FC iliyopita alipoteza kwa moja dhidi ya Coastal Union, Mangushi akasale dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia akasale dhidi ya Azam ni CDB. Lakini baada ya hapo Azam ameenda Mashujaa, akacheza dhidi ya Simba kachezea magoli matatu na akapoteza dhidi ya Namungo the Southern Killer. Mchezo unaofuata ni dhidi ya Azam.
1: Shujaa kwenye mechi tano zilizopita hawajashinda hata moja,
0: hajashinda hata moja, akiwa amedraw tatu na kufungwa mbili.
1: Dakika 85, msikilizaji wa TBC Taifa, Mashujaa sifuri Yanga moja. Damaro anatoa pasi mbovu, Nyenyezi Cheda wanakwenda Mashujaa. Damaro atalaumiwa hii kama Mashujaa akifanya jambo. Balama Mapinduzi aje kumtafuta Mundhiri Fuai, yeye na Bakari Nondo anamkataa maridadi kabisa. Bakari Nondo kontrol mali anaiondoa ndefu na kwenda nje, itakuwa ni kurusha kwenda kwenye lango la Yanga. Laurindo Dinson Maria Depo najiandaa kuingia kwa upande wa Yanga Afrika, ukiona hivyo pengine ni Prince Dube. Haya, Maxi Zengeli, Yanga anakwenda counter attack, Yanga anakwenda, Yanga anakwenda, Maxi Zengeli, Maxi kamnyima Dube assist kwake na Dube, Maxi anakwenda tena kupenyeza kwenye kata maridadi. Duke Abuya hakumuona Dube, pengine Damaro. Yao yao dhidi ya Mundhiri Fuai anakwenda kule sasa, Balama Mapinduzi, Jackson Samuel Onditi. Dakika tano za mwisho kwa timu zote mbili, Mashujaa kusawazisha na kushinda au Yanga kuongeza ushindi zaidi. Nyenyezi Onditi, Onditi na Mari Jamal Saif Abdallah Rashid Karihe naye anajiandaa kuingia kwa upande wa Mashujaa. Madeleke Samson, Balama Elia Mapinduzi, Balama Mundhiri Fuai anamwacha kule sasa, Balama Mpoki, Balama tena sasa, Baraka Mtui Mtui anamwachia kwa sasa Samuel Onditi, Onditi kwa Kecheda, Balama anakutana na Mohamed Damaro anafanya matambi na mpira unaenda kupigwa kwenda kwenye lango la Yanga, anakwenda katika bench Mundhiri, hapana, sio Mundhiri, huyu ni ndio Mundhiri Fuai anaingia safe.

0: Rashid Abdallah Karihe. Upande kwa Yanga, upande wa Yanga anatoka Prince Dube, anaingia Depo. Mabadiliko kwa timu zote mbili ya jioni jioni, wote wakiongoza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji.
1: Hii ni nzuri zaidi kwa walimu wa pande zote mbili, lakini nzuri zaidi ni kwa mwalimu Morin, kwa sababu anatoa mshambuliaji, anaweka mshambuliaji. Alichokifanya Jurio ni kumtoa kiungo mshambuliaji Muntiri Abdul Rawai na kumweka Abdalla Saif Rashid Kalie, ambaye kiuhalisia huyu ni mshambuliaji na si kiungo au winga anayetokea pembeni. Kwa hiyo mwalimu wa Young Africa ana advantage kubwa. Tusubiri nini kitakwenda kujili.
0: Mtu Baraka Shabani, Jackson Onditi ameamua kushuka chini kwenye safu ya kiungo, kutoka kwenye safu ya kiungo na kwenye ulinzi. Madeleke Samson ambaye madhambi yamefanyika na amefanywa na Depu na Kabumbu, lisukumo kwenda kwenye lango la Yanga. Ameanza Madeleke kwa Onditi. Onditi ameamua kurudi kama mlinzi wa kati ili wengine wote wasogee juu kwenda kutafuta bao la kusawazisha. Madeleke, Onditi, Mtumi kutoka kwa gula kulia, yetu moja ndio kwenye lango la Yanga kule. Chetraki Sakaboka na igonga kitu anaiondoa. Cheza Mohamed Damaro na hiyo moja ndefu kujua kwa mchezaji wa Yanga. Control Samson Madeleke anamtafuta Saif Rashid Abdallah Karihe, anaanza naye tena mpoki mwakinyuke Karihe. Onditi Mashujaa cha chamaa kweli kweli. Dakika zikisalia 2:88 hiyo, Saif Rashid Karihe anapoteza Duke Abuya na mtakaradha na kubali, anaondoka Edmund John. Mohamed Damaro ndio kisa shida kisa Kaboka. Boka anamwekea pakao mzuzwa yeye na Gamal Tata. Gamal atakuwa ni wakurusha na Mashujaa Football Club. Dakika ya 88, Fadhili Nyika.
1: Game inaonekana kuwa ngumu zaidi, mchezo unaonekana kuwa na ufundi mwingi, lakini pia nguvu zikionekana nyingi zaidi. Lakini naweza nikasema Mashujaa morali bado ipo, lakini pia wajitahidi kutumia nafasi, kwa sababu mpaka hivi sasa tunavyozungumza wapo nyuma kwa goli moja. Goli moja si goli. Young Africa na wajiangalie zaidi kwenye ulinzi, wamekuwa na makosa mengi ya mara kwa mara ya kujirudia zaidi. Pia wana viungo wengi, lakini pia wana mafundi ambao wamepita sehemu tofauti tofauti, akiwepo Rashidi Saif Kalie Dodoma Jiji, ashaikupita pia Mtibwa, lakini kiwango bora zaidi leo yamkini likatokea la kutokea Oscar Urassa.
0: Cha mtu Depo anaondoka, Depo anakwenda, Depo anakwenda, Depo anakwenda kama mtu. Depo anakwenda kwenye kona. Hey, hey. Depo anaondoka kama nyumbu ama kama dumu. Akamchukua kwanza, pili, wa tatu. Deflection imeokoa.
1: Ama kwa hakika ni moja, nilikwambia Morin ana advantage kubwa zaidi. Ametoa Prince Mpomelele Dube ambaye ni striker. Kiufundi Dube anapitia kushoto, lakini Depo Raurendo Mali anapitia kulia. Umakini mkubwa zaidi uongezeke kwa Mashujaa.
0: Nakwenda kuipiga kona Edmund John kwenda kwenye lango la Mashujaa. Sikiliza mtikaji wa TBC Taifa, moja mitatu kwa mguu wa kulia, kona moja kwenye lango la Mashujaa kule. Aje ule Amaro, kuna mtu ule Bakari mwanzo atapishana nayo. Ana hatari kule jamii mmoja anaifinya mtu ule pishana ndoka Baraka Mtui. Bado tuna wana wa Mashujaa. Samson Madeleke anamwekea Edmund John. Dakika tatu zimeongezwa kukamilisha 90. Duke Abuya, tatu za moto. Edmund John anakwenda, amecha Max Nzengeli ama Bakari Mwamnyeto, anaangalia Duke Abuya. Duke kabila na kwenda kwa nini? Na hey, hey, hey. Duke anamwambia Duke, vipi? Duke anambia mimi niliona goli.
1: Ama kwa hakika
0: ndio anakisha kuinuka.
1: Ah. Lakini Kanyonga anahitaji shukrani nyingi zaidi kwa wachezaji na pongezi za kutosha zaidi. Umakini mkubwa 1v1 against Duke Ogabuya.
0: Maxi wameanza kwa nafupi. Yanga Zengele anamwambia sogea. Maxi Zengele kuna bado kule. Mohamed Damaro bado mzimu unapumulia kwenye lango la Mashujaa. Duke Abuya anokea Maxi Zengele, yeye na Edmund John. Zengele Max anaiomba Duke, anamwekea yule Duke, anakwenda Duke, anakwenda Duke. Abuya anageuka Duke anamwekea Max Zengele kwa Edmund John. Edmund John na mali Edmund John, Edmund John anamwekea Max, Max anakwenda Max.

0: super captain anasema ni Mungu tu. Mashabiki anamwambia hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, kuna wakati zikasafishwa zikawa nyeupe kama sufi. Piga ni kupiga kwenye lango la Mashujaa, mpira wa mwisho unadondoka kwenye miguu ya captain Bakari Nondo Mwamnyeto, anausukuma kwenye kamba. Hii imeisha 2-0.
1: Ni nzuri, ni nzuri, ni nzuri, ni aushi adhimu na adhimu zaidi. Captain, ongoza kwa mifano. A ball in the space, a man in the space, ball in the net. Eli Kapiteno, save the name Bakari Nondo Mwamnyeto. Ufundi mwingi zaidi, umakini nilizungumza, wanahitaji umakini mkubwa zaidi. Defender wa Mashujaa, angalia Samson John Madeleke, lakini Onditi alipokuwepo, Bakari Mtui, umakini umeshindikana. Second ball aliyecheza Lameki Labani Kanyonga, hakukuwa na ajizi wala yana kwa Kanyonga, alaumiwe mlinzi ambaye ameshindwa kutoa mpira sehemu ile. Oscar Urasa.
0: Mashujaa 0-2 Yanga. The champions are flying once again. Tofauti alama tano na kabumbu limemalizika. Msikilizaji wa TBC Taifa, mwamuzi kutoka pale mkoani Tabora Hussein Katanga anasema alhamdulillahi, nimelimaliza jambo hili salama na kila mmoja amepata haki yake. Mashujaa pesa ameita nyingi, uwanja umefurika na kutapika, lakini pia challenge wameionja, hasa kipindi cha kwanza walikutana na kitu kigumu. Kipindi cha pili wamepambana, lakini jitihada hazijazidi kudura. 2-0 Fadhili Nyika.
1: Ulikuwa ni moja ya mchezo mzuri, moja ya mchezo ambayo tunasema ni competitive game, game ngumu zaidi, game ya wanaume 22 walioaga kwao kuja kutafuta ugali hapa. Imeonekana game ya foreign player, wachezaji wa Young Africa, lakini local player, wachezaji wa Mashujaa FC. Miongoni mwa vitu vya kupongezwa zaidi ni kwake Lamaki Labani Kanyonga. Jigwidhiala hakukutana na kadhia nyingi, lakini sehemu ya ulinzi utaimarishwa zaidi. Young Africa wamekuwa bora sehemu zote, idara zote za timu yao, lakini kwangu mimi leo Julia Roberto Tarantin Kiwelo alikuwa na apochi nzuri zaidi ya game. Second half imekuja kumalizika na 2-0. First half waliwawini kwa sababu ya vitu viwili. Kitu cha kwanza walichezea chini na kumheshimu opponent. Kipindi cha pili wameamua kufunguka Young Africa waka calm down, then wametumia makosa ambayo opponent ni Mashujaa ameshindwa kufanyia clearance. 2-0
0: Mashujaa. Tofauti yake na Mbeya City aliyoko nafasi ya 14 ni alama 2. Tofauti ya Mashujaa na Tanzania Prisons aliyoko nafasi ya 15 ni alama 7. Si hali nzuri. Mechi inayofuata inawafuata Azam FC. Unaweza kaona njia ambayo anaipitia Mashujaa, ni bado wana wakati mgumu mno kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Linaweza kutokea kati Tanzania Prisons, Mbeya City na Mungu Mtibwa, Mashujaa, Fountain Gate, Coastal Union, Dodoma Jiji bila kusahau na Pamba Jiji pia. Hakuna aliyeko salama kwenye harakati za kuepuka playoff au Yanga lile kushuka daraja, na kuhitaji kushinda kila mchezo ili kuendelea salama zaidi na kuicheza ligi kuu kwa msimu ujao. Young Africans wakichupa mpaka alama 63 kutoka 60, nafasi ya kwanza wameshikilia, wakifikisha goli za kufunga 61 na wameruhusu wavu kutukiswa mara 9 tu msimu huu baada ya michezo 26. Mechi inamalizika kwa staili hiyo hapo. Young Africans wakiondoka na ushindi wa magoli 2-0. Saa 12:30 kuna mechi JKT Tanzania dhidi ya Singida Black Stars, nayo pia utaipata kupitia TBC Taifa loud and clear. Udathiri haya basi akitangazwa kwa man of the match ama nyota wa mchezo. Ni shangwe kwa mashabiki wa Young Africans waliosafiri kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania kuja hapa mkoani Kigoma. Hata waliosafiri kutoka Burundi pia wanaondoka na furaha kurejea nayo maeneo mbalimbali ya Gitega, Bujumbura na safari ya Dar es Salaam Kigoma, hasa kwa usafiri wa minibasi. Urudi bila matokeo, safari na kwa mara 2 ya safari, lakini pengine safari yao itakuwa fupi zaidi. Kesho ni mnyama Simba dhidi ya Pamba Jiji, wacha tuone takuaje. Mbio za kufukuza ubingwa bado zipo live kwa timu zote zinazowania, hasa Simba, Yanga, Azam, hizo timu tatu. Singida ni kama wanaipambania nafasi ya 4, lakini hatuwatoi kwenye mbio za ubingwa. Watatusubiri mambo yatakuwaje. Mafundi mitambo Ramadhani Sadi na Violet Mbembati, mchambuzi wangu alikuwa Fadhili Nyika, mimi ni Oscar Urasa, Lake Tanganyika, Kigoma full time. Mashujaa 0 Young Africans 2. Assalamu alaikum.
2: Msimu wa ushindi.
3: Whoa!
2: Ume wamerudi tena.
3: Mechi kibao
2: na odds za kibao.
3: Sportpesa
2: inakuzawadia mkwanja kila siku.
3: Huku
2: wababe wa EPL,
3: La Liga
2: na Serie A,
3: na bila kusahau
2: Ligi Kuu Tanzania.
3: Cheza kwetu,
2: odds kali,
3: ushinde
2: na uchomoke na multibet bonus
3: ya asilimia 1000.
2: Bofya sportpesa.co.tz
3: kubeti sasa.

FM Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Hey, mala fiare. Ba fi kire kwe. Ba fi kire. Karibu nkamu, karibu.
1: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhalifu.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumo kufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

0: FM. Nyololo.
1: Hey, marafiale. Bafi kire we. Bafi kire. Baribo nkamu, baribo.
0: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu. Na shaka katika kupata taarifa. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Naam, tumetoka Lake Tanganyika Kigoma kwake Oscar Urasa na tunahamia katika uwanja wa Meja Jenerali Sasamuyo hapa jijini Dar es Salaam. Ni mwendelezo tu wa ligi ya NBC Tanzania Bara. Na sasa unakwenda kusimulizi ya mchuano huu. JKT Tanzania dhidi ya Singida Black Stars. Na huko yuko Swalehe Mwikalo.
3: Asante sana Johari Mayoka anaibandika kwa mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Na wakati huu mara baada ya kushuhudia ama kusikiliza matangazo kutokea pale Kigoma Tanzania, wakati huu ni Dar es Salaam na hapa ni Mbweni, upepo wa bahari ukiwa unavuma kutokea kasi na kasi, wadau wakiwa wamejitokeza hapa kufuata burudani ya ligi kuu soka Tanzania Bara, burudani ya kandanda, burudani ambayo inaendelea kufurahisha wakati wote. Ni mchezo na mari 207 JKT Tanzania wakiwaalika Singida, wakitokea mali kuja kusaka alama tatu. Muhibu Kam anakuja kuona namna gani ambavyo anakuja kupambana hapa na Ahmad Ali. Ni shughuli ambayo sio shughuli rahisi hata kidogo, ni vita ya alama tatu. Dimba la Meja Jenerali lipo tayari na ni kombitu ya kwamba hapa leo itajulikana mbivu na mbichi. Ni kuelekea ukingoni ukingoni mwa ligi kuu soka Tanzania Bara. Waamuzi pia wako tayari. Omar Bofu yuko tayari kuongoza jopo zima la waamuzi. Timu zote zikiwa tayari zipo uwanjani hapa kwa ajili sasa ya kwenda kushuhudia dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mafundi mitambo si mwingine Alphonse Mbambe akishirikiana kwa kubwa kabisa hapa na mwamba kweli kweli
4: Nicolas Mwanyilo.
3: Eric Kapitano. Kipi ambacho tukitarajia katika mchezo leo kabla ya kurejea studio kwa ajili ya wadhamini?
4: Mechi bora kabisa ya NBC Premier League tuitarajie hapa dakika 45 za kipindi cha kwanza, ambazo kutakuwa kuna kasi kubwa, timu zote zitacheza open play. Mechi itakuwa ni ya kupishana sana kwa namna ambavyo timu zote zimekuwa zikicheza falsafa ya walimu wote, Muhibu Kanu muumini wa kushambulia zaidi, lakini pia Ahmad Ali kutawala na kushambulia, kutengeneza mashambulizi. Pengine tunaweza tukashuhudia game bora sana.
3: Wakati ulio mzuri ni wakati tayari ambao umewadia. Wakati huu sasa turejee studio wadhamini kwanza, tukirejea hapa na zile dakika 45 za kipindi cha kwanza.
5: Msimu wa ushindi. Umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe. Betpesa inakuzawadia mkwanja kila siku. Huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchiki na Betpesa bonus ya 1000%. Bofia sportpesa.co.tz kubeti sasa.
6: Jua

0: mawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila mtu? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Nam ni TBC Taifa ukweli na uhakika, tukiunguruma moja kwa moja kutokea hapa Mbweni, Dar es Salaam, uwanja ni Meja Jenerali Samuyo, ndio ambao jioni ya leo unakwenda kutupa burudani nyingine ya kandanda. Na nikutaje vikosi vya timu zote mbili kwa haraka haraka. Mwenyeji golini akiwa ni Ramadhani Chalamanda kwa upande wa JKT, eneo la ulinzi Roni Samueli, Pascal Manyoma, Laurian Makame pamoja na Karimu Mfaume. Juu yao pia wakisimama wanaume wa nne, Najim Maguru akitokea pembeni upande wa kulia. Kushoto ni Mohamed Bakari, katikati Richard Maranya pamoja na Hassan Maulidi, mbele kabisa ni Saleh Karabaka na Edward Songo. Kwa upande wa kikosi cha Singida rini huko mechacha akiaminwa tena na mwalimu, lakini eneo la ulinzi wanaume wa nne, Ibrahimu Imoro, Abdul Malik Zakaria, Kennedy Juma na Andy Kofi. Eneo la katikati ni Emmanuel Kayeke, Ahmed Pipino, Linda Mtange. Juu kabisa wakisimama wanaume watatu, Mosi Ndoumwe, Osumu Wako na Ufen Nechekola. Mwamuzi wa kati Omari Bofu ameruhusu tayari burudani hii kuanza, dakika moja ikiwa tayari imeondoka. Shukrani Belele, shukrani Tumbitumbi, shukrani JKT, wakitoa mashambulizi yao kutokea kusini kupeleka kaskazini mwa lango la Singida. Kwa upande wa Singida wakitoa mashambulizi yao kutokea kaskazini kupeleka kusini, wakivalia uzi mweusi ukichanganyikana na rangi nyeupe. Kwa upande wa Singida, JKT wao uzi wa bluu, soksi nyeupe. Karibu sana katika burudani hii. Mimi ni Swale Mwikalo, ndio triple rebound. Mwenzangu hapa ni Eli Kapitano, baba mwenye nganda, mwenye nyumba, Daudi Bahana
1: kabisa. Ongeza Rock City Finest, tutakuwa hapa kwa ajili ya shughuli nzuri. Tutarajie game nzuri sana, na ukitazama mechi imeanza kwa kasi, ukitazama timu zote zinapishana, lakini tahadhari ni kubwa. Pengine ni aina ya walimu ambao wanafundisha timu zote mbili, ni walimu bora sana kwenye eneo la mbinu. Toka Muhibu Kano aichukue timu, wamekuwa na performance nzuri, consistency, form ile ya ushindi imerejea. Hicho ni kitu bora sana. Timu inacheza, ina dominate, inatengeneza nafasi. Unaweza kuona namna ambavyo ina flow katika space na namna ambavyo wamekuwa compact pale ambapo wanakuwa wana mpira. Nidhamu nzuri pia ya ulinzi JKT Tanzania, spirit ya namna yake pale ambapo wanakuwa kwenye uwanja nyumbani, namna ambavyo wanakuwa wanacheza, ni timu sanaa, ati ile sanaa ya uchezaji kwenye timu unakuwa unaiona. Tutarajie kuiona burudani nzuri sana, na tayari tumekwishaanza kuishuhudia hapa.
0: Naambiwa pale Kigoma, Young Africans ushindi wa goli mbili udafika hayo basi, pamoja na Captain Bakari Nondo Mwamnye. Tuna kanyaga mali sasa Singida, Andi kwa Chikola, mashariki mwa uwanja sasa zinaguswa hapa kwa Pipino, ametafuta tena hapa Andi Kofi, yuko na wachezaji wila, anazunguka bado, anajaribu kutaka kuondoka kwa Karimu Mfaume, lakini anatenda madhambi na tayari mwamuzi anasema ya kwamba watanufaika wao JKT kwa Karimu Mfaume. Winifrida Gilbert Moshi naye pia yuko hapa kwa ajili ya kazi maalum kutokea pale TBC tu Janjani. Tumemtoa jukumu moja tu la kuripoti hapa kile ambacho kitatokea na kile ambacho pia kinaendelea. Dakika zikiwa tayari nne zimeondoka, ni sifuri kwa sifuri. Ladha ya ligi kuu soka Tanzania bara inaguswa na Kennedy Juma, na wakati huu sasa umiliki ni kwa JKT, wako nyumbani. Ron Samuel Karabaka bado wanajaribu kuvuka mstari katikati, sasa kwa Najim Maguru wanacheza kukonana hapa. JKT inarejeshwa nyumbani, umiliki kwa golikipa Ramadhani Chalamanda. Laurian Makame amesukuma vizuri kwa Karimu Mfaume. Maguru, Hassan Nasoro, Ramadhani Chalamanda again, cheza na bacho wake Pascal Manyama, ajaribu kuvusha mstari katikati, lakini tayari amepokwa na umeibu Emmanuel. Mashariki wa uwanja anajaribu kuimimiza ile ndefu, lakini bado ametoka katika nafasi yao. Wako nje 18 kule, lakini kwenda mpira ule nje. ilikuwa ni shambulizi zuri ambalo wamelijenga hapa Singida, lakini anachokifanya Emmanuel Kayeke ni kupitisha ile mpira juu ya lango la Ramadhani Chalamanda. Wako salama JKT.
1: Movement bora kutoka kwa Black Stars, na kitu ambacho wanapaswa kuwa nacho makini zaidi JKT ni kuruhusu Singida kuwa wanafanya attempt kwenye eneo la semi circle, kuna kuwa kuna uwezekano mzuri zaidi wa kuweza kufunga.
0: Mohamed Bakari sasa anaweka katika njia, kuna jimla la 18 majoro, piga ile mpira wa kwenda nje. Ilikuwa ni moja kati ya nafasi nzuri ambayo Mohamed Bakari anajaribu cut in, alafu akamtazama yuko wapi Najim, ameweka nje ile kapitano
1: kabisa. Pasi nzuri ya kupenyeza akiwa anatokea pembeni, alikuwa kikati kuingia ndani na alikuwa na eneo nzuri la kwenda kupiga V pass. Covering nzuri, discipline na namna ambavyo walinzi wa JKT wamefanya anticipation ni kitu bora sana katika eneo hilo.
0: Abdul Malik Zakaria, mashariki mwa uwanja sasa kule Komos, mpira bado uko juu, utakuwa ni wasalia Karabaka ama itakuwaje? Amezidiwa pale Maarifa, wanakanyaga gozi la ng'ombe sasa nyumbani hapa Singida. Niko metacha mali ndipo ilipo na imetii kwa kapteni, wakati una ameipokea Kennedy Juma Chikola, amekuwa ni wa pili katika mchezo. Kayeke wanayo tena sasa, JKT pambana vizuri, Nasoro cheza na Karimu Mfume, wanajirejea nyumbani hapa. Pascal Manyama kwa Laurian Makame, anajaribu kuwaumsha wale mpira lakini wanambamba. Naona kuwa na mwepesi kwa Abdul Malik Zakaria. Domwe Mos katika nafasi sasa, duara katikati hapa wanayo JKT, imewekwa kwenye nafasi kisigino kwa Mohamed Bakari. Mudi Beka iko sasa kwa Karimu Mfome, magharibu mwa uwanja. Guru ameomba, Najim Maguru bado anaendelea kuondoka. Haya, anajaribu kumwekea mtu lakini alipoiweka sipo sehemu sahihi. Wakati mwingine unaambiwa ukitaka kuweka, weka sehemu sahihi ili mambo yawe sawa sawa.
1: So daktari kabisa, na ukitazama namna ambavyo Singida wanafanya marking yao, wanafika kwenye eneo, wana cover space kwa muda na wanakuwa na nidhamu nzuri ya ulinzi, kitu ambacho kinawapa ugumu JKT. Ukitazama namna ambavyo Najim Maguru kuna wakati anakuwa anazunguka na mpira akijaribu kuscan ni wapi ambapo pasi apenyeze, kwa sababu tayari space zile Singida wanakuwa wanarudi kwa haraka kwenda kuzikava na kuwanyima nafasi na muda JKT.
0: Cheza sasa nyuma hapa Singida, Kennedy Juma bado anawe mali, wako nyumbani sasa hapa Singida. Anaendelea kupanga mipango kwa Abdul Malik Zakaria. Abdul Malik anajaribu kupiga mpira mrefu kujuu kumtafuta Oso Mwaku, kazi nzuri ya Laurian Makame na Pascal Manyama, wako salama sasa. Mohamed Bakari anajaribu katika nafasi pipino sasa, na Kennedy Juma ameweka kwenye nafasi, anajaribu kuondoka hapa Singida, anaenda kwa nani? Oso Mwaku Malanga, lakini Mwaku, what a save! Ramadhani Chalamanda anaweka salama hapa JKT. Moja kati ya nafasi nzuri, asikwamie mtu, kazi ambayo ameifanya ni kazi kuka. Ili kapitano,
1: positioning bora kabisa kutoka kwa Chalamanda kwenye eneo sahihi, timing yake pia ilikuwa njema na alikuwa tayari amekwisha anticipate, alikuwa amekwisha toka na kuja kupunguza lango, pengine ikawa ngumu. Ukitazama ilikuwa inatafutwa fast, lakini ameweza kuicheza, imebaki salama. Ukitazama alipata space sana na alipata muda wa kile ambacho amekwenda kukifanya, imebaki kuwa salama kwa JKT na pengine ni eneo la kujiuliza zaidi kwa Singida.
0: Mwalimu Muhibu Kanu anajaribu kufanya kwa vitendo hapa uwanjani, nafasi tu ya kuinua imekuwaje, kuwaje ameuburuza kwa namna ambavyo anafanya. Unajua mwalimu kandanda lipo
1: kabisa. Muhibu Kanu ukimzungumza ni mtu wa mpira kitambo, kandanda lipo na pengine anachokizungumza ni sahihi, kwa sababu kwenye eneo kama lile tayari mlinda mlango anakuwa amekwisha anticipate, ametoka na anakuja kukava kwenye eneo, kwa sababu tayari anakuwa ameona walinzi wake wamekwisha ondoka na wameacha space, yeye anakuja kukava nyuma ya migongo. Kilichokuwa anatakiwa ni kukevu ule mpira, kunyanyua na kutafuta far post. alitaka kuburuza, lakini mwisho wa siku karata ya Chalamanda imekuwa dume kwenye game.
0: Nafasi ya nne katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa upande wa Singida katika mechi 25 alama 41, lakini JKT Tanzania nao pia siki pole pole. Sikiliza kwanza, wanajaribu kuondoka hapa Singida ndani ya 18, JKT wamekataa, zinaguswa kwa Nasoro. Maulidi imechukuliwa tena kwa Singida, lakini amekwenda kuondoa ule mpira, kwenda kuondoa mpira Laurent Makame. Watarusha tena Singida, ni kama wanamtaka mtu hapa. Haya, anajaribu kutafuta Mosi Ndumwe, lakini amekataliwa. Inaanzishwa tena pale kwa wasomu wako ndani ya 18, kwenda kuondoa ule mpira Laurent Makame. Utulivu na kwao. Mohamed Bakari katika nafasi sasa kwa Saleh Karabaka. Ana katika nafasi kumtafutia Edward Songo. Yeye na mmoja katika semi saiko. Utulivu na kosekana, kumpoja na kosekana. Lakini mwalimu Mohibu Kanu anajaribu kuwakumbusha vijana wake namna ambavyo wakishambulia. Wanatakiwa pia kuona mlango nyuma wameuachaje.
1: Kabisa, ile kwa counter attack waliokuwa wakifanya JKT, na ukitazama wamekwenda kukosa utulivu kidogo tu karibu na semi-circle, na walikuwa wakiondoka vizuri zaidi kwenye counter attack. Unapokosea timing moja tu, touch moja unapoikosea, unakuwa umeharibu movement nzima, kwa sababu unawapa nafasi ya walinzi kurudi kwenye eneo lao na kuja kukava. Ukitazama Muhibu Kano anachokizungumza ni kwamba walitakiwa kureact mapema mara baada ya kupoteza mpira na kutokuruhusu JKT waanze kutengeneza shambulizi kwa haraka kwa sababu tayari Singida ilikuwa juu ya mstari, na kilichokuwa kinatokea kwa haraka tu JKT wangereact, wangejibu kwa kucheza counter. Shambulizi lilikuwa linatakiwa liwe kwenye eneo la JKT Tanzania na sio kuwapa muda kwenda kufanya kile ambacho walikuwa wanaelekea kukifanya.
0: Yuko chini Edward Songo na tayari amepatiwa huduma mchezaji kiongozi upande wa JKT Tanzania. Kinachosubiri hapa ni kipenga cha mwamuzi, dakika 11 bado ikiwa ni 0-0. XET wadudu mbona ruka ya kutambaa nenda pale kwa Mangi mwambine taji. XET kama unasumbuliwa na mende kuhumu viroboto kututiri sisimizi, basi kimokuao ni XET. Inayasua kwa nafasi huku kuna kutuwa somu waku. Pascal Manyama anacheza vizuri hapa, unagongo kichwa na katalo na Andy Kofi upo katika eneo la kucheza sasa. Kusa kichwa lakini bado Karimu Mfaume anaenda chini, pipino kwa Andy Kofi, anajaribu kuomba katika nafasi lakini anakwenda kwa chini pale Andy Kofi. Karimu Mfaume alichokifanya ni kwenda kucheza mwili wa Andy Kofi na si mpira, ikiwa ni kusini magharibi mwa uwanja. Utapigwa mpira wa adhabu sasa kuelekezwa katika lango la JKT Tanzania, na ambaye yuko nyuma ya mpira ni Emmanuel Keke. Yeye ndo amepewa jukumu ila kupiga mpira. Ngoja tuone itakuwaje hapa, msikilizaji. Tayari mwamuzi ameruhusu, na Keke anajaribu kujaza ule mpira pale ndani, lakini kwenda kuondolewa kona. Wanapata kona hapa Singida. Pigaji ni yule yule ambaye amepewa jukumu la kwenda kupiga tena mpira wa kona. Emmanuel Keke. Ameachiwa jukumu la kwenda kupiga na wanaendelea kujipanga hapa JKT katika lango lao, kuona namna gani ambavyo imechuchwa ndefu ku funga kichwa kona nyingine tena, taka kujiweka yenyewe hapa. Alikwenda juu Hassan Maulid alimanusura ajiweke, na tabia ya magoli kama haya huwa yanaganda ukijiweka, mambo yanakuwa ni magumu kwelikweli. Alphonse Mambe Ye yuko hapa anaendelea kufuatilia burudani ya kandanda, burudani ya guzi la ng'ombe, burudani ya NBC Premier League, ukiwa ni mchezo nambari 207. Milango yote bado ni migumu, si JKT Tanzania ambao wako nyumbani, uwanja ambao wanaotumia kama machinjio kwa kukutana matatu dhidi ya upinzani, lakini wakati huu wana mfupa mgumu Singida, nao si wepesi wala sio mchekea mwana. Reko moja ndefu huku Kennedy anajaribu kuirejesha, Ramadhani Chalamwanda kwake imemtoka, lakini imeko chini pale, Karaka amepiga juu huku. Haya, nduki nduki mkuku mkuku mkuku mkuku anajaribu kuondoka, andiko anajaribu kuweka pembeni mpira na mama marimu uwanja, anajaribu kurejeshwa lakini tayari umekuwa nje na tarusha hapa. Wao Singida, mambo kama yameanza kuchangamka kwa pande zote mbili. Kumbuko pia burudani ya World Cup inaendelea kuendelea kupitia TBC One pira mtelezo kabisa. Kazi yetu ni kutoa huduma tu sisi,
1: na ni bure kwa sababu ni huduma, huduma haichajiwi Mwikalo, na nikwambie leo Selekao Samba Boys watakuwa uwanjani wakiwaalika timu ya taifa ya Morocco, moja kati ya mechi bora sana, Atlas Lions, Simba milima ya Atlas, ndicho ambacho kinasubiriwa. Itakuwa ni tarehe 14 tayari majira saa 7 kamili usiku,
0: namna kama Edward Songo hawezi kuendelea tena kwa sababu inakuwa ni mara pili. Kama macho yangu sawa sawa, yuko chini mchezaji wa JKT. Vipi tempo ya mchezo kwa timu zote mbili, kwa namna ambavyo wanatazama
1: bonge moja ya game mpaka sasa? Tempo ipo juu, kasi ipo juu. Ukitazama timu zote, hakuna ambaye anamsubiri mwenzake na hakuna timu ambayo imekubali kuwa timu ya pili kwenye mchezo. Timu zote zimeifungua game, wanajaribu kulinda, wanajaribu kucheza, na unakuwa unaona namna ambavyo mechi imekuwa bora. Ukiwatazama JKT wanajaribu kucheza na kuona namna gani ambavyo wanaweza kuwafungua, wanapiga pasi fupi fupi kwenye maeneo, lakini kuna wakati wamekuwa wakijaribu kucheza kwa quick transition ama kujibu kwa counter attack pale ambapo wanashambuliwa, na wanapopata hiyo nafasi kuna wakati wanakuwa wanapiga pinpoint passes. Lakini unaona pia Singida wakiwa wanafanya hivyo, tafsiri yake ni kwamba mechi inachezwa na hakuna timu ambayo imekuwa ikimvizia mwenzake. Timu zote zinacheza na timu zote zinatafuta.
0: Wanakanyaga tena kandanda sasa hapa JKT. Alikuwa chini Mudi Beka Mohamed Bakari. Namuona mwalimu pia tayari amemwamsha hapa, Valentino Mashaka. Pasi na shaka hayakuna kuchukua nafasi ya Edward Songo. Naam, ubao tayari umemruhusu Valentino Mashaka kwenda kuchukua nafasi ya Edward Songo katika eneo la mbele la ushambuliaji.
2: Mabadiliko kwa upande wa JKT
0: Tanzania.
2: Jezi namba 10 Edward Joseph Songo.
0: Pascal Manyama sasa anajaribu mpira juu huko. Anakataliwa upo kwa Mudi Beka sasa Mohamed Bakari. Utarushwa kuelekezwa katika lango lao JKT Tanzania. Upande ni magharibi wa uwanja huko ndipo ambapo wana jukumu la Singida kwenda kurusha mpira. Andy Kofi. Mpira mrefu sasa kumtafuta Chikola, lakini tayari wa kwanza anakuwa ni Pascal Manyama, anatarusha tena hapa kwenda kurusha tena mpira hapa kijana wa Singida Ahmed Ali. Bado Ahmed Ali anaendelea kutazama mipango ambayo ameendelea kuipanga. Ande Kofi anayeruhusu ile mali sasa, wamekataa kwa kichwa JKT mwako, lakini imekwenda kuondolewa tena na Hassan Mouli. Jukumu la kurusha kwa Singida, Ande Kofi anachagua kucheza sasa hapa na mwako. Alipopiga ule mpira ni ameutoa nje na wananufaika nao sasa JKT. Muda nao kuendelea kuondoka, dakika ikiwa ni ya 19, 0-0 mpaka hivi sasa
1: kabisa. Kitazama namna ambavyo timu zote zinacheza, mechi imekuwa ngumu, na eneo la katikati pia limekuwa likitumika sana. Maeneo yote, safu zote za viungo kwa timu zote mbili zinafanya kazi, na kujaribu kuona pia nidhamu imekuwa kubwa licha kwamba timu zote zinafunguka, hasa kwenye eneo la kufanya marking. Wana cover space kwa haraka, wanarudi kwenye maeneo kwa haraka, lakini wanakuwa kwenye shape yao kwa haraka, na pale ambapo wanapora mpira wanajaribu kuondoka kwa haraka kutafuta ama kuscan zile space ambazo zipo wazi ili timu iweze ku flow.
0: Hassan Maulid pembeni sasa kule kumtafuta, yuko wapi Karabaka, lakini sasa umeibu ule mpira, jaribu kuondoka, Chikola na yuko chini pale na mwamuzi ulipofuna jisachi, alikuwa anajaribu kuondoka Hufin Chikola, akakutana na daruga lile jumla kwa namna wapi Richard. Richard nimewaranya ama Ronnie Samuel, kuja tuangalie hapo nani ambaye mwamuzi kwenda kumuonyesha kadi hii ya njano kwa sababu tayari imeshatolewa, na navyojua ikitolewa tu yairudi tena.
1: Tazama hivyo, unaweza ukaona pia mechi na matumizi makubwa ya nguvu. Mwanzoni alikuwa ni Edward Songo, na sasa shughuli inaweza kabadilika pia na kumshuhudia nyota mwingine wena akaenda nje, lakini tusubiri. Matumizi makubwa pia ya nguvu yamekuwepo kutokana na kasi ya mchezo, intensity ya mchezo pia ipo, na namna ambavyo timu zote zinacheza kila kitu kimekuwa kikifanyika ndani ya uwanja. Kugongana kumekuwepo pia, na kasi ya mchezo inaweza kusababisha angalau hata maumivu ya misuli wakati mwingine kwa wachezaji.
0: Ni mpira wa adhabu ambao utaelekezwa katika lango la JKT. Eneo nzuri kwake Emmanuel Keke dhidi ya Ramadhani Chalawanda. Haya, sikiliza hiyo Ima. Haya, jaribu kuingiza mpira huu kwenye mpira, cheza vile ule kipa, goal kick chupu chupu ijae kambani chini kabisa kule, lakini mali imekwenda nje
1: kabisa. Alifanikiwa kupenyeza mpira ule kwenye ukuta akitafuta far post, lakini si kitu bora sana kuruhusu. Singida wamekuwa wakipiga mara kwa mara wakijaribu ku attempt
0: kadi ya njano. Haya, jaribu kuondoka na Jim Maguru, kuna kuchukuliwa vizuri pale chini na mwamuzi anasema kuna ambacho amekifanya Abdul Malik. Kadi la njano alikwambia ni Richard Maranyi, ambayo alikwenda kumchezea Hufin Chikola. Wanacheza sasa hapa, jaribu kuondoka wao. Haya, Kayeke anajaribu kukaraga pasi Mwaku, chukua kwanza Mwaku. Ilikuwa ni swala la muda kwa Hoso Malanga. Mwaku ana dance, anagusa huku alafu anaiweka kubaya huku, anaiweka wapi ile? Ile kapitano Hoso Malanga Mwaku
1: kwenye nyavu za JKT, nyavu za Chalamanda, ndivyo ambavyo naweza ukasema. Kuna habari nzuri kuhusiana na alizeti za Singida, lakini kuna habari nzuri kwamba kuna Singida Black Stars walifanya makosa na kuruhusu space ilipenyezwa pasi katikati. Pengine ulitarajia kina Laurian Makame warudi kukava space kwa haraka. Unatazama Chalamanda anakwenda kucheza second ball, pia inamkuta bado. Mwaku anapata muda wa kusahihisha tena makosa yake. Hakukuwa na nidhamu nzuri ya ulinzi, lakini walinzi wa JKT pia walichelewa kurudi kukava space, kitu ambacho kinakwenda kuumiza.
0: Fantastic,
2: wanapata goli.
0: Haikuwa nzuri tu yenye kupambwa katika macho Daudi, bali ilikuwa ni nzuri pia kwa mchezaji kile ambacho amekifanya. Receiving yake ilikuwa ni nzuri, kama anapiga afu akakaa nayo akaiweka chini kule, angefanya nini Ramadhani Chalamanda? Kulikuwa ni kubaya mno, ni kama maeneo ambayo anapenya sisimizi, ndipo ambapo ile penya. Haikuwa nzuri hata kidogo. Mbungi upo live, dakika 23 zimetosha kwa upande wa Singida kupata goli la kuongoza, na hapa ni Mbweni. JKT bado shughuli kwao ni ngumu. Mali ipo sasa kwa Metacha. anaendelea kupanga wenzake hapa ili shughuli iwe nzuri. Piga mpira mrefu kuju Karimu Mfume anachagua kuweka nje na watarusha tena hapa Singida. Mungu imechangamka. Oso ameidhirisha ni top clinic. Finish.
1: Kabisa top clinic finisher. Ndivyo ambavyo unaweza kusema mwaku kutoka kwa Singida. Na ukiwatazama JKT ambacho wamekosea ni kuruhusu tu kutokuwa na timing nzuri hasa kwenye kufanya marking, sababu ukiwa unafanya marking ukiwa na back four na unashambuliwa lazima kuwe kuna mtu ambaye anakwenda kutia pressure kwenye mpira, mtu ambaye ana cover areas na watu ambao wanakuja kuweka balance ya namba, kitu ambacho kimekuwa tofauti. Wakati ambapo Mako anakwenda kushambulia alikuwa peke yake, hakukuwa na mtu ambaye alikuja kutia pressure, hakukuwa na mtu ambaye alikuwa na cover, na hakukuwa na mtu ambaye alikuja kuongeza balance, kitu ambacho kimekuwa kibaya. Hawakuwa na nidhamu nzuri kwenye kufanya marking na kuruhusu space na muda, kitu ambacho Mwako amekwenda kufanya na kuwaumiza.
0: Unaweza kuona amerejea kile kile alichokifanya mara ya kwanza na ikashindikana. Alipata nafasi na Ramadhani Chalamanda akajaribu kuiweka chini ikakataa. Wakati huo ameiweka chini na imekubali. Golikipa ameshindwa kuinama. Ametaka cha mvunguni lakini ameshindwa kuinama. Kwa sababu Waswahili wanasema mtaka cha uvunguni sharti uiname. Ndivyo ambavyo pia anajaribu kuondoka hapa sasa JKT.

0: Rame, Maragna, Karabaka, Saleh Karabaka, katikati Madimba, Saleh Karabaka wanamtoka katika miguu yake na Singida watajibu nini? Kwa kaya yake pembeni kwa Chikola, Chikola anajaribu kuondoka, Chikola anajaribu kuondoka lakini mpira umekataliwa. Wanapanga tena mipango hapa JKT, nyumbani kabisa hapa kwa Hassan Maulid. Saleh Karabaka anajaribu kuja kuzunguka vizuri mashariki kule, Karabaka mpira mrefu, Valentino Mashaka na nane kontro yake imekuwa ni si nzuri sana, na anainua chini juani Kennedy Juma. JKT umechachamaa, Najim Maguru kwenye nafasi, Kennedy Juma ameupokea ule mpira. Haya, nataka kuchoma hapa kwa Mohamed Bakari, nenda kwenda naye Valentino Mashaka, zunguka pale pale lakini umekataa ule eneko kwa Mos, jaribu anazunguka, Mos anazunguka paka paka rangi mpira, wamechukua tena hapa JKT, Mohamed Bakari. Haya, wanawao tena, anaitupa pembeni kule kwa Saleh Karabaka, mashariki mwa uwanja, Saleh Karabaka, Karabaka bado nao, Karabaka Saleh Karabaka sukuzo pembeni tena, panga mipango, anajaribu kunyinyizwa lakini imekataa. Hassan Maulid, Richard Maranya weka ndani kwa Valentino Mashaka, Najim Maguru, Karabaka ni msako ambao unaendelea hapa, ni kama JKT umeamia kwa Singida. Hassan Maulid anajaribu kuingiza ndani, anatoka kwa mtu pale chini lakini bado mwamuzi anasema boli iendelee. Singida wamechukua mpira, Heki anajaribu kuweka pembeni. Haya, anajaribu kuondoka hapa, wanachukuliwa tena kwa Karimu Mfaume, lakini hoso matumizi ya nguvu kwa Karimu Mfaume imekuwa ni makubwa kwa Hoso Malanga Mwapo, ni kipande cha baba kutazama na Karimu Mfaume ni kama mtu na mdogo wake hivi kwa muonekano, namba anazungumza vingi
1: kabisa. Umefanikiwa kuiabsorb pressure, ile pressure ya JKT Singida, namna ambavyo walirudi kwenye eneo lao wakakava, walikuwa wengi na walikuwa wakitumia faida ya kinamba kwenye namna ambavyo walikuwa wanaweza kuziba yale maeneo ambayo JKT wangeweza kupenyeza mipira, na matokeo yake wakawa wanaenda wanarudi, wanapiga square pass, wanajaribu kupiga back pass wakiwa kwenye eneo la juu, lakini walikuwa wameshindwa kupenya na kuingia ndani kabisa kwenye ngome kwenda kumsalimu Metacha Mnata.
0: Mali sasa katika umiliki wa JKT, Hassan Maulid yupo katika mduara katikati, Pascal Manyama. Hassan Maulid sasa anaweka katika njia kumtafuta Saleh Karabaka, mwiba naye mchungu, anatakiwa mchunge kwelikweli, moja kati ya wachezaji ambao wataki nafasi nyingi sana na amekuwa ni mbaya akitokea pembeni. Wanayo tena mali JKT, Hassan Maulid, Karabaka yuko na wachezaji wale, Karabaka na poko pale na Emmanuel Kayeke. Hassan ana retain position, inapigwa short container pass, inawekwa katika nafasi sasa, inasukumwa kwa Karimu Mfaume, anajaribu kujaza mpira mrefu ule, Abdul Malik Zakaria amekwenda kuondoa, wakati upo kwa Chikola lakini yuko chini mchezaji wa JKT Tanzania. Pasina shaka ni Saleh Karabaka kuwa na wanao sana, gongwa gongwa mbili tatu na kati kubali ya meti
1: kisikia ile watati finali, ndicho ambacho kinatokea hapa. Pengine bado kumekuwa kuna mtihani kwa JKT kwenye namna ambavyo anaweza kuifungua safu ya ulinzi ya Singida. Ukiwatazama wanakuwa wanarudi, wakati mwingine wanakuwa na shape ya 4-4-2, lakini wakiwa wengi kwenye eneo lao na wanacheza kwa kukaribiana kiasi ambacho wanakwenda kupunguza uwanja, na kuna changamoto kwenye namna ambavyo wanaweza kuona zile space na wakazitumia JKT Tanzania. Imekuwa ni ngumu kuona mikimbio ikiwa inafanyika kwenye eneo la ndani kwa upande wa JKT Tanzania kwa sababu ya namna ambavyo mambo yamekuwa kwa upande wa Singida Black Stars, na yote kwa yote ni kwa sababu wamekuwa na nidhamu nzuri ya kiulinzi Singida mpaka hivi sasa. Na ukiwatazama JKT bado wana struggle, ni kama Singida walijua kwamba kama JKT tutawatangulia, watakuja, watareact.

0: atajaribu kuwa juu, atajaribu kutufungua. Ndicho hicho ambacho kinatokea. Mechi bora kweli kweli, mechi ambayo inatupa kila kitu ambacho nakihitaji kwenye mechi ya mpira wa miguu: kasi, nidhamu, nishati, lakini pia mbinu za walimu kutoka kwa walimu wa timu zote mbili.
1: Ukishindwa kutosheka na ladha ya ligi kuu soka Tanzania bara, basi baadaye utapata burudani pia ya kombe la dunia. Mechi kali, Brazil dhidi ya Morocco, pira mtelezo. Kazi yetu ni kutoa huduma. Karimu Mfome ajaribu kuondoka sasa kadimba. Yaani shughuli baadaye ni Brazil na Morocco.
0: Unachagua tu unataka nini kwa muda gani, yani boli la dunia na boli la Tanzania.
1: Unaweza kutembelea katika website ya www.tbc.go.tz. Na shughuli kwa
0: ni raha za pira mtelezo hizo. Raha za pira mtelezo. Na bila shaka uko njema, uko njema.
1: Mfupa una ulimi? Mfupa.
0: Ni mfupa haupo kwenye ulimi. Ulimi wako mfupa haupo kwenye ulimi wako, lakini yote kwa yote leo itakuwa ni shughuli bora sana. Brazil ya Vinicius, Neymar, Iga, Thiago itakuwa uwanjani dhidi ya Morocco ya Saibari, Morocco ya Ibrahim Diaz. Pengine tunaweza tukashuhudia mwakilishi wa kwanza Afrika akifanya maajabu na labda akashinda. Mara ya mwisho bwana Morocco alishinda kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya Brazil. Sijajua safari hii Brazil wakiwa na Don Carlo Ancelotti, shughuli ni nzito kweli kweli. Tusubiri tuone bwana,
1: jambo litakuwa ni jambo gani.
0: Ni aura
1: na jambo dungu. Ni Morocco tena na maajabu yao msimu huu wa World Cup, kama kile ambacho wamekifanya pale Qatar ama wakati utakuwa ni kwa mwenye. Hicho ambacho pia dunia inasubiria kuona kupitia pira mtelezo.
0: Dimba la MetLife, New Jays, New York. Chukua hiyo hatari, nitakupeleka moja pale New York.
1: Utaandikia pia haya, sikiliza kwanza. Mos ndio majaribu kujaza katika kwa somo wako. Piga kichwa fulani hivi chama doido, kama anataka kupaa hivi kuingia kwenye maji kuchumpa. Kile ambacho wamekifanya Lauren Makame mwaka 2008 ilifanya kipindi hicho na Utwanga, ilikuwa naokoa, alafu mimi nilikuwa nafasi ya ushambuliaji nikarejea nyuma naokoa kipindi timu yetu inashambuliwa, afu mimi nilipiga goli hilo ambalo linata kwa dakika zote 90 timu yetu ya Magomeni huko Tanga hiyo.
0: Kuanzia Ngoswe penzi kitovu cha uzembe, watoto wa mama ntilie, tumezisikia story nyingi sana,
1: lakini hii hujawahi kuisikia. Na kupa leo ulikuwa unaniita sayansi ya mpira, kama ambavyo sasa hivi wanafanya pale chini historia, wananiambia wewe ni sayansi ya mpira, lakini na mimi kama nimeona mpira hivi basi inatosha, kama ambavyo pia dunia ikimuona Lionel Messi basi ni kama inauona mpira hivi. Naiseme World Cup without Lionel Messi, without Argentina, bado sio World Cup. Valentino Mashaka, mwana Mashaka utanitafuta. Ahmed Bakari jaribu kucheza ndani, kuna babatiza ya Karabaka, imeondolewa nyumbani pale wa Singida. Ilikuwa ni moja kati ya shambulizi ambalo wenda lingewaumiza kweli kweli Singida, kwa sababu ilipigwa Afrika kata dakika 36 zikiwa zipo. Ni moja ya Singida, ni sifuri ya JKT Tanzania.
0: Toka nianze kuzishuhudia timu hizi zikikutana, sijawahi kuiona mechi rahisi. Mechi zote ambazo wanakutana ni mechi ambazo zinakuwa zina kasi, intensity inakuwa juu kweli kweli, nishati inatumika kubwa, wachezaji wanavuja sana jasho ndani ya uwanja. Ndio maana hii naweza kudiriki kusema ni miongoni mwa mechi zangu pendwa na bora kabisa za ligi kuu soka Tanzania bara, kwa namna ambavyo wamekuwa wakifanya kazi nzuri, na yote kwa yote imekuwa nzuri. Ukitazama wanacheza, wanakupa burudani, wanajaribu kufungua, utaona pasi zinapigwa, utaona timu inasogea, timu inacheza kwenye misingi kabisa ya mpira wa miguu. kitu ambacho ni bora. Wanaanza chini, wanakuja kwenye eneo la katikati, unaona wanakuja mpaka kwenye eneo la mwisho, na kila eneo kunakuwa kuna ubora wake, namna ambavyo wanaanza build up unakuwa unaona ubora, namna ambavyo walinzi wakati wanakuwa wanafanya kazi, walinzi wa pembeni wakitanua kwenda wide na kuisupport team kuondoka kwenye wakati ambao viungo, wakati hususan ni kiungo ulinzi anakuwa anashuka chini kuja kusupport build up akicheza na wale mabeki wawili. Lakini ambapo timu inapofika eneo la katikati, utaona namna ambavyo kunakuwa kuna viungo ambao ni wabunifu kutupa mipira kwenye space na kuisaidia timu kutembea kwenye maeneo, lakini eneo la mwisho kabisa kwenye final third unakuwa unakipata pia kitu hicho bora kutoka kwa timu zote mbili, Singida lakini JKT Tanzania.
1: Reko ndani sasa katika lango la Metacha, lakini mpira ule ilikuwa ni manufaa kwao vijana wa Singida ambao wako mbele kwa goli moja. Kazi kwa JKT. Metacha sasa katika eneo lake, the former superstar ama nyota wa zamani Witi Isa Suleiman anasema yuko sambamba akifuatilia matangazo moja kwa moja ligi kuu soka Tanzania bara kupitia TBC Taifa. Anasema yuko na sisi sako kwa bako mpaka iishe hii. Chikola sasa, kizuizini Karimu Mfaume, na yuko chini mchezaji wa JKT Naji Magulu. Eko hapo na Hassan Maulid Machezo nyuma ya mshara katikati magharibi uwanja. Sasa anasukuma mbele kwa Singida kule, wanao tena wao. Karimu Mfaume maranya kwa Hassan Machezo, najaribu kutupa kwa Valentino, yuko pale chini na tayari mwalimu mwamuzi Omari Bofu anasema ni madhambi ambayo yametendeka ni nje kidogo ya semi saiko ama nusu mwezi, watoto wa mjini waenda mali, anasema nusu duara ndipo ambapo mpira anakwenda kupigwa. Moja kati ya eneo ambalo kama atalitumia vizuri JKT huenda likawa na manufaa kwao, huenda jambo likawa ni jambo zuri, likawa jambo ni mujarabu kabisa, jambo likawa ni jambo jadidi, jambo likawa ni jambo munawara. Yuko nyuma ya mpira pale Hassan Maulid, yuko nyuma pia ya mpira Najim Maguru, yuko nyuma ya mpira Mudi Beka Mwite Mohamed Bakari. Nani ambaye anakwenda kupiga huu mkwaju yasije yakatokea yale ambayo yalitokea dhidi ya Young Africans? Mwalimu akamwona Metacha afai, kile ambacho alikifanya Alan Okelo huenda kikatokea hapa leo,
0: matendo hujirudia pia.
1: Na chimu ameacha anajaribu kuweka chini chini, lakini Metacha wakati wamesema hapana, anasema hapana. Metacha anasema mwikalo na leo nitolewe tena. Vumilivu shinda mwalimu,
0: kanuni ya kwanza kupisha mpira, mwikalo alifanikiwa kwenye hilo, na kanuni ya pili ni kulenga lango, alifanikiwa pia kwenye hilo, lakini right positioning safari hii hakuwa na Machezo kwenye namna ya kujiposition katika lango wakati ambapo mpira ulikuwa ukipigwa. Wakati mwingine huruma sio malezi,
1: ala huruma
0: si malezi.
1: Kwa sasa katika nafasi kwa Karimu Mfaume, anaondoka Karimu Mfaume, Karimu Mfaume, Karimu Mfaume, haya mkuku mkuku mkuku mkuku, anajaribu kuondoka, anatumbukiza katika space, wanaume wamefunga mageti tayari kwa kukoswa, mtu anajaribu kuondoka. Haya kuku mkuku Singida sasa, mwendo mdundo, mwendo mdundo, Andy Kofi anajitangulizia ile chenga kizamani, amekataa Pascal mwenye amambia imepitwa na wakati hiyo, ngizo dambu dambu
0: wakitaka kumpima umri Pasco Manyama Andy Kofi.
1: Haraka haraka sasa anajibu shambulizi hapa JKT, Najim Magulu, Najim Mohamed Bakari anaambia tayari umeshautea, mambo kama tuachie kina tusila kisi, tuachie kina Moloko na shughuli zao hizo.
0: Gareth Bale pia nyota zamani wa Real Madrid lakini Tottenham Hotspur na timu ya taifa ya Wales, alikuwa fundi sana kwenye hizi. Muulize Maicon, mlinzi wa zamani wa International Milan, anaweza akakusimulia.
1: Iko mali sasa kwa upande wa Singida, Kennedy Juma, dakika ikiwa ni 41. Mos kwa Chikola. Chikola sasa na feint, anautupa ndani ya 18 kwenda kondolo ile mpira. Salama kwa JKT. Kwa golikipa pala Ramadhani Chalamanda. Pembeni kule kwa Ron Samuel. Umetoka nje mashariki mwa uwanja na wanarusha Singida. Alphonse Mbambe. Vipi? Na michego mnanitegea. Alphonse Mbambe pamoja na Nicolas Manyilu. Mitego yenu hii ambayo mnaendelea kunitegea hapa si mizuri sana, lakini hacha tu, kazi itaimaliza hivyo hivyo. Tagangamala Mbungi inaendelea, dakika ikiwa ni ya 42. Bado ni moja ambayo inaendelea kusimama kwa upande wa Singida, lakini ni sifuri ambayo inaendelea kusimama kwa upande wa JKT. Mohamed Bakari, Mohamed Bakari anaondoka, kaka Bakari ana nafasi, lakini Kennedy Juma ameondoa ule mpira. Wanaguswa tena, lakini anakumtuchia hapa ndio kofi na ni madhambi. Mpira utachukuliwa sasa na Singida. Bado shughuli ni ngumu kwa JKT Tanzania
0: kabisa, namna ambavyo wanafanya marking yao, namna ambavyo wanawahi kukava zile space, imekuwa mtihani hasa kwenye kuwafungua. Pengine unahitaji zaidi mtu mwenye uwezo wa kufeint, mtu mwenye uwezo wa kuwa ball carrier, kukokota mipira, kupunguza walinzi, kuingia kwenye maeneo tight yale, kuwa na watu ambao wanaweza kucheza pia pasi za haraka na fupi fupi kwenye maeneo ambayo yamebana. Kama ya namna hiyo ndicho kitu ambacho unaweza ukakitarajia ili kuweza kufungua. Singida wanapaswa kuangalia nini ambacho anaweza kuwaboreshia vijana wake, ama kama kwenye bench kuna mtu anaweza kumsaidia. Singida wamekubali sasa kuwa timu ya pili kwenye namna ambavyo wanacheza, wakicheza kimkakati, wakiwa nyuma kwa nidhamu, lakini wanaondoka pia kwa mpango mkakati ambao ni bora zaidi.
1: Karabaka Hassan Maulid Richard wamepokwa sasa katikati. Singida wanapanga tena mipango kuanzia nyuma hapa kwa Abdul Malik Zakaria. Mpira mrefu kwa Chikola umefika, control nzuri. Chikola amchukua kwanza, wa pili, wa tatu. Babatiza lakini bado anachagua kucheza nyuma hapa na Andy Kofi. Anakataliwa na Valentino Mashaka na mwamuzi anasema tayari ni madhambi. Watanufaika vijana wa Muhibu Kano. Muda ukiwa unaendelea kuondoka, dakika mbili zikiwa zinaongezwa hapa ili kukamilika kwa dakika 45 kwa kipindi cha kwanza. Endelea kuniandikia pia Tanange huu na uonaji ukurasa wangu wa Swali Mwikalo Instagram. Andika pia kwa dauli wana underscore 27 lakini tumia, nitaona kila ambacho minaandikia hapa. Mambo yako vizuri mambo yako vizuri. Niko Mwanyilu ananiambia hapana, si mitego ya kukuongezea tu maridadi na ufanisi katika kazi. Asante sana, nami nimeona
0: yuko njema
1: kabisa.
0: Tumuite comrade
1: na mwandamizi,
0: maturity ipo.
1: Unajua Alphonse Mbambe si sana kwamba alikuwa, lakini sasa hivi ni mwandamizi. Haya, Kayeke jaribu kuondoka, weka chini chini, Kayeke kana nafasi hapa. Wamesimama vizuri JKT. Mudibeka, Mudibeka katikati mwa mduara, Mudibeka anajaribu kuondoka, Mudibeka nduki nduki kwa pasi chini chini, sasa anajaribu kuondoka huko. Haya, Saleh Karabaka. Nje kidogo 18, Karabaka na mpira, Karabaka na mali. Anaitupa tena kwa Mudibeka ameyokota. Tumkiza ndani pale. Wanayo tena wao, Mudibeka bado. Pata kondolo la mpira. Kazi nzuri ile. Kennedy Juma. What a fantastic.
0: Alichokifanya Mud Bakari kwenye hii movement ndicho kile ambacho nakizungumza. Ili kuwafungua Singida, unapaswa kuwa na mtu ambaye anaweza kuwa na uwezo wa kufeint, kuwa ball carrier mzuri. Ukitazama aliweza kuidrive team kutokea chini kabisa, akapiga pass ya mwisho pembeni, lakini akasogea tena akaiomba na bado akaliendeleza shambulizi akiwa ndani ya box, kwenye namna ambavyo alikuwa tayari amekwisha anticipate na kuwahi kwa haraka, na uharaka wa matendo ulikuwepo hapo, akili yake ikiwa inafikiri kwa haraka pia. Unaweza ukaona labda kama attempt kama hizi zitaendelea, majaribio kama haya yataendelea, tunaweza tukazungumza mengine.
1: Ni kona fupi ambayo imeanzishwa, lakini tayari mwamuzi wa kati Omar Bov amepuliza kipenga chake kwa sheria kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika.
2: Dakika 45
1: hapa Gwenda Dar es Salaam ni 1-0 moja ambayo imesimama hapa katika bao mkubwa kabisa wa matangazo ya Singida ambaye ni mgeni, lakini sifuri ama buyu ama yai ambayo imesimama hapa ni kwa upande wa JKT. Wana kazi wakiwa nyumbani kusaka alama tatu. Mimi ni Swale Mwikana, mwenzangu wa Pandauri Yohana, tukutane katika chambuzi wa kipindi cha kwanza. Sio ndio kwa kwanza.
3: Msimu wa ushindi umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku. Huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoe. Ultimate bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.
4: Jua

0: Karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: wakiwa nyuma kwa goli moja, Singida wakiwa mbele kwa goli moja, goli la Hoso Malanga Mwaku akitenda ubaya katika dakika ya 22 akiweka mpira kambani, na shughuli ilikuwa ni pevo kwa Ramadhani Chalamanda. Reza pia unaendekea kwamba dakika 90, wewe utabiri wako ni upi katika mchezo huu? Ni Singida ambao wanakwenda kuondoka na alama tatu, ama ni JKT ama wanakwenda kugawana alama katika mchezo wa hii leo? Asante sana ambao pia wanaendelea kuniandikia hapa, na nipunguze kwanza kile ambacho pia wadau wameendelea kuandika hapa kupitia kurasa zangu mbalimbali mitandao ya kijamii kule Instagram Swala Mwikano. Nimekuona hapa naitwa Kula Kubwa mwenyewe kutokea pale Mpendo Chamba, JKT ushindi lazima. Lakini pia Richard Galila anapatikana pale Lulembila, shabiki wa Mnyama, anasema kila la heri timu ya JKT dhidi ya Singida. Nimeona hapo ujumbe wako. Lakini Stewardi Manizo wa Uyole ya Panda, tuko pamoja sana, anasikiliza, sema niendelee kuchapa kazi. Haya, asante sana. Fuatilie pia katika mitandao ya kijamii huku Omani Mustafa. Haya, pia nimeona ujumbe wako hapa, anasema Mkalo, tuko pamoja mpaka tamati. Latifa Anafi naye vile vile pia yuko hapa kwa ajili ya kushuhudia burudani ya kandanda, moja kati ya Maspos Lady wa maana. Anaambia bwana, shughuli pia iko vizuri zaidi. Asante sana kwa kile ambacho pia umeendelea kuniandikia hapa, mimi naendelea kusaka tu huko Instagram. Haya, nimekuona pia Sefu na Ramani amesema kutokea pale Mabibu, lakini wakati huu yuko pale Pemba, kazi maalum. Haya, asante pia Rahmani bwana kwa ujumbe wako, kile ambacho pia umekiandika hapa. Jukumu pia ni kusoma kile ambacho umeniandikia kupitia ule ujumbe ambao umeuandika hapa. Swala Mwikano huku pia. Haya, jaribu kutafuta Pendo Soma Mwikano. Naitakia Singida ushindi. Goli ngapi sasa? Ukiandika ushindi basi niambie. Haya, mwingine huyo hapa anasema anatulia vizuri hapa, ni Gabriel Kalulu. Haya, asante sana Kalulu, sema na yuko na sisi hapa mpaka tamati. Dakika 45 zilikuwa za namna gani, Daudi, kwa kile ambacho tumekitazama kwa timu zote mbili, dakika 45 za kipindi cha kwanza?
1: Asante kwelikweli. Kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza imekuwa ni mechi bora kwelikweli, mechi bora katika kipindi cha kwanza. Ukitazama imekuwa ni mechi ambayo JKT Tanzania wameweza kujaribu kutengeneza mashambulizi baadhi, lakini ukijaribu kuona namna ambavyo shughuli imekuwa nzito, yote kwa yote JKT Tanzania wametengeneza nafasi, lakini kwa Singida wameweza kukava sana spaces zao kwenye eneo zuri sana. Lakini kwa upande wa Singida nafasi chache ambazo wamezitengeneza wameenda kuzitumia, walikuwa wanaonekana creative zaidi wanapofika kwenye lango la JKT Tanzania, na hiyo yote ilikuwa inatokana na namna ambavyo JKT Tanzania walikuwa wanaacha zile space, na kwenye namna ambayo ilikuwa ni bora zaidi kwa Singida Black Stars na kuweza kuwafungua na kuweza kufanikiwa kwenye namna ambavyo walikuwa wanafanya progression yao, kwenye namna ambavyo walikuwa wanatoka chini, quick transition ilikuwa hapo, na kwa kweli mambo yamekuwa bora kwa kweli. Bila shaka tunaweza tukaona namna vitu ambavyo vimekuwa vyema kweli kweli. Na pengine Swale Mwikalo Madigo kutoka Tanga. Mechi kwenye kipindi cha kwanza JKT Tanzania wameshindwa kuwafungua Singida Black Stars, walikosa ubunifu kwenye eneo la mwisho, na pengine labda ungetarajia hilo kutokana na namna ambavyo Singida walireact baada ya kupata bao. Walijua kama Singida wangepata changamoto kutokana na kwamba JKT wangereact na kutaka kutafuta bao. Singida walirudi, wakakava, wakarudi kwenye maeneo, wakawa wanacheza kwa discipline kubwa, hasa kwenye nidhamu, kitu ambacho kilikuwa bora kwa upande wao. Ukitazama kwa upande wa JKT, wamejaribu kuwafungua, walikuwa wanajaribu kuongeza pressure kwenye eneo la Singida, wakijaribu kuongezeka kwa wingi, lakini vitu vimekuwa tofauti na wamefanikiwa kwenye kuadhibiti. Lakini namna ambavyo walikuwa wanashindwa kukava na namna ambavyo walikuwa wanashindwa na kukava yale maeneo kwa wakati sahihi, kuwa well organized, kuwa kwenye mpangilio na kuwa kwenye shape yao nzuri pale ambapo wanakuwa wanarudi na wanapofanyiwa sasa mashambulizi
0: ya kushambuliwa. Tutazame goli la goli la kwanza, makosa ilikuwa wapi?
1: Hakika bao la kwanza unaweza ukaona walikuwa wanakwenda kushambuliwa JKT Tanzania, na walikuwa tayari wapo kwenye eneo lao lakini timing kina Laurian Makame alishindwa kuwa na timing nzuri, na hasa kwenye anticipate wakati

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumo kufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo

0: naye nikuache piasi endelee kupata moja mbili tatu. Sijui kasema wewe Mwikalo, mbona mimi aliangu ni tetulia kwanza. Daudi, nitarejea kwako, ni jaribu pia kutazama hapa. Asante Jumanne Phil, nimeuona ujumbe wako hapa, lakini pia nimekuona hapa haya Kabote, mbona ujumbe wako pia nimeuona hapa. Rashidi Fuma, asante pia kwa kile ambacho umekiandika. Yeye anasema ya kwamba anaitakia JKT Chamalake ushindi. Goli ngapi hajaniandikia? Rashidi Festo Wakakorojo kwa haya, asante pia Rashidi, nimeona ujumbe wako hapa. Chilampa Family, jicho la chaki hapa Goro Mzumbe, anasema Mwikalo tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana, umeendelea kutufuatilia kwa karibu sana. Chilampa na kongole pia kwako. Haya, ile kuangalia angalia hapa jumbe msikilizaji, kile ambacho pia ametuandikia hapa, nimemwona anaitwa mama mama Mahmudu, mama Mponela kutokea Mabibo Kisimani pale. Yeye anasema ana enjoy kuisikiliza TBC Taifa. Ndio, na baadaye pia tutakwambia kwa mpira mtelezo, kazi yetu ni kuhudumia ama kuhuduma mpira mtelezo. Leo mechi kabambe, michuano ya kombe la dunia makala ya 23 ni Brazil dhidi ya Morocco. Ni Morocco ambao wanakwenda kuvana na Brazil, ni Morocco ambao wana kazi dhidi ya Brazil, ni kazi ambayo sisi tutakuwa na jukumu lao winja winja kuletea matangazo moja kwa moja ya michuano hiyo. Bora uliotukuka Richard Galila, asante pia. Anasema TBC Taifa sauti iko juu kabisa, mawimbi ya sauti yako juu kabisa. Haya, nimeona hapa na mimi naendelea kupitia pitia hapa. Anasema Mwikalo kwema, hapa ni kwema. Steward Mwana Chimbo Sankwa ama baba Cornelio rekia pale Gale Mbuzi, sema yuko na sisi mpaka tamati katika mechi hii. Haya, wakati huu sasa turejee kwanza studio, wadhamini kwanza, alafu tukirejea hapa dakika 45 za kipindi cha pili.
1: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku babe La Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.
2: Jua

0: Sala ni Bikum, dakika 45 za kipindi cha pili, dakika za lala salama. Ni mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo nambari 207. Na hapa ni Mbweni na hapa Dar es Salaam. Mwamuzi wa kati tayari amepuliza kipenga kuashiria kwamba dakika za kipindi cha pili tayari zimeanza. Shukrani Belele, shukrani Thumbi Thumbi, shukrani Jamil kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia TBC Taifa. Tukwambie tu kwamba burudani ya ligi soka Tanzania bara ikiambia tena pia na burudani ya kombe la dunia. Kipi tukitarajia katika dakika 45 za kipindi cha pili?
1: Mechi bora, mechi ambayo JKT watakuwa wanataka kurejesha bao, lakini kwa upande wa Singida watakuwa wanataka kuongeza bao na kwenda kuimaliza mechi. Ni mechi ambayo bado inaendelea kuwa hai, timu zote zitacheza, timu zote zitashambuliana, na ndicho ambacho tunakitarajia hapa.
0: Wakati huu sasa Singida wakitoa mashambulizi yao kutokea kusini kupeleka kaskazini mwa uwanja, lakini JKT Tanzania wakitoa mashambulizi kaskazini kupeleka kusini mwa dimba hili. Valentino Mashaka kwa Mohamed Bakari, paka rangi, mpira anazunguka vizuri sasa kwa Saleh Karabaka katika nafasi, cheza vizuri pale Kennedy Juma. Linda Mtange anajaribu kumtupa kule kwa Hosomu wako, anakwenda kumvuta pale Pascal Manyama, na mwamuzi ameamuru ya kwamba tayari ni madhambi na watanufaika wao. JKT Tanzania wakiwa nyuma kwa goli moja, goli ambalo limewekwa dakika 22 na Hoso Malanga Mwaku. Karabaka Lauri ni Makame kwa Ramadhani Chalamanda, anauliza wapi iweke, majibu ni pembeni kabisa kwa Karimu Mfaume. Mashariki wa uwanja anajaribu kupanga mipango, lakini bado mipango inahitaji matunda, na matunda ni kucheka na nyavu. Ngoja tuone kipindi cha pili shughuli itakuwaje. Lauren Makame upo sasa katika anawekwa chini hapa, Run Samuel Osindo Umwe anaotenga katika nafasi la Lauren Makame, mpira kumevuka msara katikati, adhabu kuelekezwa kwa Singida. Anapiga mpira mrefu huku juu, bado Ron Samuel anapiga mpira lakini umekwenda nje, na mwamuzi anasema ya kwamba ni kona. Wanakwenda kunufaika nao vijana wa JKT Tanzania. Kuna namna ya kama ambavyo mwalimu anatakiwa kubadilika kipindi cha pili, Ahmed Ali, ili kuona namna gani ambavyo anaweza kusawazisha katika mchezo bao la nyongeza
1: kabisa. Ubunifu kwenye eneo la mwisho ndicho ambacho kinapaswa kwenda kuongezwa na mwalimu, kutazama namna ambavyo vijana wake wanaweza kaifungua safu ya ulinzi ya Singida. Bila shaka wataendelea kuwa compact, ndicho ambacho kinatarajiwa hapa, lakini kuongeza pia kasi za kufeint.
0: Kamatia kwanza hapo hapo, Daudi, shambulizi la haraka haraka kwa anajaribu hapa, utaka kuondoka Singida lakini limekufia jana
1: kabisa. Ukiwatazama walikuwa wakijaribu kufanya quick transition, walikuwa wanacheza, na ukitazama unaweza ukaona JKT walikuwa wapo kwenye eneo lao. Ni kama Singida wanataka kuwaingiza JKT kwenye mtego, na kisha wanapoingia kwenye mtego wanajaribu kuondoka na kwenda kushambulia kwa haraka zaidi.
0: Mpira umerushwa sasa ndani ya 18 kwao JKT nyumbani, kwa tena pale ndani na Ibrahim Imoro kwa Valentino Mashaka, anakwenda kuondoa ule mpira lakini bado control nzuri. Linda Mtange kwa Hosomu wako wontu zimekataa, Ahmed Pipino weka chini tena kule, anawekwa mtu chini, anatakiwa tayari ni madhambi. Watanufaika nao tena vijana wa Singida Black Stars, na wakati mpira wa adhabu utapigwa upande wa mashariki mwa uwanja kuelekezwa katika lango la JKT kwa Ramadhani Chalamanda, ambaye kipindi cha kwanza tayari ameruhusu ubao ukisomeka JKT 0 Singida 1. Abdul Malik jaribu kubadilisha uwanja kule kwa Chikula, control nzuri sasa, Ande Kweke Emmanuel bado ndani ya 18 jaribu kuzunguka wa Singida, amebabatizwa mchezo wa mtu nzuri, na imerejeshwa nyumbani tena hapa. Ande Kofi ajaribu kuweka katika njia sasa, ajaribu kuondoka hapa Singida. Wako ndani huko lakini imekwenda kuondolewa. Kazi nzuri ya Pascal Manyama. JKT katika kujenga shambulizi sasa mashariki mwa uwanja. Anavuka mtu katika JKT Tanzania. Wajaribu kuondoka mkuku mkuku. Haya nduki nduki, lakini tayari amekwenda kuvutwa mtu kule na mwamuzi anasema kwamba ni madhambi ambayo wao wenyewe JKT Tanzania wameyatenda. Na anakwenda kunufaika Singida dakika 50 zikiwa tayari zimeondoka kipindi cha pili. Inawekwa kule chini kwa Andy Kofi. Bado pesha iko chini kwa timu zote mbili katika kipindi cha pili.
1: Bado unaweza ukaona tahadhari ipo kubwa, na hasa mechi ikiwa inaelekea kumalizika kwenye kipindi cha pili, pesha unaweza ukaiona ipo pia. Lakini yote kwa yote, timu zinajaribu kucheza kwa tahadhari, kwa tempo ambayo hata kama timu itakuwa inaondoka kwa kasi, lakini bado unakuwa unaona ya tahadhari inakuwa.
0: Mohamed Bakari Maranya Nasoro anatuzia madhambi pale na Emmanuel Kayeke, lakini mwamuzi anasema tayari watanufaika nao. Sasa JKT wako nyumbani, na jambo kwao mpaka sasa hivi si jambo zuri, si jambo aula, bado ni jambo dungu dungu. Ni umakini ambao unahitajika mpaka hivi sasa kuona namna gani ambavyo shughuli hii kuifanya ni kuwa na shughuli ya tabasamu kwa mashabiki ambao wamejitokeza, kuifanya shughuli ya simulizi nzuri kwa mashabiki ambao wamejitokeza, na isiwe simulizi mbaya ya kupoteza katika mchezo wa leo. Wanahitaji alama tatu kusimama ampambania nafasi ya nne katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ama kutafsiri sahihi kupambania kwenda kucheza michuano ya CAF katika msimu ambao unafuata. Kile ambacho anakihitaji TRA ndio kile ambacho pia wanakihitaji JKT, ndio kile ambacho pia wanakihitaji Singida. Game ipo live, game ipo mubashara, ni burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Dami ni Swale Mwikala, mwenzangu hapa ni Eli Kapitano, Daudi Yohana Bwite, Heroic Finest
1: kabisa. Eli Kapitano pia nina majina mengi na kila moja amenipa, bila shaka chukua hiyo. Nina majina mengi na kila moja amenipa. Mambo ni mazuri. Kijaribu kutazama, bado unaweza kuona mechi imeendelea nzuri, timu zote zinajaribu kucheza. Unaona JKT sasa wanajaribu kufanya build up kuanzia eneo la chini, wakijaribu pia kuwavuta kipiga square pass, lakini wanapondoka Singida, unaona pinpoint pass zinakuwa zinapigwa. Wakati mwingine mlinda mlango Ramadhan Chalamanda akiwa anatumika kwa kazi hiyo, kupiga pinpoint pass mipira mirefu kwenda kutua kwenye eneo la pili na pengine kuisaidia timu itembee kwa haraka. Bado swali limekuwa gumu. Muhibu Kano alichokifanya, ameuliza swali katika fumbo, Muhibu pia akalificha kwa Ahmad Ali, na pengine shughuli inaendelea kuwa ngumu bado.
0: Ronni sasa Samuel anaweka pale kwa Valentino. Valentino Mashaka, Valentino Mashaka jaribu kuondoka kwa Arabu uwanja, warejea tena pale kwa Samuel. Bado weka mtungi sasa ndani kule, moja kwa moja lakini kwenda kukwasa ule mpira. Simama vizuri hapa Singida, mipango inapangwa lakini kukamilika ndilo jambo ambalo linakosekana. Wanaondoka Hoso Mwako, lakini anaambua tayari amejenga kibanda. Hoso Mwako anataka kuondoka kwa mwendo, Ngiri mkia juu, akaambiwa mwendo weka pembeni, Ngiri mweke pembeni, mkia juu weka pembeni, sisi tunakuhitaji wewe na mpira wako. Endelea pia kubashiri kupitia Sport Pesa Tanzania. Hawa ni mabingwa ambao wanaendelea kutoa mtonyo wa kutosha. Sport Pesa Tanzania, kujisajili na kucheza Sport Pesa, piga bure nyota 150 nyota 87 alama ya reli, ama tembelea tovuti yao ile ambayo ya sportpesa.co.tz, ama pakua app yao ile pale Play Store ama App Store. Sana zaidi piga huduma kwa wateja 0764115588 ama tembelea pale katika mitandao ya kijamii Sport Pesa Tanzania, Facebook, Instagram ama X. Lakini nakwambia iruhusi kucheza kwenye ukiwa chini ya umri wa miaka 18. Hawa ni mabingwa na kupitia pia michuano ya kombe la dunia. Jana tumeshuhudia Canada akiitandika Bosnia akishinda moja na Canada moja, na Canada wao ndio walichomoa usiku huu tumewaweka kwa usiku tofauti. Moja moja jana shughuli ilikuwa bao la Jovo kwa upande wa Bosnia akitanguliza mapema, lakini Larin akija kuwapa majibu sahihi. Anajaribu kuondoka sasa hapa Singida, yuko katika nafasi kumbe futa usomo wako tare mekatalia ile mali na Karimu Mfaume anajaribu kuwahi ile mpira. Naona hapa wafuatiliaji michuano ya kombe la dunia wako wengi. Chikola anataka kuingia, amebatizwa bado. Cheza vizuri hapa ndani lenzi la JKT Ramadhani Chalamanda anaona ile mpira kujukwa Karabaka Ron Samuel. Naona macho amemtoka Murio, na macho amemtoka pia fundi mitambo hapa ama mafundi mitambo ambao niko nao Alphonse Mbambe pamoja na Nicolas Mwanyilu. Ni ishara tu za vidole. Mkalo vipi? Mkalo uko vizuri watu, Mkalo unaziona hizi, kumbe unaonyesha vidole moja moja, umechanganya.
1: Kuna swala moja tu Mkalo, nitakwambia kombe la dunia la sasa unalitazama ukikesha, pengine kutakuwa kuna changamoto fulani hivi kwa Mkalo. Utakuwa ulikesha kwa sababu ile mechi ya Marekani na Paraguay ilikuwa ni usiku sana. Wewe utakuwa umekesha wewe.
0: Pigo mtu chuma nne.
1: Hatari. Hatari kweli kweli. Lakini
0: majukumu mama kuendelea kufuatilia michuano hiyo kwa ajili ya kuwapa watu kile kilicho bora zaidi.
1: Kabisa pia
0: si bora kumpa mtu kile ambacho si bora,
1: bali kumpa
0: kitu kilicho bora. Alafu kumpa kitu bora, yani ubora uliotukuka. Mpira mchelezo dakika 57. Moja ni ya Singida. Nao katika miliki wana sasa anajaribu kugusa wao. Cheza hapa vizuri Kayeke. Rekwa Chikola, Chikola anaondoka, Chikola, Chikola, Chikola, Chikola, Chikola na Manyama, Chikola na Manyama, Chikola na Manyama, Chikola na Manyama. Kwenda kuzuiliwa pale Manyama. JKT anachukua miliki wa kandanda. Inaweka pasi moja hivi. Nzuri kiongozi kwa Ramadhani Chalamanda. Anayamsha juu juu kule, lakini amekwenda kukataa pale Andy Kofi. Amechukua tena kule kwa Karimu Mfaume. Karimu Mfaume, Karimu Mfaume. Anaweka katika njia kule sasa. Haya. Ipo Koron. Maranya. Kwa Karimu Mfaume. Anaingiza ndefu huku sasa juu. Wanaiondoa hapa Singida. Mpira bado uko juu juu, hujatulia hapa. Anaitupa nje kule Hassan Nasoro. Haya, naona na mashine ya bunduki inayanyuliwa hapa kwa upande wa Singida.
2: Singida wanafanya mabadiliko.
0: Jezi namba
2: 17 Alfred Francis Chikola anakwenda nje. Chikola anakwenda nje. Jezi nambari 36
0: Yusufu
2: Hamisi Adam.
0: Yusuf Adam wakenda kuchukua nafasi ya Ofen Chikola. Kuna nini ambacho mwalimu ame kitazama kwa Chikola na hajaridhika nacho
1: kabisa? Kile ambacho mwalimu amekifanya kwa Ofen Chikola ni anataka kuongeza kasi zaidi na kuongeza ubunifu. Amekuwa na mechi bora Chikola, lakini changamoto iliyokuwepo bado haujaona upande wake ukiwa una hatari zaidi. Amekuwa na mechi, lakini bado unaweza ukairete performance yake kwenye kiwango cha kawaida, sio katika top performance ya Ofen Chikola. Anachotaka ni kwenda kuongeza zaidi, lakini kuongeza mtu pia ambaye atakuwa anajaribu kuja kukava na kuongeza zaidi, hasa akiwa amezingatia nishati mpya ndani ya uwanja. Kwa maana ukiwatazama sasa hivi JKT wamekuwa wanamwagika, JKT wamekuwa wakija kweli kweli.
0: Abdul Malik Zakaria, JKT wanayo wao kwa Haji Maguru. Hassan Nasoro sasa ameweka pembeni kule kwa Karimu Mfaume. Wamerejesha mali katika umiliki. Kennedy Juma anapiga mpira mrefu katikati mwa dimba hapa. Mosi ndo umwe anakataliwa, jaribu kuondoka hapa Sele Karabaka, lakini amechukua tena hapa Singida. Ibrahim Molo. Mpira sasa kurushwa upande wa magharibi na wanakwenda kurusha Singida. Mwalimu pia upande wa JKT ameamsha nyota mwingine pasina shaka. Sijamtazama vizuri, lakini kimtazama ni kama
2: mabadiliko mawili kwa upande wa JKT Tanzania.
0: Peter.
2: Jezi namba 11 Mohamed Bakari Mohamed.
0: Mohamed Bakari anakwenda nje, nafasi yake inachukuliwa na Paul Peter. Ndio
2: 51 Paul Peter Kasunda.
0: Paul Peter.
2: Jezi namba 16 Richard Daniel Maranya.
0: Lakini pia Richard Maranya anakwenda nje.
2: Anaingia jezi yake
0: inachukuliwa na Sospeter.
2: Sospeter Israeli Bajana.
0: Sospeter Bajana. Mabadiliko tena wachezaji wawili kwa upande wa JKT. Pasina shaka unaona mwalimu anaongeza new energy. Nguvu mpya katika eneo la kushambulia. Mwalimu ongeza pale Paul Peter kwenda kushirikiana na Valentino Mashaka. Lakini eneo la kiungo, sikiliza kwanza hii hosomo wako, anakwenda kuvuta pale ile kwa chini. Nje kidogo na 18 upande wa magharibi huku. Anakwenda kuvuta pale hosomo wako na Laurian Makame na mwamuzi Omar Bofu. Sema haa, hii hapana. Upigwe mpira wa adhabu. Uelekezwa kwao JKT Tanzania. Mabadiliko wachezaji wawili. Yana maana gani kufundi kwake Ahmad Ali?
1: Anahitaji clinical kwenye eneo la juu. Washambuliaji ambao ameanza nao wote wawili bado hajampa kile ambacho kimekuwa bora. Alianza Edward Songo, lakini Valentino Mashaka pia anajaribu kupush. Anahitaji zaidi ubwana. Ametazama kile ambacho amekuwa kikifanya Paul Peter Kasunda, amekuwa na performance bora sana.
0: Tarejea tena hapo hapo nyuma ya mpira yuko Ibrahimu Imoro pamoja na Keke. Kinachosubiri hapa ni kipenzi wa Mzira Tare ameruhusu. Keke anajaribu kuanza katika mumba kwanza, lakini Ramadhani Chalamanda anasema tuondoke. Haya, anajaribu kuchucha juu mkuku mkuku, lakini imekwenda kuzuiliwa vizuri. Ahmed Pepino anaweza kusema amepiga pasi mkaa. Wanao tena wa JKT kwa Hassan Maulid. Anapiga pasi mchepuo, lakini amekwenda kukataliwa pale. Nyota wa JKT Tanzania, kuna aina za pasi na hii inaitwa pasi mchepuo. Nakupa chukua hiyo, utakusaidia Daudi. Zile za kwako kaa nazo.
1: Inachepua njia, sivyo?
0: Za kwako zile kaa nazo. Pinpoint kaa nazo. Kuna zile ambazo zipo katika formula zangu. Kwani kuna pia theory. Bali trote theory. Ni mwikalo theory by football. Wanakanyaga mali, wanakanyaga mali Daudi hapa JKT Sospeter. Katikati Madimba anajaribu kuzunguka vizuri. Amechagua kucheza pale na Laurian Makame. Jukumu lake tena Sospeter. Ajira kuko chini hapa, lakini mwamuzi anasema tuondoke. Ibrahim Imoro, Ibrahim Imoro, Ibra, Ibra. Katika njia zuliwa. Anatia na Ibrahim Imoro. Mwamuzi anasema tuondoke, kanyaga kananda hilo. Na wanaume wanakanyaga kananda. Sospeter sasa. Anajaribu kukanyaga, wapi aiweke? Yuko chini mchezaji wa Singida. Na mwamuzi tapuliza pinga chini hapa. Dakika zikiendelea kumwagika. Dakika zikiendelea kumiminika. Dakika zikiendelea kuondoka hapa, bado ni 1-0. Dakika ikiwa ni 65. Mambo magumu kwa JKT Tanzania. Eli Kapitano.
1: Kabisa, shughuli bado imekuwa ngumu. Hawajafanikiwa bado mpaka hivi sasa kufungua Singida Black Stars. Boost ambayo wameiweka pale ambapo wanakuwa narudi kwenye eneo lao. Na nikisema hivi, sio kama wanacheza kwa mepaki basi Singida, bali wamekuwa na nidhamu nzuri ya ulinzi pale ambapo wanakuwa wanashambuliwa. Wanapokuwa nyuma ya mpira, wanakava maeneo, wanarudi, wanapunguza zile space, wanakava, wanakuwa kwenye shape yao na wanacheza wakiwa compact kweli kweli, na wanahakikisha kwamba hakuna space ambayo wanaitoa kwa JKT Tanzania kuweza kupenyeza mpira ama watu wao kufanya mkimbio kwenye eneo la mwisho. Na baada ya hapo wanapowanyima hilo eneo, JKT Tanzania wana struggle na kisha wao wanachukua kuchukua mpira na kuanza kufanya positive transition kwenda kushambulia, wakiwa wanafanya kwa haraka kutumia maeneo ya pembeni, lakini eneo la katikati pia ya uwanja.
0: Bosi ndumu sasa chini kwa Andy Kofi. Pipino katikati anaachia vizuri pasi ile. Mimi nimependa hii. Lakini haikuwa na manufaa kwao. Na mwalimu analalamika na mpia Pipino. Vipi? Mbona huwi kama pipi tamu? Unakuwa ni kama pipi kifua kwa ajili ya kutibu mafua. Mbaya sana hiyo. Na akawii huyu.
1: Hatari.
0: Chikola kichanganya changanya kambia njoo nje. Pipino na kichanganya changanya ataitwa.
1: Mbali sana, binafsi ni role model wangu, huruma sio malezi.
0: Kwa somo wako najaribu kuchungulia ile mali. Ile goal kick. Masu malanga mwako. Anakosa target. Anakosa tulivu. In terms of football, nasema composure. Inakosekana kwake. Mali ameweka nje ile.
1: Kabisa amekosa utulivu. Alikuwa anaweza kuongeza umakini na kutulia zaidi wakati ambapo anakwenda kufanya, lakini amekwenda kutaka kuchopu ule mpira, lakini vipimo vilikuwa vikubwa zaidi.
0: Haya, anajaribu kuondoka hapa sasa Singida. Eneko Mali katika nafasi ya gongo mpira kichwa ule bado na mamba. Endelea pia kutumia. Nitakwambia hapa bala ambalo lipo kuhusiana na XT Karaka. Utulivu wa kutosha. Anaweka ndani pale katika Kennedy Juma. Kuna kodo ule mpira bado na mamba juu juu ule. Kuna golikipa na kweli mtu wa pili. Letacha. Singida weko katika nafasi pembeni kabisa kule sasa kwa Yusuf Adam. Cheza katika nafasi Yusuf Gangamala. Anaekwa chini, mwamuzi anasema tayari ni madhambi. Utapigwa na mwelekeo ni kwa JKT Tanzania. Muda ukiwa unaendelea kuondoka. Kama kuna namna ambavyo mwalimu Ahmad Ali moja ekai wala mbili ekai, mipango haijatimia mpaka hivi sasa. Huenda akamwambia 2 jumlisha 2 akakwambia ni 12, akakosa mahesabu sahihi. Na ambavyo anaendelea kufanya tafakur ili kuona watasawazisha vipi malanga mwako. JKT wao katika umiliki sasa. Eneko katika nafasi Ron Samuel. Uwepo kwa ule mpira sasa ni kumetacha. Anauamsha Hassan Zuspita. Tafuta Saleh Karabaka, lakini mpira mkono mwingi. Mosi ajaribu kuondoka. Mosi na Mosi katika nayo uzuri ashariki mwanja. Mosi ajaribu kuchekesha. Mosi ndo umwe katika space. Linda haya, bado anaendelea kuingia, ajaribu kutupa kwa Kayeke. Kuna ule mambo chini chini ule kwa Ramadhani Chalamanda.
1: Combination play nzuri kutoka kwa Singida, lakini shambulio la mwisho kwa Saleh Karabaka, nguvu ambayo ilikwenda kutumika kupiga ule mpira ilikuwa ni tofauti na namna ambavyo alikuwa kwenye eneo sahihi na namna ambavyo alikuwa ametarajia, lakini alikuwa kwenye eneo sahihi karibu kwenye semi cycle, na kitu ambacho alikuwa amekosea JKT ni kuruhusu defense yao kupenyezwa zile pass kwenye eneo la semi cycle, kitu ambacho ni kibaya kulikweli. Hakuna mtu ambaye alikuwa na intercept wala kublock.
0: Kinachofanyika kwa sasa hivi kwa upande wa Singida ni kushambulia kwa kushtukiza, lakini bado jambo si jambo au la kwao hata kidogo. JKT Tanzania wanahitaji kushinda akiwa nyumbani, lakini ushindi upatikani kupitia midomo tu. Ni mipango ambayo inaendelea kupangwa, lakini bado haijaendelea kuwanufaisha. Laurian Makame anaupiga mpira mrefu sasa huko juu, wa kwanza anakuwa ni Abdulmalik Zakaria. Mosi ndo umwe anayetupa katika space na amepokelewa vizuri na Mtange, anajaribu kuweka katika nafasi lakini wakati wamekataa JKT Tanzania. Kisigwato popita wao kwa mwendo karibu Mfaume kwenda kule la Maria Duari nzuri ile. Andy Kofi amemkatilia mtu katika njia, amefunga mageti wangu wangu hapa Singida. Pasi nzuri sasa kwa karibu Mfaume bado anayo mali. Anataka kucheza nyuma hapa. JKT ana uchanga sasa. Popita Kasunga. Haya. Suspita Bajana. Watajibu nini hapa Singida katikati wanarejea kuondoka wa Singida. Singida jaribu kutoka. Ah, kuna nafasi. Imeumbwa hapo kwa Linda. Mtange Linda jaribu kuingia na mwanana kuna kwa yule kataliwa pale na JKT wanachukua wao sasa. Jibu shambulizi na namna gani?

0: maeneo kwa haraka. Sasa wanakaswa, wanakimbia kwenye maeneo kwa haraka, wanaifungua defense. Unaona namna ambavyo wanasogea space na namna ambavyo wameongeza usahihi wa kupiga pass na usahihi wa kufika kwenye maeneo kwa wakati sahihi. Bonge moja ya kitu ambacho anakifanya hapa JKT Tanzania.
1: Ronny Samuel katika umiliki wa kandanda, inaachiwa sasa kwa Laurian Makame. Valentino, alichokifanya ndicho ambacho Singida anatumia kuchukua mpira. Rikati vizuri sasa Valentino Mashaka kwa Karimu Mfaume. Karimu Mfaume anajaribu kuondoka. Haya, anatupa pembeni kule, wanakanyaga kandanda wao. JKT wamecharuka hapa, ni msako ambao ni taratibu hivi, anakwambia usimshike bega, sije kumshitua. Anaendelea kutumia XET dawa ambayo ina wadudu ambao wanaruka na kutamba. Ameenda kwenye viroboto, kama ameenda na kusumbua pale dukani kwako ama nyumbani kwako ama katika geto lako chocho mjini. Na mageto vijana bwana, XET ndio kiboko yao. Mende kunguni viroboto, kama ambavyo pia Nicholas Mwanyilu kunguni ilikuwa anamsumbua, akachagua kutumia XET. Na ukiona nyumbani kwako kuna kunguni, basi ujue re na shughuli hapo, lazima utufuate sisi watukwambie imekuwaje kuwaje wa kunguni, lakini nakupa XET. Haya, chukua katumie. Alphonse Mbambe amesema kunguni hawakumsumbua Mende kwenye kabacho, tambatamba sana kwenye nguo zake, na ametumia XET. Jambo ni zuri, asante sana Alphonse Mbambe, ama anaweza kumuita Mbappe. Bado ni 1-0, dakika ikiwa ni ya 72, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Wanayo mali sasa hapa JKT, jaribu kuondoka, kupanga mipango, jaribu kuondoka, bado jaribu shuti, lakini kuna kuzuiwa katika ukuta ule wanayokota Singida. Sasa Oso Malanga mwako umeomba katika nafasi, bado na poza linda, anachagua kubadilisha upande huku kwa Mosi, ndo ume imefika. Mosi huyo katika nafasi kule, kuna kuzuiwa mwako ndo ume upande pia juu. Hii hata umwekea paka ajaribu kusukuma kwa kichwa, huenda akausukuma na usimpe maelekezo, lakini unaweza kusifu kazi ya Ramadhani Chalamanda Eli Kapitano.
0: Kabisa, positioning nzuri kutoka kwa Ramadhani Chalamanda, lakini tazama namna ambavyo Singida walikuwa wakifanya shambulizi. JKT walikwenda juu kwenda kushambulia, wakawa wameacha space, wakati ambapo wanafanya quick transition, Lina Mtange diagonal pass ya maana, ana switch uwanja, anakwenda kumwona Moses Ndoumwe, anaingia, anaachia penetration pass moja ya kupenyeza kwenye eneo karibu kabisa na sita, lakini unaona Ramadhan Chalamanda namna ambavyo anakuja kujiposition na kukava eneo ambalo tayari walinzi wake walikuwa wamekwisha kupotea. Fantastic movement, fantastic kutoka kwa Ramadhan Chalamanda.
1: Haya, waite waje waambie kwamba burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara ipo hapa Mbweni, Dar es Salaam, ambapo upepo bahari ya Hindi unaendelea kuvuma kwa kasi aina yake. Ndivyo ambavyo pia hapa Singida wanafanya kwa Ramadhani. Haya, Emmanuel Kaeke, Emmanuel anamzungusha kwanza, pili imo. Emmanuel Kaeke alichokifanya ni kama anaendesha gari hivi, amesema ni jim, imekaa kambani. Fantastic, imekuwa ni nzuri. Angefanya nini Ramadhani Chalamanda? Eli Kapitano, kwako.
0: Imefungwa kijenerali, ni goli la kijenerali katika ardhi ya majenerali, unaweza ukasema hivyo. Kila alichokifanya Ramadhani Kaeke, alikwenda kupora mpira wakati ambao JKT Tanzania walikuwa wanakwenda kushambulia wakiwa wamekwisha ondoka kwenye eneo lao na wako well organized. Anatan, pengine ungetarajia atoe pass, akaanza kufeint, namna ambavyo alikuwa akivunja safu ya ulinzi za JKT Tanzania, namna ambavyo alikuwa anaati katika mguu wake, namna ambavyo alikuwa akiwapunguza, akaenda akatazama ni wapi ambapo mlinda mlango Ramadhan Chalamanda akainua macho, akachagua engo inayokuonyesha ni namna ambavyo alikuwa na ukomavu aina ya juu kile ambacho amekwenda kukifanya. Oh, ni sanaa ya namna yake Ramadhan Kaeke ambayo amekwenda kuifanya.
1: Bonge iko mubashara, bonge ipo live bado.

0: Nani hii unaendelea kuipata kupitia TBC Taifa, nyumba ya ukweli na uhakika. Matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Mbweni. Jahazi la JKT inaendelea kuinama kwa maji ambayo yameendelea kutoboa chini ya jahazi, kila ambavyo kijaribu kuziba bado mianya inapatikana na maji yanaingia kwa kasi kweli kweli. Inahitajika ndoo na madisha kutosha. Mbili, Mosi ndo umwe. Mosi ndo umwe. Mosi ndani ya 18 sasa, Arabu kuingia pale. Mosi ndo umwe. Weka mali chini chini kwake. Haya, Awesome wako. Kwenda mpira ule nje. Huu sasa sio msako, ni msako nyako. Kuna aina ya msako. Kuna msako na msako nyako. JKT kazi wanayo.
1: Kabisa umejaa kwenye mfumo, unaweza ukasema JKT wanafanikiwa Singida mpango wao wa kucheza kama timu ya pili mara baada ya kukaa nyuma kwenye mpira pale ambapo wanapora na kwenda kushambulia. Oh, fantastic mission kutoka kwa Singida. Ama hakika game imependezwa kwa upande wao. JKT jahazi lao linazidi kuzama Isamuyo, linazidi kuzama Mbweni, karibu kabisa na mawimbi ya bahari ya Hindi.
2: Jezi namba 4 Hassani Idi Kaparata.
0: Mabadiliko mengine tena kwa upande wa JKT Tanzania, akiingia Abela Samson. Abela Samson nafasi ya Najim Maguru, lakini vile pia Salim Karabaka kenda nje. Hassan Kapalata akichukua nafasi yake kwa upande wa JKT Tanzania, wakiwa nyuma sasa hivi kwa magoli mawili. Kazi ni kuweza kusawazisha. Anaingia tena pale sasa, ni Linda Mpange kwenda kukosa mpira. Mwalimu Muhibu Kanu anasema vipi, tumalize kazi twende tukapumzike Singida kule tupate alizeti sisi.
1: Kabisa, ilikuwa ni nafasi ya kwenda kuiua game, lakini mpira ule unapita nyuma yake tayari. Yeye alikuwa amekwisha sogea, ilikuwa kama B pass kwenye sita, lakini imekuwa salama kwa JKT Tanzania. Kulikuwa wapo, kulikuwa kuna mtu ambaye ametrack ule mkimbio, na kuwa na mtu ambaye alikuwa anakwenda kukava ile eneo, kitu ambacho ni cha hatari zaidi kwa timu ambayo ipo nyuma katika mchezo.
0: Wanakanyaga sasa hapa Laurian Makame. Majama Sospita. Jaribu kwa ndani huku, lakini wakaa vizuri hapa Singida. Linda Manyama wakati na Hassan Maulid anaondoa ule mpira. Abdul Malik Zakaria, Karimu Mfaume mashariki mwa uwanja sasa anashusha chini pa ikuwa popita Valentino Mashaka kwa Abel Samson. Umefika Abel, amekwenda kukataliwa na Ibrahimu Imoro. Mabadiliko sasa pia kwa upande wa Singida, akiitwa nje Linda Mtange, nafasi yake ikaenda kuchukuliwa na Morris Chuku. Linda Mtange ni injini pia ya timu kwa kile ambacho leo amekifanya, kazi moja ya kutukuka eneo mengi amekava akiwa uwanjani.
1: Ukisikia mwamba kachafua sana eneo la kati, basi ni Linda Mtange.
2: Singida wanafanya mabadiliko, jezi namba
1: 30 kwenda kuzaa bao la pili, pasi ya kuswitch eneo la katikati diagonal kwenda pembeni.
2: Anaingia jezi namba 11 Okuchuku Morris Chuku.
0: Tunaendelea kuondoka dakika ikiwa ni ya 80 kipindi cha pili. Pigo mpira mrefu kule kwa upande wa Singida. Hassan Maulid Kapalata, Hassan Maulid tena Kapalata anajaribu kunyunyiza Valentino. Mashaka jaribu kuinua JKT Tanzania. Kile ambacho amekifanya Hassan Kaparata ni kumwekea pasi mnyunyizo, imekaa kambani. Valentino Shaka,
1: kosa la kwanza walishindwa kufanya marking kwa Hassan Kaparata, akazunguka mwisho akaipata space akapiga cross. Kosa la pili, hawakutrack mkimbio wa Valentino Nouma, wa Valentino Mashaka ndani ya boxi, na
2: ukijaribu kutazama
1: amekwenda hewani akiwa free kabisa, hakuna mtu ambaye alikuwa mkimfanyia marking, na anakwenda kucheza piga kile kichwa free header na kuchagua tu wengo. Ni kosa la kufanya marking, discipline imekosekana kwenye eneo la safi ya Singida.
0: Dakika ya 81, JKT Tanzania na wanapata chuma cha kwanza. 2-1, ubao unaniambia hivyo, 2 ambayo imesimama ni ya Singida Black Stars, 1 ambayo imesimama ni ya wenyeji JKT Tanzania. Kaparata, Propita anaambia tuondoke sasa, bado anaendelea kuzunguka, anajaribu kubadilisha uwanja kumtafuta Abel Atewai. Abel, mpira umekwenda mwingine, umekwenda nje. Anasema tayari utarushwa sasa na Singida. 82 dakika, muda kwa nani la kuondoka. Singida watarusha upande ni karibu madimba hili. 2-1. Nikayeke ni hosumu waku pamoja na Valentino Mashaka, na ambao mpaka sasa hivi umetupa burudani ya mabao matatu. Awesome Mwaku wanachukua sasa hapa. Abel JKT Ron Samuel Mbakelemani watarusha hapa sasa, ni Singida weka tena Jenny Moss Numwe Hassan Moli jaribu kondoka kwanza nyuma hapa. Hassan Moli bado ana track, mikimbio nani ambaye anakimbia, alichokifanya ameutupa nje. Watarusha tena hapa Singida upande wa Andy Pufi. Zama wapi mpira uweke Andy Kofi. Rusha hapa sasa na gugwa kichwa na kwenda nje. Watarusha tena wao Singida. Pande ni mashariki mwa uwanja. Moja kati ya mechi ambayo imekuwa ni nzuri sana. Ushindani umekuwa ni mkubwa kwa pande zote mbili. Hakuna mnyonge. Mabao ya viwango yakifungwa leo. Ikiwe mola kayiki leo chekecha wakachekecheka kama chujio, alafu akaitupa kubaya. Amefanya nini Ramadhani Chalamani? Baki akatazama maniendaje kule. Ukisikia leo kitaka kuruka shatu wa gani na nyonga pale, alishindwa kwa gani na nyonga, shughuli kwa ngumu ile kapitali.
1: Unaweza ukavunja nyonga pia kwa kile ambacho alikifanya Kayiki. Fantastic movement ambayo ilifanya Kayiki. Kwanza kapora mpira, kaanzisha shambulizi mwenyewe, kaenda kulimaliza, kawapunguza, kawachekecha, kafanya painting za maana, alafu kainua macho yake wakati ambapo mlinzi Chalamanda alikuwa amekava, amejiposition kwenye nia post yake, itafuta far post akaiweka kule. Hatari.
0: Mpira mrefu sasa kutafuta Mosi. Ramadhani Chalamanda yeye ndio ambaye ana jukumu hapo, mpira uweke. Ramadhani Chalamanda, dakika ikiwa ni ya 85, piga mpira mrefu huku juu, upo kwa Valentino na umesuswa pembeni sasa kwa Abel Samson. Abel anajaribu kuingia. Abel baada ya kuna kukataliwa vizuri kabisa Ibrahim Imoro. Haya, Hoso Mwaku anakondoka Rama na pande wa magharibi huku, lakini anakwenda kukataa vizuri hapa Lorian. Sasa pale sasa tukarimu Mfaume Mtu pembeni kule kwa Popita. Wantu nzuri sasa, Karimu Mtaume. Nafasi tena sasa kwa Popita. Wanaondoka JKT Tanzania mashariki mwa uwanja kule JKT bado. Alikana na Karimu Mtaume. Ajaribu kujaza chini chini bado kuna mwanga, kuna kichuti kile, kichuti kile na metacha. Bado ile na mbongo kila kipato kile majivuno ni maudhi. Ana kipato kile majivuno tu. Maudhi na chuki dhidi ya mpinzani wako.
1: Na hasa mwenye nacho akiwa anajua kukitumia kwenye tambo kuwatambia, hapo shughuli ndio inakuwa nzito. Hasa mwenye kipato awe anajua kukitumia kutamba, hapo shughuli ndio inakuwa nzito kweli kweli. Mechi mpaka hivi sasa imekuwa bora sana, mechi imekuwa ya ushindani. JKT wanajaribu kuja, lakini wamekuwa na mechi bora sana. Singida mpaka sasa hivi wamefanikiwa kudhibiti JKT. Kudhibiti JKT sio kazi rahisi, kwa sababu ni timu inayocheza, ni timu inayokupa pressure, ni timu inayolazimisha ufanye makosa kuweza kuabsorb, kumeza pressure yao, basi unaonekana unakuwa una quality na huo ubora na namna ambavyo unakuwa umejidhatiti ndani ya uwanja inakupa nafasi ya kufanya vizuri. Ndicho ambacho kinaendelea kutokea hapa. Mechi inazidi kuwa upande wa Singida kwenye wakati ambao muda unazidi kuyoyoma na pengine wanazidi kuondoka katika mchezo taratibu. JKT Tanzania kuna kazi ya ziada zaidi. Ukitazama Singida, yeye anapambana kulinda bao moja ambalo limesalia nalo kwenye mabao mawili ili kulinda hizo alama tatu. Hivyo anajaribu kukava, anajaribu kulinda kwa nyima space JKT Tanzania. Na ukijiona JKT Tanzania wanajaribu kupush na kufungua, lakini bado Singida wamekuwa wagumu. Nidhamu ipo juu sana, makosa yamekuwa machache kwenye safu ya ulinzi ya Singida.
0: Ndio wanaambia kwamba JKT tumebeti bwana kupitia pesa huko. Kimkachana mkeka wangu Sofia Katindasa kuja pale maneti magumu kwenye walinga kuluti. Lakini pia Doto Manyehe wa Mpendo Chemba hiyo anatakia ushindi JKT ambao mpaka hivi sasa wako nyuma 2-1. Ana pia Mishamo mwalimu mwanamisha hapa Mishamo Daud kwenda kuchukua nafasi ya nani atakwambia hapa kwa upande wa Singida. Vile vile pia ameamshwa hapa Miraji Zambo. Mungu bado yuko mbashara kabisa, jaribu kuweka hapa Kayeke anatupa katika nafasi, anajaribu kuingia hapa ndani ya 18 lakini amekwenda kukataliwa ile. Anajaribu kuingia Yusufu Adam lakini amekataliwa, yuko chini bado ile Kayeke na bado yuko kwa Andy Kofi. Huko msara katikati Andy pembeni sasa kule Singida wanajaribu kujaza mpira mrefu kwa somo kule kile kuna kupiga kichwa kile. Hassan Molid suspita kwa machezo, anajaribu kuzunguka kwa suspita tena, anahamisha uwanja na imekataliwa hapa na Yusuf Adam. Manuel Kayeke anafanya mpira kuonekana mchezo rahisi sasa tena hapa. Yusuf Adam anakwenda kwa chini mwa mzuri sana kwa kitu. Alikuwa anaichukua tena hapa Aaron Samuel. Refu kwa haya. Anatendewa madhambi hapa lakini na Ngongo Valentino tayari. Mabadiliko na dakika 4 zikiwa zimeongezwa ili kukamilika kwa dakika 90 katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi imechangamka dakika za jioni.
2: Mabadiliko
0: njano kwa
2: timu ya Singida.
0: Njano kwa Laurent Makame. Omari Bofu.
2: Mabadiliko kwa upande wa Singida.
0: Nafasi yake inachukua Mishamo.
2: Namba 9 Oso
0: Mishamo Daudi akichukua nafasi ya Hoso Mwaku.
2: Anaingia jezi nambari 38
0: bado
2: Mishamo Daudi.
0: Mwamuzi hajamuita, ameanzishwa haraka haraka za Yusuf Adamu. Anajaribu kuingia Yusuf Adamu anapiga kibao kile cha Ramadan.
2: Anaingia jezi.
0: Anakunja jambo vya haraka haraka juu huku. Haya, anakwenda kukamata mtu kwa mikono, mwamuzi anasema ya kwamba utapigwa mpira kuelekea katika lango la Singida. Utapigwa kuelekezwa katika lango la Singida, nne zikiwa zimeongezwa ili kukamilika kwa dakika 90 mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ni JKT ambao wako nyuma ni 2-1. Haya, 2-1 bado hajaingia hapa Mishamo Daudi. Hosomu wako bado anaendelea ukipiga, nachosubiri hapa ni mwamuzi kuwaita. Ameanzisha haraka hapa Hassan Mulid, amebatiza machezo, iko nyuma tena hapa kwa golikipa Ramadhan Chalamanda, anapiga mpira mrefu kujuu kwa Ibrahim Imoro, kunja mpira ule, ukisikia kusafisha Hosomu wako, lakini na mmoja tayari ameshajenga kibanda. Oso Malanga Mwaku anaambiwa ulipo kuwepo, ushajenga kibanda. Mwamuzi anaitwa, anaambiwa substitution huku, anaitwa nje Oso Mwaku. Malanga Mwaku,
2: mchezaji bora wa mchezo wa leo ni jezi namba 6 Emmanuel Kwame Keyeke.
0: Emmanuel Keyeke, man of the match. Akenda nje pia Misha Mchana ameingia, lakini ameitwa pia Yusuf Adam na ameingia Miraji. Yusuf ameingia na ametolewa,
3: hatari kweli kweli
0: katika kulinda katika kulinda, ameingia Miraji Zambo. Ngoma ni ngumu, naona Daudi unatoa macho,
1: kuna namna yanapaswa kutoka.
0: Unajua amekaa kamani nini?
1: Kuna namna, kwa sababu ile unachunguliwa mlinda mlango upo. Assalamu alaikum, utaitikiaje hiyo? Waalaikum salam ama marahaba, si jambo. Hatari kwelikweli,
0: hali ipo sasa kwa ametacha, anajaribu kupiga ule mpira sasa, ambao alikuwa ni goal kick kwa mrefu huku Rango kwa kichwa hapa, bado na mamba Boss amekataliwa. Wanaochana JKT, Miraji Zambo, Ibrahim Moro Nam, mwamuzi wa kati amepuliza kipenga chake kuashiria kwamba dakika 90 zimekamilika katika uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo. Ndivyo ambavyo ngoma imeisha hapa Singida, wakiweka mbili kambani, goli ambayo imewekwa na Hosomu wako pamoja na Emmanuel Kaike. Lakini kwa upande wa JKT Tanzania, Valentino Mashaka, zilikuwa dakika 90 za namna gani Eli Kapitano?
1: Dakika 90 zinazo deserve kuitwa dakika 90 za ligi kuu soka Tanzania bara kwa kile ambacho kimekwenda kutokea kwenye picha Isamuyo. Ilikuwa ni mechi bora sana, mechi ambayo ilitupa kasi, mechi ambayo ilitupa nishati, nguvu ilitumika, mechi ambayo ilienda kutupa pia approach bora kabisa za mechi. Singida walikuwa na approach bora, waliwaheshimu JKT Tanzania, walikuwa timu ya pili kuna muda kwenye mpira, lakini walikuwa na nidhamu nzuri kwenye safu ya ulinzi. Lakini mbali na hivyo, walikuwa wanashambulia vyema kweli kweli pale ambapo walikuwa wanapata mpira. JKT kuna wakati walijaribu kudominate, walijaribu kutawala na wakajaribu kutengeneza nafasi, lakini ilikuwa ni changamoto sana kwenye kuifungua safu ya ulinzi ya Singida Black Stars. Kosa walikuwa wanafanya JKT ni kutokuwa na compactness, ile compactness kwenye safu yao ya ulinzi. Walikuwa wanaruhusu space, ile mianya walikuwa wanairuhusu, na hawakuwa makini na hawakuwa na nidhamu nzuri katika kufanya marking.
0: Na asante sana ile Kapitano, na asante sana mafundi mitambo ambao shughuli yenu ilikuwa ni nzuri hapa, Nicholas Mwanyilu, lakini vile vile pia asante mwamba kabisa Alphonse Mambe, dereva ambaye ametuleta hapa si mwingine ni Richard Swane, mwenzangu hapa ni Kapitano Daudi Yohana, mimi ni Swale Mwikalo, half spacing hadi wakati mwingine. Shukrani Belele, shukrani Tumbi Tumbi, Wabadu Wakatabao Fakur, shukrani Berber.
4: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Bonpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.
5: Jua

0: Karibu nawe.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ilikuwa ni simulizi ya ligi ya NBC Tanzania Bara, mechi kati ya JKT Tanzania dhidi ya Singida Black Stars iliyofanyika katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na huko mtangazaji wetu alikuwa Swalehe Mwikalo. Matokeo, JKT Tanzania imeambulia goli moja na Singida Black Star goli mbili. Tumerejea katika matangazo yetu. Tunaomba radhi kwa kuto kukuletea vipindi mbalimbali ikiwa habari, michezo, tafakuri pamoja na usia wa baba. Mimi ni Johari Mayoka. WG Gaspar Galawika ndiye engineer wangu.
0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni hawana kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji maingiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye anaumba wazake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: haijalishi uko wapi kwa sasa. Uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki.
1: Kote uko,
0: tunakufikia kwa kupitia speaker za radio yako. Tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara, habari, mtu kazi na mtaalamu wetu. Ni hapa hapa ndani ya jarida la uchumi.

Naam, karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu kwenye jarida la uchumi wiki hii ambapo tunaendelea na sehemu ya pili ya kipindi chetu. Utakumbuka wiki iliyopita tuliangazia nafasi ya nidhamu katika maendeleo ya vijana kiuchumi barani Afrika, hasa tukirejelea taifa la Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo na nipo na wageni wale wale tulioanza nao katika sehemu ya kwanza. Leonard Chakupewa akiwa ni mchambuzi wa masuala mtambuka, masuala yanayohusu vijana pamoja na maendeleo. Lakini pia ninaye Goodluck George, huyu ni mchambuzi masuala ya uchumi na mambo mtambuka. Karibuni sana wageni wangu, na sasa tuanze kipindi chetu tukianzia pale tulipoishia wiki iliyopita. Karibu sana msikilizaji, vile vile unaweza kunitumia ujumbe wako kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la TBC Taifa.

0: Leonard, tuishia pale ulipokuwa ukizungumza kuhusu matumizi mkumbo, na nikakuuliza matumizi mkumbo maana yake nini?
1: Matumizi mkumbo ni kwamba wewe unatoka nyumbani, unakwenda kijiwe na bodaboda yako, una makubaliano na tajiri yako kwa ajili ya kila siku unahitaji kuwasilisha 40,000. Umezungusha mpaka saa 7 mchana umepata pesa hiyo, lakini anakuja anakupigia jamaa yako, sasa unajua bana, leo kuna kigodoro sehemu bana. Sasa tunafanyaje? Tunaendaje? Tunafanyaje ili tuende kule? Ile 40,000 tayari ulisha kuwa nayo hapa. Kile ukimuuliza mse, "Good, unaenda?" Sasa, "Good, naenda." "Friends, naenda." Naenda. Kwa hiyo ninabakia mimi tu.
0: Unajia kwenye mfumo.
1: Unajia kwenye mfumo na kuenda kutumia ile 40,000 ambayo ni hesabu ya boss. Ndio matumizi mikumbo, kwamba haikuwa kwenye ratiba yako tangu asubuhi kwamba ungekwenda kwenye kigodoro kwa sababu una hesabu ya 40,000 na bosi. Pesa umeipata, wamekuja jamaa zako wanakwambia kuna ratiba kigodoro mtaa fulani, umekwenda kutumia ile 40,000, mwisho wa siku umebakia na 10,000. Hayo ndio matumizi mikumbo. Lakini jambo la pili, kijana lazima uwe na wazo au mpango wa kukukwamua siku zote bwana. Kama unajua unakwenda wapi, namna ya kufika ni rahisi, si ndio? If you know why, then how is easy? Hawezi kufika usikojua. Kwa hiyo mpango wa biashara, kwa mfano, wazo la biashara, kitu fulani cha wewe kufanya, ndio pusha wewe kuwa na nidhamu ya fedha katika eneo la uwekezaji. Namba tatu, ni lazima kijana utafute na uwe na mentor kwa masuala ya fedha. Na vijana wengi sana hawana mentor. Tunapozungumzia mentor kwa lugha nyepesi, ni mshauri wa masuala ya fedha. Uwe na mtu ambaye ana experience, ana exposure na mambo ya pesa, ambaye anaweza kawa anakushauri namna gani unaweza kawa na nidhamu ya fedha na nidhamu ya fedha. Na katika eneo la ushauri, vijana wengi kwa bahati mbaya huwa hatutaki ushauri, nasema unatuchanganya. Kwa hiyo kwenye moja jambo la moja kati ya misingi ya kufanya uwe na nidhamu ya uwekezaji ni kuhakikisha una mtu anayekushauri kuhusu masuala ya fedha. Lakini jambo la mwisho, japokuwa si kwa umuhimu, ni vizuri sana vijana kuanza kuwekeza katika semina zinazohusu fedha na utunzaji wa kumbukumbu za fedha. Vijana wengi hawapendi semina, hawapendi kuwekeza katika maarifa na ujuzi. Siku hizi vijana wengi wana simu janja. Una simu janja yako. Kuna kozi zingine zinafanyika online, unaweza ukajiunga na vyuo, unaweza ukaweza kuhudhuria semina ukafanya mtihani kwa mtandao na ukajibiwa kwa mtandao mpaka ukafanikisha cheti, diploma au hata degree ya masuala ya fedha na kumbukumbu. Vijana wana simu janja, lakini wanaishia kuzitumia katika message, kusogoa kwenye mitandao ya kijamii. Sio mambo mabaya, lakini pia tuwekeze katika namna ambavyo tunaweza kuongeza ujuzi na uelewa masuala ya fedha, kwa sababu hiyo nayo ni muhimu ndio wa kukusaidia kuimarisha uwekezaji kwa ajili ya maisha ya baadaye.

0: Msikilizaji huyo ni Leonard Chakopewa akizungumza kuhusu namna ambayo kama kijana unaweza ukajaribu kufuata ili basi uweze kuwa na kujenga tabia yenye inaweza kukuletea matokeo chanya kwenye maisha yako ya kila siku, hasa kwenye masuala mazima ya kipato, fedha ambazo zinaingia mfukoni mwako. Kuna wengine wanaingiza mamilioni lakini mwezi haupinduki na hata mia. Kijaribu kumuuliza pesa yako imeenda wapi, akianza tu kukuelezea alitumia kitu fulani cha kwanza, cha pili, cha tatu, unajua hapa shida sio kipato, shida ni nidhamu ya kutunza kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu anambariki. Kwa nidhamu, msikilizaji, ni jambo pana kidogo ambalo kama alivyoanza kusema good luck mwanzo, hatuwezi kumaliza kusema kuna nidhamu hii na hii, lakini nidhamu kama nidhamu yenyewe ukiweza kunacho hicho kitu kinaweza kufanikishia vitu vingi sana sana sana. Haya, narudi kwake tena good luck George. Bila shaka unapokuwa na kitu chochote huo kuna faida na hasara zake. Natamani sana utueleze athari za kutokuwa na nidhamu kwenye masuala mazima ya maendeleo ya kiuchumi kwa vijana wa Kiafrika.
1: Cha kwanza kabisa kwamba mtu ambaye hana nidhamu basi hawezi kuaminiwa, na kama hawezi kuaminiwa basi hawezi kupewa fursa, na kama hawezi kupewa fursa basi hawezi kufanikiwa. Hiyo ni ya kwanza kabisa. Lakini mtu ambaye amekosa nidhamu pia anakosa heshima katika jamii, na ni kila mwanadamu kwa asili anapenda kuheshimiwa. Sasa huwezi kuheshimiwa na jamii kama ukikosa nidhamu katika maeneo mbalimbali ya maisha yako. Lakini pia kwa sababu ya kukosekana kwa nidhamu, basi mtu ataishi maisha ambayo pengine ni mabaya au maisha ya umaskini. Tukiongelea kwenye eneo la fedha, basi ataishi maisha ya umaskini, na umaskini kwa sehemu kubwa katika maisha yetu hautokani na kukosekana kwa rasilimali. Kuna sana watu wengi kukosa nidhamu katika maeneo mbalimbali, hasa maeneo ya uweza kutumia fedha lakini na rasilimali zingine za kuweza kufanikiwa. Na unajua recently nipo naandika kitabu ambacho kinaongelea kuhusu mitaji kama 11 ya mafanikio, na moja kati ya mambo ambayo nimekuja kurealize, nimekuja kujua kwamba nidhamu inachukua nafasi kwenye kila eneo. Unataka kupata mtazamo chanya, unahitaji kuwa na nidhamu, unahitaji kuwa na maarifa, unahitaji kuwa na nidhamu ili upate maarifa, unahitaji kuwa na uweze kutawala hisia zako kwa maana emotional capital, unahitaji nidhamu, unahitaji kujenga mahusiano ya kiroho, unahitaji nidhamu, unahitaji kujenga mahusiano ya kijamii, unahitaji nidhamu, unahitaji kujenga kuweza kusimamia vizuri muda wako, unahitaji nidhamu, unahitaji kujenga mtaji wa kifedha, kila eneo unahitaji nidhamu. Kwa hiyo mtu aliyekosa nidhamu manake anakosa mafanikio kwenye kila eneo la maisha. Lakini pia mtu aliyekosa nidhamu anakosa kitu kinaitwa ile thamani binafsi, self worthiness. Yani ni mtu hawezi kujiamini katika maisha kwa sababu yeye mwenyewe anajua kwamba hana kitu ambacho kinaweza kumfanya kwamba akasimama mbele ya watu. Kwa hiyo anajikuta anajikataa. Sasa ukijikataa, hakuna mtu ambaye anaweza kukubadilisha na kabadilisha maisha yako. Kwa hiyo hayo ni machache katika mengi, lakini kwa ujumla ni kwamba ukikosa nidhamu basi umekosa mafanikio.
0: Ni vitu gani sasa ambavyo huwa vinafanya baadhi ya watu kukosa ama kupoteza nidhamu? Kwa sababu kama kuna vitu ambavyo mtu anaweza akavifanya akawa na nidhamu, bila shaka kuna vitu pia ambavyo vinaweza vikamfanya mtu ambaye ana nidhamu akapoteza nidhamu.
1: Nafikiri nidhamu kwanza inafundishwa. Cha kwanza kabisa mimi leo kwamba nidhamu, kuna wanasema discipline is a muscle. Kwa nidhamu inafundishika. Ndio maana huwezi kumuona polisi anaenda kuwa polisi kwa sababu anapenda tu polisi, lazima aende depo. Huwezi kumuona mwanajeshi anaenda jeshini pasipo kwenda depo. Kwa maana gani? Kwamba kule anaenda kupata mafunzo. Kwa cha kwanza kabisa, mtu anakosa nidhamu kwa sababu hana ujuzi na maarifa na nyenzo za kujenga nidhamu. Lakini pia unakosa nidhamu kwa sababu ya mazingira. Kwa mfano, dunia ya leo kujenga mwili au kujenga msuli wa nidhamu ni kazi ngumu sana. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anatamani kufanikiwa haraka. Kuna kitu inaitwa instant gratification. Watu wanataka kufanikiwa leo leo badala ya kuvumilia. Sasa mafanikio kwa asili yake yanachukua muda. Huwa nawapa watu mfano mmoja mzuri sana kwamba hata leo ukitaka mtoto Mr. Ibrahim, huwezi kuwapa wanawake 9 mimba ukategemea mtoto ndani ya mwezi mmoja. Utahitaji kusubiri miezi 9 kwa kila mwanamke ili kuzalia mtoto. Ndivyo mafanikio alivyo. Kwa hiyo ili ufanikiwe lazima ukubali kuvumilia. Sasa uvumilivu katika jamii ya leo umeondoka kwa sababu ya namna ambavyo tunaonyeshwa mambo katika mitandao ya kijamii. Tunaona kuna vijana wa miaka 21 wanakuambia nimekuwa milionea, kwa kila mtu anatamani kufanikiwa haraka, lakini kiukweli story nyingi zinakuwa ni kama fabricated. Wakati mwingine pia kuna sababu nyingi, inawezekana mtu akafanikiwa katika miaka 21 lakini mazingira ambayo amefanikiwa ni tofauti na mazingira unayo wewe. Sasa unapokuwa hutaki kuelewa gharama aliyolipa na mfumo uliomsaidia kufanikiwa, unataka kufanikiwa tu pasipo kujua mchakato, ndio hapo mshoto kwamba kijana anaingia kwenye tabia ambazo sio sahihi, ambazo zinamfanya kwamba anaharibu future yake, kwa sababu ameshindwa kuelewa kwamba anahitaji nidhamu katika eneo husika na aelewe mifumo inayofanya kazi katika eneo husika ili aweze kunufaika na kufanikiwa kwa utaratibu ambao upo katika eneo husika. Kwa hiyo kwa ujumla tuseme kwamba tunafundishika, yani nidhamu inafundishika. Kwa mfano pia watu wamekosa elimu kwa sehemu kubwa sana. Kwa nini sasa hivi tunafundisha sana elimu ya masuala ya uwekezaji na elimu ya fedha? Ni kwa sababu kwa sehemu kubwa mitaala yetu haina mifumo ya kutufundisha sisi personal finance, kujenga utajiri binafsi, kujenga uchumi binafsi. Mimi nimesoma masomo ya biashara, lakini nilisoma masomo ya biashara katika level ambayo hainisaidii mimi kusimamia uchumi wangu binafsi, kusimamia fedha zangu binafsi. Lakini nimefundishwa kanuni zote za kusimamia fedha za makampuni au taasisi za kwa ilifikia kwamba sasa kuja na mifumo ambayo serikali pamoja na taasisi za elimu.
0: Nilitaka tuje hapo katika swali lingine, good luck, kwamba ni namna gani ama ni sehemu ipi sasa mtu ambaye anataka kwenda kuwa trained kujifunza nidhamu aende wapi au afanye nini? Nitakuja kwako, ngoja tuende kwa Leonard kwanza. Sao. Leonard, mitandao ya kijamii inalalamikiwa sana ulimwenguni. Nimeona baadhi ya mataifa kama Australia lakini na kwingineko wameanza mpaka kupiga marufuku simu janja pamoja na vifaa vya kompyuta kwa teenagers, watoto chini ya umri wa miaka 16 kama sijakosea. Yote hii ni kuwaepusha na mitandao ya kijamii, wakihusianisha momonyoko wa maadili na kupoteza nidhamu kama hii tunayoizungumza hapa, ikiwa ni kisababishi kikubwa cha janga hili. Ni kwa namna gani mitandao inachangia katika hili, lakini pia tunawezaje kuitumia hiyo mitandao ya kijamii kujenga fursa na kujenga taswira mpya ndani yetu?
2: Mimi ni balozi wa kitaifa wa mtandao wa vijana wa Activista Tanzania, na ni bahati kwamba huwa nazungumza na vijana mambo kama haya maeneo tofauti ndani na nje ya Tanzania. Na katika moja ya vitu ambavyo huwa napenda kusisitiza hasa inapokuja kwenye mitandao ya kijamii, huwa nawaambia ni kama jalala. Unajua jalalani ni mahali ambapo unaweza kwenda ukakutana mkate mzuri na ule mkate ukala ukashiba, lakini jalalani pia ni sehemu ambayo unaweza kukutana na uvundo uliooza ambao unatoa harufu na funza kabisa. Kwa hiyo katika jalala wewe unakwenda kutafuta nini? Nafikiri ndio muhimu. Kwa hiyo ukija sasa kwenye mantiki ya mitandao ya kijamii, unakuja kuona kwamba anachokitafuta mtu ndicho kinachoamua kuhusu hatima yake au maisha yake ya mbele. Anachotumia muda mwingi kufuatilia ndicho ambacho kinaamua status ya mind yake iweje, aina yake ya maisha yaendeje katika habari ya uchumi, mahusiano na watu na kadhalika. Kwa hiyo ukija kwenye dhana ya athari ya mitandao ya kijamii kwa maisha ya vijana katika habari ya nidhamu ya kiuchumi, mimi naweza kusema kuna athari hasi lakini pia kuna athari chanya, na nitazizungumzia katika pande zote mbili. Kwa mfano ukizungumzia upande wa athari hasi, tunafahamu kwamba sasa hivi moja kati ya changamoto ambazo zinaonekana vijana wanapitia ni pressure za maisha ya kuiga. Vijana wengi wanaathiriwa na maisha ya kuiga. Nilikuwa namsikia juzi waziri wa ofisi ya rais, sera uratibu na bunge na watu wenye ulemavu, Profesa Kabudi, anasema duniani matumizi ya rangi yamefikia 34%, na katika makundi ya kijamii ambayo yanaonekana kuongoza katika matumizi ya bangi ni vijana. Kwa nini vijana wanatumia bangi? Moja kati ya mambo yanayochochea hivyo ni pressure za maisha ya kuiga au maisha ya mikumbo. Athari za mitandao ya kijamii katika mtazamo chanya zinaonekana pale ambapo mitandao inasimama, hasa katika siku za leo, katika kujenga vijana, kujengea vijana wepesi katika uibuaji wa mawazo ya biashara, kwa maana kwamba unaona siku hizi kama tulivyokuwa tunazungumza kwenye maswali yaliyopita kwamba kuna tovuti mbalimbali ambazo zinatoa elimu za aina tofauti tofauti kuhusiana na masuala ya biashara, uwekezaji, ujasiriamali. Kuna watu wengi sana wanatoa elimu za uhamasishaji katika mitandao kuhusiana na masuala haya ya biashara. Kwa hiyo kwa kutumia mitandao ya kijamii, na ndio maana pale mwanzo nilisema kwamba mitandao ya kijamii ni kama jalala ambako unaweza kupata kila kitu unachokitaka. Kwa kutumia mitandao ya kijamii unaweza kujifunza maarifa kutoka kwa watu wenye uzoefu mkubwa wa biashara. Kwa mfano kina Elon Musk, ni watu ambao wamepiga hatua katika. Kwa hiyo unaweza kujifunza kutoka kwa watu waliofanikiwa, na ukaweza kutoka kwa ulichojifunza na wewe kuibua wazo la biashara, kwa sababu katika ulimwengu wa leo hakuna wazo jipya, hakuna kitu kipya. Matatizo ni yale yale, yanayohitaji tu kiasi fulani cha ubunifu wewe kuweza kuyatatua na kuyageuza kuwa fedha. Kwa hiyo unaweza kusema athari chanya ya mitandao ya kijamii ni wepesi ambao wanatengenezewa vijana katika kuweza kuibua mawazo mtambuka. Na ndio maana unaona siku hizi kuna mashindano mengi ya mawazo biashara ambayo vijana wanashinda tuzo. Kwa mfano juzi hapa kulikuwa na uchumi challenge ya Wizara ya Vijana chini ya Dr. Nanauka, kwa ajili ya kuibua mawazo chanya ya kibiashara kwa vijana. Kwa hiyo mitandao ni moja kati ya nyenzo ambazo vijana wanaweza kutumia. Lakini jambo la tatu, ni urahisi katika kufikia masoko na wateja. Unaona sasa hivi kwa mfano katika mitandao ya kijamii mawinga wameongezeka, na wengi wa mawinga ni vijana. Ni vijana ambao wanapiga picha, wanatengeneza video fupi, wanaweka katika Instagram, wanaweka katika Facebook, wanaweka katika TikTok, ambako zinatembezwa kimfumo na watu wanafanya biashara, wanapokea oda na kuweza kufanya biashara zao
3: ndani na nje ya nchi.
2: Kwa hiyo unaweza kusema athari nyingine ya mitandao hasa hasa ya vijana katika habari ya kuongeza kipato, lakini pia kukuza uchumi. Inaonekana hapa kwamba kwa sasa mitandao imetengeneza uga mpana wa kuweza kuyafikia masoko, lakini pia wateja katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi na hata nje ya nchi. Lakini jambo la mwisho, japo si kwa umuhimu, unaweza kuzungumzia mitandao na katika mlengo hasi. Kumekuwa na wimbi kubwa la upotoshaji unaovunja mioyo ya baadhi ya vijana. Unajua cyberbullying imekuwa ni changamoto kubwa sana siku hizi. Watu vijana,
3: mtu anaweza kuhalifu mitandao,
2: uhalifu wa mitandao au unaweza kusema unyanyasaji wa mitandao. Mtu anaweza akawa na kitu kizuri, ana wazo zuri, akaenda akaposti katika labda ukurasa wake wa Instagram au labda Facebook, anakuja mtu anaanza kutukana. Sasa emotional intelligence au unaweza kusema ule uthabiti wa kihisia, vijana wanatofautiana na namna ambavyo watu wanapokea cyberbullying katika mitandao. Wakati mwingine kwa baadhi ya vijana imekuwa ikipelekea wao kukata na kuachana na mawazo yao. Kwa hiyo athari nyingine hasa upande wa hasi ya mitandao ya kijamii ni kama hivi kwamba upotoshaji umekuwa ukitokea, mambo ya tuma na ya kutolea yako huko.
3: Sawa sawa.
2: Tuma kwenye namba hii.
3: Haya.
2: Na yote haya unaweza kusema kwa ujumla wake ni athari za mitandao ya kijamii katika maisha ya vijana, katika ujenzi wa nidhamu ya fedha kiuchumi. Lakini kama nilivyoanza kusema pale mwanzo kwamba mitandao ni jalala ambao unaweza kupata kitu cha aina yote. Kwa hiyo swali la msingi ambalo hapa nataka nimalizie nao ni kijana anataka nini katika mitandao ndio muhimu.
3: Sawa sawa. Msikilizaji, huyu ni Leonard Chakupewa akizungumza kuhusu namna mitandao inaweza kuchangia kwa baadhi ya watu kupoteza uwezo wao wa kuwa na nidhamu, kwa sababu kama tulivyoelezwa hapa, nidhamu ni uwezo, ni moja kati ya skills ambazo mtu anaweza kujifunza na akawa nazo, lakini pia anaweza kupoteza asipoendelea kuzishikilia zile nguzo ambazo zinamtengeneza yeye kuwa hivyo. Nikija kwako good luck. Mwanzo nilikuuliza kwamba kama mtu anaweza kujifunza kuhusu nidhamu hii, nidhamu ikiwa nyingi, nidhamu ya fedha, nidhamu ya kazi na nyinginezo pia, nidhamu ya kujiheshimu yeye na kuheshimu wengine, kama mtu anaweza kuwa na huo uwezo, ni wapi sasa vijana wanaweza kwenda kujifunza wakanolewa, wakafuliwa, na ni njia zipi wanaweza wakazitumia? Hilo la kwanza. Lakini la pili utakuja kutueleza ni kwa namna gani taasisi mbalimbali za kiraia, lakini pia serikali yenyewe na wadau wengine wanaweza kuchangia katika kuhakikisha kwamba wanawapa ujuzi vijana katika kujisimamia wao na kujitegemea wao kiuchumi.
1: Ni swali zuri sana. Cha kwanza kabisa lazima uelewe kwamba kuna maeneo matano ambayo mtu yeyote au kijana yeyote akiweza kuyamaster, kwa maana kuyamudu, anaweza kujenga nidhamu na anaweza kufanikiwa katika jambo lolote analofanya. Jambo la kwanza, lazima ajenge mtazamo chanya kwa habari ya nidhamu. Kwa sababu ili uweze kujenga msuli wa nidhamu lazima uwe na mtazamo chanya, uone nidhamu kama kitu kizuri. Cha pili, lazima uweze kutafuta maarifa sahihi yatakayo kumfanya yeye ajue namna ya kutengeneza nidhamu. Lakini cha tatu, lazima ajenge ujuzi, kwa maana ya tunasema practical skills, ile namna sahihi ya kutenda yale maarifa aliyopata katika kujenga hiyo nidhamu. Lakini cha nne, lazima ajenge tabia ambazo zinafanania nidhamu. Na cha tano, ajue nyenzo sahihi, kwa mfano kama unavyoongelea kuhusu mtandao wa kijamii, ni nyenzo za kujenga nidhamu, lakini pia ni nyenzo za kuharibu nidhamu ya mtu. Sasa ukija kwenye maeneo hayo matano ndipo ambapo utaweza kujenga msuli imara wa nidhamu ambao utasaidia kufanikiwa kwenye eneo lolote lile. Sasa namna gani mtu atajifunza hayo mambo? Mtazamo. Atajifunzaje maarifa? Atajifunzaje ujuzi, tabia na kujua nyenzo? Mimi nafikiri cha kwanza kabisa katika kujenga jambo lolote, kitu chochote ndio kitakufanikiwa leo, kuna watu ambao walishakifanikiwa kabla. Maana yake nini? Kwamba wapo watu ambao walishaipita hiyo njia ambayo wewe unatamani kuipita. Kwa tafuta watu wanaitwa mentors. Tafuta mtu anaitwa mentors. Yule mtu ambaye kafikia kiwango fulani cha mafanikio ambacho wewe unatamani ukifikia, tafuta akufundishe, akupe kujua namna gani alifika hapo, alitumia mbinu zipi, alikuwa na maarifa gani. Atakurahisishia wewe safari yako kufika kwenda kwenda. Lakini cha pili, lazima tujue kwamba maarifa au sehemu ambayo sasa hivi duniani kuna wisdom kubwa, kuna hekima kubwa na kuna ujuzi mkubwa ni kwenye vitabu. Vitabu vimeandikwa na watu ambao waliishi maisha kwa miaka mingi na wakaweza kuweka ujuzi wao na uzoefu wao mule. Kwa hiyo lazima tujenge utamaduni wa kusoma. Sasa kwa mfano mtu anataka kujenga nidhamu katika eneo la fedha, soma vitabu ambavyo vinafundisha elimu ya fedha. Kwa mfano watu wengi wamenufaika sana kwa kusoma kitabu kinaitwa Rich Dad and Poor Dad ambacho kimeandikwa na Robert Kiyosaki. Ni mmoja kati ya watu ambao wamefanikiwa sana kwenye kufundisha eneo la elimu ya fedha, lakini hata yeye mwenyewe binafsi amefanikiwa katika eneo la fedha. Sasa ukisoma vitabu ambavyo vinaendana na hilo eneo, maana utafanikiwa sana. Kwa kuna mtu ambaye anataka kufanikiwa katika eneo la maendeleo binafsi, personal self discipline, nidhamu binafsi, soma vitabu ambavyo vinakusaidia wewe kujijenga binafsi, personal development books, umeelewa, au self help books. Lakini unataka kujenga msuri wa nidhamu katika eneo la taaluma, tafuta career development books au professional development books, unaelewa. Kwa ukiweza kujenga maarifa katika maeneo ambayo utakujenga nidhamu, ni rahisi zaidi wewe kuweza kufikia hiyo lengo la kuweza kuachieve nidhamu. Lakini pia unatakiwa kujua namna gani ya kuweza kutengeneza nidhamu katika kama tabia, kwa sababu tabia ni kitu ambacho tunakifanya kila siku, ni practice. Nidhamu ni kama vile ambavyo mtu ambaye anaenda gym leo hii hawezi kwenda gym siku moja kanyanyua ile vyuma akategemea kesho akawa na uwezo wa kuwa na misuli mikubwa kama kina John Cena au kina Arnold Schwarzenegger. Nidhamu ni kitu ambacho ni tabia ya kila siku. Kwa kisha kwamba kuna mambo ambayo unaamua kabisa kutoka ndani ya moyo wako kila siku unayafanya, yale ambayo unajua kwamba tafanania na malengo yako. Kwa hiyo usipokuwa na uwezo wa kufanya jambo kila siku, maana yake utajikuta kwamba leo unakuwa unajaribu kutengeneza tabia hii ya nidhamu, kesho unaweza kusabotage, unarudi tena nyuma. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kujenga hizo tabia ambazo zinashabihiana au zinaashiria kwamba wewe ni mtu ambaye umedhamiria kuweza kufanikiwa jambo fulani katika kujenga hiyo nidhamu. Lakini pia kitu kingine ambacho mimi nafikiri nakitumia sana, kuna kitu University of YouTube, sisi ambao tunasoma mitandaoni, ambako watu wengine wanaitumia mitandao kuharibikiwa, sisi tunatumia mitandao kujenga maisha yetu. YouTube utakutana na maarifa ambayo unayapata bure kutokana na watu ambao wamesomea taaluma duniani kote, wameweza kushare maarifa yao, uzoefu wao na hekima katika kujenga nidhamu na mambo mengine ya mafanikio kupitia YouTube. Jambo la msingi katika eneo ambalo unataka kujifunza, wewe andika pale kwenye YouTube, nataka kujifunza 1, 2, 3. YouTube itakuletea wataalamu karibia kadhaa ambao wamefundisha kwenye hilo jambo. Soma, sikiliza, andika. Mwisho wa siku yale maarifa anza kuyafanyia kazi. Taratibu utajenga msuli wa nidhamu. Lakini pia tunahitaji kujifunza utamaduni wa kuweza kuenda mahali ambapo kuna workshops, ambapo kama ulivyoongea Mr. Chakupewa kwamba tunahitaji kujenga utamaduni wa kujifunza kwa watu katika workshop mbalimbali, seminar mbalimbali, masterclass mbalimbali, ili kwamba kupitia yale mafunzo tunaweza kupiga hatua katika eneo la nidhamu. Lakini jambo la mwisho la muhimu sana, nafikiri mazi

tunatamatisha kipindi cha jarida la uchumi wiki hii. Tulikuwa na mada inayosema nafasi ya nidhamu katika maendeleo ya vijana kiuchumi, hasa hapa barani Afrika, tukirejelea taifa la Tanzania. Tukutane na wakati mwingine. Mimi ni Ibrahim Kasongo. Usisite kutufuata kwenye mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la TBC Taifa, au nifuate binafsi katika mtandao wa Instagram, napatikana kwa jina la Mdogo Kuliko Wote. Kwa heri mpaka juma lijalo.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka watendaji wa taasisi za udhibiti kuacha mara moja tabia ya kuchukua mitaji ya wananchi wakati wa utekelezaji wa shughuli za ukaguzi, huku akiagiza hatua za kisheria kuchukuliwa kwa watendaji ambao watabainika kuchukua bidhaa kutoka kwa wafanyabiashara. Akizungumza na wananchi wilayani Iramba mkoani Singida, Dr. Nchemba ametoa agizo hilo baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara wadogo waliodai kuchukuliwa kwa mafuta yao na baadhi ya watendaji wa taasisi za udhibiti, hali inayoathiri katika shughuli zao za kujipatia kipato. Serikali imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato jijini Dodoma unatarajiwa kukamilika na kuanza kutumika ndani ya mwezi Septemba mwaka huu, hatua inayotarajiwa kuimarisha usafiri wa anga na kulipa hadhi zaidi jiji la Dodoma ambalo ni makao makuu ya nchi. Akizungumza wakati alipotembelea na kuona maendeleo ya mradi huo, waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema ujenzi wa uwanja huo umefikia hatua za mwisho, ambapo miundombinu mikubwa ikiwemo njia ya kuruka na kutua ndege pamoja na maeneo ya maegesho ya ndege yamekamilika kwa kiwango kikubwa. Na serikali kupitia maboresho makubwa katika eneo la matengenezo na ukarabati wa ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa KIA, hatua inayolenga kupunguza matumizi ya fedha kupeleka nje ya nchi kwa ajili ya matengenezo. Akizungumza mkoani Kilimanjaro baada ya kukagua eneo hilo pamoja na nyumba 38 za watumishi wa shirika la ndege Tanzania ATCL, naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile amesema uwekezaji huo unalenga kuimarisha huduma za matengenezo ya ndege ndani ya nchi na kupunguza matumizi ya fedha zinazotumika kupeleka ndege nje ya nchi kwa ajili ya matengenezo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Uhalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa.

0: ya hatua za kuchukua ili kulimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama, kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: pambo na mihangaiko yenye kila tone la jambo ujuzi na kukuruka kara ofisini bongo zikashughulika
1: hapa pati mke vumbi mashimo yaanze kuchimbwa tuanze kuona zile tawa zinajenga
0: usiku sasa hesabu zishafanyika mipango kesho inatengenezwa na jibu kuu halikosi ukoko
2: uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani burudani ya muziki ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu
0: karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa, popote unapofuatilia matangazo haya na unapoisikia sauti hii, kipindi hewani ni Jungu Kuu hii leo June 13, 2026, ikiwa tayari imeshatimu saa 3:06 ikielekea 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana katika dakika 30 za kumulika matukio ambayo yamejiri katika maeneo mbalimbali hapa Tanzania, tukiungana na waandishi wetu ambao wamefanya kazi nzuri na bora ya kutukusanyia taarifa mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti. Miongoni kati ya yale ambayo utayasikia katika Jungu Kuu siku ya leo ni pamoja na mwigizaji mkongwe wa vichekesho na filamu nchini Isa Joseph, maarufu kama Mzee Onyango, amezikwa rasmi jijini Dar es Salaam, huku wadau mbalimbali wa sanaa wakimlilia. Utasikia pia kuhusiana na yale yaliyojiri kupitia ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba huko mkoani Singida. Tunayo mengi pia, lakini zaidi tutamulika juu ya maendeleo ya uwanja wa ndege pale mkoani Dodoma. Karibu sana msikilizaji, na moja kwa moja tuanze sasa kuzimulika taarifa tulizo nazo katika Jungu Kuu, tukianza kumulika ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ambaye ameagiza bidhaa zilizochukuliwa kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara wadogo mkoani Singida kurejeshwa mara moja, na kuwataka watendaji wa taasisi za udhibiti wa wakala wa vipimo mkoani humo kuacha tabia hiyo. Kumekuwa na tabia ya kuzishikilia ama kuzikamata baadhi ya bidhaa za wafanyabiashara pindi kiuka masharti mbalimbali ya taasisi hizi za udhibiti, na miongoni mwa taasisi hizo ni pamoja na wakala wa vipimo, lakini tunafahamu kwamba wapo TBS na wengine wengi ambao wanashughulika na masuala hayo ya udhibiti. Basi wametakiwa kuhakikisha kwamba wanawaacha wafanyabiashara na bidhaa zao wasizishikilie, na hilo ni agizo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika ziara yake huko mkoani Singida. Zaidi kilichojiri katika ziara hiyo, tunajiunga na mwandishi wetu Jamal Dean Abu kutoka mkoani Singida akiwa na maelezo kwa kina kuhusiana na ziara hiyo na kile ambacho kimejiri, lakini zaidi agizo hilo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba.
1: Ziara yake Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba mkoani hapa ifikisha katika kijiji cha Mgongo wilayani Iramba. Kwanza sikio lake ni kwa wananchi hawa ambao tumaini lao ni kwa serikali.
2: Tuna changamoto ya wakala wa vipimo, wanatusumbua. Tunaomba utusaidie baba.
3: Wanasumbuaje? Mtu wa wakala wa vipimo yuko wapi?
2: Kuna siku tano baba tufanye biashara, tunakimbizwa. Hamna mafuta barabarani, tumekaa nyumbani.
3: Nimesemaje kuhusu kukamata bidhaa za wananchi?
4: Watu wengi kama tusikamate.
3: Kwa nini mmekamata? Kwa nini mnaenda kuchukua? Huo ni mtaji. Na nimesema kamate hata bakuli la maharage. Mimi kwa nini naenda kuchukua, mmechukua mafuta ya wafanya biashara?
4: La pili, nimalizie na hiyo, kama itawezekana atupe fidia, hao watu wapewe fidia masaa 34. Hakuna mmiliki wa leseni wala kikundi cha leseni wala taasisi na mmiliki leseni, ikawa ina kazi ngumu. Hakuna kazi ngumu kama utafiti. Tumeshafanya utafiti, mwasimuo wa mkuu.
2: Katokea mtu anadai kwamba kwenye mwaka 2010 anasema nyumba ile ni ya kwake, wakati sisi tayari tupo ndani ya umiliki na tunalipia ardhi.
3: Ni nani aliyesema ni nyumba yake?
2: Dada mwanamke mmoja anaitwa Asha Kulue haelewi, anadai nyumba ya kwake. Tunakwenda kwenye baraza inatupa bila kujielewa, na nyaraka zote tunazo.
1: Wanaowakilisha wananchi katika mkoa huu wa Singida hawakuwa nyuma kusema shida za wakazi hawa.
2: Bado kuna changamoto ya maji katika kata yetu ya Shelui na hapa Mgongo. Ninaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu jaribu kusukuma ili mradi huo ukamilike, ili sasa na watu wa Mgongo wafurahie huo mradi wa maji, na hata wanawake ambao wanateseka na maji.
4: Tunaomba lami barabara ifuatayo kutoka Shelui kwenda Kidaru, utakuwa umetusaidia kuondoa mbuga za vifo kila leo.
1: Wakati hawa wakifikisha kilio chao mbele ya Waziri Mkuu, viongozi wanasema serikali imepiga hatua kubwa kwenye maendeleo ya nchi hii.
2: Mwaka huu wa fedha unaoisha tumetoa zaidi ya bilioni 1.085 kwa ajili ya kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya umeme kwa kupunguza urefu wa line za umeme na kuweka transformer. Kazi hiyo inaendelea, na niwaahidi Wanairamba, ninyi mmetupa Waziri Mkuu, sisi Wizara ya Nishati tunawaletea tabasamu lenye utu.
3: Tunao mradi wa programu ya visima 900. Mradi huu ambao unapita katika maeneo ya Kidaru, Chegero, Mtoa, Mbelekese pamoja na Simba Lungwala
5: mradi huu wa zaidi ya milioni 395 sasa hivi umefikia 65%. Tayari nimeelekeza watu wetu wa RUWASA wahakikishe kwamba mradi huu unakamilika.
1: Na hapa ni maelekezo ya serikali, waziri mkuu akiwashusha Jakaroho wa kazi hawa.
3: Kabla sijaondoka wilaya Ilamba, nimeshawarudishia na ili mshike adabu, mkuu wa wilaya, kamata walioenda kuchukua hayo mabidhaa weka ndani, washike adabu. Haya mambo gani ya kijingajinga mnaleta? Ni kwamba tulifanya uamuzi ndani ya serikali wa kumaliza miradi ya kimkakati ili tuweze kuendelea na miradi ambayo ilikuwa inaanza. Miradi ambayo ni ya kimkakati na ilishafika karibu 70-80%, tuliona tuimalizie. Moja ya mradi mkubwa ulikuwa ni mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere.
1: Kutoka hapa Iramba mkoani Singida, Aldin Abu, TBC.
0: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza katika ziara yake huko mkoani Singida, lakini zaidi ni katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, na akieleza juu ya uendelezaji wa utekelezaji wa miradi hii na mingine ambayo tayari imekwisha kukamilika, lakini akitoa wito ama akitoa maagizo kwa wakala wa vipimo na taasisi za udhibiti kwa ujumla kuacha kuchukua bidhaa kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara wadogo na kuhakikisha kwamba wanaacha tabia hiyo na kuwafanya wafanyabiashara wadogo waendelee kufanya biashara zao kwa uhuru kabisa na kutokuwa kikwazo hasa katika shughuli zao za kiuchumi. Msikilizaji, ni kukaribisha 0675848479 ndio nambari yetu ya simu ambayo unaweza ukatuandikia hapa ujumbe fupi maandishi, hapo baadaye utapata fursa ya kuweza kusoma ujumbe ambao utakuwa umeuandika hapo. Ni 0676868679. Tuandikie hapo ujumbe fupi maandishi, tutakuja kusoma hapa kwa kile ambacho utakuwa unakisikia hapa moja kwa moja. Na hivi sasa tuelekee huko visiwani Zanzibar, ambapo wakati juhudi mbalimbali za kupambana na ukatili dhidi ya watoto na wanawake zikiendelea nchini, ofisi ya mtakwimu mkuu serikali ya Zanzibar imesema jumla ya matukio 129 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa kwa mwezi Aprili mwaka 2026, huku waathirika wote wakiwa 129. Tujiunge na Abubakar Khatibu Kisandu kutoka huko visiwani Zanzibar na maelezo kwa kina kuhusiana na ripoti hiyo.
6: Kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, wadau mbalimbali wamekutana mjini Zanzibar ili kujadili mustakabali wa ulinzi wa mtoto, huku takwimu zinaonyesha watoto ndio waathirika zaidi wakifikia 108 sawa na 83.7% ya waathirika wote. Wanawake watu wazima walikuwa 19 sawa na 14%, huku wanaume wakiwa wawili tu sawa na 1.6% ya waathirika wote. Miongoni mwa watoto 108 walioathirika, wasichana walikuwa 93 sawa na 76.1%, wakati wavulana walikuwa 15 sawa na 13.9%. Takwimu hizi zinaonyesha haja ya kuimarisha juhudi za ulinzi wa watoto na kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia katika jamii, hasa kipindi hiki kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto Afrika Juni 16.
7: Kila mtu katika jamii ana wito na ana wajibu kwa kuhakikisha anazuia swala la ukatili kwa watoto. Sisi tuwe ni mabalozi wakubwa, kwanza kulinda huo salama watoto kwenye familia zetu, lakini vile vile kwenye jamii ambayo imetuzunguka.
1: Athari zake ni zipi kwa watoto waliofanyiwa vitendo vya udhalilishaji?
8: Mtoto akisha kufanyiwa vitendo hivi vya ukatili au vitendo vya udhalilishaji, mara nyingi anakuwa anaathirika pia kiakili. Kwa hiyo akiathirika kiakili, anakuwa hayuko sawa, mara nyingi anakuwa moga, anakuwa na wahofu, wasiwasi, lakini hata kukataa kusoma.
1: Juhudi za jeshi la polisi ni zipi dhidi ya ukatili wa watoto?
9: Sisi kama watu wa ulinzi na usalama tusiwe sehemu ya wale ambao wanafanya makosa haya, badala yake sisi ndio tusimame mbele katika kupambana na vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia na udhalilishaji.
1: Mikakati ya maendeleo ya watoto na ushiriki wa jamii ikoje?
10: Serikali moja ya kazi yake ni kuweka amani na usalama wa yule mtoto, lakini mtoto huyu anatakiwa alindwe na familia, anatakiwa alindwe na watu wa karibu, anatakiwa alindwe na walimu wa madrasa, anatakiwa alindwe na walimu wa mashule.
9: Kuwaelimisha kujua namna gani
11: ya kumhifadhi, kumlinda, kumpa matunzo yaliyo bora na malezi bora ili akue vizuri, lakini pia namna gani tunaweza kuwakinga watoto dhidi ya vitendo vya ukatili na unyanyasaji na udhalilishaji wa kijinsia.
6: Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Zawadi Amur Nassor, amesema serikali imeendelea kuimarisha mifumo ya ulinzi wa mtoto kupitia kampeni za kupinga ukatili, kuboresha huduma za afya na lishe, pamoja na kuhamasisha malezi chanya.
12: Maisha bila udhalilishaji yanamaanisha mtoto kulindwa dhidi ya ukatili wa kimwili, kihisia, kingono, kutelekezwa, unyanyasaji mitandaoni, ajira za watoto, mila au desturi zinazoweza kuathiri ustawi wake.
6: Wadau wa usawa wa watoto wamehimiza ushirikiano zaidi kati ya serikali, wazazi na jamii ili kuhakikisha kila mtoto anapata haki, ulinzi na fursa za maendeleo. Abubakar Khatibu Kisando, TBC Zanzibar.
0: Kutoka visiwani Zanzibar, Abubakar Khatibu Kisando na taarifa hiyo juu ya wito wa kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia, ambapo matukio 129 yameripotiwa kwa mwezi Aprili mwaka 2026 huko visiwani Zanzibar. Lakini msisitizo zaidi ukiwa unaendelea kutolewa ikiwa ni kuelekea siku ya mtoto wa Afrika. Tutoke Zanzibar sasa tuje Dar es Salaam, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameongoza mamia ya wakazi wa Dar es Salaam kuaga mwili wa msanii mkongwe wa tasnia ya uigizaji Tanzania, Isa Joseph Muhammad, maarufu Mzee Onyango, ambaye amefariki dunia Juni 11 mwaka huu. Na katika tukio hilo mwandishi wetu aliyehudhuria ni Ngarayai Ole Kimosa, na hii hapa ni ripoti yake.
13: Safari ya mwisho ya Isa Joseph Muhammad maarufu Mzee Onyango.
14: Anyway, ngoja, mimi naitwa Ngazi Jakalendo, aka Handsome Boy.
13: Juni 11 mwaka huu katika hospitali ya jeshi Lugalo Dar es Salaam, sauti hii yenye lafudhi ya Kijaluo ilikonga nyoyo za Watanzania kwa miongo kadhaa imezimika milele. Leo katika safari yake ya mwisho eneo la Mlala Kuwa, mamia ya Watanzania wakiongozwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, wasanii wa kongwe wa tasnia mbalimbali wamejitokeza kuaga mwili huo na kisha kutoa neno kwa waombolezaji.
15: Mimi katika kumjua Onyango sijawahi kumuona kwenye gazeti, ameandikwa kwenye gazeti afumaniwa, sijawahi kumuona Onyango ameandikwa kwenye gazeti alewa chakali. Mzee wetu huyu ametuheshimisha katika tasnia hii. Ukiangalia historia yake, alikuwa mtumishi wa umma, lakini bado nguvu zake nyingi aliziweka kwenye upande wa sanaa.
13: Kwa niaba ya serikali, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Hamisi Mwinjuma, amesema Onyango ni msanii aliyeacha alama isiyosahaulika.
15: Ukweli ni kwamba Mzee Onyango ni wale wa kwanza kabisa waliohama kutoka kutengeneza michezo ya kuigiza redioni na kuipeleka kwenye televisheni.
13: Msanii huyu mkongwe amewahi pia kufanya maigizo kadhaa kupitia iliyokuwa Radio Tanzania, ambayo kwa sasa ni TBC Taifa.
15: Baba huyu kwa nyakati tofauti ameendelea kushirikiana na TBC, na tunadiriki kusema ni mwanafamilia wa TBC kwa sababu hadi mauti anamkuta walikuwa wanaandaa mchezo wa redio wenye kuhimiza upendo, umoja na mshikamano wa taifa letu.
13: Baada ya kuaga mwili huo, wasanii mbalimbali wakatoa neno kuhusu Onyango.
16: Katikati, wakati tumemaliza movies tumehamia kwenye tamthilia, nilimwita nikamwambia usipumzike bado, hiki kizazi cha 2000 akija kuona. Akacheka sana, akaniambia sawa, unasemaje? Nikamwambia nataka urudi tufanye tamthilia ambazo tunafanya sasa ili wakuone.
17: Wanaposemaje pengo la mtu fulani alizibiki, basi la Onyango sidhani kama kuna mtu anaweza kujiziba kwa sababu ya busara zake, uwezo wake, na naweza kusema msanii wa kipekee,
16: kwa sababu kiukweli wao ni miongoni mwa watu waliotufanya leo hii watu wa aina yangu tumebakia kuwa na nidhamu ya hali ya juu kwenye suala hili la tasnia ya filamu. Kwa hiyo kuondoka kwake kunatuumiza.
13: Kutoka eneo la Mlalakuwa, safari iliyofuata ni kuelekea makaburi ya Kondo. Rais Dr. Hussein Mwinyi, familia, ndugu, jamaa na marafiki wakapumzisha mwili wake katika nyumba yake ya milele. Onyango amezaliwa Aprili 14 mwaka 1950 na kufariki dunia Juni 11 mwaka 2026. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC.
0: Shukrani sana Ngarayai Ole Kimosa kwa ripoti hiyo. Zaidi ni mchango wa mzee Onyango ambaye ameshiriki kwa kiasi kikubwa katika kuijenga tasnia ya sanaa hasa kwenye upande wa uigizaji, lakini wengi wakimkumbuka kwa michezo ya redio ambayo ameshiriki hapa hapa TBC Taifa, ambayo ilikuwa ikielimisha na kujenga zaidi uzalendo wa Tanzania. Nisome baadhi ya jumbe hapa mbili tatu kabla hatujaendelea kumulika ripoti nyingine. Huyu anaitwa Johannes Bujim kutoka Muleba Magu, anasema mzee Onyango lazwe mahali pema peponi, amina. Ujumbe mwingine ni wa huyu anaitwa Sita Malulu kutoka Kibala, anasema waziri mkuu atuone na sisi huku tunateseka, hatuna umeme, atusaidie. Shukrani sana Malulu. Lakini huyu anaitwa Amos Mganda Ndalibu, anasema ongera waziri mkuu kwa kazi kubwa unayoifanya, lakini swali ni je, anapopita waziri mkuu viongozi wengine kama wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wanafanya nini? Bila shaka hili ni swali la kiwajibikaji zaidi. Huyo anasema mzee Onyango alituelimisha wengi kwa sanaa yake ya maigizo. Tangu nilipoanza kumsikia RTD mwaka 1993 nikiwa bado mdogo, Mungu amlaze mahali pema peponi. Huyo anaitwa Don Rogers Mtui kutoka visiwani Zanzibar. Shukrani sana kutoka visiwani Zanzibar. Bila shaka unaungana na wengine wengi ambao wameendelea kuwa na kumbukumbu kumuhusu mzee Onyango ambaye ameacha alama kubwa katika tasnia ya uigizaji. Anasema poleni familia mzee Onyango, Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki kigumu, kila nafsi itaonja mauti. Anaitwa Juma Kaniki kutoka Kabuku namba 3. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Lakini wanasema nampongeza mkuu kwa kutoa amri ya kutokamatwa kwa waliochukuliwa bidhaa wafanyabiashara. Anaitwa Juma Rashid Senkaza kutoka Kilindi Tanga. Shukrani kutoka Kilindi Tanga. Na huyu anaitwa Mama Mkongo kutoka Arusha, anasema ala ampe kauli thabiti marehemu mzee Onyango, amina. Asante pia kwa ujumbe huo na maombi hayo. Pia huyu anaitwa jina Mngereza Mtei, yuko Mabepande, anasema hiyo tabia kamata mali za watu karibia nchi nzima, anasema waziri mkuu pambana baba. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Tumulike taarifa nyingine na zaidi tukiendelea kutazama maendeleo ya uwanja wa ndege, ambapo serikali imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato jijini Dodoma unatarajiwa kukamilika na kuanza kutumika kwa kuanzia mwezi Septemba mwaka huu. Na hapa tunamsikia naibu waziri wa ujenzi Godfrey Kasekenya, lakini vilevile pia waziri wa fedha balozi Hamis Musa Omar wakizungumza mara baada ya kufanya ziara katika uwanja huo.
18: Hivyo kwa sasa hivi tumeambiwa kama kila kitu kitafika kwa wakati, tutegemea angalau mwanzoni mwa mwezi wa Septemba au ndani ya mwezi wa Septemba tuseme, itakuwa uwanja wetu umekamilika na uko tayari kwa ajili ya kutumika. Nilikuwa sema kwamba kuna kitu ambacho hakisemi vizuri na kijasema kinavyopaswa, ni kwamba pengine uwanja huu unaweza ukawa ni moja ya viwanja vikubwa kabisa hapa Tanzania. Njia yake ya kurukia ya kilomita 3.6 ni miongoni kwa vyote vile kwa sasa hivi mwa njia refu kabisa ndani ya Tanzania.
19: Tunakuwa na bahati ya kuwa sehemu ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na nadhani moja ya vitu ambavyo atakumbukwa ni pamoja na kufanya miradi mikubwa kama hii. Ni miradi ambayo imedesigniwa ama imesanifiwa katika hali ambayo tutakwenda kwa awamu. Yaani ina uwezo wa kuja kuwa uwanja mkubwa kuliko uwanja mwingine wowote.
0: Naam, umewasikia hapo viongozi wakizungumza kuhusiana na maendeleo ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato, na hapo mwishoni umemsikia Godfrey Kasekenya ambaye ni naibu waziri wizara ya ujenzi akiweza kuzungumza kuhusiana na swala hilo. Hapo sasa tuelekee huko mkoani Kilimanjaro ambapo kamanda wa polisi mkoani humo Simon Maigwa amesema chanzo cha vurugu zilizotokea katika eneo la Uuo Mwika wilayani Moshi na kusababisha kifo cha dereva bodaboda ni mwendo mkali baada ya kushukiwa akiwa amebeba dawa za kulevya aina ya mirungi. Akizungumzia tukio hilo, kamanda Maigwa amesema licha ya dereva huyo kusimamishwa na polisi waliokuwa doria, lakini aliendelea na safari ya mwendo kasi.
20: Pikipiki sio kwa na namba za usajili. Aina sinao rangi nyeusi na dereva mwanaume miaka 21 mkulima ikiwa na abiria Mchaga miaka 22 wote wa kazi wafanya juu. Ikitokea mwelekeo wa Rombo kuelekea Himo, wakati kijaribu kuwakimbia askari waliokuwa deri ya maeneo ya Mamsera kituo cha polisi mkuu Rombo waliokuwa doria katika barabara hiyo, ambao pikipiki hiyo ilikosea uelekeo na ilienda upande wa kushoto zaidi mwa barabara kujigonga kwenye kingo za barabara na kusababisha kifo cha dereva huyo. Kwa hiyo baada ya hilo tukio kutokea wananchi walifunga barabara na kuanza kusema kwamba polisi ndio wamechangia huyo kupata hiyo ajali. Sisi polisi tumeenda pale tayari vurugu zimeshatokea na mazingira wamefunga barabara na hiyo pikipiki tayari ilikuwa imeshawaka moto. Sasa mazingira kama yale ambayo tayari watu wamefunga barabara, ni ngumu kukuta ushahidi wa kutosha unaotosheleza na hilo. Ndio maana nasema imefunguliwa jalada uchunguzi, tunafuatilia ukweli wa jambo hilo.
0: Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro akitoa ripoti hiyo ama akitoa ufafanuzi kuhusiana na tukio hilo. Msikilizaji, dakika 27 hivi sasa ndivyo ambavyo tunakamilisha jungu kuu siku ya leo ikiwa ni Juni 13, 2026. Shukran kwa wewe ambaye umefuatilia matangazo haya hadi hivi sasa na umetuma pia ujumbe wako mfupi maandishi. Kama umetuma sijapata fursa ya kuweza kusoma, ni wewe radhi, wakati mwingine pia tutapata fursa hiyo. Mimi ni Ibrahim Chawe, ni kuage kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki Ismail Bugdha, ni kutakia usiku mwema.

Mola wasamehe kweli kweli wale ambao wanayafanya kwa ajili ya kuwaumiza wenzao, na wanayafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wao wanapata na wengine hawapati. Hakika Mola wasamehe, maana wanasema pengine hawajui walitendalo, ila kama unalijua Mola angaika nao. Tuna dakika 30 sasa, tunawaletea heka heka.

kuletea mchezo wa heka heka. Mchezo uliojawa vitimbwi, vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni matamanio, sehemu ya 9. Mchezo uliopita tulisikia namna ambavyo Kiangala na mke wake ilikuwa ni patashika. Sasa leo mambo yaendelea kupamba moto. Mke mdogo wa Jangala hasomeki, hataki kuongea na wewe. Kulikoni? Karibu.

0: usiku. Wewe toka cha hiyo makaa tu shabuleni hapa. Eh? Una tatizo gani? Naumwa. Niambie basi la chichi. Unajua kuishi ni mafuatilia sana, naona hauko kabisa katika hali ya kawaida. Kipi kinachokushibwa? Mimi niko kwa ajili yako, hebu nieleche nini kinakusumbua. Usiponielesha mimi wewe utamuelesha nani? Eh? Watu lazima tueleshane. Amlikacha. Alafu kama swala hilo napolijua lote nasilikishana pia, haya. Tunafanyaje? Afadhali. Unaenda kulala? Basi tutaongea kesho. Nenda kalale mke wangu, pumzisha akili yako, tutaongea kesho. Na mimi nakuja acha hivi. Eh? Hatuishi tukaongea hata kidogo leo. Kuhusu hilo linalokushibu, unajua wewe unaposhononeka mimi nashononeka mara 1000 shairi.
1: Unajua sipendi hayo makelele yako.
0: Sio makelele mke wangu. Wewe hivi kweli tunaweza tukaishi na hiyo? Wewe hujaliona hilo? Unaona, unajua unanyinyasha nyasha kweli. Mimi ni mashindo wa kula, umeweka chakula pale, mimi ni mashindo wa kula. Wewe unaona hayo? Maisha hayo. Nieleche. Sasa usiku huu uende wapi? Unataka kufunukua.
1: Siri nimekwambia toka ndani, sitaki makelele yako. Eh? Bado unanifuata tena huku nje, mimi nataka nifungue mlango niondoke, bado unanipiga makelele. Wewe hujui thamani yangu. Yaani ungejua thamani yangu, ungenithamini.
0: Mimi.
1: Mimi hutaki kunielewa, sasa unaona unanipiga makelele. Sitaki bwana.
0: Nani anayekuushi? Nieleche mimi. Wewe huyo anayekuushi, nieleche mimi, alafu uone nguvu yangu. Nieleche nani huyo anayekuushi, alafu mimi uone kama nitalikalia kimya hilo, kama sitachukua hatua, kama sitalitatua.
1: Mume wangu, nimekwambia nimechoka kudharaulika, sitaki, niache.
0: Unashalaulika?
1: Haujui?
0: Nani anakuchalau? Nitajie sasa hivi. Nani anakuchalau? Nani anatokea wapi?
1: Na nisalau bwana sana, sitaki bwana, niache bwana, mistake mimi. Tafuta sitaki bwana.
0: Twende ndani. Acha uje usahii kutoka, twende ndani.
1: Nakaa hapa mimi, siendi huko ndani kwa.
0: Sasa utakaje sebuleni pana mbu hapa? Eh?
1: Sitaki. Nimekwambia sitaki, siendi, nakaa hapa.
0: Basi wote tutalala hapa, uone kiasi gani unapenda. Mimi na mimi nitoke hapa.

0: Karibu.
1: Ah, mama mdogo. I said, siamini kama tumeonana tena. Ah, see. Shikamo.
0: Marahaba za huko.
1: Fresh kabisa ni kama unavoniona. Ah. Mama mdogo vipi za siku?
0: Nzuri.
1: Au sio? Ah, see, mama mdogo ni siku ya tani anzie wapi? Kuishi nchi za watu tabu mama mdogo. Kipengele asikwambie mtu hasa usipofuata utaratibu. Oya. So poa ujue.
0: Wewe kilikupelekana?
1: Ah, sikutafuta maisha mama mdogo. Unioni nini niliporudi hivi bring bring nini na ile channel yangu la silver ulioni?
0: Kwa hiyo ile channel yako la silver kwa hiyo mtonyo upo.
1: Ah, mama mdogo. Hivyo vitu mbona vipo tu usijali. Ah. Hivyo vitu? Hivyo vitu mbona vipo tu hata hapa na vipata.
0: Ah.
1: Ah. Hatari mama mdogo. Vipi? Ah, mshuo yupo wapi?
0: Hayupo.
1: Ah, blaza naye.
0: Blaza yako kama tena hata wewe na staili tu uende huko kwa likwamia wakako.
1: Nenda wapi?
0: Sio kwa likwamia wakako. Uende kaishi naye.
1: Ah.
0: Ndio itapendeza zaidi.
1: Ah, mama mdogo mimi mbona nipo sana hapa.
0: Ah?
1: Hapa. Usinione nimeondoka kule, nimedondoka hapa nini hapa nipo sana mama mdogo hata usijali yani. Sijui umenielewa. Yaani hapa mbona tupo sana mama mdogo. Eh.
0: Sasa wewe unavyosema, "Oh, mimi nilikuwa nchi za watu, nchi za watu. Nchi za watu uko wapi?"
1: Ah. Mkubwa, mimi si nilikuwa juzi.
0: Wapi?
1: Mimi nilikuwa Saudi.
0: Nasikia juzi, sasa mimi sielewi.
1: Juzi Johannesburg maaf bwana. Ah, see, pushibongo mtiani sana rafiki yangu. Ah. Ah, see.
0: Ndio hivyo bwana. Ni nani?
1: Ah, ni udi nani wa uone channel la Silver hili. Eh. Sinaona nino edondoka na chini langu la silva ili nunajua gram ngapi. Dai.
0: Kwa chini na silva lina mtonyo.
1: Ah. Iye la mama mdogo. Umeona bwana? Sema kuishi nchi za watu. Ah, kama nilivyokuambia mwanzo kipengele usipofuata utaratibu. Sema so kesi tutajenga mama mdogo. Tajenga sana. Ni mbona vingi vya kukwambia. Eh. Sasa nini? Ngoja niache begi langu hili. Niende kwa blaza kwanza nikamcheki.
0: Oh, hai.
1: Eh. Ya come check in.
0: Mwae, endeka ngoba. Ngambiaki. Yaani hapo ndo umerudi umeharibia kila kitu yani. Sio hata kama mpango wangu utatimia. Na mtu anamkana kelele huyu mtoto huyu. Lakini mimi ndo ama nitatimiza kila ninachokitaka na kila ninachotaka nitakifanya. Subiri tu. Huyo mzee labazi mafati.
2: Hey. Mishosti, mbona wangu wangu? Eh? Hama.
3: Hey.
2: Bibi shoga yangu.
3: Kweli nimechanganyikiwa Samira.
2: Hey, ni tatizo. Niambie basi udugu. Eh? Mbona mtisha?
3: Yaani Samiri kweli nimechanganyikiwa. Kule nyumbani unajua yule mwe ukarudi. Yaani kisha nivuruga kichwa changu.
2: Mwe gani tena?
3: Si madaraka?
2: Ah, udugu nao umevurugwa. Toka lini madaraka tena kama mwe yule mwanetu kabisa mwe madaraka mwe? Sisi kabisa yule unasema mwe leo?
3: Mimi namhofia, najua mipango yangu yote atanivurugia. Mimi simuelewi madaraka. Ona. Wewe bwana Stamili wewe.
2: Ah, udugu. Mimi ndo sikuelewi kabisa wewe. Ah.
3: Wewe mimi na mpango wangu najua tu madaraka atavuruga. Wewe uelewi? Wewe mpango wangu na maana ujue.
2: Mpango wako.
3: Wewe. Wewe mpango wangu ujue. Leo unanuza mpango wako. Ina maana sawa wewe?
2: Sikumbuki udugu nikumbushe.
3: Ah. Stamili, acheni kula vichwa vya kuku. Mnakula sana vichwa vya kuku. Sasa unacheka nini? Wewe unacheka nini?
2: Umenichoka, udugu umenichoka. Unaifananisha na kuku.
3: Mimi sijakuchoka, sio nakwambia.
2: Udugu umenichoka.
3: Sasa inawezekana wewe kichwa chako kama kuku. Yaani una kitu cha kusahau. Acha msahau na acha kula hivyo vichwa nakwambia kuanzia leo.
2: Shosti.
3: Sawa. Mimi na mpango wangu, mpango wangu na maana ujui kabisa.
2: Si nimekwambia sikumbuki.
3: Sikiza nikwambie. Hem kwanza ukitaka nikukumbushe, kaletee vitu vyangu nipige chap chap. Afu ndakukumbusha.
2: Basi ungenikumbusha kwanza basi.
3: Bwana stamili kaniletee bwana hii changamke bwana. Unaanza kunichosha bwana. Wewe kaniletee vitu vyangu nikipiga chap chap hapa nakukumbusha kwa ni shida nini?
2: Eh? Sio tunamtuma nani hapa ndio?
3: Na huko mshafungulia muziki tena. Wewe unataka mimi niruke ruke tu hapa. Hem bwana kaniletee bwana.
2: Kana leo umepagaa. Ngoja basi nimtafute yule yule mbabu sijui yupo. Ngoja nimtafute akuletee.
3: Ah, wewe mbabu wa nini bwana?
2: Sasa kumbe tunafanyaje mshikaji?
3: Wewe kalete chap bwana. Sikiza nikwambie kitu. Wewe stamili unajisaulisha. Wewe nitae kwanza. Alafu mimi nikukumbushe hicho kitu ulichosahau wewe.
2: Haya basi shosti wangu.
3: Nipe chap chap hapa.

0: si gang bo mek nga ifo sogea kwa huku kiweke hapo hicho kinapangwa hapo
1: oi kunjani mfweto bro
2: mlango hilo
1: hatari umeniona
2: umeng'aa
1: wewe bwana
0: eh bwana vipi la
1: fresh kabisa blaza yani fresh kabisa yani da namshukuru Mungu yani nimedondoka hapa fresh mzima ah mbwa baridi
2: shuka mitoka yani
1: hatari
0: wewe jamaa rafiki yangu na taabu
1: sasa bwana da sema nimefurahi sana jinsi mliponipokea so changu yule alivonipokea kule rafiki yangu
0: changu
1: ah si yule kule ombi mkubwa rafiki yangu kafe kweli rafiki yangu yani sio hata niambie nini kweli tena
2: wewe shemu unamchokoza baba
1: namchokoza baba vipi sasa
2: yule pale muite mama
1: ah wewe bwana wewe mamangu mimi mmoja tu yule namjua ini ndio auti rafiki yangu hata nizingobe yule tukua tunashinda wote vijioni yule alafu yule changu kama changu wengine tu yule ola
2: mbe wangu
1: hi mimi yule asumbui nisikilize mimi yule asumbui ah
0: Shamba
1: moja ule pale
0: la rafiki yangu. Hiyo lugha yako kuna siku mili ni gharimu hiyo.
1: Kwa nini? Kwa nani?
0: Ilinitoka tu nikamwambia tulikuwa tunaongea mambo fulani na mzee nikamwambia aka kadeni kadem kako hapo.
1: Asta kafiru. Yaani ule mzee changu miayusha sana.
0: Mzee wetu jinsi alivyo unamuona. Alivimba nusu pasuka.
1: Acha basi ya. Sema mimi asumbui ule rafiki.
0: Dogo shingoni uko fresh hapo.
1: Ilicheni?
0: Eh.
1: Ilicheni babangu nikikuhadisia imemwagika damu ndo naipata hii.
0: Waacha baba.
1: Hai. Imetoka shingoni kwa mzungu.
2: Eh.
1: Hii. Pokushane hadi naipata hii sio ndogo nikikuhadisia. Ah wewe bro nena
0: wewe
1: yako ndogo
0: wewe. Wewe mdogo wangu. Eh. Hayo yafanya huko naenda kuyafanya na huko.
1: Sasa mimi nachekesha. Mimi sichekeshi.
0: Wewe kiboko.
1: Oya. Sema maisha kule kitu nilichojifunza. Sikwambie mtu. Sio ni watu wanakuambia mimi ni post nini. Kule baba kule hakuna maisha. Yaani mimi kitu nilichojifunza kama unataka kufanya jambo, fanya nchini kwako. Lakini nchi za watu ni mateso, asikwambie mtu. Ni mateso. Oya, miadi nafika hapa ujue ndo hii, ndo huku na huku namna gani vipi? Nimeondoka na wallet ya mtu ndo napata nauli ya kurudi huku.
0: Mungu.
1: Kwa sasa hivi mimi nakwambia sasa hivi hadi sasa hivi ningekuwa huko. Nakwambia kabisa. Kwani ni madogo nilo yafanya? Mambo ni mengi sema ni sikikata.
0: Sasa dogo mtu sikilizane. Kweli wewe unaenda kupambana, si ndio? Lakini sio kwa kupambana juo. Hilo la kwanza. Alafu la pili. Hata kama ulikuwa una wazo ama una fikira za kutoka nje ya nchi, itakiwa tushirikishe. Na brother, mimi wewe ghafla
1: nashirikishwa nami, nisema ndio hivyo nimefeli, mimi nimerudi hapa basi baridi, shukuru Mungu.
0: Sikiliza dogo.
1: Wanangu mimi nimewaacha huko hapo mchanga mwingi.
0: Nisikilize ninavyokuambia, nisikilize ninavyokuambia. Yaani sisi tulitupa hekaheka ya kuhangaika kujua tu, yaani tulitaka tujue huko wapi. Sio kuja kujua kama wewe umefasafa baadaye sana.
1: Oya bro, mimi wa kiume, nani shem mimi wa kiume bwana mambo ya sijui eti oh sijui nini sijui nini, ah mimi mambo bwana vipi babu?
3: Ai! Oi, oi, oi, oi.
1: Mwanangu sana. Mwanangu sana.
3: Haya. Oya mzimu.
1: Kitambo.
3: Mzimu.
0: Oya, mwanangu vipi?
1: Oya, burudani babu kama unavyoniona ni.
0: Umetimba nini mzazi? Oya mwanangu. Oya.
1: Mimi nimeondoka jana, maso kesi hapa ngoja kwanza nikaseme na bro, ndo hapa nipo kwa bro nini fresh wewe mwanangu
0: na nikwambie. Nilikuwa napita mwanangu. Si unajua tena mambo yetu? Si ndo naona mwana yule. Kaona ngoja nisoge. Na soge hapa mwanangu unang'aa kama mzungu. Ai. Shemeji kwema.
2: Kwema shem vipi?
0: Ah fresh.
1: Mwanangu.
0: Babu.
1: Oi.
0: Aya. Mwanangu maskani akikuona masera watachangilia.
1: Sema kitambo mwanangu wapo.
0: Oya, oya babu hebu.
1: Oya. Oya,
3: poa.
2: Hebu. Shem vipi? Mbona ondoka sasa?
1: Poa shem baadaye. Endeleeni.
2: Oi nai.

0: siapa Limani? Bicara Limani, baca bicara.
1: Ya cukup kuda. Saya Dena Ayubu.
0: Kuat bumerang.
1: Sebani nak kau Ayubu ya? Sasa masa gani jamani, hivi kweli tutaishi na nani? Huyu mtoto huyu mke wangu, kitu gani cha kinachochumbua jamani? Eh? Yuko wapi huyu? Nimeleta vifaa hapa.
2: Unapiga pia kelele.
1: Eh, umarui bel. Nanaga unaumwa. Kaba cha bodo enda shubani moja kwa moja. Basi haya naenda na kuja huko huko. Eh? Habari ya chai. Shikoni kama uko chao na nani gani?
2: Oh, yani una yani utafia kile mimi mzako yani kile stag. Yani stag kile jamani acha kwa pumzike.
1: Ngoja basi kuanza. Unajua mimi nilirudi hapa nikaleta vifaa vyote. Chacha ninayofia nyama ile mpaka chaisha hajapikwa. Shinoesha ikavunda ile.
2: Aje bonzie bana.
1: Alafu aje bana. Alafu lile begi pale la nani?
2: Mama madaraka. Marudi
1: madaraka. Madaraka marudi.
2: Ndio bana.
1: Tokitani yule. Nimeshaelewa mke wangu kwa nini uko kwenye hali kama hiyo. Najua kwa vyovyote vile malalaka ama kukwasha ama kukela. Wewe huyu mtu siku chote amaenda huko. Leo kurudi tu balaa. Sasa unasikia mke wangu? Mimi ngoja natoka wewe punchika. Natoka nikantafute mpaka nimuone. Aje achukue begi yake hapa. Na ndio tushijuane tena achirudi hapa. Mtu unarudi mara tu unarudi bala uliko kuwepo kuondoka kwako kutoa taarifa umaruri hatuna taarifa unarudi hapo unankela mama yako na nani eh hata nitambua huyu kwa Mungu nachema
0: wewe punchika tu punchika mimi mpaka nimuone leo aje achukue mimi nataka atoe tu begi lake usafu wake huo autoe tu hapa. Asitutie ugonjwa wa moyo chichi.
3: Ah, mwanangu sio mchezo umependeza.
4: Ah, mwanangu wewe acha tu. Nimepambana sana mwanangu asikwambie mtu.
3: Oya. Mwanangu sio mchezo. Anavyokuona na kukubali.
4: Oh, hatari baba. Sio poa yule.
3: Oya mwanangu umebadilika sio mchezo.
4: Acha basi hapo. Hizi ndevu ni zinakutisha mwanangu.
3: Hamna. Oya. Oya.
4: Da, sasa.
3: Mzee mbona kuangalia hivyo nasikia. Mwangalie.
4: Sasa pasua.
3: Ndio.
4: Ah. Nani faza?
5: Ala.
4: Eh?
5: Eh, vijana wangu.
4: Bwana.
5: Ah. Baba mwanangu.
3: Pasua.
5: Umerudi lini mwanangu?
3: Ah, oya mzee huyu kaingia jana.
5: No, jana.
4: Eh.
5: Karibu mwanangu.
4: Shukrani sana.
5: Eh, za siku.
4: Namshukuru Mungu kitambo.
5: Eh, kitambo. Ulipo kwa wenzetu.
3: Eh, sio tena. Unajua kitambo.
5: Kitambo.
4: Eh,
5: afadhali bwana umerudi.
4: Eh.
5: Sasa mwanangu umerudi, najua uko pengine ushapambana pambana, labda umeona huelewi hapa eleweki, umerudi nyumbani kwako. Maana wanasema ng'ombe akivunjika mguu marejeo zijini. Umerudi, tulia mwanangu, tuliza akili. Na wewe utafute jiko uoe. Naona bwana uwe na mji wako umeendelea vizuri. Vijana nyie bwana, hii nchi yenu na nyinyi ndio nchi wa kuiendeleza.
4: Unajua nini mzee Pasua?
5: Eh,
4: yani mimi kitu nilichojifunza, nimejifunza vitu vingi sana hasa kwetu sisi vijana.
5: Ndio ndio,
4: unajua sisi tukiwa vijana tunaongopeana vitu vingi sana. Nchi za watu kuna maisha, nchi za watu sijui kuna nini, ni nchi za watu. Kumbe kitu nilichokigundua, sisi ni nchi moja tajiri sana sikwambie mtu. Yaani sisi tunaweza tukafanya mambo makubwa sana sikwambie mtu.
3: Ai.
4: Lakini wewe sio mzee Pasua.
5: Ndio ndio.
4: Utaona kitu tunachokifanya mwenyewe utaamini. Kabisa nakwambia.
3: Oya jembe. Mwanangu umenirudisha nyuma.
4: Kwa nini?
3: Yaani nilivyokuzania si hivyo. Oh, cha afwe madaraka mwanangu, nilifikiri umeshakwaka.
5: kwa wazima wagonjwa wa
4: kinyumbani. Flash.
3: Ah, unaleta magumaji.
4: Flash, nisikilize
3: mimi. Flash magumaji mzazi.
4: Flash babu.
3: Rudi babu, rudi.
4: Alidi mimi nenda kuona wanangu nini? Fresh, tutasomana, nitakuja mtaani.
5: Basi sawa.
4: Haina noma. Ndio
5: hivyo bwana, ubadilike bwana.
0: Mimi na wajana, kumbe mzinguaji. Ona patakiliza kinzee. Wewe katua si mzee babu.
5: No. Kweli wamepelekwa wazima wagonjwa wako nyumbani.
3: Lete yo sindano mkutungie uzi ushone hapo, unangoja nini?
2: Mimi wangu nitakushonea. Ila utanipa uni.
3: Kwa nini umetaka hela kidogo? Nimekwambia nitakupa.
2: Ndio nipe, mimi nakujua.
3: Maliza hiyo kazi basi, lete yo sindano mkutilie uzi hapo ushone mara moja. Mimi nataka kuvaa hiyo nguo. Leo ndo nataka niivae hiyo nguo. Unamchekea nani?
2: Mira shora
3: vale la toa. Era nakupa, sikupe na wewe si mke wangu basi kupela kwa nini? Sikupela tena nimpe nani?
0: Oya.
3: Eh?
0: Oi.
3: Ah, karibu.
0: Mshaji ni makuku.
3: Karibu mzee. Shikao.
0: Huyu mwenda chimu yuko wapi?
2: Shikao
3: baba. Baba salamu basi kwanza.
0: Mwenda chimu wenu huyu yuko wapi?
3: Mwendazimu wetu nani?
0: Madaraka.
3: Madaraka.
0: Toto mfeshi sana yule. Mimi ninachema kama kulikuwa na kereketa huko shijui nini ningemmalisha huko kama shijui gari kama tukutuku ningemmalisha huko.
3: Baba mbona hivyo wamefanya nini Madaraka tena?
0: Fushi sana mjinga yule. Yule lana. Yule shetani wa mashetani. Tena yeye ndio mwenyekiti wa mashetani.
2: Baba.
0: Kabisha mimi nakueleza.
3: Maneno makali hayo mzee.
0: Yuko wapi?
3: Madaraka kweli baba alipita hapa. Kuja bahati nzuri akapita kuna rafiki yake mmoja mvutafuta unga anamuita baka sijui baka. Baka sijui. Wamekurupushana au wameondoka. Hivi hapa chakula hata kula hajara. Shemeje kamuta njoo ule chakula. Nakuja jipa kasa hivi hajara.
0: Hebu wewe mwenyewe fikiria huyu mdogo wako. Amaondoka hapa hakuna aliyemwaga.
3: Kweli.
0: Tumashtukia tu mtu hayupo.
3: Kweli.
0: Tumahangaika kuulishia yuko wapi tumwambia ai amaondoka huyo. Yuko wapi sijui huko. Unanielewa?
3: Ndiyo.
0: Leo anarudi badala ya kutubu makosa yake. Anakwenda mke wangu. Eh?
3: Kamfanyaje tena? Kamfanya nini?
0: Amankwacha sana. Amankwacha mke wangu mpaka mke wangu amefika mahali kama masanganyikiwa maenda kunywa pombe. Nakuonesha kweli mke wangu mimi toka ni mamuoa hata siku moja sijamuona anakunywa. Yeye anaenda anamkwata anamvuruga akili. Mke wangu anafika mahali angalau kurulita kupunguza ile achila maushi kero
3: ndio aende kunywa. Baba unajua inawezekana huo ndio upande wa pili wa huyo unaomwita mke wako ndio anakuonyesha sasa. Kweli hata kama kakerwa kweli na mwanao ndio aende akanywe. Mimi siamini kama kanywa kwa sababu ya Madaraka.
0: Unachemaje wewe
3: chwani? Inawezekana huo ndio upande wake wa pili sasa nitakukuonyesha.
0: Wewe unaishi naye yule? Mimi si ndio ninaishi naye. Mimi si ndio ninajua. Wewe unajua?
3: Nimekaa naye kwa
0: muda. Unajua?
3: Si nimekaa naye kwa muda mfupi pale nyumbani baba.
0: Wewe ikaa naye kwa muda mfupi pale nyumbani. Ulimwona anakunywa? Kuna siku mmemwona anakunywa?
3: Sijamwona anakunywa ila marafiki zake walikuwa wanatia mashaka.
0: Mlogo wako akifika hapa. Begi lake amewacha nyumbani. Mwambie aje achukue begi lake. Na mwambie kabisa aingie na kutoka kama kata ya maji. Mtungini. Achukue begi lake aondoke. Unasikia? Hata kama akunikuta mimi achukue begi lake aondoke. Na hata mimi aniushi.
3: Kosa lenyewe hilo tu.
0: Mlogo wako aniushi. Mlogo wako anikera.
3: Baba usifanye hivyo.
0: Ambaye ni safua ninasemaje? Unasikia mama? Mwambie semeji yako. Hata kisikia ni makufu. Sitaki aje mlogo wako mwambie. Aje aone jene shalangu.
3: Baba sikiliza. Baba usiongee hivyo. Baba.
0: Hawezi kunini. Hawezi kumkwacha mke wangu mimi wewe.
2: Baba lakini
0: anamkwacha mke wangu.
3: Baba maneno makali unayoongea usiongee hivyo baba. Alafu ungesubiri arudi basi mzee alafu ndio muulize.
2: Si ndio?
3: Mke wangu, mbona mambo haya?
2: Baba alivyo panic jamani.

0: quería salir.
1: Hola.
2: Mambo Dubois.
1: Poa mambo. Nimekupigia simu yako ipatikani kishoga yako. Shoga yangu nina ubuyu.
2: Nipe shosti.
1: Nataka uchachuke.
2: Leta maneno.
1: Shoga yangu si nimeanza kuwasha moto.
2: Acha.
1: Ala, niache. Nataka ukole.
2: Shosti taratibu. Taratibu moto wako huo, toka ingia mtaroni.
1: Nani? Mimi ndo ningie mtaroni.
3: Mke wangu?
1: Eh?
3: Ai, nashukuru kukuona unacheka. Kumbe uliingia mtaroni? Ai, shawe mtume wa Mungu. Pole sana mke wangu. Mtoto mbaya huyu. Alikushukumisha ilikuwaje mpaka ukaingia mtaroni? Pole sana. Umwamia wapi goti? Eh? Ukumia? Alafu ishi barabara chetu bwana, sijui namna gani ya chetu. Kama vile wanaushika na mambo haya ya barabara wamaenda likicho wote. Mitaro misafu. Eh? Mitaro yenyewe iko ovyo ovyo tu. Wakati mwingine kama hivi mvua inanyesha unaisha ukasema ninapita hapa kumbe ni mtaro huo. Hukumia lakini mke wangu. Mungu mkubwa. Sasa unasikia? Mimi nimatoka hapa nimaenda moja kwa moja mpaka kwa kaka yake kwa Buki. Nimapita umo pembeni umo, wakati ule alikuwaga na kaga chukunga. Kote nimaacha maagizo. Acha kaka yake ndo nimampa kazi kabisa. Antafute. Amuone logo wake aje achukue begi yake. Mimi sintaki ule mtoto. Kama mtoto angekuwa ancha alafu unaweza ukamrudisha ulikontoa, mimi yule ningerudisha huko huko nilikontoa kusema ule ukweli. Unachani nakutania mke wako? Yule awesha kakaa huko anakuja alafu anakukwacha wewe. Unajua akikukwacha wewe kama akikukwacha wewe kama nusu kilo, mimi tani nchima hiyo anaipachika kwenye moyo wangu, ananikwacha. Atakuja achukue begi lake, na nimemwambia kaka yake kabisa, huyu akija kanikuta akunikuta akichukua begi lake tusionane. Hata akishikia mimi nimatangulia nimafariki, sitaki kabisa tena makurufu, ninapiga makurufu, sitaki ao alishuhulie au asike jenesha langu kabisa. Hawesha kamkwacha mke wangu. Mke wangu nakupenda. Mtume wa Mungu nakueleza, mke wangu nakupenda. Mimi mtu akitaka nichokosha, akitaka kunijua rangi yangu, mimi ni rangi gani? Akukwache wewe.

0: Naam msikilizaji, ndo hivyo tena kama ulivyosikia. Nyumba ya Jangala yaendelea kutetemeka, kutetereshwa. Mambo ni mambo. Mke mdogo aleta balaa. Huku Madaraka arudi nyumbani. Ametokea huko Madiba. Amekuja na nini? Hatuelewi. Sasa, nini kitaendelea baada ya Madaraka kurejea nyumbani? Usikose mchezo wa 10. Mtunzi ni Bakari Beremba.
1: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali kupitia maboresho makubwa katika eneo la matengenezo na ukarabati wa ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa KIA, hatua inayolenga kupunguza matumizi ya fedha kupeleka nje ya nchi kwa ajili ya matengenezo. Akizungumza mkoani Kilimanjaro baada ya kukagua eneo hilo pamoja na nyumba 38 za watumishi wa shirika la ndege la Tanzania ATCL, naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile amesema uwekezaji huo unalenga kuimarisha huduma za matengenezo ya ndege ndani ya nchi na kupunguza matumizi ya fedha zinazotumika kupeleka ndege nje ya nchi kwa ajili ya matengenezo. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ametoa wito kwa jamii kubadili mtazamo na kuhimiza maandalizi ya maisha badala ya kuingia kwenye uhusiano bila mipango. Dr. Gwajima ametoa wito huo kupitia ukurasa wake wa Instagram na kusisitiza kuwa dunia ya sasa inahitaji watu wenye uwezo wa kujisimamia kabla ya kushirikiana na wenza wao. Na Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Mwanza, imeamuru wadhamini waliosajiliwa wa taasisi ya Progressive Islamic Foundation Education Foundation kulipa zaidi ya shilingi milioni 363.6 kwa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kutokana na michango ya wafanyakazi ambayo haikuwasilishwa kwa wakati pamoja na adhabu zake. Akisoma hukumu hiyo, Jaji Emmanuel Ngigwana amesema mbali na kiasi hicho cha shilingi milioni 363.6, mahakama imeagiza taasisi hiyo ya Progressive Islamic Education inayosimamia shule ya awali na ya msingi Bismarck iliyopo jijini Mwanza kulipa riba ya 7% kwa mwaka kuanzia tarehe ya hukumu hadi fedha zote zitakapolipwa kikamilifu na gharama za kuendesha kesi. Mwisho habari kwa ufupi.

0: walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni

kesho. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi ambacho kinahusu masuala ya virusi vya ukimwi, na juma lililopita tulizungumzia ni kwa namna gani unaweza kuishi na mwenza mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ili hali wewe hauna maambukizi. Na katika ujumbe mfupi nimepata maoni tofauti. Wapo walosema hawawezi kabisa hilo swala. Wako walosema wanaweza kuendelea kushirikiana kwa kila kitu huku wakifuata ushauri wa daktari. Wako walotoa ushuhuda kuwa wametengwa na waume zao baada ya kupata maambukizi.

maambukizi ya virusi vya ukimwi, na wapo waliosema changamoto tofauti kidogo na mada yetu ambayo kibinadamu imenigusa, kuwa kuna wakati anakosa chakula kutokana na changamoto ya kiuchumi, na huku ana maambukizi ya virusi vya ukimwi ambapo ulazimika kutumia dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi bila kula chakula. Ungana nami mtangazaji wako

msikilizaji, mada yetu ni ukatili wa kijinsia unavyoweza kuwa chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi, na swali letu la msingi katika kipindi cha mimi na wewe, je, unafikiri kwa nini katika jamii kuna baadhi ya watu bado wanaendelea kukumbatia mila potofu ambazo huchochea maambukizi ya virusi vya ukimwi? Nitumie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0755 94 00 12.

0: sote tumfahamu ambaye atatufafanulia mada yetu kwa kina.
1: Ninaitwa Saumu Masokola, natokea Wizara ya Afya, NASHCOPU. NASHCOPU ni mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini. Nashughulika na masuala ya afya na ustawi wa jamii, hususan kwenye afua za kinga na ukatili wa kijinsia.
0: Baada ya utambulisho, ni wakati wa kujua maana ya mada yetu. Je, nini maana ya ukatili wa kijinsia? Ukatili wa kijinsia ni jambo ambalo huweza kumkuta kila mtu na jinsia tofauti. Upo ukatili unawakuta wanawake, mfano ukeketaji, ndoa za utotoni, ubakaji, na haya yote yanachochea maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na upo ukatili unawakuta baadhi ya wanaume, mfano kunyimwa tendo la ndoa. Hii pia ni chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kwa mantiki hiyo, tusikilize kwa kitaalamu uhusiano uliopo kati ya ukatili wa kijinsia na virusi vya ukimwi.
1: Ukatili wa kijinsia unaongeza hatari ya maambukizi ya virusi vya ukimwi sababu kufanyiwa ukatili wa kingono na kulazimishwa na kutoweza kutumia kinga, hali ambayo husababisha majeraha na kuweza kuongeza uwezekano wa maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Ni Saumu kutoka NASHCOP. Bila shaka umefahamu vyema uhusiano uliopo kati ya ukatili wa kijinsia na virusi vya ukimwi. Ni jukumu letu mimi na wewe kuhakikisha tunapiga vita ukatili wa kijinsia. Tuungane na baadhi ya wadau ambao bado wanaeleza uhusiano uliopo kati ya ukatili wa kijinsia na virusi vya ukimwi.
2: Katika mtiririko wa matukio mengi tunafanya kama kutoa elimu au kutafuta vyanzo na sababishi, vyanzo sababishi vya kuenea kwa maambukizi ya ukimwi, huwa tunapata michango mbalimbali kutoka kwenye jamii ambayo inakuwa ni vikwazo kwa jamii husika kuweza kupata zile huduma za HIV ukimwi. Hano kuna kikwazo kikubwa ambacho kinalalamikiwa sana katika ngazi ya jamii ni mila na desturi. Katika mila na desturi tunaweza tukaongelea vitu vipana zaidi. Kuna masuala ya imani potofu au ile mitazamo potofu ambayo iko katika jamii husika kulingana na ile huduma inayotolewa. Lakini kuna zile mila ambazo zinafanywa na jamii husika. Mathara ni mila za kurithi wajane. Zile zinakuwa kikwazo kwa sababu mwanamke ambaye mumewe amefariki katika ile jamii ambayo ina mila za kurithi wajane, huwa analazimishwa wakati mwingine akae afiche siri ya kwamba yeye ameathirika au marehemu mumewe amefariki kwa maambukizi ya virusi, amefariki kwa ukimwi, anaamua kukaa kimya ili aweze kuchukuliwa na ile familia na kulinda mali za mume wake ili paka watoto wake wanapokuwa. Kwa hiyo mila kama hizi zinakuwa vikwazo sana kwa sababu inatakiwa yule mwanamke ile hali yake awe wazi kuelezea yule anayemrithi kwamba mimi mume wangu ni kaka yako, mdogo wako, lakini amefariki na ukimwi na mimi niko katika kutumia dawa za ukimwi. Ile ingesaidia sana kwa jamii husika kuza kutumia mila zile katika kurithi mali za marehemu na na watoto wa marehemu. Lakini kuna swala vile vile la kuna baadhi ya watu ya wanafanya vitu ambavyo labda sheria za nchi zinaanza kukataza. Kwa mfano masuala ya ukeketaji, ili aweze kukaa katika ile mila ya kukeketa, wakati mwingine anaficha usiri wa hali halisi kama yeye amepata maambukizi au anahofia hata kwenda hospitali kupata huduma za kuzuia maambukizi kutoka mama kwa mtoto, anatamani sana apate huduma zile za asili za kuzaa.
0: Msikilizaji, ipo kila sababu ya kuungana kwa pamoja kutokomeza mila potofu ambazo zina athari kubwa kwa dunia ya sasa na vizazi vijavyo. Baada ya kujua hayo yote, turudi tena kwa mtaalamu wetu Saumu. Hivi ni jinsia gani ambayo ndio waathirika zaidi wa ukatili wa kijinsia unaochochea maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Utafiti unaonesha wanawake na watoto wa kike ndio waathirika wakubwa zaidi wa ukatili wa kijinsia, ingawa wanaume na watoto wa kiume pia ni wahanga dhidi ya ukatili wa kijinsia.
0: Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unajiunga nami, mimi ni Kalunde Mahimbo na hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Mada yetu ni ukatili wa kijinsia unavyoweza kuwa chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na tumemsikia kwa kina Saumu Masokola kutoka Wizara ya Afya, mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini, yani NASHCOPU, anayeshughulikia masuala ya afya na ustawi wa jamii katika afua ya kinga na ukatili wa kijinsia. Amefafanua mengi kuhusu ukatili wa kijinsia na sasa tunaendelea na kipindi chetu. Ukweli ulio wazi, inapaswa elimu kuendelea kutolewa ilikuwa na jamii isiyokuwa na matukio ya vitendo vya ukatili, maana kila jinsia ina haki sawa ya kuishi kwa amani na upendo bila ukatili wowote. Lakini je, inapotokea mtu amekumbana na ukatili wa kijinsia, ni msaada gani wanaweza kupata?
1: Muhimu na kubwa la kufanya mtu anapopata ukatili wa kingono, sisi kama wataalamu wa ustawi wa jamii tunamshauri mwananchi ambaye ameweza kupata ukatili wa kijinsia kufika kituoni au hospitali kilichopo karibu ndani ya saa 72 ili aweze kupata huduma za dharura, ikiwemo dawa za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunaziita pepo, lakini pia kwa mtoto wa kike kuweza kumzuia na ujauzito, patia dawa za kuzuia ujauzito, lakini pamoja na kuweza kumzuia na magonjwa yatokanayo na tendo la ubakaji.
0: Hakikisha unapata msaada, usikubali kukumbatia mila zinazokukatili wewe au watoto wako, ndugu zako, marafiki zako na jamii nzima kwa ujumla. Paza sauti, serikali ipo macho kweli kweli dhidi ya ukatili wa kijinsia. Usikubali kunyanyasika hata kidogo. Nakumbuka mwishoni wa mwezi wa tatu mwaka huu, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, aligawa simu 26 kwa maafisa ustawi wa jamii kwa mikoa yote ili zirahisishe kutatua changamoto za wananchi. Hii yote ni kuhakikisha taarifa za ukatili zinafika kwa wakati kwa serikali na kufanywa kazi ili kupunguza changamoto zinazotokana na ukatili wa kijinsia, ikiwa maambukizi ya virusi vya ukimwi.
3: Janja hizi zikawasaidie katika kuratibu mkakati wa kutumia fursa ya kidijitali kuwa karibu zaidi na wananchi. Lazima tusogeze huduma ya mawasiliano na wananchi karibu nao ili watufikie na sisi tuwafikie. Sema simu janja simaanishi kwamba yule mwenye simu ya kitochi hawezi kutuma message au kupiga simu huko. Tukigawana, kama mimi napokea message 200 kwa siku kutoka huko mikoa 26, tukigawana mtapokea chache tu, na sio lazima uishike wewe tu afisa ustawi wa mkoa. Mwambie mimi leo bwana nina shughuli, wewe msaidizi wangu kamata hii simu hapa. Sasa kama tukigawana hivyo, mzigo unakuwa mwepesi, matatizo yanapungua. Mimi na wizara tuna kituo cha wizara pia, tutapata machache ambayo kweli ni ya rufaa, na wewe utakuwa na amani, mimi nimelifikisha hapa, hili linamhitaji afisa wa wizara. Basi wewe namba hii hapa huko wizarani, hebu na wewe forward nione kama na wizara nao wako makini, unipe majawabu. Tutakuwa wananchi wasihangaike kwenye fursa za kidigitali. Lazima fursa ya kidigitali itutoe. Hivyo fursa hii ya kidigitali inatupa unafuu wa kuwa karibu zaidi na wananchi, yani kuiweka huduma ya ustawi wa jamii kwenye viganja vya wananchi kwenye mikoa yao. Simu zimesajiliwa kwa jina la wizara na zitakuwa zinawekewa muda wa maongezi na wizara, na hii ndio maana halisi ya kuwafikia wananchi karibu zaidi na maeneo yao. Oh! Atawaeleza jinsi gani watakuwa wana refill ili ziwe active all the time. Kazi yako ni kuchaji na kushughulikia na kuweza kutuambia sasa umeshughulikia mangapi yalipenya kuja kwetu. Sio shida, tutawaambia warudi huko uwapokee, utakuwa na ripoti nzuri sana.
0: Siku zote muungwana kushukuru. Na hapa Saumu kutoka Nashkopu anamshukuru Waziri Dr. Dorothy Gwajima kwa kile alichokifanya. Anasema ni chachu ya kufichua unyanyasaji wa kijinsia katika jamii, ambao wakati mwingine huendelea kimya kimya na kumalizwa katika ngazi ya familia. Hii si sawa. Hivyo anaona ni shukrani za dhati sana kwake Dr. Dorothy Gwajima.
1: Napenda kumshukuru Mheshimiwa Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, kwa kuweza kugawa simu za mikononi kwa mikoa 26 ambao ameweza kuwakabidhi maafisa ustawi wa jamii kwa ajili kuweza kuwasaidia wananchi kupiga namba hizo za simu bure pale unapotokea ukatili wa kijinsia dhidi ya wahanga, ili uweze kupata huduma kwa wakati. Ninawashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.
0: Licha ya kutoa simu 26 katika mikoa yote nchini, bado Waziri Gwajima anagusia ukatili wa jinsia namna ambavyo umekuwa ukirudisha nyuma maendeleo, si tu kwa jinsia ya kike na hata jinsia ya kiume. Anawakumbusha wanaume kuwajibika, lakini vile vile wanawake kupaza sauti pale wanapopata ukatili wa kijinsia. Kuwa mke si utumwa, na kuwa mume sio kwamba ni ufalme, ila ni kuwajibika kwa pamoja, kulea watoto kwa pamoja na kufanya kazi kwa kusaidiana. Ukatili wa kijinsia unaumiza, ukatili wa kijinsia unarudisha nyuma maendeleo, wakati mwingine unadumaza hata akili. Ndio maana Waziri Gwajima yuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata haki yake, iwe mwanaume au mwanamke, kwa sababu hata wapo baadhi ya wanaume ambao wanafanyiwa ukatili wa kijinsia. Yote haya anayagusia na kuyazungumzia Waziri Gwajima.
4: Hawana sababu ya kukeketwa kwa nguvu. Wanatakiwa kusimuliwa hizo jadi na mila, wanatakiwa kuelewa maana yake, wanatakiwa kuswali kwa wajibu. Kisha kama wao wanapenda, wameelewa somo, watafanya wenyewe kwa utaratibu ulio sawa wanaoona wao. Lakini kinyume hapo ni ukatili. Hata kule hospitalini sisi mtu akifanyiwa operation, sisi tunalazimisha, tunamwelekeza, chagua mama, mtoto wako amekaa vibaya. Wewe baba una magusha, una manini, chagua. Hapa tiba ni hii ya dawa imeshindikana. Unatakiwa kwenda kufanyiwa upasuaji. Saini hapo. Huo ni ukatili. Lakini ukatili huo unaofanya hawa watoto wanaotoroka, wakasoma, wakaelewa, wakawa huko, watakuja kufanya ukatili kwa wazee, siku ambazo wazee watakuwa hawana nguvu. Ndio maana hapa wanalelewa kiroho na kiakili ili wasamehe machungu wanayopitia. Masista mnafanya kazi kubwa na taasisi zingine zote zinahitaji kusaidiwa. Mkisema mchochee huu moto miaka ijayo, hao wameshakuwa wakubwa, wana elimu zao, watakuja kufanya kitu kibaya. Atatokea mtu mmoja katikati yenu anafanya kitu kibaya. Watu wanaofanya mambo mabaya kwenye hii dunia walifanywa ubaya. Kama umewafanyia ubaya watu 100, wataibuka wawili tu. Elimu ya mke wako, elimu ya dada yako ni muhimu, kwa sababu dunia inaenda kasi sana kwenye teknolojia. Ukiwekeza kwenye elimu, wale ndo walinzi wako, wewe baba, wewe mama, wewe mwanaume, wa siku zijazo, ambapo dunia itataka kusimamisha ajenda za watu wanaotakiwa wawe na uelewa, wawe na elimu, wawe na teknolojia. Hao ndo watakutetea. Wekeza kwenye elimu. Ukiwekeza kwenye elimu na upendo kwa familia yako, kwa watoto wako, kwa mabinti wako, umejiimarisha wewe mwenyewe. Hata ujapo kufa, jina lako litapepea, jina lako litabaki kwenye ramani ya ulimwengu. Na tusisubiri mambo ya haribi.
0: Waziri Gwajima, hongera mama. Wewe ni miongoni mwa waziri ambao unawajibika ipasavyo katika wizara yako, na umekuwa karibu sana na wananchi katika kutatua kero zao, na unaendana na hali ilivyo kwa sasa. Kwa mambo mengi yanaanzia katika mitandao ya kijamii, na wewe uchezi mbali na mitandao hiyo kwa kujibu haraka ujumbe wa wananchi, lakini pia kufuatilia kwa karibu tukio lolote linalohusu wizara yako. Hongera sana. Msikilizaji, kila jambo lina faida na hasara yake, lakini yako baadhi ya mambo hasara ni kubwa mno. Mathalan, ukatili wa kijinsia. Tusikilize kwa kitaalamu, ukatili wa kijinsia madhara yake haswa ni yapi?
1: Kwa sasa tafiti zinaonesha ukatili wa kijinsia una madhara makubwa ya kiafya, kijamii na kiuchumi. Pia unaendelea kuchangia maambukizi ya virusi vya ukimwi, matatizo ya afya ya akili, kuvunjika kwa familia na kupungua kwa maendeleo ya jamii, kwa sababu bado ni nguvu ya taifa ambayo wapo katika utafutaji wa riziki na kuweza kukidhi mahitaji yao. Ninachotamani wasikilizaji wafahamu kwamba jamii ifahamu ukatili wa kijinsia unaweza kuzuilika, kwa sababu kila mmoja ana wajibu wa kulinda haki, utu na usalama wa wengine. Mimi kama afisa ustawi kutoka Wizara ya Afya, kwenye mpango wa kudhibiti, mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini, NASHCO.
0: Ama hakika madhara yanafikirisha, manake kiakili, kiafya, kiuchumi. Kwa mtu ambaye amefanyiwa ukatili wa kijinsia atakumbana na adha hiyo. Ni jukumu letu pamoja, mimi na wewe, kuhakikisha tunamkomboa huyu, hata kama ni jirani yako, ndugu yako, mwambie kile ambacho anapitia, anahitaji kupaza sauti. Anapopaza sauti, msikilizaji ataweza kupata msaada na atatoka katika ukatili wa kijinsia. Kumbuka, ukatili wa kijinsia vile vile ni chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ilhali serikali inapambana chini juu kuhakikisha kwamba maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi kuwa sifuri. Hivyo una haja ya kukumbatia ukatili wa kijinsia kwa kuogopa jamii, kwa kuogopa ndugu jamaa na marafiki watasema nini. Usimalize mambo ya ukatili wa kijinsia katika ngazi ya familia, peleka katika ngazi ya jamii ili usaidiwe kikamilifu. Haya mambo yanaumiza kisaikolojia, yanaumiza wakati mwingine hata namna ya kufanya kazi. Nguvu kazi ya jamii inapotea pale unapokumbatia ukatili wa kijinsia. Asante, ninaamini umeelewa kwamba unapopitia ukatili wa kijinsia, paza sauti. Tupunguze maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
1: Lakini pia kutoa taarifa mapema, kupata huduma stahiki na kuendelea kutoa elimu haswa kwa vijana kuhusu mahusiano yaliyo salama, heshima na usawa wa kijinsia. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii salama isiyo na ukatili wala maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
0: Baada ya kuzungumza mengi, Saumu Masokola kutoka Nashkopu bado yuko na wewe msikilizaji, kutaka kukuweka sawa na kuhakikisha kwamba anapomaliza kipindi hiki umeelimika na utachukua hatua. Hivi sasa anatoa wito jamii kuhusiana na ukatili wa kijinsia. Ni jinsi gani utapambana nao? Ni jinsi gani unaumiza? Lakini nini ufanye? Kumbuka, ukatili wa kijinsia unampata mtu yoyote, iwe jinsia ya kike ama jinsia ya kiume. Hivyo ni vyema ukasikiliza kwa makini wito wake ili uweze kujua nini cha kufanya, nini cha kuacha kufanya.
1: Wito wangu kwa jamii ni kupinga ukatili wa kijinsia kwa vitendo, lakini pia kutoa taarifa mapema, kuwasaidia wahanga kupata huduma stahiki na kuendelea kutoa elimu haswa kwa vijana kuhusu mahusiano yaliyo salama, heshima na usawa wa kijinsia. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii salama isiyo na ukatili wala maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
0: Naam, kwa pamoja tunaweza kujenga, tunaweza kutoka hapo tulipo. Jamii sasa imesonga mbele. Utandawazi umekuwa ni chachu ya mabadiliko. Yale mazuri tuyachukue. Tuachane na mila ambazo zinaleta ukatili wa kijinsia, zinaumiza. Bila shaka tupambane kwa pamoja, hususan vijana, kutoa elimu kwa wazee, kukumbusha kwamba dunia sasa imepiga hatua. Dunia sasa inahitaji maendeleo na si kukumbatia mila potofu, kukumbatia masuala ambayo yataleta ukatili. Bila shaka msikilizaji umemuelewa vyema Saumu akizungumza na akitoa wito wake katika jamii dhidi ya ukatili wa kijinsia ambao unachochea maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mpaka kufikia hapa sina la ziada. Katika kipindi cha mimi na wewe, nikushukuru sana kwa kuwa nami wakati wote huu. Kwa pamoja tushirikiane kutokomeza ukatili wa kijinsia unaochochea maambukizi ya virusi vya ukimwi, ili tuungane pamoja katika mapambano ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Tukijaliwa ni mpaka juma lijalo. Endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sige.

So unaona inaweza kumpata mtu yoyote, jinsia yoyote, umri wowote, mwenye kazi yoyote, mahali popote anaweza kupata sonona. Na watu wengi wanaathirika na ugonjwa huu, na kwa zaidi ya watu milioni 264 kwa mwaka wanaathirika na tatizo hili. Na zaidi ya watu takriban 800,000 wanaathirika na huondoa uhai wao kwa mwaka.

Ujambo wa msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika afya uzazi. Tuyazungumze mengi yanayohusu afya zetu linapokuja swala la uzazi. Mimi ni Mpendwa Mgweno,

0: Imezoeleka katika jamii unapozungumzia neno sonona, moja kwa moja kulihusisha na msongo wa mawazo. Ingawa msongo wa mawazo nao waweza kusababisha sonona. Lakini leo msikilizaji, tutajikita kwenye sonona baada ya kujifungua, inayojulikana pia kama baby blues au postpartum depression kwa lugha ya kitaalamu. Daktari Grace Mapunda amefanya tafiti nyingi kuhusu sonona na ameandika vitabu katika mada hii. Anafafanua maana ya sonona.
1: Sonona ni changamoto ya afya ya akili ambayo inatokana na mtu kuwa na hisia hasi, hisia za huzuni endelevu kwa zaidi ya wiki mbili. Na sonona kwa lugha nyepesi ni msongo wa mawazo uliokithiri, stress iliyokithiri. Na sonona, kama sonona ikikithiri, basi hupelekea tatizo kubwa la ugonjwa wa akili ambao linaitwa sonona kubwa, major depressive disorder.
0: Changamoto za kimaisha ni nyingi na tunaishi nazo kila iitwapo leo. Changamoto hizi huweza kufanya mtu kuhisi huzuni na wasiwasi, kupoteza hamu ya kufanya kazi, kupungua kwa nguvu na uchovu, kupoteza hamu ya kula kadhalika, na kupata usingizi kwa shida. Hivyo ni sahihi kusema sonona huweza kujitokeza popote na wakati wowote. Dr. Mapunda anaeleza.
1: Sonona ugonjwa unaotokana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo unakuta katika kila nyanja fulani ya maisha inaweza kukupelekea kupata sonona fulani. Mfano, labda kwa wahitimu, kuna sonona baada ya kumaliza shule, sonona baada ya kuhitimu. Kwa wastaafu wafanyakazi, kuna sonona baada ya kustaafu. Kuna sonona mahali pa kazi. Kuna sonona baada ya kujifungua. Mfano kwa wajawazito inaitwa postpartum depression, sonona baada ya kujifungua. Kwa hiyo ni kila eneo au kila hatua kayopiga, basi kuna changamoto kadhaa unazozifanya kulingana, utakazozipata kulingana na eneo husika. Lakini zote kabisa ni lazima unakuwa na hisia hasi, huzuni, huoni sababu ya kuendelea kufanya unachoendelea kukifanya. Ile hamasa ya kufanya hicho kitu kinakuwa kinapotea.
0: Hizo ni baadhi tu ya aina za sonona zinazojitokeza kila siku kutokana na shughuli tunazojishughulisha. Sasa tugeukie sonona baada jifungua, kama nilivyosema hapo mwanzo. Na cha kustaajabisha, lakini sonona hii haibagui. Kivipi?
1: Sasa sonona baada ya kujifungua, japokuwa moja kwa moja mhanga anakuwa ni mwanamke, lakini hata upande wa kiume pia wanapata sonona hii. Sawa? Sonona baada ya kujifungua sio tu kwa upande wa mwanamke, lakini madhara makubwa niseme yanaonekana kwa upande wa mwanamke akiwa yeye ndo mama wa mtoto. Na sonona baada ya kujifungua mara nyingi huwapata wazazi katika ule uzao wa kwanza, yule mtoto wa kwanza walio wengi. Haimaanishi kwamba uwezi ukapata sonona baada ya kujifungua kwa mtoto wa pili, wa tatu, wa nne, lakini wale mtoto wa kwanza ndio mara nyingi waga wanapata sonona baada ya kujifungua. Kwa nini? Kwa sababu kuna mabadiliko mengi sana yanatokea kimwili, kijamii, kifamilia baada ya mtoto kuzaliwa. Kuanzia ngazi ya mama mwenyewe anaweza akapata sonona kulingana na mabadiliko kwanza ya kimwili. By the time umejifungua, by the time umebeba ujauzito, tayari mwili wako mko umebadilika. Maumbile yako yamebadilika. Ukishajifungua kuna hali ya kimwili ambayo inakuwa imebadilika. Maumbile yako yanakuwa yamebadilika. Unakuta mwingine hakujua kama kuna haya mabadiliko. Yani ubaya ni kwamba watu wengi tunahisi kujiandaa kwa ajili ya ujauzito labda ni kiuchumi tu, kwa matokeo uwe na hela, mazingira mazuri. Lakini kutungwa kwa mimba mpaka kulea kwa mtoto ni kitu ambacho inabidi kujiandaa, sio tu kiuchumi, lakini hata pia kiakili, kihisia, kwamba sasa unaenda kuwa mama. Kuna mabadiliko utayapata baada ya kujifungua. Kuna moja, mbili, tatu. Watu wengi hawafahamu mabadiliko ambayo unaenda kuyapata baada ya kujifungua. Na hii inatokana kwa sababu kwanza kabisa tatizo linaanzia kwenye utungaji wa ujauzito, utungaji wa mimba. Walio wengi hawapangi kupata ujauzito. Walio wengi unakuta mtu tu mjamzito, hakupanga. Unaona, yani unajikuta mjamzito. Na mbaya zaidi, wengine kafika mpaka mtu miezi mitatu, minne, wengine mpaka mitano, unakuja kujua kama yeye ni mjamzito. unakuta tayari kuna maandalizi, kuna maandalizi ambayo utakao yafanye baada kabla ya ya kubeba ujauzito. Watu wengi ambao kipengele tunakuwa tunakiruka, si ndio? Unakuta baada ya kujifungua kwanza tunaanza hapo kwenye mabadiliko ya mwili yanachangia kwa kiasi kikubwa sana mama kupata sonona. Atatamani kurejea ule mwili wa awali na yamkini hayupo katika nafasi au anaona hawezi tena. Ndio na wengine wanasema tangu ameshajifungua ajipendi. Yaani kuna wanako lakini ukiangalia kwa nini ajipendi? Kuna mabadiliko ambayo yeye mwenyewe hayapendi. Unaona? Kwa ni changamoto lakini hayo yote yanatokea kwenye mtoto wa kwanza. Kwa sababu alikuwa hajui. Lakini tatizo moja lingine kubwa ambalo linachangia mama kupata sonona baada ya kujifungua ni kubadilika kwa ratiba. Mtoto ratiba ni kwamba wengi unakuta wanapata changamoto kwamba siku hizi silali. Usiku mzima silali. Mtoto analia sana. Au hata kama alia, analia sana usiku. Nashindwa hata kulala. Unaona? Hakujua, yani hakupata orientation ya kwamba bwana kuna mabadiliko haya na haya. Mtoto hana muda maalum wa kula. Muda wote mtoto akitaka kunyonya na lazima mama uwe macho. Yaani unaelewa? Kwa yale mabadiliko ya ratiba na mwingine anaweza kapelekea mpaka kazi kuacha. Ameacha kazi zake kwa sababu ya kulea mtoto. Kitendo cha yeye kuacha majukumu yake ya kila siku yanaweza kachangia kwa namna moja au nyingine kupelekea sonona. Na mbaya zaidi ni pale ambako sio tu mtoto wa kwanza, pale ambako unakuta ujauzito amepewa na mtu ambaye hakutarajia. Kwa changamoto nyingine ya sonona baada ya kujifungua inachangiwa na mwenza. Je, wewe na mwenza mlipanga kupata mtoto?
0: Imekuwa ikisisitizwa sana kuwa mama anapohisi kuwa ni mjamzito ni vizuri mara moja akawahi kliniki ambapo ataelekezwa jinsi ya kutunza mimba yake na kupewa msaada wa kisaikolojia ili kuepusha madhara kwake na kwa mtoto aliyetumboni, na zaidi ya yote jinsi ya kulea mtoto mchanga atakapozaliwa. Kinachosikitisha ni kwamba si wajawazito wote huona umuhimu wa kuhudhuria kliniki, anasema Dr. Mapunda.
1: Sio mama wote wajawazito wanaenda kliniki kabisa, nakwambia, kwa sababu kuna mwingine miezi 9 yote hajawahi kwenda kliniki. Ombea mama kliniki ambaye aje kuhudhuria. Mwingine anakwambia kwenda kliniki mpaka ufikishe miezi 8, miezi 9 akikaribia kujifungua. Kuna mafundisho mengi sana yanapatiwa kliniki, japokuwa sio sehemu zote pia za kutoa huduma hizi za kliniki kwa wajawazito wanatoa hizi taarifa. Zaidi sana kuna vile vitu basic, niseme tutapima pressure, tutapima sukari, kundi la damu, uzito, nini. Lakini hichi kipengele cha maandalizi ya kiakili sehemu nyingine hupati. Ni elimu na uhakika sehemu nyingine za vituo vya afya wanakuwa hawapati.
0: Sasa tunatokaje hapa?
1: Elimu. Yaani ni kwamba watu hawafahamu elimu ya afya ya uzazi kuanzia mashuleni, kwa sababu sio tu vijana ambao tuseme wanajitambua wanaweza kupata ndio wanapata ujauzito pekee. Kuna watoto, mtoto yuko darasa la 7 ya 36 hajui, yani hata yeye mwenyewe tu hajitambui vizuri. Amekutana tu na huyo kijana na huyo shule yuko darasa la 7. Mihemko, wamefanya maamuzi kwa mihemko. Haijalishi mmefanya maamuzi kiasi gani, lakini ndo shabibu ujauzito na ndo shakuwa mama. Umeona? Kwa hiyo ni elimu ya afya ya uzazi kuanzia mashuleni, umri tu wa balehe. Mtu ambaye anasema sasa unaweza ukapata ujauzito, elimu itolewe na kila kitu kiweke bayana kwamba kuna hiki, hiki na hiki. Ukikosea hapa utapata hiki. Kuna mabadiliko haya, haya, na kujiandaa kuwa mama ni zaidi ya pesa. Sawa? Kuna mabadiliko haya 1, 2, 3. Inabidi mtu kuyatambua, kwa sababu kwa tafiti ambayo nafanya tafiti zisizo rasmi nimeweza kugundua kwamba watu wengi ambao wanapata sonona ni kwamba hawakujiandaa, na ambao waliojiandaa hawakupata elimu stahiki mabadiliko ambayo yanaenda kukutana nayo baada ya kujifungua. Kwa sababu hata ile kipaumbele baada ya kujifungua kina kuna namna mama, yani yani tumetoka kwenye jamii ambazo tunaamini mama uko tu vizuri, focus yote na mia kwa mtoto, ili hali mama naye anapitia changamoto nyingi sana. Kwa anaona kwamba pia na mimi sina umuhimu. Yaani kuna namna anahisi kwamba huyu mtoto amekuja kubadilika kila kitu kwa maisha.
0: Kumbuka msikilizaji, siku zilizopita tulishawahi kuzungumzia kuhusu psychosocial support au msaada wa kisaikolojia kwa mama mjamzito. Kumbe hata kwa mama aliyejifungua bado psychosocial support inahitajika, anasema mtaalamu huyo.
1: Psychosocial support ina mchango mkubwa sana. Sana, kwa sababu jamii au familia inabidi itambue kwamba mama anahitaji zaidi ya sabuni na unga mchele ambao unampelekea. Ni zaidi ya hivyo. Sawa. Haya mabadiliko yote ambayo nakwambia ya kimwili, ya kiratiba, vipao mbele ni saikolojia ya mtu na jamii inayomzunguka. Partners inabidi watambue kwa kuna mabadiliko mama anakuwa anayapitia na inabidi wao wakiwa watu wa karibu, nazungumzia wale ambao wako pamoja, si ndio? Inabidi wachangie katika kuhakikisha mama huyu anapata mazingira mazuri, kwa sababu by the time mama akiwa katika akipata changamoto hii ya afya akili, kuna uwezekano mkubwa kabisa ya mtoto kutokuwa vizuri. Kwa unavyomsaidia mama kuhakikisha kwamba afya yake akili iko vizuri, hajapata depression, chakula cha mtoto kinapatikana kwa wakati. Kwa sababu mama, kuna baadhi ya wanawake ambao wananyonyesha, wakipata depression, wakipata sonona, maziwa hayatoki. Mtoto tanyanya nini? Kwa bila kujua madhara ambayo unafanya kwa mama yanamwathiri mpaka mtoto. Sio issue ya kusema kwamba ni kudeka, kwanza inabidi tutambue kwa zama zinabadilika. Kuna vigezo, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinawezekana sana kufanyika by then, sasa hivi havifanyiki. Kwa inabidi tuendane na mazingira pia. Na tujaribu kuwa kukubali mabadiliko. Tutoe huo mchango wa kumsaidia mama huyu alee mtoto wake katika mazingira mazuri.
0: Na huu sasa ni ujumbe mahususi kwa mabinti na wasichana wote wenye ndoto za kuja kuitwa mama.
1: Kuwa mama ni zaidi ya kuhakikisha kwamba mtoto wako ametoka milia, ni zaidi ya hivyo. Ndio maana kuna kitu nakwambia, kuzaa sio kazi, kazi kulea. Kuna huo sehemu, si ndio? Kazi kulea ni kwa sababu gani? Kuna mabadiliko, kuna saikolojia ambayo inahitajika kuwa mama. Kuna watu wanabeba ujauzito ili hali hawako tayari. Kwani ni watoto wangapi tumesikia wakitupwa vyooni, wanaachwa kwenye nyumba za ibada? Majukumu yamebadilika. Kwa hiyo ewe binti ambaye unataka kuwa mzazi au kama ni mzazi tayari watoto wajao na kingine, maandalizi ya kuwa mama ni zaidi ya kujiandaa kiuchumi. Kuna maandalizi ya kisaikolojia. Usipojiandaa kisaikolojia utapata madhara ya kisaikolojia. Hata kama unaweza kusema mtoto amezaliwa, kila kitu kinapatikana, sijui pampers nini, lakini kama saikolojia yako haijawa imara, hauwezi kukuza mtoto wako katika misingi imara na madhara yake ni makubwa.
0: Changamoto ya sonona baada ya kujifungua inaweza kupatiwa ufumbuzi ndani ya jamii inayomzunguka mama bila hata ya kungoja kutibiwa kwa sindano au vidonge.
1: Dawa za sonona, yani ikifika hatua mpaka sasa tunakupa kidonge ili uweze kuwa sawa, huko umefika mbali sana. Dawa zipo, sijakataa. Kuna dawa zinaitwa antidepressant, zipo. Dawa zipo. Lakini mpaka ikafika kipindi ambacho cha sasa mama inabidi utumie dawa, yani umefika sehemu mbali sana ambapo nina uhakika ukipata elimu stahiki, ukifanya vizuri, hatutafika huko. Yani utaendelea vizuri kabisa kabla hata ya vidonge. Yani sitamani tufike kwenye kutibu ili hali tunaweza tukakinga.
0: Ni Dr. Grace Mapunda akielezea kuhusu sonona baada ya kujifungua. Katika mada hii, msikilizaji, tumejifunza sababu za sonona hii kuwa ni mabadiliko ya homoni baada ya kujifungua, msongo wa mawazo, kupungua kwa nguvu na uchovu, kupoteza uhuru na mabadiliko ya maisha. Hivyo tunashauriwa kupumzika na kutafakari huku tukizingatia kula bora na chenye afya kwa mama aliyejifungua.
2: Ni vyema kuhakikisha unazingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary fertility.
2: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kwani mwanasheria mkubwa sana. Sasa endapo pale ambapo nitapata mimba sasa hivi, kwa hiyo zile ndoto zangu sitaweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathirika.
2: Zingatia.
0: Kama kawaida, tuwe sote katika yale ya kuzingatia leo hii. Na leo, msikilizaji, tutazungumzia lishe wakati wa ujauzito. Kadhalika, tutaangazia ugonjwa wa fungus ukeni.

0: Lishe bora wakati wa ujauzito ni muhimu sana kwa afya ya mama na maendeleo mazuri ya mtoto aliye tumboni. Mama mjamzito anashauriwa apate mlo ulio kamili kila siku kutoka makundi yote ya chakula, kuanzia wanga, mafuta, vitamini, protini na maji ya kutosha. Fuatana na mtaalamu wa lishe ubaini vyakula vya kuzingatia wakati wa ujauzito.
1: Mama mjamzito anatakiwa apate 100 grams za protini kwa siku. Nitaelezea mlo kamili anaotakiwa apate mama mjamzito kila siku kwa afya bora. Mama mjamzito jitahidi kunywa glasi 4 za maziwa au zaidi ya maziwa ya aina yoyote, au vyakula vyenye jamii ya maziwa kama vile jibini, maziwa mtindi, siagi, ice cream. Ni muhimu kwa protein, calcium, vitamins na virutubisho vingi. Vitasaidia ukuaji wa mifupa, misuli na mishipa. Husaidia kulala na kusawazisha mdundo wa moyo. Mama mjamzito jitahidi kula mayai 2 kwa siku. Hii husaidia kuupa mwili protein, vitamins, minerals na vitamin A, ambayo itasaidia kuzuia infections. Jitahidi kula vyakula vya protein kama samaki, maini, kuku, nyama ya ng'ombe, maharage au jibini. Husaidia ujengaji mifupa, meno, misuli, ubongo na mwili kiujumla. Ukosekanaji wa protini ya kutosha kutasababisha mwili kuchoka, uvimbe na kutojisikia kula au hamu ya kula kuwa ndogo. Mama mjamzito jitahidi sana kula mboga za majani kama vile spinach, cabbage, mchicha, matembele. Mboga hizi ziwe fresh na ziwe zenye rangi ya kijani iliyokolea. Mboga hizi zitakupa vitamin A na B, pia virutubisho vitavyosaidia mwili protini ya kutosha, ukuaji wa mwili na utengenezaji wa damu. Kutopata mboga za majani ya kutosha kunaweza sababisha mama kupata ukosefu wa damu mwilini. Mama mjamzito jitahidi angalau kula vipande 4 vya mkate wa whole grain, mkate wa mahindi. Vitaupa mwili vitamin B na carbohydrate kwa ukuaji wa misuli na mishipa. Mama mjamzito jitahidi kula vyakula vyenye vitamin C, kipande kimoja au viwili vya machungwa au juisi ya ndimu. Vitamin C itasaidia uterus kuwa na nguvu ya kutosha ili kufanya kazi vizuri wakati wa leba. Pia itasaidia kulinda mwili na infections na kusaidia kuabsorb iron kwenye mwili. Vyakula vitokanavyo na mafuta kama parachichi. Unaweza tumia mafuta ya olive oil kwa kupikia vyakula vyako. Matunda yenye rangi ya njano au orange itaupa mwili vitamin A. Hii husaidia kulinda kibofu na figo kupata infection. Kunywa maji mengi ya kutosha. Maji huchangia kwa 75% ya uzito wa mtoto wako atakapozaliwa. Usipopata maji ya kutosha, utaishiwa na nguvu kwa 20% na kupata matatizo ya kuumwa na kichwa. Jitahidi pia katika vyakula vyako kuweka chumvi ya kutosha. Hii husaidia kuzunguka kwa damu kutoka mwilini kwenda kwenye placenta. Usipopata chumvi ya kutosha, kunaweza kusababisha miguu kuuma na kujisikia uchungu.

0: kazi za ukeni ni tatizo linalowapata zaidi wanawake walio katika umri wa kuzaa na usababisha uwepo wa maambukizi ukeni. Pamoja nami leo hii yupo bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, Dr. Munawore Kaguta. Tutazungumzia kwa kina mada hii.
1: Kikawaida katika mwili wa mwanamke siri zinakuwa zina niseme ziko hali ya asidi nyingi. Lakini kama kutokea mabadiliko yote ambayo yatapelekea ile asidi kupungua, itawafanya wafangasi, kwa sababu wafangasi sehemu ambayo kuna asidi kukua inakuwa si rahisi sana. Mabadiliko ambayo yanafanya asidi ipungue ni wakati wa ujauzito, mtu ambaye anatumia vidonge vya uzazi wa majira, mtu ambaye anatumia sana labda hizi antibiotic kali sana kwa muda mrefu, watu ambao wana kisukari cha muda mrefu. Mara nyingi sana ile hali ya asidi katika sehemu za seli inabadilika na inakuwa katika hali ya alkaline, ambayo ndio inapelekea au fungus kukua. Inakuwa kama vile umeondoa kizuizi cha kuzuia fangasi wasikue. Mara inapokuwa kipo tu, fangasi wanapata uwezo wa kukua.
0: Yapo maambukizo ya bakteria ambayo hustawi katika maeneo ya uke, lakini pia yapo maambukizo ya bakteria ambayo huenezwa kwa njia ya zinaa. Bingwa huyu wa magonjwa wanawake anabainisha.
1: Tatizo kubwa ambalo tuliona sana ambalo halihusiani na magonjwa ya zinaa ni la fungus, au nasema candidiasis, wengine wanasema thrush. Hilo ndio kubwa sana tunaona. Hiyo haina uhusiano na kwamba kwa aliambukizwa kwa njia ya zinaa. Lakini mengine kama vile wanasema gonorea, chlamydia, haya ni magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa njia ya zinaa. Haya yanahitaji matibabu ya uhakika, kwa sababu kama mtu asipotibiwa yanaweza kupelekea madhara makubwa kwenye kizazi, kuharibu mirija, mtu akawa anashindwa kushika ujauzito, baadaye ikaendelea kumwambukiza kutoka mtu mmoja mpaka mwingine. Ikaleta matatizo mengi, hata mtu akishika ujauzito iko na hali kama hii inaweza akaathiri yule mtoto ambaye anazaliwa.
0: Matumizi ya vidonge vya uzazi kwamba inasemekana navyo vinaweza kuchangia kwa namna moja ama nyingine kuleta fungus katika maeneo yao ya uke.
1: Vidonge vya uzazi kama nilivyosema mwanzo vinachangia kwa sababu vile vinabadilisha ile hali ya asidi katika uke wa mwanamke. Kwa hiyo ile hali ya asidi ikibadilika tu, wale fangasi wanapata muda wanakuwa. Labda tu niongezee, unajua kadimu mtu unapoona wagonjwa wengi hali kama hiyo, na kama ukifuatilia utaona kuna tofauti magrupu ya watu ambayo wanapata ya matatizo. Kuna baadhi magrupu ya watu katika nchi binafsi mimi siwaoni sana wakija, ila kuna watu wengine naona sana wanakuja katika na hali ya kupata hiyo fungus. Kwa kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba sawa kuna kutumia dawa, lakini ile hali ile ya mtu ya usafi ni muhimu sana kupunguza vitu kama hivi vya kandida ambavyo haviambukizwi na mtu. Hata kama akitumia dawa akaacha kujisafisha hawezi kupona.
0: Yapo magonjwa mengine ambayo yanaathiri njia ya mkojo, na wengi tunaambiwa kwamba ni UTI, urinary tract infection. Sasa haya naye tunaweka katika kundi.
1: Nashukuru sana kwa kuuliza hilo swali la UTI. Unajua kuna tatizo kubwa, watu wengi wakija hapa kila mtu anasema na UTI na UTI, lakini ukimhoji unakuta sio UTI. UTI maana yake ni maambukizi kwenye njia ya mkojo. Sasa mtu mwingine anakuja na shida kwamba anatoka maji maji sehemu zake za siri, anasema UTI. Au anasema nimeenda dispensary kwa nimeambia natoka maji maji na washo, nimeambia UTI, nimepewa dawa. Sasa UTI haiko hivyo. UTI sio kutoka maji maji. UTI maana yake ni ukienda kujisaidia haja ndogo unasikia maumivu, au unakuwa unajisaidia mara kwa mara, au ukitoka kujisaidia unahisi kama mkojo haujaisha. Hiyo ndio UTI. Ikiendelea sana inaita mpaka homa, au kama ukutibiwa unaweza kupata matatizo mpaka ya mafigo. Hiyo ni kipindi watu waelewe, watenganishe hiyo ile mambo ya fungus na UTI, na tiba zake ni tofauti. Kwa mtu sasa kwambie umeenda unasema natoka maji maji sehemu za kizazi afa nakupa dawa nasema ya UTI, hiyo si sahihi.
0: Sasa tatizo hili la UTI labda linasababishwa na nini? Nalo ni kama fungus na bakteria au ni nini?
1: UTI inasababishwa na bakteria, na kuna bakteria ambao ndio sana wanaonekana kwenye vitu kama wanaitwa E. coli, au ndio asilimia kubwa wanasababisha kuleta UTI. Na UTI inatokea mara nyingi sana kwa wanawake kwa sababu ya yale maumbile, ile njia ya mkojo ya mwanamke ni fupi na pia haiko mbali sana na ile njia haja kubwa, kwa sababu au bakteria wanakaa kwenye njia haja kubwa na wafanye chochote pale, ila wakihamia sehemu yote especially kwenye hiyo njia ya mkojo ndio wanaleta hiyo maambukizi kwenye njia ya mkojo ambayo ndio inaitwa UTI.
0: Hebu tuambie matibabu hasa ya kisayansi ya kimaabara katika kuhakikisha kwamba tatizo hili linaondoka.
1: Kwanza mtu akihisi ana tatizo kikawaida anatakiwa aende hospitali, na akifika hospitali anapojieleza daktari anakuwa anaelewa afanyeje. Niseme tu kwamba matatizo haya uzuri yana dawa, na mtu anapata shida si vizuri akae nyumbani bado kuona aibu kwenda kujieleza, kwa sababu mengine yanaweza kaenda yakaathiri mpaka uzazi wa mtu au baada ya kuambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo lazima ufike hospitali upewe dawa zipo na hazina shida kupatikana.
0: Ni Dr. Munawari Kaguta, bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi. Mimi ni Mpendwa Mgweno, maasalamu.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

0: FM. Mielono.
1: Tabasamu. Hii

udhibiti kuacha mara moja tabia kuchukua mitaji ya wananchi wakati utekelezaji wa shughuli za ukaguzi. Serikali imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato jijini Dodoma unatarajiwa kukamilika na kuanza kutumika ndani ya mwezi Septemba mwaka huu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imezitaka taasisi, wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuimarisha ulinzi wa mtoto kwa kuwapatia afya bora, malezi stahiki na mazingira salama ili waweze kufikia ndoto zao. Kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Martin Fayulu amejeruhiwa katika maandamano ya kupinga mipango ya serikali ya kubadilisha katiba. Habari kamili. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka watendaji wa taasisi za udhibiti kuacha mara moja bila kuchukua mitaji ya wananchi wakati utekelezaji wa shughuli za ukaguzi, huku akiagiza hatua za kisheria zichukuliwe kwa watendaji ambao watabainika kuchukua bidhaa kutoka kwa wafanyabiashara. Akizungumza na wananchi wilayani Iramba mkoani Singida, Dr. Nchemba ametoa agizo hilo baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara wadogo waliodai kuchukuliwa kwa mafuta yao na baadhi ya watendaji wa taasisi za udhibiti, hali iliyowaathiri katika shughuli zao za kujipatia kipato. Waziri Mkuu ameagiza bidhaa hizo zirejeshwe mara moja kwa wahusika. Akizungumzia shida ya maji mkoani Singida, Waziri Mkuu amesema serikali imedhamiria kumaliza shida ya maji katika wilaya ya Iramba mkoani Singida kwa kutekeleza mpango wa maji kutoka Ziwa Victoria na kukamilisha miradi ya maji iliyopo. Dodoma. Serikali imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato jijini Dodoma unatarajiwa kukamilika na kuanza kutumika ndani ya mwezi Septemba mwaka huu, hatua inatarajiwa kuimarisha usafiri wa anga na kulipa hadhi zaidi jiji la Dodoma ambalo ni makao makuu ya nchi. Akizungumza wakati alipotembelea na kuona maendeleo ya mradi huo, Waziri wa Fedha Khamis Musa Omar amesema ujenzi wa uwanja huo umefikia hatua za mwisho, ambapo miundombinu mikubwa ikiwemo njia ya kuruka na kutua ndege pamoja na maeneo ya maegesho ya ndege imekamilika kwa kiwango kikubwa. Balozi Omar amesema mradi huo ulianza kutekelezwa mwaka 2022 kwa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania, Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na Mfuko wa Afrika Growing Together Fund, ukiwa na lengo la kujenga uwanja wa kisasa utakaoendana na mahitaji mji mkuu wa nchi. Kwa upande wake, naibu waziri wa ujenzi Godfrey Kasekenya amesema uwanja huo wa ndege ni miongoni mwa miradi muhimu ya kimkakati na ya kielelezo inayotekelezwa nchini chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kilimanjaro. Serikali kupitia maboresho makubwa katika eneo la matengenezo na ukarabati wa ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa KIA, hatua inayolenga kupunguza matumizi ya fedha kupeleka nje nchi kwa ajili ya matengenezo. Akizungumza mkoani Kilimanjaro baada ya kukagua eneo hilo pamoja na nyumba 38 za watumishi wa shirika la ndege la Tanzania ATCL, naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile amesema uwekezaji huo unalenga kuimarisha huduma za matengenezo ya ndege ndani ya nchi na kupunguza matumizi ya fedha zinazotumika kupeleka ndege nje nchi kwa ajili ya matengenezo. Ujenzi wa eneo hilo ambalo lina uwezo wa kuhudumia ndege tano kwa wakati mmoja unagharimu shilingi bilioni mbili, ambazo zitahusisha ununuzi wa vifaa vya mafunzo kwa wataalamu ili kuimarisha uwezo wa kutoa huduma za matengenezo na ukarabati wa ndege kwa viwango vya kisasa. Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima ametoa wito kwa jamii kubadili mtazamo na kuhimiza maandalizi ya maisha badala ya kuingia kwenye mahusiano bila mipango. Dr. Gwajima ametoa wito huo kupitia ukurasa wake wa Instagram na kusisitiza kuwa dunia sasa inahitaji watu wenye uwezo wa kujisimamia kabla ya kushirikiana na wenza wao. Amewasihi wanawake nchini kujijenga kiuchumi na kujiimarisha kabla ya kuingia katika mahusiano, akibainisha kwamba baadhi ya kesi zinazoripotiwa katika ndoa na mahusiano zinatokana na kukosa maandalizi ya misingi ya maisha.

0: Dr. Gwajima anasema zaidi ya 90% ya taarifa za migogoro ya mahusiano ya wanawake na wanaume yanahusu malalamiko ya wanawake kutelekezwa pamoja na watoto, kukosa matumizi ya kifamilia na baadhi ya wanaume kushindwa kutimiza majukumu ya kifedha. Amesema hali hiyo inapaswa kuwa funzo kwa wanawake na jamii kwa jumla kujiuliza kama wanaingia katika mahusiano wakiwa wamejipanga au la, huku akisisitiza umuhimu wa elimu na ujuzi na kujitegemea kiuchumi. Mwanza. Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Mwanza, imeamuru wadhamini waliosajiliwa na taasisi ya Progressive Islamic Education Foundation kulipa zaidi ya shilingi milioni 363.6 kwa mfuko wa taifa hifadhi ya jamii NSSF kutokana na michango ya wafanyakazi ambayo kuwasilishwa kwa wakati pamoja na adhabu zake. Taasisi hiyo inasimamia shule ya awali na msingi ya Bismarck iliyopo jijini Mwanza, ambao fedha za madeni ya michango ya wafanyakazi pamoja na adhabu ya ucheleweshaji. Akisoma hukumu hiyo, Jaji Emmanuel Ngigwana amesema mbali na kiasi hicho cha shilingi milioni 363.6, mahakama imeagiza taasisi hiyo ya Progressive Islamic Education kulipa riba ya 7% kwa mwaka kuanzia tarehe ya hukumu hadi fedha zote zitakapolipwa kikamilifu na gharama ya kuendesha kesi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezitaka taasisi, wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuimarisha ulinzi wa watoto kwa kuwapatia afya bora, malezi stahiki na mazingira salama ili waweze kufikia ndoto zao. Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali Zanzibar imebainisha kwamba jumla ya matukio 129 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yaliripotiwa mwezi Aprili 2026, huku waathirika wengi wakiwa ni wanawake na watoto. Akielezea takwimu hizo, mkuu wa divisheni ya hifadhi ya mtoto idara ya wazee na ustawi wa jamii Zanzibar, Mkasi Abdullah Rajab, amesema takwimu hizo zinaonyesha kuwa watoto ndio waathirika zaidi, wakifikia 108 sawa na 83.7% ya waathirika wote. Amesema takwimu hizo zinaonyesha umuhimu wa kuimarisha juhudi za ulinzi wa watoto na kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia katika jamii, hasa kipindi cha kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika hapo Juni 16. Dar es Salaam. Zaidi ya vijana 1000 wa Kitanzania wanatarajiwa kunufaika na ajira kupitia maonesho ya tano ya ajira kati ya China na Tanzania yaliyofanyika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kuanzia Juni 16 mwaka huu. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuhusu maonesho hayo, katibu wa chama cha kampuni za Kichina nchini Tanzania, Juma Sharobalo, amesema maonesho hayo yanatarajiwa kutoa zaidi ya nafasi 1000 za ajira kupitia kampuni zaidi ya 1000 za Kichina katika sekta mbalimbali kwa vijana wa Kitanzania. Amesema maonesho hayo yanalenga kuwapa fursa wahitimu, wataalamu na wafanyakazi wenye ujuzi kuingia katika soko la ajira. Nafasi zitakazotolewa zitahusisha taaluma ya uhandisi wa ujenzi, umeme na mitambo, maendeleo ya programu za kompyuta na teknolojia ya mitandao. Morogoro. Zaidi ya wakazi 2000 wa kijiji cha Mpanga kilichopo halmashauri ya mji wa Ifakara wilayani Kilombero mkoani Morogoro watarajiwa kuondokana adha ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama baada ya serikali kuwekeza shilingi milioni 283 katika mradi wa maji Mpanga ambao sasa umefikia 85% ya ujenzi wake. Akizungumza na TBC wilayani Kilombero, meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Luwasa, Florence Mlelwa, amesema mradi huo utarajiwa kukamilika mwezi Agosti mwaka huu. Akagua maendeleo ya mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda ametoa wito kwa wakazi wa kijiji cha Mpanga kuilinda miundombinu ya mradi huo ili iwe na tija. Aidha, Mwang'onda amewataka Watanzania kuendelea kuilinda amani ya nchi ili kuwezesha serikali kuwapelekea maendeleo. Zanzibar. Sekta ya kilimo visiwani Zanzibar imeendelea kuwa muhimili muhimu wa uchumi visiwani humo, huku ikitoa ajira kwa vijana wengi na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika uhakika wa upatikanaji wa chakula na kipato kwa kaya nyingi. Akizungumza katika eneo la Macho Manne kisiwani Pemba katika hafla ya kukabidhi matrekta na zana zake kwa wakala wa serikali wa huduma wa trekta na zana za kilimo, mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashid Hadidi Rashid amesema katika juhudi za kuimarisha sekta ya kilimo, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeanzisha na kuimarisha taasisi mbalimbali zenye jukumu la kusaidia wakulima kuongeza tija na uzalishaji. Miongoni mwa taasisi hizo ni wakala wa serikali wa huduma za matrekta na zana za kilimo iliyoanzishwa mwaka 2019, ambapo unaendelea kuwa chachu ya kuongeza mageuzi ya kilimo cha kisasa visiwani Zanzibar. Matrekta hayo yalitolewa kupitia mradi wa kuimarisha mifumo ya chakula Tanzania TFSRP, ushirikiano mradi wa ukuzaji uchumi muishi Zanzibar ODA. Kilimanjaro. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema chanzo cha vurugu zilizotokea katika eneo la Uo Mwika wilayani Moshi na kusababisha kifo cha dereva wa bodaboda ni mwendo mkali baada ya kushukiwa na akiwa amebeba dawa za kulevya aina ya mirungi. Akizungumzia tukio hilo, kamanda Maigwa amesema licha dereva huyo kusimamishwa na polisi waliokuwa doria, lakini aliendelea na safari kwa mwendo kasi. Hata hivyo, kamanda Maigwa amesema tayari wameshafungua jalada la upelelezi kwa ajili ya kuchunguza zaidi kuhusu tukio hilo. Kinshasa. Kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Martin Fayulu amejeruhiwa katika maandamano ya kupinga mipango ya serikali ya kubadilisha katiba. Martin Fayulu alishika nafasi ya pili akimfuatia Rais Felix Tshisekedi katika uchaguzi wa mwaka 2018. Amejeruhiwa kwenye mkutano huo uliogubikwa na ghasia zilizohusisha waandamanaji na wafuasi wanaounga mkono serikali. Polisi wa kutuliza ghasia waliingilia kati kutuliza ghasia hizo, huku watu kadhaa wakikamatwa. Katika hatua za kupinga hatua kubadilisha katiba, vyama vikuu vya kisiasa nchini DRC vitoa wito wa kufanyika maandamano hayo mbele ya bunge katika mji mkuu Kinshasa, ambayo baadaye iligeuka kuwa vurugu. Polisi wamefiatulia mabomu ya kutoa machozi waandamanaji, huku waandamanaji hao wakiwarushia mawe polisi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka watendaji wa taasisi za udhibiti kuacha mara moja tabia kuchukua mitaji ya wananchi wakati utekelezaji wa shughuli za ukaguzi. Serikali imesema uwanja wa ndege kimataifa wa Msalato jijini Dodoma unatarajiwa kukamilika na kuanza kutumika ndani ya mwezi wa Septemba mwaka huu. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezitaka taasisi, wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuimarisha ulinzi wa mtoto kwa kupatia afya bora, malezi stahiki na mazingira salama ili waweze kufikia ndoto zao. Na kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Martin Fayulu ajeruhiwa katika maandamano ya kupinga mipango ya serikali ya kubadilisha katiba. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Sikilizaji, hii ni TBC na hiki ni kipindi maalum. Kipenga cha kuanza kwa kombe la dunia 2026 kimekusha pulizwa huko Marekani, Mexico na Canada. Timu 48 zinaingia kwenye mtanange wa kulitwaa kombe hilo la dhahabu. Mashindano ambayo yameanza Juni 11 na yatatamatika Julai 19 mjini Mexico. katika uwanja wa kihistoria wa Estadio de Azteca.
3: As it is set for a momentous return to the 2026 FIFA World Cup. This is the Estadio Azteca.
2: Kwa isivyo bahati, lipo jambo moja ambalo vyombo vyote vya habari vimekaa kimya kulizungumzia. DR Congo wanarejea tena katika mashindano hayo baada ya miaka zaidi ya 50.

0: Kanga Mukombo Kilasu.
1: Wakati huo ikiitwa Zaire, Kongo ndio timu ya kwanza toka barani Afrika kutinga katika kombe la dunia mwaka 1974.

0: Li Zaire Mobutu akawakasirikia, akawatenga na akavunja timu ya mpira ya taifa moja kwa moja. Ndaye Mulamba.
1: Uva, nous on était enfermés. Tu vois,
2: tuliporudi tuliwekwa chini ya uangalizi maalum. Tulipigwa marufuku kucheza tena mpira mahala popote.
1: Ne voulez pas que nous on sort, qu'on aille jouer ailleurs.
2: Mobutu alituzuia kwenda tafuta vilabu Ulaya. Hao vijana wa leo wanaocheza mpira nje ya nchi wana bahati sana. Namshukuru sana waziri huyu mpya wa michezo Leon Chimpompo.
1: Il faut dire grâce à Lucien Chimpompo.
0: Legendary Mulamba Ndaye ambaye top scorer wao aliziwiwa kutoka nje kutafuta timu. Maisha yake yalibadilika sana. Akaombaomba tu mitaani. Afrika ya Kusini akaenda huko anahangaika hadi alipofariki baada ya kukosa hela ya matibabu. Hebu msikilize hapa. Alifuatwa na vijana online media, anaomba mchango, tayari katobolewa tumbo na bomba la mpira ambao haja zake ndogo zinapita.
1: Hizo singa mbongo. Nijana ba examen mususu nani na salite.
2: Nimekwama kabisa. Hapa nilipolala zinahitajika pesa. Kuna vipimo vingine ambavyo bado sijafanywa huko maabara.
1: Hizo singa mbongo. Nijana ba examen mususu nani na salite. Hizo singa mbongo. Moko zana 120 dola. Ya ngonde ya kupesa.
2: Nimeambiwa gharama za check-up moja ni dola 120. Bila kufanyiwa uchunguzi wa maabara, daktari hawezi kuamua kama nifanyiwe operesheni au nipewe tiba nyingine.
1: Ya ngonde ya kupesa nzela daktari atara soki pona operasyon.
2: Nimeandikiwa tu haya makaratasi kibao ya dawa ambazo natakiwa nikanunue. Nimekwenda duka la dawa, gharama ya kipimo kimoja ni faranga 25,000 za Kikongo.
1: Nzela daktari atara soki pona operasyon.
2: Itazipata wapi? Na dawa ni nyingi sana zinazotakiwa.
0: Na Ikofa Mbungu wakawa muuza samaki matadi.
3: Hata hizi tukutuli kwanza hizi.
0: Ishara ya samaki ilikuwa ndiyo chachu alikuwa anapata riziki.
3: Tamanza. Zile daga nyama. Hapa tuliaga daga wa nyama zile za nani za Zanzibar. Asipo wakibuka
4: hawa naitwa
3: kuwe wakimbanika tu hivi yani wakamotea tu chuzi
5: The free kick can now go ahead. You just can't do that.
0: Joseph Mwepu Ilunga alopiga hiyo kiki akawa anafanya kazi ya udereva wa taxi Kinshasa. Kile ki Volkswagen Beetle mkweche alichopewa na Mobutu akakigeuza taxi. Yeye kwa bahati kidogo alikuwa anapata riziki, jina lake kubwa. Vijana walikuwa wanapenda tu kupiga selfie naye, wanamfuata wanamkodi wazunguke naye tu. Mungu amtupi mja wake.
6: Frustré,
0: tant katika mahojiano yake ya mwisho na BBC mpaka anafariki Mwepu Ilunga tarehe 8 Mei mwaka 2015. Bado walikuwa wanapigwa danadana tu. Msikilizaji, hili ndio linawakatisha tamaa vijana kushiriki katika timu za taifa. Sio Kongo tu, hapa nyumbani je, nani anamkumbuka Thumani Mambo sasa? Mwisho wake. Nani anamkumbuka Jela Mtagwa? Mwisho wake. Nani anamkumbuka Saidi Mwamba Kizota? Orodha ni ndefu msikilizaji. Laana ya mpira wa barani.

Msikilizaji, hii ni TBC na hiki ni kipindi maalum. Bila shaka unaweza kuona umuhimu wa FC Leopard, timu ya taifa ya DR Congo, ina matumaini gani 2026 baada ya babu zao kupoteza michezo yote mitatu na kutupwa nje. Je, wataonesha makali? Bila shaka watakuwa na hirizi yao uwanjani aitwaye Michel Kukambolandinga, ambaye husimama mwanzo hadi mwisho wa mechi zao zote. TBC tutaonesha pira mtelezo, usikose kujiunga nasi. Leopard!

Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Zaidi ya wakazi 2000 wa kijiji cha Mpanga kilichopo halmashauri ya mji Ifakara wilayani Kilombero

0: mhimili muhimu wa uchumi visiwani humo, huku ikitoa ajira kwa vijana wengi na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika uhakika wa upatikanaji wa chakula na kipato kwa kaya nyingi. Akizungumza katika eneo la Mchoma Macho Manne kisiwani Pemba katika hafla ya kukabidhi matrekta na zana zake kwa wakala wa serikali wa huduma za matrekta na zana za kilimo, mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashid Hadid Rashid amesema katika juhudi za kuimarisha sekta ya kilimo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeanzisha na kuimarisha taasisi mbalimbali zenye jukumu la kusaidia wakulima kuongeza tija na uzalishaji. Na kiongozi mashuhuri wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Martin Fayulu amejeruhiwa katika maandamano ya kupinga mipango ya serikali ya kubadilisha katiba. Martin Fayulu aliyeshika nafasi ya pili akimfuatia Rais Felix Tshisekedi katika uchaguzi wa mwaka 2018 amejeruhiwa kwenye mkutano huo uliogubikwa na ghasia zilizowahusisha waandamanaji na wafuasi wanaoiunga mkono serikali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Dua ya usiku huu. Qala Allahu Ta'ala. Wa nad'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamah. فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. Ndugu zangu, katika usiku huu wa leo ambao tumefanya maandalizi ya kupata kesho alfajiri, tumekwenda vitandani mwetu, tumepanda vitandani mwetu tukitaraji kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kesho atuamshe salama, tukafanya shughuli zile ambazo pengine leo tumezifanya zikabaki nusu. Katika hili sisi ni wanadamu, na kama ni wanadamu tunalala na fikira mbili kwamba pengine tutalala tuamke salama, au tutalala pengine tuamke sivyo vile tulivyolala, tukalala tukaamka kesho tukasemewa na watu wengine. Kwa kuogopa hili ambalo liko ndani ya uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa tunaomba dua kwanza kabla ya kulala, kwa sababu kulala ni miliki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata wale wana falsafa wamezungumza kwamba hakuna kiumbe yoyote anaweza kujua muda gani alolala, bali kuna muda tu wa kujua kwamba namna gani alifanya maandalizi ya kulala, lakini ule usingizi wenyewe hakuna hata binadamu mmoja anayeweza kujua kwamba jana au juzi alilala muda gani. Kwa kuogopa hili sasa, hebu tunyanyue mikono tumwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah aliyeumba dunia yote hii na vilivyomo, vile vyote tutavyoona sisi tunavyoona, kwa sababu vitu ni vingi sana, si vile ambavyo sisi tunavyoona peke yake. Kuna vingine ambavyo sisi hatuvioni na vyenyewe vinatuona sisi, na kuna vingine bado vinakuja. Qur'an inazungumza hivyo kwamba wayakhluqu ma la ta'lamun, kuna vingine ambavyo Mungu anaendelea kuumba, sio anaendelea kuumba sasa, alikwishaumba lakini bado wakati wake wa kudhihiri haujatokeza. Yote ni miliki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah, tunakuomba katika usiku huu wenye neema na baraka, utulaze salama na utumshe salama. Sisi ni waja wako, ni madhaifu sana. Katika sisi wako watu wazima, katika sisi wako walemavu, katika sisi wako mayatima, katika sisi wako wajane, katika sisi wako wagonjwa, katika sisi wako wenye afya, lakini afya yao kwako si chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaweza kabisa leo ukageuza mambo. Yule aliyelala ni mgonjwa akaamka ni mzima, na aliyelala ni mzima kesho akaamka sivyo vile alilala jana. Allah, una nguvu nyingi ambazo hazipingiki, na wewe umejisifu katika Qur'ani kwamba hulali wala husinzii. Viumbe vyote viumba Mwenyezi Mungu vina sifa mbili hizo, ima vitalala ima vitasinzia. Ni wewe peke yako umezungumza katika Qur'ani kwamba huna sifa ya kulala, huna sifa ya kusinzia. Sisi tunalala Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini wewe uko macho unatutazama mwanzo mpaka mwisho. Tunakuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulaze salama na utuamshe salama, lakini pia utupe uongozi ambao imara katika nchi yetu, na sisi raia tuwatii viongozi wetu ambao wanatuamrisha katika mambo ya kheri, mambo ya kufanya kazi. Hakuna dunia isiyofanya kazi. Utaishi katika dunia vipi usifanye kazi? Lazima ufanye kazi. Leo tunazungumza kwamba vijana wa Kitanzania, vijana wa Kiislamu, Allah tuamke tumche Mwenyezi Mungu, lakini pia katika kumcha Mwenyezi Mungu na wajibu wa kufanya kazi. Kazi ni katika ibada katika Uislamu. Sisi katika Uislamu tumeambiwa kila jambo la kheri ni ibada, hata kufanya kazi ya ajira, kazi

0: ya halali katika Uislamu ni ibada. Kwa hivyo Allah tunakuomba utulaze salama na afya zetu, asubuhi ya kesho tuamshwe salama na tukafanye shughuli zile ambazo wewe Allah subhanahu wa ta'ala unaziridhia na kuzipenda kwa sisi raia wako. Allah mwingi wa rehema, mwingi wa huruma, usiyeshindwa na chochote, mwenye nguvu zisizopingika, mwenye uwezo na fadhila zisizopingika, tuwaze salama, tuamshe salama. Allah, sisi ni waja wako, ni dhaifu, hatua tuliozalo katika miliki yako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ni ndugu yenu Maalim Sahib Omar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika
2: umekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
3: Kawaida sherehe hii inaadhimishwa Alhamisi Kuu, lakini inarudiwa siku ya Alhamisi baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Lakini pia kwa sababu za kichungaji inahamishiwa Jumapili baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Mama Kanisa ameamua hivyo ili kuwapa watoto wake nafasi ya kufurahia, kumsifu, kumwabudu na kumpa Mungu heshima katika fumbo la Ekaristi Takatifu, kwa maandamano yanayofanyika baada ya misa ili kuliishi, kulitafakari na kuonyesha muhimu na uhitaji wa Ekaristi Takatifu, chakula chetu cha kiroho. Ndio maana wimbo wa mwanzo unafungua maadhimisho haya ukisema, nimewalisha kwa unono wa ngano na kuwashibisha kwa asali itokayo mwambani. Zaburi ya 80 aya 17. Ekaristi Takatifu ni ukumbusho wa mateso ya Yesu. Ndio maana Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: E Mungu, umetuachia ukumbusho wa mateso yako katika sakramenti ya ajabu, na kuomba utujalie kuyaheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu ya mwanao, tupate daima neema ya ukombozi wako ndani yetu. Hii ndiyo amana ya Ekaristi Takatifu, kilele cha maisha ya utume wa kanisa na chemchemi ya neema na baraka zote. Ndiyo sadaka ya shukrani ya mwili na damu ya Yesu Kristo, ukumbusho wa mateso, kifo na ufuko wake. Ekaristi Takatifu ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Utakatifu wake umo katika usakramenti wake. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya sakramenti, alama wazi aliyoiweka Yesu Kristo mwenyewe ili kutuletea neema ya wokovu. Tofauti na sakramenti zingine, Ekaristi Takatifu ni Kristo mwenyewe katika maumbo ya mkate na divai. Uwepo wa Kristo katika Ekaristi Takatifu unainua juu zaidi sakramenti hii kuliko sakramenti zingine, ukiwa ndio utimilifu wa maisha ya kiroho na ndio mwisho ambao sakramenti zote hulenga, kwani ndani yake kuna mwili na damu ya Yesu Kristo, kweli halisi na uwamo wake kamili, pamoja na roho na umungu wake. Hivi ni Kristo mzima kabisa. Ukitaka kupata maelezo zaidi, rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1211 na 1374. Inakuwaje mkate kuwa mwili wake Yesu na divai kuwa damu yake? Mababa wa Mtaguso wa Trento wanasema hivi: kwa sababu Kristo mkombozi wetu ndiye aliyesema mwenyewe kwamba ulikuwa ni mwili wake kweli, ambao alikuwa anautoa sadaka kwa namna ya mkate na damu kweli kwa namna ya divai, imekuwa tayari imethibitishwa kwa kanisa la Mungu kwamba kwa kutakatifuza mkate na divai kema mabadiliko ya kiini chote cha mkate na divai kuwa katika kiini cha mwili wa Kristo Bwana wetu, na kiini chote cha divai kuwa kiini cha damu yake. Uwepo huu uanza dakika ya mageuzo na hudumu muda wote maumbo hayo yanapokuwepo. Hivyo Kristo yupo mzima na mkamilifu katika kila kimoja wapo ya maumbo ya mkate na divai, na ni mzima na mkamilifu katika kila sehemu yao. Kwa jinsi hii kwamba kuimega Ekaristi Takatifu hakumgawanyi Kristo hata kidogo. Uwepo wa Kristo unabaki kwenye kila kipande kidogo kilichovunjika, na hata katika kila tone la damu yake uwepo wa Yesu umo kamili kabisa kama katika Ekaristi nzima. Kwa maelezo zaidi unaweza kusoma Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1376 mpaka 1377. Kumbe basi Ekaristi Takatifu ni kitovu, chemchemi na kilele cha maisha yote ya kanisa, na kanisa haliwezi kitu pasipo Ekaristi Takatifu. Katika Ekaristi Takatifu na kila hazina ya kiroho ya kanisa, yaani Kristo mwenyewe Pasaka wetu. Ndio maana katika Ekaristi Takatifu tendo la Mungu kuutakatifuza ulimwengu na kilele cha tendo la watu kumwabudu Mungu katika Kristo hufanyika. Hivyo Ekaristi Takatifu ndio ishara thabiti na sababu ya hali ya juu kabisa ya ushirika katika uzima wa kimungu na umoja wa taifa la Mungu, ambao unalifanya kanisa liwepo. Kwa njia ya adhimisho la Ekaristi Takatifu, tunaungana tayari sisi wenyewe na liturujia ya mbinguni na tunaanza kushiriki uzima wa milele. Mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani unatilia mkazo kuwa Ekaristi Takatifu ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo, chemchemi na kilele cha uinjilishaji. Kumbe Ekaristi inaunda kanisa na kanisa linaitengeneza Ekaristi, na ndimo linamochota nguvu ya kiroho. Hivyo hakuna jumuiya ya Kikristo inayoweza kujengwa na kusimama imara bila adhimisho la sakramenti kuu ya Ekaristi Takatifu. Katika Ekaristi Takatifu, fumbo la ukombozi wetu linawekwa hai na kufikia kilele chake kama inavyotamkwa katika maneno ya konsakrasio: huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, na hii ndio damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hivyo basi, ili Mkristo awe na muunganiko kamili na Kristo Yesu, anapaswa kupokea Ekaristi Takatifu ili kwayo kuwezeshwa kushiriki katika uzima ule ule wa Kristo, kama anavyosema Yesu mwenyewe: aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Injili ya Yohane sura ya 6:56-57. Kwa vile ni sadaka, Ekaristi Takatifu hutolewa kwa waamini wote wazima na wafu kwa ajili ya maondoleo ya dhambi na kupata rehema ya Mungu. Kumbe katika sadaka ya Ekaristi Takatifu, kanisa hutolea maisha ya waamini, masifu yao, mateso yao, sala zao, kazi zao, na kuyaunganisha na yale ya Kristo kwa Mungu Baba. Kanisa la mbinguni pia naungana matoleo ya Kristo. Ekaristi Takatifu, ikiwa ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo, inatuunganisha na watu wote kwa muda wote bila kujali tofauti zetu. Ni wazi, maana Kristo mwenyewe anasema: aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu nami ndani yake. Kwa kuwa tunakuwa kile tunachokula, kila mwili na kunywa damu ya Kristo, tunakuwa na Ukristo ndani mwetu, tunakuwa ni kitu kimoja. Ndiyo maana tunaitwa Wakristo.
2: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, ambacho kimetupatia fursa ya kuyatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tuajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Ni wakati wa pwagu na pwaguzi.
5: Naam msikilizaji, ni wakati wa kipindi cha pwagu na pwaguzi. Ni kipindi cha burudani katika mtindo wa vichekesho. Natumai ushai kuwasikia jamaa hawa wa pwagu na pwaguzi. Mara zote hutekeleza miradi isiyokuwa na mafanikio. Haya, leo jamaa hawa wanakuja na mradi wa kutengeneza bodi za magari. Karibu.
6: Habari ya asubuhi.
7: Ah, yes, I'm very well, thank you now.
6: Basi hayo mambo mimi ndio yananikera wakati mwingine. Kwa sababu unanifanya kana kwamba labda mimi sifahamu hiyo lugha, au kana kwamba sina degree, au kana kwamba sina akili na busara, au kana kwamba unanionyesha kujivuna na kulinga au nini?
7: Hapana, shauri ya kukaa sana kule wana wengambu. Wewe unajua mambo yenyewe tena. Basi nikikulufuka tu wale mara moja ukinita kubula, basi basi mara moja zile pemp, basi inanijia tu ile ile kama ruya vile.
6: Pangu wa maana
7: sana.
6: Basi nkamu ile kufungua kidogo kuenda ukulasa wapili kidogo tu, nkakuta mpango wa moja miradi mzuri kweli. Wanasema kuna mambo mapya yameingia siku hizi katika dunia.
7: Miradi gani tena hiyo unaoniletea maajabu haya? Tena mazitajabu ya kuunga watu miguu.
6: Hayo utayakuta mbele ya safari alivyosema mwandishi wa kitabu.
7: Bwana wewe.
6: Lakini haya ni wafuma mwanzo. Yanaeleza jinsi ya mapinduzi yaliyofanyika katika kuweza kutengeneza vitu kwa urahisi sana na kuifanya miradi ionekane ni mepesi katika kuingiza fedha kushinda mradi mzito wa kuhangaisha.
7: Lakini wewe pwagu, sikila ukiipata mambo nataka uniharibu kichwa changu nigonge katika utosi, maana yake niyakumbuke nikumbuke hata babu wa mababuni, maana yake utosi wangu wote ukinda meyu.
6: Sasa hizo ndio siasa nzizo zizaka pwagu. Babu wa mabuni wako humfahamu jina wala kumuona, kwa sababu wewe ulikuwa hujazaliwa. Wajifia leo wampenda, si ndio uongo na unafiki pwagu?
7: Si ninamwataka nani aluya?
6: Haya, yukoje? Kakujia shetani unasema ni babuyo.
7: Wewe na nagani tena wewe. Na mtai with him.
6: Sasa. Kuna mpango.
8: Aya.
6: Wakaniambia katika kupita wakasema iko mali mamoja ya raisi. Unatengeneza mabodi ya magari kama mzaa. Wamekusha vumbua watu huko.
8: Mabodi? Mabodi ya magari?
6: Wajua kama magari haya mengi ya kupakia mizigo na mengine mengine yana matatizo ya bodi zao zile. Zinabomoka ama haziko imara au vipi? Yale unaweza ukaja kumbe ziko njia rahisi za kutengeneza.
8: Kutengeneza mabodi haya? Yake mengine yanakuwa yanafunuka yakisa katika barabara hiyo. Mabofu yalipia wewe ndio. Sana.
6: Unakuja pale tinanunua, unajua wewe hukuzunguka kule uani, lakini umekuta kama ungezunguka ungekwenda ungezikuta zile nani zile hardboard.
8: Sikutazama wewe.
6: Nimekusha nunua, nimeweka pale mama matungu mazima ya. Tangu juzi, si ndio maana hukuniona wewe?
8: Niyo. Mengine ngikutazama leo na kuona leo tunafika tu asubuhi asubuhi huko hapa.
6: Basi ilikuwa ni haya, unatengeneza yale hardboard. Unasikia? Ni njia rahisi magari yanayokuja unawatengenezea body.
8: Ndio yale pale.
6: Umechungulia. Sasa unayapakaza rangi yale na kila kitu, mtu anaweka mali yake hana tatizo.
8: Na kweli bwana wewe.
6: Na fedha inaingia laini bila matata.
8: Na kweli
6: kwa sababu sio gari kushinda yale mabao mazito mazito.
8: Sana. Sana.
6: Kwa sababu anachukua na uzito. Sasa kwa hiyo wewe andika ubao weka hapo pembeni.
8: Yes.
6: Tianza kufanya kazi.
8: Oh yes.
6: Umesikia?
8: Ndio.
6: Na hayo tunatengeneza kiufundi. Na wewe shughuli ya ufundi unaifahamu?
8: Oh, sana.
6: Sasa wewe andike kabisa hiyo.
8: Pagu. Anda pagusi. Mba na United. Ufundi. Pakutengeneza mabodi yote. Yaliyokuwa sitini kabisa. Number 1.
6: Ya magari bwana, mabodi yote matupu.
8: Ya mabodi ya magari. Wewe ngoja nisaidie. Ngoja nipute hapa. Mabodi ya magari
6: na kadhalika.
8: Na kadhalika.
6: Haya.
8: Njoo upesi uonane na mafundi wako sitadi.
6: Ndio.
8: Tayari. Basi taobisi bokisi namba.
6: Usichafue mpango.
8: Nimalizie ile. 0000x20.
6: Pipi. Pipi.
8: Yes.
6: Haya. Badika.
8: Sasa ngaja nikaweke sasa nje huko.
6: Badika. Wangu mimi nakwambia akipata ukimtengenezea mradi, yeye upesi ukimbiliaga kuandika matangazo, lakini lenyewe kufanya akili kawaza jambo lika kutolea kitu kapata feza halina lolote. Ulaji
8: kwawezi we kwawezi we
6: hai linanita tena hivu halina hata shauri la mana hivu
8: kwawezi we
6: hei
8: zote sama hii wadi nidia iwe kabayu nende gani unakaa kunda ni akiti tu unasunguluka na hiyo kiti ya toroli.
6: Hai nimesema ache. Nimesema nalijua tu bwana we. Hebu tafadhali, kama umemaliza hiyo shughuli, hebu kwanza njoo ndani, tifanye mambo ya maana Pwagu.
8: Wewe kiti ya tarali nakutia uvivu, unasungukia huku, sungukia huku. Haya nakuja.
6: Nilisema vya jitu hili usipolifokea na kulisema vibaya, basi linaketi huko. Yaani lenye linaona fahari ukatizame ubao lilogongombea. Haya umerudi?
8: Ah, tayari rafiki yangu, nimeiweka tena iko safi kabisa.
6: Ah, mimi nilikuwa sitaki kuja huko kwa sababu nilikuwa naendelea kusoma vema huu mradi.
8: Oh yes. Kabisa. Mana bana.
6: Sasa haya. Sasa wachi wale tifanye mambo barabara hapo. Sasa ndio hapo. Chukua hizo mbao, endelea na. Na mambo.
8: Sasa huko ngoja ninasonga kidogo.
6: Mimi nakwambia.
8: Na kweli bwana.
6: Kazi hii ndugu yangu haina matatizo.
8: Na kweli bwana wewe. Sasa wewe leo akija hapo ukatane na wewe au wase.
6: Hamna tabu.
8: Hamna.
6: Na mimi nitakuwa natengeneza kila kitu na.
8: Na kweli.
6: Basi.
9: pwagu. Basi pwagu, kama unavyojua magari na
10: mafundi. Amjambo.
7: Ah, tujambo. Karibu.
10: Nimekuja.
7: Yes.
10: Nimekuja na gari ile pale na nimetizama bodi.
7: Hiyo mutukari ya kwako?
10: Mutukari ile ya kwangu hiyo.
7: Ehe.
10: Maraka mume wangu hayupo kasafiri.
7: Ndiyo.
10: Basi kanaambia apelekee mafundi wa
7: kaitie. Yes. Yes. Unataka kuwekea bodi?
10: Ndiyo.
7: Basi zungumza ngoja nimwite. Wapi si wewe?
11: Yes.
7: Coming now.
11: Aha. Na habari?
10: Habari nzuri.
11: Aha. Salama.
10: Salama.
11: Haya, tikusaidie nini?
10: Nisaidie ni gari yangu nataka mnitilie bodi.
11: Bodi? Ya mizigo hii.
10: Ya mizigo ndio.
11: No.
10: Maraka nazoya zile mbao zote zime. Unaziona?
11: Ndio ndio. Sasa 5000. Kwagu, hebu ishughulikie.
7: Yes.
11: Kwa urahisi kabisa.
7: Yes.
10: Itakuwa 5000 kwani amnipunguzie.
11: Kama ngapi mama unataka wewe? Hebu eleza basi mara moja.
10: 3000 nitakupa.
11: Hapana. Mwisho imepungua tutakupunguzia shilingi 20 katika 5000.
10: Mimi nitakupa 4000 bwana. Haya.
11: Sasa tipe basi advance au labda tifanye chochote.
10: Hizi 2000. Na nikija nitakuja kuchukua.
11: Haya, jo.
10: Nitakuleteni.
11: Avema, vema asante.
7: Hela nakuja ya.
11: Tayari. Mimi radi siwezi kukosa.
12: Oho, punde. Habari siku menje?
7: Salama ya tena.
12: Ajambo?
7: Alhamdulillah, salama
12: ya tena. Maone ba umendika ndani ya haba ni yu. Ile kazi ya boarding nafani, ha? Basi maleta gari yangu mimi. Tansiba, takashukua kitu.
10: Apana saka, apana
12: saka. Weka tuwezwa.
7: Ngoja ni mwite pwagu.
11: Ase pwagu?
7: Yes.
11: Pwagu?
7: Yes.
11: Sasa hii ni kusha maliza kule kuna nini kwa natia langi ile nani. Sasa na mwile nae.
7: Ndo hii ya tena ni sinde mesia yansa
12: hii. Shiringafi shukwa.
7: Amekwambia 5000 hamna shaka huyo.
12: Bas tayari lakini weka mzibute
7: ha? Ah, hapana shaka. Hapana shaka.
12: Takuja shukua lini?
11: Fanya kesho uje.
12: Bas.
11: Mimi naendelea. Wewe sasa huko endelea kila kitu. Na nini? Aisee.
7: Ngoja nimalize rangi hapa sasa nafanya na rangi.
11: Endelea tu. Bas sasa.
7: Msee. Habari baba msee.
11: Salama.
7: Kwa kweli nimekuta mimi msafari msee hili gari letu hili. Hapa chini nataka ipakwe
11: rangi.
7: Baba. Kwa kweli bwana.
11: Rangi gani?
7: Rangi akikua kichifu au kiwa yua kichani kibichi. Wewe bandika tu msee.
11: Haya baba. Sasa tunakubali. Lakini sasa ingefaa hasa wewe utugie kama shilingi 7000 hivi.
7: Rangi silinga 7000? Hii si kitu msee lakini hii pesa ya kwetu bwana. Haya sasa nikupe nusu yake
11: eti.
7: Haya asante. Nitakuta kuja kuchukua
11: eh.
7: Haya msee nakwenda.
11: Okay. Pwagu endelea.
7: Yes. Thank you.
10: Ya mafundi.
11: Sasa. Bwana haya magari.
10: Tayari.
11: Tayari.
7: Haya hapo hiyo tazama hiyo. Ama mama naga nitazama hiyo. Tazama hiyo.
10: Lakini nimefanyia hivi.
7: Nanaga.
10: Ile bodi kwa nimefanya
7: kama sio bodi kumbe nini?
10: Zile mbao.
7: Bodi hiyo.
12: Funde. Tayari.
7: Karibu.
11: Gari yako tayari hiyo hapo.
12: Allah Akbar. Sasa wema weka ndani sala boda ile. Ile bodi gani ya kana
11: ni hiyo? Hiyo.
7: Mzee. Nimekuja mzee tafadhali nakuja kuchukua ile gari nilikusema paka rangi.
11: Kila kitu hiyo hapo mtu aiona tena.
7: Sasa rangi gani ule uko umepaka lakini mbona umenizila rangi ngine sio penda mwenyewe mzee mama?
11: Si umesema na.
7: Wacha bwana. Wewe unaleta mambo kwa ngine mimi sio kwa kuna. Naweza nikakupika.
11: Nitakupika.
7: Naweza nikakupika usinilete bana na fosali.
12: Mimi akubali.
10: Ni mafundi kwani nyenye
12: mafundi. Ndio hii bao yako.
7: Yes.
11: Kwagu.
7: Yes.
11: Hebu ashikilize hao watu na waone.
12: Takabao full.
7: Unajinaga mimi na kwenda salani.
11: Na kwenda kuchukua mbao
7: ni wewe. Na kwenda salani.
11: Wamalize na
12: wana salani. Bana msaadan. Habana msaadan. Lakini waweze na mzee kutengeza gari wala tengeza
10: wajo. Mzee msikubali.
7: Wacha wana wewe.
10: Sala
7: nipe pesa zangu. Ayo. Usinizike rafiki.
10: Wacha
12: kunipiga. Neno mimi
7: nakupika sasa kwa wangu subiri
12: usikunde. Nakupika. Wewe umeshapata pesa
7: zangu. Kwa nini
10: mchezo?
11: Pagwe. Aise wameondoka wale watu.
7: Umeniambia unakwenda umezunguka uani huko unaniasia pita hapa. Unafikiri pita iliyokuwa hapa ilikuwa nzuri? Sasa maila yenyewe yote imezunguliwa na wale watu imeondoka.
11: Uwezi kunidanganya kwa sababu nimemuona mwenyewe.
7: Nakwambia ile imekwenda.
11: Mimi
7: ngoja ndekurudia.
11: Nipe nitakutania zati.
7: Nitakurudia na wapi? Basi. Ngoja tulia.
10: Una
6: jiso.
13: Na gumi na nani? Maana yake ni zuri. Ah, umenipiga ndani ya jiso.
5: Ni Pwagu na Pwaguzi wakikuburudisha na mradi wa kutengeneza bodi za magari. Msikilizaji, kipindi hiki kilirushwa mara ya kwanza tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 1980, na leo tunakirudia tena ili kukukumbusha sanaa ya vichekesho ya enzi hizo. Hadi wakati mwingine, asante kutusikiliza.

Na msikilizaji wa TBC Taifa, wakati huu kiwa hivi sasa ni saa 6:29 hiyo kuelekea na nusu, basi tujiunge na wenzetu waliopo katika studio za Mikocheni katika maelezo ya awali juu ya mashindano ya kombe la dunia. Leo mchezo utakao kuwakutanisha Brazil dhidi ya Morocco usiku huu. Basi kwa sasa tujiunge na wenzetu waliopo studio za Mikocheni katika maelezo ya awali ya mtanange huo, Morocco na Brazil.

0: Sante sana bingwa Saidi Sima. Nakwambia ulipo ndipo msikilizaji wa TBC Taifa. Hii ni mechi ya kwanza ya kundi cha katika kombe la dunia 2026. Kundi hilo pia lina timu kama Scotland na Haiti. Brazil inatafuta taji lake la sita la michuano ya kombe la dunia ikiwa chini ya kocha Carlo Ancelotti, wakati Morocco inaingia ikiwa moja ya timu zenye heshima kubwa barani Afrika, hasa mara baada ya kufika finali ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2022 na mafanikio yake hivi karibuni barani Afrika yakisheheneza heshima kubwa inayobeba katika mchezo wa hii leo. Mimi ni Steven Mumbi, nitakuwa na mabingwa studioni kama kawaida.
1: Chungura Chungura, Julius Mtete.
0: Ah, Chungura gani kama kina sio sauti umekiweka katika mtindo ambao upatikani
1: kitonga vika kitonga slope.
0: Ah.
1: Bingwa kwa kucheza nusu finali
0: mwana. Nusu finali.
1: Yes,
0: mimi nimechapia. Nusu finali ya kombe la dunia 2022. Yeah. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa. Tukupe maelezo ya awali ya mtanange wenyewe utakaopigwa pale majira saa 7 usiku kwa saa za hapa nyumbani Tanzania. Wakati kule ni saa ngapi kule hivi tunavyozungumza?
1: Rudisha saa 8 nyuma.
0: Tukurudisha saa 8 nyuma. Saa 7 kule itakuwa itakuwa ni saa 7 itakuwa saa 12 jioni. Saa 12 jioni tukurudisha saa nyuma. Haya, tutaendelea kufuatilia hapa ili tujue exactly muda saa ngapi.
1: Saa 1 kwa sababu zangu za haraka.
0: Itakuwa saa 1. Rudisha saa 7 nyuma, si 8 sasa. Saa 7 au saa 6. Manake kama ni saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7. Saa 6 nyuma rudisha. Basi msikilizaji karibu, na utatufuatilia kule katika mtandao wetu wa YouTube TBC Online. Tufuate huko na ukiandika yote sisi tutasoma ujumbe wako, na nikiwa na mabingwa hapa. Tuzungumzie kwanza hawa Brazil, kikosi ambacho kimekwenda katika michuano hii. Nimemwona Neymar lakini akiwa nje.
1: Mchezaji ambaye bila shaka tulizungumza katika video mbalimbali ambao wanatufuatilia kwa radio na runinga. Mara kadhaa mimi binafsi nimekuwa sina imani na kujumuishwa kwake katika kikosi, kwa sababu unamwacha mchezaji kama huyo Pedro ambaye kwa Chelsea, ukizungumza Afrika Chelsea, hawezi kumwacha huyo Pedro hususani katika ukizungumza FIFA Club World Cup ambayo ndio taji Chelsea alishikilia, kombe la dunia kwa upande wa vilabu. Alikuwa moto na hata katika ligi pia namba zake zinambeba kwa kiasi fulani, na mabao 10 plus kwa msimu wa kipindi ambacho ameingia Chelsea, na hana muda mrefu. Unaenda kumchukua Neymar ambaye kwanza anacheza timu ya kawaida nyumbani kwa ya Santos, sawa, Santos kisiwa na heshima kubwa, lakini kwa miaka hivi karibuni si Santos ile ambayo tulizoea miaka ile ambayo anacheza Neymar ikifika katika hatua za juu kabisa za FIFA Club World Cup. Kwa hiyo ilikuwa ni kamari ambayo amecheza Don Carlo pamoja na CBF chama cha soka nchini Brazil. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo, kwa mfano kama mlinzi wa kulia Wesley ameumia, hata kwa sehemu ya kikosi nimeona kuna ingizo nyingine Ibanez, kwa nasemekana katika mazoezi Danilo ambaye anacheza katika nafasi ya kiungo angeweza kwenda kuhudumu kule, lakini Ibanez ameenda kuchukua nafasi hiyo ya mlinzi wa kulia. Labda pengine sehemu ambayo wanaweza kuwa tishio zaidi ni katika mashambuliaji pale juu, kwa Moses Kunya ambaye kama mzee benchi, Iga Thiago ambaye 22 PL sema sihara mzee, tufuate magoli matano tuna kinara Erling Haaland, lakini pia Vinicius Junior Madrid mabao 16 ya msimu katika La Liga, namba zinasadifu. Rafinha, of course ukizungumza performance ya Barcelona utazungumzia pia Rafinha, na sipo kupo katika kosi ya si Barcelona unaona jinsi gani anavyo struggle. Nyuma ya mshambuliaji anacheza na Lucas Paqueta, amerudi nyumbani Flamengo, lakini pia amekuwa akifanya vizuri, ana uzoefu wa kucheza soka katika bara la Ulaya, anacheza na West Ham, akatua nakumbuka ilikuwa ni kombe la conference. Yes, alitoa conference ni sekao mimi nilipita hivi, na sasa amerudi nyumbani na uzoefu mkubwa. Pasi na shaka eneo la hatari zaidi ambalo Morocco anapaswa kuchunga ni katika ile front four, kwa maana mshambuliaji Iga Thiago ambaye anasema kama ni striker pale juu, lakini pia wale viungo watatu wa nyuma ama washambuliaji watatu wa nyuma, kwa maana ya Lucas Paqueta, Vinicius Junior pamoja na Rafinha ambaye atakuwa anakamilisha kwa Iga Thiago pale juu.
0: Haya, Francis Yuda Pembe akiwa pale Mpanda, unasema eneo gani? Uko makanyagio ama upo wapi? Unasikiliza TBC Taifa, unasema unasikiliza uchambuzi mujarabu. Safi. Morocco wanaingia kwa nguvu gani? Ukiangazia wachezaji ambao wapo tayari pale kwa ajili ya mchezo wa leo?
2: Nadhani kitazama wachezaji ambao wamepata nafasi ya kuanza, kwa mchezaji mmoja mmoja inawakupa matumaini kwamba Morocco kuna kitu ambacho wanatamani kukifanya. Unajua, ukiwa unaingia kwenye mashindano makubwa kama haya, then una rekodi nzuri ya michuano iliyopita, ulifanya vizuri, ile hamu ama chachu ya kuweza kufanya vizuri zaidi inakuwa kubwa sana. Ukitazama kwenye eneo la goalkeeping, Bunu amepata nafasi ya kuanza, moja ya magolikipa ambao nadhani wamekuwa wakizeeka na utamu wao kadri siku umri unavyozidi kusonga, ambavyo amekuwa akionyesha ubora wake hasa akiwa kwenye jezi ya timu ya taifa ya Morocco. Performance 1v1 amekuwa ni mzuri sana, lakini ni moja ya magolikipa ambao nitoka muda mwingi amekuwa akizungumza kutoa maelekezo kwenye defense yake, nini ambacho anapaswa kukifanya. Na kwenye michuano kama hii mikubwa duniani unapaswa kuongea mara kwa mara kuhakikisha kwamba safu yako ya ulinzi haifanyi makosa. Lakini kwenye eneo la backline kuna wachezaji ambao wana uzoefu. Namzungumzia mtu kama Ashraf Hakimi kwenye upande wa kulia, Mazlawi kwenye upande wa kushoto, lakini nimemwona pia Issa Diop amepata nafasi ya kwanza. Na nadhani kuna kibarua kikubwa sana hawa walinzi wanne ambao wanapaswa kwenda kukifanya. Unajua, ukitazama safu ya ushambuliaji, wale viungo watatu ambao George amewagusia hapa, ambao wanacheza nyuma ya Igo ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Na wachezaji ambao kwanza wana speed, wana skills, lakini pia wana ile performance yao binafsi, kwamba wana uwezo wa kuamua mechi muda wowote. Na Brazil ukiwatazama hata kwenye mechi zao za kirafiki wamekuwa wakitumia zile pocket. Yaani nyinyi madefense mabeki wanne wa nyuma wa timu pinzani, wao wamekuwa wakipita either pembeni kwenye touchline ama katikati humu kwenye pocket baina ya mchezaji wa kati na beki wa kulia ama kushoto. Kwao wamekuwa na huo uwezo. Na na mchezaji kama Pakweta, mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kupiga penetration pass. Kwa hiyo wanapaswa kuwa makini sana kwenye eneo lao la ulinzi. Ndio kwamba wana mtu kama Ayub ambaye anacheza kama namba 6 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanazuia mashambulizi ya timu pinzani. Lakini wana kazi kubwa sana. Unajua, Brazil wana mpira hao ule wa samba, pasi fupi fupi, lakini pia wanatoka kwa speed. Nadhani nguzo kubwa zaidi kwa kwenye mchezo wa leo ni kwa mchezaji kama Unai ambaye Azedin, kama atakuwa kwenye performance nzuri ana huo uwezo, lakini pia Ibrahim Diaz ambaye amepata nafasi ya kuanza kama mshambuliaji kiongozi kwenye eneo la juu, hapaswi kuwa mambo mengi sana, though mara nyingi zaidi amekuwa akionekana akitokea pembeni, lakini leo hii anapaswa kuwa ni mtu ambaye anaonyesha uwezo mkubwa, kwa sababu kupambana na mtu kama Gabriel kwenye eneo la defense unapaswa kuwa makini sana. Na unajua ni bingwa wa ligi kuu nchini Uingereza na ni moja mabeki ambao kwa sasa hivi wanazungumziwa kwamba wamekuwa kwenye kiwango bora zaidi, na hata thamani yake ya ndani ya market imepanda kwa kiasi kikubwa, na ni mchezaji kali hasa kwenye eneo la ulinzi. Kwa hiyo atatamani kuonyesha ubora wake. So anachopaswa kukifanya Ibrahimi ni kuwa na zile technique za mshambuliaji. Tunahitaji uweze kuwa na one touch ama two touch ndani ya 18, lakini pia upaswi kuwa na ubinafsi. Unapoona kwamba hii ni sehemu ni ngumu kwangu mimi kuicheza, basi unapaswa kucheza 1-2 na mwenzako kuhakikisha mnaivunja safu ya ulinzi ya Brazil ambayo inaonekana iko solid sana tofauti na Morocco.
0: Katika kombe la dunia wamekutana mara moja tu mwaka 1998 ambapo Brazil alishinda Morocco mabao matatu kwa nunge. Hata hivyo Morocco iliwahi kuifunga Brazil bao 2-1 katika mechi ya kirafiki mwaka 2023, jambo linaloonyesha kuwa huu sio mchezo rahisi kwa pande zote mbili. Brazil inasifika kwa safu ya ushambuliaji mahiri, wakati Morocco inasifika kwa backline maridhawa, anaweza kusema
1: kwa kika.
0: Hii tutarajie mchezo wa namna gani kutokana na umahiri wa timu hizi mbili?
1: Unajua, kati ya kitu kigumu kati ya mlinzi anayelinda mwizi asiibe na mwizi anatumia akili ya kuiba, mwenye kazi kubwa zaidi ni mlinzi. Utajiuliza ni kwa nini. kwa sababu mlinzi hujui mwizi anakuja saa ngapi na anakuja kwa njia ipi. Tafsiri yake ni kwamba wanaolinda kwa maana ya Morocco ili usifungwe bao na Brazil ambao wanakuwa na winda mabao, manake Morocco ana kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba hawagusi nyavu zao ziguswi kuliko Brazil ambao wanaweza kutumia njia nyingi. Kwanza individual brilliance ambayo Vini anayo, Paqueta anayo na Rafinha anayo, alikadhalika Iga Thiago na Kroos yake inaweza kuwa advantage ukiachana na teamwork kwa maana combination ya timu nzima. Kuwa na advantage nyingi ukiondoa kuwa na timu kama timu kwa mchezaji mmoja mmoja, hiyo ni sehemu ambayo Morocco inaweza kuangalia. Lakini inawezekana isiwe kazi ngumu sana kwa sababu kuna usaidizi mkubwa kutoka katikati ya kiwanja. Nimeona ameanza Neil Elenawi katika kiungo cha chini, nimeona pia Sofiane Amrabat ameanza. Azdin Unai ameanza,
2: Ayub pia,
1: yes,
2: ambaye anabacha na Elenawi.
1: Lakini pengine inawezekana ikawa shida kidogo kwa Morocco kwa sababu unazungumzia walipata ushindi dhidi ya Brazil katika mchezo wa kirafiki 2023 magoli mawili kwa moja. Ilikuwa ni chini ya kocha Walid De Gragui ambaye alifikisha timu katika hatua ya nusu finali ya kombe la dunia iliyopita. Sasa hivi
0: wana kocha mwingine.
1: Yes, ni Mohamed Wahbi ambaye huyu aliwapa ubingwa wa dunia vijana wenye umri chini ya miaka 23. Hiyo kwanza kuwa na makocha ile tofauti. Inawezekana ikawa ni falsafa pia tofauti, licha ya kwamba mfumo wa mpira wa Morocco kuanzia katika underage teams inaenda moja kwa moja katika senior team. Lakini pigo kubwa ambalo Morocco leo hii unaweza kuwa nalo ni katika safu ya ulinzi wa mabeki wa kati, kwa maana pengine tungeweza kuona Riyad akipatch akitengeneza partnership na Hawza na Forget, lakini na Forget kwa bahati mbaya hayupo, amepata majeraha. Kwa hiyo hapo anaingia Issa Diop ambaye yeye anatumikia klabu ya Fulham nchini England. So hawajacheza muda mrefu wakiwa kama pacha. Sasa inawezekana kwenye mazoezi ikatoa matokeo, ndio maana mwalimu ameamua kuanzisha na kuamini. Lakini inawezekana katika mechi in practical ikaja tofauti kwa sababu mechi na mazoezi ni tofauti. Kwa hiyo nafikiri baada ya 45 za kwanza tutaangalia kwamba mwenye kazi ngumu ni Brazil katika kufunga ama kuzuia, ila kasoro hizo ambazo tumezitaja hususan ya kumkosa na Forget ambaye ni kiongozi ndani ya uwanja kutoka experience yake, lakini pia na Hodha alikadhalika ndio mtu ambaye anauona uwanja kwa sababu ni mlinzi wa mwisho, ni beki wa mwisho kabla ya kumkuta Sini Bunu. Inaonekana pigo kubwa kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco.
2: Hapo kwa kuongezea unamzungumzia Igor Thiago ambao msimu huu kwenye ligi kuu nchini Uingereza amekuwa na performance moja nzuri sana ya kuvutia. Ni top scorer kwenye ligi. Ukitazama mabao yake mengi ambayo ameyafunga ni ndani ya 18 ndani ya 6. Na most of the goal ambao ameyafunga amefunga kwa kutumia miguu yote miwili. Unaweza kumuona ni mchezaji ambaye amekamilika. Yaani ni wale mastrike ambao ni full package hasa inapofika kwenye swala la kufunga. Na hutomuona kwenye mambo mengi sana ndani ya uwanja, kufanya touches kwenda left and right. Mara nyingi zaidi amekuwa akisimama katikati. Kwa hiyo nadhani leo hii Issa Diop pamoja na Riyad wanaweza wakawa na kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanamdhibiti ipasavyo. Lakini unawaza wakati mnaweka plani ya kumdhibiti wakati mnaweka mkakati wa kumdhibiti Igor Thiago, kuna hawa watu wawili ambao wanatokea pembeni, Rafinha pamoja na Vinicius, wachezaji ambao mwazungumza hapa licha ya kuwa na ubora wao, lakini speed na uwezo wao wa kuscore nje ya 18, hiyo ni moja ya sababu ambayo inaweza ikawa inawabeba sana Brazil kwa ile performance ya mchezaji mmoja mmoja. Lakini nadhani sehemu pekee ambayo Morocco wanaweza wakawa bora sana kama wanaweza wanahitaji kupata matokeo kwenye mchezo wa leo ni kuwa more direct. Yani hawapaswi kuwa na mambo mengi sana. Tunahitaji kuona wanatoka kwenye zoni yao kwa touch chache sana. Kutokuwa kama watakuwa wana plani ya kuweza kuposesi mpira dhidi ya Brazil, basi watakuwa wenyewe wamejitia kitanzi. Lakini kama wataamua kwamba tutakuwa tunashambulia kwa kushtukiza, kwamba tufanye touch ziwe chache kwenye zoni yetu, lakini pia tunapofika kwenye zoni ya pili ya mpinzani wetu pia tupunguze idadi ya touch na idadi ya dribbling, kwa sababu kama utakuwa na idadi kubwa ya dribbling kuelekea kwenye boxi la mpinzani, ndivyo ambavyo unawapa ruhusa ya kutengeneza kuwa compact zaidi, kuminya mapana ya uwanja na kuhakikisha kwamba wanazuia zile space ambazo nyinyi mnaweza mkazitumia. Lakini pia hata ukisema kwamba Morocco waingie na plan ya kucheza mipira ya cross, nani ambaye ana uwezo huo wa kucheza hiyo mipira ya cross? Kwa sababu Brahimi sio mzuri kwenye mipira ya juu. Nani mwingine ambaye unamwangalia?
1: Labda game changer anaweza akawa Yusuf Nesir ambaye ni mzuri kichwani. Lakini Saibari pia kwa sio kivile, ila Nesir kwa mipira ya juu ni game changer
2: kabisa. Kwa mimi naona plani ya Morocco kwenye huu mchezo ni kupossess zaidi mpira, kuwa na umiliki wa mchezo.
0: Tutarudi, shikilia hapo hapo msikilizaji. Kama ndio kwanza unafungulia radio TBC Taifa na tunakuletea maelezo ya awali kuelekea mchezo wa kombe la dunia, mchezo wa kundi C kati ya timu ya taifa ya Brazil wakikipiga dhidi ya Morocco katika uwanja MetLife pale New York City nchini Marekani. Usiende mbali, PMBet ndio mabingwa ambao wanasheneza safari yetu hii ya kuhakikisha tunakufikia hapo ulipo mujarabu.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji

0: Hakika mpira mkubwa, ushindi mkubwa, nasi tupo nawe mpaka pale mashindano yatakapotamatika pale Julai 11, ambapo ndio itakuwa mchezo finali na bingwa atatangazwa. Je, ni kutoka barani Afrika au barani Asia ama bara la Amerika ya Kusini ama Marekani, Canada, Mexico? Ni jambo la kusubiri. Endelea kutufuatilia vizuri, tukwambia pira mtelezo, sisi tunakufikia hapo ulipo, iwe ni kupitia televisheni TBC1 pale, hata kama hujalipia kiongozi chako utaiona hiyo na utafurahia kandanda safi kupitia mawimbi ya TBC Taifa. Pia utaweza kutusikiliza kwamba itoshi kupitia mitandaoni, nenda kule Instagram, Facebook na kwingineko kote, lakini pia YouTube TBC online unaweza kutazama na kutuandikia. Nimeona wengi wametuandikia. Huyu Francis Yuda Pembe anasema yupo na mkewe usiku huu Kulwa Viliman akiwa pale makanyagio. Siku lazima uwe na mkeo, utakuwa na nani?
1: Unamwambia Juli? Maana naona bingwa na umwelekea Juli.
0: Utakuwa wapi? Pengine kama huko na mkeo utakuwa unatazama sehemu nyingine.
1: Kwa hakika lazima upate pira mtelezo, kwa sababu hauwezi kwenda kibanda umeza, hakuna pira mtelezo. Pira mtelezo nyumbani bingwa.
0: Kabisa.
1: Sebuleni kwako na watoto.
0: Kabisa. Pia nimeona wale ambao wametufuata kule katika YouTube. Nimekuona Rasto Mwanamawe unasema muda bado watu watajiunga. Sawa, mpaka huruma hakuna hata. Anaitwa Raymond Shitobelo. Haya Raymond, sawa. Anaitwa Rasto Mwanamawe amerejea tena. Sawa, tukiendelea kutathmini. Tuangazie mifumo sasa ambayo Brazil wanaotumia kuelekea katika mchezo huu, hali kadhalika Morocco.
1: Kwa mifumo wote wanaingia katika mifumo ya aina moja, ni 4-2-3-1, kwa maana ya wachezaji wanne wa nyuma, alafu kunakuwa na viungo wale wakabaji. Nimeona Casemiro ameanza, mmoja kati ya wachezaji ambao ana uzoefu mkubwa katika michezo mbalimbali kwa katika timu za taifa, na viungo watatu wajua kwa washambuliaji na striker mmoja. Alikadhalika pia kwa upande wa Morocco hivi hivyo, kwamba wanne wa nyuma, viungo wawili wa ukabaji, viungo washambuliaji watatu juu yake, alafu anaenda kusimama mshambuliaji mmoja. Lakini nafikiri katika in operation kwa timu zote mbili kwanza tofauti, kwa sababu naamini kabisa Brazil samba manake watakuwa wanacheza kubadilishana zaidi nafasi, kwa maana rotation. Sidhani kama kutakuwa na mtu ambaye ana nafasi specifically, labda pengine ni Ige Thiago ama walinzi wa hao walinzi wawili wakati wa nyuma walobakia, wengine wote bila shaka atakuwa na change position. Kwa upande wa Morocco kuona block moja kubwa sana ya watu watano katikati ya uwanja, basi na shaka itakuwa hivyo, kwa maana kwamba ile ya wengi wanapanzia mashambulizi na wao wengi katika kuzuia.
0: Sawa, tupeleke kijiti hiki kule uwanjani kule katika jiji la New York nchini Marekani, ambako Amos Ishengoma homeboy atakuletea matangazo hayo. Brazil wakipiga dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Sisi tutarejea hapa mara baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mimi ni Steven Mbi.
1: George Ruchungula.
2: Julius Mtete.
0: Lakini anahakikisha unatutazama huko YouTube na kukuletea matangazo haya. Mtaalamu wa tehama anaitwa Raymond Patrick. Simamizi wa matangazo ni Mario Cheto. Usiende mbali. Ulipo ndipo.

Ale Ulipo, karibu sana katika matangazo ya kombe la dunia mwaka 2026, makala 23. Carlo Ancelotti tayari amefisha kuingia uwanjani, na moja kwa moja tunashuhudia kwamba leo ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda kuwashuhudia mabingwa mara tano wa kombe la dunia, ambapo waliweza kutamba zaidi katika miaka mingi iliyopita, na tunashuhudia goli saba ambazo zilipigwa dhidi ya Ujerumani. Mambo yaliyoendea kumbwa na ni jambo ambalo wanaendelea kukumbuka kila siku, ambapo inapofika mashindano ya kombe la dunia kama nyakati kama hizi. Na nikukumbushe tu kwamba msikilizaji, Brazil, kizazi ambacho kimeendelea kuleta historia kubwa duniani, na nikwambie tu kwamba mwaka 1924 ni moja kati ya timu ambayo imedumu kwa muda mrefu kwelikweli, ikilinganishwa na taifa lingine ulimwenguni. Leo wanapambana dhidi ya kikosi cha Morocco, simba wa milima ya Atlas. Mwaka 1956 wanaonekana kuwa na gepu kubwa kwelikweli katika michuano hii ya kombe la dunia, lakini Morocco wanajivunia, ni timu ya taifa kutoka barani Afrika ambayo imekuwa na manufaa na mafanikio makubwa kwelikweli katika michuano hii ya kombe la dunia. Itakumbuka mwaka 2022 ilifika nusu fainali na kuzifunga timu kubwa duniani ikiwemo Hispania pamoja na Ureno, wachezaji ambao wanatazamiwa kuleta usumbufu mkubwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Simba wa milima ya Atlas ni pamoja na Ashraf Hakimi, mmoja kati ya beki ambaye wanamtegemea kutoka nchini Morocco, lakini vile vile Sofiane Amrabat ambaye bahati iliyoje ni kwamba hajaweza kuanza katika mchezo huu, lakini ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanatumainiwa, mchezaji ambaye ana umri mkubwa kweli kweli, golikipa wa timu ya taifa ya Morocco Yassine Bono, miaka 35 katika mchezo wa leo, ndio anaonekana kuwa ni mchezaji ambaye ana umri mkubwa kuliko mchezaji yote, akifuatiwa na Marcos Correa. Wengi wanapenda kumuita Marquinhos, miaka 32 kutoka Paris Saint-Germain. Ni nahodha kwa upande wa timu ya taifa ya Brazili. Timu zote mbili zinatoka vyumbani kwa sasa, kuashiria kwamba pambano la michuano ya kombe la dunia inakwenda kuanza katika siku hii leo katika dimba la MetLife Stadium. Uwezo wake mashabiki 82,500. Mwaka 2010 ulifunguliwa uwanja huu, uko kilomita takribani 8 kutokea katika jiji la New York nchini Marekani, taifa kubwa duniani, taifa linalosadikika kuwa na watu wengi zaidi, lakini vile vile Brazil inasadikika kuwa na wachezaji wengi zaidi duniani, ni takribani milioni 2 hadi milioni 4 ambao wametapakaa katika nchi mbalimbali duniani. Shuhudia kuona wachezaji 11 pekee ambao nakwenda kuanza mbungi hii ya michuano ya kombe la dunia. Historia inakwenda kuandikwa mara tano mfululizo wakichukua kombe hili, ambapo hakuna timu ya taifa yoyote ambayo inafuatia pale, ukiachilia mbali timu ya Argentina na timu zingine kama vile Ufaransa ambazo zilifanya vizuri katika miaka ya nyuma. Msikilizaji, utakuwa nami Amos Thomas Majaliwa, mwana Ishengo Mahombo, mwito Brigado Kamarada, sambamba kabisa na Rich Elias. Panashaka mambo ni mazuri wakati huu, tunakwenda kusikiliza nyimbo za taifa, alafu baadaye tutakuletea maelezo ya moja kwa moja ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 usiku huu, sawa na saa 12 saa za nchini Marekani. Moja kati ya uwanja ambao ni mkubwa na unategemewa na baadhi ya timu mbili. Tunataka kusikiliza nyimbo za taifa.

0: Brazil ndo timu yenye kikosi ghali zaidi kwa ule upande wa bara la Afrika, lakini kwa upande wa Afrika wa Morocco wakiwa wanashika nafasi ya pili kwa kikosi ghali zaidi, wakiwa na kikosi chenye takriban thamani ya euro milioni 490. Tunategemea kuona na ujazo mkubwa sana yenye dakika 90 za nguvu, kwa sababu ni mechi ambayo inabeba hisia wa Afrika wakipambana na wa Amerika, na hii ndo maana halisi ya kombe la dunia. Amos Majaliwa.
1: Asante sana Raymond Elias. Timu zote mbili ziko tayari kabisa kwa ajili ya mtanange huu wa kukatana na shoka. Morocco wakijiandaa kumkabili Giants, timu ya taifa ya Brazil ikiwa na majuto makubwa mwaka 2014 katika nusu finali ya kombe la dunia, taifa ambalo lilipata fedheha kwa kiasi kikubwa kwelikweli cha kupoteza kwa kufungwa goli 7-1 na timu ya taifa ya Ujerumani tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2014. Wachezaji ambao watakumbukwa katika timu ya taifa ya Ujerumani akiwemo Thomas Muller ambaye aliingia kambani dakika ya 11, Miroslav Klose kwa dakika 23, Toni Kroos dakika 24 na dakika 26, Sami Khedira unako dakika ya 29, Andrew Schürrle dakika 69 na 79, bao pekee likifungwa na Oscar unako dakika za lala salama, lala mkono wa biriani. Hapana shaka ni majuto makubwa kwa wakati huu ambapo Brazili wengi hawakuamini.
0: Ni mechi ambayo kuna tetesi ambazo zinasambaa sana mitaani kwamba wakati Wajerumani wanasema tuwapunguzie dozi wa Brazil, Andre Schürrle alikuwa ameenda chooni wakati wa mapumziko. Kwa hiyo yale mawaidha ambayo yalitolewa kwamba tunatakiwa kuwapunguzia dozi, yeye hakuyasikia, na ndio maana kipindi cha pili kilipoanza yeye aliingia kimiani mara mbili. Lakini ni historia ambayo wa Brazil itakaa kwenye mioyo yao, kwa sababu ni kipigo ambacho kiliwauma wengi sana. Na kama unakumbuka vizuri, Amos Majaliwa, baada ya mechi kutamatika, David Luiz alibubujikwa na machozi baada akiwa anahojiwa kwamba nini kimetokea, na aliomba radhi kwa kile ambacho kimetokea, kupoteza bao 7-1 dhidi ya Ujerumani.
1: Bwana, ilikuwa ni hatari sana ile. Wengi zaidi inaendelea kuumiza, hasa wale mashabiki wa timu ya taifa ya Ujerumani ambao wamekaa kitako hii leo na kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Carlo Ancelotti miaka 67, mzaliwa wa pale Italia katika vilabu vya AC Milan, Roma pamoja na Parma mwaka 1959, tayari nyota yake iliendelea kung'ara zaidi duniani. Mmoja kati ya kocha mwenye uzoefu mkubwa kwelikweli akitokea Real Madrid na hatimaye kupata kibarua ndani ya timu ya taifa ya Brazil. Wanamwamini wakati Mohamed Wahbi miaka 49 kijana tayari pambano limekwisha kwanza, msikilizaji, na mpira umepigwa nje. Moja kati ya tukio ambalo linanikumbusha katika michezo mbalimbali hasa barani Afrika, mpira unapopigwa nje, Raymond Elias, nini ambacho kinakujia katika akili yako
0: kwenye tafsiri ya mpira hapa Afrika, pale mpira ambapo unaanzia nje na basi watu wanaanza kuwa na wasiwasi kwamba pengine hii mechi inaweza kaa imeanza kuchezwa nje ya uwanja.
1: Asante sana. Kwa upande wa timu ya taifa ya Brazil, goalkeeper ni Alisson Becker, upande wa kulia anacheza Roger Ibanez, kushoto Douglas Santos Melo, wakati nambari 4 anacheza Gabriel Magalhães, center half ni Marcos Correa Marquinhos, kiungo nambari 6 ni Carlos Casemiro na timu ya Manchester United, wakati nambari 7 anacheza Rafael Diaz Rafinha, nambari 8 anacheza Bruno Guimarães Rodriguez, wakati nambari 9 ni Galo Thiago Nascimento kutoka klabu ya soka Brentford. Inside the 10 anacheza Lucas Paqueta na 11 ni Vinicius Junior. Hicho ni kikosi cha kocha Carlo Ancelotti. Kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco, golikipa ni Yassine Bono kutoka klabu ya soka Al Hilal ya Saudi Arabia. Upande wa kulia anacheza Ashraf Hakimi, ndoka na mpira kula Yubu Gwadi na mpira kule, sasa control pia kule pembeni kwa Ashraf Hakimi, bado anapita kule, fika kule defend ile pale, anaondosha katani kule Douglas Santos Melo.

0: nyuma ko sasa Issa Diop don ngam pego champ de viad aya pande kulia Ashraf Hakimi kushoto anacheza ndo Star Mazraoui kati nambari 4 ni Issa Diop kutoka Fulham center half ni Shadu Riyad chungu nambari 6 Neli Elianoi nambari 7 anacheza Ismail Saibari nambari 8 Ayubu Gwadi 9 Ibrahim Diaz toka Real Madrid kachuo nambari 10 anacheza Zadini Unai na 11 ni Bilali El Khanous para kikosi hicho Raymond hakika kocha Mohamed Wahbi kiorama matokeo mazuri na kumbukumbu nzuri ya kutoa ubingwa kombe la dunia under 20 dhidi yake na Argentina,
1: moja kati ya historia ambayo pengine ndio imeweza kupa nafasi ya yeye kuweza kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Morocco. Ni kocha ambaye ameanza kufanya kazi nchini Morocco takriban miaka 3 na amepita katika ngazi tofauti tofauti za timu za vijana, lakini hivi sasa ana kibarua kitu cha kuchukua balua ambacho alikiacha Walid Regragui ambaye aliweka historia ya kuwa kocha wa kwanza Mwafrika kupeleka timu ya Kiafrika kwenye nusu finali ya michuano ya kombe la dunia. Mohamed Afnabi ataitimiza hiyo ndoto, pia ni jambo la kusubiri na kuona majaliwa
0: haya. Sikiliza mpira wa madhambi unakwenda kuchezwa huko, jaza mpira kule na gongo wa kichwa kule, ndosha rikatali huku Lucas Paqueta kimbilia la karaka na kwenda kuondosha rikatali kule Douglas Santos. Unasa hapa vijana wa timu ya taifa ya Morocco nyuma huku Shadu Riyad Ashraf Hakimi cheza nyuma kabisa na Saleh Mazrui katikati mawanja na ile Elianoi na ukara hivi ukiwa na ng'aa kweli kweli, moja kati ya wachezaji ambao wanafanana kweli na Amrabat.
1: Ukiangalia staili ya unyoaji ni kama amekuwa inspired na Amrabat, sababu pia wote washai kupita ndani ya club ya Manchester United.
0: Ukimwangalia haraka haraka hivi no Saleh Mazrui naweza ukafikiri ni Amrabat yuko nje na klabu ya soka Real Betis. Anataka kuingia kule Paqueta, kuna mpira kule Paqueta iwa pale no Saleh Mazrui fika sawazisha makosa kule Bilali El Khanous gonga mpira nyuma huku kwa Kejasri Bono. Bono anacheza huku sasa na Shadu Riyad anyo mpira mrefu huku juu juu huku gonga wa kichwa mpira ule pale ule anawai huku sasa Roger Benes poteza vijana wa timu ya taifa ya Brazil anaondoka kule sasa. Diaz analikimbia dimba la katikati anacheza kule pembeni kwa Ashraf Hakimi kontrol mpira kule sasa Ayubu Gwadi bado nao Ashraf Hakimi Ashraf ondoka kule Azadini Unai Jans haya Ashraf Hakimi kwake Diaz ndani ya 18 kule bado anachekecha kule jaza mpira fyongo kule anaondosha rikatali kule Marquinhos mpira unakwenda injira kwani wakurushwa kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Brazil. Haya kwenda kurusha kule sasa Ashraf Hakimi haraka haraka anaondoka kule sasa kwa uzuri kabisa Azudin Unai kwake no Saleh Mazrui El Khanous bado anapita kule El Khanous bado anahangaika kule na Ibrez kaamua kumwacha mwenyewe piga vyenga mwenyewe huku Mazrui mari mawanja kule bado anakwenda kule Mazrui anapita kule hatari katika lango la timu ya Brazil kwenda lokoa kule golikipa kule Alisson Becker. Ah! Naizungumziaje hii?
1: Kiangalia Morocco wanaupeleka na kuchukua mchezo katika lango la Brazil wakiwa wanajaribu kutumia zaidi triangles kwenye mapana ya uwanja wakiwa wanacheza na wachezaji watatu katika eneo hilo, kwa upande wa kulia wakiwa na Ashraf Hakimi, Brahim Diaz lakini akiwa na Brahim yeye mwenyewe, lakini kwa upande wa kushoto utamwona Mazrui na akijaribu kuungana yeye na El Khanous wakiwa wanajaribu kutengeneza overload kwenye maeneo ya pembeni zaidi.
0: Ondoka tena kule Brazil lakini bado kama wamezidiwa hivi. Diaz Ibrahim bado anakwenda kule sasa. Diaz Ibrahim gonga mpira katikati mawanja anachomeka pasi kule sasa anatafuta kule Ashraf Hakimi, hakuna mtu, mpira unakatika unakwenda nje, unakuwa ni goal kick. Wanapitia sana upande wa kulia Raymond timu ya Morocco kwa Ashraf Hakimi.
1: Ni upande ambao wa target, upande ambao wanacheza Douglas ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Petersburg. Ni upande ambao wao wanapeleka wachezaji watatu kama nilivyotoka kuzungumza hapo awali. Utamwona Brahim Diaz yuko huko, utamwona Ashraf Hakimi wakiwa wanajaribu kutengeneza overload katika hilo eneo, lakini pia wakiwa wanatumia kasi yao na ufundi ambao wanao kwenye miguu yao kuhakikisha wanajaribu kujitengenezea nafasi, na ndio upande ambao mpaka sasa unaonekana kwa upande ambao una manufaa zaidi kwa Morocco.
0: Haya, Brahim Diaz akiwa kule kwa uzuri kabisa, bado anazunguka kijana huyo Ismail Saibari. Gonga pre katikati sasa, ndio kwa Keshani. Cheza uzuri sana huko sasa, mazuri kati mawanja. Ashraf Hakimi anapoteza mpira, pale anaondoka kule sasa Brazil. Thiago control mpira kule kwa uzuri kabisa, Lucas Paqueta. Angalia gongo mpira katikati huko kwake Casemiro. Cheza wanampuuza jana timu ya taifa Brazil. Roja gongo mpira nyuma sasa kwake Marquinhos. Gabriel Marquinhos control mpira, bado anaangalia Casemiro. Gongo mpira mbele kule, pigo kisigino, kosea pasi ile pale, ile sawazisha makosa huku mazurui fika tena pale maridani kabisa, Ruja na wako mpira ule pale ule, anamwekea kule kwa uzuri kabisa kule, Rafinha batiza mpira ule pale ule, anasimama imara huku na Osley Mazrui kati mawanja. Bradi anapita kule, Harry Halus ana control mpira kule, Zidane Unai yule ni Ayub anakwenda na mpira sasa, Al Halus Diaz batiza mpira pana, anaingia pale mzima Ashraf Hakimi anakwenda kufanya madhambi, ana overlap kweli na iko ndani ya 18.
1: Moja kati ya fullback hatari zaidi kwenye mpira hivi sasa, Ashraf Hakimi ambaye alianza maisha yake ya football ndani ya klabu ya Real Madrid, lakini alienda kujitafutia malisho yake ndani ya klabu ya Dortmund, akapita International de Milan, lakini kwa sasa akiwa na hudumu ndani ya klabu ya PSG, uwezo wake wa kuoverlap umekuwa ni silaha kubwa upande wa kulia wa timu ya taifa ya Morocco, na pengine mpaka sasa ndio upande wenye matokeo chanya zaidi. Amos Majaliwa,
0: dakika ni ya 9 na kwenda dakika ya 10, kuna timu ambayo imekwisha kuona lango la mwenzake kala 23 ya kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Brazil dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Wanaanza kule nyuma sasa, Alisson Rams Becker, Gabriel Magalhães, Marcos Correa, Marquinhos poteza mpira ule pale ule, kijana huyu Bruno Gomes anondoka kule, Ali Hanus piga mchenga kule maridadi kabisa, Zidane Unai Darius Miseko kule pale anaachwa, anakwenda kwa chini mtu mzima Casemiro.
1: Ni mtego ambao Morocco wanautega wakiwa wanacheza na mid block, na pale ambapo Brazil wanajaribu kusogelea kuvunja ule muundo wa 4-4, basi ndio pale ambapo Morocco wanaanza kukaba kwa kasi, na ili baki chupi bin chupi Morocco waweze kufaidika kwa faida ya bao. Kama kusingekuwa na tackling ile ambayo amefanyiwa Unai, basi tungekuwa tunazungumza nyingine hivi sasa.
0: Haya, bomu mpira nyuma huku sasa kwa Alisson Becker. Casemiro poteza pasi ile pale, ile Casemiro pita kule kwa uzuri kabisa kule, bado anakwenda kule sasa. Haya, Azani Nunai, Ali Khalous Mazloui, Ayub mweka kule sasa, Ayub Ashraf Hakimi, Ibrahim Diaz ana control mpira kule pembeni, kuna mashariki mawanja kule sasa. Ashraf Hakimi jamini kwa kweli, timu ya taifa Morocco kama hawajamuogopi ni Brazil.
1: Ukija haraka haraka unaweza ukajua Morocco ndio wamevalia jezi ya njano na blue, lakini kwa upande wa Brazil wao ndio wamevalia kijani na jezi ya maroon juu.
0: Haya, anaondoka Ismail Sabari, Ali Khalous mahari mawanja, anamweka kule Mazrui, bado anafinya Mazrui, anakwenda na mpira kule, bado achomeka pasi ile pale, imemgonga nyuma huko Marquinhos, ameokoa mpira kiurahisi kule. Brazil anaonekana kabisa wameanza kiwa chini sana.
1: Umbo zuri la kiuzuiaji la timu ya taifa ya Morocco limeendelea kuwapa faida, ni ile muundo ambao wako nao 4-4-2 wakiwa wanajaribu kuwanyima zaidi nafasi Brazil kwenye maeneo ya katikati na kuwalazimisha kupita njia pembeni ambayo Brazil mpaka sasa wamegoma kutumia huko. Wanajaribu kufosi kuendelea kupita katikati ambako wamekuwa wakipoteza mipira mingi pale ambapo wanajaribu kutumia njia hiyo ya katikati.
0: Beki wa katikati yuko pale Marquinhos kutoka Paris Saint-Germain. Gabriel Magalhães kutoka Arsenal. Ananyang'anya mpira Casemiro na kaa nao kwa kweli kwa muda mrefu sana. Alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao katika sehemu ya kiungo Raymond.
1: Naam.
0: Wanazubazuba kwa kweli Casemiro pamoja na Bruno Rodriguez.
1: Ni muundo ambao umesetiwa na kuwafanya wao wakose machaguzi sahihi ya kupiga pasi, na ndio maana unaweza ukaona wanakaa na mpira muda mrefu kwa sababu Morocco amekuwa very compact na kuhakikisha wanawanyima milija yote ya viungo hao kuweza kupasia.
0: Haya, Lucas Paqueta anamweka kule pembeni kule sasa kwa Vinicius Junior. Jaza mpira kule Botina. Oh, kicha kule na ukosa mpira pale ile Thiago Nascimento. Una katiko na kwenda nje na kwani wa kurushwa. Igor Thiago Nascimento miaka 24 kutoka klabu ya soka ya Brentford. Anaonekana kuwa na uchu kweli kweli, lakini pale mbele Brahim Diaz miaka 26. Kocha wote wa timu zote mbili chagua vijana. Hataki wazee.
1: Na ndio mpira ambako naelekea hivi sasa. Mpira unachezwa na vijana zaidi, na vijana wanaaminiwa kwa asilimia kubwa. Kama hapo ukija kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Morocco, utamwona kijana Ayoub Bouaddi, kijana ambaye ameweka historia kwenye michuano ya Champions League kwa kuwa moja kati ya vijana ambao wamecheza akiwa na umri mdogo zaidi,
0: miaka 18. Haya, pigo mpira fyongo ule kuna kaudokoa kule Zidane Unai. Wanao sasa vijana wa timu ya taifa ya Brazil, bingwa mara tano mwaka 1958, 62, 70, mashindano ambayo yalifanyika pale nchini Mexico mwaka 1994, mwaka 2002. Timu iliyoshiriki mara zote katika kombe la dunia tangu mwaka 1930. Kia Brazil imeshindwa kufuzu, basi hiyo ni kuna msiba mahali.
1: Brazil timu ambayo wao kufuzu haijai kuwa kesi kwao, ila kuduplicate kile ambacho walikifanya mara ya mwisho mwaka 2022 ndio limekuwa ni kubwa kwa wapenzi wa timu ya taifa ya Brazil wanaopatikana Brazil, lakini hata ambao wako huku barani Afrika.
0: Haya, kuna kufanya madhambi huku Thiago Nascimento. Pero utapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Kamia. Raymond tokea mwanzo timu ya taifa Brazil tokea imeanza kambi katika mji huu wa New York, kilomita toka New York kuja New Jersey, moja kati ya jimbo maarufu nchini Marekani. Ronaldo de Lima yuko uwanjani, kadhalika na Ronaldinho Gaucho kaka pamoja na Marcelo.
1: Ya, lakini pia Roberto Carlos kama umeweza kumuona naye akiwa naye anaagiza anajaribu kuangalia vijana wao wanafanya yale ambayo timu ya taifa imewatuma kufanya ama bado tuendelee kusubiri na kuona nini kitajiri.
0: Haya, ondoka nyuma huko sasa. Casemiro gongo mpira kule pembeni sasa kwake Douglas Vinicius. Kuna kutoa nje kule Ashraf Hakimi na kuna kurusha kwa Douglas Santa dos Santos kwa Gabriel. Panga mashambulizi vijana timu ya taifa Brazil, Marquinhos. Roger. Bado anaangalia cheze na nani kwa Marquinhos. Gabriel. Mweka kule kwa uzuri kabisa upande wa mashariki mwa uwanja. Vinicius anakwenda na mpira kule sasa. Yule ni Lucas. Douglas. Iko pasi maridadi kabisa hapa cross kata ile. Dana mduwana kata kati mawanji wa Metlife. Mwana pranyumu huku sasa. Douglas. Pwenta. Vinicius. Vinicius anakwenda na mpira kwa sasa. Anachanja mbuga kata kati mawanji. Vinicius anafinya. Bado anakwenda huku. Pigwa krosi kuna weka kifani kuna hapo ni chakla ile kwa golikipa Yasini Bono kuna kucheza mpira ule pale ule Rafael Diaz Rafinha lakini hayupo na macho ondoka sasa pakwecha bado pasi ile pale ile kataliwa kwa Rafinha anaondoka bado na mali Casemiro Roja Casemiro ni Bruno yu haya Rafinha Jabren kuna na mpira kule sasa bano uliza mpira mrefu kwa lakini pasaki imeziliwa huku Nosro Mazrui mwekia kwa zuri bwana mdogo huku Ayubu Mazrui Al-Khalus anagonga mpira nyuma sasa kuna mfuta kule sasa Shahan Riyad tangu pita kule kataliwa kijana huyo Azedin apoteza mpira kuna nakwenda kule sasa Rafinha anakwenda na mpira kuna Rafinha penyeza pasi kule Vinicius anaibiwa mpira bora anatoa nje na Ashrafu kimya anamfahamu vizuri na kwa ni kona
1: ukitizama dakika tatu za mwisho ni kama Brazil taratibu wameanza kujenga momentum na taratibu wanaanza kusuka mipango ambayo imezoeleka kufanyika kutoka kwa Brazil counter press fanya kutoka kwa kiungo wa chini inaenda kuwatengenezea shambulizi ambalo pengine pasina umakini wa Ashraf Hakimi Vinicius Junior angeweza kufanya chochote kitu kwenye dakika 18 za mchezo bado tukiwa tunasoma nunge ama sifri bin sifri Brazil dhidi ya Morocco mechi kubwa ambayo inakutanisha mabara mawili tofauti bara la Amerika dhidi ya bara la Afrika.
0: Sikiliza kona hiyo inachungwa kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Morocco. Yuko nyuma ya mpira ule Bruno Rodriguez toka upande wa kusini mashariki mwa uwanja huu. Yana mpira kule imemkuta kule Vinicius akwenda bado gonga mpira nyuma sasa pasi ambayo haijaona macho huko Casemiro anza mpira nyuma kabisa. Jazz nambari 16 Douglas Santos Alisson Becker timu ya soka Liverpool kuna kwanza kule Douglas Gabriel Magalhães na Azra Marquinhos hondo timu ya taifa Brazil haya iko nje mipango kabisa Neymar Junior dos Santos da Silva baada ya kupata majeraha. Mmoja kati ya wachezaji ambao ni tegemeo katika timu ya taifa ya Brazil Diaz anaweza pasi kule na kwenda kule sasa anafungwa hapa timu ya taifa ya Brazil dakika 20 timu ya taifa ya Brazil Ismael Seibar yake nambari 11 juu ya mgongo wake Morocco anatangulia kitendo ambacho alikifanya Alisson Ramos Becker akatangulia jamaa anajua kuliko Raymond
1: Ismael Saibari naweza kutuambia ni kwa nini timu ya Bayern Munich chini ya Vincent Kompany imekuwa ikigonga hodi kuhitaji huduma yake kumngoa pale ndani ya club ya PSV ni pasi ambayo inatoka Lalui kwenda katikati ya kiungo pasi moja kutoka kwa Brahim Diaz ambaye inavunja mistari ya kiuzuiaji ya timu ya taifa ya Brazil na pasi ambayo imepigwa katikati ya masenta baki wote wawili ikiwa namzungumzia Marquinhos pamoja na Gabriel pasina Iana Saibali ambaye ana mabao 15 kwenye timu yake ya PSV akiwa na assist 8 anakuona utulivu wa kutosha na kuchagua eneo na kuchopa baada ya kumuona Alisson Becker akiwa ametoka kwenye eneo akiwa anajaribu kufanya ile kazi ya kushipa kipa Saibali naipa uongozi timu ya taifa ya Morocco.
0: Asante sana Raymond Elias. Morocco anatangulia Simba wa milima ya Atlas 1956, mmoja kati ya timu ambayo mwaka mmoja baadaye ilianzishwa na mashindano rasmi ya kwanza mwaka 1970, ilishiriki kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa nchini Mexico mwaka 86, timu ya kwanza Afrika kufika 16 bora ndani ya kombe la dunia, vile vile likifanyika pale Mexico 76, shinda kombe la mataifa barani Afrika. 22 ilifika nusu finali ya michuano hii ya kombe la dunia, wanadhihirisha ni kiasi gani bado na kumbukumbu nzuri sana ya mashindano ya kombe la dunia, na bado wanaendelea kukumbana na timu kubwa duniani ikiwemo Brazil, ambao wako nyuma hadi hivi sasa, nyuso ambazo zinaonesha kuwa na huzuni aina yake katika dimba la MetLife Stadium ambalo lina uwezo wa kubeba mashabiki 82,500 full house. Nikwambie tu kwamba tayari wachezaji wale wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil hawajisikii vizuri kabisa hadi hivi sasa kwa kila ambacho timu ya taifa ya Morocco imekwisha kukionyesha. Raymond Julius,
1: mara ya mwisho timu ya taifa ya Morocco kupoteza mchezo ilikuwa ni tarehe 10 Agosti mwaka 2025, ikiwa imecheza michezo 28 bila kupoteza mchezo. Leo katika mechi ya ufunguzi wao pamoja na Brazil, anapata bao la uongozi ikiwa inapatikana kutoka kwa Saibali, na sofa unaweza kuona Morocco wamekuwa na mchezo mzuri zaidi kuliko Brazil, kwa sababu wao wamekuwa wakitengeneza nafasi nyingi zaidi, na nafasi wamezitengeneza moja wamefanikiwa kuitumia, utulivu wa kutosha kutoka kwa Saibari ambaye anatikisa vichwa vya dunia akiwa anajaribu kuelekea kule Bayern Munich. Lakini so far Brazil bado imekuwa ni timu ambayo imekuwa na moments na bado hatuoni ile chemistry ya timu kama timu. Tusubiri kuona Don Carlo hichi kipindi cha mapumziko mafupi ya kupata chochote kitu atawaambia nini, kwa sababu so far timu yao iko down mno na hakuna zile opportunities ambazo wamezitengeneza ambazo pengine tumezoea kuziona kutoka kwa wachezaji wa Brazil.
0: Timu ya taifa ya Morocco imeendelea kuwazoea zaidi Brazil. Mwaka 2023 tarehe 26 mwezi Machi walicheza international friend game, moja kati ya mechi ambayo ilikwisha kwa Brazil kufunga magoli mawili kwa moja ambayo yakifungwa na Sofyan Buffal kuna kwa dakika 29 na Abdul Hamid Sabir dakika 79. Vijana hawa timu ya taifa ya Brazil ikifungwa na Casemiro kwa dakika 67 ya mchezo. Brazil wanajivunia matokeo ya bao 3-0 mwaka 1998 katika kombe la dunia wakikutana na Morocco, vile vile tarehe 16 mwezi Juni ifunga Morocco magoli 3-0, mabao yakifungwa na Ronaldo de Lima akiwa hadi hivi sasa na miaka 49, bao ambalo nilifunga kunako dakika 9 mchezo, na bao lingine la pili likifungwa na Rivaldo kunako dakika 45 na dakika 50 Roberto akaingia kamani. Hadi hivi sasa tunazungumza, hao ni wazee, miaka 62 kwa Roberto, miaka 54 kwa Rivaldo, ni wazee. Sasa hivi wanabaki kutoa ushauri kwa vijana na ambao wakati huo na hadi hivi sasa ukimzungumzia mchezaji kama Casemiro miaka 34 anaonekana kama babu hivi uwanjani. Lakini juzi tu Casemiro alikuwa na kiwasha kweli kweli. Ukiona mchezaji anawika, Raymond, ujue ni kwamba yuko kwenye wakati wake ambao baada ya mwaka mmoja au miwili anakwenda kupoteza kabisa uwezo, kama ambavyo unaweza kuona uwezo wa timu ya soka Barcelona na mchezaji Rafinha amekuwa akifanya vizuri kweli kweli katika timu ya soka ya Barcelona, na ni wakati wake baada ya miaka miwili ni sasa na miaka 29.
1: Wanasema peak ya mchezaji huwa inaanzia miaka 27. Huo ndo kiwango ambacho ama umri ambao mchezaji anakuwa na kiwango kikubwa zaidi. Sasa kwa upande wa Carlos Casemiro, ambaye msimu mmoja kabla huu ambao amekuwa na msimu bora zaidi, alizungumzwa kwamba anatakiwa pengine kustaafu ama lake, lakini amefanya bora sana msimu huu akiwa moja kati ya wachezaji muhimu sana ndani ya kikosi cha Manchester United, akiwa amefunga mabao 9 lakini pia akitoa saidizi pasi 2 katika ligi kuu ya Uingereza, kati ya ligi ambazo zinazungumzwa kwamba ni ligi ngumu na pendwa zaidi huko Ulaya.
0: Haya. Pevu Brazil wako nyuma kwa bao moja. Roja anaondoka na mpira kule sasa. Lizo Al Ahly ni Saudi Arabia. Casemiro. Anaona kule kwa Casemiro piga jenga kule, lakini refa anasema shida zako mwenyewe, nyanyuka twende. Mazrui. Chanja mboga katikati mwanja kwake Diaz. Ibrahim Diaz. Anamtafuta kule sasa Ashrafu Hakimi. Mashariki mawanja kwake Jazz. Bado anaangalia chezo na nani? Ashrafu Hakimi. Jazz anatafuta kule, kile kasogea pale. Bruno. Bado anapita kule sasa. Azadin Unai. Chezo mpira pale na kwenda nje. Kwenye kurusha mwelekezo katika lango la timu ya taifa Brazil. Kwenye kurusha Simba wa Milima ya Atlas Morocco. Kwenda kurusha mpira ule sasa ni Ashrafu Hakimi kwa Khedias Ibrahim. Bado anatekenya kule, takupita kanyanyuka, yuko chini ya uangalizi wa Lucas Paqueta na Douglas Santos, mmoja kati ya wachezaji ambao wanaisumbua sana safu ulinzi ya timu ya taifa ya Brazil. Ibrahim Diaz, miaka 26 na timu ya soka Real Madrid. Free kick inachoka kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Brazil. Nje ya 18 upande wa kusini magharibi mwa uwanja wa MetLife Stadium. Yuko nyuma mpira ule pale na hodha wa timu ya taifa ya Simba wa Milima ya Atlas Morocco. 1-3. Rudi nyuma. Ndio mpira kule na gonga kichwa kule Diaz. Fika kule na ndoshe rekatale Gabriel Magalhães. Bado na wai Saibar. Kwa kule Diaz. Bado na Saibar. Ndio mpira kule na ukoa kule Matinhos. Bado nao Diaz. Anashindwa kucheza maridadi mpira ule pale ule. Kuna mikononi mwa goalkeeper Alisson Becker.
1: Ukiangalia Morocco target yao kubwa ni kwenye corridor kati ya center back pamoja na full back, na kama sasa hivi ni kama wanajua kwamba Ibanez Roja yeye naturally sio full back, ni beki wa kati, na ndo wameanza kujaribu kumpelekea shida, na ndo pale ambapo unaona Saibali alipata nafasi ya kupiga shuti, lakini Brazil wanafanya block nzuri. Lakini so far Morocco wameanza kuchukua mchezo tena baada ya kupokea maneno kadhaa kutoka kwa kocha kipindi cha kuli.
0: Mwenyewe kule Diaz anaingia ndani ya 18, kuna la kataliwa huku, wanaondoka timu ya taifa ya Brazil. Casemiro control mpira, bado vijana wa timu ya taifa ya Brazil bado hawajapoteza mpira ule. Moja kati ya vitu ambavyo wanaendelea kupambana kuhakikisha kwamba bao hili wanalirudisha haraka iwezekanavyo, kwa kila ambacho wanaendelea kukifanya uwanjani. Lakini timu ya taifa ya Morocco wameonekana kuwa na uwezo mkubwa kabisa wa kuzuia mashambulizi.
1: Morocco ikiwa inaongozwa vizuri na Ibrahim Diaz ambaye yeye ni mzaliwa wa Hispania, lakini baada ya kutumikia timu za taifa za vijana za Morocco za Uhispania akaichagua Morocco kama timu yake ya kucheza senior, na ndio mpaka hii leo yeye akiwa ni moja kati ya wachezaji viongozi ambao wanacheza ndani ya timu ya taifa ya Morocco na wenzake wengi. Morocco ni moja kati ya timu ambayo ina madiaspora wengi sana ambao wamezaliwa Uholanzi, Ubelgiji na nchi zingine mbalimbali, na ndio maana hata ukiangalia uwezo wao wa kiufundi timu ya taifa ya Morocco wako very gifted, kwa sababu wana makuzi sahihi kutoka katika nchi sahihi za kimpira.
0: Sana sana Raymond. Huko mpira kule sasa, vijana hao wa timu hii Rafinha ndio kule Vinicius. Bana piga chenga kule. Mwekea kuzuri kabisa kule sasa. Vinicius. Dada kumbe.

0: Simba Milima Atlas dakika 31 pekee. Haijawafanya Brazil washindwe kuendelea kushangilia na manufaa faida bado imeendelea kuzipata. Mambo yameendea kombo timu ya taifa ya Morocco, sherehe furaha yao umeendelea kuiona ndani ya dakika chache. Raymond Williams
1: anasema unapocheza na wachezaji hata Vinicius Junior hautakiwi kusinzia hata kwa sekunde kadhaa. Ndio kitu ambacho kimetokea hapa kwenye mechi hii dhidi ya Morocco. Vinicius Junior ambaye alionekana kukabwa vizuri dakika 30 za mchezo, Morocco wanasinzia kwa sekunde chache tu, na hapo ndipo Vinicius Junior anaweza kuonyesha quality yake. Ashraf Hakimi anaondoka kwenye eneo lake ambalo anachelewa kurudi. Vinicius Junior kwa utaalamu mkubwa anatumia eneo lile na anajitengenezea mpira ule na kuweka kimiani na kumfanya kumuinua Don Carlo, kocha mwenye umri wa miaka 67, na kuirejesha furaha kwa Brazil wengi ambao pengine walianza kuwa na wasiwasi baada ya kuona timu yao iko chini, lakini uwezo wa mchezaji kama Vinicius Junior umeendelea kuibeba timu ya taifa ya Brazil.
0: Bao moja kwa moja, Morocco moja Brazil, bao moja. Wanaondoka kule vijana wa timu hii ya Morocco. Diaz Subari Shafi Kimi anakwenda kule kwa chini kule na Vinicius, kuna mfanya madhambi Vinicius Junior yuko chini, mlinzi wa kulia wa timu ya taifa ya Morocco Ashraf Hakimi
1: alitoka kufanya kosa la kuondoka kwenye eneo pasina kuweka mtu ambaye ataenda kulikava lile eneo lake. Ndio maana unaweza kuona Vinicius alipata upenyo wa kufanya kile ambacho huwa anakifanya bora. Amekuwa na msimu ambao umekuwa na nje na ndani ya klabu yake, msimu ambao ameishuhudia klabu yake ikiondoka patupu kwenye ligi kuu ya nchini Hispania, lakini pia kwenye michuano ya klabu bingwa barani Ulaya. Lakini leo hii anaweka statement na kuirejeshea bao timu yake ya taifa ya Brazil. Vinicius Junior, huyu ni mtu hatari na utaki kusinzia pale ambapo unacheza naye.
0: Sikiliza hiyo msikilizaji, TBC taifa bado napenda kule vijana wa timu ya taifa Morocco. Diaz jaza mpira kwa lateli kule, anakwenda kule na punch kwa Alisson Rams. Bado nakuja vijana wa timu ya taifa Morocco. Mazraoui zima kwake Yassine Bono, kipa wa timu ya taifa ya Morocco, anapigwa mpira mrefu sana kule, anakwenda naweka katika himaya yake huko. Alisson Rams beka anza kule pembele kwake Douglas Popeta Vinicius Popeta kule anakataliwa kule na Ashraf Hakimi, rusha nyuma kwake Douglas Santos Melo, bado nao Dublin mwaja kabisa huko sasa. Marquinhos maliza mpira pembeni magharibi mwa uwanja. Moja kati ya vitu ambavyo Brazil wanaendelea kupambana navyo ni kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika mchezo huu wa kwanza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Morocco nao hawataki kukubali kabisa kwamba wanaweza kupoteza mchezo huu, bado wanaamini kwamba wanaweza wakafanya vizuri
1: kwa kile kionyesha kwa takriban dakika 30 za mchezo, kinawapa jeuri ya kuamini bado mchezo unaweza ukashindwa na yoyote, kwa sababu walikuwa na mechi nzuri mpaka pale ambapo Vinicius Junior aliamua kufanya ajizi kule bao la uongo la kusawazisha kwa timu ya taifa ya Brazil.
0: Haya, dakika ni ya 36, bao ni moja kwa moja. Kuna mnyonge leo hakuna mnyonge. Morocco wao wataendelea kujutia na kushindwa kufika finali mwaka 2022 baada ya kufungwa na Ufaransa magoli mawili kwa sufuri. Nafasi pekee ambayo umeendelea kuweka historia kubwa duniani, lakini wataendelea kukumbuka zaidi kwamba ni nyakati ambazo ilikuwa ni bora sana katika michuano ya kombe la dunia.
1: Deni ambalo aliliacha Walid Leglagui ndani ya timu ya taifa ya Morocco, aliacha imani. imani kwamba Waafrika wakifanya jambo inawezekana, baada ya kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kucheza nusu finali ya michuano ya klabu bingwa. Pengine ndio chachu ambayo inawafanya Morocco waamini kwamba wao ni top elites pale ambapo wanacheza na Brazil, kwa sababu mpaka sasa wameingia wakiwa hawana uoga wowote, wameingia wakiwa wanaamini wanaweza kumfunga yote. Na nikukumbushe tu Amos, kwenye ile historia yao ambayo walitengeneza, walizifunga timu kubwa kama timu ya taifa ya Ureno. Sasa Brazil pengine wanahisi pia size yao.
0: Kabisa kabisa Raymond, wacha tuone mambo yatakuwa namna gani kule kuondokelea nje mpaka pale na kwani goal kick. Ni pevu kule kule katika wingi ya kushoto ambako anacheza Vinicius pamoja na Ashraf Hakim, bila kumsahau Douglas Santos, na moja kati ya wachezaji ambao wanaendelea kusumbua safu ya ushambuliaji, safu ya ulinzi ya timu ya Brazil ni Brahim Diaz, ambaye ameendelea kucheza upande wa Ashraf Hakim wakishirikiana kwa kiasi kikubwa, ili kuona ni namna gani wanaweza wakafanya kazi nzuri ya kuendelea kuwajeruhi Brazil. Lakini mambo yameendea komba, bado shughuli ni pevu. Dakika ni 38, bao ni moja kwa moja. Kwa free kick inachonga kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Morocco, anaanza kule Lucas Paqueta kwa Vinicius. Lucas bado anageresha kule, sasa gonga prenyu muku kwa Casemiro. Marquinhos chelo zuri sana kumtafuta kule, sasa Rafinha na mzee mzima kule, anafika kule, anaondosha rekatali kule Mazurowi kama uwanja wa kwecha wiki kule kwa zuri, anataka kupita kule, bado kuna shughuli pevu pale katikati. Fika kule vijana wa timu ya taifa Alkanius, anaondoka kule sasa Zidane, kucheza mpira ule pale ule Ayubu Bladi, Casemiro, Daniel Duara katikati mwa uwanja wa Mzaif, kucheza mpira ule pale ule Vinicius Oliveira alikuwa na kurusha mpira ule, kuna urusha haraka haraka, Vinicius pita ule kwake Paqueta, Vinicius shindwa kuelewana pale na Paqueta, Lucas taka kwa Thiago Paqueños, Roja bana anaondoka kule sasa, Roja anapanda na mpira kule kwake huku, Thiago ananyang'anywa mpira pale ule, kawa laini kule kweli huku, tena sikino kuna anapoteza mpira pale, anaingilia kati hapa Bruno Dramaras Rodriguez kutoa mpira kule pembeni. Sasa mashiriki mawanja, Gabriel ndoka na gozi la ng'ombe kwake Marquinhos, Marquinhos na mpira sasa kwake Rodriguez, Casemiro piga mpira ambao anaujua yeye mwenyewe kwenda mikononi mwa golikipa kule Yassin Bono, anauyaka kama nyani, kipa nambari moja wa timu hii taifa ya Morocco, akiwa na magoli kipa wengine wawili, Mnili Ali Kajul miaka 37 akitoka klabu ya soka FC Berkane, na Ahmed Reda kutoka Farabat miaka 30. Raymond Julius, magoli kipa wa timu ya taifa ya Morocco, wote wana umri mkubwa, hii nizungumziaje?
1: Wanasema moja kati ya nafasi ambayo mchezaji akizeeka huwa anakuwa kama mvinyo, basi ni eneo eneo la golikipa. Unaweza kaona hata Manua bado yupo na anakiputa kwenye klabu kubwa kama Bayern Munich, lakini wakina David De Gea bado tunaona bado anakiputa kwenye klabu kama Fiorentina. Golikipa kadri ambavyo umri unaenda anazidi kuzeeka na utamu wake, na anakuwa kama mvinyo ambao umekuwa kiasi kikubwa.
0: Tukiangalia kwa upande wa timu ya taifa Brazil, Anthony Becker miaka 33, miaka 38 yuko Everton Pereira da Silva kutoka klabu ya soka ya Grêmio ya Brazil, na Alisson Santos de Moraes miaka 32 kutoka Fenerbahce, anaondoka kwa vijana wa timu ya taifa ya Morocco, Ashraf Hakim na kuruka pale, lakini anaondosha rekatali, bado anakuja Ashraf kucheza mpira ule Paqueta, kuna mwekwa chini huko, ni free kick itachonga kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Morocco, na anakwenda kuweka mpira ule ni Gabriel Magalhaes, anza kwake Casemiro, Marquinhos jenga mashambulizi vijana hawa wa timu ya taifa Brazil, Rafinha, Marquinhos bado anaangalia, Marquinhos konga mpira kule kwake Gabriel Douglas Vinicius mashiriki mawanja bado anachekecha kule. Vinicius anakwenda na kule bado. Douglas Santos Gabriel muka mstari katikati bado anakwenda Gabriel kwa kwake Marquinhos. Bao ni moja kwa moja dakika ni 42. Roger Mendes cheza bali ndani kabisa na kutafuta huko sasa. Bruno bado anahangaika na Mazroi. Bruno anapita kule na kwenda kumweka mwili ananyanyuka tena kwa mara nyingine bado anazungua mara mawanja. Rodriguez Finya anachelewa zunguka uzuri kabisa Ayubu Bradi Diaz Ibrahim anakwenda kuwekwa chini na Casemiro ana kadi ya njano. Carlos Casemiro kadi nyingine ya njano imekwenda kwa nani hii? Ngoja niangalie. Rogers Jimenez kadi ya pili ya njano kwa upande wa timu ya taifa Brazil. Wanaendelea kupunguza mwendo kwa kweli Raymond timu ya taifa Brazil. Wanazidi wa kasi bila shaka.
1: Utulivu ambao ameonyesha bwana mdogo Ayub Wadi ndani ya box lakini sivyo mpira pressure kubwa sana analilize pasi ambayo inawafanya timu yake wawe kwenye transition. Inakuta Brazil wakiwa bado hawajarejea kwenye shape yao ya kiuzuiaji na kumlazimisha mlinzi ambaye ni mlinzi wakati leo anacheza katika eneo la kulia Ibanez foul ambayo inamwangusha Raheem Diaz ambaye tayari alikuwa ameanzisha mashambulizi ya kushtukiza kwenda katika lango la timu ya taifa ya Brazil.
0: Haya anaondoka Brazil. Casemiro mwekea kule Lucas Paqueta Douglas Vinicius jaza mpira kumtafuta kule Thiago anachelewa anaondoka Zidane Ibrahim Diaz bado na Finya wachezaji wawili wamemshinda nguvu wanaondoka na mali Casemiro boga mpenyu muku Rafinha kwenda kuzidiwa maarifa pale refa anasema foul wa madhambi hapa Rafael Diaz Rafinha kidoja pigo kuelekezwa lango la timu ya taifa ya Morocco Simba wa milima Atlas. Bao ni moja kwa moja wakati unaendelea kuyoma dakika na 44 inakwenda 45 kipindi ni cha kwanza kombe la dunia kala 23 Brazil dhidi ya timu ya taifa ya Morocco uwanja wa MetLife Stadium nyumbani kwa vilabu vya New York Jersey. Mwaka 2008 dimba hili lilianza matengenezo yake, ilichukua miaka miwili tu kuweza kukamilika. Uwanja ambao umejengwa kwa trillions takribani 6.1 dola za Kimarekani bilioni 2.3. Raymond ni hatari sana,
1: hatari sana, uwekezaji wenye thamani ghali zaidi
0: kabisa.
1: Marekani ni nchi ambayo ina uwekezaji mkubwa sana, sio kwenye viwanja tu, ni eneo ambalo kuna uwekezaji mkubwa sana hata kwenye masuala ya IT ama masuala ya kiufundi. Hata ukiangalia hivi viwanja ambavyo vimejengwa katika ufanisi na teknolojia ya hali ya juu mno, na ndio maana unaweza kuona gharama yake ni kubwa mno.
0: Rodriguez bwana mpira nyuma kwa Calheiros haya ndio Ashraf bwana mpira nyuma huku ndio cheza nyuma kabisa mpira pale kwa Yasir Bono linda mlango wa timu ya taifa ya Morocco cheza fiongo mpira pale anapocheza Douglas nyuma vizuri kabisa Lucas Paqueta ndani ya akili Paqueta anakwenda mweke kule Douglas Santos jaza majalo kule piga tiki taka pale na dive pale ule kipa Yasin Bono inakuwa ni kona kona kumjaribu pale Lucas Paqueta.
1: Lucas Paqueta anacheza jogo bonito na ufanya mpira kuonekana kazi rahisi mno machoni kwa watu wengine, lakini ukitaka kuamini sio kazi rahisi Amos, chukua mpira kesho ingia uwanjani kafanye vitu ambavyo anafanya Lucas Paqueta.
0: Sikiliza kona hiyo msikilizaji wa TBC Taifa na kuna kuchora kwa upande wa kusini magharibi mwa uwanja wa MetLife yuko nyuma ya mpira ule Rafael Diaz Rafinha nafasi nambari 11 timu ya taifa Brazil. Jaza mpira kula tale kule konga kicho kule na pitilize mpira ule pale ule. Marquinhos alikwenda hewani free header. Kuna mchezaji yote ambaye aliugusa ule mpira lakini bado analalamika kwamba wakati anagonga kichwa basi kuna mchezaji ambaye aliugusa ule mpira. Dakika 4 zimeongezwa katika hizo 4 mbili tayari zimekwisha kuondoka na bao ni moja kwa moja. Kila lango la mtu limekwisha kufunguliwa, liko wazi kabisa. Yasir Bono tamaliza mpira mrefu sana huko katika lango la timu ya taifa Brazil. Kwa kichwa kule Casemiro jibu tena kwa kichwa Aizodini Unai kimilia raka raka huku sasa kutua mpira ule pale ule Roger Benes Diop nagonga kichwa Ibrahim taka kuondoka kuna lakataliwa huku na Bruno Rodriguez anaondoka kwa Vinicius anakwenda kwa Vinicius anakwenda na mpira kwa Vinicius anakwenda vile anakwenda na mpira kwa Vinicius anakwenda vile anakwenda kule Vinicius anakwenda kule Vinicius anakwenda vile anakwenda vile anakwenda kule lakataliwa kule anafika kule defender ile pale anaondosha lakatali kule piga chenga mtu kule katileza mwenyewe huku referee anasema nini Lucas Paqueta amefanya madhambi dhidi ya Ashraf Hakimi.
1: Muda ambao Morocco wanatamani mapumziko yafike haraka kwa sababu Brazil zile combination play za wachezaji wawili wawili ni kama zimeanza kutiki. Combination ya Lucas Paqueta na Vinicius Junior imeanza kuitika. Ni muda ambao unakuwa hatari sana pale ambapo wachezaji hao wakianza kuwa na rhythm ya kukushambulia kwa pamoja.
0: Haya. Wakati wote pamoja itakuwa mapumziko msikilizaji. Sikiliza mpira ule unakwenda kuchezwa kule katika madhambi ambayo ametendeka Yasir Bono golikipa timu ya taifa Morocco. Kwenda kuweka kifani kwa Rafinha. Cheza na golikipa wa Alisson Rams. Naam. Dakika 45 zimemalizika dimba la MetLife Stadium. Kilomita takriban 8 kutoka New York City hapa nchini Marekani. Brazil 1 timu ya taifa Morocco Simba wa Milima Atlas bao 1. Nasi bila shaka una neno la kuongeza.
1: Mchezo ambao haujutii kupoteza usingizi wako, mchezo ambao huwezi ukasinzia ukiona utizama, mchezo ambao umejawa ubora mkubwa sana, mchezo ambao matokeo yanaweza kuwa vyovyote vile. Lakini kwa upande wa Brazil bado wana kazi kubwa ya kufanya. Wale wachezaji wao bora hasa upande wa kulia akina Rafinha wanahitaji kuja mchezoni kwa sababu ni kama wako nje ya mchezo.
0: Asante sana ndugu yangu Raymond Elias kwa uchambuzi huo. Sasa tunabudi kukurejesha studio kwa ajili ya uchambuzi mwingine wa kina. Kwako chini ni Mumbi.

kushinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na Hindenburg. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6 na Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji

0: goli la dakika 21 la Ismail Saibari likisawazishwa na Vinicius Junior dakika 32 limetosha kuweka mizani sawia katika mchezo wa kundi C, Brazil dhidi ya Morocco, na kufanya mambo kuwa moja moja. Mimi ni Tini ni Mumbi, kote mitandaoni nifuate hivyo, nikiwa na George Rechungura pamoja na Julius Mtete. Mabingwa, tumeshuhudia kandanda safi mujarabu. 50% kwa Brazil, 41% kwa timu ya taifa ya Morocco, kwa 100% uwezo wa kustahimili mikiki.
1: Ni mchezo ambao uko balance, ndio maana matokeo yako ni moja kwa moja. Licha kwamba ukiangalia yale majaribio, Morocco amejaribu zaidi na amejaribu kwa sababu zile 15 za kwanza, dakika 15 za kwanza Brazil ni kama walikuwa wamejifreeze, kwa maana walikuwa wamepoza kuwasoma Morocco wanakuja na gia ipi, na ndio maana kataka kufreeze huko, akajikuta na ruhusu bao la mapema kabisa kupitia kwa Ismail Saibari. Lakini baada ya Dimkalo kutoka katika box lake kuanza kujibu mashambulizi, tumeona ni kwa jinsi gani Brazil imejaribu kutengeneza mashambulizi kadha kadha, licha kwamba hata bao ambalo wamefunga Brazil si bao la kimfumo, kwamba si bao la timu, ni bao la uwezo binafsi. Tulizungumza hapa kwamba kitu ambacho Morocco anapaswa kwa zaidi kuhusu uwezo wa wale watu wanne wa juu, kwa maana Iga Thiago kutokana na work rate alikuwa nayo, kwa sababu ana nguvu, ana uwezo pia kupiga kutoka katika kila kona ya uwanja, lakini pia wachezaji watatu wa nyuma wanaomsupport, kwa maana upande wa kushoto Vinicius Junior, upande wa kulia Rafinha, na kadhalika nyuma yake Thiago Lucas Paqueta. Hawa ni watu ambao wana uwezo binafsi. Ni Vini ndo ambaye ameidhinisha kile ambacho tukizungumza kabla ya kipindi cha kwanza. Amefunga bao la uwezo binafsi kwa sababu alijaribu kumwada Elnawi na aliadaika, kisha akatafuta far post kwa Yasin Bunu, kiasi kwamba mpira kwa umeenda kimiani. So ni individual brilliance kwa upande wa Brazil ya Moa, lakini pia goli zuri la kimfumo la timu ya taifa Morocco, kwa sababu pasi ya upendo kabisa inamkuta Ismail Saibari, ni goli la kimfumo ambalo linafanyika mazoezini.
0: Timu ya taifa ya Brazil ni kama wana kwa haraka haraka, kama ukija kwa haraka haraka kutizama ungeweza kudhani hawa Morocco ndiye Brazil na Brazil ndiye Morocco.
2: Of course, unajua unaipa nafasi, watu wengi walikuwa wanaipa nafasi Brazil kuonyesha ubora wao, na walikuwa wanaipa nafasi pia inawezekana hata kwenye kipindi cha kwanza wakitoka mbele wakiwa labda wanaongoza, lakini imekuwa ni tofauti. Tazama kwenye dakika 15 za mwanzo namna ambavyo timu ya taifa ya Morocco walikuwa wanacheza. Kabla ya mchezo kuanza hapa tuligusia kwamba Morocco kama wanahitaji kuweza kupata matokeo kwenye kipindi cha kwanza kwenye huu mchezo, wanapaswa kuwa more direct, na ndio kitu ambacho wamekifanya. Ukiwatazama kwenye eneo la defense, kwa sababu tunapozungumza kwenye eneo la defense ni moja ya sehemu ya hatari sana, though kwamba build up huwa inaanzia kwenye hilo eneo, lakini unapo build from the back hupaswi kuwa na mambo mengi sana kwenye eneo la defense, kwa sababu unaweza kuwa unahatarisha lango lako mwenyewe. Kwa hiyo umewatazama Morocco, hawana mambo mengi. Muangalie Riyad, muangalie Issa Diop, muangalie Yasin Bono, namna ambavyo wanatengeneza mashambulizi yao kuanzia kwenye eneo lao la nyuma. Mtazame Ashraf Hakimi, mara nyingi zaidi umekuwa ukimuona ndani ya box ya 18, anaenda kuongeza idadi ya namba kwenye hilo eneo. Ukitazama kwenye eneo la kati, nimependa namna ambavyo bwana mdogo kutoka lile Ayub Bwad, namna ambavyo anacheza kwenye eneo la kiungo. Yes, unajua kwenye ulimwengu ambao tunao sasa hivi tunahitaji kiungo mkabaji ambaye mara nyingi zaidi atakuwa ni mobile kwenye eneo la katikati mwa kiungo, mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kumove kwenye maeneo mengi ya uwanja, na uwezo wa kuichezesha timu. Unaweza ukaona kuna quick attack nyingine ambazo anazifanya mara nyingi zaidi, unamkuta tayari kwa haraka zaidi amesha tembea na mpira.

0: michuano kama hii ya muda mfupi hatupaswi kuwa na ule binafsi. Nadhani Ibrahim anapaswa kujitafakari pia, lakini pia hata mwalimu Wahabi kuzungumza naye, kwa sababu kuna baadhi ya nyakati amekuwa akifanya delaying ambayo haina sababu yoyote. Na ukiwatazama Brazil, kuna mtu ataenda atapress, kuna mtu atakuja ata balance, lakini unaona namna ambavyo safu yao ya ulinzi ilivyo. Na hata ukitazama bao ambalo wamelipata Morocco, ni kwenu kuwa direct sana, walikuwa more direct kwamba mpira tumeupata, tuangalie space iko wapi. Na uzuri ni kwamba imemkuta Saibali kwenye eneo ambalo ilikuwa ni rahisi. Na ili goli mimi linanikumbusha ilikuwa ni World Cup ambayo Cameroon walishiriki, sikumbuki ilikuwa mchezo dhidi ya nani, lakini kapteni wao alifunga bunge moja la goli.
1: Ilikuwa ni dhidi ya Brazil, yes, mchezo wa mwisho wa kundi Cameroon wanashinda 3-2 mechi kwa tatu mbili.
0: Yes, mpira fulani hivi ambao Vincent Abubakar aliuchop tu kiaina, golikipa anakusana na mpira kabani.
2: Ya, Vincent Abubakar alikuwa na dharau zaidi kwa sababu alikuwa hivi hapo kaka. Mara kama anaangalia tu tayari kwa mbona anakimbia.
0: Yes, kwa hiyo unaweza ukaona na
2: kwa shati akakimbia akapewa kae.
0: Na nadhani kama Morocco hii game wanatamani kuwin. Wawe na plani zaidi ya kupitia kwa hawa center back. Kidogo kumeonekana kuna shida kati ya Gabriel na Marquinhos. Hawana muunganiko mzuri. Njoji alizungumza hapa mwanzoni kwamba hawajawa na muda mrefu sana. Nani ilikuwa off mic kabla hatujaanza. Yeah. Hawana muda mrefu sana ambao wamekutana wakiwa na wanacheza, kwa sababu hiyo ni fomu ambayo ulikuwa unamkuta Marquinhos na Thiago Silva ndio wamekuwa wakiperform, lakini kwao bado unaonekana kuna tatizo. Na kama mwalimu Wahabi, nadhani kama atampatia nafasi kuna striker ambaye yupo nje.
2: Unazungumzia sasa hii nikifanyike kipindi cha pili kwa
0: El Nasser, nadhani katika Sofia Vicho, Sufiani anaweza akawa ni bora, lakini pia Sufiani unajua ni moja ya mastrike ambao ana uwezo mkubwa sana wa kujaribu pia nje ya 18. Kidogo Saibari anafanya kazi yake, lakini Ibrahimi nadhani paswa kukumbushwa. Yani mechi ambayo mimi naamini Morocco walikuwa wanaimaliza game kwenye kipindi cha kwanza.
2: Haya, kuna wasikilizaji ambao wametuandikia kupitia channel yetu ya YouTube, wanatutazama huko na wameandika mengi. Nikianza na huyu anaitwa Salome Lota, asema taandika au Morocco. Ismail Mwambogo yana ameonyesha tu bendera za Brazil. Haber Paulo wa Katoro Geita anaitakia ushindi leo Morocco. Morocco michuano iliyoisha walisema wao sio Afrika. Wao ni kama South Africa yupo na Brazil. Watu wanongo serikali
0: bwana. Watu wanafufua.
1: Hizo ni fiti zinatoka.
2: Kusekani. Tupo pamoja na TBC mpaka mwisho wa hii mechi. Anaitwa Cha Daniel. Huyu Isa bin Hashim. Sasa kwake anasema anataka Morocco ashinde. Haya, huyu wa mwisho Raymond Shitobelo mpaka huruma, hakuna hata anayetamani hawa timu ya taifa ya Morocco washinde. Haya, ni kusubiri kuona tutarajie mchezo wa namna gani. Umeona kwanza kabla ya kwenda hapo, nimeona madhambi wanafanana 8 mara 8. Kadi za manjano, Brazil wakipewa kadi za njano 2, lakini Morocco hakuna kadi hata moja.
1: Tafsiri kwa mechi ni balance, lakini kwa namna moja ama nyingine
2: huko Brazil wakiwa na 2,
1: Brazil ni kama amezidiwa kwa kiasi fulani.
0: Naona Fabinho anapasha.
1: Tafsiri yake ni kwamba katika safu ya kiungo kuna vuja, na huo ndio ukweli. Kwa sababu ukiangalia bwa mdogo Ibu Wahabi ni kama vile amejitengenezea kadara yake pale katika dimba lile. Tunasema mfalme mambo katika ligi kutu soka Tanzania bara huko ni Jonas Gerard Mkude ndio alikuwa na hicho kitabu cha kumiliki dimba cha kwake. Sasa Ibu Wahabi amejitengenea ile dimba na amekuwa anampa uhuru wa kumove, amekuwa mobility sana as in Onaya anatembea sana, kwa sababu chini yake kuna mtu ambaye haondoki katika ile eneo, anagusa miguu mitano kulia, miguu mitano kushoto, mitano mbele, mitano nyuma, yupo katika dimba la kata na miliki yeye. Hii inawafanya pia hata katika flanks unakuwa na uhuru zaidi. Kumbuka Mumbi mwanzo nilisema kabisa kwa

0: Morocco lazima atakuwa na watu wengi katikati ya uwanja. Angalia Hakimi anapovolea Hakimi katika upande wa kulia, unaangalia Mazlau yeye anakuja kuongeza idadi ya watu katikati ya uwanja. Tafsiri yake kwamba hawapungui watu watatu mpaka wanne mpaka watano katikati ya uwanja. Hii inaenda kwa outline katika inaenda kwa tusheni katika ramba Brazil hususan katika kiungo. So inawezekana akapungua mmoja wapo either Rafinha ambaye nimeona hajawaka kwa kipindi cha kwanza ama vinginevyo Lucas Paqueta ili aweze kuingia Fabinho kwa kuhakikisha kwanza ulinzi unapatikana katika safu yake ya ulinzi, kwa sababu imeonekana Marquinhos na pamoja na Gabriel Magalhães hawana uelewano. Lazima kuona mtu ambaye anatengeneza ngome kabla ya kufikia wao. Nani? Inawezekana akawa ni Fabinho.
1: Tutarejea hapa mara baada ya dakika 45 za kipindi cha pili, msikilizaji wa TBC Taifa. Mchezo kati ya timu ya taifa ya Brazil wakipiga dhidi ya timu ya taifa Morocco, mchezo kundi C, nani kuibuka na alama tatu muhimu katika kundi hili. Mimi ni Tini ni Mumbi.
0: George Lechungura.
2: Julius Mtete.
1: Haya, tunakupeleka kule uwanjani. Amos Majaliwa akiwa na Raymond watakuletea mtanange huo. Usiondoke msikilizaji, hii ni TBC Taifa. Ulipo ndipo.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hyundai, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: moja kwa moja, dakika 45 za kipindi cha pili zinakwenda kuanza, msikilizaji wa TBC Taifa. Kombe la dunia makala 23. Pana shaka mambo yamekuwa ni mazuri sana. Umepata kila uhondo wa aina yake wa uchambuzi katika mtanange huo. Jazi nambari 17 kwa upande wa timu ya taifa ya Brazil ni nani ambaye ameonekana kufanya vizuri? Casemiro anakwenda katika bench. Danilo pamoja na Fabinho wanaingia. Badiliko haya tutamuuliza vema Raymond Arias. Casemiro ameshindwa kukliki jana mjini wanasema, lakini vile vile kiangalia hapa kwa uzuri, mchezaji mwingine ambaye Roger Ibanez amekwenda nje, pambano limeanza katika kipindi cha pili. Danilo ameingia, moja kati ya wachezaji ambao Danilo Luiz da Silva miaka 34 toka klabu ya soka ya Flamengo ya Brazil, na vile vile ameingizwa hapa mchezaji jezi nambari 17 Fabinho.
1: Moja kati ya maeneo ambayo tulizungumza kwamba Brazil wanahitaji kufanya bora zaidi ni upande wa kulia ambao alikuwa anacheza Roger Ibanez, ambaye yeye kwa tabia yake ama naturally yeye ni beki wa kati, lakini leo hii kutokana na mahitaji ya kitimu alilazimishwa kucheza fullback wa kulia. Lakini Carlos Ancelotti ama Don Carlo, baada ya kikao, ameamua kumbadilisha na kumrejesha mchezaji mwenye asili ya kucheza katika eneo hilo na kumuingiza Danilo. Lakini kwa upande wa katikati, upande ambao tulizungumza kwamba Brazil wamekuwa wakistruggle sana kutokana na umbo la kiuzuiaji ambalo limetengenezwa na klabu ya Morocco, imemfanya mwalimu Don Carlo kumuondoa Carlos Casemiro na kumuingiza Fabinho ili kuweza kujaribu kutafuta chochote kitu katika eneo la katikati ambao kwa namna kubwa ilionekana kama Morocco alilimiliki zaidi. Combination ya Onai akiwa anacheza na bwana mdogo Ayub Abdi, lakini pia wakiwa anacheza na Neo Ayub Nai, ambayo hao watu watatu walilimiliki sana la kasi, imemfanya Don Carlo kuingia katika ubao mabadiliko na kumtoa Carlos Casemiro.
0: Asante sana Raymond Arias. Sikiliza mpira wa kona kuna kuchongwa na Rafinha toka upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja huu wa Maracanã Stadium. Sikiliza hiyo, msikilizaji, mabadiliko upande wa timu ya taifa ya Brazil. Morocco tujiona mabadiliko aina yoyote ili wachezaji wote wako kamili gado kama kawaida. Mchezaji anasukumana hapa, jaza kule, rafiki kule, namna gani kule, batiza mpira ule pale ule. Refa anasemaje? Kwa ni kona nyingine bana, anaendelea kusalia kwenye kibendela kwenye kona aka. Rafael Diaz Rafinha kwa bola kila kushoto, poleza mpira mrefu kwenye juu kule, anagonga kichwa mtu huko, akaukosa mpira ule pale ule. Marquinhos anakimbilia haraka haraka sasa. Vinicius vina anapiga kule na kule kule, na mchezaji huyu hatari kule kweli, anaondoka huko sasa. Ayub Vyaz kwa Riaz, kuna kwa yuko chini huko Ibrahim Diaz. Mahri Mawanja na mkongwe miaka 34 aliyekwenda nje ana miaka 34, aliyeingia ana miaka 34. Unaweza ukatuambia Raymond, kuna ubora wa namna gani Fabinho pamoja na aliyekwenda nje Carlos Casemiro?
1: Experience ya kutosha ya kuhudumu kwenye vilabu vikubwa. Fabinho akiwa mwae kuhudumu ndani ya klabu ya Liverpool, lakini hivi sasa akiwa anacheza huko Saudia ndani ya klabu ya Al Ittihad, mchezaji ambaye alifanya vizuri pia akiwa na klabu ya Morocco. Imemchukua muda ambao Carlos Ancelotti ameona ni muda sahihi wa kuongeza experience katikati ya kiwanja, baada ya kutoa mchezaji ambaye amekuwa na experience pia, Carlos Casemiro, UEFA tano akiwa na Real Madrid, akiwa amefanya vizuri sana msimu huu akiwa na klabu ya Manchester United, ambao baada ya msimu kutamatika atambepewa mkono wa kwaheri. Lakini experience ndio kitu ambacho tunaona Carlo Ancelotti anajaribu kukitafuta, experience na utulivu ndio kitu hapa.
0: Asante sana Raymond. Mbona naendelea msikilizaji, shughuli ni pevu. Bao ni moja kwa moja. Carlo Ancelotti dhidi ya Mohamed Wahbi. Timu zote mbili zimeonekana kuwa na uzani ambao pengine unakaribiana hivi, lakini shughuli bado ni pevu. Shabiki wa soka timu ya taifa Brazil bado anaendelea kuwa na imani kubwa kwamba pambano hili hadi utakaposema na kuanua kilicho chetu, huenda mambo yakawa ni tofauti kabisa. Sikiliza, mpira unakwenda kuchezwa huko na Yasin Bono. Sasa vijana wa timu ya taifa ya Morocco wanaanzia mashambulizi yao kutoka kaskazini kupeleka kusini, liko lango la timu ya taifa ya Brazil. Brazil kama kawaida, Norios wao wamevalia uzi wao ule ule jana, fulana zao bukta zao ni za blue, michirizi nyeupe. Puro mpira ule pale, Mazurui anakwenda na mpira kule, mashariki mwa uwanja kule, anakwenda Mazurui, anakwenda Mazurui, anakwenda kule, Mazurui bado anakwenda na mpira kule. Ndio mpira nyuma huko sasa kwa Zidane Unai. Zidane Ayu, haya Unai bado nao Ayu akiwa kule sasa kwa uzuri kabisa. Diaz Ibrahim kuna nyuma huko sasa, Ashraf Hakimi akiwa tena, Ashraf anakwenda na mpira kule, anapita kule kwenda kulala yombo maridadi sana Douglas. Haya Vinicius magharibi mwa uwanja, Vini anakwenda na mpira kule, Vini anakwenda, Vini anakwenda na mpira, bado anakimbia, anakwenda na mpira kule, bado anaingia ndani ya 18. Kuna wachezaji wa timu ya taifa ya Morocco rafiki anaondosha katali huku, ndio Sarri Mazraoui akawa ni wakurusha mpira ule, anawaletea changamoto kwa kweli Vinicius Junior katika upande wa kushoto. Haya Fabinho, Douglas, huyu ni Gabriel Paqueta, amewekea kule Marquinhos. Haya Nilo kaichonga kumtafuta kule Rafinha, lakini kana kutokupiga pasi nzuri ambayo ilitakiwa iweze kumfikia mshambuliaji Rafinha. Shughuli imekuwa ni pevu. Carlo Ancelotti kiti akikaliki, anaonekana kabisa kosa huenda likawa dogo, ameendelea kulifanya. Roger Ibanez amekwenda nje, mabadiliko yake. Carlo Ancelotti anaamini ya kwamba Danilo Oliveira kwenda kubadilisha, lakini mambo yanakwenda sivyo ndivyo.
1: Amejaribu kucheza kamari ya kumrejesha mchezaji ambaye ni nafasi yake mama Danilo, tunamfahamu hiyo ndo nafasi ambayo ameicheza kwa muda mrefu zaidi.
0: Ngoja kwanza kwenda kula na kataku Yasin Bono, alijaribu pale mashine ile pale ile Thiago Nascimento, bado na kuja Brazil. Paqueta, Fabinho kuangalia kwake huko sasa, Douglas kwake Paqueta, mpira kule pembeni sasa, Rafinha naingia kule, Rafinha jana mpira chini chini kule, nakata kule, defender huyu timu ya taifa ya Morocco bado anatafutana hapa, kuna urusha haraka haraka, Douglas jana.
1: Hili ni shambulizi ambalo Igor Thiago, mshambuliaji wa club ya Brentford, ambaye amefunga mabao 22 akiwa kwenye ligi kuu ya nchini Uingereza na kuassist bao moja, aliipata nda akiwa na timu yake ya taifa ya Brazil. Ukiangalia kwa namna Brazil ambavyo wanacheza, ni kama Dom Carlo amewaambia dakika 15 za kwanza ni muhimu sana sisi kupata bao na kurejesha na kupata uongozi katika mechi hii.
0: Ibrahim Diaz anakwenda kule kwa chini kule, Fabinho kashafanya madhambi yametendeka, lakini refari hajaona, anaondoka Vini, Vini anapita kule, Vini anakwenda, Ashraf Hakimi kwenda kufanya madhambi, bado anao vijana wa timu ya taifa Brazil. Vinicius kule, Ashraf Hakimi anaupitia mpira ule pale ule, anaondoka kwenda kuwekewa Nunda, ile mchezaji anayependa nje Casemiro, mchezaji ingia ni shughuli aliondoka, alikuwa na kadi ya njano na ambaye ameingia Fabio Henrik bado ameonekana kuwa na changamoto kubwa kwelikweli. Timu ya taifa ya Morocco, Raymond. Julius unaonekana kuwa na kasi kulikweli, hasa katika dimba la katikati.
1: Wamegundua kwamba wanacheza na timu ya taifa ambayo ina viungo wenye ukubwa wa umri, lakini pia ukubwa wa kimaumbo. Lakini ukiangalia kwa timu ya taifa ya Morocco, wengi maumbo yao ni madogo madogo, hivyo wananyumbulika kwa haraka sana. Hicho kitu kimekuwa kikiwapa kazi kubwa Brazil. Kipindi cha kwanza kilimfanya Carlos Casemiro aweze kupata kadi ya manjano, lakini Fabinho ambaye ameingia kipindi cha pili tayari ameshacheza faul mbili, na hii ni kutokana na uharaka wa viungo wa timu ya taifa ya Morocco.
0: Dakika ni ya 54. Ashrafu Hakimi anakwenda kuonywa pale kwa kuchelewesha wakati. Ana sheria mpya ambazo zimeingia. Mazraoui anakwenda mpira kule, Mazraoui anakwenda na Nasser Mazraoui. Bado ingilia kati mchezo kule Azadini Unai. Mara anagelesha kule na pita huku. Chinja pasi ile pale imekataliwa kule na Marquinhos. Tikiti kama ridadi kabisa, defender yule pale yule Gabriel. Gorera kwa kichwa. Vinicius. Cheza katikati mwa uwanja. Kapeta kwenda kwa chini. Referee anasema mpira upigwe kuelekezwa lango. Timu ya taifa ya Morocco, baada ya madhambi ambayo yametendeka, bao ni moja kwa moja. Msikilizaji wa TBC Taifa, kombe la dunia mwaka 2023 anaanza huko Brazil. Sasa Douglas Gabriel cheza kule na Marquinhos. Haya, Danilo Marquinhos jenga mashambulizi huko. Sasa Gabriel Magalhães Marquinhos kuna kusogea kule pembeni. Sasa Danilo Marquinhos bano anavuta vijana hawa wa timu ya taifa Brazil. Anaingia kule Gabriel Finya, weka pembeni kwake Douglas Vinicius, kutoa mpira nyuma huko. Sasa Gabriel mweka kule Fabinho Douglas Danilo kuna kuwekewa kule. Sasa Rafinha anakwenda na mpira kule. Sasa mashariki mwa uwanja kule, Rafinha anapita kule, anakwenda kuwekewa mwili kule. Danilo anapoteza mpira ule pale ule, umeingia na mbinu nzuri kweli kweli. Timu ya taifa Morocco wanaziba kweli kweli, sio mchezo. Tena wachezaji wawili kwa mmoja,
1: ni situation ambayo wamekuwa wakijaribu kuitumia kwa ufanisi mkubwa sana, wakiwa wanajaribu kunufaika faida ya idadi kwenye mapana ya uwanja. Pale ambapo Brazil watashambulia, basi Morocco watahakikisha wao wana idadi kubwa ya watu zaidi katika eneo hilo, na kimbinu inaitwa numerical superiority, yani faida ya idadi katika eneo ambalo timu inakuwa aidha ikishambulia ama ikishambuliwa. Morocco wamekuwa wakifanya hivyo kwa ufanisi mkubwa, na hicho ndio kitu ambacho kimewafanya Brazil waendelee kupata shida kufanya mashambulizi, haswa pale ambapo wanajaribu kupita kwenye mapana ya uwanja.
0: Asante sana Raymond. Kuna kuweka mpira ule pale ule. Sasa Yasir Bono rudi nyuma kwa gula kila kushoto. Timu ya soka ya Al Hilal ya Saudi Arabia bado anaangalia maliza mpira kwa gula kila kushoto, mpira mrefu sana huku, gongo kwa kichwa kule Fabinho, kwenda kifani huku Brahim Diaz. Diaz anakwenda, wanakimbia kule kweli Morocco, wanawapima umri hapa vijana wa timu ya taifa Brazil. Poteza mpira wachezaji wawili, bado naye anashikilia huku, lakini anaondoka na mpira Paqueta ndio mpira nyuma. Sahau nyuma mpira pale ule jambo Alisson Becker Danilo kwa mpira kumtafuta Rafinha, mashariki mwa uwanja kuna Rafinha anakwenda kule kwa chini huko na Mazraoui, kwa ni faulu itapigwa kuelekezwa lango la timu ya taifa ya Morocco. Kadi za njano ni mbili, pachikwa Rogers Benes pamoja na Casemiro katika kipindi cha kwanza. Hadi hivi sasa hatujashuhudia hapa kadi yeyote ambaye imekwisha kutoa katika kipindi hiki cha pili. Gabriel Magres Danilo amekia kwa Rafinha, Rafael Diaz Finha anakwenda na mpira kule, bado anaingia ndani ya 18, achinja pasi ile pale kwa Paqueta. Richards yacha kwa Paqueta, Fabinho gonga mpira kule maridadi kabisa nyuma huko kwa Marquinhos. Douglas Richards anakwenda na mpira katika wingi ya kushoto huku. Mwiza mpira kumtafuta kule sasa Marquinhos. Danilo. Rafinha karejea kule sasa mashariki mwa uwanja na control mpira ule pale ule. Kwake Danilo. Piga mpira kwa kati huku. Wanasogea vijana wa timu ya taifa Brazil. Lucas Paqueta. Douglas kwake Vinicius. Chinja pasi fiongo ile pale pigana vienga yeye. Na Bruno Rodriguez. Zao anacheza ndio kwa Jean Silibono. Ndio. Blizzard mpira mrefu kule katika lango la timu ya taifa ya Brazil. Bao ni moja kwa moja. Kombe la dunia 2026 uwanja wa MetLife Stadium. Lucas Paqueta anamwekea kule Vinicius anachelewa gongo wa kichwa kwa Ashraf Hakimi. Ndio sasa bora mdogo Ayub Guys. Gongo mpira kule pembeni. Ondoka kule Alkhnous. Haya. Bado Ezzedine Unai. Kuna kuwekewa kule kwa uzuri kabisa kule mcheza pasi fiongo imenaswa na Brazil. Pasi ndifu kashindwa kuifikia huku. Thiago Nascimento. Kika pale baridadi kabisa Edouard Ayoub. Kwa gula kila kushoto. Mchezaji huyu wa Lille Ufaransa. Kuna kucheza madhambi huku. Referee yangu kwani yule ambaye alichezesha timu ya taifa Mexico na Afrika Kusini Vinicius alikuwa na kula umeme tena kirahisi kabisa kuna kumkotoa nyuma huku mchezaji huyu Ayubu Gwadi Jetoro Maliriko na kwenda nje Lucas Paqueta na timu ya taifa Brazil Bruno Thiago Nascimento na anakwenda nje Jacques nambari 15 anaingia Matheus Cunha pamoja na Luis Enrique Matheus Cunha nasi tunafanya mabadiliko hapa msikilizaji kadhalika Luis Enrique kwa kocha wa zamani ya timu ya Barcelona mabadiliko haya kwa timu ya taifa ya Brazil bado timu ya taifa ya Morocco bado mabadiliko hii tunaweza tukaizungumzaje Raymond
1: tactically Mohamed amemwashai Carlo Ancelotti jinsi ambavyo timu yake inakuwa inacheza ikiwa nyuma ya mpira imekuwa ni superb sana wanabadilika kimiundo kuna muda wanacheza na 4-4-2 lakini kuna muda wanacheza na 4-1-4-1 hiyo yote ni kuhakikisha wanawapa ufinyu mdogo sana ama kuwanyima nafasi Brazil katikati ya kiwanja lakini pia kwenye mapana ya uwanja na ndio maana mpaka sasa unaweza kaona kitu ambacho kimekuwa kikifanyika vizuri zaidi kwa upande wa timu ya taifa ya Brazil ni pale ambapo wanatumia individual brilliance yani quality ya mchezaji mmoja mmoja ndio kitu ambacho kimekuwa kikiwasumbua Morocco lakini tactically na miundo wako vizuri na wamekuwa wakiipa tabu sana timu ya taifa ya Brazil kwa ujumla
0: haya moja tuone mabadiliko haya yataleta nini kwa upande wa timu ya taifa ya Brazil dakika ya 62 Brazil moja Morocco Simba wa Milima ya Atlas bao moja Lucas Paqueta fanya kazi kubwa sana kutoka klabu ya soka Flamengo sasa ameingizwa Matheus Cunha kutoka Manchester United Luis Enrique kutoka Inter Nacional Milan amepishwa hapa na mchezaji kutoka Brentford Thiago Nascimento ulio mabadiliko haya ya Carlo Ancelotti anaweza akafanya kazi kubwa kubadilisha matokeo mchezaji ameumia kwa kweli bila shaka ni Fabinho
1: ya Fabinho ambaye ukimwangalia kwa mbali hana utofauti mkubwa sana na Himid Maonkami ile staili yao ya kiunyoaji staili yao ya kiuchezaji lakini pia kwenye kufukia mashimo ni mchezaji ameingia kipindi cha pili lakini amegongana na mchezaji wa timu ya Morocco kiboko na hivyo kumfanya kinywa chake kutokwa na damu, na kama ambavyo nafahamu Amos huwezi kuruhusiwa kucheza pale ambapo damu zinakuwa zinatoka, na ndio maana mwamuzi Slavok Visnic amemwamuru kwenda nje kuweza kupata matibabu na kuhakikisha damu ile inafutwa.
0: Haya, kocha Mohamed Wahib wa timu ya taifa ya Morocco na amefanya mabadiliko. Talbi jezi nambari 7 anaingia na Morabet naye anaingia. Mabadiliko haya kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco, Azadin Unai kwenda kulitumikia bench, fanya kazi kubwa kutoka Girona ya Hispania, anaitwa hapa Ibrahim Diaz wa klabu ya soka Real Madrid. Hii tunaweza tukazungumza kwa mabadiliko haya, Simon Villas anaweza akafanya chochote kitu katika upande wa timu ya taifa ya Morocco.
1: Mchezaji ambaye alikuwa sumu na mwiba mkali sana kipindi cha kwanza, nikiona mzungumzia Ibrahim Diaz, mwalimu wake Mohamed, baada ya tathmini kubwa pengine anahisi amepungukiwa energy na amejaribu kuongeza energy baada ya kuingiza vijana kama Talbi ambaye anakipiga ndani ya timu ya Sunderland. Lakini pia hajaishia hapo, amemuingiza kiungo mwingine Samir Elmobet ambaye anacheza ndani ya klabu ya Strasbourg, na ukiangalia umri wake ni miaka 20, ni kiungo ambaye anasifika kuwa na energy kubwa sana. Unajua unapokuwa nyuma ya mpira mara nyingi unatumia energy kubwa sana kuzuia mpira huo. Sasa mwalimu Mohamed pengine anajaribu kurejesha energy ambayo kipindi cha pili ni kama imeanza kupungua kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco.
0: Haya, Jan Sain Chilabi Saidin Talbi kutoka klabu ya soka Sunderland. Ngoja tuone nini ambacho atakileta katika mchezo huu dhidi ya Brazil. Samili Ali Morabet kutoka Strasbourg ya Faransa. Kocha Mohamed Waib, mabadiliko yake hayo, wakipishwa hapa na Bilal Al Khanous kutoka Stuttgart moja na Azdin Unai, wote wamekwenda kulitumikia bench. Vinicius bonga mpira nyuma kule, sasa mashariki mawanja ndoka kule, sasa kijana huyu kunya akia kule tari kule, lakini ameukosa mpira ule pale, ule Rafinha umepita bila kupingwa, unakwenda nje, unakwenda wa kurushwa uelekezwa katika lango la timu hii ya Brazil. Mwona ameitwa hapa Al Khanous, nashaka kocha ameona hapana asitoke, yetoka na Azadin Unai pamoja na Ibrahim Diaz, mchezaji wawili, lakini Al Khanous ni moja kati ya wachezaji ambao amekuwa na msaada mkubwa katika timu ya taifa ya Morocco, jambo ambalo limemfanya kocha Mohamed Waahid wairisha kila kitu ambacho alikuwa amekiwazia na kwamba kingeweza kufanyika, kuja kujikuta kwamba anaitwa Ibrahim Diaz, hajafanya kama yale ambayo aliyafanya katika fainali za kombe la mataifa barani Afrika. Alikuwa akitolewa kwenye benchi, kulikuwa kukaliki Raymond,
1: alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa na tournament nzuri mno, akiwa alifunga mabao 5 kama kumbukumbu zangu ziko sawa, na ndio alikuwa top scorer wa michuano hiyo. Alikuwa ni mwiba mkali kwa timu ambazo alikutana nazo, na ndicho hicho ambacho alijaribu kukifanya kwenye kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili ni kama Brazil wamepata mwarubaini na energy ya Ibrahim Diaz haiko kama ile ambayo ilikuwa kwenye kipindi cha kwanza, na ndio kocha Mohamed ameamua kumuingiza mchezoni Chepstein Talbi ambaye anakihudumu ndani ya klabu ya Sunderland, na msimu huu ndani ya klabu hiyo akiwa ameingia kimiani mara 4 na kutoa asisti 1. Anasifika sana kwenye uwezo wake wa kupiga ama kushambulia eneo pale ambapo nafasi itaachwa nyuma, lakini ni mchezaji ambaye anaweza kaubeba mpira kutoka kwenye eneo moja kwenda katika eneo lingine. Ni wachezaji ambao hawatofautiani sana staili yao ya kimchezaji, lakini kitu pekee ambacho kinatofautiana sasa ni level ya energy. Ndio maana unaweza kumuona mwalimu Mohamed amejaribu kumuingiza Tabi nje zone, lakini kwa upande wa Unai naye energy yake kipindi cha pili ilishuka baada ya kuwa nyuma ya mpira kwa kipindi kirefu, na ndio maana mwalimu Mohamed ameamua opti na kumuingiza Samir El Mohamed ambaye anahudumu ndani ya club ya Strasbourg akiwa na umri wa miaka 20 peke yake, kijana ambaye anasifika pia kwa energy ya kutosha. Hivyo basi tutegemee Morocco pengine karejea kwenye ule ambao walikuwa nao kwenye pesa haswa kwenye eneo la kujizuia nyuma ya mpira.
0: Asante sana Raymond Chalias, tukiwa chini ya udhamini mkubwa kabisa wa Pembe. Mashaka mambo ni mazuri mara baada ya michuano hii, tunaondoka na ndinga. Sio mchezo. Asante sana Pembe kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya kombe la dunia ambalo linafanyika kwa mara ya kwanza, mataifa matatu ya kihozi mashindano haya kama Canada, Mexico pamoja na Marekani. Ni historia kubwa katika mashindano haya kukusanya timu nyingi tofauti na ilivyokuwa hapo awali, na michezo takriban 104, licha kwamba kipindi cha nyuma michezo takriban 60 na ushe 64.
1: Ni mabadiliko makubwa ambayo yanajaribu kuzipa timu nyingi nafasi ya kuonyesha kile ambacho wanacho. FIFA imekaa na kuamua kwamba hii ndo njia sahihi ya kuhakikisha kila timu inapata nafasi ya kuonesha ubora ambao iko nao.
0: Haya, pigo mpira mrefu kuna naokoa kule vijana wa timu ya taifa Brazil. Unaso mpira ule pale ule sasa, Luis Enrique. Pigo mpira kuna na Vinicius, yuko chini bado anaugulia maumivu, na kwenda kule sasa Rodriguez. Cheza mpira ule pale ule, wanaondoka huko vijana hawa wa timu ya taifa ya Morocco. Cheza nyuma huko Ashraf Hakimi kwa Kadio. Hizo ndio mchezo na Yasir Bono. Bono anakwenda na mpira kule sasa kwa Kishad Riyad. Bono mpira bado ana Ayubu Biadi. Bono anacheza. Huyu jamani hatari sana katika dimba la katikati. Bwana mdogo miaka 18 kutoka Lille Ufaransa. Ayubu Biadi. Ashraf Hakimi anagonga vijana wa timu ya Morocco, anaondoka kule sasa. Sao nyuma mpira pale Samir Ali Mohamed Mazraoui. Mwekea kule bara lengia kule. Jada mpira kule na kataa kule defender yule pale yule Makinyoz. Wakati wamejenga kibanda, hata mie nilimuona. Kwa nataka kuenda kumuona kule goalkeeper Alson Ramsey Becker. Ilikuwa ni hatari shambulizi ambalo bila shaka walikuwa wanakwenda kumuona goalkeeper Alson Ramsey Becker, jana timu ya taifa Brazil. Atakumbuka vema alikosa macho, kilifungwa goli saba. Walinda alikuwepo Julius Cesar. Pano kuli alikuwa anacheza Douglas Maicon. Marcelo kushoto, Dante Costa, David Luiz. Sio wachezaji walioko hapo uwanjani, taja kile kikosi: Luiz Gustavo, Leila de Souza, Fernando Luiz, Oscar dos Santos, Bernardo Hardila, ama wengine wapenda kumuita Bernardo Caldeira. Freddy alikuwepo pande wa nambari 11 ambao pekee likifungwa na Oscar dos Santos. Katika mchezo huu wanakosa huduma ya nahodha Thiago ambaye anatumikia kadi za njano ambazo zimezidi, pamoja na Neymar Junior ambaye yuko majeruhi. Kimemuona kwenye benchi akiwa amevalia zile nguo za kupashia msuri moto, lakini kwenye mipango ya kocha Carlo Ancelotti hatujaona kama inawezekana, kuna uwezekano huo wa kuingia. Huenda mambo yatakuwa yamemwendea vema, ama ameweka kama tishio.
1: Ni kitu ambacho wanakifanya wa Brazil kuhakikisha wanalipa fadhila ya kile ambacho Neymar amekuwa akikifanya, mchezaji mwenye mabao mengi zaidi kwenye timu ya taifa ya Brazil akiwa na mabao 79, lakini pia ndiyo mchezaji mwenye asisti nyingi zaidi akiwa na asisti 45 akiwa anaitumikia timu ya taifa ya Brazil. Yuko majeruhi na hawezi kuwa kwenye mechi, lakini anaweza kuwa kwenye side na akaendelea kuipa support timu yake ya taifa ya Brazil.
0: Moja kwanza Raymond anakwenda kule sasa, Mazraoui anamwekea kule Al Khalous. Chezo nzuri sana kule, maridadi kabisa. Johnson Santalbi kuna kwa flusha rika tano kule, defender timu ya taifa ya Brazil. Kuna kurusha raka raka vijana wa timu ya taifa Morocco. Mwekea kule sasa Ayubu Gwadi, cheza nyuma kabisa kwa Yasin Bono, cheza kule pembeni. Kuna kutafuta kule sasa Shamriali kwake Ayub Yasin Bono, kipa timu ya taifa ya Morocco. Kwa gula kila kushoto anataka kubutua, kaanza kule pembeni kwake Shaad Riyad, kapanda mbele kabisa huku Nosso ya Mazurui, piga mpira fyongo kuna kunaso kule na golikipa kule Alson Ramsey. Naanza nyuma huku sasa Gabriel Grishas, longa mpira nyuma huku kwake Douglas Gabriel Maglas. Naona wanacheza vijana wa timu ya taifa Brazil. Gabriel Maglas kwake Marcos Correa Marquinhos. Gabriel Maglas mara anavuta Marcos Correa. Danilo cheza pasi ile pale ile maridadi kabisa kwa Rafinha. Danilo mara anageresha kwake Gabriel Maglas. Vinicius Magrima Wanjo kwenye ule mpira, wanaondoka kule vijana wa timu ya taifa Saibari. Piga mpira nyuma huko kwake Mazraoui, pozesha mashambulizi wanaanza tena nyuma. Antunes kuna mpira maridadi bado anakwenda, vijana wa timu ya taifa ya Morocco Neli Ali Noui Mazraoui. Haya Shami Salim Ayubu bado anacheza Ayubu Gwadi. Isa Diop Unai bado nao Neli Ali Noui, mwikia wazuri Ashraf Hakim. Ashraf Noui kuna kucheza kule mwali Daniel Morabet, mara anavuta huku Saibari huyu kana kucheza nambari zote, anakwenda katikati, anakuja huku anawachanganya kule kweli Brazil. Saibari anataka kumchukua Tobo mtu kule, lakini anakataa kule, bado anakwenda kule vijana timu jaza pale kule, kuna mtu kule ndio katari kule. Danilo gongo kwa kichwa huku unatolewa nje, mpira bado unarushwa kuelekezwa rangu la timu ya taifa Brazil. Naanza nyuma huko sasa Issa Diop kwa Ayubu Gwadi, anakwenda na mpira sasa, chezo maridadi kabisa kwa Neli Ali Noui. Issa Diop kwa viwili vinataka kuingia hapa kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco, anabutua mpira bado hujatua hadi hivi sasa. Yasin Bono gongo kwa kichwa kule Marquinhos, anaanza na golikipa kule Alison Becker, mpira mrefu kumtafuta Vinicius, tunaona kufika wai maridadi kabisa Maxus Kunya. Vinicius Magrima Wanja kwenda kuna namna gani, kuna unyaka maridadi kabisa Rafinha, yule yule pale Yasin Bono. Na hii katika kuchelewesha wakati, pointi moja ni muhimu Raymond Julius.
1: Pointi moja ni muhimu kutokana na madaraja ya hizi timu. Anacheza bingwa wa World Cup mara tano dhidi ya timu ambayo haijawahi kutwaa kombe la dunia, na ndiyo kwanza, kwa mara ya kwanza iliweka historia ya kuwa timu ya kwanza kucheza nusu fainali ya kombe la dunia mwaka 2022. Kwa pointi moja ni muhimu kwa sababu Brazil wao wana deni la kuhakikisha wanaweza kutoa kombe hili, lakini kwa upande wa Morocco hawana pressure ya kutoa kombe hili. Wao wanahitaji kufanya vizuri kuliko walivyofanya edition iliyopita ya mwaka 2022.
0: Haya, ngoja tuone mambo yatakuwa namna gani hapa. Dakika ni ya 78 na kwenda 79, Brazil moja, Morocco kutoka bara la Afrika. Za moja kwa moja kupitia TBC Taifa, idhaa ya Taifa, mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026 kwenda nje. Sasa Bilal El Khalous ameingizwa jezi nambari 26, Saraydin nambari 18 kwa upande wa timu ya taifa, na kwenda nje Bruno Rodriguez jezi nambari 8 kutoka Newcastle United. Bruno Gomes Rodriguez anaingizwa hapa, Danilo Santos jezi yake nambari 18 kwa timu ya taifa ya Brazil. Jezi nambari 21 kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco, naye ameingia katika dakika hizi. Kila kocha anafanya mabadiliko hapa kuona namna gani anaweza kupata chochote. Goli ya mapema kabisa, naona tena makali ya Vinicius hadi hivi sasa. Ngoja tuone mambo yatakuwaje kutoka kwa mchezaji Bruno Rodriguez kutoka Newcastle. Anaingizwa Danilo Santos. Ni nini ambacho pengine amekiona kocha Carlo Ancelotti?
1: Bruno Guimaraes anasifika kwa energy kubwa, lakini pia uwezo wa kubreak mistari ya kiuzuiaji kwa kubeba mpira kwenye eneo kubwa, lakini leo hii amekuwa ana struggle sana, na hii ni kutokana na Morocco jinsi ambavyo wanacheza, timu ambayo haitaki kukupa nafasi wala muda wa wewe kufanya maamuzi. Na ndio maana mwalimu Carlo Ancelotti baada ya dakika 80 za mchezo anaona sasa ni muda wa kumuinua kijana Danilo ambaye ashai kucheza ligi kuu ya Uingereza, lakini hivi sasa akiwa anatumikia timu ya Botafogo huko kwao Brazil, akiwa anajaribu kuongeza energy lakini pia uwezo wa kupiga pasi ama kuvunja mistari ya kiuzuiaji ya timu ya taifa ya Morocco.
0: Sasa kuna kuweka mpira pembeni kwake Douglas ndoko huku, sasa bado anapita kule Kunya, chezo mpira pale, inakuwa ni nini ya kona, refa anasema nini? Shabiki wa soka wanapagawa hapa katika uwanja wa MetLife Stadium, kilalamika mashabiki wa timu ya taifa ya Morocco kwamba haikuwa ni kona ile. Hata yeye mwenyewe amejirekebisha, anataka kuhadaliwa hapa na Marcos Cunha. Safu ya shambuliaji ya timu ya taifa ya Brazil wanasukuma kwelikweli pale mbele ili kuweza kuona chochote kitu kinaweza ikatokea.
1: Ukitizama sabu ambayo imefanywa na Don Carlo kumtoa Thiago na kumuingiza juu Mateus Cunha, mchezaji ambaye ni more flexible akiwa na
0: kile kule kona la ukoa kule Yasin Bono na Raymond.
1: Sabu ambayo imefanyika na Don Carlo ya kumuingiza Mateus Cunha ambaye amekuwa akiadaa zaidi safu ya ulinzi ya Morocco, na hii ni kutokana na uwezo wake wa kucheza katika eneo kubwa, na profile yake ni tofauti kabisa na ile ambayo yuko nao Igor Thiago ambaye ni fox within the box, yani mshambuliaji hatari sana pale ambapo anakuwa kwenye box la timu ya timu pinzani. Lakini kwa upande wa Mateus Cunha, yeye anaweza ka operate kwenye eneo kubwa zaidi la uwanja, lakini pia ni mzuri pale ambapo anaweza akawa na mpira mguuni. Kwa hiyo kwenye zile individual moments, pengine Mateus Acuña ni bora zaidi kuliko Igor Thiago, na hicho ndio kitu ambacho Don Carlo amekitafuta, na mpaka sasa tunaona kama sabi yake imeanza kulipa, kwa sababu yale ambayo ameyafanya Mateus Cunha kwa dakika chache ambazo amezicheza pengine ni ya muhimu na na msingi kuliko yale ambayo ameyafanya Igor Thiago katika dakika nyingi ambazo aliweza kuzicheza.
0: Haya, ngoja tuone jezi nambari 26 kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco ameingia. Salahidin chukua nafasi ya mchezaji Ali Bilali Ali Khnous, na Ayubu Ai Mamoun na ameingia upande wa timu ya taifa ya Morocco. Goma ni zito, bao ni moja kwa moja. Haya, toka mchezaji kutoka Stuttgart anaingia mchezaji kutoka Frankfurt. Ala, kweli kweli shughuli ni pevu. Wanaume takribani 22 wanaendelea kuumiza nyasi hapa katika uwanja huo wa MetLife Stadium. Wakati huo washa msuri moto golikipa wa akiba Ahmed Reda, kama endapo Yasin Bono atashindwa kuendelea basi nafasi yake itachukuliwa hapa na Ahmed Reda kutoka Far Rabat. Haya, kuna jambo moja ambalo naweza nikakuuliza Raymond Williams, kwamba kombe la dunia limoja kati ya mashindano ambayo yamekuwa yakikusanya watu wengi kulikweli duniani,
1: moja kati ya michuano ambayo inakusanya watu wengi zaidi duniani, hata kama timu yako haija qualify kuweza kucheza katika michuano hiyo, pengine timu bado utatafuta timu ya kuishabikia, kama hapo ambavyo umeweza kuona Amos Zinedine Zidane yupo uwanjani akiwa na mtoto wake ambaye anahudumu kama golikipa katika timu ya taifa ya Algeria. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa kiasi gani mpira wa World Cup umekuwa ukikusanya mataifa mbalimbali na kuyafanya yazungumze lugha moja katika period ambayo michuano hiyo imekuwa ikichezwa.
0: Haya, bongo mpira nyuma kule sasa kwake Rams Becker Fabinho katikati mwa uwanja, anacheza kwake Marquinhos. Dakika ni 85 kipindi cha pili, bao ni moja kwa moja. Danilo anagonga mpira nyuma huko sasa kwake Marquinhos, mwisho kwake Douglas Santos. Vinicius taka kupita katikati, anakataliwa vienga vingi kule kule, wanaondoka kule vijana, anakataa kule Fabinho, lakini bano anao Ashraf Hakimi. Ashraf takusukuma huku, lakini Vinicius bano anao huku, wanapoteza mpira jana timu ya taifa Brazil, lakini wanao Morocco. Isa Diop Yasin Bono na kontrol mpira sasa kwake Shahriar, anaiomba na kama mwenyewe huko Ayubu Abuadi. Ayubu Abuadi anamwekea kwa uzuri kabisa sasa hapa Shamsaidi, cheza uzuri sana vijana wa timu ya taifa Morocco. Shahriar anamwekea kule sasa Alois Mano, anageresha kule vijana wa timu ya taifa ya Morocco, ingia kule lakini anafika pale Marquinhos, anaondosha rikatali inamkuta Anui, cheza nyuma kule sasa na Suleiman Mazrui kwenda kulitumikia bench kongwe. Na Suleiman Mazrui toka Manchester United, upana wake unaonekana kama vile ana umri mkubwa kile ni mdogo miaka 28. Nikumbusha mchezaji mmoja alishaka kutoka Tunisia alikuwa anacheza pala Al-Ahli ya Misri, Ali Makharoun, unashaka unamkumbuka Raymond eh?
1: Ukiwatizama mionekano yao hawaendani na ule umri ambao wako nao, ni wachezaji ambao wanacheza wamecheza kwa muda mrefu zaidi.
0: Yala mpira kule anafika kule Marquinhos, anaugonga kichwa mpira pale kwa Kidon Blas, batiza mpira pale ule na mlima
1: ukitazama uwezo wa kiufundi wa mchezaji mmoja mmoja kutoka Morocco, yani jinsi ambavyo wana receive mali, lakini uelewa wao wa kimbinu ni wa hali ya juu mno, unawafanya Brazil kustruggle kwa kipindi kirefu, na hii ni kutokana na makuzi ambayo wameyapitia wachezaji wengi wanaocheza timu ya taifa ya Morocco, wakipitia makuzi ya kisoka kwenye nchi za kimpira kama vile Belgium, wakipita kama Uhispania, ndio nchi ambayo ina madiaspora wengi zaidi kwenye timu yake ya taifa, na ndio maana unaweza kuona uwezo wao wa kiufundi pia ni wa daraja la juu mno.
0: Asante sana Ismail Saibara, anakwenda katika benchi. Mchezaji wa PSV Eindhoven anaingizwa Sofyan Sofyan Rahim, jezi nambari 9, kwenda kuchukua nafasi ya Ismail Sabari ambaye ndio ambaye ameweka mjini hadi hivi sasa timu ya taifa ya Morocco. Anaingizwa Sofyan Rahimi, miaka 30, timu ya soka Al Ain kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu. Liko haya katika safu ya ushambuliaji, pengine anakwenda kuweka chochote kitu. Sofyan Rahim
1: ni mchezaji ambaye naturally ni mshambuliaji wa kati, ni tofauti ya profile na Saibali ambaye ni kiungo mshambuliaji ambaye anaweza pia akacheza kwenye eneo la ushambuliaji. Sasa mwalimu Mohamed ameamua kutumia silaha ya mshambuliaji alisia katika eneo, na mchezaji huo Sofyan Rahim ambaye ana mabao 7 na magoli 5 katika ligi ya Uarabuni huko.
0: Haya, kwa Morocco sasa wanafika kuweka uzuri kabisa. Ali Mourabat Marona kataa kule, vijana wa timu ya taifa Brazil anaondoka, bado anakwenda kule Tunya, kwenda kule kwa chuku Matias Tunya, anaondoka kule kweli. Vijana huyu ni hatari, toka ameingia amekuwa akikutana na viatu vingi kweli kweli. Mujibu wa kronometi yetu, dakika 90 kisha kumalizika, dakika ambazo zimeongezwa hapa ni dakika takribani 10. Yasir Bono nilala chini kwa muda mrefu, dakika zinaendelea kulindwa. Hii inanikumbusha kombe la dunia lililofanyika pa Qatar,
1: moja kati ya makombe ya dunia ambayo yalikuwa na surprise kubwa sana, haswa kwenye uongezaji wa dakika zile ambazo zilipotea. Kuna reset
0: haya, hatari Rafinha yana mpira, piga kibuyu kile pale, kibili haraka haraka mpira wa pale kwenda kuzuia huku. John Glass anapoteza mpira ule, wanaondoka vijana wa timu ya taifa Morocco, wanazunguka huko sasa. Chama Said Ntaribi, Issa Diop, kwa kule Yasir Bono, ogula kila kushoto, golikipa mwenye historia, mwenye uzoefu mkubwa Fabinho Glass. Anapiga chenga kule, bana kule kule magharibi uwanja kule. Shughuli ambazo huwa anazifanya Vinicius.
1: Anakutana na kijana Ashraf Hakimi ambaye yupo kwenye peak ya ubora wake, kwenye ku overlap na ku underlap. Hapa alikuwa anafanya majukumu yake mama, majukumu ya kiuzuiaji, kumzuia winga hatari duniani Vinicius Junior.
0: Kiliza kone inakwenda kuchonga kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja huu, anayekwenda kuchonga kona ni Matheus Cunha kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja huu wa MetLife Stadium. 1-2-3 bado anaangalia aliyecheza mpira huo, refa anasema haya twende. Yaza mpira mrefu kule juu kule, anakwenda kuna la panchi mpira ule pale, ule golikipa Yasir Bono inamkuta tena Matheus. Matheus kuna ataka kupita kule, akataliwa kule, piga double engine kule Sofyan Rahim, na kwenye kona nyingine. Sikiliza kona hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, Brazil 1 Morocco Simba milima ya Atlas, bao moja. Jaza mpira la panchi tena golikipa Yasir Bono, bado anakuja Rafinha, yana mpira kuna na nyaka, alijaribu kule bado mdogo yule Luis Enrique, lakini imejaa kwenye mikono ya golikipa Yasir Bono, wanakuja wanapita kule kule vijana wa timu ya taifa ya Brazil. Sio mchezo wanavyoendelea kulisaka malango la timu ya taifa ya Morocco. Wakati wote mtu anaweza akalaliwa hapa. Sofyan kumpira nyuma huko sasa, Shemsaidin Sofyan Rahimi amkomba chenga mtu kula tani gongo kichwa kule Danilo Ayub Ashraf Hakim magharibi mwa uwanja kwa Ayub Badi Shemsaidin Talbi Ashraf Hakim akwenda kule bado zunguko huko sasa Ayub Badi pita na mpira ule pale ule Shemsaid haya Shanuriad Ayub donga mpira nyuma huko kwake Diop Issa Diop anakwenda na mpira sasa magharibi mwa uwanja anachonga pasi ile pale kwake Sofyan Rahimi anakwenda na mpira kwa Rahimi anakwenda na sukuma kule na Douglas alifika kule Gabriel Douglas akawa amekwenda kumpushi kule kapepea hivi kama amesukumwa kwa nguvu kulikweli Sofyan Rahimi.
1: Rahimi anafanya bora zaidi pale ambapo anasikia mkono wa Gabriel mgongoni kwake, anatumia experience yake kutafuta foul ambayo pengine itasogeza muda, kwa sababu haya ni matokeo chanya kwa upande wa Morocco, lakini kwa Brazil ni matokeo ambayo yataishangaza dunia.
0: Haya, sikiliza kona ile pale inakuwa na mchongo na Shams Al-Sharibi tungo pano kusini magharibi mwa uwanja MetLife Stadium yuko pale jezi nambari 15 mgongo wake Stabili Ali Murbat tamalizo mpira wewe umekwenda nje kule unarusha tena Morocco anaachiwa kule wakati anahesabiwa zikifika tatu kuna shughuli pevu anaweza akala kadi hapa gongo wa kichwa mpira pale ule anaopitia kule sasa Matus cheza mpira ule pale ule anaondoka kule vijana timu ya Morocco wanazunguka gonga mpira katikati mwa uwanja haya Elenoi weka pasi huku imekatana na Douglas Richa Ziwa anakimbia kwenda mbele wasahau nyi mpira nyuma huku gongo kwa kichwa kule Danilo Oliveira poteza mpira pale Brazil gongo mpira nyuma kwake huku Justin Bono naye amesema hapana Danilo kucheza wenyewe huko kaugonga kichwa Gabriel Magres Fabinho kuna ugonga tena kwa kichwa kule anakwenda kwa Fua Nunda ile pale ile Shamsaid
1: wakati ambao timu ya taifa ya Brazil inajaribu kuongeza pressure zaidi ni wakati ambao timu ya taifa ya Morocco inajaribu kuslow tempo ya mchezo kadri iwezekanavyo, na hii yote ni kuhakikisha hawaondoki patupu kwenye mechi hii ambayo wanaicheza dhidi ya timu ya taifa ya Brazil.
0: Haya, pata free kick hapa vijana wa timu ya taifa ya Morocco. Bao ni moja kwa moja, wako nyuma ya mpira Ashraf Hakim Issa Diop